מה שנקרא, אבל חוץ מבבית אצלו. והאמת היא שזה לא רק בבית, זה בכל תחום בחיים. אדם נמצא בעבודה, בעבודה שלו מאוד קשה לו עם המקצוע שלו, עם העבודה שלו. אבל רק יבוא החבר שלו ויבקש ממנו עזרה למה שהוא צריך, הוא מיד ייגש, יעזור לו, יהיה איתו, יסייע לו. אבל בעבודה שלו מאוד קשה לו, מאוד לא נעים לו, עד שהוא עושה משהו, עד שהוא מזיז את עצמו. מה הסיבה לזה? למה זה קורה? אז בספר של הרב דיאמנט, הרב נחום דיאמנט, יש לו ספר זכו, הוא מביא שם סיפור שמבטא את זה בצורה כל כך יפה. הוא אומר, אם לא הייתי נחשף אני בעצמי לסיפור הזה, לא הייתי מאמין לו. אבל למען האמת בסוף הוא כותב, שזה כל אחד ואחד מאיתנו באמת, ככה מתנהג, באותו דבר, באותה מידה, באותה דפוס התנהגות, כמובן לא בצורה כזאת קיצונית כמו שהוא מתאר את זה שם בסיפור שכבר נביא אותו, אבל הדפוס התנהגות בבסיס שלו, ביסוד, הוא אותו דבר. הסיפור הוא שהייתה פעם איזו אישה אחת שהתקשרה לרב, אמרה לו, הרב, עד כאן. עד כאן, זהו, אני מרימה ידיים. אמר לה הרב, מה קרה? מה את מתכוונת? ואז היא מתחילה לבכות. אומרת לו, הרב, אתה יודע, אני אמא לשישה ילדים, ברוך השם, ובעלי בחוץ כולם מעללים אותו, כולם משבחים אותו, כולם מעקרים אותו. אין מישהו שלא ירצה להתייעץ איתו, והוא יהיה שם בשבילו. אין מישהו שלא יבקש ממנו לבוא למסור שיעור או דרשה באיזה מקום, והוא יגיע לשם. כל מקום שרק יצטרכו אותו, כל מקום שרק יבקשו ממנו להגיע, הוא יגיע לשם. דרשה, ייעוץ, עזרה, שלום בית, עצות בחינוך ילדים, כל מה שרק אפשר. אבל אני חייבת להגיד לך, הרב, שהוא לא אבא והוא לא בעל. הרב שואל אותה, מה הכוונה? יש לכם 6 ילדים, ואת מספרת שהוא בעלך. כן, נכון. הוא בעלי רק בשם, אבל הוא לא במהות, הוא לא נמצא בבית, הוא לא בא לעזור, הוא לא עושה שום דבר. מה שאני מבקש ממנו, הוא לא נמצא שם. הוא גם לא אבא, נכון שיש לו 6 ילדים, אבל 6 ילדים האלה לא מקבלים ממנו שום דבר. הוא לא יושב ללמוד איתם, הוא לא יושב לשמוע אותם, הוא לא יושב להקשיב להם, הוא לא יוצא איתם לסיבוב, לטיול. בשביל ילדים אחרים הוא יעשה הכל. בשביל משפחות אחרות הוא יעשה הכל. אבל בבית אצלו, שום דבר. והרב, ככה ממשיכה האישה ואומרת, למה אני מתקשרת אליך רק עכשיו אחרי 6 ילדים? אז אומרת לו, הרב, תקשיב טוב. אני כבר הבנתי מי יש לי עסק, הבנתי שכל מקום שאני הולכת, כולם משבחים אותי ומעללים אותי על בעלי היקר. כמובן, אני לא מבזה אותו ברבים, לא מכפישה את שמו, אבל אני בליבי יודעת בדיוק שהכל הוא עושה בחוץ, אבל בבית שום דבר. ואני כבר התרגלתי לדפוס התנהגות הזאת, ולכן אני, בסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא הביא לי את הבת הראשונה, הבת הבכורה. והיא עוזרת לי, והיא מסייעת לי, והיא נמצאת איתי בכל מה שאפשר. עכשיו היא כבר בת גיל איזה 8, וברוך השם, היא עוזרת מאוד, והיא מסייעת לי מאוד. אז אני כבר פחות צריכה את בעלי, מה שנקרא. הוא רוצה ללכת, שילך, יש לי את הבת שלי, אני והיא מסתדרים נפלא ביחד. אלא רק מה, שהבת הזאת, היום הייתה צריכה ללכת לטיול ביחד עם החברות שלה מהכיתה. ומה, אני אמנע ממנה את זה? למה? כי צריכה לעזור לי עם הילדים בבית, בצהריים, שהם חוזרים מהמוסדות לימוד, להביא להם ארוחת צהריים, להיות איתם. אני לא אמנע את זה ממנה, מה היא אשמה? שאין לה אבא? מה היא אשמה? שאין לי בעל? אז אמרתי, כמובן לבת שלי, תלכי עם החברות שלך, ודאי. אבל במקביל, אני התקשרתי לבעלי, אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע, אני בדרך כלל לא מבקש ממך עזרה, אני יודעת שאתה לא מגיע. היום, הבת שלנו לא יכולה לעזור, לא יכולה לעזור לי, ואני בהיריון 7 כבר, ואני צריכה את העזרה שתבוא היום בשעה 2 בצהריים, לקבל את הילדים, להכיל אותם ארוחת צהריים, להיות איתם ביחד. הוא אומר לי, כן, כן, כמובן, כמובן, אני אגיע. אבל ב-10:50 הוא מתקשר אליי, הוא אומר לי, תקשיבי, אני בסופו של דבר נתקעתי כאן, מישהו תפס אותי, אני צריך לדבר איתו, יש לו כמה עניינים דחופים, הוא צריך ממני עזרה, אני לא יוכל להגיע. היא אומרת לרב, אתה מבין למה אני מקשרת אליך עכשיו? אני אומרת לך, עד כאן, כמה אני יכולה? כמה אני יכולה כבר לסבול?
בעלי עושה הכל בחוץ, אבל בבית כלום. מה הסיבה לזה? וכאן אני שואל שאלה שכולנו מתמודדים איתה. כולנו. משתי הצדדים. לפעמים מהאלה שבאמת לא נמצאים בבית, ואנחנו יושבים מתוסכלים ואומרים, למה אנחנו יכולים לעזור לכל העולם ואשתו, ורק בבית שלנו לא? ומצד שני, האישה שנמצאת בבית גם יושבת ושואלת עצמה, למה בעלי יכול לעזור לכל העולם ורק בבית לא? וכן הפוך. לפעמים אפשר לראות אישה שהיא עוזרת אצל אמא שלה, אצל החברות שלה. מגיע הבית, לא עושה שום דבר. לא עושה את הדברים שהבית דורש. מה הסיבה לזה? היום נלמד יסוד נפלא, נבסס אותו כמובן על פי המקורות מחזל, על פי הנביא, ואנחנו נראה יסוד אדיר, שקודם כל נראה מה השורש של הבעיה, מה הסיבה, מאיפה זה נובע, מאיפה זה מגיע. אחרי שנבין את שורש הבעיה, נלמד את יסוד הסוגיה, מה שנקרא, את הלב של הבעיה, נוכל בסייעתא דשמיא גם, ממילא, ללמוד את הפתרון. אז כדי ללמוד את יסוד הבעיה, אנחנו צריכים להגיע לדוד המלך עליו השלום. דוד המלך הומלך להיות מלך בישראל, והנה רואה אותו שמעי בן גרה, ככה מתאר הנביא, ושמעי בן גרה ממרומי ההר מתחיל לקלל ולחרף את דוד המלך בכללות נמרצות. נואף, ממזר, רוצח, את כל הכללות הכי קשות שיכולות להיות בעולם, שמעי בן גרה מקלל את דוד המלך. כמובן, דוד הוא היה מלך, וכשמישהו מדבר אליו בצורה כזאת, זה יש לו דין מורד במלכות, שחייב מיתה. ברגע הראשון, אומר השר צבא של דוד, רק תיתן לי אישור, אני עולה להר, קופץ על שמעי בן גרה, ברגע אחד, שהוא לא יספיק אפילו לזוז, אני מוריד לו את הראש. יש לו דין מורד במלכות, חייב מיתה. אומר לו דוד המלך, אל תקלל אותו, הקדוש ברוך הוא שם את הדברים בפה, זה לא הוא, זה הקדוש ברוך הוא, אל תהרוג אותו. ככה היה. לפני שדוד נפטר מהעולם, הוא הולך לשלמה בנו ואומר לו, בני אהובי, אתה יודע, שמעי בן גרה, הוא קילל אותי קללה נמרצת, ואני לא רוצה להרוג אותו. למה אני לא רוצה להרוג אותו? כדי שלא יגידו שאני עשיתי את זה בשביל הכבוד שלי או דברים כאלה, וגם אני יודע שזה היה טוב בשבילי כדי שאני אלמד מזה בחיים דברים, אבל יש לו דין מורד במלכות על פי ההלכה, צריך להרוג אותו. אז אני לא הרגתי אותו, אבל אני מצווה אותך בתור צוואה, שיש לנו נקמה משפחתית, ואתה בני אהובי, אני מוסר לך צוואה שתהרוג את שמעי בן גרה, אבל בצורה חכמה, לא בצורה רגילה. תמצא דרך יצירתית כדי להרוג את שמעי בן גרה. טוב, דוד המלך נפטר לבית עולמו, שלמה המלך בנו מלך תחתיו. שלמה כמובן זכר את הצוואה של אביו, מיד הזמין אליו את שמעי בן גרה. אומר שלמה לשמעי, תקשיב טוב, אתה בטח יודע על מה אני קורא לך, אתה יודע שיש לך דין מורד במלכות, אתה יודע שאתה חייב מיתה, ודאי, אין ספק בכלל, אבא שלי לא הרג אותך, גם אני לא יהרוג אותך, אבל יש לי תנאי אחד, והתנאי הוא, שאם אתה יוצא מגבולות ירושלים, באותו רגע אני הורג אותך. למה? כי נהיה לך דין מורד במלכות, מחדש. אני המלך, אני מצווה אותך ציווי מאוד פשוט, שאתה מירושלים לא יוצא. ביום שתצא מירושלים, יש לך דין ממני כבר מורד במלכות, ואתה חייב מיתה ואני הורג אותך. שמעי בן גרה הודה לשלמה המלך, אמר לשלמה, תודה רבה אדוני המלך שאתה לא הורג אותי. שמעי בן גרה היה בן 80, אמר לשלמה המלך, יש לי עוד 40 שנה לחיות, עד 120 כמו שאומרים. תודה רבה, הודה לו מאוד. שמעי בן גרה יצא והלך. לא עבר תקופה ארוכה, אחרי כמה חודשים, העבדים של שמעי בן גרה ברחו לו לכיוון הדרום, לכיוון גת, ושמעי בן גרה רודף אחריהם כדי להחזיר אותם בחזרה. אבל בגלל שהם יצאו מגבולות ירושלים לכיוון גת, שמעי בן גרה גם כן עובר את גבולות ירושלים, עובר את נחל קדרון, מגיע לכיוון גת, כדי להחזיר את העבדים, הוא מחזיר אותם בחזרה. אבל כמובן,
שלמה המלך העמיד מישהו שיתצפת כל הזמן 24/7 על שמעי בן גרה. איך ששמעי בן גרה חוזר בחזרה לירושלים, באים החיילים, תופסים את שמעי בן גרה, מביאים אותו לפני שלמה המלך, אומרים לו, הנה אדוננו המלך, שמעי בן גרה עבר על ההוראה הברורה שלך, לא לצאת מירושלים, ולכן הוא חייב מיתה, וכך היה. ושלמה המלך הרג אותו. על הסיפור הזה אני רוצה לשאול כמה שאלות מאוד פשוטות. א', שלמה המלך, מאיפה אתה לוקח את הריזיקה הזאת, ואתה אומר לשמעי בן גרה, שאתה לא הורג אותו, רק אם יוצא מירושלים. ואם שמעי בן גרה לא היה יוצא מירושלים, אז אתה שלמה לא היית מקיים את הצבא של אביך. הרי אבא שלך ציווה אותך להרוג אותו בצורה חכמה. הוא ציווה אותך. ואם הוא לא היה יוצא מירושלים, שמעי בן גרה לא היה יוצא. שלמה המלך לא היה מקיים את הצבא של אביו. וחוץ מזה, אתה בן אדם, שמעי בן גרה, מה קורה איתך? מה אתה בורח? מה אתה רודף? מה אתה יוצא מירושלים להביא את העבדים? מה, אתה לא יודע שזה או להחזיר את העבדים או החיים שלך? אם לא יהיה לך חיים, מה אתה צריך את העבדים? מה אתה עושה, בן אדם? מה אתה יוצא לגת? מה אתה עובר את גבולות ירושלים? תישאר כאן. אתה תאבד את החיים שלך. מה גורם לו לצאת? ומה היה, שאלה שלישית, החוכמה הגדולה של שלמה המלך, החכם מכל האדם, שאביו דוד המלך ציווה אותו להרוג את שמעי בן גרה בצורה חכמה, מה החוכמה הגדולה כאן שהייתה לחכם מכל האדם, לשלמה המלך, בצורת ההריגה שהוא הרג את שמעי בן גרה? כדי לענות על השאלות הללו, אנחנו ניגש ליסוד, יסוד כל כך אמיתי, כל כך חזק, שזה יהיה הלב של השיעור שלנו. היסוד הזה הוא יהיה המפתח לבעיה שדיברנו עליה בתחילת השיעור, שזה שאדם מוכן לעזור לכל העולם חוץ מבבית. אדם מוכן להיות טוב לכולם חוץ מלאשתו ומלילדיו. מה הסיבה לזה? זה נלמד מהסיפור של שמעי בן גרה ושלמה המלך. יש כאן יסוד כל כך גדול שמלמד אותנו החכם מכל האדם, שלמה המלך. הוא מלמד אותנו שברגע שאתה קובל בן אדם, ברגע שאתה מחייב בן אדם ואומר לו אל תצא, הוא דווקא יצא. למה? כי אדם לא יכול לעמוד בקושי של מחויבות. אדם לא יכול לעמוד בקושי של מחויבות. אדם שאתה אומר לו, אתה חייב לעשות משהו מסוים, הוא בדווקא יעשה משהו הפוך. זה טבע האדם. את היסוד הזה ידע שלמה המלך, שהיה חכם מכל האדם. הוא אמר, אני אקרא לשמעי בן גרה, ואני אצווה עליו שלא יצא מירושלים, ואני אחייב אותו להישאר אך ורק בירושלים. שלמה המלך ידע שזה 100 מתוך 100, שמעי בן גרה לא יעמוד בזה ויצא מירושלים. הוא לא פחד שהוא לא יוכל לא להרוג את שמעי. וזה מה שקרה. שלמה המלך מחייב אותו לא לצאת מירושלים. ממילא לא עובר כמה חודשים, הוא מחפש כל תירוץ שבעולם כדי לצאת מירושלים, התירוץ הטיפשי ביותר שיכול להיות. התירוץ הכי לא הגיוני, מה אתה בורח להביא עבדים? יהרגו אותך. לא משנה. אני פורץ גבולות. אני לא עומד במחויבות, אני לא יכול. אז אני אחפש כל תירוץ הכי טיפשי שיכול להיות בעולם, כדי לפרוץ את הגבולות הללו. ממילא זה היסוד שהיהודי צריך לדעת. בית, זוגיות, שנבנית על מחויבות. זה אומר שכל הזמן האישה מחפשת מה הבעל חייב לעשות. והבעל מחפש מה האישה חייבת לעשות. ברגע שזה נהפך, המטלות נהפכות להיות למחייבים, זה נהפך להיות למשהו מחייב, זה לא מחזיק מעמד. הקשר ובניית הבית והזוגיות צריכה להיות מתוך לקיחת אחריות, כן. מתוך אכפתיות, דאגה ומסירות, כן.
אפילו עם תחושה של התנדבות. זה לא התנדבות, כמו שאמרנו, זה אחריות, זה אכפתיות, זה מסירות, אבל זה לא אחריות. מאיפה אני יודע את זה? מכל חופה בישראל. כל בית שנבנה, כל חופה שנערכת לבני זוג, מה קורה שם? כמובן, כותבים, הרב המסדר קידושין כותב כתובה, ובכתובה מוכנס שם הסעיפים, מה יקרה במידה והבית יתפרק? מה יקרה במידה והם יתגרשו? ועכשיו אני לא מבין מה קורה כאן. רגע, רגע, הרב, מה אתה עושה? מה אתה מדבר עכשיו על גירושין? תראה איזה אירוע מפוצץ. תראה איזה אירוע יפה. שמו פה 250 אלף שקל על האירוע. הזמר הכי טוב, האוכל הכי טוב, האורות הכי יפים, הכל, הכל, הכל. מגיע רגע העושר, הרגע המיוחל, הרגע המרגש, שהבעל שם לאישה את הטבעת. ואתה, הרב, מתעסק לי מה יקרה אם הם יתגרשו, כמה כסף הוא יצטרך להביא לה, 52 אלף דולר. פעם הייתי בחופה שהחתן התחייב 555,005, הכל היה שם בחמישיות, כל המספר היה 5 נגד עין הרע. אז מה אתם מתעסקים שם במה יקרה אם תתגרשו? הרב, איך אתה מה להתעסק בזה בכלל עכשיו? אנחנו חיים לנצח. אלא חז"ל מלמדים אותנו שחתונה זה משהו שיכול להתפרק. חתונה זה משהו שאם לא תחזיק אותו ולא תדע לתחזק אותו, זה יתפרק. אתה לא מחויב. אתה יכול בכל רגע ללכת למקום אחר. אתה יכול בכל רגע נתון להביא את המחויבות וללכת. אבל החוכמה היא לדעת שאנחנו עושים את זה כי אנחנו רוצים. אנחנו עושים את זה כי אנחנו אוהבים. אנחנו עושים את זה כי אנחנו מבינים את גודל האחריות. אנחנו עושים את זה כי אנחנו מבינים את גודל המשמעות. את גודל המטרה המשותפת. ואם אישה מתלוננת, למה בעלי לא עוזר לי בבית? בכל העולם ואשתו יכול לעזור בחוץ, איפה שרק אפשר, אבל בבית לא, כי בבית הוא מרגיש מחויב. בחוץ הוא לא מחויב, בחוץ הוא מתנדב. האישה יכולה לעזור בכל המקומות, בבית לא, כי בבית היא מחויבת. אם היא מחויבת, זה קשה לה. כשאדם מחויב, הוא מחפש לפרוץ גבולות. אבל אם בונים את הבית בצורה כזאת, שהאישה אומרת לבעלה, בעלי היקר והאהוב, יש פה דברים לעשות. מה אתה אומר? אולי תעשה אותם. תראה, זה בשביל האווירה הטובה של הבית, כדי שנחיה בצורה נעימה, בצורה טובה. אתה רואה, יש פה מה, אתה לא רואה שיש פה מרצפות שבורות, עוד שנייה אנחנו שוברים פה את הרגל, את היד. תראי לו את הדברים האלה, בא לא רואה, לא יעזור כלום, תראי לו את זה. תגידי לו, אבל אתה יודע מה? תעשה את זה בזמנך הפנוי, וגם זה אתה לא מחויב, אבל אתה רואה, יש פה דברים, נתקן אותם. את תראי שהוא יעשה את זה. מאיפה אנחנו למדים את זה? מאדם הראשון. אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה יכול לאכול ממה שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה, כל הגן עדן שלך, כל הפירות, כל הירקות, כל הצמחים, כל העלים, תהנה ממה שאתה רוצה. יש רק דבר אחד שאסור לך לגוע בו, או חיטה, או תאנה, או רימון, מה שזה לא יהיה, דבר אחד, פרי אחד אל תיגע בו, אל תאכל אותו ליתר דיוק. ואז מה קורה? דווקא את הפרי הזה חווה הולכת מחפשת. אדם הראשון מגיע, מה אתה רוצה מהפרי הזה, ריבונו של עולם? יש לך את כל העולם. לא. כשאתה מחייב בן אדם לא לגוע בדבר מסוים, הוא דווקא ייגע בו. תבדקו את זה בבית, קחו את הילדים שלכם. קניתם משהו חדש. אתם לא רוצים שהילד ייגע בו. אתם אומרים לו, אוי ואבוי, יוסי, אם אתה נוגע בדבר החדש שקניתי, אוי ואבוי, צחק במה שאתה רוצה. יש לך ארון מלא משחקים, צחק בו מה שבא לך, מה שאתה רוצה. אבל בזה אל תיגע. אתה חוזר אחרי 5 דקות, דווקא בזה הוא נגע. למה? למה דווקא בזה הוא נגע? למה דווקא במוצר החדש שקנית? כי חייבת אותו, אל תיגע. אבל אם תיקח את המוצר,
תבוא הביתה, שים אותו בארון, שלום. לא תפחיד אותו, לא תחייב אותו, לא כלום. אתה יכול להגיד, רק עניתי איזה משהו שלא ייגעו בו. הוא לא ייגע בזה. כי ככה זה, שאתה מחייב בן אדם לדבר מסוים, הוא יחפש לפרוץ את הגבולות הללו. ועל זה אומר הנביא בישעיה, מבשרך אל תתעלם. והנביא שמה ממשיך ואומר, אם אדם יודע לא להתעלם דווקא מהדברים שהם קרובים אליו, כי הוא מרגיש שבאמת הוא עושה פה דברים גדולים, מבטיח לו הנביא, אז יבקע כשחר אורך וארוחתך מהרה תצמח, אז תקרא והשם יענה, תשבע ויאמר הנני. איזו הבטחה. אדם שיודע להיות מסור דווקא לבית שלו, כי הוא יודע שהבית שלו זה בשביל בורא עולם. הוא יודע שהבית שלו הוא לא עושה בגלל שהוא חייב, הוא עושה בגלל שהוא צריך. הוא לא עושה בגלל שהוא חייב, הוא עושה בגלל המטרה. הוא לא עושה בגלל שהוא חייב, הוא עושה בגלל שאכפת לו. הוא לא עושה בגלל שהוא מחויב, הוא עושה בגלל שהוא מתמסר. הוא לא עושה בגלל שהוא מחויב, הוא עושה בגלל שהוא אוהב. אתם יודעים איזה שתי דפוסי התנהגות שונים בתכלית אחד מהשנייה? אתם יודעים איזה עוצמה אדירה יש לזה בחיים? כשאדם מרגיש שהוא חייב להתפלל, זה נעשה בצורה מסוימת. אבל אדם מרגיש שהוא אוהב להתפלל, הוא מרגיש בזה תחושה של שליחות, הוא מרגיש בזה תחושה של אחריות. מה זאת אומרת? מה, אני לא יכול להתפלל? הרי מה יש בתפילה? הודעה לבורא עולם, שירות ותשבחות לבורא עולם, בקשות פרטיות, כלליות על עם ישראל. אדם מרגיש שהוא לא יכול, הוא לא מסוגל, לא כי הוא חייב, כי הוא צריך, כי הוא אוהב, כי אכפת לו, כי זה מעניין אותו, כי זה חשוב לו. אז זה שונה לחלוטין. אתה רואה בן אדם מתפלל כי שהוא חייב, אז אתה רואה, זה חייב, זה טקסט, צריך לקרוא אותו, בסדר, יפה מאוד. אבל אחד שהוא עושה זה בגלל שהוא אוהב, זה עולם אחר לגמרי. עולם אחר לגמרי. הוא מתפעל בצורה הרבה יותר יפה, הרבה יותר נעימה, הרבה יותר טובה. גם בחינוך ילדים צריך לדעת. אנחנו לא מחייבים את הילדים שלנו. אני לא מדבר על ילדים קטנים. ילדים קטנים זה גיל שאין להם עדיין שכל, הם עדיין לא מבינים מה צריך, מה לא צריך, הם גם לא מחויבים בשום דבר. אנחנו רק יש לנו מדין חינוך ללמד אותם דברים, הם באמת לא חייבים בכלום. אבל כדי גם ללמד אותם את המושגים, לפעמים צריך יותר להכריח אותם לעשות דברים, שוב, בצורה נעימה, יפה, טובה. אני מדבר על גילאים יותר גדולים כבר. שהילד מתחיל להבין, מקבל שכל. שהילד כבר יש לו הבנה. זה גיל שאם תחייב את הילד לעשות דברים, הוא לא יעשה אותם. ואם אתה רוצה שהילד יעשה הפוך ממה שתבקש ממנו, תחייב אותו בזה. אם אתה תחייב אותו, הוא יעשה בדיוק הפוך. אולי בהתחלה הוא יעשה כן מה שאתה רוצה, להתחל לא נעים לו, הוא מתבייש, הוא מפחד, כל אחד לפי עניינו הוא, אבל לא יעבור זמן, והילד יבעט בהכל וילך. למה? כי הוא מרגיש שהוא חייב. ולמדנו שהיסוד הוא שכשאדם מרגיש שהוא חייב, הוא יחפש כל תירוץ בעולם כדי לבעוט בו, כדי למרוד בו, כדי לעבור אותו, לא להיות שם. כי זה טבע האדם, אדם לא יכול, אדם לא יכול לחיות בצורה כזו. לכן, כשאנחנו רוצים להשיג יעדים בחיים, כשאנחנו רוצים להשיג מטרות מעצמנו, להשיג מטרות מהילדים, מהשלום בית, מהזוגיות, מכל תחום בעולם, זה חייב להגיע בצורה של לקיחת אחריות, זה חייב להגיע בצורה של אכפתיות, של דאגה, של מסירות, של הבנה, של אהבה של הדברים. אבל אם זה חייב, זה יכול להחזיק חד פעמי, אני לא אומר. יש מצבים שאדם כן צריך להתנהג בצורה של חייב. יש מצבים כאלה. אדם רוצה לשנות משהו בעצמו, משהו זמני, משהו רגעי, הוא רוצה עכשיו, אני יודע מה, לעבוד על עצמו, על איזה מידה מסוימת, מידת הכעס, מידת הגאווה, הוא מרגיש שהוא הוא לקוי בזה,
והוא רוצה להתחיל לעבוד על זה, אז תקופה מסוימת, לא יודע של כמה זמן, כל אחד לפי מה שהוא מרגיש, תקופה מסוימת, הוא מחייב את עצמו בדברים לצורך העניין, לא ללכת לדבר עם מישהו מסוים, או לא להגיע למקום מסוים, או לא ללכת למקום מסוים, הוא מחייב את עצמו, זה יכול להחזיק לתקופה קצרה, אין בעיה, זה כן, לפעמים צריך את זה, אבל להחזיק את זה לצורך, להחזיק את זה כמשהו, כדרך חיים, כדפוס התנהגות קבועה, זה לא יחזיק.

כל ההלוך ילך, כל ההתנהגות של האדם, היא צריכה להיות בצורה כזאת שהוא מרגיש שהוא לוקח אחריות, הוא נמצא איפה שהוא נמצא, אבל בצורה שהוא מבין אותה, הוא מכיל אותה, הוא אוהב אותה, אכפת לו, הוא אחראי, אבל לא בהרגשה של חייו. לכן גם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת. הקדוש ברוך הוא יכל לברוא את העולם בצורה שאין בחירה. יש רק יצר הטוב וזהו. הקדוש ברוך הוא יצר את האדם בצורה כזאת שיש יצר הטוב ויצר הרע. למה? היצר הטוב מושך לכיוון טוב, היצר הרע מושך לכיוון רע. ועכשיו תבחר, אתה לא חייב. איך אומרת התורה? ראה נתתי לפניך את הטוב ואת הרע. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לפניך את הטוב ואת הרע. והיא ממליצה לך, והתורה ממליצה לך, ובחרת בחיים. תבחור בדרך הטובה. הקדוש ברוך הוא מחייב את מישהו במשהו? הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, דיברת לשון הרע? בום, אתה תהיה אילם. הדלקת את האור בשבת? גנבת חלילה? אדם לא יכול להזיז את היד. הלכת למקום עבירה? הרגליים משותקות. לא. הכל פתוח. הכל פתוח, אין מחויבות. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שלא תעשה את הדברים בצורה כפייתית. בצורה של אהבה, בצורה של הכלה, של הבנה. ולכן כל היהדות כולה, שימו לב, שמירת שבת. הכל צריך להיות בצורה נעימה. הקדוש ברוך הוא כן מחייב אותנו לשמור את השבת. אבל איך? בצורה הכי נעימה שיכולה להיות בעולם. בצורה של עונג שבת. צורה של שמחה, של אהבה, של בשר, דגים, ממתקים, שתייה טובה, מנוחה, הכל. למה? שאת הכל לעשות בצורה נעימה וטובה. גם בבניית הבית. שהאישה לא תגיד לבעלה, לא, אבל אתה חייב. והבעל לא יגיד לאשתו, לא, את חייבת. שהשיח ישתנה. שהגישה תשתנה, שהגישה תהיה חיובית, שהגישה תהיה בצורה כזאת שכן, בעלי היקר, צריך לתקן את זה בשבילנו, זה נעים בשבילנו, לחיות במקום יותר טוב, יותר נעים, יותר כיף, יותר מענה. אתם יודעים שבפרשת מטות מסה, שם מופיע הציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, שינקום את נקמת בני ישראל במדיין, ואחר כך יאסף אל עמך. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תראה, המדיינים הם עכשיו הכשילו את עם ישראל בעבירות, בעריות, ולכן צריך לנקום את נקמת בני ישראל, ללכת להילחם איתם. אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, זאת המלחמה האחרונה שלך, תלחם עם מדיין, ואחר כך תאסף אל עמך, ואחר כך תיפטר מהעולם. משה רבנו לא הולך לנקום את נקמת עם ישראל במדבר, במדיין. מה הוא עושה? הוא שולח את פנחס שהוא ילך וילחם במדיין. והשאלה היא למה? הקדוש ברוך הוא מצווה מפורש את משה רבנו. אתה תנקום את נקמת בני ישראל במדיין. מה הסיבה שמשה רבנו שולח מישהו אחר? הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תנקום. ולמה משה רבנו שלח את פנחס? לא סתם. בגלל הכרת הטוב. אמר משה רבנו, תראה, אני קיבלתי ממדיין, אכלתי אצלהם, שתיתי אצלהם, גרתי אצלהם, בתקופה שהיה עם יתרו, אז הייתי במדיין, אז אני חייתי שם, אז אני לא יכול להילחם בהם. הכרת הטוב, מה אני יכול להרוג אותם? אני חייתי אצלהם, גרתי אצלהם, שתיתי אצלהם, יש לי הכרת הטוב, אני לא יכול להרוג אותם, ולכן הוא שולח את פנחס. לכן הוא שולח מישהו אחר. מה הסיבה? הרי הקדוש ברוך הוא אומר לך ללכת לנקום את נקמת בני ישראל במדיין. מה אתה עושה חשבונות? לא, אני לא אלך. ילך מישהו אחר. למה? בגלל הכרת הטוב. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך ללכת. אומר רב חיים שמולביץ שזה ברור, וזה היה ברור למשה רבנו, שהקדוש ברוך הוא שולח אותו ללכת ולנקום את נקמת עם ישראל במדיין, זה ברור לו שזה לא הוא עצמו ילך. כי הקדוש ברוך הוא לא יצווה ממנו דבר שהוא נגד הכרת הטוב. זה היה ברור למשה רבנו. אין סיכוי בעולם

0: שהקדוש ברוך הוא יבקש ממני דבר לעשות שהוא נגד ההכרת הטוב שקיימת בתוכי. ולכן זה ודאי שהקדוש ברוך הוא התכוון שאני אשלח מישהו אחר, וככה היה. אנחנו רואים שהציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו הוא נדחה מפני הכרת הטוב. והשאלה היא למה? מה הסיבה? למה הכרת הטוב זה הדבר הכי חשוב בעולם? תשאלו כל אחד. מה הדבר הכי חשוב בעולם? הכרת הטוב. להכיר טובה, להכיר טובה. למה? אתם יודעים למה? מה הסיבה שהכרת הטוב זה דבר כל כך חשוב? בגלל שהכרת הטוב זה אדם שעשה לי טובה, עכשיו אני מרגיש סוג של מחויבות להחזיר לו טובה. עכשיו אני חייב לו, או להגיד לו תודה. אז אני מחויב לו כביכול עכשיו. הוא עשה לי טובה, עכשיו אני חייב לו בחזרה להחזיר לו טובה. ומה למדנו? שאדם לא אוהב מחויבות. אדם לא אוהב שמחייבים אותו לעשות דברים. אז אם עכשיו אני נהייתי מחויב למישהו בגלל טובה שהוא עשה לי, אז אני אחפש כל דרך בעולם כדי לא להחזיר לו. אם אני אראה אותו במדרכה ממול, אני אעבור מדרכה אחרת. אם אני אדע שהוא מגיע למקום מסוים, אני לא אגיע לשם כדי לא לפגוש בו. כי אם אני אפגוש בו, אני אצטרך להחזיר לו טוב על מה שהוא עשה לי. אז אני מחויב לו? אז אני לא רוצה להכיר בזה. אני פשוט לא מכיר בזה. כי זה האדם, אדם לא רוצה להרגיש מחויב. אבל אם אדם יודע להתעלות מזה בדברים הטובים, והוא יודע להכיר טובה לשני, כן, נכון שאני מחויב לזה, אבל אני עושה את זה, זה המעלה הגבוהה ביותר שיכולה להיות. ולכן אנחנו יודעים שהכרת הטוב זה אחד מהדברים הכי גדולים והכי חשובים שיכולים להיות. איזה עוצמה יש למי שמכיר טובה? כי כמו שאמרנו, הוא בעצם מתעלה על הטבע העצמי שלו שהוא מחויב בו, והוא עושה נגד הטבע שלו ומכיר טובה לשני, זאת מעלה מאוד גדולה. לכן, אומר הרב דוד פוברסקי, הוא היה ראש שיבת פונוביץ', הוא אומר על המשנה באבות פרק ב' משנה ת', המשנה אומרת איזה היא דרך רעה שהתרחק ממנה האדם. אחד מהדברים שהמשנה מונה שמה, רבי שמעון אומר, הלווה ואינו משלם. לכאורה מה הקשר? איזה היא דרך רעה שהתרחק ממנה האדם? הייתי אומר, אתה יודע מה אדם מתרחק? אדם מתרחק, אני יודע מה, מדבר לשון הרע, מדברים כאלה, מה הקשר הלווה ואינו משלם? אומר רב דוד פוברסקי, התשובה היא כל כך יפה וכל כך יסודית. הלווה ואינו משלם, למה הוא לא משלם? כי הוא לא מרגיש שהוא מחויב. הוא לא מרגיש שמחויב לשני שעשה לך טוב, איך אתה מחזיר לו רע? השני עשה לך טוב, אלווה לך כסף. היית בשעה צרה, נתקעת בסופר, לא היה לך כסף לקנות דברים לשבת. התביישת לעיני כולם. הגיע החבר שלך, אמר לך, קח 200 שקל, תחזיר לי ביום ראשון. הוא מגיע אליך ביום ראשון, אומר לך, איפה ה-200 שקל? אני חייב לך? למה אני חייב לך? או שלא רק שהוא כופר בחוב, הוא אפילו רק לא משלם. בעזרת השם, אמרת לך שאני אחזיר לך ביום ראשון? טוב, נראה ביום שלישי. אתה בא אליו ביום שלישי, זה נראה שבוע הבא, דוחה, דוחה, דוחה אותך, לא משלם, דוחה אותך. למה אתה דוחה את השני? למה? הוא עשה לך טוב, תחזיר לו טוב. אלא רק מה? אתה לא רוצה להיות, להרגיש את הרגשת המחויבות. ולכן או שאתה כופר, או שאתה מעלים, או שאתה מזלזל, או שאתה דוחה את זה. זה הדבר הכי גרוע בעולם. ועל זה איזה היא דרך רעה שתרחק מן האדם, הלווה ואינו משלם. הלווה ואינו משלם, הוא לא מכיר בטובה שהשני עשה לו. ולכן אנחנו יודעים כמה זה חשוב הכרת הטוב. אתם יודעים, הרב אלישיב עשה ניתוח והגיע לטפל בו רופא מארצות הברית, פרופסור מאוד גדול. אחרי שהוא טיפל בו, כשהרופא יצא לכמה זמן, אז הרב אלישיב ביקש מהעוזרים שלו, תלמדו אותי איך אומרים תודה רבה באנגלית. איך אומרים? אמרו לו בני ביתו, הרב, למה, מה הסיבה? מה, אתה רוצה להתחיל ללמוד אנגלית? מה קרה? שמעת את הדוקטור מדבר באנגלית, אז אתה רוצה גם ללמוד אנגלית? אמר להם, הרב, לא. אני רוצה להכיר טובה לפרופסור. אבל אם אני אגיד לו תודה רבה בעברית, זה לא הכרת הטוב מושלמת, כי הוא לא יבין אותי ב-100%. יכול להיות שהוא ינסה להבין, יכול להיות שהוא מבין מה אני רוצה להגיד לו, אבל לא אמרתי לו בפה מלא. אני רוצה להגיד לו בפה מלא תודה רבה באנגלית. Thank you. אני רוצה להגיד לו את זה באנגלית, בשפה שלו, שהוא יבין אותי בצורה הכי מושלמת והכי טובה שיכולה להיות. מה זה הכרת הטוב? למה? כי הכרת הטוב זה אומר שכמו שאמרנו, אדם לא אוהב להרגיש מחויב. אם אדם לא אוהב להרגיש מחויב, הוא מתעלם מהמחויבויות שלו של להכיר טובה לשני. כלפי השני, אומרת התורה, שמה אם אתה מחויב לו, תיתן את זה. תכיר טובה. תגיד תודה. והמעלה הגבוהה ביותר אמרנו, שזה אדם שעושה את זה כי הוא אוהב את זה, כי הוא מתחבר לזה, כי הוא מבין את גודל האחריות, הוא מבין את גודל השעה. אם כן רבותיי, למדנו היום יסוד נפלא ומיוחד. פתחנו בשאלה עם בעיה שהרבה אנשים מתמודדים איתה. איך באמת אדם שמרגיש כל הזמן שהוא רק יכול לעזור בחוץ, בכל המקומות שרק אפשר ורק בבית לא. הוא יכול לעזור לכל האנשים שרק יכולים להיות בעולם, אבל לא לאנשים שנמצאים סביבו והוא מחויב להם. מה הסיבה לזה? התשובה היא פשוטה מאוד. כשאדם מרגיש שהוא מחויב לדבר מסוים, הוא יבעוט בו. אל תיתן לי להיות מחויב. תן לי להתנדב, תן לי להרגיש הרגשת התנדבות, הרגשה שאני לא חייב, אז אני אעשה את זה בכיף. אבל אם אני חייב, אולי זה יחזיק לתקופה קצרה, לא לתקופה ארוכה. אם כן רבותיי, בואו נבנה את החיים שלנו בצורה נעימה וטובה. בצורה של דפוס התנהגות, של לקיחת אחריות. כן, של אהבה למה שאנחנו עושים, כן, אכפתיות, כן, דאגה, כן, מסירות, כן, באמת שימת לב לפרטים, אבל חייב? אתה לא חייב, אתה לא חייב בכלום, גם התורה לא מחייבת אותך בכלום, אתה לא חייב, אני מציעה אומרת לך התורה, יש טוב ויש רע, תבחר אתה, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני לא מעניש אותך ישר על מה שאתה עושה, אבל מה? תאהב את זה, תתחבר לזה, תרגיש שזה חלק ממך, תרגיש אכפתיות לבית, תרגיש באמת מסירות למה שאתה עושה, לעבודת השם, שעבודת השם שלך תהיה בצורה של אהבה, לא אני חייב, מה אני אעשה, מסכן, נדפקתי, אני נולדתי יהודי, עוד בעיקר אם נולדתי חרדי, בסדר, מה אני אעשה, דפקו אותי, מה אני יכול לעשות, אמרו לי שאם אני אוכל, אני צריך לברך ברכת המזון, זהו, ככה זה, אין מה לעשות, נולדת יהודי, תדפק, קמתי בבוקר, אני צריך להניח תפילין, נו מה אני אעשה, ככה זה, מה אני, לא, אני צריך לברך ברכת המזון, לא כי אני חייב, אל תברך, אתה לא חייב. אני רוצה לברך ברכת המזון, בגלל שאני רוצה להגיד תודה לבורא עולם על האוכל שהוא הביא לי. אני קם בבוקר, אני רוצה להתפלל לבורא עולם. אני רוצה להניח תפילין, למה? כי אני אוהב את בורא עולם. כי אני מרגיש קשוב ומחובר לבורא עולם. אני מרגיש שאני אוהב את בורא עולם, אז אני עושה את זה אהבה, לא כי אני חייב. אני לא אומר, שוב, אני תמיד אומר, לפעמים אדם מרגיש שהוא צריך לעשות מצד שהוא חייב, כן, לקוף את עצמו, את היצר הרע לפעמים, לקוף את עצמו, אבל זה משהו חד פעמי, לא משהו קבוע. חד פעמי, כן, לפעמים תחייב את עצמך, אין ברירה. אבל בהלוך ילך, בצורת התנהגות של האדם, בכל דבר, גם בקשר בין השלום בית, זה צריך להיות בצורה של אהבה, של חיבור, של קשר, של דאגה, של אכפתיות, של מסירות. אם נחיה ככה בעזרת השם כולנו, נחיה חיים טובים ומאושרים, מלאי שמחה, מלאי אהבה, ונזכה כולנו בעזרת השם מסייעתא דשמיא, לחיות חיים אמיתיים וטובים. תודה רבה לכולם, והצלחה.
1: עד כאן יסודות לחיים, עם הרב שמואל ממן. התוכנית הבאה, שמירת הלשון, עם הרב יורם סרי. ערוץ 2000 קולות מהעבר, קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר.

0: עם שרגה שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. מסילת ישרים. בכל יום בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. כל יום בשעה 4 אחר הצהריים עם הגאון הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000.
1: אלוקים הוא גדול.
0: מאירים את הנשמה.
2: ביום הילולת הארי הקדוש יתקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: עכשיו איתכם שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
1: ערב טוב, אנחנו ממשיכים מידות ומצוות, פרשת צו, באמצע פרק זין, וזאת תורת זבח השלמים, אשר יקריב להשם. יש לנו קורבן שלמים, דיברנו על העולה, החטאת, השם, השם תלוי, וגם שלמים דיברנו, ומנחות דיברנו, ועכשיו על קורבן שלמים. איזה שלמים? אם על תודה יקריבנו, ויקריב על זבח התודה, חלות מצות, חלות מצות, בלולות בשמן, רוקיקי מצות וכו'. זאת אומרת, בקיצור הוא צריך להביא קורבן תודה, וחלות, 40 חלות, ו-40 חלות, הזכרנו את זה שזה, כדי שהוא צריך לאכול את זה באותו יום, כדי שיביא הרבה אנשים, והספיקו לאכול את כל זה, ואז הרווח הוא שהוא יספר לכל כך הרבה אנשים את הנס שהיה לו, סעודת הודיה בבית המקדש, ירושלים הבנויה, ירושלים עושים סעודה ומספרים לכולם את הנס שהיה לו, והמטרה שיהיו פה הרבה אנשים, הנציב מדבר על זה כאן, ושיהיו הרבה אנשים יבואו לאכול את כל האוכל הזה, והוא יכול לאכול במשך היום, וגם בלילה. בדרך כלל קורבן שלמים זה שני ימים ולילה. זאת אומרת, אם יקריבו את הקורבן ביום שלישי, ב-10 בבוקר, אז שלישי, ליל רביעי, רביעי. אבל בקורבן תודה, זה יום שלישי שיקריבו, ובלילה. ולכתחילה זה עד חצות, כי תקנו חכמים שכל דבר שמצטו עד הבוקר, אז עד חצות. וכדי להרחיק את האדם מן העבירה. ואחר כך, יש לו, אם נשאר, מה כתוב? שצריך, יש איזה איסור נותר, צריך בבוקר לשרוף. אומר הפסוק, ובשר זבח תודת שלמיו ביום קורבנו יאכל, לא יניח ממנו עד בוקר, לא להניח עד הבוקר. ואם אומר הפסוק, נדר או נדבה זבח קורבנו, גם כן הוא הביא קורבן שלמים, אבל לא קורבן תודה, אלא נדר או נדבה. יש לו חשק להביא לכבוד השם יתברך קורבן. על זה אומרת התורה שיש לו זמן לאכול. מתי? ביום זבחו יאכל וממוחרת, והנותר ממנו יאכל. זאת אומרת שני ימים ולילה שבאמצע. קורבן חטאת זה יום ולילה, קורבן שלמים זה שני ימים ולילה שבאמצע, חוץ מקורבן תודה שזה רק יום ולילה, כדי שיבואו לאכול מהר את הקורבן ולאכול את הבשר. והנותר מבשר זבח, הזבח, זאת אומרת בקורבן נדר או נדבה רגיל, שהוא קורבן שלמים, ביום השלישי יישרף באש, רק ביום השלישי, אבל ביום הראשון שני מותר לאכול. קיצורו של דבר, אנחנו רואים את הסדר הנפלא, והעניין בקורבן תודה שוב, זה כדי שהוא יספר לכולם את הנס הגדול שהיה לו. ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, לא ירצה, מה יהיה אם הוא ישיר מהבשר ליום השלישי? פעם שלא נשכח שלא היה מקרירים. האם ישיר ליום השלישי? זה לא קשור שלא היה מקרירים. גם יש מקרירים, אין מקרירים. יש דרכים אחרות לשמר בשר גם בלי מקרירים. איך משמרים בשר בלי מקרירים? אז הגמרא אומרת שהיו מולחים את הבשר בהרבה הרבה הרבה הרבה מלח, והרבה מלח הזה היה מוציא ממנו את כל הנוזלים, וככה היה נשמר לימים רבים. אבי, זכרונו לברכה, סיפר לי שבתימן, שכמובן לא היה מקרירים עד שעלו לארץ, זו הייתה השיטה לשמר בשר. היו מולחים את הבשר הרבה הרבה מלח, תולים אותו לייבוש על חבלי כביסה, חבלים בשביל זה, תולים רצועות בשר, והוא היה קשה כמו עץ, כמו אבן, קשה, מיובש לחלוטין. אחר כך היו חותכים, ושמים אותו במרק, ובמרק הוא היה מתבשל וחוזר לקבל את הטעם שלו. וככה כתוב הגמרא, זה העולם של פעם, היום יש מקרירים, מקפיאים, סיפור אחר קצת. ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמה ביום השלישי, לא ירצה המקריב אותו, לא יחשב לו, פיגול יהיה. יש בזה איסור של פיגול. מה זה פיגול? אדם שמתכוון בשעת הקרבת הקורבן, באחד מהעבודות, שזה שחיטה, קבלת אדם, הולכה וזריקה, הוא מתכוון לאכול חוץ לזמנו, מעבר לזמן, זה נקרא פיגול. ואדם שמתכוון בשעת ארבע עבודות לאכול חוץ למקומו, במקום שלא, שלא במקום שמותר לאכול את הבשר, זה לא נקרא פיגול, אבל יש על זה איסור קראת. אז אומרת התורה, אם יכול להכין בשר זבח שלמה ביום השלישי, לא ירצה המקריב אותו, לא יחשב לו, פיגול יהיה. והנפש האוכלת ממנו עוונה תישא. יש בזה עוונה תישא. אומר, נקריא מלשון הרמב"ן בספר המצוות, מצווה לא תעשה היי, אומר הרמב"ן, שנמנענו מלאכול מן הקודשים ששחטם על מנת לאוכלם או להקריבם חוץ למקומם. כשם שנמנענו מאכול נשחטים על מנת לאוכלם חוץ לזמנם. זאת אומרת, בשעת הקרבת הקורבן, יש שתי מחשבות לא טובות, יש עוד מחשבות, אבל שתי המחשבות בנושא הזה, שהמקריב עלול לחשוב. אחד, זה לאכול את הקורבן חוץ למקומו. יש קורבנות רק בעזרה, יש קורבנות בירושלים, בחומות של הר הבית, בירושלים. הוא מתכוון לאכול במקום אחר, מחוץ למקום שמותר לאכול. זה נקרא חוץ למקומו. ויש אחד שמתכוון לאכול חוץ לזמנו. חוץ לזמנו זה נקרא פיגול. ויש בהם הפרש. שהנשחטים בתנאי חוץ לזמנם חייבים עליו קראת. אם הוא התכוון לאכול חוץ לזמן, אז יש על זה חיוב קראת. והנשחטים חוץ למקומם, אין בו קראת, אבל יש בו מלכות. חוץ לזמנו זה קראת, חוץ למקומו זה מלכות. והפסוקים זה כאן. טוב, הלאה. עוד דבר אומרת התורה, זה לגבי הזמני אכילת הקורבן, מקום אכילת הקורבן, עכשיו יש פרטים נוספים. והבשר אשר יגע בכל טמא, לא יאכל, באש יישרף, והבשר, כל טהור יאכל בשר. יש פה שתי הלכות. אחת שבשר קודשים צריך לאכול רק בשר טהור, אבל אם הבשר טמא, אסור לאכול. מה זה בשר טמא? עוד מעט התורה תסביר לנו. ובית, גם אם בבשר טהור, מותר רק לאדם טהור לאכול מהבשר. אבל אדם שהוא לא טהור, אסור לו לאכול מהבשר. אז שוב, אומרת התורה, נראה את הפסוק. והבשר אשר יגע בכל טמא, לא יאכל, באש יישרף. בשר טמא, קודשים טמאים, אסור לאכול, אלא מה עושים? צריך לשרוף את הבשר. ודבר שני, והבשר, כל טהור יאכל בשר, רק אדם טהור יכול לאכול בשר קודשים, אם הוא לא טהור, אסור לו לאכול בשר קודשים. מה עושים עם בשר קודשים? צריך לשרוף אותו, באש יישרף, בשר קודשים שנטמע, באש יישרף, אותו דבר תרומה טמאה, באש תישרף. כולנו יודעים שכאשר עושים בזמן הזה הפרשת חלה, לכתחילה שורפים את החלה באש. איך אנחנו עושים? שורפים את החלה באש. למה שורפים את החלה באש? מהפסוק הזה? כי חלה ותרומה זה אותו דבר, וזה כמו בשר קודש, שקודש שלא, שאסור באכילה, צריך שריפה, לכן לכתחילה שורפים את הפרשת חלה באש. אז יש אנשים עד היום עושים את זה, שהם מפרישים חלה, שורפים את זה על הגז. לוקחים נייר כסף, עוטפים אותו, שמים על הגז ושורפים, מצוין, זה הכי טוב. אם במאפייה ויש אש, זורקים לתוך האש, הפרשת חלה. ככה עושים באפיית מצות למשל, או מאפייה של עוגות רגילה, מאפייה של, לחלות, או רוגלה, כל זה, זורקים את הפרשת חלה לאש. יש אנשים ששמים את הפרשת חלה בתוך התנור, אבל זה בעיה. מה הבעיה? שהפרשת חלה היא מוציאה עדים, זה הרי יש בזה נוזלים בבצק. העדים האלה בלועים מטעם של הפרשת חלה, והם מבליעים את הטעם בדפנות של התנור, או לפחות חשש שמבליע את הטעם בדפנות של התנור. לכן מאוד לא מומלץ לשרוף את החלה בתוך התנור של הביתי, תוך תנור רגיל בבית, כי העדים עלולים לאסור את התנור. אז לכן שורפים על הגז. מי שמסיבה מסוימת לא יכול לשרוף על הגז, זה עושה ריח, יש לו איזה בעיה, אין בעיה בריח מצד ההלכה, כי זה לא נבלע במשהו. אבל אם יש לו איזושהי בעיה עם זה, אז אין ברירה, עדיף שישרוף, זאת אומרת, יחסה את החלה, לסגור אותה בנייר כסף חזק, ויזרוק אותה לפח בצורה כזאת, שגם חתולה לא תוכל לפתוח את הנייר כסף ולאכול. ולמה זה חשוב? כי הפרשת חלה, טמאה אסורה גם לבעלי חיים, אסור לנו לתת לבעלי חיים. אז תסגור את זה בצורה שלא יכלו לקחת. איפה עוד אנחנו משתמשים בהלכה הזאת של שריפת נותר? בערב פסח. בערב פסח שאנחנו שורפים את החמץ, זה דומיה, דומה, זה לא ממש. זה לא ממש קודשים. זה דומה לעניין של נותר, ששורפים אותו באש. לכן עושים שריפת חמץ באש. ובשבת, כאשר ערב פסח יוצא להיות בשבת, שעושים ביום שישי את הביאור חמץ, כמובן זה לא ביאור חמץ סופי, כי מותר לאכול חמץ בשבת, בליל שבת, שעד בוקר עד סוף זמן אכילת חמץ, אז גם כן עושים ביום שישי שריפה, דומיה דנותר, זכר לנותר. אתם רואים, יש לנו כל מיני פעולות שאנחנו עושים, כדי להיזכר בבית המקדש, לעשות פעולות כמו שהיה בבית המקדש. אז זה העניין שלא לאכול תמה. והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים ותאומתו עליו, אדם תמה שאוכל בשר, אומרת התורה, ונחרטה נפש האי מעמאה. יש מיטה בידי שמיים ויש קרת. מה ההבדל בין מיטה בידי שמיים לקרת? מיטה בידי שמיים פירושו, שאותו אדם שעשה עבירה שעליה כתוב מיטה בידי שמיים, הוא ימות מהשמיים אם הוא לא עשה תשובה. הוא ימות מיטה בידי שמיים. קרת, יש שתי פירושים. קודם כל כתוב על קרת, הוא נחרט וזרעו נחרט, שזה שונה ממיטה בידי שמיים, שזה רק עליו ולא על זרעו. דבר שני, יש שני פירושים מה זה קרת. יש מפרשים שקרת הכוונה בעולם הזה. כלומר, שהוא יארג בעולם הזה, הוא ומשפחתו. ויש פרשים שזה לא זה הכוונה, אלא הכוונה בעולם הבא. ונחרטה הנפש ההיא מהעולם הבא. זה יותר חמור. אבל אחרי הכל, מיטה בידי שמיים וקרת יותר קל מעונש מיטת בית דין. למה? כי בעונש מיטת בית דין לא יעזור לחזור בתשובה. התיקון של הנפש, אומרת התורה, אומר הקדוש ברוך הוא, זה רק על ידי שהאדם הזה ימות מיטת בית דין. שריפה, סקלה, חלק מהרג. אחד ממה כפי מה שכתוב בתורה. אבל כשזה מיטה, עונש מיטה בידי שמיים או קרת, אז מועיל לעשות תשובה, כי זה רק כלפי הקדוש ברוך הוא, ושם מועיל תשובה. וזה הסיבה שגדולי, כמובן בגמרא כבר, שגדולי הצדיקים, המוראים, היו עושים מסיבה, כשהיו מגיעים לגיל 50 ו-60. למה? כי בגיל 50 יוצאים מידי חובת מיטה בידי שמיים, ובגיל 60 יוצאים מידי חובת קרת. אז זה נפש כי תיגר, ואמרנו ונחרטה. עכשיו עוברת התורה מיד, וידבר השם משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, כל חלב, שור וכסף ועז לא תאכלו. יש לנו איסור אכילת חלב. מה זה חלב? ישנם חלבים מסוימים, שזה כמו שומן שנמצא בבהמה, בעיקר בחלק האחורי, שהתורה אומרת שחלב, שור, כסף ועז לא תאכלו. זאת אומרת, כל מה שאסור לאכול זה רק חלב של בהמה, צאן ובקר. בין בהמה גסה, בין בהמה דקה. אבל חיה שמותרת באכילה, כמו מה שנקרא היום איילים, בלשון התורה איל, זה כבש מעל גיל שנה. אבל בלשוננו היום איל זה סוג של צבי. צבי. צבי, מותר לאכול את החלב שלו, אין איסור חלב. סיפר לי יהודי שהיה באבו דאבי. למה אבו דאבי נקראת אבו דאבי? כי דאבי זה צבי. אבו דאבי זה ארץ שיש בה הרבה צבעים. סיפר לי יהודי שהיה שם, אומר לי שאת היהודים התימנים האחרונים, היהודים האחרונים שהיו בתימן, הגיעו לאבו דאבי, הם הוציאו אותם משם להציל אותם, הצילו אותם. והשם יהודים, הוא היה שם, הוא הראה לי סרטון גם, ששחטו צבי, צבי עם הקרניים ארוכות, שחטו אותו. אמר לי, מה עם זה? חלב, לא הוציאו חלב. תשובה? אין בעיה, לא צריך להוציא חלב. בחיה, אבל בבהמה בקר, בקר או צאן, יש חלבים שצריך להוציא. הם נמצאים בעיקר בחלקים האחוריים, ועל הקרס, על הכבד, יש חלבים שצריך להוציא. זה המקצוע שנקרא ניקור, ניקור הבשר. יש קצת מחלוקת בין מנהגי העדות, איזה ניקור, זה דבר שמסור יותר לאלה שעוסקים בזה, ואני לא מאלה שעוסקים בזה. אז אלה שמתעסקים יודעים את הפרטים, בדיוק מה צריך להוציא ומה לא. וידוע שהחלקים האחורים שיש בהם הרבה ניקור, זה גם יקר לנקר. יש אנשים שיודעים לנקר, זה המקצוע שלהם, אז עולה תשלום לנקר, ולפעמים לא כדאי לנקר, זה לא שווה את הבשר. אתה שוחט כבש במשקל של 10, 15, 20 קילו, לנקר את הבשר, לא יישאר משם הרבה בשר לאכול, זה לא שווה ללכת למנקר. אז מה עושים? מוכרים את זה בדרך כלל לערבים. יש מישהו שאומר שאצל האשכנזים, לא מנקרים את החלק האחורי, אז זה לא נכון. גם אצל הספרדים, גם אצל אשכנזים, אצל כולם, היו מנקרים. אלא מה? בגלל שזה לא שווה, אז בהדרת האחרונים האשכנזים הפסיקו לנקר. סיפר לי הרב מחפוד, שפעם לקחו אותו לרב אלישיב, ואמרו לו, איך אתה מנקר חלקים אחורים, ומוכר לאשכנזים, הרי אשכנזים לא אוכלים חלקים אחורים, בגלל הניקור. אז הוא אומר, יש לי שש הוכחות, שאשכנזים אוכלים היו אוכלים את החלקים האחרונים. רק בדורות האחרונים, ממש בדורות האחרונים, הפסיקו לנקר. למה? מה הוכחות? הוא אומר, החלקים האחוריים, הם חלקים מאוד יקרים, ויש שם שש חלקים מאוד יקרים, שהשמות שלהם הם ביידיש. זאת אומרת, שוודאי שאשכנזים, אבל זה לא, זה לא, זה ראיה ככה מעניינת, אבל זה פשוט שהיו מנקרים, ורק בדורות האחרונים, בגלל שזה העלות היא גבוהה. אדם ששוחט בהמה צריך לדעת, הולכים בשקל, הולכים לכל מיני יישובים, מקומות שיש ערבים, קונים מהם בשר, ליתר דיוק מביאים שוחט, והגוי הזה יש לו כמה עגלים, שוחטים, מה שיוצא חלק היהודי לוקח, מה שלא חלק הגוי לוקח. גם מה שיוצא חלק שהיהודי לוקח, זה רק החלקים הקדמיים. את החלק האחורי שלו בהמה הוא משאיר לערבי. למה? כי יש בזה חלב. לצערי, הייתי בשחיטה כזאת, ובא יהודי לקנות בשר. ולא רק זה, סיפר, יהודי לא דתי. שאלתי אותו, מה, אתה אוכל לא כשר? אתה אוכל חלב, חוץ מזה אתה אוכל טרפות, נבלות. טרפות, נבלות, איך אתה קונה מערבי? לא, אני רק אוכל כשר. כמובן הוא לא התבייש. זה גם טוב שהוא התבייש, זה גם מעלה גדולה שהוא התבייש. אבל סיפר לי מישהו שנמצא, מסתובב בדברים האלה, שלפעמים מגיעים אנשים עם כיפה. הערבי אומר להם, כן, היו כאן רבנים, שחטו, היו פה רבנים, חרדים, עשו שחיטה. הוא צודק, היו רבנים, חרדים, עשו שחיטה. רק אמרו שזה טרף, שזה אי אפשר לאכול. מצאו סרחות בריאה, מצאו בעיות, או שזה חלב, החלקים האחרים זה חלב. רבותיי, עד מתי אנחנו נהיה בתמימות כזאת, לצאת מהתמימות, אלה שיש להם התמימות, כן? אנחנו ברוך השם כבר לא תמימים, אבל לא לסמוך, בטח על ערבי אפשר לסמוך במשהו? אי אפשר לסמוך בכלום, לא רק על ערבי, על כל גוי. וגם על יהודי שמוכר בשר אי אפשר תמיד לסמוך, צריך תמיד הכשר טוב. היה בחוץ לארץ, אני לא רוצה להזכיר את המקום אפילו, בגלל שלא הגיע, קיצור, היה בחוץ לארץ יהודי, משך שנים, יהודי חרדי, חרדי, משך שנים מכר נבלות וטרפות לקהילה החרדית, בשביל כסף. זה נתפס יום אחד במקרה, באה המסעית עם הנבלות, שאל אותו מישהו, לאן אתה מביא? אמרו לו לשם, אמרו לו, מה שם? זה הקשר, מה אתה מביא טרפות? אותו אחד שלח יד בנפשו, שבועיים אחרי שזה סיפור התגלה, אותו מוכר, שלח יד בנפשו. שלח יד בנפשו, התבייש מה שהוא עשה, שנים, חמש שנים, ככה מספרים שם, ידע מזה, הוא מכר נבלות וטרפות, בשביל בצע כסף. כשרות עולה כסף, אין מה לעשות, צריך שוחט, שלמד הלכות שחיטה, בא במיוחד, צריך בודק, בודק פנים, בודק חוץ, בדרך כלל זה אותו אדם. הוא עובד, צריך מנקר, זה לא תמיד השוחט הוא גם מנקר. יש משפחת שוב, מה זה שוב? ראשי תיבות שין ואף בית. ראשי תיבות, שוחט ובודק. יש גם מקצוע של מנקר, צריך רק כשרות טובה, כשרות שסומכים עליה, ויודעים שהכל בסדר. לא לסמוך על סמוך על סמוך, זה לא, בשר זה דבר מאוד רציני. כמובן אני לא יכול להגיד ברבים הרבה דברים, אני צריך לצמצם, אבל להבין, להבין שזה לא משחק, כשרות זה לא משחק. אנחנו היום כבולים בידיים של הכשרויות לצערנו, בגלל שאתה לא יכול לעשות בבית, מה תגדל עגל ליד הבית, תגדל עז, תביא שוחל, זה לא הולך. הדור שלנו היום זה דור של הכל בתעשייה, קונים דרך התעשייה, אבל כבר קונים דרך התעשייה צריך לברר, כשרויות טובות. אז זה הזרעה לא לאכול חלב. וזה אומרת התורה. מדבר בני ישראל אמור, כל חלב, חלב של מי? שור וכסף ועיז לא תאכלו. יש גם חלב של, לא חלב אלא, זה כמו חלב, זה גיד הנשה שצריך להוציא בבהמה. ועם ישראל נהגו, קדושים נהגו איסור גם בשומן של הגיד. הזכרנו פעם, למה התורה אסרה גיד הנשה? יעקב, שהוא נלחם עם שרו של עשיו, בתקע כף ירח יעקב. קרא לו את גיד הנשה. אז עם ישראל לא אוכלים את גיד הנשה מאז. למה? מה קשור? ואומר החינוך, שיהודי שוחט בהמה ומוציא את גיד הנשה, הבן שלו שואל אותו, אבא, למה אתה זורק את זה? זה מאוד טעים. יש מחלוקת, הגמרא אומרת שאין בגידים ונותן טעם, אבל לא משנה. שואל את האבא, אבא, למה אתה זורק את זה? אז אומר לו, אבא, כשיעקב אבינו קיבל מכה מהמסרו של עשיו, קרא לו את גיד הנשה, אבל בכל זאת בסוף הוא ניצח אותה. עלה בוקר, יעקב אבינו ניצח. כך אנחנו בגלות, זורקים את גדעון השם, זכר לזה, לזכור שבסוף יבוא היום, ויבוא משיח צדקנו, ואנחנו ננצח. אפילו אם עכשיו אנחנו עדיין מושפלים בין האומות, פעם יותר מושפלים, פחות מושפלים, אבל מושפלים. טוב, אז זה חלב. וחלב נבלה וחלב טרפה, יעשה לכל מלאכה, ואכול לא תאכלו. כשיש חלב, מה עושים? מותר, אומרת התורה, אסור לאכול את החלב, אבל מותר להשתמש בו. מה היו יהודים משתמשים פעם בחלב? משתמשים בו לשומן, להאיר את האור, למנורות. פעם לא היה זה כמו היום, היו עושים תאורה, לא היה חשמל, אז היו שמים חלב, והחלב היה, החלב היה, שמים אותו, ממיסים אותו, שמים אותו בזה, שמים פתילה ומדליקים, וזה דולק. זה היה משלם, משמש לתאורה. היה פעם מעשה, בזמן הגאון מווילנה. הגאון מווילנה היה גר בעיר וילנה. כשמו כן הוא, הגאון מווילנה. הוא היה גר בעיר וילנה, אבל הוא לא היה הרב של העיר וילנה. הוא לא היה הרב. הוא היה גאון, אבל לא הרב. לא כל מי שגאון צריך להיות רב, ולא כל מי שרב הוא גאון. אז היה הגאון מווילנה, והיה את הרב, שהוא היה תמיד חכם גדול, במקרה של המדובר, בסיפור המדובר. ומישהו שחט באמה, והייתה שאלה, האם מותרת או אסורה? לא קשור לחלב. היה שאלה אם מותרת או אסורה. ושאלו את הגאון, הוא אמר אסורה. טרפה, אסור לאכול. שאלו את הרב של וילנה, אמר מותר. היה ויכוח בין הגאון מבינה לבין הרב. היו דברים כאלה. יש, עד היום יש ויכוחים לפעמים בין הצדיקים. שניהם היו צדיקים. זה אומר מותר, זה אומר אסור. אז הרב הוא היה מרא דאתרא. המרא דאתרא של העיר. אז הוא אמר לגאון, רבנו, נכון שאתה גאון וצדיק, אבל אני המרא דאתרא. ובעיר צריך לשמוע על הרב. גוזרני עליך, שיבשלו מהבהמה הזאת, ואנחנו נשב אני ואתה, וכולם יראו ששנינו אוכלים מהבהמה. גם אני וגם אתה. גם הרב וגם הגאון. הגאון חשב, אמר, מרא דאתרא, צריך לכבד את המרא דאתרא. תראו איזה כבוד לרב הוא נתן. ובסדר גמור, בשלו מהבשר, הגישו לפני שניהם, היו שם תלמידים, היה שם איזה סעודה או משהו, הגישו לשניהם לאכול, מעליהם היה מנורה, מנורה זה היה כמו שיש היום נברשות, זה נברשת שהיה בקוסיות עם חלב, שאסור באכילה, והפתילה עם האור, הם באים לאכול, פתאום אחד הקוסיות עם החלב, נופל, נשפך להם לצלחת, לסיר, לצלחת, נשפך החלב, עכשיו בטח אי אפשר לאכול מהבשר הזה, בגלל החלב. ככה הגאון מווילנה ניצל מהעניין של לא לאכול מהבהמה טרפה, לדעתו. ככה דעתו את הגאון. טוב. אז מה מותר לעשות? מותר לאכול מלאכה. אפשר להשתמש בזה שומן, כל מיני דברים, לא לאכילה. וגם למכור לגוי כמובן. כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר הקריב ממנה אשה להשם, ונכרתה נפש אחרת מעמיה. איסור אכילת חלב של קורבן, עונש קרת. איסור אכילת חרב של חולין, כמו אצלנו, זה עונש מלכות. מלכות. זה אחד. דבר ראשון, מהבהמה לא אוכלים את החלב. דבר שני, יש עוד משהו שלא אוכלים מהבהמה. את מה? וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם, לא אופן לבהמה. כי כל נפש אשר תאכל כל דם, ונחרטה הנפש ההיא מעמיה. יש איסור אכילת דם. איסור אכילת דם, אז לכן אנחנו עדינו, שדם שאסור לאכול זה דם האיברים שפירש. אבל דם האיברים שלא פירש, מותר באכילה. זאת אומרת, אדם שוחט בהמה, חותך חתיכה מהבשר אחרי השחיטה, הכל מפרקים, הכל כשר, הכל בדקו שאין טרפות, אין סכין טובה, אין... עכשיו הוא רוצה לאכול מהבהמה, בלי בישול ובלי צליה. הוא רוצה חתיכת בשר לאכול ככה. חותך חתיכת בשר, קוביה, שוטף במים שלא יהיה דם על פני החתיכה, והדם שיש בתוך החתיכה, תאבון, אוכל. והיו אנשים שהיו אוכלים פעם בשר חי, קראו לזה לאומצה. היום זה לא מקובל, אם כי שמעתי שכבר היום יש סלטים במסעדות יוקרה, עם חתיכות כבד לא צלויות, חיות. סלט מכניסים בו חתיכות קטנות של כבד חי, ואוכלים את זה, מסעדות יוקרה. היום גם אוכלים דג חי, סלמון, לא מבשלים אותו, זה קיצור. לא ניכנס לתפריטים האלה. על כל פנים מותר לאכול בשר חי. רבותיי, איזה הלכה יש לנו מזה? להיום, למעשה, יש לנו הלכה בהלכות שבת. יש לך במקרר, במקפיא, אתה צריך רוצה להוציא את הגלידה בשבת. עכשיו הגלידה נמצאת בפנים, בתחלת המקפיא, לפני הגלידה, יש בשר חי. גוש של בשר, קנית בשר, בהכשר הכל, לא בישלתי, יכולתי לראות בשר. ואתה לא יכול להגיע לגלידה בלי להזיז את הבשר. הבשר הזה, הבשר חי, אמנם היום הבשר מוכשר, כן? אז זה לא בדיוק, אבל לא משנה, בשר חי, הוא לא מוקצה. למה? כי מותר לאכול, לא אומצה. זה נקרא אומצה, היו אוכלים חי. אבל אם יש דגים, יש שם סלמון שם, או שמושטים, שמפרעים להגיע לגלידה, אז זה מוקצה. למה הם מוקצה? כי אי אפשר לאכול דג חי. עכשיו היום, אנשים בדרך כלל לא אוכלים בשר חי. אז מלא גם הבשר חי הפך להיות, הרבה פוסקים אומרים שהיום משתנה הדין. זה הדין שכתוב בשולחן ערוך. אבל היום משתנה הדין, כי אנשים מקצים דעתם, לא אוכלים בשר חי. מי אוכל בשר חי? זה לא נראה טוב היום. אוכלים בשר רק מבושל או צלוי. אז בכל אופן, בשר חי, דם האיברים שבפנים, מותר באכילה. מה נשאר לנו? לא מותר באכילה. מה נשאר לנו לעשות כדי לאכול את הבשר מבושל צלוי עם הדם? אז אם זה רוצים לאכול מבושל, צריך לעשות מליחה. מולחים את הבשר, לוקחים את הבשר, שמים אותו במים חצי שעה שיתרקח, אחר כך מולחים אותו בהרבה מלח, ואחר כך צריך להדיח אותו 3 פעמים, וזה מליחה. אנחנו לא נכנסים כל הפרטים, זה בעיקרון הצורה שעושים מליחה בילדותי, שעוד לא היה הכשרים כמו היום. היינו קונים בשר, היינו קונים עוף בשוק, היה שם כלוב, היה עוף, היה חדר שהיה שם שוחט, והיינו נגשים לשוחט, הוא היה שוחט, ולידך הוא בודק מה שהוא בודק, ולוקחים את העוף הביתה, מריטה הכל בבית, היה מכונת, אני זוכר שהיה, לא, היה מכונת מריטה בחוץ, היה סליחה, היה ערבי בחוץ שהיה מורט, ואחר כך היינו באים הביתה ועושים מליחה בבית. היום רוב הציבור לא יודע מה זה מליחה, זה עושים את זה במפעלים, אבל בזמנו זה היה רגיל בכל בית. בכל אופן מולחים את הבשר, צריך למלוח את הבשר על רשת מנוקבת, כדי שאדם יוכל לצאת משם. טוב, רדת למטה. ויש עוד הרבה הלכות בלכות מליחה, כידוע. עכשיו, או אפשרות שנייה זה לצלות את הבשר. לצלות את הבשר על האש, לא צריך למלוח, כי ברגע שצולים, אז אדם, האש שואבת את אדם למטה. הרמה אומר שטוב לשים קצת מלח. באיך ששמים את הבשר על האש, לשים קצת מלח, כדי שהמלח גם יעזור קצת לשאוב את הבשר. ואחרי שצולים את הבשר, אפשר לבשל אותו. אפשר לבשל. אם אפשר לבשל, אז זהו, אז אחרי הצליעה, כי אין דם, אפשר לבשל. אבל אם הבשר היה בשר טרי, בשר מהיום שנשחט, עברו 3 ימים רצופים, שלא מלחו אותו ולא צלו אותו, אומר השולחן ערוך, הדם שבתוכו מתקשה, ועכשיו אפשר רק לצלות, ואי אפשר יותר לבשל אחרי הצליעה. זאת אומרת, אחרי שהבשר צלוי, אפשר לאכול אותו ככה, כמו שהוא, צלוי. אבל אי אפשר לשים אותו נגיד במרק, או נגיד לשים אותו על המחבד בשמן ולתגן אותו, אחרי הצליעה. אדם כבר מתקשה ולא יוצא. איך יהיה מותר? יהיה מותר אם הוא שוטף את הבשר טוב במים, חזק במים, תוך 3 ימים, לפני שנגמרים 3 ימים, מהרגע שהוא שוטף יש לו עוד 3 ימים. בסדר? זה הדין. שם את הבשר במקרר, שירח ושוטף. אם זה במקפיא, אז הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, אומר שבמקפיא הזה עושה את הבשר כמו אבן, והוא לא מתייבש תוך 3 ימים, אם שם אותו במקפיא,

מקרר, לכל העלמה, אסור לבשל אותו אחרי הצליעה. זאת אומרת, צולים, אוכלים אותו צלוי. אחר כך אסור לשים אותו בטיגון על המחבת, ובטח לא בתוך מים או משהו, אלא רק צלוי. כן? אוכלים את הכבד, צלוי. בסדר? הם עבר 3 ימים מהשחיטה, צולים את הכבד, ולא אוכלים אותו יותר בתוך נוזלים, חמים, חם. רק צלוי. שים בפיתה עם חומוס, עם מה שאתה רוצה, ותמיד אחר כבד, אין בעיה. אבל לשים אותו בנוזל חם, מתוגן במחבת או משהו כזה, זה אסור. פעם היה יהודי אחד שהתקשר אליי, בערב שבת. ערב שבת. התברר שהוא שאל איזושהי שאלה, ואז התחלתי לחשוד במשהו בשאלה, והתברר שהוא לא יודע שצריך לצלוט את הכבד על האש. הוא חשב שכבד מוכשר, כמו כל בשר, הוא מבשל אותו בסיר. כל הבשר של כל האוכל של שבת, היה אותו אוכל שהוא עשה, היה אסור באכילה, והסירים צריכים הגלת כלים, והיה צריך לארגן לו אוכל לשבת. זה היה בשבת, ביום שישי בצהריים. היה צריך להתארגן מהר לאוכל לשבת. אז צריך לדעת, כבד רק צולים, לא מבשלים. מבשלים, רק אם לא עבר 3 ימים מהשחיטה, אז אחרי הצליעה אפשר לבשל אותו. אבל אם לא צלו, אין אפשר לאכול אותו בכלל. רק חי, כמובן. חי או צלוי. וזה צליעת, זה, בקיצור, זה דיני צליעת בשר. יש עוד כמובן הלכות, אני יודע, הלכות מליחה, סימן ג' לגבי צליעת כבד, הלכות שצריך ללמוד אותן. למדנו את זה פה פעם בסדרה של כשרות, יורה דעה, יש שם, דיברנו הרבה על הנושא של הכשרת הבשר לאכילה, איסור דם. דם שהתבשל בסיר, הדם בשל בשר לא מוכשר, בשל בשר לא מוכשר בסיר. ברגע שהוא בישל, הדם יוצא מהבשר, והדם הזה נקרא כבר איסור דרבנן. דם שבשלו לא אסור מהתורה, אלא מדרבנן. חכמים אסרו עוד משהו, כדי שלא יהיה חשד שאדם אכל דם של בהמה. דם בהמה חיה ועוף אסור באכילה, דם דגים מותר. אפשר אדם, אני לא אומר שלך לעשות את זה, כן? אבל אם מישהו רוצה לאכול דם דגים, בבקשה, מותר. אבל דם בהמה חיה ועוף אסור באכילה. אז עכשיו מה קורה אם אדם אכל תפוח העץ, אכל תפוח העץ, נותן ביס, מוציא את התפוח מהפה, רואה דם על התפוח, או על הלחם, או לא משנה איפה. הדם הזה אסור להכניס אותו לפה. זה מהפה שלו. למה אסור? מראית עין. מי שיראה, לך תדע, יש לו אותו דם על התפוח, לך תדע, אולי הוא דם של בהמה, מראית עין. אבל אם יש לו פצע בפה, ואפילו פצע ביד, רואים שזה דם מהיד, הוא מוצץ את הדם מהיד, זה מותר. אין איסור שאדם ימצוץ את הדם של עצמו. וגם אם זה מראית עין שזה בולט. אבל אם הוא לקח את הדם של עצמו באצבע, יש לו פצע, לקח דם באצבע, ועכשיו הדם על האצבע, אין פה פצע. זה כבר אסור, כי זה כבר לא דם שנראה ניכר שהוא בא מהפצע. אתה עוזר לא לאכול דם אדם. אז אם יש דם בשיניים, מותר למצוץ את זה, אין בזה בעיה. יש עוד עניין אגב, של לדעת הרמב״ם לעשות חליטה לבשר. המליחה לא מספיק, צריך לחמם מים רותחים מבעבעים, ואז להכניס את הבשר לתוך המים, או חומץ, כתוב מים גם אפשר, וזה נקרא חליטה של הבשר. יש תימנים שעד היום נהגים את זה, בתימן רובם, כנראה רוב יהדות תימן נהגה את זה, כמו הרמב״ם, הבית יוסף בעצמו אומר שטוב להחמיר כמו הרמב״ם, אבל בשולחן ערוך הוא לא מעתיק את זה. היום גם יהודי תימן שהקפידו בזה, וגם מי שמקפיד בבית, כשהוא הולך בישיבה, במשרד, בכל מיני מקומות שאוכלים, בחתונה, אין מי עושה חליטה. אין חליטה באיכשר, כן, חתונה באיכשר של חליטה. זה רק אם אחד מזמין, וקיצור, זה לא הולך. אז יש איזה סיבה להתיר. למה? העיקר הדין שחליטה מספיק להיות במלח, לא חליטה, העיקר הדין שמליחה מספיק להיות במלח 18 דקות. היום אנחנו נוהגים לעשות שעה. אומר ערוך השולחן והנציב כותבים, שכיוון שהיום הולכים שעה שלמה, וגם לפני המליחה מנתחים את הבשר לחתיכות, בדרך כלל, אז גם אם לא, אבל זה שהמליחה היא שעה שלמה, אז אפשר לסמוך שלא צריך חליטה. מתי אמר הרמב״ם צריך חליטה, אם המליחה היא רק 18 דקות? אבל אם היא שעה שלמה, כמו שעושים היום, הולכים, משאירים במלח שעה שלמה. שעה שלמה, לא צריך חליטה. טוב, זה קצת הלכות מלכות דם. הלאה, וידבר.

0: השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, המקריב את זבח שלמיו להשם, יביא את קורבנו להשם מזבח שלמיו, ידיו תביאנה, צריך להביא בידיים, את אישי השם, את החלב על החזה, הביאנו את החזה, להניף אותו תנופה לפני השם. כשאדם בא מביא קורבן שלמים, אז הוא מביא את הקורבן, מביא את הכבש איתו, את העגל, משהו התחייב, נדר או נדב, או נדר או נדב, והוא מביא את זה לבית המקדש. הוא צריך לקחת את החזה ושוק של צד ימין, חזה ושוק של צד ימין, ושם את האימורים, אימורים זה החלק הפנימי, המעיים, כל הדברים האלה של הבהמה בפנים, שם את זה עם החזה והשוק, על יד הבעלים, זאת אומרת הבעלים מחזיק את זה, והכהן מניף ידו תחת יד הבעלים, מרים את היד של הבעלים עם זה, ומניף לפני השם, עושה תנופה. איפה עושים? בצד מזרח של המזבח. נקריא את הרמב״ם, הלכות מעשי הקורבנות, מפריש החזה ושוק הימין, ונותן האימורים עם החזה והשוק על ידי הבעלים, וכהן מניח ידו תחת ידי הבעלים, ומניף הכל לפני השם במזרח, וכן כל הטעון תנופה במזרח, מניפים אותו. וכיצד הוא מניף? וואו, עוד מעט יהיה בית המקדש, אנחנו נהיה שם, נצטרך להניף, שלא נטען, נדע איך עושים. כיצד הוא מניף? מוליך ומביא, מעלה ומוריד, מוליך ומה? מביא. הכהן הישראל עם הידיים שלו על, עם כל החלקים, הכהן שם את הידיים למטה, מוליך ומביא, מעלה ומוריד, וכן, כמו עם לולב, יפה. ואם היה קורבן תודה, שם גם את הלחם שם, לוקח את מן הלחם, אחד מעשרה, ומניחו עם החזה והשוק והאימורים, ומניף, וכולי, יש עוד הפרטים. אז יש מצוות תנופה, תנופה לפני השם. והקטיר הכהן את הכל, את החלב המזבחה, זאת אומרת, הקטיר הכהן את החלב המזבחה, והיה חזה לארון ולבניו. החזה הולך לארון, חזה לארון ולבניו, ממשיכה התורה, ואת שוק הימין תתנו תרומה לכהן מזבחי שלמכם. אז החזה לארון ולבניו, שוק הימין לכהן. מה ההבדל ביניהם? למה זה שתי פסוקים? שכה פסוק הבא, המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרון, לא תהיה שוק הימין למנה, כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מעת בני ישראל מזבחי שלמיהם, ואתן אותם לאהרון ולבניו לחוק עולם מעת בני ישראל. זאת אומרת, יש הבדל בין החזה לבין השוק. החזה מקבלים אותו אהרון ולבניו, כל הכהנים. הבעלים אומר, אני רוצה לתת את החזה לכהן פלוני, חבר שלי. כל הכהנים שם נמצאים שם, חכים, מי יקבל את החזה? הוא לוקח את זה הביתה, לאכול בירושלים. בירושלים אותה לאכול, הוא, בניו, תורים לאכול. ואילו את השוק, מקבל אותו רק הכהן, זה זכות של הכהן שמה? שזרק את הדם. המקריב את דם השלמים, מי שעשה את הפעולה של הדם, זריקת הדם, שזה הכפרה, העיקר הכפרה בבית המקדש, בקורבנות זה היה זריקת הדם, הוא מקבל את השוק. אז יש חזה ושוק, השוק למקריב, החזה לכל כהן שהוא רוצה. כן, יפה, מעד בני ישראל. מה זה מעד בני ישראל? אומרת התורה, כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי, התורה אומרת לקחתי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לקחתי לכם את זה, לקחתי, מעד בני ישראל. מה זה מעד בני ישראל? לקחתי מבני ישראל. לקחתי מבני ישראל. מה זה מעד בני ישראל? אחד אומר לחברו, לקחתי מעט, רובן אומר, לקחתי מעט שמעון את הספר. מה זה לקחתי מעט שמעון? תגיד, לקחתי משמעון. התשובה, מעט, אומרים חזל, מרצון ישראל. ישראל צריך לשמוח שיש לו זכות לתת את זה לכהנים. זה חלק מהכפרה שלו. והחזל אומרים, שאין לדרוש שאין הכהנים רשאים ליטול בזרוע, כי זה ודאי שאסור להם בזרוע. אומר הרמב״ם, נקריא את הרמב״ם. יש 24 מתנות כהונה, כידוע, 24 מתנות לכהן. אנחנו מכירים תרומה גדולה, תרומת מעשר, יש זרוע לחיים וקיבה מבהמת חולין, יש חזה ושוק של קורבן שלמים, ויש עוד 24 מתנות כהונה. חלקם נוהגים בזמן הזה, זאת אומרת שאנחנו מקיימים את זה בזמן הזה, רק לא נותנים לכהן, כי הכהנים לא תאורים. אסור לאכול תרומה טמאה. אבל למשל תרומה ותרומת מעשר, מותר לתת לבהמה של כהן. או שהכהן השתמש בשמן למשל להדלקה, גם בזמן הזה. אבל לאכילה הכהנים היום לא אוכלים, לא אוכלים תרומה וזה, אלא זורקים לפח כדי, כי זה קדוש. עכשיו, אז יש 24 מתנות כהונה. עכשיו יש פה רחוב, גרים פה איזה, ברחוב שלנו גרים 100 כהנים, וכמו בג'רבה בתוניס, היו הרבה כהנים וקצת ישראלים. נגיד בזמן שבית הקדש היה קיים, אז לא בג'רבה, בירושלים. יש הרבה כהנים וקצת ישראלים. עכשיו הכהנים, כל אחד זה רוצה שהישראל ייתן לו. יש לו חברים, אלו ישראל, בוא אני מזמין אותך אליי לארוחה, בוא אליי ליל שבת, אנחנו חברים, אנחנו זה. מה הסיבה? אנחנו שני חברים, מתי שאתה תקריב קורבן, מתי שיהיה לך תרומה, תביא לי. צריך לקבל. אומר הרמב״ם, אסור לכהן ליטול תרומה או שאר מתנות שלו עד שיפרישו אותם הבעלים. דבר שישון, אדוני הכהן, אתה מקבל את זה רק אחרי שהבעלים יפרישו. אתה לא יכול לבוא להגיד לישראל, אני לוקח, אחר כך תסתדר. קודם כל, הישראל צריך להפריש. ממשיך הרמב״ם, ולא יתלה מחר שורמו, אלא מדעת הבעלים. צריך שהבעלים יחליט למי הוא נותן. שעריהם של בעלים, ניתן לכל כהן שירצו, שנאמר, ואיש את קודשיו, לא יהיו. הבעלים מחליט. אז לא יכול להגיד לו, אדוני, אני כהן, זה בשבילי. את כהן, זה בשבילך, זה מצוין, אבל יש עוד כהנים. אני רוצה לתת לאיזה כהן שאני רוצה. אז הכהן, הם לפעמים עושים פולישטיק, אומרים ככה, זה כדי שיתנו להם, שיהיו חברים שלהם. וזה המתנות כהונה. אז זה השם, בקרוב נזכה לתת לכהנים מתנות כהונה. אז זה השם, מרצון בקרוב. אז צריך לתת, יהודי צריך לתת מרצונו לאיזה כהן שהוא רוצה. ויש סוגיות בגמרא, מה יהיה אם אדם רגיל לכהן, לתת לכהן אחד? פתאום יום אחד הוא רב איתו, לא בא לו לתת לו, רוצה לתת למישהו אחר. יש איזו שאלה, כהן הזה עני, מסכן, רגיל לקבל ממך, פתאום אתה לא נותן לו. זו שאלה גדולה, במצוות לא לקלקן. טוב, זאת משחת אהרון ומשחת בניו, מישי השם, ביום הקריב אותם לכהן, להשם. מה זה זאת משחת? איזה משחה מדובר? משיחה, שמושכים את הכהן בשמן, אשר ציווה השם לתת להם ביום משחו, מעת בני ישראל, חוקת עולם, זאת התורה, לעולה, ולמנחה, ולחטאת, ולאשם, ולמילואים, ולזבח של עמים. מה זה המילואים? שבעת ימי המילואים, שהכהן מתאמן להיות כהן. אשר ציווה השם את משה בהר סיני, ביום צוותו את בני ישראל, להקריב את קורבניהם, להשם במדבר סיני. מה זה ביום צוותו? מכאן לומדים שכל הקורבנות זה רק ביום. זאת התורה, לחטאת, לעולה, כל הרשימה הזאת. קורבנות זה רק ביום, כתוב, ביום צוותו, קורבנות ביום, אין קורבנות בלילה. עכשיו, זה הרשימה של התורה, וכמו שכבר ראינו מדרש, זאת התורה, היום שאין לנו בית המקדש, כשעוסקים בתורת עולה, מעלה אני עליהם, כאילו, הקריבו עולה. כשעוסקים בתורת חטאת, קוראים את הפרשיות של חטאת, כאילו הקריבו חטאת, וכן הלאה. הלאה, אומרת התורה פרק ח', ויקרא פרק ח', וידבר השם, משה למור. קח את אהרון ובניו, את אהרון ואת בניו איתו, ואת הבגדים, ואת שמן המשחה, ואת פרחתת, ואת שני האלים, ואת סל המצות, ואת כל העדה, הקהל אל פתח אוהל מועד. מה הולכים לעשות עכשיו? הולכים לעשות עכשיו שבעת ימי המילואים. מתי היו שבעת ימי המילואים? מתי זה היה? משכן הקימו אותו, זאת אומרת גמרו לעשות את המשכן, לבנות את כל המשכן בחף ה' בכסלב. אז עוד לא קראו לזה כסלב. וביום ראש חודש ניסן הקימו את המשכן, ואז התחילו ימי המילואים, והי ביום השמיני, זה פרשה שאחרי צו, זה היה היום השמיני לימי המילואים. שבעה ימים זה מילואים, היום השמיני זה מעשי. מה עושים בשבעת ימי המילואים? זה קורבנות, הכהנים מקריבים קורבנות, מתאמנים, לומדים את עבודת בית המקדש. לא באים ככה. היום לקחו את זה את המילואים לצבא, כן? שצריך להתאמן. לא לוקחים, לא לוקחים את החיל השאר מהבית לקרב. צריך להתאמן וזה, לקחו מזה את המילה הזאת לשם. אז זה נקרא מלדי המילואים. אז יפה, אז לוקחים את כל זה. ויעש משה כאשר ציווה השם אותו, ותיקהל העדה אל פתח או אל מועד. העדה נקהלה. למה? למה הביאו את כל העדה? קח אתם למילואים לבד, באיזה מחנה שיעשו את כל האימונים, מי צריך כולם לראות? לא. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, חלוק לו כבוד כנגד כל ישראל, כדי שיראו אותו שהוא נכנס לכהונה גדולה. כל אמירו. היה טענות, לאהרון היה חשש גם כן שהוא הרי קשור קצת לחטא העגל, שהוא הרי סרק את הזהב לאש ונהיה העגל. אז הוא גם חשש, אז הוא גם רצה, היה צריך חיזוק, אהרון. ולכן כתוב, קח את אהרון, כחן בדברים ומושכרו, כי הוא פחד שאולי לא יתכפר לו על החלק שלו בחטא העגל. והעם שיראו שאהרון מקבל שררה. ולא עוד, אומר המדרש, כל שררת הציבור תהיה במעמד כל העדה, שיהיו נוהגים בשררה ובקדושה. כמו שכתוב גם אצל יהושע, ויקח את יהושע ויעמידהו לפני אלעזר הכהן, ולפני כל העדה. היום שמכתירים רב לעיר, לבית כנסת, אז עושים אירוע. כולם יודעים, מכתירים את הרב, שמים עליו איזה מטפחת כזאת של ספר תורה, יש מגילה של הכתרה, חותמים רבנים, לעיני כל ישראל. למה? לעיני כל ישראל, שידעו שהוא קיבל את המינוי משמיים. אתם יודעים, יש הרבה אנשים רוצים שררה. אנחנו רואים את זה בפוליטיקה, רואים את זה בכל מיני דברים. אנשים רוצים שררה. א', על שררה כתוב, מה אתה חושב שהמדרש אומר? אומר למשה רבנו על דד ומדד, מה אתה חושב? שררה נתתי להם, עבדות נתתי להם. להיות שררה זה עבדות, להיות רב זה עבדות. אבל יש עוד נקודה. יש אנשים, למשל, ניקח בנושא תורני. יש אברכים לומדים בכולל, כולם לומדים טוב, עושים מבחנים ברבנות, מוציאים היום רבני ערים, יש 11 מבחנים היום עושים, קבלי רבני ערים, יש אפילו רבניות כבר, השם הרחיים נכנסות יש ויכוח עכשיו כידוע בבגץ, שמה רוצים שנשים גם יבחנו, יהיו רבניות, אה? שמעתם? רבניות, משהו חדש בעם ישראל. והבגץ מחליט, הם מחליטים. אז זה, על כל פנים, אז זה שעושים 11 מבחנים, יש רבני ערים, יש רבני שכונות, כל מיני דרגות של רבנים. עכשיו אדם עושה מבחנים, לא לקחו אותו לשום תפקיד, הוא נשאר רגיל. אני מכיר, יש לי בכולל, יוצאי בכולל, יש שני אברכים שיש להם תעודת רב עיר. למדו, חזק מאוד, נבחנו ועשו, למדו תעודת רב עיר, יש להם תעודת רב עיר. אבל אף אחד לא ייקח אותם לתפקיד, אף אחד לא מכיר אותם, אף אחד לא ייקח אותם. אז הם שואלים, אז מה? לא הם שואלים, אני שואל, הם לא שואלים כלום. אני שואל בשמה, אז מה? תשובה תדעו לכם, שררה זה מהשם יתברך. מי שמחליט מי יהיה שררה, זה השם מחליט. אתה יכול להוציא 1,000 תעודות רב עיר, ולא תקבל שום תפקיד. ואתה יכול להיות בלי שום תעודה, ותקבל תפקיד. אני אספר לכם סיפור אישי. אני מעולם לא נבחנתי ברבנות. לא נבחנתי ברבנות. לא נבחנתי ברבנות. למה? כי שאלתי בזמן את מי ששאלתי, זה לפני המון שנים, 40 שנה, לא, וזהו, קיצר, לא נבחנתי ברבנות. לא משנה עכשיו הסיבות. ויום אחד הייתי צריך להיות רב באיזשהו יישוב. סיפור אישי שלי, תשמעו מדהים. הייתי צריך להיות רב באיזשהו יישוב. הציבור בחר בי ורצה שאני אהיה רב והכל. הלכתי לרב חיים קניבסקי. שאלתי אותו, אמרתי לו שהם רוצים שאני אהיה רב באיזה יישוב, ואין לי תעודות, אין לי תעודה של רב. אז הוא אמר לי, יהיה לך תעודה. תראה איך יהיה. אמר, יהיה לך תעודה, אל תדאג. טוב, יהיה תעודה, יהיה תעודה. אחר כך הוא אמר לי, ואני לא חושב שתהיה רב שם. לא חושב שתהיה רב. ככה אומר את שתי המילים, הייתי מופתע. א', הוא אומר שיהיה לי תעודה בלי מבחנים, וב', הוא אומר שרב אני לא יהיה. כמו שהוא אמר, ככה היה. הייתי צריך להיות רב, הייתי צריך להגיש מעומדות, אז של הבחירות. אז קיבלתי את תעודת רב מהרבנות, אני לא אגלה לכם איך, אולי אני כן אגלה. הרב בעדני דיבר עם הרב בקשי דרון, שניהם זכותי המגל עלינו צדיקים, שניהם הכירו אותי אישית, קיבלתי תעודה בלי מבחנים, יש לי תעודת רב בלי מבחנים. הנה, כמו שרב חיים אמר, וכשהגיע הבחירות בפועל, אז עשו שם, לא משנה מי, לא משהו אישי איתי כמובן, זה היה משהו בגלל נסיבות מסוימות, פוליטיקה, בחרו מישהו אחר, ואני כל כך שמחתי, חשבו שאני חס, חשבו שאני אעשה ערעור, שאני שום דבר, לא מערער ולא כלום, מה שרב חיים אמר, ככה היה, מדהים. רב חיים זה היה אורים ותומים של עם ישראל, מה הפסדנו? אנחנו לא מבינים מה הפסדנו ברב חיים, זה לא נתפס אצלנו, מה זה, איזה עבדה עצומה זאת. היה אורים ותומים של עם ישראל, כמו שהוא אמר לפני ככה היה, יש חלקים בסיפור שהשמעתי מפני כבודם של כמה אנשים, אז כמובן, אבל הסיפור הוא ממש כמו שאמרתי אמיתי. טוב, אז יופי, אז ואת, יפה, אז עכשיו לוקחים את כל העדה, ויעס משה, כאשר ציווה השם אותו, ותקרא להעדה אל פתח אוהל מועד. לומדים מכאן שחזן הכנסת, החזן של בית הכנסת, כשהוא מתפלל פניו כלפי הקודש, בכל העם פניהם כלפי הקודש, שנאמר ותקרא להעדה אל פתח אוהל מועד, כולם לכיוון היה מתאים שהחזן יעמוד עם הפנים לציבור, כמו שהרב עומד בשיעור, יעמוד ויגיד, שם שפתי תפתח, ויגיד תהילתר את כל התפילה. לא, כולם כלפי הקודש. אחר כך כתוב בפסוקי, ביום משה לעדה, זה הדבר אשר ציווה השם לעשות. מה זה הדבר שציווה השם לעשות? אז מלומדים מכאן שהכהן גדול צריך לקרוא את פרשת, לקרוא בתורה ביום כיפור, את פרשת יום הכיפורים, פרשת עבודת יום הכיפורים. כהן צריך לקרוא, וזה המשך הפסוקים. ויקרב משה את אהרון ואת בניו, וירחץ אותם במים. מה זה וירחץ אותם במים? עשה להם טבילה במקווה? מה עושה? יחצת ידיים ורגליים, קידש להם ידיים ורגליים. ותן עליו את הכותונת, כל העם רואה. שם עליו כותונת, ויחגור אותו באבנת, וילבש אותו את המעיל, ויתן עליו את האפוד, ויחגור אותו בחשב האפוד, והאפוד לא בו. איזה מעמד מפליא זה היה, איזה מעמד. וישם עליו את החושן, ויתן את החושן את ההורים ואת התומים, וישם את המצנפת. רואה איך הייתי רוצה להיות שם, לראות את המעמד הנפלא, להכתיר כהן גדול למשכן, זה היה אז למשכן. אנחנו נראה את זה בקרוב לבית המקדש, בעזרת השם שנזכה, יהי רצון שנזכה. לקחת שמן המשחה, משך אותו, כל הפעולות, הלביש את כל הבגדים, אהרון עשה את הקורבן, וכן הלאה והלאה. וקריב את כל פרק ח' פה מדבר על זה, וישמחו אהרון ובניו את ידיהם על הקורבן, על ראש העיל. אז סמכו את ידיהם, אומרים חז"ל, סמכו את ידיהם בשמחה, ועשו יום טוב, היום הזה הם התמנו להיות כהנים, אז סמכו את ידיהם על הפר, על העיל, בשמחה, ועשו את זה יום טוב. אהרון ובניו, נגמר העבודה, קידוש הכלים, הכל, עשו בשמחה. מכאן אומר בספר לקח טוב, מכאן סמכו חכמים שכל המשלים מסכתא צריך לעשות לו יום טוב לחבריו. צריך לעשות יום טוב. סעודת סיום מסכת. מקובל היום לעשות סעודת סיום מסכת. כמובן אם רב חיים קניבסקי היה עושה סעודת סיום מסכת, או הרב עובדיה יוסף או כל הצדיקים היו עושים סיום מסכת, אז הם היו כל היום הזמן בסיומים רק אוכלים, לא היו לומדים. אז הם לא יכולים לעשות כל הזמן. אבל אנחנו שלומדים, עושים דף היומי, לעשות סיום מסכת. לא יותר, זה שמחה. חיים קניבסקי היה עושה כל ערב פסח, היה עושה סיומים, והיה מחלק יין שם. יש לי בבית בקבוק יין הסיומים. לקחו מהיין, מילאו בקבוק, יין שהוא מזג, ועוד מילאו, סגרו את זה, ויש יין לסיומים. לא שותם מזה, זה בווטרינה, אתם מבינים? זה יין הסיומים. הצדיקים היו לומדים מסכתות, לומדים ולומדים ולומדים, עושים שמחה. היה פעם יהודי אחד, במחנות באירופה, מחנות ההשמדה, מחנות העבודה, היה יהודי שהיה, לפני היהודי, נתחיל את הסיפור הפוך, וככה צריך לספר את הסיפור מהצד השני. היה יהודי אחד שעלה לירושלים אחרי המלחמה, עלה בירושלים, אז היה עוני גדול, והודיע שיש אצלו בבית סעודת סיום עם בשר. סיום עם בשר? בשר זה הרבה כסף, אז מי היה בשר? היה עוני גדול, איזה בשר? לא הבינו, אמרו לאנשים, מה קרה סיום עם בשר? הוא אמר, תבואו לסיום, תשמעו. אז באו אנשים כמובן, והוא אמר להם, אני אספר לכם, הייתי במחנות, והיה יהודי, היה יהודי שהיה כל הזמן ממלמל, כל הזמן ממלמל, בעל פה, אין ספרים. חשבנו שנטרפה דעתו עליו, סכן, מהצרות. ויום אחד הוא אומר לי בדרגש ככה, מעל הדרגש מעלה, הוא אומר לי, רביד, רבי יהודי, רביד זה רבי יהודי. אתה... אני רוצה להגיד לך, אני נמצא עכשיו באמצע מסכת מועד קטן, ואני ממלמד את השס, חוזר על השס בעל פה, ואני כרגע באמצע מסכת מועד קטן, ואני מרגיש שזהו, אפסו כוחותיי, ואני משיב את נשמתי ליוצרה. אני מבקש ממך, שאם תזכה לצאת מהתופת הזאת, אני נמצא בדף זה וזה, תסיים את המסכת עד סוף המסכת, ותעשה סיום עם בשר, כי אני לא זכיתי לעשות סיום. אבל זה היה הסיום, בשר, של יהודי שמלמל מסכת בעל פה. הלוואי ואנחנו נזכה לסיים מסכתות בעל פה, מסכתות משניות. כבר לא מדבר על גמרא. הלוואי ממסכת ומשניות נזכה לסיים בעל פה. לדעת מסכתות בעל פה. ללמוד, בשביל זה לדעת בעל פה צריך לסגור את כל הדברים המפרעים, ולשבת ללמוד, לשנן. יש הרבה ילדים לומדים משניות בעל פה, זה יפה. יש גם כאלה לומדים גמרה בעל פה. יש, עשו פעם מבחן על אברכים, כמה אברכים יודעים, חצי שס בעל פה. מצאו, כמדומני, ניגשו למבחן הזה 34 אברכים, המחנה המשותף של כולם, שלכולם לא היה טלפון נייד. אין טלפון עליהם. הראש פנוי. אם יש טלפון, זה קשה. הראש פנוי ללמוד מסכת בעל פה. טוב, עכשיו עשו, יש כל התהליך, כל המשך הפסוקים, את כל העניין של ימי המילואים, שבעת ימי המילואים, והתורה אומרת, משה רבנו אומר להם, כל השבעה הימים האלה לא הולכים הביתה, זה מילואים. פתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה, שבעת ימים, שמרתם את משמרת השם ולא תמותו, ככן ציוויתי, צוויתי. ויעש אהרון ובניו את כל הדברים אשר ציווה השם ביד משה. אז בשבעת הימים האלה נשארים שם, בבית במשכן, באוהל מועד, ישנים שם, הכל שם, ולומדים את כל עבודת בית המקדש. נגמר השבעה ימים, מתחילה מיד פרשת שמיני, והיא ביום השמיני, וקרא משה לאהרון ולבניו זקני ישראל. עכשיו היום השמיני זה יום מאוד מרגש. קרא שוב לזקני ישראל, למה? להודיע עכשיו אהרון הכהן מתחיל להיות כהן גדול. ביום השמיני מתחיל להיות כהן גדול. עכשיו הוא צריך, עכשיו זה מעשי, עד עכשיו זה היה מילואים, עכשיו זה מעשי. אז הוא שוב לעיני כל ישראל, לזקני ישראל, כדי שיראו שהוא משמש בכהונה גדולה, כי השם ציווה, ולא שהוא בחר בזה. השם ציווה. לא אהרון ביקש את התפקיד. השם ציווה אותו. ואז יש את כל התהליך שהוא עושה שם. ויאמר משה לאהרון, קרב אל המזבח. היום השמיני, כבר אחרי שבעת ימי מילואים. משה אומר לאהרון, נו, קרב אל המזבח, קדימה לעבודה, עבודת בית המקדש, עבודת המשכן. ואהרון היה ירא לגשת. למה? חשש אולי לא יתכפר לו מחטא העגל, אולי לא יתכפר לו. אמר לו משה רבנו, תקרב, נבחרת לזה. אמר לו משה, למה אתה בוש? לכך נבחרת. לא ענבה עכשיו, עכשיו זה לא זמן של ענבה. תכפר לך מחטא העגל. ואהרון חשש, היה ענב, ענוותן, נבחרת לזה. כשאדם נבחר לתפקיד מהשם יתברך, עכשיו זה לא הזמן לענבה. אתה נכנס לזה הזכרה, אתה רואה אברך, אמר לו, גש תגיד דברי תורה. לא, מי אני, מה אני? מה מי אתה, מה אתה? אלא מי אתה? אתה תקום תגיד דברי תורה. מה אתה רוצה שיגיד מישהו שלא יודע? מצפים ממך לדעת, קום תגיד. מה שאמרת בשבת האחרונה על השולחן שבת, תגיד. תגיד דברי תורה, אל תדאג, תפתח את הפה, תראה איך יזרום. תלך פיך, וישפריץ לך משם הרבה דברים טובים. תתחיל להגיד דברי תורה, תגיד. לא בזמן הזה להיות ענוותן. כשאדם רואה שיכול לעשות חסד עם השני, שיכול לעשות משהו, מי אני, מה אני? לא מי אני, מה אני. עכשיו פתאום נהיה ענב. קום תעשה. נתנה לך הזדמנות. ויש שם את כל המהלך של היום השמיני, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד השם אל כל העם. עכשיו מה יצאו משה, מה יעשה אהרון? וברך את העם, ברכת כהנים, ברכת כהנים. אנחנו יודעים כל יום כשזוכים לכהנים, יש ברכת כהנים, ברכת כהנים תדעו לכם מעלה גדולה. מעלה גדולה, יש בכותל עושים בחול המועד ברכת כהנים. מי דחף את זה? זה היה סטייפלר. סטייפלר דחף את זה, אבא של רב חיים קניבסקי, זכרונו לברכה, היה, הוא דחף שיהיה ברכת כהנים, יש איזו מעלה גדולה. הרבנית קניבסקי הייתה אומרת להרבה כאלה שהיה להם, לא היה להם ילדים או כל מיני צרות אחרות, אמר להם, הייתה אומרת להם, תלכו לשמוע ברכת כהנים. ואני מכיר אחד שבבוקר מתפלל שחרית בנץ, מסתובב בתי כנסת, לברך את העם, הוא כהן, לברך את העם. הוא אומר, זה התפקיד שהיא כהן, אני מברך. הולך כל מיני כנסת, אולי אין כהנים, או יש מניינים שאין כהנים וזה, הולך להגיד ברכת כהנים. זה דבר מאוד חשוב בברכת כהנים. ברכת כהנים בבית המקדש הייתה קצת שונה ממה שאצלנו, והכהנים, כידוע, בית המקדש, העובדים, היו הולכים בלי נעליים ובלי גרביים. יחפים על השיש הקר של ירושלים, גם בחורף. כשעולים בברכת כהנים, אז היה מותר לשים גרביים. מותר כהן שלא עובד, לא בשעת עבודה, היה שם גרביים, זה מותר. אבל בשעת העבודה של הקורבנות, בלי נעליים ובלי גרביים. היו עולים כל הכהנים, ואומרים את שם השם המפורש, והיו, לא היו עונים אמן בין ברכה לברכה, זה היה קצת שונים אצלנו, אבל זה היה ברכת כהנים, זה היה מעמד מרגש. ואז מגיע המקרה הלא נעים, אומרת התורה, ותצא אש מלפני השם, קודם כל עניים, ותצא יש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירונו, ויפלו על פניהם. קודם כל היה הדבר הנפלא, שראו פתאום שאש יורדת מהשמיים, ואוכלת את הקורבנות, הבינו שמעשיהם רצויים, אבל אז קרה הדבר הלא נעים, פרק י' בספר ויקרא, ויקחו בני אהרון נדב והביאו איש מחתתו, ויתנו בהם אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה, אשר לא ציווה אותם. אומרת התורה, זו הייתה קטורת שלא הצטוו. בכלי יקר מי שיסתכל, הוא מסכם, הביא מחזל, 8 כמדומני שיטות, מה היה חטא בדיוק? יש ספר נדב ואביהו שמסביר מה היה שם החשבונות שם של נדב ואביהו, מה בדיוק הם עשו. אנחנו לא יכולים להבין אנשים כאלה גדולים. אז יצא אש ואכלה אותם, נכנסו כמין שני חוטים של אש בחותמיהם מבפנים, והמיתה אותם מבפנים, והם נשארו שלמים מבחוץ. ויאמר משה לאהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור. אמר לו משה רבנו לאהרון, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא אמר לי, בקרובה יקדש. זה היום נפלא, היום השמיני, זה היה היום של השמיני, יום הקמת המשכן, א' ניסן. ואתה יודע שביום הזה, זה יום הכי גדול בעם ישראל, המשכן הוא קם. ועם כל זה, השבעת ימים מלאים היה לפני א' ניסן, כן? א' ניסן זה היום השמיני, והוא קם המשכן, וכולם מתרגשים, והקדוש ברוך הוא אמר, בקרובה יקדש. מה זה בקרובה? זה האנשים הכי גדולים. ואני הייתי בטוח שזו אני או אתה, או שנינו. אתה מתברר שזה נדב ואביהו, הם גדולים מאיתנו. הם קרובי יקדש, על פני כל העם יכבד וידום אהרון. לפעמים אנחנו רואים מידת הדין פועלת דווקא בצדיקים, זה מראה לנו שהקדוש ברוך הוא שולט, ויש לו חשבונות, ולא מוותר. אפילו לא כחוט השערה. זוכרים, היו כל מיני אסונות כאלה שהיו, שאנחנו שואלים, למה זה קרה? קחו אסון מירון למשל. אז מתחילים חשבונות, קרה בגלל זה, יש ועדת חקירה, וכן, ופה ושם סיפורים. הקדוש ברוך הוא בחר באנשים האלה להיות קרובים אליו, מסיבות שאנחנו לא יודעים, אין לנו מושג מה הסיבות. אבל בקרובה יקדש, על פני כל העם יכבד. זוכרים איך היינו כולנו באלם, מאסון מירון, איזה נורא והיום זה היה, איזה דבר זה, 45 נשמות ככה נקטפו בכמה, איזה נורא. אבל חשבונות שמיים. אנחנו עם ישראל יודעים להוריד את הראש, אבל שם ככה רצית, אנחנו ממשיכים הלאה. קרובה יקדש. וידום אהרון, אהרון שתק. אומר, קודם כל, מה זה קרובה יקדש? אומר הגמרה, כשהקדוש ברוך הוא עושה דין בצדיקים, מתיירא ומתעלה ומתהלל. אתם רואים? אפילו בצדיקים עושה דין. וכל אחד ואחד נושא קל וחומר בעצמו, והוא ירא ומפחד ונשמר מאוד מכל חטא. הגמרה אומרת על זה, נורא אלוהים ממקדשיך. אל תקריא ממקדשיך, אלא ממקודשיך. בשעה שעושה הקדוש ברוך הוא דין בקדושיו, מתיירא ומתעלה ומתהלן. וידום אהרון, השכר של אהרון היה השתיקה, השכר של אהרון היה השתיקה, שהוא שתק ולא דיבר. וידום אהרון, זה צריך לפעמים לדעת להיות בשתיקה. אמר רב פאפה, אגרא דבית עמיא, שתיקותא. השכר של בית האבל שתיקה. היום אתה נכנס לבית האבל, בחפת אחרי כמה ימים אתה נכנס, אתה רואה שם צחוקים, וזה, יש בתי אבלים היום, יש בתי אבלים, לא כולם. אתה נכנס, סיסו ושמחו הולך שם. שתיקה. היו בזמנם, אבלים יושבים בשקט, מקבלים את הדין, לא אומרים מילה. והמנחמים לא אומרים כלום בשלושה ימים הראשונים, עד שהאבלים פותחים את הפה. אבל הציבור לא אומר להם כלום. אז זה היה שתיקה. ולכן אנחנו נוהגים סעודת הבראה, אחרי הקבורה, לתת לאבל סעודה, לחם וביצים, או עדשים. למה? כי הביצים והעדשים הם עגולים, אין להם פה. לרמוז שיש, כן, הביצים והעדשים אין להם פה. לרמוז שצריך להיות בשתיקה. כך כתוב, נהגו העם לעברות את האבל בתפשים של עדשים וביצים. פני שהעדשים והביצים אין להם פה והם עגולים. רצה לומר כשם שאין להם פה ולא דיבור, כך צריך להיות האבל יושב ודומם. מנין לומדים מאהרון, שיום שמתו נדב ואביהו, כתוב וידום אהרון, כמו שכתוב בפסוק, ישב בדד וידום, כי נטל עליו. פה יש הרבה הלכות אבלות בנושא הזה, בפסוקים הבאים יש עניינים של הלכות אבלות, שנשאיר את זה בעזר השם לשיעור הבא. בעזר השם נמשיך את הדברים לשיעור הבא. שבוע הבא, יש לנו חג השבועות הבא עלינו לטובה, ביום שישי. חג שבועות יום טוב, יום טוב ביום שישי, מה זה אומר? שיש מצווה לעשות מה? צריך לעשות? עירוב תבשילין, לא לשכוח לעשות עירוב תבשילין ביום חמישי, לוקחים פת ותבשיל, ביחד ועושים, אומרים, יש ברכה, מופיע בכל המחזורים, בעדן עירובה, תרגום, על ידי העירוב הזה יהיה מותר לנו לבשל ולהתמין ולהדליק את הנר, לבשל, להתמין, לפות, להדליק את הנר, מיום טוב לשבת, כי הרי אסור להכין מיום טוב לשבת, ובלי עירוב תבשילין אסור להכין, באו חזל תקנו עירוב תבשילין, נו, אז איך העירוב תבשילין מתיר להכין, איך זה עושה? אז זה בנוי על עוד דבר, שאם אדם יבוא לו אורחים ביום טוב, מותר לו לבשל לכבוד האורחים, אז כשהוא מבשל ביום טוב, ביום שישי, שזה יום טוב, לכבוד שבת, צריך לבשל בזמן כזה, שאם יבוא אורחים יספיקו לאכול, לא ברגע האחרון, שספיקו לאכול, ואז אומר אני, זה סוג של הערמה, אני מבשל, אולי יבוא אורחים, אולי באמת יבוא אורחים, אבל לא סמכו על הסברה הזאת לבד, אלא צירפו לזה את העניין של מה? שעושים עירוב תבשילין. מי ששכח עירוב תבשילין, פעם ראשונה ששכח, יכול לסמוך על הרב של העיר. אבל מי ששכח פעם שנייה, אז הוא כבר מזיד. הוא כבר יודע שביום שישי יש עירוב תבשילין. עכשיו מי שימצא פה בשיעור כבר שמע שצריך לעשות עירוב תבשילין. אז לא לשכוח לעשות תזכורת. בטח ידברו על זה הרבה שבוע הבא, כל הרבנים שעוסקים בהלכות, הלכות החג, עירוב תבשילין. יש לנו את החג, חג נפלא, חג שבועות. חג השבועות זה מתן תורה. סיימנו ספירת העומר, יש לנו עכשיו, ספירת העומר, הפסח, זה האירוסים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לקח אותנו ממצרים, חג שבועות זה החתונה. בחתונה, הכלה צריכה תכשיטים. כלה, מצווה, שבחתונה יהיה לה תכשיטים. כלה עם תכשיטים היא כלה יפה. וחזל דיברו הרבה על זה, שכלה צריכה להיות יפה. מותר גם לתת כספי צדקה לכלה שתהיה יפה. מה היופי של הכלה שלנו עם ישראל? איזה תכשיטים? אנחנו הכלה, כן? אז איזה תכשיטים אנחנו קונים לכבוד חג שבועות? התיקון. אופה. התיקון. מה זה התיקון? קוראים 24 ספרי תנ"ך. התחלה והסוף של כל ספר, ועוד כמה דברים כידוע. זה נקרא 24 תכשיטי כלה. אתה בא עם התכשיטים יפה לחג שבועות. זה דבר חשוב. ויש לנו גם את התיקון, יש מחלוקת האם אומרים את המשניות. יש כאלה אומרים את המשניות, יש כאלה לא אומרים את המשניות. המקור של התיקון התחיל מתקופת הבית יוסף, לפני קרוב ל-500 שנה. שנת, הבית יוסף נפטר בשנת ה' אלפים שין למד דלת. אנחנו תף שין פי וב. אז זה מתקרב ל-400 ומשהו שנה, קרוב ל-500 שנה. והבית יוסף זה היה למדו משניות, אבל על פי הקרבלה, חידה כבר הכניס שלא ללמוד משניות בתיקון. אז יש לנו את התיקון, עלות השחר, בין 90 ל-72 דקות, זה זמן הכי תורכים למקווה, מתפעלים שחרית, בהירנות, נקפוץ ככה זה, השתדל שחרית בהירנות, יש כאלה היום שהולכים לישון, מקמים שחרית קצת יותר מאוחר, הולכים לישון זה שעתיים, שלוש, שיוכלו להתפלל, זה גם טוב. וערב שבת, תכונן לערב שבת בעזר השם, ונזכה בעזר השם, לגאולה שלמה, לראות פני משיח צדקנו, בניין בית המקדש, שמירה בימינו, אמן ואמן.
1: עד כאן שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, קולות מהעבר עם שרגה שמידלר. מסילת ישרים. בכל יום בשעה 16:00 אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה עמאר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. שלמות העבודה. כל יום בשעה 16:00 עם הגאון הרב משה שלמה עמאר. הרב משה שלמה עמאר. ערוץ 2000.
2: אלוקים הוא גדול.
1: מאירים את הנשמה. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר.
3: לשעיל, לשירתי.
1: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. שלושת השבועות בערוץ 2000 ואהבת לרעך כמוך.

0: לעבור מתוך החושך אל האור ועל הטוב שבי לשמור.
1: קולות מהעבר,
2: קולות מהעבר.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. העבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 קולות מהעבר עם שרגא שמידלר.
3: אני זוכר את עצמי כנער בן 18, יורד במדרגות שיורדות אל הכותל, מסתכל על הכותל ועל כיפת הזהב שמעליו, ושואל את עצמי, בעצם למה לא? מה מונע מאיתנו? הרי שלוש פעמים ביום אנחנו מתפללים 18, ואומרים, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ואשב את העבודה לדביר ביתך, ואנחנו מברכים ברכת המזון, רחם נע השם אלוקנו על ישראל עמך, ועל ציון משכן כבודך, ועל נשבחיך ועל יחליך, כי אנחנו מאמינים שאם ייבנה בית המקדש אז יאיר מבית המקדש לעולם האור הגדול של הטוב האלוהי, האור שירפא את העולם. לא עוד מלחמות, לא עוד יסורים. למה לא? למה לא לעשות את זה? למה לא לפעול את זה? למה לא לבנות את בית המקדש השלישי? מה בעצם מונע מאיתנו לעשות את זה? הגיע הזמן להתבונן קצת בנושא ולהבין אותו קצת יותר לעומק. מתחילים. אתם רואים את המבנה עם הכיפה הכחולה? זהו קברו של רבי יהושע בן חנניה בצפת עיר הקודש, בבית העלמין העתיק. רבי יהושע בן חנניה חי בארץ ישראל בערך 100 שנה לאחר חורבן הבית, במאה השנייה לספירה. ומספרים שהיו לו קשרים נפלאים וטובים עם השלטון הרומאי בארץ ישראל. עד כדי כך שהוא היה מבאי ביתו של אדריאנוס הקיסר. ויום אחד הוא יושב עם אדריאנוס, ואדריאנוס אומר לו, אתה יודע מה רבי יהושע? החלטתי, יאללה. בוא נבנה את בית המקדש היהודי השלישי מחדש. היהודים שומעים את הבשורה הנפלאה הזאת, והכל יוצא לכל קצוות תבל, והיהודים מתחילים לחזור לארץ ומתקבצים בארץ ישראל, ואוספים כספים וחומרי בנייה, ומוכנים לבנות את בית המקדש השלישי, אבל אז מגיעים הקוטים, השומרונים, אל אדריאנוס ואומרים לו, תדע לך שאם היהודים יבנו את בית המקדש השלישי, הם ימרדו בך. הם משכנעים את אדריאנוס. אז אדריאנוס אומר ליהודים, סליחה, טעיתי, מבקש מחילה, אבל אני חוזר בי, לא בונים את בית המקדש. היהודים שכבר הגיעו לארץ, עזבו משפחות, עזבו עבודות, בשביל לבנות את בית המקדש השלישי, מתאספים פה בגליל, בבית רימון, בקעת בית רימון, ליד קיבוץ בית רימון. ושם הם מתעצבנים ומחליטים למרוד ברומי, ולבנות את בית המקדש השלישי, למרות שהם לא מרשים להם. רבי יהושע בן חנניה מגיע לשם בדחיפות ונושא נאום לכל העם, ואומר להם משל לאריה, האריה נתקע לו איזה עצם בגרון של איזה זברה שהוא אכל, ואז הוא אומר, מי שיוציא לי את העצם אני אתן לו פרס. מגיעה איזה ציפור עם מקור ארוך, מוציאה לו את העצם מתוך הגרון ואומרת לו, יאללה תביא לי את הפרס. ואז האריה אומר לה, עכשיו את תלכי לספר לכל העולם שאת הכנסת את הראש שלך לתוך לא הארי ויצאת חיה, זה הפרס שלך. והמשל הוא, חבר'ה, רומי שולטים עכשיו בארץ, הם חזקים, אין לנו שום סיכוי למרוד בהם. תגידו תודה שבכלל נשארנו בחיים, אז אין בית מקדש שלישי, מה לעשות, אכלנו אותה, יגיע עוד זמן אחר ונבנה אותו. זה סיפור ומדרש שכל ילד יהודי מכיר. אתם יודעים מה לא מכירים בדרך כלל? את המשך הסיפור. המשך הסיפור הוא שהיהודים לא שמעו בקולו של רבי יהושע בן חנניה, כי היה צדיק אחר שחלק עליו, קראו לו רבי עקיבא. רבי עקיבא היה זקן מופלג, והוא החליט, אנחנו כן מורדים ברומאים וכן בונים את בית המקדש השלישי. והם נלחמים ברומאים, אלפי יהודים נהרגים, בית המקדש השלישי לא נבנה. אבל אתם יודעים מה מדהים? היהודים של אותו הדור נלחמו ונהרגו בשביל לבנות את בית המקדש השלישי, כי הם האמינו שבית המקדש השלישי לא ירד מהשמיים, אלא אנחנו אלה שצריכים לבנות אותו, ולא צריך לחכות למשיח שהוא יבנה את בית המקדש, אלא אנחנו צריכים לבנות את בית המקדש, וזה משהו שאפילו שווה למות עבורו. ישנו עוד סיפור עלום שקורה בשנת 610 לספירת הנוצרים. יהודי בשם נחמיה בן חושיאל, בנו של חושיאל, ראש הגולה בבבל, מחליט לאסוף צבא יהודי בהכוונה של אביו, ראש הגולה, והצעירים היהודים האלה באים לארץ ישראל בשביל לכבוש את ירושלים, במטרה לבנות את בית המקדש השלישי, ביחד עם צבאו של חוסרו השני, מלך פרס. והם עושים את זה, והם נלחמים, ונהרגים, וכובשים את ירושלים, ובונים מזבח על הר הבית, ומתחילים לבנות את בית המקדש השלישי. לצערנו הרב חוסרו השני חזר בו, הוא הורג אותם, ואז הם נלחמים בו. ואז הם כובשים שוב את ירושלים, ושוב מתחילים לבנות מחדש את בית המקדש השלישי, וגם זה נכשל. בשנת 636 לספירת הנוצרים מגיע לירושלים עומר אבן אל-חטאב, מספר 3 באסלאם. הראשון היה מוחמד, השני היה אבו בחר, והשלישי עומר אבן אל-חטאב. הוא כובש את ירושלים, והוא מקים את מה שנקרא בית אל-מקדס, בית המקדש של היהודים, זו כיפת הסלע שאתם מכירים היום. הוא אפילו מביא 70 משפחות של כהנים יהודיים לירושלים, כדי שידליקו את המנורה שהוא שם שם בבית המקדש, ויקריבו קורבנות לבורא עולם. סוג של בית המקדש השלישי. עומר לא מסתפק בזה, הוא אפילו מטביע מטבעות, עליהם יש את מנורה בית המקדש, שהם בעצם משמשות כמטבע מסחרי בכל החליפות האסלאמית, המטבע הזו. אנחנו כבר מדברים על תקופת הגאונים, ומעניין שגם בתקופת הגאונים חכמי ישראל לא חשבו שצריך לחכות למשיח כדי לבנות את בית המקדש השלישי, ולא מחכים שבית המקדש ירד מהשמיים, אלא אנחנו אלו שצריכים לבנות אותו, או לכל הפחות את מזבח השם בהר הבית. שמעתם פעם על החתם סופר? רבי משה סופר, אחד מגדולי הדור שחי בשנת 1830 בהונגריה, ועל חמיו רבי עקיבא איגר, זה שהיה גדול הדור לפניו. ואולי שמעתם על רבי יהודה אלקלעי, אחד מגדולי הדור הספרדי מעדות המזרח באותה תקופה. אתם יודעים מה משותף לשלושתם? שלושתם דנו ביניהם במכתבים האם הגיע הזמן לבנות מזבח להשם בהר הבית, ואם כדאי לפנות לטורקים ולבקש מהם אישור לעשות את זה. מי שניהל את כל המכתבים האלה בין כולם היה רבי צבי הירש קלישר, והוא פרסם את כל המכתבים האלה, את כל ההתכתבות הזאת, בספרו דרישת ציון. ושם הוא מביא שכל הרבנים הגיעו למסקנה והחליטו שאין שום מניעה לבנות את מזבח השם בהר הבית בירושלים. אם אפשר לקנות את הר הבית מידי הטורקים ולבנות את המזבח, אדרבה, הכי טוב, אבל אם לא, אז לפחות לקבל אישור מהטורקים ואז לבנות את המזבח. אבל אין ספק שצריך לבנות את המזבח בימינו, ואין שום סיבה לחכות למשיח או שהוא ירד מהשמיים. זו הייתה דעתם של גדולי הדור באותה התקופה. רבי צבי הירש קלישר אפילו שלח מכתבים למונטיפיורי ולרוטשילד, שהוא אומר להם, יאללה, בוא נקנה את הר הבית ונבנה את המזבח להשם. אין ספק שזה מה שיביא את הגאולה לכל העולם. שלום כלל עולמי, peace and love, אהבה ואור ושלום ורעות לכולם. הגיע הזמן לעשות את זה, זה מה שיביא את הברכה. המכתבים של רב צבי הירש קלישר באמת גרמו למשה מונטיפיורי ולרוטשילד להשקיע בארץ ישראל ולהתחיל לבנות את המושבות הראשונות בארץ ישראל, אבל לצערנו הרב את מזבח השם בהר הבית הם לא הצליחו לבנות, הם השאירו את זה לדור אחר, אולי לדור שלנו. מי שדן בנושא לעומק הוא הרבי מחבד, והוא מציין שבאמת במקורות ישנן שתי דעות שונות. יש דעה אחת שבית המקדש ירד כולו בנוי ומשוכלל מן השמיים, ויש דעה אחרת שאומרת שאנחנו נבנה את בית המקדש, וזה בגלל שיש לנו ציווי בתורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לא יכול להיות שהתורה תצווה אותנו לעשות משהו שאנחנו לא אמורים לעשות אותו. ולכן הרבי מעלה שלוש אפשרויות איך הדברים יקרו בפועל. אפשרות ראשונה שהיא הכי טובה לדעתו, שבית המקדש ירד כולו בנוי לגמרי מהשמיים, ורק הדלתות יהיו חסרות. והמשיח שיגיע הוא זה שיציב את הדלתות, ישים את הדלתות לבית המקדש, והוא מביא איזשהו מקור בחזל שאומר שהמעמיד הדלתות נחשב כאילו בנאו כולו. מי ששם את הדלתות של בית המקדש, זה נחשב כאילו שהוא בנה הכל. האפשרות השנייה לסדר את הדברים היא שאנחנו אלה שנבנה את בית המקדש בניצוחו של המשיח, את כל מה שמופיע בספר יחזקאל, ששם מתואר בדיוק מה אנחנו צריכים לבנות, איך, איזה מידות, באיזה מיקום בדיוק, ורק הדברים שלא מופיעים בספר יחזקאל, יש כמה דברים חסרים, אז זה ירד מהשמיים, וככה גם אנחנו בנינו וגם ירד מהשמיים. והאפשרות השלישית לפי דבריו היא שאנחנו נבנה הכל, את כל בית המקדש, את המזבח, את הקודש, קודש הקודשים, את הכלים, את הכל, הכל, הכל. ואז אחרי שאנחנו נגמור לבנות את הכל, אז בית המקדש הרוחני ירד מהשמיים ויתלבש בבית המקדש הגשמי, כמו נשמה שמתלבשת בתוך הגוף. וזו כוונת המדרשים שאומרים שבית המקדש ירד מהשמיים. רוחנית, הנשמה תרד מהשמיים, אבל את הגוף, את האבנים של בית המקדש, את זה אנחנו נבנה. אבל לפי דבריו של הרבי מחבד, יש תנאי אחד: המשיח הוא זה שאמור לבנות את בית המקדש. אנחנו נהיה פועלים, אבל הוא זה שאמור להכווין אותנו ולהורות לנו איך לבנות את בית המקדש. אבל זה יוצר פלונטר, זה יוצר בעיה, כי זה אומר שאנחנו לא יכולים לבנות את בית המקדש עד שהמשיח יגיע. אבל אתם יודעים מה הרבי לא ציין? מאיזה שלב בבנייה המשיח חייב להיות זה שיוביל? אם אני רק מכין את התוכניות לבית המקדש, עדיין לא בניתי כלום, רק את התוכניות, את זה אני כן יכול לעשות לפני שהמשיח מגיע? ונגיד להכשיר את הר הבית, זאת אומרת לבדוק שם את השטח, ליישר אותו כהכנה לבנייה, לא לבנות עדיין, רק להכשיר אותו, את זה אני כן יכול לעשות לפני שהמשיח מגיע? האמת היא שאם חוזרים לראשית דבריו של הרבי מחבד, הוא הרי אמר שהמעמיד דלתות המקדש כאילו בנאה כולה. זאת אומרת שאנחנו בפועל יכולים לבנות את כל בית המקדש בעצמנו עוד לפני שהמשיח מגיע, ורק להשאיר לו את הדלתות. וכשהוא יגיע ויבנה את הדלתות, יעלה עליו הכתוב כאילו המשיח בנה את כל בית המקדש כולו. כך שבפועל, גם לפי דבריו של הרבי מחבד, אין שום דבר שמונע מאיתנו היום לבנות את בית המקדש. לא צריך לחכות למשיח כדי לבנות, אפשר להתחיל לבנות, וכשהמשיח יבוא הוא ישים את הדלתות. אבל רגע, ישנם עוד כמה בעיות הלכתיות, כמו זה שאנחנו לא יודעים את מקום המזבח, מקום קודש הקודשים, שכולנו טמאי מתים. אתם יודעים מה מעניין אצל היהודים? ליהודים יש מוח שממציא פטנטים. אם זה מבצע הביפרים של החיזבאללה, אם זה הריגת מדעני האטום אצל איראן, אם זה המצאת הדיסק-און-קי, ואם זה מציאת פתרונות הלכתיים לבעיות סבוכות, כמו למשל משכנתה. איך אתם לוקחים משכנתה על הדירה? הרי אסור לשלם ריבית, זה איסור דאורייתא. יש יותר עסקה, אנחנו שותפים עם הבנק. הרבנים המציאו לנו מה שנקרא היתר עסקה. ואיך אתם מדליקים את הפלטה בשבת כדי שיהיה לכם אוכל חם? שעון שבת. והבכורות שבינינו, מתי פעם אחרונה צמתם בערב פסח? יש פתרון, לא חייבים לצום את תענית הבכורות, כי אפשר לעשות סיום מסכת. יש פתרונות הלכתיים לכל בעיה הלכתית. גם לבעיות ההלכתיות של בית המקדש יש פתרונות. יש רבנים שיושבים על המדוכה על השאלות האלה, וכבר מצאו פתרונות לכל השאלות. הם כבר מצאו כהנים עם ייחוס עד אהרון הכהן, כולל בדיקת DNA שמוכיחה שיש

בשביל להקריב קורבנות ציבור. הרגע, ואי אפשר להיכנס תמה לבית המקדש כדי למצוא בכלל את מקום המזבח ומקום קודש הקודשים. חבר'ה, אתם יודעים שאם יש איזשהו משהו שצריך לתקן בקודש הקודשים, נשברה שם איזה מרצפת, איזה ציור קיר נמחק, אתם יודעים שאפילו אדם תמה שאינו כהן יכול להיכנס לקודש הקודשים ולתקן את זה? קל וחומר שמדובר על לבנות את קודש הקודשים שמותר לו להיכנס לשם. יש פתרונות הלכתיים לכל הבעיות האלו. אז זהו, פתרנו את כל הבעיות? אפשר כבר להתחיל לעלות להר הבית ולבנות את בית המקדש השלישי? יש עוד בעיה אחת, הערבים. הערבים לא מאפשרים ליהודים לעלות למקום הקדוש להם ביותר בעולם, הר הבית, ואפילו לא להתפלל שם. קל וחומר שלא לבנות שם מזבח או בית מקדש. ואם היהודים יעשו משהו בכיוון, זה יבעיר באש את כל המזרח התיכון. חברים יקרים, זה היה נכון אולי עד לפני המלחמה הנוכחית. אתם באמת עוד חוששים שהמזרח התיכון יבער? הוא לא בוער כבר? אתם יודעים שלפני כמה שנים חששו שאם יהודים רק יעלו להר הבית, אז כל המזרח התיכון יבער. היום יהודים כבר עולים להר הבית והמזרח התיכון לא בוער. אז חששו שאם יהודים יעלו ויתפללו בהר הבית, אז המזרח התיכון יבער. היום יהודים עולים להר הבית ואפילו עושים שם מניינים ומתפללים שם במניין, והמזרח התיכון לא בוער. אם יהודי היה מעז לקיים את מצוות ההשתחוויה בהר הבית, היו מוציאים אותו באלימות קשה מבית המקדש, מהר הבית. והיום יהודים משתחווים שם והכל עובר בשקט. הם גם מניחים שם תפילים, הם אפילו מקדשים את נשותיהם בהר הבית. אמנם בסתר, אבל זה קורה. ולאחרונה קרה דבר מדהים. כהנים הקריבו את קורבן שתי הלחם בהר הבית, בירושלים, בבית המקדש. ואתם יודעים מה מדהים? הכל עבר, הכל בסדר. המזרח התיכון לא הובער יותר ממה שהוא בוער גם ככה.

מיותר לציין שהחבר'ה שהקריבו את קורבן שתי הלחם בהר הבית עשו את זה אחרי שהם למדו לעומק את כל ההלכות ובעצת הרבנים, ועשו את זה בדיוק ההלכתי המקסימלי שניתן לעשות אותו. וזה מדהים, הוא הקרב בהר הבית קורבן שתי הלחם אחרי 2,000 שנות גלות שזה לא קרה. עכשיו תראו, אפשר לדון האם החבר'ה שעולים להר הבית בעצת רבניהם, גדולי הדור, הרבנים שלהם, עושים נכון, או שהם היו צריכים דווקא להקשיב לרבנים שלנו שאוסרים לעלות להר הבית. בסדר, אפשר לדון איזה רב צודק, גדולי הדור של הציבור הדתי הזה או גדולי הדור של הציבור הדתי הזה. בכל אופן, מה שלא יהיה, הם הוכיחו שעלייה להר הבית לא מבעירה את המזרח התיכון. זה אפשרי, ואפשר אפילו להקריב קורבנות בהר הבית וזה לא מבעיר את המזרח התיכון. אבל רגע, שרגע, יש שם את כיפת הסלע. מה אתה רוצה להוריד לערבים את כיפת הסלע בשביל לבנות את בית המקדש? אתה השתגעת? חברים יקרים, תרשו לי להפתיע אתכם. ישנו מחקר חדש שטוען שמקום קודש הקודשים הוא לא במקום כיפת הסלע. שם היה מבצר רומי בשם אנטוניה, ומתחתיו, מקביל לכותל המערבי, שם היה קודש הקודשים, ושם ישנה רחבה ריקה שרק מחכה שמישהו יבנה בה את בית המקדש. זה לא מפריע לאף אחד, וכמו שהיה בתקופת בית שני שהיה את בית המקדש ומעליו הייתה את המצודה הרומית אנטוניה, אפשר להשאיר שם את כיפת הסלע. אני לא אומר שהדעה הזאת היא הדעה הנכונה, אני רק אומר שיש דעה כזאת שראוי לדון בה. אני גם אגיד לכם יותר מזה, במסגרת השירות הצבאי שלי יצא לי לדבר לא מעט עם אנשי דת מוסלמים. אפילו אחד מהם יצא לי להביא לפגישה עם הרב שמואל אליהו, איזשהו שייך ממצרים. ישבנו שם והשייך אמר, חברים יקרים, המלחמה בין היהודים למוסלמים היא מלחמה.

0: חמה דתית, והמוסלמים מאמינים שמי שעובד את אללה הוא איש קדוש, ואתם היהודים שעובדים את בורא עולם אנשים קדושים. זאת אומרת שאם נקיים שיח עם האסלאם ונביא להם את המקורות הברורים שאומר אבן אל חטאב השלישי באסלאם ראה את כיפת הסלע כבית אל מקדס, בית המקדש היהודי, והוא בנה את זה כבית המקדש היהודי, וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, נשב, נסביר להם, נראה את זה, יש סיכוי גדול מאוד, שאני לא יודע אם כל המוסלמים, אבל מוסלמים רבים יסכימו שנבנה את בית המקדש השלישי בירושלים. רגע, אז אם כל זה נכון, זה אומר שפתרנו בעצם את כל הבעיות ואפשר מחר להתחיל לתכנן ולבנות את בית המקדש השלישי בירושלים? אז למה אנחנו לא עושים את זה? ובכן, התשובה היא בדיוק זה. למה אנחנו לא עושים את זה? נראה לי שהבעיה היא אנחנו. האם אנחנו מוכנים לבנות את בית המקדש השלישי בירושלים? האם אנחנו מבינים עד כמה בית המקדש חסר בעולם? עד כמה הוא התרופה לכל הבעיות בעולם? האם אנחנו מוכנים להשקיע, להתמודד ולטפל בכל מה שקשור בבניית בית המקדש השלישי? או שטוב לנו להגיע לרחבה היפה בכותל המערבי, להתפלל שם איזה פרק תהילים, לשים פתק בכותל וחלס, מספיק לנו, אנחנו לא רוצים להסתבך עם הערבים, ובית המקדש ירד מהשמיים מתישהו בעזרת השם. וזהו חברים, תודה רבה לכם, לצופים שתומכים בערוץ ומשתפים את הסרט הזה עם חברים. רק בזכותכם אני מצליח להוציא את הסרטים האלה. ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי.
1: יד נשוב לקולות מהעבר עם שרגה שמידלר. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: מאזינים לקולות מהעבר עם שרגה שמידלר.
1: אתם בטוחים שאתם יודעים על מה ישראל נלחמת עם איראן, נכון? כנראה שלא הקשבתם לשר המלחמה של ארצות הברית, פיט אגס, כי הוא טוען שהמלחמה היא בכלל על הקמת בית המקדש השלישי בירושלים. לא מאמינים לי? תקשיבו בעצמכם.
2: And it got me thinking about another miracle that I hope all of you don't see too far away. Because 1917 was a miracle, 1948 was a miracle, 1967 was a miracle. 2017, the declaration of Jerusalem as the capital was a miracle, and there's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible.
1: ואם אתם חושבים שזו רק דעתו האישית של המשיחי ההזוי הזה, שר המלחמה האמריקאי, כנראה שלא הקשבתם לראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו.
3: The nation of Iran and the nation of Israel have been true friends since the days of Cyrus the Great.
1: מי? סיירוס הגדול? שהוא עד הסיירוס הגדול.
3: And the time has come for you. Israel's fight is not with you, the brave people of Iran, whom we respect and admire.
1: לא, לא נלחמים באיראנים, ואנחנו אפילו מעריכים אותם, ואולי אפילו מעריצים את האיראנים. למה שנעריץ אותם? מה הם כבר עשו בשבילנו? ומה שמדהים הוא שהנשיאים של ארצות הברית אמרו את זה עוד מרגע הקמת מדינת ישראל. זו הסיבה בכלל שהם תמכו ודאגו בפועל שמדינת ישראל תקום. לא תאמינו לסיפור המטורף הזה. מתחילים. התאריך הוא אי בייר, אי אלפים, תש"ח, 1948. בן גוריון מכריז על הקמת מדינת ישראל, ולא חולפות 10 דקות, עד שנשיא ארצות הברית, ארי טרומן, מכריז מול כל העולם, אנחנו האמריקאים, אנשי ארצות הברית תומכים ומכירים במדינת ישראל, אנחנו בעד וקוראים לכל העולם להכיר במדינת ישראל, והעולם שומע לו. ומדינת ישראל קמה? בזכות הנשיא האמריקאי הזה, ארי טרומן. כעבור שנים, נשאל הנשיא ארי טרומן מה בדיוק גרם לו לעשות את זה. הרי כל השרים והיועצים שם בארצות הברית אמרו לעשות בדיוק ההפך, כי הרי זה לא הגיוני ש600,000 יהודים רוצים להקים לעצמם איזה מדינה קטנטונת בלב ים של מיליוני ערבים שרוצים לחסל אותם. חסר היגיון לחלוטין. מה גם של האינטרסים של ארצות הברית, זה ממש לא מועיל. עדיף שיהיה להם קשרים טובים עם מיליוני ערבים, עם מדינות שיש להם הרבה כסף, מאשר עם איזה קומץ של 600,000 יהודים משוגעים. אז סיפר הנשיא שאביו נהג ללמוד איתו כילד כל יום ראשון פרק בתנך. וכאשר הם הגיעו לפרק על סיירוס הגדול, זה ששלח את היהודים חזרה לירושלים והורה להם לבנות את בית המקדש בירושלים לאלוהי השמיים, עברה בו מחשבה בראשו, יום יבוא ואני אהיה נשיא ארצות הברית ואני אעשה אותו הדבר. אני אהיה סיירוס המודרני ואני אורה לעם ישראל לחזור לארצו הקדושה ולבנות את בית המקדש מחדש. והנה זה קרה. לפתע מצאתי את עצמי נשיא ארצות הברית, והדרישה הזאת להיות סיירוס המודרני פשוט פיימה בנשמתי, והחלטתי ללכת נגד כל האינטרסים של ארצות הברית בנושא הזה. הנשיא סיפר שזיכרון ילדות זה הקה בו כאשר נכנס למשרדו שליחם של היהודים ויצמן עם מתנה מיוחדת לנשיא ארצות הברית, ספר תורה פרטי במיוחד עבור הנשיא. אז התרגש הנשיא ואמר לויצמן, אני אעזור לכם ככל יכולתי, בגלל שאתם כבר לפני כ3,000 שנה הצלתם את העולם מחורבן ומהאכזריות שלו בזכות התורה הקדושה שלכם. ואני מאמין שגם בדורות האלו אתם תעזרו לעולם ותצילו אותו מחורבן מוחלט בזכות התורה הקדושה שלכם. בשביל זה אני אעזור לכם, כמו סיירוס הגדול, הנשיא האיראני. האמת היא שנשיא ארצות הברית הוא לא הראשון שהכריזו עליו שהוא סיירוס המודרני. היה עוד אחד לפניו בשנת 1917, סר ארתור ג'יימס בלפור. כן, שר החוץ הבריטי, זה שהכריז על הצהרת בלפור, שבריטניה הגדולה רואה בעין יפה את הקמת מלכות ישראל מחדש, התנכית בארץ ישראל. גם עליו אמרו שהוא סיירוס הגדול, המודרני, בדיוק כמו הנשיא האיראני הגדול לפני הרבה מאוד שנים. סיירוס הגדול היה שליט האימפריה האיראנית, הפרסית. בשנת 559 לפני הספירה הוא כובש את בבל, אלו שהחריבו את בית המקדש, נבוכדנצר, ולקח את כל כלי המקדש והביא אותם לשם, לבבל. אבל מה הקשר אלינו היהודים? על איזה חברות אמת בין העם האיראני והיהודי מדבר בנימין נתניהו? ובכן, לעם ישראל היה נביא. נביא עצום, בשם ישעיהו הנביא, ולא תאמינו איך הוא כינה אותו. אתם יודעים שבתנ"ך יש סך הכל ארבעה אנשים שקיבלו את הכינוי משיח. המשיח שאנחנו מחכים לו שיבוא בגאולה, ודוד המלך, ושאול המלך, וסיירוס הגדול. שמעתם? ישעיהו הנביא קורא לסיירוס הגדול משיח. הוא משווה אותו לדוד המלך, לשאול ולמשיח שאמור להגיע לעתיד לבוא ולהביא את הגאולה השלמה לכל העולם. סיירוס? איזה איראני? משיח? תשמעו מה כותב על סיירוס ישעיהו הנביא. כה אמר אדוני למשיחו, לכורש, אשר החזקתי וימינו, אני לפניך אלך והדורים הישר. האומר לכורש, וכל חפצי ישלים, ולאמור לירושלים תיבנה והיכל תיבסד. ואתה תשלים חפצי? כורש ישלים את רצונו של בורא עולם, ומה הוא יעשה? ירושלים תיבסד, היכלי, בית המקדש, יבנה כורש. אתם יודעים מי קורא את הפסוקים האלה? סיירוס הגדול בעצמו. כורש, 200 שנה אחרי ישעיהו, מגלה את התנ"ך, קורא את הפסוקים, ואומר, וואלה, הוא דיבר עליי הנביא הזה ישעיהו. מה אני אמור לעשות? לבנות את ירושלים ואת בית המקדש. הוא קורא ליהודי ואומר להם, תראו מה כתוב בנביא, אני אמור לשלוח אתכם חזרה לארץ ישראל. יאללה, עופו מבבל, תחזרו לארץ ישראל, תבנו את בית המקדש. והוא מוציא להם מהמחסנים של נבוכדנצר מלך בבל את כלי המקדש. ויש ממש תיאור מדויק של כל הכלים, מדובר באוצרות עצומים, כלי זהב, כלי כסף, באלפים. והוא שולח אותם עם כל האוצר הזה לירושלים לבנות את בית המקדש השני מחדש. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי בכם מכל עמו יהי אלוהיו עמו, ויעל לירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית אדוני אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים.
2: A step in that process, a step in every process, is the recognition that facts and activities on the ground truly matter. I would submit to you, in light of the support you have in Washington, D.C., take your action, do what needs to be done here in Israel, because I truly believe this is a moment where America will have your back.
1: אבל אתם יודעים מה הייתה הבעיה? מספר העולים לארץ ישראל היה קטן מאוד. רוב העם החליט שהסיפור הזה פשוט גדול עליו. הם החליטו שהם רוצים להישאר בחול. בכל זאת, יש להם עבודה מסודרת, הפרנסה שם יותר טובה. למה עכשיו לעלות לארץ ישראל? וגם מה הקטע הזה עם בית המקדש, קורבנות? פעם בשנה נתפוס מטוס, נשים פתק בכותל וחלס. מה, אתם רוצים להעביר פה את המזרח התיכון? מה הסיפור הזה עם המשיחיות הזאת? זאת, בית המקדש. הם פשוט לא היו בקטע. מבחינת בורא עולם זו הייתה פשוט סתירת לחי מצלצלת. חלס, מה נסגר איתכם? שלחתי לכם את משיח השם, האיראני, ואתם מתעצלים? אתם חושבים שהוא משיחי והזוי, הסיירוס הזה? ואתם נשארים בחוץ לארץ ולא עולים לארץ? ומה שקורה בפועל הוא שבניית בית המקדש פשוט נעצרת. ועם ישראל, אלה שהגיעו לארץ, מסתפקים בזה שהם מתפללים מחוץ לבית המקדש, מחוץ לאחד הכתלים, הכותל המערבי של בית המקדש. שמים פתק בכותל, מתפללים שם, מספיק לנו היהודים. אבל אחרי 40 שנה הם תופסים את עצמם ואומרים, חלס, למה הגענו לארץ? בשביל להמציא את הדיסק-און-קי, את העגבניית שרי? בשביל זה הגענו? אבל יש מלך חדש, קוראים לו דריווש. דריווש, שבאמת לא ידע על זה כלום, מחליט לבדוק את הנושא. הוא הולך לגניזה, למקום שבו שומרים את מכתבי המלכות וההוראות של כל המלכים שהיו לפניו. הוא מחפש את ההוראה הזאת לבנות את בית המקדש של המלך קורש, ווואלה הוא מוצא. דריווש המלך מבין מיד את הסיפור. האיראני הזה קלט את הקטע ואמר להם, וואלה, בית המקדש לאלוהי השמיים, המקום בו מאיר האלטוב האלוהי, האור האלוהי שירפא את כל העולם, הזכות שלי לבנות אותו? איך זכיתי לדבר הזה? איזה מזל שחיכיתם עד היום. ואז הוא נותן הוראה כזאת. וממני הוא שם צו לבנות את בית האלוהים הזה ומנכסי המלך. ההוצאה תהיה ניתנת. ומה שהם צריכים, ובני בקר ואילים וכבשים לעולות לאלוהי השמיים, חיטים, מלח, יין ושמן, כמאמר הכהנים אשר בירושלים, יהיה ניתן להם יום ביום. אשר יהיו מקריבים ניחוחים לאלוהי השמיים ומתפללים לחיי המלך ובניו. המלך דריווש אפילו מוציא פקודה מה צריך לעשות למי שמעיז להפריע לבניית בית המקדש ולהציק ליהודים שרוצים לעבוד את אלוהי השמיים בירושלים ולבנות לו בית. וכך הוא כותב, וממני הוא שם צו, כי כל איש אשר ישנה הדבר הזה יערס ביתו ויהפוך למקום אשפה. והאלוהים אשר שיכן שמו שם ימגר כל מלך ועם אשר ישלח ידו לחבל את בית האלוהים הזה אשר בירושלים. אני דריווש נתתי צו, מהרה יעשה. וסוף סוף זה באמת קורה. היהודים בירושלים מצליחים להקים את בית המקדש השני בשליחותם של המלכים שליטי האימפריה האיראנית. בזכותם הוא קם בית המקדש השני. זו המורשת של סיירוס הגדול, קורש האיראני. ואם אתם חושבים ששם נפסק קשר האחים, ברית האהבה בין העם היהודי לעם האיראני, אתם טועים. גם חשיירש המלך, בנו של דריווש, המשיך כל חייו לממן את הקרבת הקורבנות ועבודת בית המקדש בירושלים. וגם הבן שלו, הנכד של דריווש, ארתחשסטה, המלך האיראני, מימן מכספו את בית המקדש. יש תיאור של כמות הכסף שהוא שפך על בית המקדש. המלכים האיראנים ידעו שהאימפריה האיראנית הפרסית מצליחה לשגשג ולפרוח רק בזכות זה שהם מחזיקים מכספם של המלוכה האיראנית את בית המקדש השני בירושלים. ואתם יודעים כמה זמן האיראנים החזיקו מכספם את בית המקדש בירושלים? יותר מ-150 שנה שהאיראנים הקימו את בית המקדש בירושלים ומימנו אותו והחזיקו אותו. זה מה שהאיראנים נתנו לעם היהודי. זה ברית האחים בין האיראנים ליהודים. עברו הרבה שנים, אבל עם ישראל יש לו היסטוריה עתיקת יומין. הוא לא שוכח לרגע את ההיסטוריה שלו. אנחנו חייבים לאיראנים את החופש שלנו בתקופת בית המקדש השני. אנחנו חייבים להם את זה היום, ואנחנו זוכרים את זה, איראנים יקרים. אנחנו באים לעזור לכם, אבל אנחנו גם מאמינים שכמו שאתם עזרתם לנו להקים את בית המקדש השני, בזכות זה שאנחנו עוזרים לכם, אתם תזכירו לנו את עבודת אלוהי השמיים הגדול בירושלים, זה שמאיר לעולם את אור השלום, האהבה, האור הגדול, החירות שכל כך חשובה גם לנו וגם לכם. ובזכות זה אולי תצליחו לעזור לנו שוב להתמודד עם כל החבר'ה הקטנים האלה שמציקים לנו פה בארץ, חמאס, חיזבאללה, ונזכה לבנות את בית המקדש השלישי במהרה, כמו שעזרתם לנו לבנות את בית המקדש השני. זהו חברים, שנזכה לגאולה שלמה, אין עם כלבי יקום וכארי יתנשא. ואחרי שנגמור עם האיראנים, נזכה גם לבנות את בית המקדש השלישי במהרה בימינו, אמן. יאללה ביי, ניפגש בסרט הבא.
0: עד כאן קולות מהעבר עם שרגה שמידלר. התוכנית הבאה, מסילת ישרים, עם הראשון לציון.

0: מתחזקים עם הרב סניר גואטה. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
2: ערוץ 2000.
3: אחיי ורעיי, אני רוצה בעזרת השם יתברך ביחד להתחזק איתכם בנושא חשוב מאוד מאוד. זה בעצם, אנשים רוצים הצלחה בחיים, רוצים שפע, הרבה מדברים. אני אגיד לכם נקודה מאוד חשובה בחיים. צריך לדעת שלהצלחה יש מחיר. מה זאת אומרת להצלחה יש מחיר? זה דוגמה, אם סתם, זה דוגמה של חיים כאילו. אפילו לא רגע של תורה, כדי להבין את הדברים. אם אדם רוצה, אישה רוצה לעשות דיאטה, אז מה היא צריכה לעשות קודם כל? להיפטר ממה? ממאכלים מתוקים, משתייה מתוקה. אם היא תגיד כל יום זהו זהו, מגנום אחרון, מחר, מחר, מחר. אז זה לעשות צחוק. היא רוצה להצליח להיות רזה, סתם אתן דוגמה, כן? אז יש לכך מחיר. אותו דבר אצל בורא עולם. אנחנו רוצים שפע, זוגיות, פרנסה, בריאות, ילדים, זרע קודש. יש לכך מחיר. מי שרוצה משהו מבורא עולם צריך לדעת שבורא עולם שואל אותך קודם כל, מה אתה רוצה? בורא עולם תמיד נותן שפע. כל הזמן שופך, שופך, שופך. הדברים תלויים בך. היה פעם איזה רב צדיק מאוד גדול. שבא אליו אחד האברכים, שהוא היה מהמשפחה שלו. אז הוא אמר לו, כבוד הרב, אני עובר לעיר אחרת, ואני רוצה שכבוד הרב יכתוב לי בכתב המלצה. אני הולך לעיר אחרת, ואתה יודע, אנשים חדשים, מקום חדש, לא יודע איך יקבלו אותי, הרב יכתוב לי המלצה. הרב לקח את הדף, כתב למעלה בצד ימין, בסד, מה זה בסד? סייעתא דשמיא, אומרים שפעם היה פה בית ספר, לא יודע אם זה היה בארץ, אנטי תורה. אז היה אחד התלמידים כתב על הלוח בסד. אז המנהלים, המורים לקחו אותו לחקירות, לקחו את כל הכיתה לחקירות. עד שהילד, אותו ילד שעשה את זה, אמר זה אני. אמרו לו, למה כתבת בסד? מה הם חשבו שהוא כתב? בסייעתא דשמיא. אמר, לא, התכוונתי בית ספר דפוק, לא בסייעתא דשמיא. זה לא הכוונה הייתה. בא אותו חכם, כתב בצד ימין למעלה בסד, וכתב על הדף שתי מילים. מי ומי. עם ראשי תיבות. קיפל את הדף, אמר לו כך. אמר לו, הרב, אני צריך המלצה, מה כתבת פה? כתבת פה שתי מילים, כבוד הרב. ואז אמר לו, הרב, שתי המילים הללו, זה שתי מילים שכל החיים ילוו אותך לטוב או לרע. לברכה, או חס ושלום לכישלון. להצלחה, או לדברים אחרים. אמר לו, אני לא מבין אותך, הרב. מי ומי זה ראשי תיבות? מעשיך יקרבוך ומעשיך יחיקוך. בורא עולם מסתכל עלינו, חבר'ה, ויש דבר אחד שמעניין אותו בתכלס, בפועל. אתם יודעים מה סופרים במדרגות בסוף? כמה מעשים טובים עשית. לכן המשנה באבות כתוב, והכל, שימו לב למשפט, והכל לפי רוב המעשה. כמה מעשים טובים אתה עושה. לא דיבורים, כי דיבורים אנחנו מדברים הרבה. במשך היום יום. כמה מעשים טובים אתה מסוגל לעשות? ראית פח אשפה מלא, אתה לוקח, זורק. ראית רצפה מלוכלכת, אתה מתכופף מרים. מתכופף מנקה. שולחן מלוכלך, אכלו כל המשפחה. ככה אתה סמרטוט תנקה. למה הרב? זה נקרא איש מעשים. אשר ברא אלוהים לעשות. הנה יש יהודים טובים, צדיקים, עושים כל מיני מדבקות של תפילין שאנשים רואים, או עמדות של תפילין. אתה לא יכול לעשות את זה? אתה הופך להיות איש מעשה, אתה פשוט פותח לך שבילים בשמיים של שפע שעוד לא הכרת. כשאדם הוא איש מעשים, הוא איש של תכלס, בוא נגיד ככה. ולכן הרמב"ן באיגרת הרמב"ן, מי קורא פה איגרת הרמב"ן? קהל קדוש, הנה נשים, גברים לא קוראים? איגרת הרמב"ן, זה רק לנשים. יופי, גם גברים קוראים. הרמב"ן דיבר לבן שלו. מה הרמב"ן אומר לבן שלו שם? על מה הוא מדבר איתו? ענבה, כעס, יפה. אבל בתכלס, הוא חותך אותה שם עם שורה שזאת השורה הכי יקרים שתכניסו אותה לראש כל החיים מול העיניים צריכה להיות לכם. וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת, מי יודע את ההמשך? אם יש בו דבר, אשר תוכל לקיימו. כתבתי לך ים דברים, אבל תדע לך, אם אתה לא תקום מהספר ותחשוב, מה אני מסוגל לקיים? בתורה יש מלא מצוות. מה אני מסוגל? מה אני כן יכול לעשות? לא מה אני לא יכול לעשות. אתה יכול לקום פעם בשבוע, פעם, יום בשבוע, להתפלל תפילת שחרית בבניין? שאל את עצמך. אתה שומע עכשיו על איזה מצווה גדולה, לא יודע, ממש, צריך להתפלל שלוש תפילות ביום, אתה אומר, אני לא מתפלל שלוש תפילות ביום. אבל אולי פעם אחת בשבוע כן אני יכול. אולי. מה אתה כן מסוגל לעשות? הרב דיבר על שלום בית, בוא נשמע, זה דבר חשוב, לשמח את האישה, לשמח את הבעל, לא משנה. אתה אומר, תשמע, מה אני כן יכול לעשות? יום שישי זה יום נחוץ, קם בבוקר, אשתי יקרה, קחי דף, מה צריך, אני עוזר לך. אופה. אתה הופך להיות איש, מעשים, לא דיבורים. כי הצדיקים לא מדברים, צדיקים עושים. צדיקים מדברים מעט ועושים הרבה. לכן כתוב, רב יוסף נפטר, נפטר רב יוסף, חזר לחיים. ככה גמרא מספרת. ואז אבא שלושה תומר היית. הוא אמר לו כמה דברים, ואז הוא אמר לו, אבל אבא, אתה יודע מה שמעתי למעלה? בת קול שאומרת, אשריו מי שבא לכאן ותלמודו בידו. שימו לב. שואלים המפרשים, אדם מגיע לבית דין של מעלה, הוא למד פה תורה. התלמוד נמצא ביד או במוח? אדם לומד, איפה התלמוד? בראש. אז מה זה אשריו מי שבא לכאן ותלמודו בידו? מה, עולים לשם עם גמרות? עם התהילים את עולה לשם? מה זה תלמודו בידו? אומר הרב וולבה, תלמודו בידו, היינו שקיים מה שלמד, הוא בא לשם עם מעשים בידיים, שמעידים על זה. זה לא שהוא בא רק לשיעור. באתם לשיעור, אתם יודעים לסנגוריה, תכף אני אגיד לכם מה זה, אדם בדור שלנו עושה פעולות בכלל. אבל כשאדם מקיים מעשים בשמיים, הוא בן אדם שפתח כלי. בורא עולם אומר, אני רוצה לתת שפע, אבל אתה מפקיד? דוגמה, להבדיל, אדם רוצה עכשיו לקחת משכנתא. מה אומר לו הבנק? מה הבנק מבקש? תן לי לראות בבקשה, חוץ מהעון עצמי, תן לי לראות בבקשה שאתה מכניס כסף, מה אני אתכה סתם? תראה לי בבקשה, תביא לי את הדפיסים, איפה אתה עובד, רוצים לראות הכנסות, אם אין הכנסות לא נותנים לך הלוואה. בורא עולם אתה מבקש שפע, השם אני רוצה להתחתן, אני רוצה בעל טוב. בורא עולם, אתה יודעת מה הוא בודק לך? תהפקדות. כמה את מפקידה? כמה את מחייכת ביום יום לבעלך? כמה אכפת לך באמת ממנו? כמה אכפת לך באמת מאשתך? האם באמת אכפת לך מההורים, או שאכפת לך רק מעצמך, אתה כמו תייר בבית, אמא, מה יש לאכול? מה יש לשתות? עד שאמא קוראת לך? רגע, אני באמצע המשחק. אתה מכירים רגע? תכף. עוד דקה. זאת אומרת לך, מה אתה עושה? יש משחק. אחרי 40 דקות, אומרת לך, נו! אתה אומר להערכה. עוברים עוד 40 דקות, נו מה עכשיו? גומלין. לא נגמר, רגע, רגע, רגע, לא נגמר. השם יתברך אומר, אני מזמן לך מצוות לידיים, מעשים טובים כדי שמה יהיה איתך? שיהיה לך אשריו מי שבא לפה ותלמודו בידו. שהתלמוד יהיה לך בידיים. שאתה תוכל מחר מחתיים לבקש, חבר'ה, אם סתם אדם, מה זה סתם? אדם רגיל, נורמלי, נכנס לבנק, ורוצה לבוא לי איזה פקיד או משהו, מה הוא עושים לו? קח מספר צדיק. אתה כמו כולם. אבל אם בא איזה נגיד, איזה מיליונר, נכנס לבנק, מה קורה למנהל? עצר את הכל, בוא כנס איתי לתוך החדר, מכניסים אותו לחדר, מכניסים אותו... מה קרה? מה זה העניין הזה של החדר? למה אתה לוקח אותו? זה בן אדם שיש לו פה הפקדות רציניות. אצל בורא עולם זה אותו דבר, להבדיל. אנחנו מבקשים, ואז מה השם אומר? תבדקו רגע מי זה הבן אדם. זה ההוא עם ההפקדות הרציניות. לכן חז"ל הקדושים אומרים, תקשיבו טוב לסיפור הבא. יש צדיק, שבוע שעבר קצת דיברתי עליו. הצדיק הזה, הוא היה משהו פלאי. משהו פלאי בקנה מידה שאתם לא מבינים. עד כדי כך שהגמרא אומרת עליו שהוא היה מסוגל להביא את המשיח בדור שלו. ולמה המשיח לא בא? כי הדור לא היה ראוי. תראו, מי יכול להביא משיח? מי יכול להפוך עולם? הוא יכל להביא את המשיח, אבל המשיח בדור שלו, הדור לא היה זכאי. וכשהוא עמד להיפטר מן העולם, בא אליו מלאך המוות, ולא יכל לקחת אותו. מלאך המוות ביקש ממנו רשות אם הוא יכול לקחת את הנשמה שלו. הוא אמר לו, אני לא יכול לקחת אותך, אבל אתה יכול לתת לי את הנשמה שלך? הוא היה כזה ענק, שאפילו מלאך המוות לא יכל להתעסק איתו. מי זה היה? חז"ל אומרים, קראו לו רבי חייא. זכותו תגן על כולנו, אמן. שתבינו מה אני מדבר איתכם, היה אחד קודש קודשים, שהוא אחד מגדולי בעלי התשובה שהיו בכל הזמנים בהיסטוריה של עם ישראל, קראו לו ריש לקיש. הוא היה ראש השודדים, חזר בתשובה, נהיה אחד הצדיקים הכי גדולים בדור. והוא רצה לראות את רבי חייה אחרי שנפטר, את המערה שלו, איפה הוא קבור. עשה תענית, 2, 3, 10, 20, מהשמיים אומרים לו, אתה לא יכול לראות אותו. 30, 40, 50 תעניות, לא ברצף. כוונה, ביום לא אוכל, בלילה אוכל. כמה תעניות הוא עשה? 300. הוא הגיע למספר 300, אמר, עד כאן, מה זה? עד שהוא עשה עליית נשמה להבין למה לא נותנים לו לראות. הוא טען בשמיים, אני רוצה להבין, האם רבי חייה עקף אותי בתורה? אמרו לו, לא. אתה והוא למדתם תורה אותו דבר. אז למה לא נותנים לי? למה אני לא ראוי לראות אותו? את הקבר שלו, ללכת להתפלל אצלו. מה אמרו לו מן השמיים? אתה והוא למדתם תורה אותו דבר. אבל לא ריבצת תורה, לא זיכית את הרבים כמוהו. הוא היה איש שהולך ממקום למקום לזכות את הרבים. הוא היה איש מעשים. איש של לא רק אני. למדתי, כל הכבוד. באת לשיעור, את לא באה לבד. מביאה איתך את החברה, את המשפחה, את הילדות, את ההורים. הופך את הבית. הוא מניח תפילין ברוך השם. איך תשים איזה עמדה? הוא ברוך השם יש לו עוד פרנסה טובה. תעשה חסד. כל אחד יכול לחשוב, מה אני יכול לפעול? רבי חייה היה איש של פעולות. של מעשים. לכן הגמרא אומרת שפעם אחת, אחד האמוראים, צדיקים, ראה תלמיד חכם אחר שהגבות שלו שרופות. אז הוא הסתכל עליו, אמר לו, רבנו, מה קרה לך לגבות? אמר, הלכת לישון בתנור? מה קרה לך? מה זה? אמר, רוצה, אני אספר לך? לא תאמין. לפני כמה ימים, הכל היה בסדר. פגשתי את אליהו הנביא. אמרתי לאליהו הנביא, אני רוצה לראות מה קורה בשמיים. אתה הולך לישון, אתה חולם חלומות, נכון? שאתה עולה, יורד, אתה במיימי, אתה מטייל, אתה בכלל פה, יושן במיטה. חלום. צדיקים גדולים בזמנה היו יכולים לעשות עליית נשמה. הם כאילו ישנים פה בעולם הזה, אבל הם לא באמת פה, הם למעלה. אז הוא אומר לאליהו הנביא, קח אותי למעלה, אני רוצה לראות. אני רוצה לראות בעיניים שלי צדיקים בעולם הבא. אמר לו, אין בעיה, רק משהו אחד קטן, אני חייב להגיד לך. שמעו מה זה. אמר לו, מה? אמר לו, אתה יכול להסתכל על כל הצדיקים בשמיים. זה מפחיד להגיד את זה אפילו. רק על צדיק אחד, אין לך רשות להביט בו. אמר לו, מי זה? אמר לו, קוראים לו רבי חייה. רבי חייה זה צדיק שאין לך רשות להסתכל עליו. אמר לו, איך אני אדע מי הוא? שאני לא אסתכל. הוא אמר לו, כי אתה יכול להיפגע, תיזהר. אמר לו, איך הוא נראה? אמר לו, תראה. כל הצדיקים, הקתדרה שלהם, הכיסא שהם יושבים, הספה שהם יושבים עליה בשמיים, זו ספה שמלאכים לוקחים אותם לכל מיני מקומות שהם רוצים. דוגמה, רבי עקיבא רוצה ללכת עכשיו לישיבה של רבי מאיר בעל נס, המלאך לוקח אותו, כמו נהג מונית, טקסי בשמיים. רבי חייה זה צדיק שהוא לא יושב על ספה רגילה. הוא יושב על כמו כיסא מאש, כמו איזה כדור מאש, ספה מאש, ושום מלאך לא לוקח אותו. הוא הולך לאן שהוא רוצה, זה כמו הפרארי בשמיים. אמר לו, טוב, אז אם אתה רואה כיסא מאש, אל תסתכל. אמר לו, אין בעיה. הוא עולה לשמיים עם אליהו הנביא, כך הוא מספר לצדיק שלמטה, שואל אותו למה הגבות שרופות. הוא אומר לו, אני רואה את הצדיקים, מה הוא הולך לזה, זה, ילכו מחי ללחי, כולם זזים, אני רואה את כולם מבסוט, עניינים, ואז פתאום אני קולט מהצד, אור. אור גדול אבל, כמו שמש. מי זה? זה רבי חייה. הבנתי שזה רבי חייה, בשמיים ככה הבנתי, לא ראיתי, אבל כל כך הייתי סקרן להבין מי זה הבן אדם הזה שאסור להסתכל עליו. זרק לי את השכל, הסתכלתי שמאלה. איך שהבטתי בו, ראיתי את הצדיק, שני סילונים, שני ניצוצות מאש, עפו מהכיסא שלו, בום, שרפו לי את הגבות, ככה הוא אומר לו, שרפו לו את הגבות ופגעו במאור עיניו, הוא התעבר על המקום. הוא אומר, קמתי בבוקר, אני לא רואה כלום בעיניים. לא ידעתי מה לעשות. התחלתי לבכות. ביקשתי ממישהו שיקח אותי לקבר של רבי חייה. לקחתי את הספרים של רבי חייה שהוא פירש כל מיני משניות ועניינים. לקחתי את זה אליו והתחלתי לבכות. אמרתי לו, רבי חייה, אני מצטער שהסתכלתי עליך. בבקשה, אני לומד את התורה שלך. אני לא יכול עכשיו לראות. שמור עליי, תחזיר לי את מאור עיניי. אני רוצה ללמוד תורה. הלכתי לישון, קמתי וחזר מאור עיניי. אומר לו, הגבות שאתה רואה שרופות, זה מה שנשאר מהשריפה. אומרים חזל, אבל למה? אי אפשר לראות אותו, למה? מה זה? מי שהוא איש מעשים, בעולם הבא אי אפשר להסתכל עליו. לא דיבורים, זכת הרבים. באמת הזכית הרבים. מעשים. מעשים, אמיתיים. לכן הגמרא אומרת, מה המעשים שהוא היה עושה? הוא היה הולך מעיר לעיר, מחפש ערים שאין רבנים. אם יש עיר עם רבנים, הוא לא הולך. עיר שאין רבנים. נכנס, שימו לב מה הוא עושה. הוא לבד. לוקח פשטן, זרעים, קובר אותם באדמה, משקה, חכה שיגדלו. עולה הגבעולים, עניינים, קוצר, עושה מזה טובי רשתות. מהרשתות, הוא תופס צבעים. תופס את הצבי, שוחט אותו בשר ליתומים ואלמנות, ומהאור שלו עושה גביל, ספר תורה. כותב בראשית, שמות, ויקרא במדבר דברים, חמישה חומשי תורה. אחר כך שישה סדרי משנה. זרעים, מועד, נשים, נזיקים, קדשים, תארות. כותב את הכל. ואז לוקח ילדים, נערים, שלא יודעים תורה. בא לאחד הנערים, אומר לו, בוא נלמד אותך הספר בראשית. מלמד אותו את כל ספר בראשית בעל פה. לוקח ילד אחר, מלמד אותו שמות. ילד אחר ויקרא. ילד אחר במדבר, ילד אחר דברים. קורא לו בראשית, לך קוראים בראשית, לך קוראים שמות. עכשיו מה הוא אומר להם? אתה יודע בראשית בעל פה? אומר לו ילד, כן. עכשיו תלמד את החבר שלך את כל בראשית. אתה שאתה יודע שמות, תלמד את בראשית שמות. מגיע עיר אחרי עיר, מלמד את כולם תורה. אמר רבי יהודה הנשיא, למה רבי חייא יותר גדול מכולם? כי גדולים מעשה חייא. גדולים מעשה חייא. כל הבריאה הזו, גדול תלמוד, תלמוד, לימוד, באנו לשיעור, שמביא לידי מעשה. אם אני מצליח, חבר'ה, ללמוד, לבוא לשיעור תורה, אבל מהשיעור להפוך להיות בן אדם הרבה יותר טוב, פחות כועס, יותר נינוח בבית, פחות ביקורתי, יותר איש אוהב ישראל. אם אני אעמוד עכשיו בתור, ואני ברוך השם מגיע לשיעורי תורה, אני כבר לא יכעס כשיעקפו אותי כמו שכעסתי לפני שנה, שנתיים. כי אם אני אותו בן אדם, התורה לא עושה ברושם. תורה שנוגעת בבן אדם זה תורה של מעשים. לכן חז"ל אומרים, אשרי מי שגדול בתורה, גמרא מסכת ברכות, ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. מה זה גדול בתורה ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו? אומר הספתי חכמים, הכוונה שתכלית לימוד התורה ועמל התורה הוא לשמור ולעשות, וזה שעושה הוא הנחת רוח למעלה. זה הנחת רוח. לפני שבועיים, עמית תראה לי, לפני שבועיים, זוג, העלו איזה, איך זה נקרא, באינסטגרם, זה היה? פוסט. זוג שכתבו, תראו מה זה בורא עולם. זוג שכתבו, לא יודע מי כתבה, נראה זאת, האישה כתבה את זה. היא כתבה ששנתיים התחתנו, אחרי שנתיים, שנתיים מנסים להביא ילדים, רק התחתנו, שנתיים, אין ילדים. מסכנים, ניסו להביא ילדים, שנתיים, הכל רגיל לצער, כזאת תקין, אין ילדים. מתחילים להילחץ, שנתיים, זה כבר לא צחוק. מה שלנו, ברוך השם, יש ילדים בקלות, יש אנשים שזה הולך להם מאוד מאוד בקושי. כמה צריך להגיד תודה לבורא עולם. אחרי שנתיים, הלכו לעשות בדיקות. מבדיקות, זה עבר לטיפולים. האישה כותבת, זה כל זה היא כתבה. היא כותבת שכל יום, על בסיס יומי, היא מגיעה לקבל זריקה כל יום. כל יום. והיא כותבת פעמים שגם יותר מזריקה אחת. כל הגוף של החורים מזריקות. תרופות, כדורים, שזה מלווה אותה ביום יום בעייפות, נפשית ופיזית. כאבים בגוף, כעסים, לחצים. היא פשוט הייתה שבורה, היא מספרת, היא כותבת, היא די שבורה. אני ובעלי התחלנו להתחזק. התחלנו להתחזק, לשמור שבת. משמירת שבת, ככה היא מספרת, כל זה היא כותבת. החלטנו לעשות שיעור פעם בשבוע בבית. כל שבוע, פעם בשבוע אנחנו עושים שיעור בבית. ובעלי הבין שהוא צריך משהו יותר גדול. הוא החליט, אני הולך על משהו גדול. לא שיעור בבית, 5, 6 אנשים, 10 אנשים, 3. אני רוצה משהו ענק. אז היא אומרת, ארגנו שיעור, חיכנו לו חצי שנה. הם חיכו לשיעור חצי שנה. זה כל זה היא כותבת, לא ידעתי, לא קיבלתי ממנה הודעה. היא כתבה את זה, הוא פשוט הראה לי את זה. היא אומרת, עשינו שיעור גדול, 700 איש הגיעו. ככה היא אומרת. 700 איש, בסוף השיעור, הביאו לי פתק, שעל הפתק היה כתוב, זר הקודש, לא יודע בדיוק, משהו שקשור אליהם, ובירכתי אותם. היא אומרת, אני נמצאת בעזרת נשים, בעלי, הוא המארגן של כל שיעור. ובירכנו אותם, ושכולם ענו אמן בסוף, היא אומרת שהיא כל כך התרגשה מהצמרמור, היא הייתה לצמרמורת, היה אווירה כזאת חזקה, מחשמלת, ככה היא אומרת, והיא התחילה לבכות. היא פשוט זלגו לדמעות לבד, התחילה לבכות. היא מספרת שאחרי השיעור הזה, בדיוק יום למחרת, היא הולכת לטיפול נוסף. ואחרי שבועיים, מודיעים לה שהיא בהיריון. 9 חודשים, שניהם מביאים בת לעולם, הם קראו לה מיאל, מהאל. תראה מה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות עם בן אדם, שמחליט, אני עושה. חבר'ה, תראה מה זה בורא עולם. אני השבוע הייתי בשיעור, אני הייתי עם צמרמורת מאוד גדולה השבוע. היה שיעור בחולון, ביום השואה. השיעור היה, מי שארגן אותו זה אחות של אימא של אגם ברגר. אתם מכירים איזה אימא אגם ברגר? אחת החטופות, שבעזרת השם תחזור לביתי וכל החטופים אמן. אגם הזו זאת ילדה, נערה, צדיקה, משהו שאי אפשר לתאר. אימא שלה כתבה לי לפני השיעור, מה שומר מסך, מה היא כתבה על הטלפון שלה, שומר מסך? מה היא כתבה בשומר מסך, חבר'ה? יש אנשים שיש להם תמונות, כותבים כל מיני דברים, נכון? בטלפון. מה שומר מסך? מה כתוב לה על השומר מסך? היא לא איזה חרדית, לא איזה נערה כמונו. מה כתוב לה בשומר מסך? פסוק. מה הפסוק שכתוב לה שם? מתהילים. מה? דרך אמונה בחרתי. אמא שלה כותבת לי שאגם זאת ילדה שתמיד אמרה בבית שהיא יודעת שבורא עולם נמצא איתה כל צעד ואיפה שהיא נמצאת. אז קיבלתי צמרמורת. זאת הנערה הצדיקה הזו. היא נלחמת בתוך המחנות האלה שלהם, בתוך התופת שמה. היא נלחמת לא להעביר אש בשבת. אתם שמעתם את הסיפור של הדקה של ההקלטה של אותה גברת שיצאה מהשבי, יצאה מהמקום שם, והיא מתקשרת להורים. והיא אומרת להם, הבת שלכם כל היום מתפללת. זו אגם. אז השבוע היינו שם, היה שיעור. בעזרת השם שתחזור לשלום לביתה. אני אומר לכם, חבר'ה, שאתה שומע כאלה דברים, אתה אומר, בוא נה, אם היא מסוגלת, מה זה, אני לא יכול? אומר רבי נתן מברסלב, הנשמה של האיש הישראלי, אפילו של הפחות שבפחותים, בוודאי יכולה לעמוד נגד כל העולם עם כל התאבות. אומר רבי נתן, דע לך, אל תספר סיפורים. יש לך נשמה כזו ענקית, אתה יכול לכבוש את כל העולם. יש דבר אחד שמונע ממך. זה אתה לא מוכן להקריב. אנחנו לא רוצים להקריב, אנחנו מוכנים לשמוע. אני אחליף את המלתחה של הבגדים שלי? אני אמחק את התמונות הלוצנות שיש לי? אבל זה העולם הרב, מה אתה רוצה? אני קורא תהילים מדי פעם, אז זה לא טוב? זה מצוין. את יודעת מה אבל השם רוצה? הוא רוצה מעשים. השם אוהב אותך אחי היקר. הוא רואה שאתה בא לשיעור. אבל הוא לא רוצה שתלך לבריכה המעורבת. אין מה לעשות, הוא רוצה לראות אותך, שם את הלב שלך עליו. תנע בני לבך לי, ועיניך דרכי תיצורנה, אומר שלמה המלך. השם מבקש את הלב, ואת העיניים. תן לי את הלב שלך. תהיה מוכן להתמסר, להקריב. אני אהיה מוכן לתת לך, אבל אין לך כלי לקבל. המעשים זה כלי, הנה בורא עולם שים לי, כי השם שופך. הוא שופך על כולם. המעשים משנים את הכל. לא להתבלבל חבר'ה, מעשים טובים, מעשים טובים. תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות. אין פורענות שיכולה לבוא על בן אדם שהוא בעל מעשים טובים. אין. אם הוא חזק במעשים באמת. גדולים מעשי חייה, תזכרו את זה. ובורא עולם, חבר'ה, אני רוצה שתכניסו את זה לראש. הוא לא מבקש מאיתנו משהו שאנחנו לא מסוגלים. אני אסביר מה הכוונה. בשנת 2009 למניינם, אנחנו היום 2024. 2009 זה 15 שנה אחורה, נכון? בשנת 2009 באירלנד הייתה סופה מפחידה, סופה שטלטלה את אירלנד. היא הרימה גלי ענק, והגלים האלה פלטו לחוף, לחופים, כ-50,000 כוכבי ים. אתה יודע מה זה כוכב ים פעם? ראית מה זה כוכב ים? זה חי, זה כמו דג. אני הייתי באלת, גר באלת, אז אני ראיתי הרבה דברים יפים. יש את המצפה, יש את זה, יש כל מיני חופים יפים שאסור לדור. זה נקרא שמורה. אתה רואה דגים, דגי טוקי, דברים שאתה לא מבין. כוכבי ים זה כוכב, הוא נושם כמו חי. כ-50,000 כאלה עפו לחוף. הסופה הזאת פשוט פלטה מהים לחוף, כ-50 כאלה אלף. מספרים שהילד הזה היה תופס כוכבים, עובר על החוף וזה מחזיר אותם למים. מחזיר אותם למים, כאילו מציל אותם. עבר שם אדם מבוגר, הסתכל על הילד הזה והתחיל לצחוק. אמר לו, ילד, מה אתה עושה? מה נראה לך שאתה מסוגל להחזיר את כולם? ואז הילד תפס כוכב, הרים אותו, הסתכל למבוגר הזקן הזה בעיניים, ואמר לו, את כולם אני לא יכול, אבל מה שאני יכול להציל, אני מציל. וזרק אותו פנימה. הקדוש ברוך הוא אומר, לא עליך המלאכה לגמור. אבל לא, אתה בן חורין להיבטל ממנה. אני יודע שאתה לא מסוגל הכל. אבל מה אתה כן מסוגל? תדעו לכם, בנות, יצר הרע הוא אלוף. אחים שלי, יצר הרע הוא אלוף. הוא נותן לך, קראת כל המצוות, אתה לא מסוגל. אל תסתכל על מה אתה לא מסוגל. אתה יודע על מה תסתכל? מה אתה כן מסוגל. שבועיים, שלושה שבועות לשמור ברית, אתה לא יכול? שבת קודש, פרשת קדושים. קדושים תהיו כי קדוש אני, אומר לך השם, אני אוהב אותך. בוא תשמור את השבת איתי. שבת סגולה לזיווגים הגונים. שבת היא בת זוג של עם ישראל. כמה אדם רוצה זיווג הגון? כמה אדם מחכה? כמה אדם מחכה? והשם אומר, אני מוכן לתת לך. תן לי כלי. תן לי כלי ראוי. תן לי כלי לקראת שבת לכו ונלך עם מקור. הברכה. חבר'ה, אצל בורא עולם זה הכי פשוט. אחד ועוד אחד שווה שתיים. לא צריך להשתגע. הנה, בורא עולם אומר לך, קח את זה. ובדור שלנו, אומר רבי אהרון מקרלין, בדור שלנו זה הרבה יותר קל מפעם. למה? תשמעו מה הוא כותב. אהוביי ואחיי, הוא לפני 100 שנה אחיי, פלוס מינוס. תאמינו לי והוא מלא בכל הספרים הקדושים. הוא אומר, אני משכנע את התלמידים שלו, מה שאני אומר לכם זה כתוב בכל הספרים. שמה שהיו צריכים צדיקים ראשונים, לפני 500 שנה, 800 שנה, להשיג בכמה ימים וחודשים, אפשר היום לתקן בשעה אחת, מחמת שהעולם בשפלות. אתה בשעה אחת יכול לעשות מה שרשי עשה ב-365 ימים שהוא צם תענית, לפני שהוא פירש את התורה. את יכולה היום לעשות דברים מה ששרה ממנו בחודשים עשתה. ביום, שעה, שעה אחת. שעה אחת שאתה מחליט, אני בא לבית עם חיוך. אני השעה הזאת עושה חסד בבית, כל מי שקורא לי אני בא לעזור לו. שעה. אני מתחיל להניח תפילין בקביעות. לא הולך לעבודה, ואז מניח תפילין. מניח תפילין והולך לעבודה. כשאתה עושה כזה דבר, אתה יודע מה השם יתברך אומר לך? אני ואתה עכשיו שותפים בעסק, אני עוזר לך מהיום. ואז נהיה הכל קל, כי אתה מכניס את בורא עולם לחיים. לפני שלושה שבועות שלח לי יהודי הודעה, הוא שלח את זה למזכירות. דיברנו על הזוג הזה של השנתיים. הוא שולח הודעה, הרב, אמנם הוא כתב את זה בקצר. הרב, אני חייב לכתוב לך את זה. זה פלא פלאים. 15 שנה לא היו לנו ילדים, לי ולאשתי. 15 שנה, 15 שנה. לא שנה, שנתיים, שלוש. 15 שנה. באתי לשיעור, בסוף השיעור עשית קבלות. שאלתי אותך מה לקבל. הוא לא המשיך לכתוב מה היה שם, אבל מסתם אני מבין ממה שהוא אמר, לפי הקבלה שנתתי לו, שהוא שומר שבת, כבר מתפלל. הוא אומר לי, נתת לי כל יום ללמוד שעה תורה למשך 3 חודשים. אמרתי לך, אני מסכים. אמרת לי, יהיה לי ילד? אמרתי לך, לא מבטיח. אני לא מבטיח הבטחות, אף פעם. אף פעם לא הבטחתי. אין דבר כזה. מה זה מבטיח? מה, אתה בורא עולם? להבטיח, רבי חנינא בן דוסא יכול להבטיח. אבא בסאלי יכול להבטיח. אני לא יכול להבטיח. אני יכול להגיד לך בעזרת השם, מה שאני כן יודע. פיתחו לי פתח כחודו של מחט. ואני אבטח לכם פתח כפיתחו של עולם. זה בורא עולם מבטיח, זה לא אני. אז אני אומר את מה שהשם אומר. לא יודע מה יהיה, אבל ברור לי שאם תעשה את זה, השם יפתח האוצרו הטוב. לא יודע במה. מה הוא כותב לי? אחרי חודשיים של לימוד תורה, אשתי נקלטה להיריון, 15 שנה, חבר'ה. היום יש להם 2 ילדים, מלאכי ואליה. זה סיפורים שאנשים שולחים לי, עליהם, על עצמם. ואתה אומר, איך זה יכול להיות? עד היום מה היה? לא היה שום דבר, בורא עולם פשוט דחיקה לכלי. תעשה, אני איתך, אבל הנה הרב, אני כן עושה. כנראה זה לא מספיק. צריך קצת יותר. חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם משהו שהוא קצת מפחיד, אבל הוא מעודד מאוד. הוא מפחיד לא לפן השלילי, לפן החיובי. קצת מפחיד להגיד את זה, אבל הפן החיובי לדור שלנו, זה משהו שלא אני אמרתי, זה שלמה המלך אמר. שלמה המלך אומר, כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת. אני חוזר על הפסוק. כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת. מה הבנתם מהפסוק? עכשיו אתה רואה איזה פינצ'ר? חי כזה, אתה יודע, כל הזמן נובח. ולעדו איזה אריה מת. מי יותר טוב? הפינצ'ר, נכון? עכשיו אני שואל אתכם שאלה. בואו, אנחנו אנשים קצת טיפה... כאילו, קצת יש לנו ראש טיפה, סבבה? נראה לך ששלמה המלך חכם מכל אדם, מדבר איתך על ספארי? כלב חי יותר טוב מאריה מת, כאילו, את מי זה מעניין? מחילה. זה חכם מכל אדם. חז"ל אומרים, מי זה כלב חי ומי זה אריה מת? מה הכוונה של שלמה המלך? מפחיד. מי זה הכלב החי? הכלב החי, אומרים חז"ל הקדושים אבות דרבי נתן, כלב חי זה אדם רשע בעולם הזה. שהוא רשע, לא אדם שבא לשיעור. הוא יותר טוב לקדוש ברוך הוא מאריה מת. מי זה אריה? אני אקרא לכם את זה. מי זה האריה? האריה אלו אברהם, יצחק ויעקב ושאר הצדיקים שתמונים כבר באפר. אתה יושב פה אחי, אתה יותר טוב מרבי נחמן מברסלב. אתה יותר טוב לבורא עולם היום מרבי עקיבא. זה לא אני אומר. מאברהם, יצחק ויעקב, ממשה רבנו. אתה יודע למה? כי אתה פה ואין כבר לא פה. ומי שיכול לתת לבורא עולם נחת, זה רק מי שנמצא פה ודורך על האדמה. בעלך זרק לך איזה משפט, שחי את השפתיים, אל תעני. למה? אומר רבי נתן ברסלב, אדם שהוא וטרן, ברור שלעולם...

0: איזה חוף קרוב נפרד פה? איך?
1: הרצליה.
0: הרצליה? יש נפרד? מון, אז בכל עיר יש נפרד, אני רואה. כל השבוע, כולם אומרים לי, בת ים, זה, זה נתניה. כל עיר יש נפרד, ראשון. זאת אומרת שבורא עולם נתן לכל אחד אפשרות. הנה, יש לך חוף ים נפרד. אם אתה רוצה ים, יש ים. אם אתה רוצה לראות קרישים, יש גם קרישים, מה שאתה רוצה. זה אתה מחליט. יום, בשבוע, תשעה נשואה, ברוך השם. תחסי את הראש שלך, בשבת, בשבת. תתחילי בשבת. הרב, יש לי בנדנה, זה בסדר? למה, אבא? למה לא תחסי את זה כמו שצריך? בנדנה ככה עם המזרקה מאחורה, לא צריך את זה. חסי את הראש, הוא עובד עלייך יצרה, זה סתם. זה יצרה, זה עוד סטייל בכלל, זה יפה בכלל. חסי את הראש, תדליקי נרות שבת, בורא עולם. הנה אני, דקרתי את עצמי בשבילך. נתתי לך מחת. פיתחו לי פתח כחודו של מחת, נתתי לך מחת. בורא עולם, תזכה אותי להמשיך עם זה. תזכה אותי, תן לנו שפע בבית, תן לנו שלום בית, נחת עם הבעל. נחת עם הילדים, שילחו בדרך טובה, בדרך דרך ישרה. בורא עולם רואה בן אדם, וואלה, משתדל. אז בורא עולם מסתכל על הבן אדם, הוא אומר, זה שלי. שווה לי להשקיע בבן אדם. הבן אדם הזה מפקיד. בוא קח הלוואה. טיק, טיק, טיק, טיק, טיק. תתחיל לשחרר, אחי. אתם יודעים שאני הייתי בהתחלת הניסויים שלי, אז בדיוק חזרתי בתשובה, אני הייתי אברך. ממש, שנים ראשונות. היה לא פשוט, אתה אברך. אתה היית רגיל לעולם אחר, ופתאום אברך. קשה מאוד. תקשיבו מה אני מספר לכם. זה אני אומר לכם, שתלמדו אתם ולא תיפלו בזה. כי מי שאתמול שלב בשיעור, אבל יש הרבה אנשים שלא עושים שום מעשה, שום מעשים, הם רחוקים מאמונה ויש להם הרבה שפע. וזה נכון. אז זה חשבונות שמיים אנחנו לא יודעים. יש הרבה תשובות למה שהיא שאלה. אני לא אגע בהרבה. תשובה הכי פשוטה, חשבונות שמיים לא יודעים. שתיים, אם כל מי שהיה צדיק היה מקבל את כל הטוב שבעולם, וכל מי שהיה רשע היה מקבל רק רע, אז כולם היו צדיקים. הרי כתוב בתורה שמי שמחלל שבת מות יומת. סתם דוגמה. ראיתם פעם מישהו שלחץ ומת? הדליק אש ומת? התפוצץ? אם היה מצב שכל מי שמדליק סיגריה מת, מישהו אמר מעשן סיגריות? אז השם עשה בחירה בעולם, שתראה את זה ותראה את זה. שימו לב. אז אמרתי לה אתמול, מרן הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן על כולנו, אמן. תמיד היה הוא באים אליו אנשים, שומר שבת, טהרת משפחה, הרב, אין לנו ככה, אין לנו ככה. הוא היה לא דוגל בזה, לפעמים באים, הרב, לי קוראים יסמין, ולבחור שאני יוצאת איתו אריה. זה יהיה בסדר, אנחנו יכולים להתחתן? אין אצל הרב עובדיה דברים כאלה. תולכת בדרך השם, תולכת בדרך השם, יופי. אלה הם כאלה שבעיה הלכתית. השם של החמה, זה אותו שם, כל מיני דברים הלכתיים. לא נכנס לזה עכשיו. אז אני בתחילת הדרך, המצב לא היה פשוט בבית, ואשתי אמרה לי, שמע, אני לא עובדת, אתה, זה, רברך, מה עושים? כאילו המצב לא טוב. הלכתי לזה יהודי צדיק, צדיק אמיתי. אבל זה לא הדרך של מרן הרב עובדיה. צדיק שמסתכל בשמות. יהודי צדיק אמיתי, לא מפורסם. הלכתי אליו, בתמימות, וזה לא הדרך שלי, אני בדרך של הרב עובדיה. הוא אמר לי, שמע, אתה חייב להוסיף שם, וגם אשתך חייבת להוסיף שם. סניר לא מספיק, תקרא לעצמך, ישראל סניר. והיא צריכה לקרוא לעצמה מיכל אפרת, מיכל. אשתי קוראים לה מיכל, תוסיף אפרת. אשתי השתכנעה. אמר לי, יאללה, אני מוכנה. אמרתי לה, מה פתאום? קוראים לי סניר, מה זה? זהו. היא אומרת לי, תראה, הוא אומר, אבל... והוא מה אומר לנו? לפי העניינים בשמיים, לפי הקבלה, לא יכול לרדת לכם שפע. אין לכם שפע. יש בעיה עם השמות שלכם, זה לא מצטדר למעלה בשמיים. הצינורות, יש שם, אתה יודע, יש איזה בעיה הקרבורטור נפל לתוך הקרבורטור. יש בלגן, בקיצור, אתה... שפע לא יכול לרדת. שים את האוטו בשמש חצי שעה, ובוא, יהיה בסדר. יצאתי משם, התקשרתי לתלמיד חכם אחד, שהוא בקף של הרב עובדיה, סיפרתי לו את זה, אמר לי, מה? מה? לך לא יהיה שפע? ככה הוא אמר לי, והייתי בהתחלה. אתה, שאתה מוסר נפש, עזבת את הקריירה, לא יהיה לך שפע? אוי ואבוי אם זה יקרה. שום שמות, שום כלום, תמשיך ללמוד. תמשיך ללמוד וללמד. המזל שלי שהתקשרתי לתלמיד חכם הזה. המשכתי הכל כרגיל, ובן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, הקדוש ברוך הוא שם לי את היד, אמר לי, בוא, אל תפחד משום שמות, אני איתך. בורא עולם, למה עם ישראל יש להם איזה משהו? אם אתה הולך עם בורא עולם במעשים טובים, הכל מתהפך, אחי. זה רק עניין של זמן. בורא עולם בודק אותך. בודק את הדופק. בודק אותך, אחי. אתה מוכן לקפוץ או לא? תראו, יש, עם זה אני אסיים. יש סיפור בחזל, חזל מספרים אותו, שארבעה צדיקים נכנסו למקום הכי עליון בשמיים בלבד. זה נקרא פרדס, לא הפרדס של הקלמנטינות והלימונים בחוץ. פרדס, למעלה בשמיים, זה מקום מאוד גבוה, שרק 14

0: צדיקים היו שם. רבי עקיבא, אלישע בן אבויה, בן עזאי ובן זומה. זה ארבעה צדיקים תנאים שהם חיי מתים. עכשיו תקשיבו מה קרה פה. אחד מהם מת בדרך. מרוב האור שהוא ראה שם, הוא לא רצה לחזור לפה, הוא המשיך עם האור ומת. דבקות לשם. השני השתגע. השלישי כפר בכל. היחיד שיצא משם בשלום מזה, רבי עקיבא. נכנס בשלום, יצא בשלום. עכשיו אני רוצה לשאול לך שאלה. זה הגמרא, היא מספרת את הסיפור הזה ככה. זהו, פה זה נגמר. אני רוצה לשאול שאלה בתור אדם שקצת לומד. אני רוצה, תגיד לי, כבוד הרב, למה הוא יצא בשלום? מה קרה? מה הוא עשה? מה הוא אמר? מה הוא ראה? למה הוא יצא בשלום והם לא? הרי אלישע בן אבויה היה רבו של רבי מאיר בעל הנס. זה לא ילדים קטנים. בן עזאי זה אדם גדול מאוד בתורה. זה אדם שלא פסק מהתורה. זה אנשים גדולים מאוד מחיי מתים. למה רבי עקיבא נכנס בשלום, יצא בשלום? מה הוא עשה? עד שמצאתי מדרש. שמעו את המדרש. אמר להם, לא מפני שגדול אני מחבריי. הם יותר גדולים ממני, שלא תבינו. אלא כך שנו חכמים במשנה. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך. אומר על זה אחד המפרשים, אמר זו. שלא גרמה לו זאת בעבור גדולתו בתורה. הוא לא ניצל כי הוא גדול בתורה ולומד הרבה דברים וזוכר. לא! אלא בעבור דקדוק מעשים טובים. זה הכל. אשתי, מה צריך לסדר פה את הזה? את רואה את אמא שלך עם הכביסות. אמא, אני עושה כביסות היום. מתחילה לתלות, לקפל, לסדר בארון. מה את עושה? מה זה מה אני עושה? גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. היום בסוף השיעור, נכנסת לאינסטגרם, טק טק טק, מחיקה של תמונות, טיק טיק. מה את עושה, גברת? מה זה מה אני עושה? אני מביאה כלי לבורא עולם. אני רוצה להקים בית. חבר'ה, תזכרו שמי שרוצה להצליח בחיים בכל דבר שלא יהיה, יש לכך מחיר. הקרבה של זמן, לוותר על סביבה לא טובה. לא יודע מה, חברים, זמן של שינה. לא תמיד אתה צריך, לא תמיד אתה יכול להסתובב במקומות מסוימים שהיית מסתובב עד היום. אתה רוצה להצליח, אתה רוצה את השפע, אתה רוצה להגיע. אין מה לעשות. בן אדם שרוצה, לא יודע מה, אני זוכר את עצמי טוב, שחקן כדורגל. אתה רוצה להצליח בכדורגל? אתה לא יכול לאכול מה שאתה רוצה. אתה לא יכול לישון מתי שאתה רוצה. אין יותר חברים. בוא לפנימיה. קום בבוקר, שני אימונים, מהירים לך 6 בבוקר, אימון לפני בית ספר. בית ספר מתחיל ב-8, אני ב-6 על הרגליים, באימון, בכדורגל. קם גמור, תן לישון. איזה לישון? אתה רוצה לשחקן? שאתה רוצה לוליין. לוליין, תמשיך לישון. אתה קם, רץ, אין ברירה. טרומונה, קילומטרים, 10 קילומטרים, 9 קילומטרים, אתה רץ ממשוגע. בשביל מה? אני רוצה להצליח. אז אתה אוסף את המשפחה בשביל הקריירה, ומה אתה לא עושה? זמר, תאכל את זה, תשתה את זה, תיזהר על הגרון. דוגמנית, עושים אותה אנורקסית מסכנה. את תאכלי את זה, תאכלי רק צנון, תאכלי רק זה. נהיית כמו איזה מקל סנוקר. מה קרה? למה היא עושה את כל זה? היא רוצה להצליח במשהו מסוים, הוא רוצה להצליח, להיות זמר, הוא רוצה להיות שחקן. כל זה מה? מה לעשות? זה צריך הקרבה. ככה זה אצלנו, אחים יקרים. מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחיקוך. אתה צריך היום להחליט האם אנחנו הופכים להיות בעלי מעשים טובים או לא. או ממשיכים ככה לשמוע, סבבה. פה שיעור, שם שיעור, אתה יודע, קופץ לי סרטון, נחמד עם סיפור, נחמד עם משל, וואלה, על הכיפק. לא. אני רוצה להיות בן אדם בעל מעשים. אני רוצה שבשמיים יסתכלו, יגידו, בוא נזה גבר. שווה לי להשקיע בבן אדם. יושב פה יהודי, באמת יהודי צדיק. שברוך השם, הכרנו אותו לפני, ראינו אותו בחדרה, הצדיק הזה, פעם ראשונה. ועבר את מה שעבר והכל. בן אדם חוזר בתשובה, מוסר נפש, איפה שיש זה, הולך תפילין, הולך מוסר, עושה חסדים. בוא נמכר לך, תעצור. איזה תעצור? איזה תעצור? נשמה שנתת בי, אתה נתן לי נשמה בשביל מה? לרוץ. תבוא היום לבית, אמא צריכה עזרה, אבא מה צריך? מחר, מישהו יכול להקפיץ את אבא, אני הראשון שקם. אשתך רוצה, קח אותה לאיזה מקום לקנות משהו. לקחת אותה כבר. להם פרצוף חמוץ. יושב, נו, הגע, נו, מתי, נו, תלה. תעשה כבר את המעשה המושלם, אחי, כבר באת. הגעת לאיזה משפחה, כל שנה אתה אומר אשתך, למה באנו לפה? למה באנו? סקנה, כבר באתם. תעשה, אם כבר אתה עושה, שהמעשה יהיה מעשה אמיתי. אי אפשר, אחים יקרים, הקדוש ברוך הוא עוזר למי שעוזר לעצמו. אם אין אני לי, מי לי. בלי להאשים אחרים. תחפשו אנשים טובים שיהיו סביבכם. שידחפו אתכם ויפרגנו לכם, ולא שיורידו אתכם וישפיעו עליכם לרעה. או יזרקו לכם כל מיני מילים שיפגעו בכם. אם יש אנשים כאלה סביבכם, לא להיות הרבה לידם. תהיו ליד אנשים שדוחפים אתכם למעלה. זה יעזור לכם הרבה. גם ברגעים של נפילות. אתם צריכים את האנשים שאוהבים אתכם ורוצים בהצלחתכם. כי מה לעשות, העולם הזה הוא מבולבל. לא תמיד אנשים מפרגנים. תחפשו את אלה שכן. לאדם תהיו. תהי ליד חברה שמפרגנת לך. שאומרת לך, וואי, איזה תיק יפה. ואומרת לך, מה זה חיקוי? למה חיקוי? הוא מספר לך, ברוך השם, נולד לנו בן, איפה אתה עושה את האירוע? רק לא רחוק, שאני יכול לבוא. מה זה? שיהיה לך מזל טוב, תצליח, תחפש את האנשים האלה. זה ייתן לך כוחות להתקדם. וברגעים קשים, הם יהיו שם בשבילך. אחים יקרים ואהובים, עם ישראל במצב לא הכי פשוט. אני אומר את זה כבר שבועות, ורוצים בעזרת השם להכריע את הכל. ותבינו חבר'ה, הכל, הכל, תלוי בכם, בעם ישראל. תנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו. בורא עולם אומר, אתם זזים, אני זז. המביט לארץ, ותרעד. בורא עולם בשנייה, הוא לא צריך בורא עולם פיצוצים, טילים, הוא לא צריך. אנחנו צריכים צבא, חייבים לעשות השתדלות. בשנייה בורא עולם עושה רעידת אדמה בטורקיה, עושה שם בחיזבאללה בלבנון, עושה בעזה ברפיח, הוא לא צריך חיילים שלנו שיתקדמו. עושה שם איזה פתח קטן באדמה, והאדמה עושה שהכל נהיה בדברו, 100,000. 100,000 מתחת לאדמה. 100,000 מחבלים נקברים וחיים באדמה. קשה לבורא עולם לעשות את זה? הרי הוא עשה את זה, לא לפני הרבה זמן, נכון? עוד הלכנו לעזור להם. זה את הקטע? אנחנו הולכים להציל אותה. בורא עולם קורץ עיניים לאדמה, תבלעי כמה פה. למה? אתם פוגעים בישראל? לבורא עולם אין בעיה, הוא שולח להם חיידה קטן של קורונה, הם כולם נדבקים. הוא לא צריך כלום. אבל הוא צריך אותנו. הוא קבע חוק בעולם. הוא עושה שפע, הוא עושה שמירה, אין שום בעיה. היפול בצדך 1,000, ורבבה ממנך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט. אבל זה בתנאי. מה התנאי? שאתה תאמין, שיושב בסתר עליון בצל שדי תלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי, אתה בורא עולם שומר עליי, אתה בורא עולם הולך איתי.
1: עד כאן מתחזקים עם הרב שניר גואטה.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911. שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000. התוכנית הבאה, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000.
1: מסכת חולין דף עין גימל. אנחנו מתחילים בשורה השמינית מלמעלה. מביאה הגמרא ציטוט מדברי המשנה, בראינו את מחלוקתם של רבי מאיר וחכמים לעניין בהמה המקשה לילד והוציאה עובר את ידו, שחטו את האם ולאחר מכן חתך את יד העובר. האם אותה יד של העובר טמאה בטומאת נבלה ומתמת גם כן את בשר האם ואת שאר בשרו של העובר שנמצא בתוך מאיה, או שלא? לשיטתו של רבי מאיר, אותה היד היא טמאה בטומאת נבלה ומתמאת ממילא גם כן את בשר האם ושאר בשר העובר שנמצא בפנים, מאחר שהוא חתך אותו אחר שהאם והעובר נהפכו לשם מאכל שנטמא בטומאת נבלה. מה שאין כן שיטתם של חכמים, אין אותה היד בכלל טמאה בטומאת נבלה, אלא יש לה גדר של טריפה, אחר ששחיטת האם הוציאה אותה מידי טומאת נבלה. אז כל מה שיש באם ובשאר העובר זה מגע טריפה. וכעת הגמרא מתמקדת בזה. אומרת הגמרא, ואחרי אומרים מגע טריפה שחוטה. שואלת הגמרא, טריפה שחוטה ממתמיה? מה זאת אומרת מגע טריפה שחוטה? הרי באם היא נשחטה, אז כבר אין כאן שום טומאה. אם אין כאן טומאת נבלה, אין כאן בכלל טומאה. אז איזה טומאה יש בטריפה שהמגע שלה הוא מטמא? במה הוא מטמא? על כך אומרת הגמרא, אין, כן, יש כאן איזושהי טומאה. כדאבו עד שמואל, שנראה לכמן, דאמר אבו עד שמואל, טריפה ששחטה מטמא במוקדשים. כאשר שחטו בהמת קודשים שהיא טריפה, אז כן יש בה בענייני הקודשים טומאה. אמנם בהמה בחולין שהיא טריפה ושחטה, היא אינה מטמאת בטומאת נבלה, וכן גם אין בה שום טומאה אחרת, אין כזאת טומאה של טריפה, אבל מה שאין כן לגבי בשר בהמת קודשים, שם כן יש טומאה מדרבנן שגזרו בה, ובהמת קודשים שנטריפה ונשחטה, יש בה גדר של טומאה, ועל כך אמרו רבנן במשנה שיש בה מגע טריפה שחוטה. למדנו עוד בדברי המשנה, דו שיח בין רבנן לבין רבי מאיר. אמרו רבנן לרבי מאיר, ממצינו בטריפה ששחיטתה מתארת, אף שחיטת בהמה תטהר את העבר, כך אמור להיות. ועל כך מביאה הגמרא ברייתא, תניא, אמר להם רבי מאיר, כך הוא ענה לרבנן, וכי מי טהרו לעבר זה מידי נבלה? שחיטת אמו. הרי שחיטת האם היא זו שמטהרת את העבר מידי טומאת נבלה. אם כן תתירנו באכילה, הרי לשיטתכם שאתם אומרים ששחיטת האם מתירה את העבר מטומאת נבלה, אז שתתיר אותו גם כן באכילה לגמרי. למה הוא אסור באכילה? ועל כך אמרו לו, הרבה מצלת על שאינו גופה יותר מגופה. יש כוח יותר לאם, שחיטת האם, להציל את משהו לא גופה יותר מאשר היא מצילה את משהו גופה לגמרי. שהרי שנינו, חותך מן העובר שבמאה, כפי שנינו לעיל בדברי המשנה, שכאשר אדם הכניס את ידו לתוך מאי האם, וחתך שם את העובר במאה בעודה בחייה, לאחר מכן הוא שחט את האם, החתיכות של העובר שנשארו בתוכם מותרים באכילה. לעומת זאת, אם הוא עשה את אותו מעשה והוא חתך מן התחול ומן הכליות של האם עצמה, ולאחר מכן הוא שחט אותה, אותם החתיכות שהוא חתך אסורים באכילה. הנה אתה רואה שאיברים שלה, של גופה, הם לא מותרים בשחיטתה, מה שאין כן, מה שהוא לא מגופה הוא כן מותר בשחיטתה. אז ככה עונים לו רבנה לרבי מאיר, אל תתמה על כך. אומרת הגמרא, מהי כאמרי? מה הדו שיח הזה? מה בסופו של דבר יצא משם? לא מובן. אומר רובה, צריך לומר כך, ואמרי לך די, יש כאלה אומרים שמדובר באמורה בשם חדי, או כפי שאומרים מסורת השס, שלא הוזכר כלל מי הוא שם האמורה, וזה המילה כדי. בכל אופן אומרים שכך צריך לגרוס בדברי אותה ברייתא, חסור מחסרה והכי קטני, כך כתוב שם. אמר להם רבי מאיר, וכי מי תיארו לעבר זה מידי נבלה? שחיטת אמו. אם כן תתירנו באכילה, אז אותה השאלה נשארת במתכונתה כפי שנקדנו שם בדברי הברייתא. רבי מאיר שואל אותם, אתם אומרים הרי ששחיטת האם מטהרת את העבר מידי טומאת נבלה, אם כן היא צריכה גם להתיר אותו באכילה, למה הוא אסור באכילה? ועל כך אמרו לו, טריפה תוכיח. ששחיטתה מתארתה מדי נבלה, ואינה מתירתה באכילה. הנה אתה רואה, כל בהמה תאורה, או חיה תאורה שנטרפה, והיא הרי אסורה באכילה, בשרה אסור באכילה, בכל אופן, שחיטתה כדת וכדין מתארת אותה מדי תומת נבלה, על אף שהיא לא מתירתה באכילה. אז מה אתה כל כך תמה ואומר שאותו העבר, אם אתה מתאר אותו מדי תומת נבלה, הוא צריך להיות מותר באכילה? לא, הוא בדיוק, יש לו גדר של טריפה. אמר להן, ועל כך הוא זה שבא ופונה אליהם, לא, אם תיארה שחיטת טריפה אותה, דבר שהוא גופה, תתאר את העבר דבר שאינו גופה, מה אתם מביאים לי רעה מטריפה? להפך, אם הבהמה, שחיטה שלה, היא מתארת את אותה הטריפה, למה זה בגלל שהיא, זה הגוף שלה? הבהמה עצמה, כל הבשר שלה, זה חלק ממנה, אז אם אלה השחיטה מתארת את מה שנשחט, מה נשחט? כל בשר הבהמה. אבל מה שאין כן העבר, העבר זה בכלל לא בשר הבהמה, אז למה שהשחיטה שלה, של הבהמה, תטהר את העבר של העובר שהוא לא מבשרה? כך טען להם רבי מאיר לרבנן. ועל כן באו רבנן ואמרו לו, הרבה מצלת על שאינו גופה יותר מגופה. אתה רבי מאיר יוצא מנקודת הנחה שאינה נכונה, ועל כן אתה מקשה את השאלה שלך. אתה מבין שבשר הבהמה הוא עדיף על דבר שהוא לא מבשרה, לא מגופה ממש, לעניין השחיטה, מה היא מועילה? היא מועילה יותר לבשרה יותר מאשר לדבר שהוא אינו בשרה. לא, הרי אנחנו יודעים שהיא מגנה ומצילה ומתירה באכילה אותה השחיטה של הבהמה, דבר שהוא אינו גופה יותר מאשר מגופה. איפה ראינו את זה? שהרי שנינו, חותך מן העובר שבמאה מותר באכילה, ולעומת זאת אם הוא חותך מן התחול ומן הכליות שבתוכה בבהמה עצמה שהיא חיה ולאחר מכן משוחד אותה, הוא אסור באכילה. למה זה אסור באכילה? הנה לך ראיה שהיא יכולה להגן ולהציל השחיטה שלה של הבהמה עצמה על דבר שהוא לא מגופה יותר מאשר דבר שהוא מגופה, ולכן אין לך בסיס לשאלה שלך שהרי הטריפה היא עדיפה יותר מאשר עבר העובר, שבטריפה השחיטה תתאר מדי נבלה, מה שאין כן בעבר העובר השחיטה לא תתאר מדי נבלה. אין לך בסיס לאותה ההנחה שהנחת, וממילא הדחייה שדחית היא נופלת. מביאה הגמרא ברייתא, כאין הברייתא הזאת, תנא נמי אחי, אמר להן רבי מאיר, וכי מי טהרו לעבר זה מדי נבלה? אמרו לו, שחיטת אמו. אם כן, שואל אותם רבי מאיר, תתירנו באכילה, למה השחיטה של האם לא מתירה אותו גם באכילה, אם אתה אומר שיש לזה קשר ישיר בשחיטת האם לעבר? אמרו לו, טריפה תוכיח. ששחיטתה מתארתה מדי נבלה, ואינה מתירתה באכילה. כך ענו לו רבנן לרבי מאיר. ועל כך בא רבי מאיר ואומר להן, אם תיארה שחיטה טריפה אותה, ואת העבר המדולדל בה, היינו, אם שחיטת הטריפה מתירה אותה, מתארת אותה מדי תומת נבלה שבה, וכן את העבר המדולדל בה, שהוא כבר אסור באכילה, אותו העבר שמדולדל והוא רק תלוי בקצת על הבהמה, הוא אסור באכילה משום עבר מן החי, אבל בכל אופן, שחיטת הבהמה כן מתארת אותו העבר מדי תומת נבלה. וזה דבר שגופה. תטהר את העובר שאינה גופה? מה הצד לומר? מה הדימוי בין דבר שהוא גופה, שהשחיטה שלה, של הבהמה, מטהרת מדי תומת נבלה, לבין דבר שהוא אינו גופה, שהשחיטה לא אמורה לטהר מדי תומת נבלה? כך טען להם רבי מאיר לרבנן. ועל כך ענו לו, אמרו לו, הרבה מצאת על שאינה גופה, יותר מגופה. שהרי שנינו, חותך מן העובר שבמאה מותר באכילה, מן התחול ומן הכליות, אסור באכילה. עד כאן הדו שיח בין רבנן לרבי מאיר. וכעת מביאה הגמרא מחלוקת בין ריש לקיש לרבי יוחנן, מהי מחלוקתם של רבי מאיר ורבנן. אומר רבי שמעון בן לקיש, כמחלוקת בעוברין, כך מחלוקת באיברים. בדיוק כפי שחלקו רבנן ורבי מאיר בעניין העוברים, עבר של העובר, האם השחיטה של האם מועילה כלפיו לתאר אותו מדי תומת נבלה, כך גם הם נחלקו לגבי האיברים. האיברים של הבהמה עצמה, אם נדלדלו טרם שחיטתה ולאחר מכן שחטו את הבהמה, האם השחיטה מועילה להוציא מהאיברים גדר של תומת נבלה או שלא. ולפי רבי מאיר יוצא, ששיטתו של רבי מאיר היא, שהעבר של הבהמה הוא עדיין תמה בתומת נבלה, והשחיטה שלה לא מתארת את העבר מידי אותה התומה, ולפי רבנן, כן, השחיטה כן מועילה. כך היא שיטתו של ריש לקיש. בא רבי יוחנן וחולק עליו, ורבי יוחנן אמר, מחלוקת בעבר דעובר, אבל בעבר דבהמה, דברי הכל שחיטה עושה ניפול. אומר רבי יוחנן, כל מה שנחלקו רבי מאיר ורבנן, שלפי רבי מאיר השחיטה לא מתארת מדי תומת נבלה, ולפי רבנן השחיטה כן מתארת מדי תומת נבלה, זה רק לגבי עברו של העובר שהוציאו מחוץ למאה בעודה בחייה, ושחט את האם טרם חיתוך העובר. אבל בעבר דבהמה, דברי הכל שחיטה עושה ניפול, היינו בעבר של הבהמה שנדלדל בעודה בחייה. ולאחר מכן שחט את הבהמה, בזה כולי על מה הסברו שאותו עבר יש לו גדר של תומת נבלה, והשחיטה היא למעשה משווה לו גדר של ניפול, כביכול הוא נפרד מן הבהמה בעודה בחייה, ולאחר מכן השחיטה היא נעשתה לבהמה ללא אותו העבר שנדלדל בחייה. כך שיוצא שאותה השחיטה לא מתארת את העבר מדי תומת נבלה, וזה לכולי עלמא. כך היא לפי האוקימתא עכשיו. אומר רבי יוסי ורב חנינא, מה איתם דרבי יוחנן אליבא דרבנן? מהי שיטתו של רבי יוחנן? איך הוא יבאר את שיטתם של רבנן במקרה של אותו העבר שנדלדל? למה אותו העבר שנדלדל אין בו גדר של שהשחיטה מתאר אותו מדי נבלה, ולעומת זאת אותו העבר של העובר השחיטה מתאר אותו מדי תומת נבלה? ועל כך עונה הגמרא, היי אית לתקנת בחזרה, והלית לתקנת בחזרה. יש הבדל בין העבר של העובר לבין העבר של הבהמה עצמה שנדלדל. העבר של העובר יש לו תקנה בחזרה, וכפי שלמדנו לעיל בדף סמכת עמוד ב', אליבא דשיטתו של רבי יוחנן, אם העובר מחזיר את העבר אחר שהוציא אותו ממאיה של האם, מחזיר אותו פנימה לפני שחיטתה של האם, אותו העבר מותר באכילה. כך חלק רבי יוחנן שיטתו של רב לעיל. איך לבאר את דברי המשנה? אז מאחר שיש לאותו העבר תקנה בחזרה, כך גם יש לו תקנה בשחיטת האם. אבל מה שאין כן, לגבי העבר של הבהמה עצמה שנדלדל, כבר אין לו שום תקנה בחזרה. אותו העבר הוא אסור משום עבר מן החי, אחר שהוא נדלדל ממנה. ולכן, אם אין לו תקנה בחזרה, כך גם אין לו תקנה בשחיטת האם. כך היא שיטתם של רבנן, לבאר שיטתו של רבי יוחנן. מייתי ושואל את הגמרא על שיטתו של רבי יוחנן, אומר להם רבי מאיר, כך למדנו בדברי הברייתא לעיל, לא, אם תיארה שחיטה טריפה אותה ואת העבר המדולדל בה, דבר שגופה תטהר את העובר, דבר שאינו גופה. כך למדנו בדברי הברייתא שבא רבי מאיר וטוען לרבנן, הרי דבר ברור שהשחיטה של הבהמה מטהרת את הטריפות שבה, וגם מטהרת את העבר המדולדל בה מידי טומאת נבלה. אז זה דווקא דבר שגופה. אבל מה שאין כן, העובר, עבר של העובר, שהוא לא דבר שגופה, מה הצד לומר? ששחיטת האם תתאר אותו מדי תומת נבלה. כך טען רבי מאיר לרבנן. אז כעת באה הגמרא ושואלת, בישלמה לרבי שמעון בן לקיש, לדבריהם כאומר לו. אליבא דשיטתו של ריש לקיש, אפשר להעמיד מצוין את דבריו של רבי מאיר לרבנן. למה? כי לפי ריש לקיש מה אמרנו? כמחלוקת בעוברין, כך מחלוקת באיברין. כשם שרבי מאיר נחלק על רבנן בעניין העובר, עבר של העובר, האם הוא נטהר על ידי שחיטת אמו, כך הוא גם כן נחלק על רבנן בעניין העבר המדולדל של הבהמה, האם הוא נטהר בשחיטת הבהמה או שלא. לפי רבי מאיר הוא לא נטהר בשחיטת הבהמה, ואליבא דרבנן הוא כן נטהר בשחיטת הבהמה. לכן, מה נקשה? מה רבי מאיר אומר? הרי שחיטת הבהמה מטהרת את העבר המדולדל בה במידי תומת נבלה. הרי לשיטתו הוא לא סובר את זה. פה אפשר עוד לומר שהוא אומר שלשיטתכם רבנן, אתם הרי סוברים ששחיטת הבהמה מטהרת מידי תומת נבלה את העבר המדולדל בה. לדידי לא שנה עבר דעובר ולא שנה עבר דבהמה, כי עדיין נינו, אני סובר שבאמת בין עבר של עובר, בין עבר של בהמה, השחיטה של הבהמה לא מתאר אותו מדי תומת נבלה. אבל אתם, שאתם סוברים שהיא כן מתאר אותו מדי תומת נבלה, אני אגיד לכם למה. זה מאחר שזה העבר שלה, של הבהמה עצמה, זה חלק מגופה, וכן גם כן בטרפה. זה הבשר שלה, לכן היא מתארת את עצמה מדי תומת נבלה. אבל מה שאין כן, עבר דעובר, שהוא לא מגופה, אז לא. אז זה אפשר להסביר, לפי רבי שמעון בן לקיש, אפשר להסביר דברי הברייתא, את דבריו של רבי מאיר, לעברם של חכמים. אלא לרבי יוחנן, קשיא. קשה, הרי לשאלתו של רבי יוחנן, מה הוא אומר? שהם נחלקו רק בעוברין, אבל באיברין דברי הכל שחיטה עושה ניפול, דהיינו שאותו העבר יש לו תומעה של נבלה. דהיינו שזה נחשב כאילו הוא נפרד מן הבהמה, והבהמה נשחטה, העבר עצמו לא נשחט. אם העבר לא נשחט, יש לו עדיין גדר של תומת נבלה, והשחיטה של הבהמה לא מתארת אותו מדי תומת נבלה. אז מה רבי מאיר בא לרבנן ואומר להם, אם לא, אם תיארה שחיטה טריפה אותה ואת העבר המדולדל בה, איפה תיארה השחיטה של הבהמה את העבר המדולדל בה? לא לשיטתך רבי מאיר ולא לשיטת רבנן. אז לשיטת מי אתה אומר שתיארה שחיטת הבהמה את העבר המדולדל בה? אלא, אומרת הגמרא, כך צריך לבאר את מחלוקתם של ריש לקיש ורבי יוחנן. אלא יתמר, הכי יתמר. אומר רב שמעון בן לקיש, כמחלוקת בעוברים, כך מחלוקת באיברים. זה בסדר, כפי שנקטנו. ובא רבי יוחנן, רבי יוחנן אמר, מחלוקת בעבר דעובר, אבל בעבר דבהמה, דברי הכל, אין שחיטה עושה ניפול. השחיטה לא יוצרת הפרדה בין העבר לבהמה. וממילא, מאחר שאין שחיטה עושה ניפול, זה נחשב כאילו העבר המדולדל בבהמה עדיין מחובר לבהמה. ולכן, שחיטתה מטהרת את העבר מידי תאומת נבלה לכולי אלמה, בין לשיטתו של רבי מאיר, בין לשיטתו של חכמים. ולכן, לפי רבי יוחנן, עוד יותר טוב, אפשר להסביר את הברייתא, את דבריו של רבי מאיר בברייתא, לשיטתו עצמו. והוא אומר, אם תיארה שחיטת טריפה אותה ואת העבר המדולדל בה גם לשיטתי, רבי מאיר, היא מתהרת את העבר המדולדל בה מדי תומת נבלה, את העבר של העובר היא לא אמורה לתאר. כך אפשר לסדר את דברי הברייתא לשיטותיהם של ריש לקיש ורבי יוחנן. ממשיכה הגמרא ואומרת, אומר רבי יוסי ברב חנינה, מה איתה מה דרבי יוחנן אני לבד דרבי מאיר? עכשיו אנחנו לא מבינים את שיטתו של רבי יוחנן, איך הוא יבאר את דבריו של רבי מאיר. למה פתאום רבי מאיר יחזור בו, כביכול, ממה שהוא מבין? הרי מה הוא מבין? הוא מבין ששחיטת האם לא מטהרת את עבר העובר מידי תומת נבלה. ופתאום בעניין עבר של הבהמה, זה מה שנדלדל, פה הוא כביכול חוזר בו ואומר שבעבר הבהמה שנדלדל, השחיטה של האם, השחיטה של הבהמה, כן מטהרת את העבר הזה מידי תומת נבלה. מה שונה עבר שנדלדל מאותו העבר של העובר? ועל כך עונה הגמרא, היי גופה והי לא גופה. מה הבעיה? העבר שנדלדל הוא עדיין נחשב גוף הבהמה, חלק מגוף הבהמה, ולכן שחיטת הבהמה היא מטהרת את גופה של הבהמה מידי תומת נבלה. וגופה של הבהמה זה גם אותו העבר שנדלדל. אבל מה שאין כן, העבר של העובר זה לא גופה של הבהמה. בדיוק כטענתו של רבי מאיר על רבנן. ולכן אין שום מקום לומר ששחיטת האם תטהר את אותו עבר העובר מידי תומעת נבלה. אומר רבי יצחק בר יוסף, אומר רבי יוחנן, הכל מודים שמיטה עושה ניפול ואין שחיטה עושה ניפול. בא רבי יצחק בר יוסף ואומר משמו של רבי יוחנן שלכולי עלמא, בין לרבנן, בין לרבי מאיר, צריך לומר שמיטה, אם הבהמה מתה באופן כזה שהופך את הבהמה עצמה לידי טמאה בתומעת נבלה, המיטה שלה עושה ניפול. אם יש בה עבר שנדלדל טרם מיטתה, אז היא עושה כביכול הפרדה בין העבר לבין הגוף שלה. המיטה הזאת היא עושה ניפול, כאילו הם נפרדו העבר ושאר גוף הבהמה לפני שהיא מתה. מה היא נפקא מינה? שהרי, כפי שאנחנו נלמד עוד לקמן, דף קוף חפכת עמוד ב', הגמרא מבררת מה ההבדל בין עבר מן החי, לאחר המיטה, לבין הבהמה, לבין מה שתמא תומת נבלה. הרי שניהם תמאים תומת נבלה, גם העבר מן החי, כאשר הוא שלם, הוא תמא בתומת נבלה, והוא מתמא. וכך גם כן, שאר בשר הבהמה או החיה שמתו, שלא באופן של שחיטה, הם תמאים בתומת נבלה. אז מה ההבדל ביניהם? ועל כך שם עונה הגמרא, שעבר מן החי, אם תחתוך ממנו חתיכה, לדוגמה, כזית מאותו העבר, הכזית הזה כבר אינו תמא בתומת נבלה, והוא אינו מתמא כתומת נבלה במגע ובמסע. מה שאין כן, אם תחתוך כזית מכל בשר הבהמה שמתה, אזי הוא כן את המתומת נבלה. זה הנפקא מינה. וזה מה שאומר רבי יוחנן, שהכל מודים שמיטה עושה ניפול, וממילא כאשר מתה הבהמה, זה נחשב כאילו העבר המדולדל היה בו גדר של עבר מן החי, והוא נפרד מן הבהמה עוד לפני שהבהמה מתה. ולכן, עכשיו, כאשר העבר בשלמותו, הוא אכן תמה, ומתמה בתומת נבלה. אבל מה שאין כן, אם תחתוך חתיכה מן העבר, אזי זה כבר לא יתמה בתומת נבלה. בשונה, אם באמת היית אומר שהמיטה לא עושה ניפול, והוא כן היה קשור לבהמה, אזי באמת אותו העבר היה מתמה תומת נבלה, גם חלק מן העבר, גם חלק מן הבשר שבו, כזית מנו גם היה מתמה תומת נבלה. וכן אמר רבי יוחנן, אין שחיטה עושה ניפול. דהיינו, שאם שחטת את הבהמה, השחיטה לא יוצרת הפרדה בין העבר המדולדל לבין הגוף, והשחיטה גם כן מטהרת את אותו העבר המדולדל מידי תומעת נבלה. ועל כך אומרת הגמרא, במה יסקינן? אילמה בעבר דעובר, אם אתה בכלל לא מדבר על עבר שנדלדל בבהמה, אלא בעבר של העובר, מפלג פליגי. מה אתה אומר שזה לכולי על מהכל מודים, בין לפי רבי מאיר ובין לפי רבנן? הרי בזה גוף המחלוקתן של רבי מאיר ורבנן, בניין עבר העובר. האם השחיטה שלהם מתארת אותו מידי תומת נבלה או שלא? אז אתה לא יכול לומר שהשחיטה היא לא עושה ניפול לכולי על מה. כי הרי לפי רבי מאיר, היא כן עושה ניפול, היא כן מפרידה את עבר העובר. דהיינו שהשחיטה לא מועילה לעבר העובר, ואכן היא לא מטהרת אותו מדי טומאת נבלה. אלא בהכרח, מה שדיבר רבי יוחנן, זה בעבר דבהמה. דהיינו, שהעבר של הבהמה עצמה, שנדלדל כפי שביארנו, על כך לכול העלמא מיטה עושה ניפול, ואין שחיטה עושה ניפול. ועל כך אומרת הגמרא, מה אתה בא רבי יוחנן לחדש? מיטה תנינה, שחיטה תנינה. זה שמיטה עושה ניפול, זה כבר למדנו, וכן זה ששחיטה אינה עושה ניפול, גם את זה למדנו. איפה? מיטה תנינה, איפה למדנו? מתה הבהמה, זה משנה לקמן, דף קוף זין, מתחיל בעמוד א' למטה וממשיך בעמוד ב'. כתוב שם במשנה, מתה הבהמה, הבשר צריך הכשר, והעבר מתמה משום עבר מן החי. באה שם המשנה ואומרת, שכאשר יש לנו בהמה, שיש לה גם בשר שנדלדל, וגם עבר שלם שנדלדל. ואותה הבהמה מתה, לא נשחטה כדת וכדין, אלא מתה. השאלה אם עכשיו יש לאותו הבשר ולאותו העבר גדר של נבלה שמתמאים כנבלה במגע ובמסע, או שלא. ועל כך אומרת שם המשנה, אם מתה הבהמה, הבשר צריך הכשר. בכדי שהבשר יתמה ויתמה, הוא צריך בכלל הכשר לקבל טומאה. מה הפשט הכשר? כפי שלמדנו עוד לעיל, וכי אותן מים על זרע נאמר בפסוק, ומשם אנחנו למדים שדברי אוכלים הם צריכים להיות מוכשרים לקבל טומאה. איך הם מתקשרים לקבל טומאה? על ידי נגיעה באחד משיבת המשקים. וזה מה שאומרת שם המשנה, שאותו הבשר שנחתך מן הבהמה, שהיה נדלדל מן הבהמה בעודה בחייה, אחר שמתה הבהמה, הופך לבשר הזה גדר של אוכלים. אז אותו הבשר הוא לא מתמה בתומת נבלה, והוא כפי שכבר הקדמנו. הרי רק עבר מן החי, עבר בשלמותו, מתמה בתומת נבלה. אבל הבשר לא מתמה בתומת נבלה. אז אמנם כפי שהאמנו שלכולי אלמה אין, המיטה עצמה היא עושה ניפול, ומאחר שהמיטה עושה ניפול, אז אם זה היה עבר מן החי, אז זה היה נחשב כחלק שונה, כחלק חיצוני מן הבהמה הזאת שמתה, ויש לו גדר של נבלה, אבל נבלה כזאת, שאם תחתוך חלק ממנו, הוא כבר לא נבלה. וכך גם לגבי אותו הבשר, שמאחר שהוא רק חלק מעבר, הוא לא נחשב עבר שלם, לכן אותו הבשר אין לו גדר של נבלה, ולכן הוא לא מתמם בתומת נבלה. מתי הוא כן יקבל תומה? אחר שהוא יוכשר לקבל תומה באחד משיבת המשקים. כך אומרת שם המשנה. לעומת זאת, העבר מתמה משום עבר מן החי, כפי שאמרנו, שמאחר שעבר מן החי נמצא בשלמותו, הוא מתמה תומת נבלה כאשר הוא בשלמותו, ואינו מתמה משום עבר מן הנבלה. אלו הם דברי רבי מאיר, ולמעשה, זה לא רק דברי רבי מאיר, אלא זה מוסכם לכולם, כפי שרשי אומר, שזה מה שאנחנו אומרים, שמיטה עושה ניפול. ואלו הם דברי המשנה, שמה לקמה לדף קוף חפזיין עמוד ב'. אז משם אנחנו רואים להדיה שמיטה עושה ניפול, מפרידה לחלוטין את כל דבר המדולדל מן הבהמה, בין העבר מן החי, בין הבשר שנדלדלו מן הבהמה בעודה בחייה, של העבר הזה שנדלדל יש לו גדר של עבר מן החי, שהוא מתמה אבל לא כנבלה, וכפי שאמרנו לא כנבלה, דהיינו שאם אתה חותך ממנו חלק מן העבר, הוא לא מתמה בתומת נבלה, מה שאין כן בנבלה עצמה, שאם אתה חותך חלק ממנה, היא מתמת בתומת נבלה בכזית, ולגבי הבשר הוא טעון הכשרה לקבל טומאה וכן לטמות הלאה אוכלים. אז זה מה שנקטנו לגבי המיטה. וכן גם כן אומרת הגמרא, שחיטה נא מיטה נינא, גם לגבי השחיטה שאינה עושה ניפול לכולי עלמא, גם את זה למדנו במשנה. כתוב שמה, נשחטה בהמה הוכשרו בדמיה. אלו הם דברי רבי מאיר. כאשר נשחטה הבהמה, אז אם היא נשחטה מאחר שהיא אינה עושה ניפול, אז זה נחשב כאילו גם כן אותו הבשר שנדלדל ממנה בחייה, הוא גם כן נשחט. ואם הוא נשחט, אז אין לו גדר של טומאת נבלה, וכן גם כן לגבי אותו העבר שנדלדל, הוא גם כן נטהר על ידי שחיטתה של הבהמה, מידי טומאת נבלה, ולכן כל מה שנותר באותו העבר או באותו הבשר, זה רק לקבל טומאה חיצונית על ידי שרץ. אבל איך הם יקבלו טומאה חיצונית? רק כאשר הם יוכשרו על ידי אחד משיבת משקין. אחד משיבת משקין זה גם כן הדם, ולכן בשחיטתה של הבהמה, כאשר הדם זב עליהם, אזי אותו אדם מכשיר אותם לקבל טומאה. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי שמעון חולק עליו נקודתית, רק על העניין הזה, הוא אומר שלא הוכשרו, הם לא הוכשרו בדמים עצמם של הבהמה עצמה, כי ככה הוא סובר רבי שמעון, שהם לא הוכשרו בדם אותה הבהמה, אבל הם יכולים להתקשר בדמים אחרים, או בשאר אחד משיבת המשקים, הם יכולים להיקשר לקבל תומה, אבל בכל אופן לכולם אנחנו רואים שאין, שהשחיטה עצמה היא לא עושה ניפול, דהיינו שיש עדיין חיבור בין אותם האיברים המדולדלים לבהמה, והשחיטה לא יוצרת ביניהם פירוד, וזה לכולי אלמה. אז זה מה שואלת הגמרא, את הדברים האלו כבר למדנו במשנה לקמן. על כך עונה הגמרא לגבי זה, לגבי השחיטה, שהביאה הגמרא את הנשחטה בהמה הוכשרו בדמיה, אומרת הגמרא, אם מהי אבא אמינא, מה יוכשרו? הבשר. הייתי רוצה לומר שאותה המשנה היא לא מדברת על עבר מן החי. היא מדברת רק על הבשר. על הבשר הוכשרו, אותו הבשר הוכשר בדמיה לקבל תומה. אבל על העבר עצמו מן החי, לא. הייתי רוצה לומר שיש לו גדר של עבר מן החי שתמה בתומעת נבלה, והשחיטה של הבהמה לא הועילה לו לתארו מדי תומעת נבלה. ובא רבי יוחנן וחידש לנו את זה, אומרת הגמרא לא, והוכשרו קטנה, הרי כתוב שם מפורשות הוכשרו, מה הוכשרו? גם הבשר וגם העבר מן החי. על כך עונה הגמרא, מהו דתימה? עדיין הייתי חושב לומר שמה זה מה שכתוב שם הוכשרו, אחד לבשר הפורש מן הבהמה ואחד לבשר הפורש מן העבר. דהיינו באמת השחיטה היא לא מטהרת את אותם איברים שנדלדלו והבשר שנדלדל. למה? כי מאחר שהשחיטה כן עושה ניפול, ולא כפי שחשבנו לומר שהשחיטה לא עושה ניפול. ובאמת הם נחשבים כנפרדים מהבהמה. אז למה אומרת שהוכשרו? למה צריכים הכשרה לקבל תומעה? הרי יש להם גדר של תומעת נבלה? לא, אין בהם גדר של תומעת נבלה. כי מה מדובר שם? לגבי הבשר. וכפי שאמרנו, רק עבר שהוא בשלמותו, הוא כבר יש בו תומעה של נבלה, עד כמה שהוא פרוש מן הבהמה. אבל מה שאין כן בשר? לא. אז חד לבשר הפורש מן הבהמה, שאין בו תומעת נבלה, והוא נזקק להכשרה לקבל תומעה, תומעת שרץ, תומעה חיצונית, וחד לבשר הפורש מן העבר. וכאן אנחנו מדברים לגבי בשר שפורש מהעבר מן החי, שהעבר מן החי עצמו, כפי שאמרנו, הוא כבר יש בו תומעה, הוא לא זקוק לקבל, להתקשר לקבל תומעה. אבל הבשר שפורש מן העבר, הוא כן זקוק להכשרה לקבל תומעה. ועל כך, אומרת המשנה, הוכשרו לקבל תומעה. אז לא הייתי לומד שבאמת אין שחיטה עושה ניפול לכולם, ולכן אני צריך את דבריו של רבי יוחנן. אומרת הגמרא, ומי אולמי דהי? מה באמת, למה המשנה צריכה לחדש לי? מה הייתי חושב לומר שהוכשרו, אחד זה לבשר הפורש מן הבהמה, ואחד לבשר הפורש מן העבר? למה המשנה צריכה לחדש לי גם כן לגבי הבשר הפורש מן העבר? אני מבין לבד, תגיד, הוכשר כל בשר, חתיכת בשר, שהיא הרי אין בה תומעת נבלה, אז היא עצמה, היא צריכה להיקשר, להיות בה הכשר לקבל תומעה. אז מה החידוש דווקא לגבי הבשר הפורש מן העבר? ומה יעול מדהי מהי? על כך עונה הגמרא, סלקא דעת החמינא. הייתי רוצה לומר שבשר הפורש מן העבר, הועילו מטמא טומאה חמורה, אגב אביב, אימה לא לי בהכשר. מאחר שאותו הבשר, כאשר הוא מחובר לאביב, אגב אביב הוא מטמא גם כטומאה חמורה. הוא מטמא אדם במגע ובמסע כנבלה. אז הייתי רוצה לומר, הגם שהפרדת אותו אחר כך חתיכה של הבשר מן העבר, אולי הוא לא יצטרך הכשר לקבל תומה, אולי כבר יש לו כאן איזה מעלה יותר משאר הבשרים, יותר משאר האוכלים, שהוא עצמו לא יצטרך לקבל הכשר לקבל תומה, כמה שמלן, באה המשנה ואומרת, הוכשרו, דהיינו גם אותו הבשר עצמו שנחתך מן העבר, הוא צריך הכשר לקבל תומה, כמו שאר מיני אוכלים, כמו שאר הבשר. אומר רב יוסף, נקוט דרב יצחק בר יוסף בידך. תנקוט בידך את מה שאמר רב יצחק בר יוסף משנו של רבי יוחנן, שבאמת הכל מודים מיטה עושה ניפול, וכן גם הכל מודים שאין שחיטה עושה ניפול, ולא כפי הלישנה קמייטה שאמרנו שהכל מודים ששחיטה עושה ניפול. למה? כי אנחנו רואים דרב בר בר חנה כאי כבתא. רואים שרב בר חנה הולך גם כן כאותה שיטה של רב יצחק בר יוסף, איך שהוא מבין בדבר של רבי יוחנן. דתניה, שנו ברייטה. מה שכתוב בפסוק הוא בשר בשדה טריפה לא תאכלו. מה הוא בא לומר? להבין.

0: אין פה איזשהו איסור לב של עבר מן החי, באותם אלו המדולדלים. אין להם גדר של עבר מן החי, כי בסופו של דבר אתה שחטת את אותה הבהמה, אותו החיה, אותה העוף. אז למה באמת אסורים? זה רק בגדר פרוש באלמה מדרבנן, שלא תגיע לכדי עבר מן החי, אז רואים לך, תפרוש מאותם האיברים שהיו מדולדלים, בבהמה, בחיה ובעוף. מה משמע משם? שהשחיטה כן מועילה לאותם האיברים המדולדלים, ובדיוק כפי שידעתו של רבי יוחנן, איך שהביא אותו רבי יצחק בר יוסף, שאין שחיטה עושה ניפול לכולי אלמה. עד כאן מסכת חולין דף עין גימל.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון עמידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
4: תצא מזה, אתה לא כזה.
1: שני ב9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?
4: תזכור אף פעם לא לבד, יש מישהו שתמיד נמצא.

0: ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה.
1: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
2: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
3: קיץ טוב מערוץ 2000.
4: 3 השבועות בערוץ 2000. ואהבת לרעך כמוך.

0: לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
0: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il, 03-613-2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: אמר בכלל בו, תשמעו טוב גברים, תשמעו טוב טוב. אלה שפוגעים בנשים שלהם, לצערים אותם. לעולם ידם זהיר בכבוד אשתו, שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של האדם, אלא בשביל אשתו. כל הברכה בבית, אלא בזכות אשתו. כמו שכתוב את זה אברהם אבינו, ולאברהם מתיר בעבורה, בזכות שרה אמנו. שמעת, אפילו אברהם אבינו, לאברהם מתיר בעבורה, אלא הברכה מצויה בתוך ביתו של האדם, אלא בשביל אשתו. וזו שעובדת הגברה אמר להם, רבה לפני מחוזה, תראו מה אמר להם, הוקירו לנשייכו, תכבדו את הנשים שלכם, תכת איתי תתעתו, כדי שתהיו עשירים. שמעתי? כמו שאמרו קודם, אלא הברכה מצויה בתוך של האדם, אלא בבו אשתו. אתה רוצה להיות עשיר, חבד את האישה. מדי פעם תביא לה תכשיט, תביא לה זה, תביא. תביא, אישה, תתארי לה שזה מתייחס אליה, אכפת לך ממנה. היה פעם איזה זוג שבאו שלו בית יצא לרב אחד. אז הרב לוקח את הבעל בעתיד דעמו, תגיד, הבאת פעם זר פרים לשתך. אבל לא, תראית. פחות זר פרים תביא לה פעם אחת. טוב. הרב פגש אותו אחר כך, הבאת לה? כבוד הרב, הייתי ממהר, הבאתי לה 10 שקל שגדיל לה פרים. אתה מבין? זה אנשים חמורים. עם חומאי, זה הבדל להתירת כסף. דלת היא נטור עליה, לא אחרת. אם האישה היא צנועה וניצבת ויקטה היא ביתה כחומה, היא כמו חומה בבית, היא לא כל הזמן הולכת חוזרת. היא לא מתבלטת, היא כל הזמן בבית כמו חומה. אז מה יקרה? נבנה ליצירת כסף. אבל כסף וזהב ירבה לבעלה בעבורה. אבל אם דלת היא, כמו דלת כל הזמן יפתח נסגרת, הולכת, חוזרת, הולכת, תראו אותה. נצור עליה לוח ארז, מה זה עץ ארז? לא עושה פירות. שאינו עושה פירות ואין לה ברכה שפירה בביתה, כי הכל ממנה. אישה צנועה, היא ברכה בבית, אישה פרוצה, אפילו יש לו, בסוף זה לא נשאר שום דבר.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: Très, très bien, Ramachav. Si peu de temps, Marab, Agaon, a tzadik, Rabbi Arab, je me lève sur le roche, je vais tenir à Bérushalayim, à la Vachalom. Dans ce petit bourg, je n'ai pas moyen de faire Rachel. Mais on m'a dit que l'on a mérité ça, on a dit que l'on a mérité ça. Je me suis dit que l'on a mérité ça, je me suis dit que l'on a mérité ça, התברר לו מהתפילה שיש אין לילדים. קראת השמיים בבחיות. ואז היא אומרת, רחיל אמנו, מי כמוך יודע מה זה צר מי שאין לו ילדים. גם לך לא היה ילדים. גם לך לא היה ילדים. ואת יודעת מה זה הצר שלי, מה אומן נפש שלי. אני מבקש ממך, תהיה מלוצת יושר עליי, שיבוא לי ילד. היא בכתה, בכתה. אז הרב שמואלביץ אומר, אמרתי לה, מעבר למחיצה, ביתי, אני בטוח שהצלחתי להתקבלה, ולהחמיר לשנה. אם תרצי, אני אעשה סנדק, וכך היה באמת. זאת אומרת, התפילות מכירות הלב, היא בוכה, היא מזעזעת עולמות. רחל, גם את יודעת מה זה צער שאין ילדים. תהיי מלצת יושר עליי. ואז הרב שמואלביץ אמר, כזה תפילה מכירות הלב, אין לי ספק שהיא מתקבלת. באותו שתלה נפילה בעזרה שקיימה. סיפור שני שהוא סיפר. אחרי מלחמת ששת הימים, בזמן המלחמה התלמידים של הישיבה היו למטה, היו שתי קומות למעלה, ולמטה קומות מרתף זה המקלט שלהם. אחרי המלחמה מצאו על הגג של הישיבה שלוש פצצות גדולות. אחד מהם לא התפוצץ. אז הרב שמואלביץ אמר לתלמידים שלו, אתם חושבים בטח שזה בזכותכם, לא התפוצצו. מה אני אספר לכם? ובזמן שהיה מלחמה, היו שכינים שם, שלא היה להם מקלט, אז זה בוא על המקלט של הישיבה. וגם נשים, גם שם היה מחיצה. ואז הרב שמואלביץ שומר, אתם משמם נותנים לשמוע, שומע אישה בוכה. אבל איזה בחיות, מה התברר? שהייתה אישה עגונה. שבעלה עזב אותה כשממש הייתה צעירה, היה לה 5 ילדים, הגדול גיל 7, השאיר אותה בלי משענת, בלי תמיכה, כלום, עזב נעלם, היא גם עגונה, לא יכולה להתחתן, לא יכולה כלום, והיה לה צער נורא ואיום. ואז היא התפללה, ובחיות נורד הקדוש ברוך הוא. אומרים, ריבונו של עולם, תראה, בעלי השאיר אותי לבד, עם 5 ילדים, בלי משענת. ואילץ אותי ללכת לעבוד לנקות בתים כדי שיהיה משהו להביא אוכל לילדים. ואתה יודע, ריבונו של עולם, אם יום כיפור אני אבוא אבכה, ודאי שהוא יצא חייב ואני אצא זכאי. התביעה שלי עליו היא קשה מאוד, אבל ריבונו של עולם, עם ישראל נמצא עכשיו בצער. אני מוכנה, כמה שזה קשה לי למחול לבעלי בחילה גמורה, גם אתה תמחה לעם ישראל. תמחה לעם ישראל על עוונות שלהם. אמר הרב שמואלביץ, אתם רואים, תפילה של האישה הזאת הצילה אותנו עם 3 פצצות האלה שלא התפוצצו. שואלים מה זה תפילה? תפילה, אני מוכנה לוותר, למחול לבעלי על כל מה שעשה לי, על כל הצער שצייר אותי. אבל ריבונו שלנו, גם אתה תסלח לעם ישראל על העוונות שלנו. ותציל אותם מהמלחמה הזאת. זה וזה ניסים היו במלחמה. לפעמים התפילה של אדם אחד יכולה להכריע עולמות.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: קיבלתי אתכם אחרית תראשית. מה זה אחרית תראשית? דיינו הגאולה האחרונה שתהיה ביברה בימינו בקרוב. תהיה באותם דרכים של גאולה ראשונה במצרים. אם תהיה בנסים הרבה יותר גדולים ויותר עצומים. כמו שאומר חז"ל, תהיה בעצתך בארץ ישראל עדו נפלאות, אראה לבנים מה שלא הראתי לאבות. אומר חז"ל, משל, אדם הולך ביער, בא מולו שועל, מתגבר עליו, אומר, גברתי על שועל. בא זאב, מתגבר עליו, גברתי על זאב. כבר לא מזכיר את השועל. מתגבר על דום, לא מזכיר את הזאב. מתגבר על נעבר, לא מזכיר על אריה, בכלל, ככה זה יהיה. עד היום כל הזמן מצרים, ניסים נפלאות, ניסים זאת. הניסים שנראה בקרוב, בעוצמה שלהם, נשאר את הניסים שיציאת מצרים. ולכן תראו, מובן, תראו, יש בעולם כזה נשק. נשק גרעיני, נשק כימי, מה לא, דברים מבהילים, כל הסקאדים משופרים, 750 קילו בנפץ, דברים מבהילים, למה? אם לא היה נשק משהו מיוחד, מה צריך ניסים גדולים? כמה שהנשק יותר מתוחכם, יותר מסוכן, זה מראה כמה תהיה חזקה עוצמת הניסים שלנו בקרוב בימינו. כמה תהיה עוצמת הניסים, כי מצרית רמרת של ישראל, הראינו נפלאות, הרי לבנים אשר לא הראתי לאבות. עכשיו שימו לב, יוסף הצדיק אבא לאחים שלו, לפני הפטירה, פקוד יפקוד אלוהים אתכם מזה, ועליתם את עצמתי מזה אתכם. יוסף אומר להם, תדעו לכם, ברולם יגאל אתכם, הוא יוציא אתכם ממצרים. אתם לא יצרו פה, יבוא גואל, יוציא אתכם, אבל אל תשאירו אותי בו. עליתם את עצמתי מזה אתכם. עכשיו שימו לב, משה, יוסף מבטיח, יבוא גואל, תצאו ממצרים. חלק מהם ישראל האמינו שיבוא גואל. חלק לא האמינו, והרוב הגדול לא האמין. 80% לא האמינו. והקדוש ברוך הוא, הגאולה באה מיד? לא. דם, צפרדע, כינים, ארוב. עד מכת חושך. מכת חושך. 80% כל הראשים שלא האמינו מתו מכת חושך. 20% יצאו ממצרים. 80% שלא האמינו. למה הקדוש ברוך הוא יצא את הגאולה? לא מעלה, מיד לצאת. הוא רצה אולי הראשים שלא מאמין ביאת המשיח, יראו את הניסים יחזור בתשובה. יראו את הניסים דם, צעדי הכינים, ולא עזר. לא עזר. 80% מתו גם, אתם רואים. אחרית תראשית. גם היום חלק מאמינים שבוא המשיח. חלק לא מאמינים. חלק מאמינים, חלק לא מאמינים. אותו גאלתי אתכם אחרית תראשית. וכמו במצרים שהוא לב, הגאולה לא באה מיד. טיפין טיפין, דם, צוערדי הכינים גם היום, לא באה גאולה מיד. מבצע סיני, מלחי ששת הימים, מלחי יום כיפור, משלום המפרץ, אינתיפאדות, מחבלים, דיונות, למה? ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב, בעולם מקים את הגאולה לאולי, עוד יהודי יחזור בתשובה, עוד אחד יחזור בתשובה. מי שחזר את נפשו יציל, בעולם מעקב את הגאולה, כל הניסים האלה, כל מה שרואים היום, כל המקרות, לזעזע אותנו, תתעוררו, תתעוררו. ותראו לו הידו. תראו ממש, אחרית תראשית, גם החתם סופר כותב, החתם סופר כותב על אחרית תראשית, כמו שביציאת מצרים, משה רבנו לא ידע שהוא הגואל, עד שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו, הוא אומר גם לפני הגאולה, מלך המשיח לא ידע שהוא מלך המשיח, עד הדקה 90, הוא אומר, אתה הוגש לצאת עם ישראל. אחרית תראשית! כל מה שבמצרים יהיה בירה בימינו.
1: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: בעת ההיא, זאת אומרת בזמן גוג ומגוג, יעמוד ישראל השר הגדול העומד על בני עמך, והייתה את שרה שלו נהייתם יודגוי עד העת ההיא. זאת אומרת, זמן גוג ומגוג, מעם ישראל יהיה את שרה שלו היה מיום בריאת העולם. יהיה זמן קשה מאוד. מי ינצל? ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר. מי ינצל? מי שכתוב בספר. איזה ספר? באותה תקופה, הנה הודוע שלנו, שכפירה בבור העולם, יצחקו על פני תורה, חפנת, השתגעת, מה יקרה? אז דווקא באותה תקופה נדברו יראי אדוני של יראו. זאת אומרת, יהיה הרבה תורה, כמו שעכשיו, מדברים אחד השני, להתחזיק בתורה ויראת שמונים. זאת אומרת, לומדים תורה, אחד עם השני. אז נדברו יראי אדוני של יראו, והקשב אדוני וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו, ליראי אדוני וחשבי שמו. הרי בעולם אין לו לקדוש ברוך הוא לבוא לדלת אבות שלך בלבד. אין מקום שהוא בורא לעולם כמו תורה. אוהב אותו. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אלה שבאים בשיעורי תורה קרוב למשיח, אני רושם אותם לפניי. שאלו מה הקדוש ברוך הוא רשום, מה הוא לא זוכר? תמיד דבר אחד, מלכות הדרכיה כמלכות הדערה. אז אני יודע, אדם שיפטר, יש בית דין של מעלה. מה בית דין של מעלה? הקדוש ברוך הוא בשנייה אחת אומר מה מגיע לו. הקדוש ברוך הוא, המלכות שלו בשמיים עושה כמו מלך בארץ. יש מלך, יש בית משפט, יש בית דין. ככה זה ברור עולם. פה רושמים ספר זיכרון, כמו שאומר המלך. בוא נראה ספר זיכרונות. ככה הוא הנהג העליונה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אלה שבאים בתביעות. קבעת את הדבר. לא יש שבתביעות, אני לא בא. דני כן, אלה, אני לא מפשיט שיעור תורה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רושם את כולם. למה הוא כותב אותם? תראו. והיו לי, אמר אדוני צבאות, ליום אשר אני עושה סגולה, וחמלתי עליהם כאשר יחמרו לי שאני בנו עובד אותו. באחית הימים, גוג ומגוג, תהיו לי סגולה, אני מציל אתכם, אני אציל אתכם. ולמה אני חושב כל אלה שביום שאני עושה סגולה, וחמלתי עליהם, כל אלה שלומדים תורה, הולכים לשיעורי תורה, כאשר יחמרו לי שאני בנו עובד אותו. אני אשמור עליהם בגוג ומגוג, לא אתן להם מין לזה.
1: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: עד כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
1: אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לזרע של קיימה לנופר בציפורה. היא רצון זכות התורה תזכה אותה בעזרת השם לבנים זכרים ובנות צדיקות, שבעזרת השם הבית שלה יתמלא בילדים. ומי שרוצה להקדיש את השיעורים שלנו גם כאן, גם ביזדים וסיוף, מוזמן לפנות לאחד מהגבאים שלנו, אהרון אפרים, אוריאל או דניאל, ואפשר להקדיש את השיעורים דרך שם. אנחנו נכנסנו כבר לבין המיצרים. בין המיצרים זה זמן שהוא משעול הקרמים, זמן שהוא בפשט טיטוס, כשבא להחריב את בית המקדש אחרי שאבא שלו אנדריאנוס חזר לרומא להתכסר, להיות קיסר. הוא הניח אחריו את הבן שלו הלא מיומן בטקטיקות מלחמתיות. הוא הביא כל מיני שכירי חרב מקומיים ביחד עם גנרלים ממצרים כדי לנסות לפצח את הבעיה היהודית, מה שהיטלר ניסה לעשות המון שנים אחר כך, ואנדריאנוס הרבה לפני היטלר והרבה אחרי טיטוס ניסה לפתור את בעיית היהודים. ומה שהם החליטו לעשות זה בעצם להשמיד את בית המקדש, והבינו שזה הלב הפועם של האומה היהודית, משם היא שואבת את הזהות שלה, את העצמאות שלה. ולכן כדי להחריב את בית המקדש, טיטוס היה צריך לפרוץ את החומות של ירושלים. ירושלים דאז הייתה מוקפת בשלושה חומות. החומה הצפונית היא הייתה הבעייתית בכולם, זאתי שנמצאת היום בחפירות הארכיאולוגיות במגרש הרוסים. מוצאים אבני בליסטראות שהרומאים זרקו על חומות ירושלים. הייתה שם חומה ענקית עצומה, מה שנקרא מגרש הרוסים, בעניין סרגי, המשטרה, כל זה היה בתוך ירושלים הקדומה. ואת הבניין של המבנה העצום הזה של החומה רצה להשלים אגריפס, המלך אגריפס, אבל קלאודיוס הקיסר לא נתן לו אישור, למרות שהם היו ידידים טובים, הם למדו בבית ספר ביחד, והוא לא נתן אישור לאגריפס להשלים את החומה, ולכן החומה דווקא שמה נפרצה. היה שמה שכונה יהודית שנקראת בית זיתא, והשכונה הזאת היא הראשונה שנפרצה בפריצת החומות בי"ז בתמוז. הרומאים כשרצו להחריב את בית המקדש היו חייבים לפרוץ את שלושת החומות. החומה הראשונה נפרצה בי"ז בתמוז, היו עוד שתי חומות אחרות. למעשה בי"ז בתמוז, אם טיטוס באמת המטרה והמגמה שלו הייתה להחריב את בית המקדש, אז הנה בי"ז בתמוז תחריב, למה אתה מחכה? שלושה שבועות, למה אתה מחכה? אלא היו עוד חומות, היו עוד שתי חומות בצורות כדי להיכנס לבית המקדש, והיה מצודה עצומה ליד בית המקדש שנקראת מצודת אנטוניה. והמצודה הזאת למעשה בנה אותה אורדוס כדי שיהיה חיל משמר שומר על בית המקדש. טיטוס החריב את כל המצודה הזאת עד היסוד, ולכן אנחנו בשלושת השבועות האלה, אנחנו בצער, דיברנו על זה בשבוע שעבר, שהכתובת הייתה על הקיר, לא התעוררנו לחזור בתשובה, ולכן אנחנו היום אבלים על המהות הזאת, שראינו שזה עומד להגיע ולא עשינו כלום. יכולנו עדיין לחזור בתשובה, כי חז"ל אומרים אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם על התייאש מן הפורענות, בדף י' מסכת ברכות. זאת אומרת, אם כבר טיטוס נכנס, תראה שהקדוש ברוך הוא לא מכה מכת אכזר מיד. אצל הקדוש ברוך הוא אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה, תזכרו את זה, תזכרו את זה. אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה. הקדוש ברוך הוא לא לוקח ילדים פתאום, לא לוקח נפשות פתאום. בהתחלה הוא מדבר עם הבן אדם עם בעיות בגוף, מתחת לבגדים, אחרי זה מעל הבגדים, אחרי זה בעיות פרנסה, אחרי זה לאט לאט הבעיות מגיעות, עד שבן אדם לא רוצה להתעורר, תבוא עליו המכה אחר כך. על זה בדיוק אנחנו בצער בשלושת השבועות שראינו חומה אחת נפרצת. מה חשבתם שאת השתיים האחרים הוא לא יפרוץ? אתם מתים מרעב בתוך החומות, ריבון העולמים, אין לכם אוכל. שלושת העשירים המיליונרים של ירושלים, נקדימון בן גוריון בן קציצית אקסת ובן כלבה סבוע, כל הכסף שלהם נשרף. הבריונים בן בטיח, אחיין של רבן יוחנן בן זכאי, היה שם ודיבר איתם. לא רצו לקשיב לו לרבן יוחנן בן זכאי, אמר להם אתם תחריבו את העיר, בגלל הטירוף שלכם אתם תחריבו את ירושלים. לא רצו להקשיב לו, היה להם מזון שמספיק לכל תושבי ירושלים 21 שנה, אף אחד לא מקשיב. שרפו את כל המזון, את המחסנים של המזון, את האסמים, את הכל, כדי שהעם יצא להילחם מול הרומאים. בסוף מה קרה? בסוף מה קרה? ראיתם שזה עומד להגיע. חז"ל אומרים תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות. אפילו פורענות באה, אם הוא יחזור בתשובה זה יגן עליו. מי ראינו בשבוע שעבר? פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי. היה מלאך משחית שנקרא חמה שירד להשחית את כל העם. בזימה? קדוש ברוך הוא לא יכול לסבול זימה. אתם לא מתביישים? זמרי וזמרי בן סלו וכוזבי בצור? עושים לנו זימה וכולם יודעים למה נכנסתם לאוהל? מה, אתם לא מתביישים? אז את הכולם הקדוש ברוך הוא, אלוהים דהד השונא זימה הוא, ככה נבוכדנצר אומר. האלוהים של אלה הוא שונא זימה. אז כשיש זימה, אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת טובים ורעים. כבר לא מבחינה במי שבחוטאים, בכולם היא הורגת. ולכן על אלה ליבי בוכייה, על כל המצעדי הגאווה שיש בירושלים, בתל אביב. אין, אתה רוצה להיות גאה? תהיה גאה בחדרי חדרים. אבל תוציא את זה לפרסיה, על זה תבוא מידת הדין. למה? בגלל שאתה עושה את זה במרד. במרד. אתה רוצה להעדפות המיניות שלך, תכניס אותם בחדרי חדרים ותסגור את הדלת. אף אחד לא צריך לדעת מזה. אבל כשאתה עושה מזה תררם בחוצה של עיר, ברחובה של עיר, אומרת הגמרא סנהדרין סמך ג' יודעים ישראל שעבודה זרה אין בה ממש. אז למה עבדו עבודה זרה? להתיר להם עריות בפרסיה. אז כשיש עריות בפרסיה, אז מלאך משחית נקרא אף, יש לו אף, חימה, שקצף, קצף, נגף, כל המלאכים משחית מצד הסתרה אחרא. שלח הקדוש ברוך הוא מלאך שנקרא אף לחלות את עם ישראל, למה? וישבו ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב, זימה במחנה? הלא אני אמרתי לך פרשש קודמת בבלק, אמרתי שם מה טוב רואה לך יעקב משכנותיך ישראל כחיים נטיו כגלי עלי נהר. אני אמרתי מה טוב רואה לך יעקב שאין זימה אצלכם, ולא ייראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. מה זה שב מאחריך? שכינה לא הולכת איתך לקרב. לא יהיה לך שכינה במעשי ידיך. בתורה שלך לא יהיה שכינה. אתה נוגע כל מה שתיגע יהיה פחם. לא יהיה לך הצלחה אם אתה תיגע בזימה. זה הקדוש ברוך הוא שונא זימה, כל מי שהתעסק עם הדבר הזה, כל החיים שלו מרורות. תאמינו לי, נער הייתי גם זקנתי, אנשים באו אליי עם סיפורים. התעסקו בזימה, נגעו בזימה, כל החיים שלהם נדפקו. הכל נדפק. זה תענוג של שעה, שעתיים, לא יודע כמה, הלוואי שעה. אבל נגיד, ואחר כך תאכל את לקרדה, את החשבון שאתה תשלם על זה, לא מדבר עולם הבא, כפקל, גיהינום, תיגונים, שיפודים, אני לא מדבר על זה. אני מדבר פה בעולם הזה מה שמחכה לך, אז מי צריך את זה? מי צריך את זה? פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן השיב את חמתי, היה חימה, הוא בא להשחית את כולם, אבל הוא השיב את חמתי, חמתי זה המלאך שלי שנקרא חימה, הוא השיב אותו, הוא השיב אותו מעל בני ישראל ולא חיליתי את בני ישראל וקנו את קנאתי בתוכם. אז אתה רואה מכאן כמה הקדוש ברוך הוא כשיש תשובה ומעשים טובים כתריס, זה תריס בפני הפורענות, זה מגן עליך אם אתה עושה תשובה ומעשים טובים. נפרצה החומה של ירושלים י"ז בתמוז, יש עוד שתי חומות שטיטוס עוד לא פרץ, מה אתם חושבים שהוא יוותר? הוא בא אלפי קילומטרים מרומא, עם חיל משומן ומיומן, כולם אנשי חיל, איש חרבו על יריחו מפחד בלילות מלומדי מלחמה. מה אתם חושבים? שהוא יוותר? הכתובת הייתה על הקיר, זה מה שדיברתי שבוע שעבר, אני רק עושה חזרות לפני שאני מתחיל מה שאני הכנתי לכם היום. ולכן על זה היה התערומת של עם ישראל, אפילו שיצא כבר החמה, אפילו שהייתה כבר זימה ופריצות. למרות שחזל לא אומרים שעל זה חרבה ירושלים, זה חרב בית ראשון בדף ת' ביומה. על מה נחרב ירושלים בית ראשון? בית ראשון על מה נחרב? גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. שלושת העבירות הכי חמורות בתורה, שולחן ערוך, קוף מומזיין, סעיף א', יורד דעה על פי הגמרא פסחים חפי. על זה נחרב, על זימה נחרב בית ראשון, בית שני זה לא היה הזימה הביתה. הזימה לא הייתה שם הבעיה. הבעיה שנאת חינם היוקדת ביניהם, שלא יכלו לסבול אנשים שלא חושבים כמוהם, שלא יודעים להכיל את השני, שלא יודעים לקבל אדם אחר. כל זמן שהולך בדרך השם, כל זמן שיש לו מחשבות אחרות. אני צריך לאהוב את חבד, כמו שאני צריך לאהוב את גור, כמו שאני צריך לאהוב את ויז'ניץ, כמו שאני צריך לאהוב את קרלין, כמו שאני צריך לאהוב את ברסלב. את כל אלה חילות של הקדוש ברוך הוא, רמטכ"ל אחד משה רבנו, אל אחד אמרן, פרנס אחד נתנן, מפי אדון כל המעשים, דף ג' עמוד ב' חגיגה. את כולם אנחנו אוהבים, כי כולם חילות של קודשא בריך הוא. אבל אלה שמחוץ לחילות של קודשא בריך הוא, זה שאלה, זה כבר לא צהל, זה צדל, צבא דרום לבנון. זה כבר לא צהל, הם כבר לא מאיתנו. ולכן רפורמים, כל מיני זרמים אחרים שכאילו יש להם סממנים יהודים, הם לא בתוך הצבא שלנו, כי הם לא כפופים לנוסח הקנוני של השולחן ערוך, של הפוסקים. הם חפרו להם דרך חדשה, חתירה חדשה, יצאו מהכלל, הם לא בתוך הנוסח הקנוני של 13 עיקרים של התורה הקדושה, שהקדוש ברוך הוא נמצא משגיח והוא אחד, ואין הוא גוף ולא דמות עקוב, והוא כאן לא חוק דמיים, ואין עבודה לזה לא טוב, ויודע מחשבות בני אדם, שהתורה האמת, משה רבנו עליו ושלמה עדו לכל נביאים, כל 13 עיקרים האלה, מי שיכפור בהם, אז זה כבר קאט חדשה כמו הרפורמים, הם לא נכנסים, אותם אין מצווה לאהוב, אדרבה, מסניך השם אסנה. לא בקום ועשה אנחנו לא מטיפים לאלימות אף פעם. אבל שאתה תבין שעל זה היה כל הטרוניה שלהם. וחזל שואלים, בנדרים פי א', במה מציעה פי א', זוהר וישב קוף פי א', על מה עבדה הארץ? אחת השאלות הכי מתמיעות, כל פעם שאני קורא את הגמרות האלה ומגיע לזוהר וישב, מה זה על מה עבדה הארץ? כאילו, תמימות. יא, מה קרה? למה יחריב? על מה עבדה הארץ? מה על מה עבדה הארץ? מה אתה שואל על מה עבדה הארץ? וחזל עוד אומרים, דבר זה שאלו לחכמים ולא ידעו. לא אומרת הגמרא דף י"ב מסכת בבא בתרא חכם עדיף מנביא? מה לא ידעו? שאלו לנביאים ולא ידעו. שאלו לבעלי רוח הקודש ולא ידעו. לנבואה ולא ידע, למלאכי השרת ולא ידעו. עד שבא הקדוש ברוך הוא ואמר על עוזבה מתורתי. מה הולך פה? מה? מה לא ידעו? אם הסיבה היא עוזבה מתורתי, רגע, אז לא אמרת גילוי עריות, שפיכות דמים בית ראשון ושנאת חינם בית שני? לא זה, אני לא מבין, על מה בדיוק נחרב בית המקדש? על גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, בית ראשון ועל שנאת חינם בית שני. אז מה אתה עכשיו מוסיף לי עוד איזה משהו, עוד סיבה? על עוזבה מתורתי? אז אולי יש כמה סיבות? אם הם לא היו עוזבים את התורה, לא היה שנאת חינם. אם הם לא היו עוזבים את התורה, לא היה גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, כי היו מבינים מה הם הולכים לשלם על זה אחר כך. כל הבעיות שיש לבן אדם בחיים והצרות שלו והעבירות שהוא יגיע לשאול תחתית, זה בגלל שהוא עזב את התורה. זאת אומרת, אתה אומר לי בית ראשון נחרב על שלושה דברים. בית שני נחרב על עניין של שנאת חינם. חזל אומרים שם כולל לכל הבעיות, עוזבה מתורתי. אם היו לומדים תורה, היו מבינים כמה אתה תשלם על הגילוי הראיות הזה, על השטות הזאת, על הפגימת העיניים הזאת, אתה תראה אחר כך, אתה תאכל קש. אתה תאכל קש על העבודה זרה. היום אנחנו אין עוד בכלל חשק לעבודה זרה. פלו עבודה זרה, יש משהו עבודה זרה? מישהו מאמין בעבודה זרה? אפילו הגויים לא מאמינים בעבודה זרה. סימן קוף ממחת, כותב מרן ביורה דעה, גויים שבחוץ לארץ, מנהג אבותם בידם, על פי הגמרא חולין י' ג'. זה tradition, tradition, איך אומרים tradition? מסורת, אתה בא לכומר בסנדי, ממלמל מה שממלמל הזקן הטרח הזה שעוד רגע הוא הולך לגיהנם, סמי מחכה לו. ויושבים דממה, דממה, אתה לא תשמע פלאפון אחד שם, מקשקש להם מה שמקשקש, והולכים לבית, זה המסורת שלהם. הם יודעים שכולם רמאים, כולם מושחתים, אפילו הכומר בעצמו מושחת, הכל שקר בכזב. עץ ואבן אשר לא יאכלו ולא ישתו, לא יועילו ולא יצילו כי תוהו המה. מה אתה מאמין? הפסל הזה ישעיה אומר, לוקח עץ, לוקח חצי גזע, עושה פצל חצי גזע, עושה פחמים לעל האש. והוא מאמין שהאלוהים ברא את זה. זה לא דפיקות הדעת להגיד שהאלוהים ברא את זה, אתה הרגע עשית מהחצי השני, עשית על האש, ברביקיו גחלים. לא דפיקות הדעת. האלוהים הגדול והנורא והעצום שלנו הוא רואה ואינו נראה. יש אלוה כמו האלוהים שלנו שרואה ואינו נראה? כל אלוהי העמים אלילים והשם שמיים עשה, הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, רואה ואינו נראה. האלוהים שלהם נראים ואינם רואים. פה להם ולא ידברו, אוזניים ולא ישמיעו, אף ולא ירחון, כמו הם יהיו עושיהם כל אשר בוטח בהם. ראיתם אותם בכנסיות? פסלים. דומם. רואים אותם והם לא רואים אחרים. זה היה האלוהים של הגויים. הייתי בחוץ לארץ הרבה פעמים. שם הגויים, הנוצרים, בעיקר הקתולים, יש להם פסל של עבודה זרה מחוץ לבית. ככה. בכניסה לזה, פסל של יושקה, עם הידיים פתוחות. לאמור אחריי לגיהנם. לוקח את כל מי שהולך אחריו. פעם ראיתם פסל? כי לא ראיתם כל תמונה זולתי כל. אין פסל אצל הקדוש ברוך הוא. אז אתה תבוא תשווה לי את הקדוש ברוך הוא. אפילו הגויים יודעים שהפסלים שלהם לא שווים כלום. אבל האלוה עצום כמו שלנו, שהוא מצווה אותנו על עוזבה מתורתי, על זה היה גילוי עריות שפיכות דמים עבודה זרה שנאת חינם. על זה היה, כי עזבו את התורה. מקור מים חיים לחצוב להם בירות נשברים. תראו את החילונים, מסכנים, אני אומר לכם מסכנים, מסכנים. אל תגידו לי, אני לא יודע מה הולך שם, יודע גם יודע טוב מאוד, אני באתי משם, מהבקעה היא והיא מלאה עצמות. אני יודע טוב מאוד מה הולך אצלהם. בקעה מלאה עצמות. הם באים אליי עם הסיפורים של הבגידות שלהם, של ילדים שלא שלהם, של בתי סוהר מלאים. של בתי ספר שפשטו את הרגל, של ילדים בני 13 שנחשפו לזימה באינטרנט ולא יודעים את נפשם. ילדים בן 13 מביאים לילדים קטנים בני 10 אייפון פתוח. מה יעשה הנער ולא יחטא? מה יעשה? אתם יודעים כמה מקרי אלימות רואה ילד עד גיל 13? כמה מקרי זימה רואה ילד עד גיל 13 עם אייפון פתוח? פעם זה היה גיל 18, 19, עד שהיית רואה בחצות לילה, מחכה שכולם ישנו. היום איפה? היום באותו רגע עוד זה מדבר וזה בא. רק נכנס בו היצר הרע, טק טק טק, הוא לוחץ, יאללה. כל מדורי גיהנם. ואתה שואל את ההורים האלה, החילונים, איך נתת לילד שלך כזה דבר? לא, הילד שלי לא רואה את הדברים האלה, הוא ילד טוב. כן, נכון. כמו שהיה לי אחד במיאמי. אני אומר לי, הבת שלי יש לה חבר. אמרתי לו, מה זה חבר? זה אסור. זה, לא עושים כלום, מה יש לך? כן, לא עושים כלום. רק יושבים משחקים מטאקי. משחקים טאקי. כי הם לא עושים כלום. אש בנעורת, חזל אומרים. אתה מספר לי סיפורים, לא עושים כלום? מה זה, אתה כמוך זקן חטייר אפס טסטסטרון? לא, על מה אתה מדבר? מה לא עושים כלום? מה אנחנו? אנחנו נולדנו אתמול? כמן, לא עושים כלום. אתה מבין? בתי סוהר מלאים, החינוך קרס, הערכים לדור זקן קרס. לכו תראו, ביקה מלאה עצמות, תראו איך זה נראה, על עוזבה מתורתי. הבעיה שיש הרבה דתיים שהם גם עוזבה מתורתי. דתיים, עם כיפות לבוש מלא מה שנקרא. כיפות, זקנים, שטריימל, חולצות לבנות, הכל. וגם הם עוזבה מתורתי. אני לא מבין. שאלו את הנביאים, את החכמים, את רוח הכל, את כולם שאלו על מה עבדה הארץ? לא יודעים, לא יודעים. תגידו נביאים, על מה עבדה הארץ? על מה עבדה הארץ? לא יודעים. מה לא יודעים? כנסו לבית כנסת, סתכלו ימינה, סתכלו שמאלה, בית כנסת ריק. אז תבינו שאלו זווה מתורתי. אני לא מבין, זה לא איזה משהו שנתון ללב, זה משהו שרואים. עושים שיעורי תורה. אם יש אנשים בשיעורי תורה, אף אחד לא עזב את התורה, אז באמת לא יודעים על מה עזבה עבדה הארץ. אבל אם אתה רואה בתי כנסת, בתי מדרש, כוללים, תלמודי תורה, תשבר, תינוקות של בית רבן, הכל מפוצץ מלא, באמת אנחנו לא יודעים על מה עבדה הארץ. איך יכול להיות שהתורה שלנו לא יגנה? תורה אומרת הגמרא סוטה כ"א, הגנה צולימצלה. זה לא רק התורה של כלל ישראל, זה התורה שלך תגן עליך ותציל אותך מפורענויות. מהמס, מהאישה רע, מחבר רע, משכן רע, מפגע רע, מעין רע. העולם הזה מלא ברע. מלא בפורענויות. פוער רע גובר, צריך הרבה זכויות כדי שיגן עליך. נו, אז באמת, אז מה הבעיה? איך לא ראו? על מה עבדה הארץ? מי יבין את זאת ויגדיל על מה עבדה הארץ? שאלו את החכמים? לא יודעים. את הנביאים? לא יודעים. את מלאכי השרת? לא יודעים. מה לא יודעים? קצו בית מדרש, תראו בית מדרש ריק, אז תבינו שעזבו את התורה, מה לא יודעים? עד שהשם היה צריך לפרש על עוזבם את תורתי, אלא מה? באמת, בתי כנסת היו מלאים. בתי מדרש היו מלאים בירושלים, זאת היא העיר הבת עם. זאת היא העיר הזאת שחוכמה מפוארה יצאה ממנה לכל העולם כולו ירושלים. היא מטרופולין, מטרופולין של חוכמה. אז איך לא ראו על עוזבה מתורתי? בתי כנסת היו מלאים. אבל יש עוזבה מתורתי, הגוף בבית כנסת והראש במונדיאל. שמה הראש, במונדיאל, הגוף בבית כנסת, עם כיפה ושטריימל וצציות בחוץ. אבל הראש במונדיאל, הראש ברחוב והגוף בבית כנסת, במקום שיהיה הפוך. בלכתך בדרך, בשוכבך ובקומך, זה גדר תלמיד חכם, אוכל תורה, יושן תורה, קם תורה, עד שחזן אומרים יוטט עבודה זרה כפה לפסוקה, שיחת חולין של תלמיד חכמים צריך הלימוד. מדבר איתך על עניינים של גויבות והאגזים, מדבר איתך על עסקאות נדלניסטיות, צריך הלימוד. כי הוא כולו תורה, הוא כולו לפיד של תורה, הוא הולך בדרך זה תורה, הוא קונה עגבניות זה תורה. עד שחזל אומרים זין ברכות, גדול שימושה של תורה יותר מלימודה, שנאמר פה אלישע בן שפט אשר יצק מים אל ידי אליהו, למד לא נאמר, אלא יצק מים, ללמד אותך שיותר גדול לשמש תלמיד חכם מאשר ללמוד תורה. אז יש אומרים זה שימוש בלימוד, אני לא נכנס עכשיו לסוגיה, אבל בכל מקום אתה רואה מכאן, כשהגוף בבית מדרש והראש ברחוב, זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. לכן שאלו את החכמים, שאלו את הנביאים, לא יודעים, מה? אנחנו באים בית כנסת, הכל מפוצץ, הנה בואו תראו, אין מקום אפילו לשבת, כולם עומדים לי. עומדים, מלא אנשים עוד עומדים, אין מקום לשבת. אז על מה עבדה הארץ? הם לא ידעו. היחיד שיודע מחשבות ליבות בני אדם זה קודש הבריך, ולכן הוא אמר, זה שהם יושבים בבית מדרש ואין להם יראת שמיים, זה לא תורתי. זה תורתם. זה אלגברה, פיזיקה, כימיה, מתמטיקה, פסיכולוגיה, זה לא תורתי. תורתי שאמורה לשנות את הבן אדם, להוריד עליו אורות, להגן עליו מפני הפורענויות, זה תורה עם יראת שמיים. הם למדו תורה, כי אם הם לא היו לומדים תורה, לא היו צריך לשאול את קודש הבריחו על מה עבדה הארץ. שואלים את החכמים על מה עבדה הארץ, לא באים לשיעורי תורה. מה זאת אומרת על מה? לא באים לשיעורי תורה. אלא מה? באו לשיעורי תורה, אבל בלי יראת שמיים. תורה בלי יראת שמיים יותר מסוכנת מחילוני. עדיף להיות חילוני מאשר להיות דתי בלי יראת שמיים. כי דתי בלי יראת שמיים, חוץ מהחילול השם העצום שהוא יעשה, יעשה עבירות ויתתו ויגידו לך, מויסר, מויסר. יושיב אותם על הברכיים, את הילדים הקטנים, מויסר. ייכנס למקוואות, אסור לדבר, מויסר. וכיסו את הכל, וזה לא נקרא תורתי. והוא לא מתאירה, הוא ראש ישיבה, הוא מה? זה לא תורתי. תורתי האמיתית זה עם יראת שמיים אמיתית. אומרת הגמרא למד א' עמוד א' מסכת שבת, מה היא דכתיב? זה פסוק את אלישעיה פרק למד ג', מה היא דכתיב? היה אמונת איתך, חוסן ישורות חוכמה ודעת, לקחה הגמרא את הפסוק הזה, נשרה אותו, ומכל מילה למדה סדר אחר במשנה, והיה אמונת סדר זרעים, איתך סדר מועד, חוסן סדר נשים, ישורות חוכמה ודעת, נזקים קודשים תוארות. נזיקין קודשים טהרות, ואפילו אחי יודע את כל התורה הזאת, את כל השס, שישה סדרים, בעל פה, אם יראת השם יוצרו, אין, אילה, לא. אם יש לו יראת שמיים, אני מחזיק מהתורה הזאת, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מנשק את התורה הזאת, אומר הקדוש ברוך הוא. אבל אם אין לו יראת שמיים, אפילו יכול להגיד לך דפים, עמודים, קרמות, ראשונים, אחרונים, ביום, בפקיעות, הלכה, אגדה, עם הסימנים, עם הסעיפים, עם העמודים, ואין יראת שמיים, זאת תורה, תשליך אותה לכלבים. עשיו היה תלמיד חכם, היה בא לאבא שלו וצייד בפיו, איך מעשרים את המלח ואיך מעשרים את התבן, בסוף הוא יורד לגיהנם. קורח היה תלמיד חכם, היה ראש סנהדרין, 70 שפות היה יודע כולם, אנשי מועד קראי שם. מה זה קראי שם? שיודעים שם המפרש. קורח ירד לגיהנום בסוף, עשיו ירד לגיהנום בסוף, דואג ואחיתופל. אומרת הגמרא בסנהדרין, למה נקרא שמו דואג? שהשם האב אותו רק היה יושב ודואג שלא יצא לתרבות רעה, ובסוף יצא לתרבות רעה. אחיתופל, יש כמוהו יורבעם בנבט, שחזל אומרים עליו כל חכמי ישראל לפניו כיסבי השדה. בלי עירת שמיים שלו, שם להם עגל אחד בדן, אחד בבאר שבע, כדי שלא יראו את רחבעם יושב בעזרה, כי קיים עלן, אין ישיבה אלה מלכי בית דוד בלבד. ובסוף מה קרה לו? החטיא את כל עם ישראל בעבודה זרה, בגלל הגאווה שלו, ובסוף ירד לגיהנם. תראה, גדולי עולם ממלאים בתורה, מלאים בתורה. עשיו, קורח, יורבעם בנבט, דואג, אחיתופל, גחזי, אבשלום, אלה דמויות עצומות. ובסוף מה קרה להם עם כל התורה שלהם? וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה. אתם יודעים למה? כי זה לא תורתי. על עוזבם את תורתי. אם הם היו לומדים תורתי עם יראת שמיים, הם לא היו מגיעים לדיוטה תחתונה כזאת. אבל כשיש מידות רעות, אז התורה נמשלה למים, אוי כל צמא לכו למים. יש מידות טובות, תשקה את המים, יצאץ תפוחים. תשקה עם המים, יצאץ הפרסקים, אגסים, שזיפים, גויבות, פירות מתוקים. תשקה חרולים, קוצים, דרדרים, יצאץ של קוצים. כשאדם לא עובד על היראת שמיים שלו, זה לא תורתי. ולכן הם באו לבית מדרש, הם באו לבית כנסת, אף אחד לא ראה את זה, כי הלב שלהם היה מלא לב שחור, מלא רע. הגוף היה פה והראש היה בחוץ. כשהראש בחוץ, זה לא תורתי. כשאדם באמת הוא לומד תורה, חז"ל אומרים, באהבתה תשגה תמיד, עדיה ירבוך בכל עת. כמה סיפורים יש לנו על גדולי ישראל שהיו לומדים תורה ובלי כוונה, נגיד האישה שלהם עשתה, היה להם שיעור אצלהם בבית יום חמישי, והאישה שלהם עשתה 2 קילו קעקים. אתה יודע מה זה קעקים? העגולים האלה הגדולים של העיראקים. 2 קילו הייתה שמה להם. והוא היה יושב ולומד תורה, ולוקח אחד ואוכל. אומר, יור, מה זה התוספות הזה? לוקח עוד אחד אוכל, לוקח עוד אחד אוכל, גמר 2 קילו קעקים. באה הרבנית, אומרת, מה זה, איפה מה שהכנתי? אמר לה, אני לא יודע, אני אכלתי אחד. גמר לה 2 קילו. זה נקרא באהבתה תשגה תמיד. לא ראינו על ריש לקיש שביום השבת היה הולך ומחשב עד שיצא מהתחום. עשה לו רבה מחיצה של אנשים והכניס אותו בחזרה. מה, גדולי ישראל יש להם סיפורים שהיו כל כך עסוקים בתורה, שבאמצע העמידה, פתאום הוא שכח שהוא באמצע העמידה, הלך להביא את הספר, לקרוא את הגמרא, פתאום ירד לו איזה אסימון, באמצע התפילה. נכון שזה לא הלך התחילה, אבל אתה רואה מפה כמה כל המציאות שלהם הייתה תורה. אכלו תורה, ישנו תורה, קמו תורה. זה כשהגוף בחוץ. מה אנחנו נגיד אלה שאנחנו בבית המדרש והראש שלנו בחוץ? ביותר גרוע מזה, שאתה בבית מדרש ואתה עם הפלאפון. בבית מדרש ואתה מצ'טט בטלפון שלך בבית מדרש, זה לא עוזבה מתורתי? אז איך התורה הזאת בכלל תזיז אותך? איך היא תכניס בחייך יראת שמיים? איך היא תחזק אותך בכלל? חז"ל מספרים לנו חגיגה י' עמוד ב', תנו רבנן, 4 נכנסו לפרטס, בן עזאי, בן זומא, אלישע, בן אבויה ורבי עקיבא. מה היה עם השתיים הראשונים, בן עזאי, בן זומא? היו צעירים, בני 18, אפילו לא קוראים להם רבי. השם של שתיהם היה שמעון, שמעון בן עזאי, שמעון בן זומא. לא קוראים להם כי הם היו צעירים. הגמרא אומרת קידושין דף ממתי תתקדשי לי על מנת שאני צדיק, כן אומרים כבן עזאי כבן זומא, על מנת שאני חכם. למה? אלה היו חכמים מופלגים, בני 18, אבל חכמים מופלגים. מה היה איתם? הגמרא אומרת, בן עזאי הציץ ומת. הם עשו עלייה. ייחודים. הגוף נשאר פה, הנשמה יוצאת מהגוף, עולה למעלה לעולם היצירה. עשו ייחודים. בן עזאי עלה למעלה, הציץ ומת. לא יכול לסבול את המראות שם למעלה, הנשמה שלו נדבקה שם על הקדושה, והגוף מת למטה. זה בן עזאי. בן זומא הציץ ונפגע, נטרפה עליו דעתו, השתגע. אחר, זה היה אלישע בן אבויה, קיצץ בנטיעות, היינו פקר. מישהו שאל אותי, הוא קרא לבן שלו אלישע, והילד הזה יצא לתרבות רעה. האם זה בגלל שקרא לילד אלישע? כי הרי אלישע בן אבויה יצא לתרבות רעה. אמרתי לו, אם קראת לו על שם אלישע בן אבויה, מן הסתם שמה גרים? דף זין ברכות, פי ג' יומה. אבל אם קראת לו סתם על שם איזה אלישע או אלישע הנביא, אז זה לא בעיה. לא בגלל זה הוא פקר. אבל אם קראת לו על שם אלישע בן אבויה, יש סיכוי שזה בגלל זה. היה לי איזה תימני אחד, שאל אותי, סבא שלו קוראים לו יחיה, והוא רוצה לתת לילד שלו את השם יחיה בתור שם שני. זאת אומרת, נקריא, יקראו לו אברהם, אברהם יחיה. האם זה בסדר או בגלל שמצינו יחיה סינואר, אז שמה גרים? מה אתה אומר? אמרתי לו דף ממד עבודה זרה, הגמרא אומרת אפרודיטה, שם הגמרא אומרת היא באה בגבולנו ולא אנו באנו בגבולה. גם כאן, אם אתה קורא לו יחיה על שם הסבא שלך, יחיה סינואר לקח את זה מאיתנו, וממילא אין בזה בעיה לקרוא על שם סבא צדיק שנקרא יחיה. אבל על כל פנים אלישע בן אבויה נדבק לו השם אחר. איך? קוראים לו אלישע, מה נדבק לו השם אחר? חז"ל מספרים, כשהוא עלה למעלה, הוא ראה שתי כיסאות של שר ממתת ושל הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא כאילו יש לו כיסא וכאילו הוא יושב. ראיתי את השם יושב על כיסא ושוליו ממלאים את ההיכל. כאילו יש לו אל מלך יושב על כיסא רחמים. כאילו יש לו כיסא. ושר ממתת, להראות משל שיש כל כך הרבה זכויות לישראל, שאפילו פושעי ישראל מלאים קצוות כרימון, נתנו לו זכות לשבת לכתוב זכויותיהן של ישראל. אז הוא ראה שתי דמויות יושבות. אמר, אנחנו למדנו שמה ישראל הוויה אלוהינו אחד. איך יש כאן שתיים? שמה מינה, יש שתי רשויות. ירד למטה, הוריד את הכיפה ופקר. בן אדם שחוזר בשאלה, עשיתי לכם פה שיעור על הסוגיה חוזר בשאלה, שאין כזאת שיעור, אין כזה מושג, מושג חרטה. יש מושג חוזר בתאווה. יש לך שאלות? בוא תשאל. בוא תשאל. מה מצאו אבותיכם עוול פי כי רחק הוא מעליי, אומר הקדוש ברוך הוא. תבוא תשאל, מה יש לך שאלות? על מה? בקבלה, בהלכה, ברוך השם, אתם יודעים, יש רבנים היום, אני מקנה בתורה שלהם, יודעים לענות לך על כל שאלה, ושתשובות טובות, לא מטטא אותך.

יש לי תשובות. חוזר בשאלה, זה כאילו אחד שהוא חזר בו מהדרך הטובה, ויש לו שאלות על הקדוש ברוך הוא. מה, למה, איך? רשעים רוצים להבין הכל. מה העבודה הזאת לכם? הכל הוא רוצה לדעת. אבל גם אם אתה רוצה לדעת, יש תשובות טובות. יש תשובות. תבוא לבית מדרש, בוא תשמע. איך אומר הזוהר כתיסה? פתחין ספרין ומתנחמין בגלותה. פתח את הספר ובוא תתנחם, תמצא שאלות, תשובות לשאלות שלך. למה קראו לו אחר? חז"ל אומרים, איך שבן אדם חוזר בשאלה, דבר ראשון לך תראה, הולך לפגום בברית. זה דבר ראשון. הדבר הראשון. למה הוא החזיק שד תזמני כל כך הרבה זמן, שהתורה מחנכת אותנו לסיפוק, לדחיית סיפוקים, לדחיית תענוגים. הוא החזיק, מתפרץ ישר לעריות. שנאמר, ויסעו מהר סיני ויחנו בקברות התאווה. עוזבים את הר סיני, את התורה, את הקדושה, איפה חונים? קברות התאווה, למקום של תאוות. מה עשה אלישע בן אבויה? איך שירד למטה? שתי רשויות? יאללה, אללה בבאללה. הוריד את הכיפה שלו, הלך לבודה בר. הייתם בבודה בר? הלך לבולדוג. יש עוד את הכלב הזה. הלך לזום, לאנגר, אני יודע איפה הלך, לאומן, 17. הלך, יאללה. אמרנו דבר ראשון, עריות. אשכח זונה, מצא אישה פרוצה, טבע אותה לדבר עבירה. יאללה, לא להיטע. בואי. אמרה לו, רגע, אבל אתה רבי של היהודים. מה בואי? איזה בואי? איזה בואי? הגמרא אומרת, היה שם ערוגה של צנונות. וזה היה יום שבת. עקר את הצנון והביא לה לרמוז על עצמו שהוא כאילו עקר את עצמו מהיהדות, עקר את עצמו מהשורה, מהערוגה של הרבנים, והביא לה. אמרה אותה פרוצה, שמע מינה אחר הוא. זה לא הרבי, זה מישהו אחר שדומה לו, כי הרבי לא היה עושה דבר כזה בחיים ביום שבת לעקור. זה איסור. מפה נתפס לו השם אחר. זה העניין, נתפס לו השם הזה אחר, על מה? על זה שאותה פרוצה אמרה שמע מינה אחר הוא. אני אמרתי, אולי היא רצתה לומר, שמע מינה יום אחר הוא, זה לא יום שבת. כי אם זה היה יום שבת, הוא לא היה עוקר את הצנון. אבל היא התכוונה על הבן אדם עצמו, זה משמע זה מישהו אחר. אז מה קרה לראשונים? אחד הציץ ונפגע, אחד הציץ ומת. יש מי שהציץ באינטרנט ונפגע. ראה פריצות וזימה, נפגע, כבר אין לו חשק להתפלל. אחד הציץ ומת, עושה את כל המצוות, מת. לא כיף לו תורה, לא כיף לו מצוות, אין לו. פעם הייתי בראשון לציון, בא אליי איזה אחד, תפס אותי עם הילד שלו, ילד בן 17. אומר לי, הרב מאיר, הרב מאיר, תברך אותו, אין לו חשק, אין לו חשק. יעני, אין לו חשק בתורה ומצוות. הסתכלתי על הבחור הזה, וואלה, כמה חשק היה שם. מלא חשק, בחור מלא בחשק. לא לתורה ומצוות, אבל מלא, חשק היה, הרבה מאוד. שאלה לאן אתה מנווט את החשק שלך, את הרצונות שלך. ראה זימה ופריצות, קלקל לעצמו את העדינות הנפש. אחרי זה בוא נראה אותך, אחד שרואה דבר כזה שהוא מתפלל. בוא נראה אותך שאתה מתפלל. אחרי כזה רמות של דופמין שנכנס לך לשכל מהפריצות והזימה, נראה אותך אחר כך לומד בבא כמה שור שנגח את הפרה. בוא נראה אותך. אני לא מדבר כבר על זימה, אני מדבר אפילו על מהיר ועצבני. סרטים, אני יודע איזה סרטים אנשים רואים היום. רואה סרטים, סרטי פעולה. וואו, והוא הביא את הטנק. לא הסתפקו בזה, והביא את הטנק, ופתאום יצאה הצוללת. והיא עפה, כן, דברים. הוא כבר כמו שבע נשמות יש לו, זה אבו קרע הזה. שבע נשמות, הלך מהזה, וצער וקרע. אחרי שראית את כל הסדרי, סרטי פעולות, וראית דברים כאלה, ונכנס לך רמות של דופנים, דופמין, שזה ההורמון של התענוג, של הסיפוק. בוא נראה אותך פותח גמרא, בוא נראה אותך פותח עכשיו, ויהיה אחר הדברים האלה, ואלוהים ניסה את אברהם. נראה אותך עכשיו לא מתפלל. בוא נראה, אתה לא תצליח. אתה צריך להבין, יש אחד הציץ ונפגע, אחד הציץ ומת. אתם יודעים כמה אנשים מקיימים מצוות בתורה כי הם מפחדים, הם יודעים שהשם אמת, התורה אמת, ועושים את הכל נחס,
אין להם כוח, כל עבודת השם שלהם מתה. זה עוצבה מתורתי, זה לא התורה שלי.

0: שלי. התורה שלי מחיה, התורה שלי יפה, עשירה, תורת חיים. ושאתה לומד לי ככה או מתפלל לי ככה, זה תורת מתים, זה תפילה של מתים, זה לא תורתי. על זה הקדוש ברוך הוא אומר על עוזבה מתורתי. זה מה שהיה עם בן עזאי בן זומה, אחד הציץ ומת, אחד הציץ ונפגע. יש מציץ באינטרנט ומת, יש מציץ באינטרנט ונפגע. פחות ממת, אבל עדיין הוא נפגע. איך כותב השם משמואל? איזה שם משמואל. עיקר ההפסד בעבירה היא, שמעו איזה לשון, שכבר לא נמשך אחרי הקדוש ברוך הוא כמו קודם לכן. איזה יופי! אני אומר לכם, קידוש אותיות, קידוש לבנה צריך לכתוב את זה. מה עיקר ההפסד? גיהנם? נעבור את גיהנם. גפקנה? לא יודע. אף פעם לא הייתי, לא רוצה להיות. נגיע לשם. אבל על מה עיקר ההפסד? שהפסדת עכשיו איזה 200,000 דולר רווח שיכולת להרוויח והאבונות שלך כיזזו לך את זה? לא. שכבר לא נמשך אחרי הקדוש ברוך הוא כמו קודם אחרת. לא בא לך להידבק בהקדוש ברוך הוא. אז זה בן עזאי וזה בן זומה, אחד הציץ ונפגע, אחד הציץ ומת, זה על מה שאתה מציץ באינטרנט, והצורה הזאת זה לא תורתי, זה עוזבה מתורתי. אתה ממשיך ללמוד, אבל זה כבר לא התורה שלי. נו, ומה קרה עם אחר? קצת שאלות וכופר באמונה. איך היה שתיים? בואו, תבוא לרבי עקיבא, שהוא נכנס ויצא בשלום. תשאל אותו, מורי ורבי, איך יכול להיות שראיתי שתי כיסאות? יבואו, יסבירו לך, זה סרממתת, זה קודשה בריחור. בואו נסביר לך מה היה. לא תקבל את זה, יש רב אחר, לא תקבל את התשובות של הרב. הרי לא כל רב יודע לענות על כל התשובות. יש רב תחומי, שהוא יודע המון תחומים. אז מה? גם כשאתה הולך לרופא עיניים, אתה שואל, אומר לו, כואב לי השיניים, אומר לך, אני שולח אותך לרופא שיניים, אני מבין רק בעיניים. אותו דבר ברבנים. יש אחד מבין בדיינות, הנה היה לי ביום שבת, התפללו אצלנו כמה דיינים בבית כנסת, שאל אותי שאלה הכי פשוטה בהלכות תפילה. הכי פשוטה. אומר לי, התפללתי ככה וככה, יצאתי ידי חובה, התבלבלתי, לא יודע איפה הייתי. הסתכלתי עליו ככה, אמרתי, ריבון העולמים, דיין לא יודע שאלה. הלכה הכי פשוטה בחושן משפט. יכול להיות שהוא שם אותי בכיס הקטן בחושן משפט. אבל דבר כזה פשוט, אלא מה? הוא ממוקצע בזה, והוא ממוקצע בזה. זה המקצוע שלו, זה התחום שלו, זה מה הוא מבין, זה מה הוא מבין. אז גם בשאלות לרבנים, לא כל רב עונה לך על כל שאלה. אז זה, מה היה עם אלישע בן אבויה? אצל אלישע בן אבויה, עוזבה מתורתי היה שונה מבן עזאי בן זומה, בלשון המשל. זה הציץ ומת, זה הציץ ונפגע, עובדים את השם, אבל בלי חשק. זה עוזבה מתורתי. פה היה עוזבה מתורתי ממש. הלך ותפס פרוצה לעשות איתה עבירה. איך זה קרה? אף פעם לא הבנתי, הרבה אנשים נכנסו לשואה. להגיד תומי לפיד, אבא של יאיר, שעוד מעט בעזרת השם יפרוש. אז הוא יצא כופר מהשואה. לעומת זאת, הרב ישראל לאו יצא מחוזק מהשואה, נהיה הרב ראשי של ישראל. למה זה כופר זה יצא מאמין? זה יצא לא מאמין מהשואה וזה יצא כן מאמין מהשואה. למה? שתיהם ראו דם, צפרדע, קינים, ערוב, תמרות השן, מחנות השמדה, גזים, אושוויץ, טרמבלינקה. מה ההבדל? מה ההבדל? אחד אומר, וואו, אם עברתי את הגיהנום הזה ואני חי, נס, אני חוזר בתשובה. אחד אומר, מה? זה מה שהשם עשה לעם שלו? אני חוזר בשאלה. למה? מה ההבדל? למה זה? שתיהם עברו את אותו מסלול. למה זה יצא כופר וזה יצא מאמין? מה ההבדל? ההבדל? ובדיוק מה ההבדל בין רבי עקיבא לאלישע בן אבויה שירדו למטה, זה נהיה כופר וזה נהיה מאמין. למה? למה אלישע כפר? ברבנו ארי כתוב שאלישע בן אבויה היה גדול פי כמה מרבי עקיבא. למה זה יצא כופר וזה יצא? שתיהם נכנסו לאושוויץ, לטרבלינקה, למחנות העבודה, למחנות ההשמדה, לתאי הגזים. למה זה יוצא מאמין ויוצא כופר? שאלה איך נכנסת. זה השאלה, איך נכנסת? חתם סופר מביא ירושלמי, שככה כתוב בירושלמי. תנו רבנן, היחיד שנכנס בשלום ויצא בשלום זה רבי עקיבא בן יוסף. לא הבנתי את הלשון. יצא בשלום, אני מבין, זה רבי עקיבא בן יוסף, שהוא נשאר צדיק. מה זה נכנס בשלום? לא כל הארבעה נכנסו בשלום? מה זה נכנס בשלום? לא כל הארבעה נכנסו בשלום. אלישע בן אבויה, מההתחלה עוד לפני שנכנס לניסיון הזה, הוא כבר היה לו בעיות. חז"ל אומרים, זמר יווני לא פסיק מפומה. יאסו! יאסו! שובר להם שם את ה... זמר יווני לא פסיק מפומה. וספרי מינין היו נושרים מחיקו כשהיה עומד בבית מדרש. זאת אומרת, היו סדקים. לא יודע אם ראיתם דבר כזה, יש לפעמים צוללות שעורדות עד למטה שיש טונות של מים עליהם. אבל יש להם סדק קטן בשמשה מקדימה של הצוללת. מה יקרה כשאתה למטה אחרי טונות של מים? פתאום מתחיל הסדק... עד שמתפוצצת הזכוכית מהכובד של הטונות של המים, והכל נכנס בפנים. יש דברים שבמים רדודים לא רואים מי כופר, כי זה מים רדודים. אבל אתה תגיע לניסיונות הכבדים של החיים, אז הכל יתפוצץ עליך. זה בדיוק מה שהיה עם אלישע בן אבויה. כשהוא היה למטה, לא הבחינו שיש בו סימנים של כפירה. ראו דברים קטנים, תשמעו, זמר יווני לא פסיק מפומה, וספרי מינים נושרים מחיקו. אבל כשבאה רוח חזקה, כשבא ניסיון גדול, בסוף מה קרה לו? פקר ועזב את הכל, כל הצוללת שלו התפוצצה. למה? כי כבר היה סדקים עוד בכניסה, וזה מה שהחתם סופר מבאר. מה הוא אומר? היחיד שנכנס בשלום ויצא בשלום זה רבי עקיבא בן יוסף. זה לא כולם נכנסו בשלום? לא. רק רבי עקיבא נכנס בשלום. אלישע בן אבויה עוד מההתחלה הוא לא היה שלם. לכן הוא הגיע למצב כזה פרדוקסלי שבסוף הוא כופר בהקדוש ברוך הוא. מדהים. היה פעם, וזה הבעיה של כל אלה שרוצים באמת להבין את הכל. היה פעם איזה אחד, סיפרתי את זה לא מזמן, ש... נתן לילדים בכיתה שלו, 40 ילדים היו לו, דפים לבנים, אמר להם, ציירו לי נקודה שחורה איפה שאתם רוצים על הדף. כל אחד זה צייר בימין, זה בצמאל, זה באמצע, ציירו נקודה שחורה. שאל את הילדים מה אתם רואים, אמרו לו נקודה שחורה. אמר להם, יש פה מישהו מהילדים שרואה משהו אחר? שתקו. אמר, 40 ילד, כולם רואים נקודה שחורה? אמרו לו כן. אמר שומו שמיים, אני לא מאמין, 40 ילדים דף שלם לבן לא רואים, אבל נקודה שחורה רואים? מסתכלים רק על השחור? יש לך דף שלם לבן, אף אחד לא רואה אותו בכלל, אבל נקודה שחורה, זה כן אתם מסוגלים לראות. זה בדיוק החיים שלך. תמיד אתה מסתכל על מה חסר, על מה לא טוב, על מה... ולמה אתה לא מסתכל על הכל? מי שיש לו סדקים ושאלות, מסתכל רק על הרע. כמו היה פעם איזה אחד עשה חתונה לבן שלו. אמר, החתונה הזאת, אני אעשה אותה של השמחות. חתונה של ימותו הקנאים. אז עשה חתונה, אמר, אצלי אין מים. קולות וקינלי ורדבול ובלולייבל, רדלייבל, אקסלייבל, הכל עשה אוכל. אמר, מים לא יהיה. יהיה הכל שיהיה שפע. לא יגידו שהבאתי לאנשים לשתות פה מים. הבאתי להם את כל המשקאות הכי גדולים שיש בעולם. ובשרים, ממולאים, על האש, על הכל. ואמרו את הכל, את כל החתונה, אנשים יצאו מהעיניים, איזה חתונה, איזה חתונה, כל מנה 1,500 שקל. מה זה הדבר הזה? איזה אירועים? איזה... היה שם מפל של שוקולד, נער דינור, של שוקולד, שאתה מכניס שם את השיחים, תבילה ראשונה, ותל תבילת הכעס, תבילה שנייה לקבל הערת שבת, תבילה, מה זה? איזה חתונה? בסוף אחד ראה את החבר שלו יום אחרי, אומר לו, איך היה החתונה? אומר לו, מה אני אגיד לך? אפילו כוס מים לא היה שם. אתה מבין? כשאתה רוצה לראות את הרע, אתה תראה את הרע. המרגלים בפרשת שלח לך, באנו אל הארץ. מה הם מדברים? הארץ אוכלת יושביה. למה לא הסתכלתם טוב? מראש כשהם הלכו הם התכוונו להיות רעים. כשאתה מראש זורק את החץ ואז מסמן את המטרה, אז שום דבר לא סטרילי. אתה כבר מראש החלטת, יש אג'נדות, אז כל המכרזים חרת. למה עושים את המכרזים? להשתיק את הפיות של העם. אלא מה? המכרז כבר תפור. ככה זה עובד. אתם הולכים לארץ ישראל, לא נבדוק. אם הארץ טובה, יש בה עץ מים, ומה העם היושב עליה, נותן להם תדריך יציאה משה. לא, הם לא באו לבדוק השקעות נדלניסטיות. אז מה הם באו לבדוק? מראש הם כבר הלכו בעצה רעה, ויבואו וילכו. רש"י אומר, זה גמרא בסוטה למדי עמוד א', הלכו בעצה רעה עוד לפני שראו את הארץ, כבר ידעו שמה הם הולכים לומר. הכל היה תפור, לא אכפת להם מה הם הולכים לראות. הם לא היו צריכים אפילו ללכת. הלכו מה שנקרא קסטח, וחזרו ביחד, אחרי שהם חזרו כבר היה להם מה לדבר. הם כבר ידעו מה הם הולכים לדבר עוד לפני שהם ראו את הארץ. כשיש לך רוע בלב ויש, ואתה רוצה להסתכל ולראות רק את הרע, אז אתה בסוף תראה את הרע. וזה בדיוק מה שהיה עם אלישע בן אבויה. מההתחלה הוא לא נכנס בשלום, אז ממילא הוא לא יצא בשלום. ועכשיו תבינו מה תמיד הציק לי. הגמרא אומרת, תנו רבנן, ארבע נכנסו לפרדס, בן עזאי, בן זומא, אחר ורבי עקיבא. רגע, אבל הם רק נכנסו, למה אתם קוראים לו אחר? אחר זה אחר כך, שהוא ירד ויראה את הפרוצה ותקרא לו אחר. למה אתם קוראים לו אחר? הוא היה אחר עוד לפני שהוא עלה. כשהיא קוראה לו אחר, היא לא מביאה לו שם חדש, זה לא כינוי, זה השם האמיתי שלו עוד לפני, רק לא ראינו את הפרצוף האמיתי. זה עוזבה מתורתי, שבן אדם הוא צבוע ולא יראה שמיים אמיתי, בסוף זה יתפוצץ. לא היום מחר, לא מחר מחרתיים, לא במים הרדודים, במים העמוקים, אבל בסוף זה יתפוצץ. וזה עוזבה מתורתי. דתי, מקיפה, רבה, יקול, ובסוף תראה מה קרה לו. תראה מה קרה לו. אז זה שתבין שכשאדם רוצה לראות את הרע, יראה את הרע. היה סיפור בשואה שהיה בן אדם שהצליח להבריח תפילין. עכשיו הוא הצליח להבריח תפילין, כל האנשים בגטו היו באים אליו להניח תפילין. הוא לא היה מניח חינם. זה מה שנקרא חזק שורד. היה אומר להם, תביאו לי משהו. זה הביא לו קליפות של תפוחי אדמה, שני הביא לו איזה כפתורים שהוא מצא, הרביעי הביא לו. אתם יודעים מה זה האנשים שעברו שואה? משהו נורא. סיפר לי אחד שסבתא שלו הייתה בשואה. הייתה גונבת את הלחם, שהייתה הולכת הייתה הולכת לארוחות. נגמר השואה, היא בארץ, זהו, נגמר. הייתה מורידה לחם מהשולחן, האנשים היו מסתכלים, הייתה מורידה את הלחם לתוך התיק שלה. תבינו איזה שריטה אנשים היו עוברים שם. הייתה מורידה ככה, אף אחד לא היה מסתכל, הייתה מורידה את הלחם לתוך התיק שלה. גונבת לחם. תבינו מה אנשים חוו, איזה טרגדיות בחיים. אנחנו חיים בחברת שפע, כמה אנחנו צריכים להודות לבורא ברוך הוא שהניסיון שלנו זה לא ניסיון של הישרדות. היה זה גונב חתיכות לחם, ההוא גונב זה, וככה היו מביאים לו. יום אחד בן אדם בא אליו ואומר לו, תשמע, לא הצלחתי להשיג כלום, ואני עוד מעט שקיעה, אני רוצה להניח תפילין. אמר לו, אין מה לעשות, אני לא יכול לתת לך בחינם. אתה רוצה, אין בחינם. לא נתן לו להניח תפילין. עבר השקיעה, עבר צאת הכוכבים, לא נתן לו להניח תפילין. ראה את זה אחד מהגטו, באותו רגע הוריד את הכיפה, אמר, זה ככה דתיים, זה הדת, לא רוצה. הלך לאמריקה, נהיה חופשי, השתגע, השתבש, התחתן עם גויה, ילדים גויים. אחרי כמה שנים הוא נכנס לבית הכנסת של הקהילה, רב רואה אותו, אומר לו, אתה יהודי? אומר לו, כן, בטח. אני אומר לו, אני ניצול שואה. אמר לו, אז איך יצאת ככה כופר? אמר לו, בוא אני אספר לך מה היה. ככה אנשים במסירות נפש, זה נותן קליפות תפוחי אדמה, הוא נותן כפתורים, הוא נותן חתיכות לחם, והוא לא נתן להם להניח תפילין. אמרתי, זה התורה? לא נותן לו להניח תפילין? פקרתי. אמר לו הרב, שוטה שבעולם, אחד מנובל שלא נתן להניח תפילין, אותו עליו אתה מסתכל, ואיפה 30 איש כל יום שמניחים תפילין במסירות נפש, אתה לא ראית אותם? כשאתה רוצה לראות רע, כי יש לך רע בלב, אתה תראה רע. אתה תגיד לא היה כוס מים. אתה תגיד יש נקודה שחורה. יש לך שאלות על הקדוש ברוך הוא. אז אתה כאילו בא לי אם חוזר בשאלה. מראש, מראש, כבר גם כשהיית בישיבה, כבר זה לא היה תמים. לכן אתה רואה שיש כאן שתי סוגים עוזבה מתורתי. יש עוזבה מתורתי, הציץ ונפגע, הציץ ומת. ראה באינטרנט גסויות, ראה באינטרנט אלימות, ראה באינטרנט סרטים. עכשיו לך תגיד לאחד כזה יישב ילמד תורה. מת, הציץ ומת, עבודת השם שלו מתה. זה עוזבה מתורתי, זה לא התורה שלי. התורה שלי יפה. אתם יודעים כמה פעמים אני לומד תורה בשתיים בלילה, שלוש בלילה. אני מגיע לנקודות של הדבקות בבורא, אני מזיל דמעות, אני אומר, איזה מסכנים אנשים שלא לומדים, אני לא מאמין. איך אנשים יעברו 70 שנה בלי לתרום את המתיקות הזאת של התורה, בלי להידבק בהקדוש ברוך הוא. הספר שלי מרכבות, מעשה מרכבה, כתבתי אותו ובכיתי, כתבתי ובכיתי. לא מטאפורה, הנה ארון קודש, השם יעיד, אני כותב ובוכה. ואומר, ריבון העולמים, אנשים לא מבינים מה הולך לקרות להם בכלל. לא מבינים את הגודל של ההשלכות, של המעשים, של המילים, של הכוונות, של המחשבות, של הרצונות, של המאוויים, של התשוקות שלהם. לא מבינים מה הולך לקרות. עושים מעברות, השם יסלח לי, השם הכיר אותי. עוזבה מתורתי, זה לא התורה שלי, התורה שלי יפה. התורה שלי מתוקה. התורה שלי מעשירה, מרוממת, משדרגת. עם הרב יוסף סמכת פסחים, מילה והיום הקמה יוסף יקבש הוא קמה, שדרג אותי. מה הפך אותי להיות מרומם אם לא התורה המדהימה הזאת? זה עוזבה מתורתי, לומדים תורה כמו מתמטיקה, כמו אלגברה, כמו פיזיקה, בשביל להשיג תעודות וכותרות ותפקידים. זה לא תורתי, עוזבה מתורתי. זה סוג אחר של עוזבה מתורתי, אחד. הסוג השני זה כמו אלישע בן אבויה, עזב לגמרי. עזב לגמרי. עוזבה מתורתי, פקר. רק שזהו מהסוג השני של עוזבה מתורתי, הוא היה לו עוד בעיות עוד לפני, היה לו עוד סדקים באמונה לפני, חלחל הזמר יווני, רמר שהכותב הכל מלא כפירה בזמר יווני, חלחל אז ספרי מינים שהיו נוצרים מחיקו, דברים חלחלו, הוא לא הוציא אותם, הוא לא דיבר איתם, הוא לא שאל רב תחומי, הוא לא התייעץ, אז הכפירה נשארת, נשארת, אומרים, אל תשאל, אל תשאל, אל תשאל, בסוף הוא הופך להיות כופר. תשאלו, מה שיש לכם תשאלו. יש לנו תשובות יפות, יש לנו תורה יפה, רבותיי. התורה הזאת ניסו להפריך אותה, כל טובי המוחות של כל העולם כבר 3,000 שנה עברו על התורה הזאת. אריסטו וסוקרטס ואפלטון, כל גדולי יוון ניסו להפריך את התורה הזאת. רמב״ם ישב עליה, עריף, הראש, כולם ישבו על התורה הזאת, כולם היו דתיים, יש לנו שושלת כזאת מדהימה, היסטוריה כזאת יפה של תורה. אז למה לעזוב את התורה? אלא מהי? קברות התאווה. זהו. רוצים קצת ברלין? רוצים קצת ארובה? למה לא? קצת מיאמי ביץ'. אל תהיה כבד. חיים פעם אחת. מה יש לך? כן, אין בעיה. תעשה את זה. עשה, אין בעיה. אחרי זה תשלם ביוקר, בעולם הזה ובעולם הבא. יש לנו תורה מדהימה ויפה ואלוה עצום ויפה, שאנחנו כל כך אוהבים אותו. והתורה שלו מדהימה. איך נעזוב את התורה? אם היו לומדים תורה באותו הדור, לא היו מגיעים לשנאת חינם. אם היו לומדים תורה אמיתית, לא תורתם, תורתו, עם יראת שמיים. אם היו לומדים תורה באותו הדור באמת לא היו מגיעים לגילוי עריות שפיכות דמים עבודה זרה, כי התורה הגון היא מגנה ואצולי מצלה מצילה אותך מיצר הרע, דף למד קידושים בראתי לכם יצר הרע בראתי לא תורת אבלין. אבל כשלא לומדים תורה באמת עם יראת שמיים, היא לא מגנה, היא לא מצילה, ותורתו נעשית לו סם המוות. תעני דף זין עמוד א', זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשה לו סם המוות. הוא לומד תורה, זה לא תורתי, זה לא יציל אותך מיצר הרע, זה לא עם יראת שמיים. אז התורה הזאת אין בה כוח לשנות אותך, אין בה כוח להוריד עליך אורות, אין בה כוח להגן עליך. תראה איזה הבדלים עצומים בין תורה כזאת לתורה כזאת, זה יצורים אחרים, זה סייעתא דשמיא אחרת, לא קרב זה אל זה. אז כמה אנחנו צריכים להודות ולהלל, לשבח ולפאר, ולרומם ולקלסת מי שאמר והיה עולם וזיכה אותנו לחזור בתשובה, בתור מטרולל כזה, לחזור בתשובה ולשמור את העיניים, ולשמור את הברית, ולשמור את הלשון, וללמוד תורה, ולהתקדש. כמה הקדוש ברוך הוא מתפאר בנו בישיבה של מעלה. קוף י' ג' פסחים, 3 הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם, וכל יום הוא מכריז עליך עם השם שלך. רווק, הדר, בקרח ולא חוטא. כל יום אתה מקבל מי שברך מקדוש ברוך הוא, אתה שומר את הברית ואתה רווק, היום הכל זה קרח, עיר, מטרפולין, כל יש לו פלאפון, זה כבר לא, ולא חוטא עם הפלאפון, קרה כבר שהקדוש ברוך הוא עושה לך מי שברך. לא משה רבנו, הקדוש ברוך הוא, מכריז עליך בשמיים, כמה אנחנו צריכים להשתבח באלוה העצום שלנו וישראל אשר בך התפאר. אנו משתבחים בו והוא משתבח בנו. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעשות רצונו כרצונו ותמיד לעמוד בניסיונות ולקדש שם שמיים בעולם וללמוד תורה מתוך יראת שמיים ואהבה ודבקות, והתורה הזאת תציל אותנו ותזכה אותנו לראות בני משיח צדקנו במהרה.
1: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. ביום הילולת הארי הקדוש יתקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911.

0: עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: עם הרב יגאל כהן.
2: ערב טוב, קהל קדוש. ברוכים אמן בשם השם. תודה רבה לבורא עולם על הזכות שיש לנו לשבת וללמוד תורה ביחד. אני רוצה להודות למארגנים המתוקים והאהובים. איך השם שלך?
3: דניאל
2: היקר, וידידי והאהובי שאני לא רואה אותו, איך קוראים לו? טוב, אני אקרא לכם מה שכתוב. הערב נתרם להצלחת משפחת פנחסוב, מפרד בת סורי, רפואה שלמה, יצחק בן חוסני, רחל בן בת לובה, שלמה אלבר בן תמרה, זכריה בן תמרה, מרגריטה בת תמרה, סבטלנה בת תמרה, לאה בת פני, חיים ברק בן מרים, ולהבדיל, לעילו נשמת מיכאל בן חוסני, תמרה בת אביגיל, אביגיל בת גלית, ויולט, חנן חנניה בן ציפורה, טוני פורטונה בת גיטה, דניאל בן תמר, וזיווג הגון לתמר בת שרה, קרינה בת רחל, סוניה בת אנג'ליקה, עדינה בת רחל, נתנאל בן סבטלנה, לעילו נשמת צייקסלית בת מודית, לעילו נשמת סימנטו בן אדיסה, ולעילו נשמת קלוד בן חווה. ערב טוב, קהל קדוש, ברוכים הבאים בשם השם.
4: ולהצלחת כל התורמים של פרויקט הודיה.
2: ולהצלחת כל התורמים של פרויקט הודיה. אתם יודעים שאתם, ברוך השם, זכיתם לגור ברמלה, רמלה, לוד, באזור, ברוך השם, משתבח שם עולה, זו זכות גדולה בשבילכם, שברוך השם, שמתורם בתורה מצוות, וויתרתם היום על המונדיאל. אני לא יודע איזה משחק יש במונדיאל, אבל אני יודע שיש מונדיאל, ובאתם לפה לשמוע דברי תורה. תדעו לכם שהשכר שלכם גדול ומכופל מן השמיים. אשריכם ואשרי חלקכם. אני רוצה שתדעו את הערך של המצווה שאתם עושות עכשיו. אתם עושות פה מצווה נדירה של לימוד תורה. אתם באים לפה, מצטופפים, כולם ביחד, כדי לקיים את מצוות לימוד התורה, וזו מצווה שאין למעלה ממנה. כמו שאומרת המשנה במסכת פאה, ותלמוד תורה כנגד כולם. מה זה ותלמוד תורה כנגד כולם? יש לך הרבה מצוות, צדקה, כבד אביך ואת אמך, הרבה מצוות יש בעולם. מה המצווה הכי גדולה כנגד כולם? תלמוד תורה. תלמוד תורה זה מה שאנחנו עושים פה היום. אנחנו לומדים איך להיות טובים יותר, לומדים איך להיות שמחים יותר, לומדים איך להיות אנשים שבעזרת השם עושים נחת רוח יותר, יותר ויותר לבורא עולם בכל מעשה ידינו. וכתוצאה מכך, רבותי היקרים והצדיקים, כתוצאה מכך בעזרת השם נוכל לעבוד את השם ביתר שאת ויתר עוז, להיות עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. אני רוצה לדבר גם היום על זכרו של הרבי מלובביץ', שהשבוע היה יום פטירתו, ג' בתמוז. אני רוצה קצת לדבר על האישיות של הבן אדם הזה, על המנהיגות שלו, ועל הדרך שלכם בסופו של דבר להצליח בחיים. מה הדרך הנכונה? מה העצה הכי טובה שאני יכול לתת לכם כדי שתצליחי? אם זה בזיווג טוב, אם זה בבעל טוב, בשלום בית טוב, בחינוך ילדים, בריאות הגוף, בריאות הנפש, בעזרת השם, הצלחה בכל מעשה ידיכם. תראו, אחים יקרים ואהובים שלי, הפסוק בתהילים אומר, רבים מחובים לרשע. הרשע, יש לו מלא מחובים. והבוטח באדוני, חסד יסובבנו. זכרו את הפסוק, בחורים צעירים ואהובים שלי, רבים מחובים לרשע. הרשע, מלא כאבים, מלא תלונות, מלא חסרונות, מלא בעיות. אני יכול לפי שאלה שאני שואל בן אדם, מה שלומך נשמה? לפי התשובה שהוא ייתן לי, להגיד לכם הוא צדיק או רשע. לפי התשובה שתעני לי, שאני אשאל אותך, גברת, מה עובר לך בחיים, מה קורה לך בחיים? לפי הפירוט הדברים שאת תראי לי, אני אדע אם את אישה צדיקה או חס ושלום, להפך. איך אני יכול לדעת את זה? הפסוק בתהילים אומר, סוד, רבים החובים לרשע. כשאתה שואל בן אדם ששואל אותו, מה שלומך? הוא אומר לך, רבים החובים. כואב לי פה, כואב לי שם, חסר לי פה, חסר לי שם. איך רמלה? יפה או לא יפה? אחד אומר לך,
5: עיר עולם.
2: עיר שהיא עולם, אחי. אני אוהב את רמלה, נשמה שלי. אני לא צוחק איתך. מי שלא אוהב את רמלה, אני גדלתי פה בשכונת גיורה, סבתא שלי, סבא וסבתא שלי היו גרים פה בגיורה. הייתי, אני לא יודע איפה אני נמצא, איזה שכונה אני נמצא עכשיו?
6: נאות בגין.
2: נאות בגין? בוחרה הקטנה אתה אומר? איך אני אוהב בוחרי, אני גדלתי גם בקריית שלום, אז אני בוחרי מכל הכיוונים, משתבח שמול העד, גם בקריית שלום וגם פה ברמלה. תקשיבו טוב, תקשיבי טוב גברת, תקשיבי טוב, יש בן אדם גר ברמלה, אומר איזה עיר יפה, איזה אנשים טובים, איזה אנשים, איזה לב זהב, תראה איזה כיף לבוא לראות בית כנסת מלא, גברים ונשים באים לשמוע דברי תורה, דתיים, חילונים, מסורתיים באים לשמוע, להתחזק ולעבודתו של הבורא יתברך, באים אוהבים את בורא עולם, אוהבים את תורתו הקדושה. רבים החובים לרשע, והבוטח באדוני חסד יסובבנו. שימו לב לפירוש הפסוק, תקליטי טוב, אם הצלחתם לקלוט את הפסוק הזה, הכל בסדר. יש בן אדם, מה שלומך נשמה, איך רמלה? וואלה, גן עדן של החיים. איך החיים? מהירים לך פנים או לא מהירים לך פנים? טוב לך ג'ונם שלי? טוב לך אחי? אתה שמח בחלקך? חיים יפים או לא יפים?
3: תותים.
2: תותים, משתבח שמול התותים ראשי תיבות, תודה ושוב תודה.
3: מרמלנה.
2: אם החיים שלך טובים, סימן שאתה צדיק, אתה בוטח בהשם. אבל אם אתה חס ושלום מלא במחובים, אם אתה אומר כואב לי פה, כואב לי שם, חסר לי פה, חסר לי שם, לא טוב לי פה, לא טוב לי שם, אם אתה לא רואה את מה שבורא עולם נותן לך, אתה יודע מה אתה חס ושלום, על זה נאמר רבים החובים לרשע. אותו בן אדם גר באותה עיר, באותה שכונה, עם אותו בית כנסת, עם אותו רב, עם אותה קהילה. גברת אחת אומרת, השתבח והתעלה שמול העד, חסד מסובב אותי בורא עולם מהבוקר עד הלילה, והחברה שלה אומרת,
6: רבים החובים, כואב לי, לא טוב לי, מר לי, היא פגעה בי, היא אמרה עליי, היא עשתה לי.
2: זה ההבדל בין צדיק לרשע. צדיק כל הזמן רואה טוב, רשע כל הזמן רואה רע. אחים יקרים ואהובים שלי, אני רוצה היום שתצאו מפה מנהיגים. אני רוצה שתצאו היום צדיקים. אני רוצה שהפסוק הזה, ובטח באדוני חסד יסובבנו, יהיה כתוב עליכם. אתה יודע מה זה חסד יסובב אותו? אתם יודעים שמחשבה מייצרת מציאות? אתם יודעים שמחשבה מייצרת מציאות? את יודעת, גברת, שאם את חושבת טוב, יקרה טוב? אם את חושבת חס ושלום רע, יקרה רע? את מביאה עלייך את הטוב או את הרע? אם את מאמינה שחתנים, שבחורים ירצו אותך ובעזרת השם את תתחתני בקרוב, זה מה שיקרה? ואם את מאמינה חס ושלום שזה לא יקרה כי יש לך כל מיני ספקות לגבי עצמך, אז לצערי הרב את מזמינה לעצמך דברים לא טובים? אתה מייצר מחשבה טובה על ידי ביטחון, בטח בהשם, באדוני בכל כוחך ובינתך אל תישען, אומר שלמה המלך. תסמוך רק על אחד, רק על בורא עולם, אבל תמיד תאמין, תאמין בטוב, תחיה בטוב, תרגיש את הטוב, תדבק בטוב. אתה יודע מה זה לדבוק בטוב? לדבוק בטוב זה אומר לא לשנוא אחי, זה לאהוב. לדבוק בטוב זה לראות בך יהלומים ולא לראות בך שלילי. לדבוק בטוב זה לראות בהשם יתברך את הטוב. והיום אני שואל אתכם, האם אתם אוהבים את אבא שבשמיים? האם אתה אוהב את מי שברא אותך? האם אתה מבין כמה הוא אוהב אותך? כי אם את תקחי הביתה את הידיעה הפשוטה הזאת, שמי שברא אותך אוהב אותך אהבת אמת, הוא לא עזב אותך, הוא לא יעזוב אותך, את לא תפחדי משום דבר בעולם. אתה לא תפחד משום דבר בעולם כל עוד אתה תדע שמי שייצר אותך את המכונה הזאת, אתה רואה את המכונה הזאת שאני רואה עכשיו? המכונה הזאת היא מישהו עשה אותך, ג'ונם שלי. מישהו ברא את העיניים שלך, מישהו ברא את האוזניים שלך, מישהו ברא את הלב שלך, מישהו ברא את הידיים, את הרגליים שלך. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בורא עולם לא עושה טעויות. הוא ברא אותך בצורה מושלמת ביותר בעולם. הוא ברא אישה שמביאה לעולם ילדים. ראית פעם סוברו? סוברו. תאר לך שאתה פותח את הבגז של הסוברו ואתה מוצא סוברית קטנה בתוך הסוברו. איזה דבר מדהים זה. ולא רק זה, 5 דקות אחרי שהסוברית הקטנה יוצאת החוצה, יוצא זרנוק של דלק ומתחיל לתדלק את הסוברית הקטנה שלך. נס או לא נס, אחי? אישה באה לעולם, אישה מביאה ילד לעולם, והשתבח שמול העד, ובא תינוק לעולם, ו5 דקות אחרי זה יוצא חלב שנותן אוכל לילד, לבייבי המתוק הזה והקטן. מי ייצר את המכונה הזאת, גברת? מי ייצר את המכונה שאת חיה בתוכה, העיניים שרואות אותי עכשיו? מישהו ייצר את המכונה הזאת? מישהו ייצר את הלב שמפעיל לך את הגוף? מישהו ייצר לך את הכליות שמסננות לך את הדם? מישהו ייצר לך את הריאות שמחמצנות לך את הדם? מישהו ברא את הגוף הנפלא שאתה חי בו, אח יקר שלי. בורא עולם, אתה מכיר אותו? אוהב אותך או לא אוהב אותך? דואג לך או לא דואג לך? יעזור לך או לא יעזור לך? מי בעל הבית של העולם? את או הוא? מי מחליט אם היא תתחתני או לא תתחתני? בורא עולם. מי יחליט כמה כסף יהיה לך? בורא עולם. מי מחליט כמה ילדים יהיו לך? בורא עולם. מי מחליט אם תהיה לך אישה או לא תהיה לך אישה? ואיזה אישה תהיה לך? בחור יקר שלי, נשמה טהורה שלי, יש רק אחד שמחליט איזה אישה תהיה לך. אישה טובה או חס ושלום ההפך? בורא עולם. תשליך על אדוני אהבך והוא יכלכלך. אם אתה תהיה בסדר איתו, אם אתה תהיה בסדר איתו, אם תתפלל אליו, אם תשמור את השבת שלו, לא שלי, שלו, תהיה ילד טוב, אח יקר שלי, בורא עולם, יפתח לך מידו המלאה, הרחבה, השירה והפתוחה, כל החיים שלך אתה תהיה שמח. אתה יודע איזה כיף זה לחיות שאתה יודע שיש לך אבא למעלה? אתם יודעים איזה כיף זה לחיות? אני סגרתי על חוזה של 82 מיליון שקל. כן, לפני חודש. אני עכשיו סוגר איתו את החוזה העיקרי, זה היה זיכרון דברים. עכשיו, שבוע הבא אני צריך לסגור את החותמת העיקרית, 82 מיליון שקל, אחי. אני לא מפחד מכלום. אני חותם על חוזה ואני בן אדם אחראי בדרך כלל. קומפלקס ענק של 3.5 דונם, של בית מדרש, יש שם קליניקה לחיילים פוסט-טראומטיים, בריכה טיפולית לחיילים, יש שם חדר אוכל לנזקקים, כל מי שירצה לאכול באזור שלנו יבוא לאכול ארוחת צהריים חמה, יש שם בית מדרש ל-1,200 תלמידים. אתה יודע למה הלכתי על העסקה הזאת, אחי? אתם יודעות למה? מי הייתה לי את האומץ לסגור את העסקה הזאת? יש לי אבא למעלה בשמיים. אבא שלי זה אבא שלך. את יודעת איזה אבא גדול יש לך? ממי את מפחדת? ממי את מפחדת? מפלוני, אלמוני, גלמוני, שלמוני, אף אחד בעולם לא יכול לגוע בשערה אחת. אף אחד בעולם לא יכול להרע לך. אף אחד בעולם לא יכול להזיק לך, ג'ונם שלי. היחיד שיכול להזיק לך, אתה יודע מי זה? זה אתה. כן. היחיד שיכול להפחיד אותך, זה אתה. אין פחד בעולם, אז זה דוד מלך ישראל אומר, אין פחד אחי, לא מלחמות, לא משום דבר אחר, לא כסף, לא שום דבר אחר. יש רק דבר אחד בעולם שאתה יכול לסמוך עליו ולהישען עליו. אין לנו על מי להישען אלא אבינו שבשמיים. מי שחושב שדונלד טראמפ יעזור לו, דונלד טראמפ יתהפך עליו בסוף. ראיתם מהעיניים שלכם איך הבן אדם מתהפך. הבנתי שהוא, אני לא מכיר את הפרטים, הבנתי שהוא עשה הסכם יותר גרוע מאובמה. בדבחתי דיווני בפרסית קוראים לו, השתבח שמו לעד. השם ירחם ויציב. בוא, דונלד, גבר, בא לשכונה בחור חדש, התחיל לעשות רעש וצלצולים, וכולם אמרו, וואלה, השתבח שמו לעד, שלח לנו קינג, מלך של אמריקה, שלח לנו פה, שלח לנו שם, אחי. כלם פאדי, כלם פאדי, אין לך מישהו בעולם שיגן עליך, עם ישראל, אין לבדד ישכונו בגויים לא יתחשב. אין לך מישהו שיגן עליך, אחי, רק אבא שבשמיים. מי שהלך עם דונלד טראמפ, עכשיו הוא בבלבלה, הוא בבעיה, אחי. שמע, הוא שמח על בני אדם, הבן אדם מחזב אותו. מי ראה אותו ממטר בכלל? מה, אתה חושב שהוא שומר עלינו? 3,300 שנה אנחנו עם ישראל, מי שומר עלינו? אחד יחיד ומיוחד, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ועל זה נאמר, גם כי אלך בגיא צל מוות, לא ירא רע, כי אתה עימדי. לא ירא רע כי אתה עימדי. מה זה אומר לא ירא רע כי אתה עימדי? כי אתה עימדי, בורא עולם איתך, בן אהוב שלי. אתה מפחד? ממי אתה מפחד? מה יכול לקרות לך? מי יכול לגוע בך? מי יכול להרע לך? מי יכול להזיק לך אם את מבינה, גברת יקרה, שאת בידיים הכי טובות? אני תמיד טוען, אני אומר את זה לבנות שלי. כשאת הולכת יד ביד עם בורא עולם, כשאתה הולך יד ביד עם בורא עולם, אחי, אתה יודע שאף אחד בעולם לא ייגע בך. אתה עושה עסקאות, אתה עושה דברים, אתה יודע שהשם צילך, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. אדוני ישמור צאתך ובואיך, מעתה ועד עולם. אתה יודע מה זה אומר, אחי? מעתה ועד עולם, בכל מקום שתהיה, במטוס, בדרך, בכבישים, בצבא, בכל מקום שתהיה בכדור הארץ, אחי, יש אחד גדול ששומר עליך ואוהב אותך. וזה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אני רוצה ללמוד אתכם, אחים יקרים שלי, קצת איך אני מגיע למסקנה הזו שהוא אוהב אותי. איך אני לא מפחד, איך אני מנצח את הפחד, איך אני מנצח את הבלבלות האלה שמלוות אותנו כל יום. אחי, אנחנו, סליחה על הביטוי, אלו מעל גיל 50, או באזור של 50 כמוני, יודעים שבדור שלנו כמעט ולא היה חרדות ודיכאון. היה חרדות בדור שלנו? בתור ילדים? אתה מכיר איזה ילד שאומר לך אני בחרדות? לא היה כאלה דברים. היינו משחקים תופסת, נכון? משחקים שבע אבנים, משחקים כדורגל, משחקים כדורסל, מקבלים מכות, נשבר שיניים, נשבר אף, נשבר זה. היינו ילדים עושים בלגן, אבל לא היה. היום אנחנו בדור של חרדות, אחי. היום אנחנו בדור, הילדים בטלפונים, במסכים, ושמה, אני פה, אני מפחד מזה, אחי. וזה דור שהנפש, יש לכם בגדים יפים, בגיל שלך לא היה לי בגדים כאלה יפים, לא היה לנו אוכל כמו שיש היום, לא היה לנו מכוניות כמו שיש היום, לא היה בתי כנסת עם הסגנים כמו שיש היום, ואני אומר לכם, אחים יקרים שלי, הדור בדיכאון. לא יודעים ליהנות מהחיים. לא יודעים להסתכל, אתה יודע, לאכול, לאכול עם החבר שלך, לסמוח איתו, הוא חייב לקחת איזה חומר, ירוק, לבן, סגול, דדיה, כל מיני חומרים. בשביל מה, אחי, ג'ונם שלי? בשביל מה אתה נוגע בחומרים האלה? בשביל מה אתה צריך את זה? מקסימום, קח כוסית וודקה, כמו שהיינו ילדים, כוסית וודקה קטנה, מרבית כוסית, תופס ראש טוב, מבסוט מהחיים, שמח בחלקי. על זה אמר התנא באבות, איזו העשיר? השמח בחלקו, מבסוט מהחיים שלו, השתבח שמו לעד. בוא נצא לדרך. בוא נלמד איך נהיה שמחים. בוא נלמד איך נהיה עשירים. בוא נלמד איך נעבוד את השם בשמחה. שנאמר, מזמור, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ. עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו, וירננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, השתבח והתעלה שמו לעד. בואו נצא לדרך, נלמד את זה ביחד. נקודה ראשונה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. חשוב לי שתעבדי את בורא עולם מאהבה. אומר לכם את האמת. אני פה, אני גדלתי פה בשכונות, בג'בלאות. הסבא וסבתא שלי היו עולים חדשים מאיראן. הם לא ידעו עברית, הם ידעו רק פרסית. היה בית כנסת של איראני מאחורה, בשכונת גיורה. היה שכונה של עודים, והשכונה היו עודים, פרסים, ועוד כמה עדות. כל אחד היה לו בית כנסת משלו. היינו משחקים כדורגל ברחובות, היינו משחקים עם הילדים בגינה, משחקים נהנים, היה כבשים עוברים שם, אבל היה פרדסים, אנשים עם כבשים עוברים. גדלנו, ואני אומר לכם, אני מרגיש פה כמו בבית, באמת איתכם בבית. אין לי אינטרס, אני לא מרוויח עליכם כסף, אני לא רוצה כלום, אני רוצה רק שיהיה לך טוב בחיים. אתה מאמין שאני רוצה שיהיה לך טוב בחיים, אחי? אתה קולט אותי? אני לא איש מחירות שבא למכור לך עכשיו, בוא תקנה את הבית שלי, בוא תקנה את האוטו שלי, בוא תקנה נעליים ממני. אני רק מוכח הסחורה הכי טובה בשוק. אני רוצה שתהיו ילדים טובים, אני רוצה שתצליח בחיים. אני רוצה שכל בת ישראל פה תקים בית נאמן בישראל עם בעל צדיק משורש נשמתה. אני רוצה שיהיה לכם בנים בנות צדיקים. אני רוצה שיהיה לכם פרנסה בשפע, שירות גדולה. ואני יכול להגיד לכם משפט, אולי יישמע לכם קצת יוהרה. אם תעשו מה שאני אגיד לכם הערב הזה, יהיה לכם את מה שאני אומר לכם. יהיה לכם פרנסה בשפע כל החיים. אני הייתי אני מרוד. הייתי אני מרוד. היה לי טויוטה פריביאט שנת 93, האוטו הזה השתבח שמו לעד, כל מקום ברחבי הארץ, אני מברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה, במקום הזה, במקום הזה ובמקום הזה. הייתי נתקע בכל רחבי הארץ, אין מקום בארץ שלא נתקעתי עם האוטו הזה. הייתי תפרן, שיניתי פאזה, החיים שלי השתנו ואני הייתי עשיר, היום אני עשיר השמח בחלקי. אני רוצה לשתף אתכם, מה עשיתי כדי להיות עשיר? אני רוצה שאתם תהיו עשירים. אני רוצה שיהיה לכם שפע גדול של שמחת חיים, אחי. דבר ראשון, תעבוד את השם, יש שתי אפשרויות לעבוד את בורא עולם. אחד, לעבוד אותו מפחד. למה אתה הולך לבית הכנסת? אני הולך לבית הכנסת, אם לא, פרנסה, בלגן. טעות. טעות. למה את באה לשיעור תורה? לא באים בגלל שמפחדים, לא לומדים תורה בגלל שמפחדים, לא נותנים צדקה בגלל שמפחדים, עושים בגלל שאוהבים. מזגנים, מזגנים, עם פול מזגנים, תשים פול על מזגנים, כמה שאתה יכול ממה. זאת אומרת, אם אני אבקש מהבת שלי, הדסה, תעשי לי קוסטי, הבת שלי תלך להכין לי קוסטי ותגיד, בונה, אבא מפחיד אותי שלא ישבור לי את כל העצמות. מה אני אגיד לה? אל תכיני לי קוסטי. אני לא רוצה שמישהו יכין לי קוסטי בגלל שהוא מפחד ממני. אני רוצה שמישהו יכין לי קוסטי בגלל שהוא אוהב אותי. השם יתברך לא רוצה שתעבדו אותו מתוך פחד. השם יתברך לא רוצה שתעבדו אותו בגלל שאתם מפחדים משל ביזנס, משל דברים. תאהב אותי בגלל מי שאני. תאהב את בורכה, תשמור שבת, נשמה טהורה שלי, שבת היא מקור הברכה, כי אתה אוהב את בורא עולם, כי אתה אוהב את השבת הקדושה. תניח תפילין כי אתה אוהב להניח תפילין, אתה אוהב להתחבר לבורא עולם. התפילין שלך זה נשיקה לבורא עולם, זה כיס, נשיקה, בוסה שאתה נותן לבורא עולם. אתה אומר לו, בורא עולם, אני אוהב אותך, אנא בחיבק, I love you. ז'תם. אתה יודע לפנק אותו, אתה יודע להעניק לו. תודה רבה. כשאת יודעת, גברת יקרה, אני אומר לכם את האמת, מתי אמרת פעם אחרונה לבורא עולם שאת אוהבת אותו? מתי אמרת לו את אוהבת אותו? חוץ מי, אמרת לו את זה היום? כמה פעמים? לא בתפילה, בסגנון שלך. כל הכבוד. מגיע לו, מה, לא מגיע לו? יש אנשים כאלה עם פרצוף, אני אומר לך, שאני מרחם על בורא עולם, איזה בן נולד לו? יש כאלה, אתה מכיר את הגבות מזדה האלה, הגבות המשוכללות האלה, אם אני מסתכל עליך ככה עם העיניים שלו, איך כעלה גביקה, אתה עם העיניים שלך, מה זה אתה מסתכל ככה? יש אנשים עם מבט כזה קשוח, והוא מביא לך דיכאון לחיים, אחי. ממש מביא לך דיכאון לחיים. יש אנשים, שמחת חיים, עושה לך טוב בנשמה. אתה נמצא לידו, הוא אומר לך, השתבח שמו בורא עולם, כל החיים שלי זה גן עדן, זה הבוטח באדוני, חסד יסובבנו. הוא אוכל ביצה ולחם, אחי, אבל הוא מבסוט מהחיים. יש אחד אוכל סטייקים ומתלונן על החיים. תבחר אתה איזה דבר אתה רוצה להיות. יש בן אדם שיודע לראות את הטוב, יש בן אדם שיודע לראות את הרע. אני מבקש מכם דבר אחד. ובחרת בחיים, כשאלוקים מבקש מבן אדם לראות את הטוב, ובחרת בחיים זה אומר, תבחר בטוב, אל תבחר ברע. אשתך יודעת לעשות אושפולו טוב, אבל גוש גוש דה, לא מי יודע מה. אוקיי? רגע נשמה. אתה לא בא ומתלונן על הגוש גוש דה, אתה אומר אושפולו היא עושה טוב, ברוך השם משתבח שמול העד, שזכיתי באישה שעושה אושפולו. כל השאר בונוס. לא משנה, אדוני היקר, נשמה תאורה שלי. כמו שאתה לא מושלם, ככה גברת לא מושלמת. אבל אתה יודע איך תהיה אהבה ביניכם? איך תהיה אהבה ביניכם? אהבה ביניכם תהיה אהבה כזאת שאני, אתה תראה בת היעלומים, את תראי בו את היעלומים, את תראי בקדוש ברוך הוא את היעלומים שבו. אתה תראה באשתך את היעלומים שלה, השתבח שמולה, תיכנס לך אהבה בלב. וזה אני רוצה להגיד לכם, רבותי היקרים. בא אליי בחור היום, אומר לי שיש לו מישהי שהוא חי איתה, והוא לא רוצה, הוא לא רוצה להתחתן איתה, הוא רוצה לעזוב אותה. אמרתי לו, כי הם לא מסתדרים, הם רבים כל הזמן. יש אנשים שלא יודעים גם לריב, לא יודעים להיפרד. צריכים לדעת גם להיפרד לפעמים. יש בנות שיש להם אהבה רעילה, קוראים לזה. אני מקווה שאין פה כאלה בנות, אבל אם יש פה כאלה, אז הגיע הזמן לרפות אותם. אובססיה. אהבה רעילה. גם אותו דבר, בנים שאוהבים בחורות, אוהבים איזה... מה קרה? נגעתי בנקודה כואבת? לא, לא, אני באמת רוצה לטפל בזה. אני רוצה שיהיה לכם טוב בחיים. יש בנות, סליחה על מה שאני אגיד לכם עכשיו. אני לא יודע, אני לא מכיר אתכם, אני לא יודע איזה בנות יש פה. אני אומר לכם רק מה אני יודע. יש בנות ויש בנים שאוהבים אהבה רעילה. אהבה שהיא רעה להם, לא טובה להם. מה זה אהבה רעילה? גבר מואב ובחורה שמזלזלת בו. גבר מואב ובחורה שמסתכלת עליו וכל הזמן עוקצת אותו. אתה שמן, אתה רזה, אתה קמצן, אתה ככה, אתה ככה ואתה ככה ואתה ככה. והוא בפרסית קוראים לזה בדבחתי, דיוונה כזה. במקום לבוא להגיד, גברת, לא מסתדרים, שלום, שחרר אחי, היא מתעללת בך, מה אתה עושה איתה? אני מאוהב בה, אני אוהב אותה. מה יש לך, ג'ונה? מה יש לך, נשמה שלי? אותו דבר בחורה. אתם יודעים כמה בנות, לצערי הרב, מעורבות במערכת זוגיות, במערכת אהבה ובמערכת ידידות עם בנים שמתעללים בהם, שמתנהגים לא לכבודך. ואני רוצה להגיד לך, בת ישראל צדיקה, דיר בלק, אם יש גבר שלא יתייחס אלייך בכבוד ואת אוהבי אותו ותגיד, אני אהבת אותו, אני לא יכולה. אני מזהיר אותך, כמו הבת שלי אני מזהיר אותך, בחיים שלך, תעזבי אותו היום בלילה. שמעת? אוי ואבוי לחיים שלך אם תהיי במערכת זוגיות עם גבר שלא מכבד אותך. מי שלא יודע להעריך אותך לא מגיע לו להיות בקרבתך בקילומטר. אל תצני לאף גבר להיכנס לך לחיים אם הוא לא מכבד אותך. גם אתה. שמעת אח יקר שלי, בחורה שלא מכבד אותך לא מגיע לך להיות, לא מגיע לה להיות בקרבתך. מי שבא אליך אומרת לך, אתה כזה ואתה כזה ואתה כזה, תגיד לו, אוקיי, אני כזה וכזה, ניגז גברת. כן, תדע גם להגיד לא. אני בעד אהבה. אני איש של שלום, אני לא איש של מלחמות. אני חס לשלום אף פעם, גירושים בשבילי זה טרגדיה. אבל צריך לדעת, גם יש פעמים, את מבינה, וזה דבר שמאוד מפריע לי, יש בנות שלא מעריכות עצמן. יש בנות שלא מעריכות את עצמן. אתם יודעים כמה? הרבה. אני לא רוצה להגיד רוב, הרבה בנות לא מעריכות את עצמן. הרבה בנים לא מעריכים את עצמם. ואז מה קורה? כשמישהו מזלזל בה, הוא מערכת, אשתו מזלזלת בו, פוגעת בו, יורה בו, והוא... כן, גם ככה אני לא שווה כלום. אז זה מה שמגיע לי. למה אחר? לא מגיע לך כבוד? לא מגיע לך שמישהו אהב אותך נשמה שלי? לא מגיע לך שהחברה הכי טובה שלך, שאשתך תסתכל עליך בהערכה ובהערצה? אני חושב שמגיע לך. אני לא חושב שמגיע לאף אחד מכם שיזלזלו בהם. לא חושב שיש אף אחד בעולם שמגיע לה שמישהו זלזל בה. מי שלא חושב שאת מספיק יפה, שיחפש את החברים שלו. אז מה היה הסיפור היום? הוא אומר לי, הרב, אני מאוהב בה. אני לא יכול להיפרד ממנה. פעם אחרונה שהוא נפרד ממנה, נכנס לדיכאון. בוא נעשה סדר. בוא נעשה סדר. מה זה אהבה? שאלתי אותו, אתה יכול להסביר לי מה זה אהבה? מה זה אהבה? אתה יכול להסביר לי מהי אהבה?
7: רגש, יש אהבה.
2: רגש, יפה מתוק. איזה רגש? שבא כתוצאה ממה?
7: אובססיה.
2: תמשיך, ואת פחד.
7: אובססיה.
2: רגש שבא ממה? אתה מתבייש?
8: לא, הכל טוב.
2: הכל טוב. שבא כתוצאה מ?
8: ממחשבה.
2: יפה מאוד, מחשבה, כל הכבוד. רגש שבא ממחשבה. מה זה רגש שבא ממחשבה? אני אשאל אתכם שאלה, שימו לב. אני שובר לכם כמה מיתוסים שיש לכם בחיים. אני מאוהב בה. מה אתם אומרים? הוא מאוהב בה או לא מאוהב בה? ילד בן 18 בא ואומר לך אני מאוהב בה. הוא מאוהב או לא מאוהב? תגידו לי מה אתם חושבים. אה?
9: ברעיון, ברעיון.
2: מה את אומרת? יש פה אהבה או אין פה אהבה?
10: לא.
2: מהי אהבה? לא נתינה, לא, זה לא נתינה. אהבה מביאה לידי נתינה, כן. אהבה מביאה לידי נתינה. מהי אהבה? מה? אני לא שומע. דאגה? לא. רגש, איזה רגש? רגש שבא כתוצאה ממה? שמחה? לא, לא קשור. אוקיי, אני אעזור לכם. אני אעזור לכם. אין, רוב האנשים לא יודעים מהי אהבה. פרפרים בבטן? מאיפה באים הפרפרים בבטן? בוא נלמד, בוא נלמד. אוקיי, בוא נלמד, בוא נלמד, מהי אהבה? ג'ונה, מה קרה? רגע, שקט. תקשיבו מתוקים שלי. יש שני סוגי אהבה. אתם חייבים להבדיל. בנות יקרות, אני נותן לכם עכשיו את הכלים לבדוק מי החתן שלך. אז את צריכה להקשיב טוב, להחכים. תקשיבי טוב, גברת. את השיעור הזה הוא מוקלט, הוא יהיה ביוטיוב. בנות רווקות צריכות לשמוע אותו כמה וכמה פעמים כדי לדעת איך לעשות החלטה לגבי החתן שלה. את לא יודעת אם את מאוהבת בו או את מאוהבת בעצמך. אני אתן לכם דוגמה. גבר שפרש בחורה יפהפייה. בחורה יפהפייה.
11: היי, היי.
2: יושבים, מדברים. הוא מופנת, אחי ג'ון. מופנת, וואי. עכשיו, מבסוט, בוא נע. כולם עכשיו יגידו, התחתנת עם בחורה יפהפייה? חוזר הביתה, אומר, אמא לי, אני מאוהב. שימו לב, יש שני סוגי אהבה. אחד אהבה שתלויה בדבר, ואחד אהבה שלא תלויה בדבר. כן, כן, אמרתם, אני לא אמרתי שאתם לא צודקות. אבל אני צריך להסביר מה זה אהבה שלא תלויה בדבר. גבר שאוהב בחורה בגלל שהיא יפה. זה אהבה שתלויה בדבר או לא תלויה בדבר? תלויה בדבר. כי ביום שהיא לא תהיה יפה, כבר לא יאהב אותה. אני מכיר גבר, סליחה, מחילה מכבודכם, שהתחתן עם אישה שהייתה יפהפייה. סליחה, מחילה מכבודכם, מכבוד אנשים. אני חושב שמגיע לכם הרבה יותר מהכבוד שהוא נתן לה, אבל היא עברה טרגדיה נוראה, תאונת דרכים וכוויות בכל הפנים. כוויות בכל הפנים.

0: אם את אוהבת אותו, אהבה שכזאת, זו אהבה שתלויה בדבר, זו לא אהבה.
1: אבל אהבה תלויה ביחס. איך הוא מתייחס אליי? ואם הוא מתייחס אליי, לא יפה,
0: זה
1: תלוי במשהו.
0: אז זה תלויה בדבר.
1: נכון, אז אם אני מתייחס אליי לא יפה, אני עדיין...
0: אז את צריכה לאהוב אותו, גם במקרה והוא עשה טעות והתייחס אלייך לא יפה. הבנת? רק שם האהבה תחזיק מעמד. זאת אומרת ככה, אני אסביר את זה. רבותיי, אני צריך הקשבה מלאה. הקשבה מלאה, ג'ונם שלי. האהבה הזאת שאני מדבר אליכם עכשיו, גם אתה אוהב את עצמך, יש אנשים שאוהבים את עצמם, אהבה שתלויה בדבר.
2: ואם היא רוצה כסף רק?
0: אם היא רוצה כסף, זה אהבה שתלויה בדבר. זה תקלה גדולה, אחי. זה תקלה גדולה. זו לא אהבה. אם אתה קולט... מה? לא, לא נכון. דייט מסעדה זה לא, זה בסדר. אז תשחרר 300-400, ג'ונם, תשחרר, ג'ונם, מה אתה רוצה? מה תיקח אותה לפארק לאומי? לא צריך משכנתא, אני אתן לך הלוואה, תבוא אני אתן לך הלוואה. מה אתה רוצה? תיקח אותה לדייט, תיקח אותה לפארק רמי לוי, מה ייקח אותה? רוצה? תיקח אותה למסעדה, אין דבר, זה בסדר. לא, לא, לא, הוא צדיק, הוא סתם אומר לך. הוא נשוי בכלל, לא? אתה נשוי?
2: יצאתי מקשר.
0: יצאת מקשר? אחי, קח אותה למסעדה, תבוא אליי, נסדר לך הלוואה, בסדר? קח אותה למסעדה, חשבוני. שמח אותה. תקשיבי, גברת, לא, לא, לא, לא. עכשיו, זה לא, זה לא, זה לא צחוק, אני מדבר דבר מאוד, מאוד, מאוד רציני. מאוד רציני. בואו נהיה רציניים, אני רוצה ללמוד אתכם דבר חשוב. אם אתה קולט, אם אתה קולט שבמערכת הזוגיות שלך, במערכת הזוגיות שלך, יש פה כך ותן, כך ותן, נתת לי אני אוהבת אותך, לא נתת לי אני לא אוהבת אותך, קיבלתי ממך אני אוהבת אותך, עשית, אני אוהבת אותך, זו מערכת זוגיות לא בריאה. אומרת המשנה במסכת אבות, אהבה שתלויה בדבר, בטל הדבר, בטלה אהבה. מי זה היה? אמנון ותמר, הבנים של דוד. אמנון היה מאוהב ביופי של תמר, תמר הייתה יפהפיה, אישה מדהימה ביופיה, הוא חשק בה, רצה לעשות איתה עבירה, והנה היא סירבה לו, הייתה צדיקה, סירבה לו, אמרה לו לא, ויאהב אמנון את תמר, בהתחלה הוא אהב אותה, אהבה קשה מאוד, של תאווה, זה לא אהבה, זה תאווה, הוא רוצה לקבל ממנה את התאווה שלו, בסוף, וישנאה התמר, וישנאה אמנון. כשהיא לא הסכימה לו, הוא הפך מאוהב לשונא. הוא הפך מאוהב לשונא. אם אתה יהודי יקר, פעם אחד ניגש אליי בשיעור, אומר לי הרב, אני אוהב אותך. באמצע שיעור קם בן אדם, אומר לי הרב, אני אוהב אותך. אמרתי לו, למה אתה אוהב אותי, ג'ונה? לא רציתי לבאס אותו. אמר לי, כי השיעורים שלך יפים בעיניי. השיעורים שלך חמודים בעיניי. אמרתי לו, ואם השיעורים שלי לא יהיו יפים מחר, אתה כבר לא תאהב אותי? אז אהבה שתלויה בדבר. אחים יקרים ואהובים, מי שאוהב את בורא עולם, רק כשבורא עולם נותן לו, אתה לא אוהב אותו, אתה אוהב את עצמך. כשהבחור הזה אמר לי שהוא לא יכול להיפרד ממנה, מהמערכת זוגיות, את יודעת למה את לא יכולה להיפרד ממנו? הוא מתנהג אלייך לא בכבוד, למה את לא עוזבת אותו? מי יודע להגיד לי למה זה קורה? למה זה קורה? מה היא אוהבת בו? הוא מתנהג אליה לא בכבוד, הוא ברברי, סליחה על הביטוי, הוא מתעלל ברגשי. למה היא לא יכולה לעזוב אותו? כי מה? אוהבת אותו? את מה היא אוהבת? אין שם אהבה, גברת. אין שם אהבה, אל תטעו, אין שם אהבה, זה לא נכון. אין שם אהבה. אם אני עכשיו רואה בן אדם שמתנהג, יחבד, יסתכל לבת שלי, יתנהג לבת שלי לא יפה, יזלזל בה, יפגע בה, יש מצב שאני אוהב אותו? אז איך היא אוהבת אותו? היא לא אוהבת אותו! היא מפחדת להיות בלעדיו. היא מפחדת להיות, היא רגילה אליו. הוא רגיל אליה, הוא לא אוהב אותה, הוא רגיל אליה. הוא רגיל שהייתה מתקשרת אליו בבוקר, והכי חשוב שתדעו את זה, שהרבה בנות לא עוזבות קשר רעיל, הרבה בנות לא עוזבות קשר רעיל בגלל שהן מפחדות שהן לא ימצאו זוגיות אחרת. הן מפחדות שהן לא ימצאו זוגיות אחרת. זאת אומרת, גבר שאין לו ביטחון עצמי, ניגשה אליי איזה חיילת, הייתי ביפו בשיעור, ניגשה אליי חיילת מג"ב, אומרת לי, הרב, תברך אותי בזיווג. אמרתי לה, אני מברך אותך, למה את בוכה אבל?

0: למה את בוכה? אומרת לי, עכשיו עזבתי את חבר שלי אחרי 7 שנות זוגיות. אמרתי לו, אוקיי, ברוך השם, תגידי מזל טוב. אני תמיד אומר, כשנפרדים, צריכים להגיד מזל טוב בשעה טובה מוצלחת, כי עכשיו אתה יותר קרוב למצוא את הזיווג שלך. למה? כי הלכה אחת, כנראה שהיא לא שלך, היא לא מתאימה לך, עכשיו תבוא מישהי חדשה בעזרת השם. כי אם הבחורה הזו היא שלך, אף אחד בעולם לא יכול לגוע בה. אם היא שלך, היא שלך. אף אחד לא יכול לקחת לך אותה. אם היא לא שלך, מגיע שתמצא את שלך. שאלתי אותה, למה את בוכה? עזבת את חבר שלך, בעזרת השם תמצאי מישהו חדש. ואז הבנתי שהיא לא מאמינה בעצמה שמישהו אחר ירצה אותה. חוסר ביטחון עצמי. מי האדם הראשון בעולם שאתה צריך לאהוב? בואו נעשה לכם מבחן בפסיכולוגיה. מבחן בפסיכולוגיה, נראה אם תעבדו במבחן. את מי? תני לי 2 אנשים, תוך 3 שניות, 2 אנשים שאתה אוהבת הכי הרבה בעולם. תן לי 2 אנשים הכי הרבה שאתה אוהב. אבא ואמא. קודם כל ההורים. מה אתה אומר? מי? אשתך והבן שלך. מה אתה אומר? מי? מה זה ערכים?
1: אחים.
0: יפה מאוד. מה אתה אומר? עצמך, זו התשובה הנכונה. כן. כל מי שאמר אבא ואמא, כל מי שאמר אחיות, כל מי שאמר דודים, כל מי שאמר דברים כאלה, טעות בכתובת. מספר 1 זה את. את. אחרי שאת אוהבת את עצמך, תאהבי מישהו אחר. איך כתוב בתורה, ואהבת לרעך?
1: כמוך.
0: מה זה ואהבת לרעך כמוך? אני אמור לאהוב אותך כמו שאני אוהב את עצמי. נכון? אני אמור לאהוב אותך כמו שאני אוהב את עצמי. ממילא, אם את לא יודעת לאהוב את עצמך, אם את לא יודעת להעריך את עצמך, אם אתה לא יודע להסתכל עליך ולאהוב את עצמך אהבה שלא תלויה בדבר, לא תוכל לאהוב אנשים אחרים. הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך, לאהוב את בורא עולם, לאהוב את עצמך, אהבה שלא תלויה בדבר, כלומר, אני יודע לאהוב. כשאת יודעת איך מגיעים לאהבה שלא תלויה בדבר, עכשיו תשאלו אותי, איך אני אוכל בעזרת השם לחיות בזוגיות עם בעלי ולאהוב אותו אהבה שלא תלויה בדבר? איך תוכל לחיות עם אשתך ולאהוב אותה אהבה שלא תלויה בדבר? אני אגיד לכם, אני עכשיו פה מרגיש ברוך השם בסאונה אמיתית, זה נחמד מאוד, ואני רוצה להגיד לכם שאני אוהב אתכם, אני אומר אתכם אהבה אמיתית, לא תלויה בדבר. אני אוהב אותך, ג'ונם שלי, אהבה שלא תלויה בדבר. עכשיו, אתה לא חייב להאמין לי, מה אתה יכול להגיד? הוא סתם חרטט אותי. אני לא מחניף לכם, אני אגיד לכם, אתה יודע מה אני לא מחניף לכם? כי אני עוד 30 שעה הולך הביתה. מה שלי תחניף לך? אני אומר לך, אני מסתכל עליך, הנשמה שלי יושב פה כל כך יפה ומקשיב, על כל אחת והצדיקות שיושבות ומקשיבות, ויש לי בלב אהבה שלא תלויה בדבר. איך אני מצליח לאהוב אתכם אהבה שלא תלויה בדבר? איך מגיעים לאהבה? מהי אהבה? אהבה זה רגש שבא לאחר מחשבה. יש מחשבה ויש רגש, ראשי תיבות אפרת. תזכרו את הראשי תיבות האלה. מה זה אפרת? אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. אני חוזר, אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. אירוע, אשתך הכינה לך חביתה. חביתה. פרשנות, 2 אפשרויות. מה הפרשנות שלך לחביתה? יש אחד אומר, כפר על הידיים של האישה הזאת, איזה אישה. אשתי עשתה לי שניצלים היום, עם פירה, איזה השתבח שמו, איזה פירה. משהו קופצני, השתבח שמו לעד. פרשנות, אני מפרש אותה פירוש טוב. אומר, כל הכבוד לאשתי שהכינה לי אוכל. כל הכבוד לאשתי שהכינה לי את החביתה. זה פרשנות. איך, מה התגובה שתבוא אחר כך? רגש? מה הרגש שיבוא אחר כך? שמחה או אהבה. אם אשתי הכינה לי חביתה, ואני שמח בחביתה שהכינה לי, מה הרגש שיבוא לי אחר כך?
1: אהבה.
0: אהבה. מה התגובה שתבוא? תודה רבה אשתי, אני אוהב אותך אשתי. כל מיני מילים של אהבה. אבל אם עכשיו קיבלתי חביתה ויש אנשים כאלה, קיבל חביתה, אומר, ג'ונה, מה זה חביתה? איפה קבב? איפה שיש קבב? איפה פרגיות? מה זה חביתה? עד מתי אני אוכל חביתות? מה זה חביתות? אבא שלי היה אוכל אושפולו כל לילה, היה אוכל גוש גושדה, היה אוכל בחש, מה זה? איזה אוכל היה אוכל? מה זה חביתה? או סבו, מה זה? כבש על הבוקר, בוחרים, קפקזים, כל בוקר, שתבח שמולד, כבש על הבוקר, איזה? השומן של הכבש כבר על המנגל. היא עושה לי חביתות? מה זה חביתות? זה רב, הייתי בווינה, היה ארוחת בוקר בשר, לא יומנתי. שש בבוקר בשר, בווינה ככה, בזה, שש בבוקר השתבח שמולד. פה בארץ לא כל כך, זה יותר לקראת הערב. רגע, אני רואה שהבח שאיר לכם את החושים, נעשה חשק לאכול, אה? כל המאכלים הטעימים האלה. תשמעו צדיקים שלי, תשמעו עוד מעט, שנייה, סבלנו, סבלנו. הדבר הזה, רבותיי היקרים, איך את מפרשנת את החיים שלך? החיים שלך יפים או לא יפים? מחשבה טובה מביאה לאהבה, מחשבה רעה מביאה לשנאה. מחשבה טובה, אם אני עכשיו חושב עליך, הנשמה שלי, שאתה יושב פה בזמן שיש מונדיאל, בזמן שיש תעבוד, בגלל שיש שטויות בחוץ, ואתה בוחר לשבת פה ולהקשיב לדברי תורה, אני חשבתי עליך מחשבה טובה, כתוצאה מכך נכנסה לי אהבה בלב. לא מבקש ממך כסף, לא מבקש ממך כלום, אוהב אותך כמו שאתה, כמו שאתה. זאת אומרת, אהבה באה לידי ביטוי על ידי זה שאני רואה אותך טוב, מסתכל עליך טוב, מחספס בך טוב, מפרשן אותך טוב, כתוצאה מכך תבוא אהבה. אם את תסתכלי על הילד שלך, ורק תאהבי אותו כשהוא ייתן לך, וזה ניסיון של אמא. אמא אוהבת אהבה שתלויה בדבר או לא תלויה בדבר, מה אתם אומרות? הלוואי ואתם צודקות, ואני אומר לכם שחלק מהאימהות אוהבות אהבה שתלויה בדבר. אבא אוהב אהבה שתלויה בדבר או לא? מודיע לך חגיגית? כן. כן. מאמין, ילד, בוא תעזור לי אם תנקה את הרצפה. לא בא לי. לא בא לי. אופה, קטנצ'יק למד לדבר. בוא ג'ונה, בוא. כשהיינו ילדים, מה היה לא בא לי? מה היה בא אחרי לא בא לי? קפקף, ג'ונם שלי, טרח. והאימהות שלנו היו צלפיות, היו פוגעות לך חצי קילומטר במרכז המצח, השתבח שמול העד. אתה יודע כמה פעמים הגעתי לאיכילוב בזעזוע מוח קל? לא בא לי, אה ג'ונם שלי, איזה ילד טוב אתה, יצאת כמו אבא שלך, עקרות כמו אבא שלך יצאת. לא בא לי, אה? המבחן לאהוב את הילד זה לא כשהוא אומר לך כן אמא, זה כשהוא אומר לך לא אמא. עכשיו נראה אם את אוהבת אותו. לא כשהוא מוציא 100 בציונים כפרה על הילד שלי יצא גאון כמו אמא שלו, נכון? כשהוא מוציא 100 הוא כמו אמא, כשהוא מוציא 40 זה כמו אבא יצא, כמו חמתי יצא, השתבח שמו לעד. תמיד זה ככה. כשהילד מוציא ציונים של 100 אתה אומר, בונה, הוא לקח את הגנים שלי, אחי. איזה גאון יצא הילד, מה זה השתבח שמו לעד, ילד מבריק. כשהוא בא לך עם 30-40 עם ציונים של לבל לצולעים כאלה, השתבח שמו לעד, הוא אומר, זה יצא כמו חמי. חמי כל היום יושב בבית, סופר גולות. יצא ככה, אחי, זה דרכו של עולם. הצלחות יש להם הרבה הרבה הרבה הרבה הורים. הרבה אומרים, ההצלחה היא שלי, כישלונות. האם את אוהבת את הילדה שלך, גם כשהיא עשתה משהו שמאוד מאוד מעצבן אותך? שם נמדדת האהבה. האהבה שלנו נמדדת, רבותיי היקרים, ואת חברים, אחי, זה הכי כואב לי. למה אני גדלתי בדור הקודם? היינו חברים בלב ובנפש. בלב ובנפש, אחי. ועד היום כואב לי על אנשים שאוהבים אותך כלמפדי. שקר, אחי, חרת. סליחה על הביטוי. יש אנשים שלא באתי לאירוע שלהם. אוהבים אותך, הרב יגאל, הרב יגאל. הם לא רוצים את הרב יגאל, הם רוצים את הכבוד של הרב יגאל. הם רוצים שהרב יגאל יבוא לאירוע שלהם כדי שיהיה להם כבוד. שיהיה להם תמונות, הם לא אוהבים את הרב יגאל. אתה יודע מתי אני יודע אם אתה אוהב אותי או לא אוהב אותי? אתה יודע מתי אני יודע אם אתה אוהב אותי או לא אוהב אותי? כשאתה תבוא ותגיד לי הרב יגאל, אני רוצה שתבוא לחתונה שלי. עכשיו יש לי חתונה של חבר. חבר. אני באתי משיעור בפתח תקווה, בהרצליה, מפתח תקווה, והגעתי לפה. מתי אני יכול ללכת לחתונה שלו? תגידו לי אתם, איפה אני אכניס חתונה? אני רצתי מפתח תקווה, התחלתי את ה... ב7:30. 7:30 הסתיים השיעור בשעה 9, 9:10, התפללתי ערבית, 9:30, 9:30 הגעתי לפה ב10. אני מסיים את השיעור פה, תודה רבה לשג'ונם שלי, השם ישמור אותך צדיק. תודה רבה גם תמסור אותו, תודה רבה לבחור בחוץ. כן? אני אסיים פה בשעה 11, 11:10, עד שאני ניסה לאירוע, כבר יגיע 12 בלילה, ייגמר האירוע. אני אדע אם אתה חבר שלי כשאתה תזמין אותי לאירוע ואני אגיד לך נשמה שלי, אני מצטער, היום אני לא יכול להגיע. אם אתה תנשק אותי אחרי זה ותגיד לי, הרב, אני אוהב אותך, סימן שאתה אוהב אותי באמת. אבל אם אתה תסתובב ותלך ותגיד, תודה, פרצוף חמוס ותלך, סימן שאתה לא אוהב אותי. אתה יודע למה רצית שאני אבוא לחתונה שלך? כי זה נוח לך. אתה לא אוהב אותי, אתה אוהב את עצמך. אחים יקרים ואהובים שלי, נשמות טהורות שלי, הדבר החשוב ביותר בעולם, החשוב ביותר בעולם, זה נאהב אחד את השני, אהבה שלא תלויה בדבר. וכדי להגיע לאהבה שלא תלויה בדבר, כדי להגיע למצב שבו אני יכול להגיד לך, אחי, אני אוהב אותך, אני חייב לראות בך דברים טובים. אתה צריך לאהוב את החיים שלך, לאהוב את ההורים שלך, גם אם היה לך קשה איתם, גם אם היה לך דברים שאת לא מסכימה עם ההורים שלך. הם ההורים שלך ואת אמורה לאהוב אותם אהבת נצח. אהבת נצח. את יודעת מי בחר את ההורים שלך? את, בעולם האמת. בעולם האמת שאל אותך הקדוש ברוך הוא, ביתי, את רוצה הורים שיחלקו לך כל היום סנדוויצ'ים או רק קצת יותר קשים? את בחרת ההורים שלך כי ידעת שכדי להגיע לתיקון הגדול ביותר שלך בעולם, את ידעת שבעזרת השם להגיע לתיקון הזה, את צריכה להגיע רק דרך הדבר הזה שנקרא ההורים שלך. הילדות שלי היא הילדות הכי טובה בעולם. אני רוצה להגיד לכם דבר מאוד חשוב, אחי אהוביי, שכל אחד ואחד מכם, כל אחד ואחד מכם, מכל אלו ששומעים אותי פה כעת, תדעו לכם, אחי אהוביי, שיש דבר בעולם שיכול להרים אותך למעלה, וזה נקרא בוטח באדוני חסד לסובבנו. אם אתה תסמוך על השם יתברך, אם אתה תאהב את בורא עולם, אם את תשעני על הקדוש ברוך הוא, גם ברגעים שמחסר אותם חושך. הוא אמר לי לא לגלות, אני אגיד לכם. לפני השיעור פה, קיבלתי בוסה מבורא עולם. הוא אמר לי לא לספר, אני לא לספר, אני לא אגיד את השם שלו, אני אגיד לכם בפרטים, אולי אנשים אחרים ידעו, בעיה שלו, לא בעיה שלי, מה אכפת לי? קיבלתי בוסה מבורא עולם. ניגש אל היהודי, 22 שנה אני איתו ביחד. הוא רווק. הוא רווק בין 47-46. איזה בחורה בעולם הוא לא נפגש איתה. אין משתבח שמו לעד. 22 שנה הוא נפגש עם בחורות. הוא חזר בתשובה לפני 22 שנה. היום בשיעור, מחוץ לשיעור, אומר לי, הרב, אני מתחתן. חשבתי שהוא צוחק עליי. אמרתי, בוא נה, אני חולם, אני לא חולם. גזרתי עליו, התפללתי עליו. אמרתי לו, אם אתה מתחתן בתשעה באב, אני בא לחתונה. אם אתה מתחתן ביום הכיפורים, אני בא לחתונה. מתי שהיא לא תתחתן, תתחתן בגואטמלה, אני בא, אחי, אני שם, אחי, בכל מקום, בכל אתר, רק תתחתן, ג'ונם שלי, רק תתחתן. פתאום השתבח שמו לעד, בשנייה אחת הקדוש ברוך הוא, מריץ את הבן אדם מהבור. אחים יקרים, בחיים אין ייאוש בעולם כלל. לפעמים הולך קצת קשה. לפעמים דברים בחיים לא הולכים כמו שאת רוצה. וכל הבחורות הרווקות, אבל תדעי לך, אתם יודעים מה עושה? משפט אחד, גם זו לטובה, אני אספר לכם סיפור. הייתי עכשיו במיאמי, תראה מה זה גם זו לטובה. בחיים שלך תבגוד באבא שלך, אתה יודע כי הוא אוהב אותך. אני עומד לפניכם, אני חצי רמלאי, חצי שכונת התקווה. סבא, כן, סבא וסבתא שלי מצד אחד היו שכונת התקווה, וסבא אחד מצד האם היו ברמלה. עכשיו זה אותו דבר, זה אותו שכונה, זה אותם ג'בלאות. אבל מילה שלנו זה מילה. חבר זה חבר. חבר זה חבר. אתה יודע מה זה חבר, אחי? אני לא אפקפק, איך קוראים לך, ג'ונם?
2: אבי, אברהם.
0: אברהם היקר. אברהם, אם אנחנו נהיה חברים, אנחנו יכולים להיות חברים, אז תדע לך דבר אחד. יש לי תנאי אליך. אני אעמוד בו, אתה תעמוד בו. אל תפקפק בי לעולם. גם אם לא יודע מה קרה, מישהו לכלך מאחרי הגב, משהו, מישהו, כמה, למה, למה, אני לא אפקפק בך לעולם. תקשיבו טוב. נסעתי למיאמי. אני עכשיו, יש לי מחויבות של 82 מיליון שקל על השטח שקניתי. אני צריך לאסוף כסף. באים לי רבנים מקרן עולם התורה, אומרים לי, הרב, בוא תאסוף בשבילנו כסף. בוא למיאמי, התורמים שלי, הם מבקשים ממני להביא את התורמים שלי שיתרמו להם. לא פחות ולא יותר. מה אתם אומרות? ללכת איתם או לא ללכת איתם? אני נוסע למיאמי, באים עליי הרבנים, אני צריך לאסוף 82 מיליון שקל, הרבנים שאמורים, יש להם גם, הם רוצים כסף לאברכים, תלמידי חכמים שלומדים תורה, צדיקים, קדושים וטהורים, אומרים לי, רבי, פליז, תן לנו את התורמים שלך, תן לנו טלפונים שלהם, תזמין אותם לאירוע שלנו, ובאירוע תתרים כסף בשבילנו. מבחן באמונה, אחי. מבחן מאוד קשה באמונה. ללכת איתם או לא ללכת איתם? מה אתם אומרות? ללכת או לא ללכת? בגדול ללכת. מי שיש לו אמונה לא מפחד. לא מפחד. גם אם זה על חשבוני, אני אלך, אני אעזור לעוד יהודי בעם ישראל, והקדוש ברוך הוא יחזיר לי בכפל כפליים. הלכתי. ועזרתי. סיימנו. תקשיבו טוב. אני ממהר לשיעור. סיימתי את עזרנו להם, ברוך שהם תרמו להם הכל, תרמו 7 מיליון דולר שם. 7 מיליון דולר תרמו בכל מיאמי, השתבח שמו לעד. אני ממהר לשיעור, מחכים שם 400 איש. הרמזור אדום, אני אומר לנהג, מה קורה? למה הרמזור מתחלף? הוא אומר לי, לא יודע, הרמזור התקלקל נראה לי. אמרתי לו, סע באדום. הוא אומר לי, הרב, יש פה שוטר מבפנים, קדימה. מחכה עוד דקה, הרמזור אדום. אני רואה שמכוניות משטרה נוסעות. אמרתי לו, סע. סע, אני ממהר לשיעור, אנשים מחכים, 400 איש מחכים. הוא אומר לי, הרב, אני לא נוסע באדום. אמרתי לו, עליי, סע. הוא נוסע באדום, השתבח שמו לעד, אחרי 500 מטר, צ'קלקה. טאו, נאו, נאו, נאו, נאו, נאו, נאו, נאו, עצור בצד, עצור בצד. באנגלית. השוטרים לא מדברים עברית במיאמי. באנגלית הכל. עוצר בצד, אחי. המילה הראשונה שיצא לי מהפה, גם זו, גם זו לטובה. אמרתי לו בכל רם, גם זו לטובה. טוב, השוטר מגיע לנהג, הנהג לא יודע מילה באנגלית, הוא יודע רק עברית. הוא אומר לו, סקיוז מי, דרייב אין לי, תביא לי רישיון נהיגה, בבקשה. הוא אומר לו, הוא אומר לי, מה הוא אומר? אני מתוכל לדבר אותו, הוא אומר לו, אין, הוא לא יודע אנגלית. אוקיי, תגיד לו שיביא רישיון נהיגה. אני מסביר לשוטר, אדוני השוטר, הרמזור היה קולקל, אומר לי, שום מקולקל. אני חיכיתי בתור, חיכיתי כמו כולם, מה פתאום אתה נסעת באדום? תביא לי רישיון נהיגה. אני אומר לו, תוציא רישיון נהיגה, הוא אומר לי, אין לי רישיון נהיגה. באותו רגע הבנתי שאני בבוקר שולח לו ג'חנונים מלאווחים לבית המעצר, הבן אדם הולכת לשבת בקלבוש, אחי. בלי רישיון נהיגה, תייר, בלי דרכון, בלי כלום, בלי זה, נוסע באדום, איפה זה ייגמר? קלבוש, בצוהר. אמרתי לו, לשוטר, גם זו לטובה. השוטר אומר לי, איפה דרייבין לנסן? אמר, אין לו. השוטר לא, התבלבל, לא יודע מה לעשות. מסתכל עליי, אומר לי, חי שישיון נהיגה? אמרתי לו, כן, יש לי. תראה לי בבקשה. מוצאתי רישיון נהיגה, נתתי לו. אמר לי, טוב, תתחלף איתו בבקשה. תתחלף? אמרתי לו, נו, ועכשיו מה? סע, סע, סע, שאני לא אראה אותך יותר. אל תיסע יותר באדום. בגלל משפט אחד שאמרתי, גם זו לטובה, הבחור ברוך השם לא נכנס למעצר ולא לכלום. המשכנו לשיעור, השיעור כרגיל השתבח שמו לעד. מה עושה גם זו לטובה? נוטה שתדעו, מה עושה גם זו לטובה? תדעו, כן, כן, כן, סיפור אמיתי במיאמי, עכשיו חם, חם, חם מהתנור. כשאתה אומר גם זו לטובה, אתה ממתק את הדינים. אתה ממתק את הדינים, אתה מקבל הכל באהבה, הקדוש ברוך הוא נותן לך בשפע גדול עד בלי די. כי אתה יודע להגיד גם זו לטובה. כשאתה עכשיו יודע להסתכל על הקדוש ברוך הוא, ולהגיד לו, אתה יודע להסתכל על בורא עולם, ולהגיד לו בורא עולם, מלך מלכי המלכים, מלך חי וקיים, זה שלא התחתנתי עד היום, כי החתן שלי עדיין מתבשל. החתן שלי עדיין לומד איך להתנהג לגברת. זה שלא התחתנת, אח יקר שלי היום, כי הקלה שלך עדיין מתבשלת, היא לומדת איך להתנהג לגבר. אלוקים מבשל לך את האוכל הכי טעים בעולם, ברמה הכי טובה. אלוקים נותן סטייק למי שיש שיניים, למי שעדיין אין שיניים, הוא לא נותן לו את הסטייק. ביום שיהיה לך שיניים גדולות וטובות, תקבל את הסטייק שלך, נשמה טהורה שלי. אתה מסתכל לפעמים מה יש לאחרים. יש אנשים בבית, לצערי הדבר, יושבים בבית כל היום מגשדרים, מה יש לשכנים, מה יש לחברים, מה יש לזה, מה יש לזה, מה יש לזה. הם לא מבינים. דבר הכי פשוט שבעולם. שלהם בבית שלהם יש הכי הרבה בעולם. לך בבית יש הכי הרבה בעולם. וזה, אמרתי את זה מההתחלה. עיניים טובות, עיניים טובות, תראה מה יש לך בבית. איזו העשיר השמח בחלקו. אני רוצה שתצאו מפה היום אנשים עשירים. מספיק להיות עניים. מספיק כל הזמן להגיד למה אין לי, למה חסר לי, למה לא טוב לי. כל הדברים האלה בסופו של דבר הופכים אותך לחס ושלום מקטרגת על בורא עולם. תביני גברת, כשאת מתלוננת, כשאנחנו מתלוננים, על מי אנחנו מתלוננים? על מי אנחנו מתלוננים? על התבשיל שבשביל לנו הקדוש ברוך הוא. אני אוכל בצלחת ואני אומר האוכל לא טעים. על מי אני מתלונן? מי שבשביל את האוכל. כשאת אומרת החיים שלך לא טעימים, כשאת אומרת לא טוב לי, מר לי, חסר לי, כשאת אומרת מר לי, חסר לי, אנשים מפחידות אותי לפעמים. כן, יש נשים כאלה. הייתה פעם, הלכתי בסוף השיעור, איזו אישה עושה לי מזה, הרב יגאל, עם האצבע ככה, בוא רגע, עם האצבע עושה לי ככה. אני מרוב פחד התחלתי ללכת אליה. יש נשים עושות לך ככה עם הזה, נו, השתבח שמו לעד. תקשיבו טוב, רבותיי יקרים. לקדוש ברוך הוא לא מתלוננים. לקדוש ברוך הוא רק מודים. רק מודים. מה זה מודים? על הבריאות, על החיים, על הכאבים. הגב שלי כואב, אחי ג'ונם שלי. כואב לי הגב, השתבח שמו לעד. ואני מודה לבורא עולם. מודה לבורא עולם שאני חי, שאני הולך, שאני מדבר, שאני מחזק, שאני נח, שאני ברוך השם זכיתי לאסוף ולעזור לאנשים אחרים. אני מודה לבורא עולם על הילדים, אני מודה לנכדים, יש לי שלושה נכדים מתוקים, משתבח שמו לעד, מתוקים מדבש, מנשק אותם, מחבק אותם, משתבח ויתעלה שמו לעד. אני אומר, אלוקים, היו לי ארבעה נכדים, אלוקים החליט לקחת אחת. נפטרה לי נכדה אחת, בעוונותיי הרבים. אני אומר, במקום שאני אבכה על מה שנשפח, על החלב שנשפח, או על החצי כוס הריקה, אני אומר תודה רבה על הכוס המלאה, על החצי כוס המלאה. וזה נקרא הוא בחרת בחיים. ההבדל בין ברוך לארור, ברוך הגבר אשר יבטח באדוני והיה אדוני מבטחו. ארור הגבר אשר שם בשר זרעו מן השם יסור ליבו. מה ההבדל בין ארור לברוך? זה אחד שיודע להודות לאחד שיודע שכל הזמן רק מתלונן. אין אף אחד בעולם שיכול לעזור לך, ג'ונם שלי. אין אף אחד בעולם שבאמת באמת באמת אוהב אותך כמו שבורא עולם אוהב אותך. אין אף אחד בעולם שיודע מה טוב בשבילך ומה לא טוב בשבילך. יש רק אחד שיודע באמת באמת מה טוב לך. זה מי שאמר והיה העולם. כדי לאהוב אותו, אח יקר שלי, תעצור רגע את החיים. אל תסתכל מה חסר לך. כולנו חסר לנו. כולנו חסר לנו כי אנחנו חושבים שאם יהיה לי את זה, יהיה לי הכי טוב בעולם. אם יהיה לי את זה, יהיה לי הכי טוב בעולם. אומר לך בורא עולם, לא. מה שיש לך היום זה הכי טוב בעולם. מה שיש לך היום זה הכי טוב בעולם. הדברים שזכית להשיג היום בצלחת שלך, הדברים שהצלחת להשיג היום בהצלחות שלך, בהישגים שלך, הם הדברים הגדולים ביותר בעולם. אני רוצה לתת לכם כמה טיפים. אני יודע שחם, המזגנים לא עובדים, מה קרה? לא מספיק? אז תעשו, תגיד להם שיעשו מזגנים, ג'ונם, שיעשו מזגנים. חלונות פתוחים. רגע, לא נגמר השיעור, מה קרה? לאיפה הולכים? רגע, עוד לא נגמר. יש לי כמה טיפים חשובים בשבילכם. כן, מתוק, מה רצית? כמה טיפים, מה? כן. כן. בעזרת השם. בקרוב, בקרוב, תגיד גם זו לטובה. כל הכבוד. מה שהשם עושה זה לטובה. ובעזרת השם, השנה תיפקד בבן זכה, בריא וחזק. הרווחת ברכה בגדול. כל הכבוד. אתה תקבל, בעזרת השם, יהיה לך הנשמה שלי. שבת, שבת היא מקור הברכה. אני רוצה לתת לכם כמה טיפים לפרנסת, יהיו עשירים גדולים בעזרת השם. מי רוצה להיות עשיר שירים את היד? מי רוצה להיות עשיר שירים את היד? לא כולם, לא. יש חלק שלא רוצים. רוצים להיות עשירים? אוקיי. להוריד עכשיו, אני אגיד לכם טיפים להיות עשירים. אתה חמודי, אתה רוצה להיות עשיר? יפה, כל הכבוד. אתה צריך להגיד אני עשיר, אני רוצה להיות יותר עשיר. כל הכבוד. תקשיבו טוב, ג'ונם. תקשיבו טוב, אחים יקרים. הרעש הזה מאוד מפריע לי, בבקשה, פליז. בבקשה, שקט. סגולה ראשונה. ברכת המזון בכוונה. שמע, אחי. יש אחד, ביקש ממני עזרה הוא מחתן את הבן שלו. ביקש ממני עזרה. באים אליי המון אנשים לעזרה. אני לא יכול לתת לכולם סכומי עתק. אני נותן סכום יחסית צנוע לכל אחד, מה שאני יכול לעזור לו. נתתי לו 2,000 שקל. אמרתי לו, הולך למשרד, תגיד להם שיעשו לך העברה של 2,000 שקל, זה מה שיש לי כרגע, אני לא יכול יותר. אחי, הוא הסתובב והלך, הוא לא אמר לי תודה. כן. ככה, הסתכל עליי, עשה ככה, הסתובב והלך. קראתי לו בחזרה, אמרתי לו, בוא רגע. אתה לא יודע להגיד תודה רבה, בן אדם? לא אמר מילה. מילה, תודה, תודה רבה. לא אמר. פעם בא שהוא יבוא, יקבל מני, אתם יודעים מה זה זכנבות? זה מה שהוא יקבל. מה אתה בן אדם, אתה לא יודע להגיד תודה, אתה לא מתבייש? זה לא יפה, ג'ונה. הילד שלך עכשיו יגיד לך, אבא תקנה לי אוטו, קנית לו אוטו 40-50 אלף שקל, כי נשק לך את היד, במקום נשק לך את היד, אומר, יאללה קבע את הרנת, הבאת לי. תביא את המפתחות. סע באופניים. נכון או לא? מה זה ילד לא אומר תודה רבה? אם הילד שלך לא יגיד לך תודה רבה על האוכל, גברת, את תתני לו אוכל, שאוכל מחר קונפלקס עם חלב. שמעת גברת? אם הילד שלך לא יודע להגיד לך תודה רבה על האוכל, לא מגיע לאוכל. חד וחלק, אין פה משחקים, מה זה הדבר הזה? ילד מקבל אוכל על השולחן, תגיד תודה רבה. ילד מקבל בגדים, תגיד תודה רבה. ילד מקבל דברים, אומר תודה רבה. תקשיב דונם שלי. מה תודה רבה לבורא עולם? ברכת המזון בכוונה. ומעשר כספים. זה שני הדברים שאתה אומר תודה רבה לבורא עולם. 10% מחזיר לבורא עולם, קיבלת 1,000, תחזיר לו 100. קיבלת 10,000, תחזיר לו 1,000. ותברך ברכת המזון בכוונה. אכלת לחם, שווארמה, אכלת שיש קבב בפיטה, אכלת אוכל טוב אחי, תעצור, תברך ברכת המזון בכוונה. מילה במילה, האל הזן אותנו ואת העולם כולו בטובו, יהיה לך שפע כל החיים. ברכת המזון בכוונה, סגולה ראשונה. סגולה שנייה, מעשר כספים. אף פעם אל תוותר על 10% שאתה נותן לצדקה. בבקשה, נשמה שלי.
2: מה עושים
0: לך?
2: אתה רבים עומדים כל צומת.
0: מה?
2: עומדים כל צומת.
0: תן לו שקל.
2: כל צומת?
0: 5 שקלים, כן, כמה שאתה יכול.
3: לא, 10.
0: מה? כמה? יש לך 10? תן 10, לבריאות.
2: הוא אומר על הפקקים שלו.
3: כל צומת.
0: מי? מי זה? על מי אתה מדבר? הקבצנים.
3: ההומלסים.
0: ההומלסים.
3: כל צומת עומדים.
0: תן לו 5 שקלים, זה בסדר.
3: 5.
0: כן. זה קטן עליך.
3: לדייטים, 300.
0: עוד פעם עם הדייטים? תשמעו צדיקים שלי. תשמעו צדיקים שלי. מעשר כספים זה סגולה שנייה. סגולה שלישית. שלום. פיס. לשון הרע הכי יקר שלי מוריד לך בחשבון הבנק 20,000 שקל. תדעו את זה. מי שמדבר לשון הרע, יורד לו מחשבון הבנק 20,000 שקל. אז מה תגידי לי? אני אתמול דיברתי לשון הרע ולא ירד לי 20,000 שקל מהחשבון. טעות חמורה. את לא יודעת כמה היית אמורה להרוויח בלי הלשון הרע הזה. יכול להיות שבלי הלשון הרע היית מרוויחה אתמול 20 או 30 אלף שקל, וזה שחס ושלום דיברת, הוריד לך, אני לא צוחק. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל יותר מהשלום, שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. השם אוהב שלום, אחי, השם לא אוהב שמלכלכים אחד על השני. השם לא אוהב שמדברים שרה אחד על השני, השם אוהב, אוהב שאנחנו אוהבים אחד את השני. איש את אשתו, אישה את בעלה, מכבדים את השכנים, מכבדים כל אחד ואחד בכל מקום שיהיה. אנחנו אוהבים אחד את השני, אנחנו מפרגנים אחד לשני, אנחנו מעניקים אחד לשני. וברגע שאנחנו נדע להעניק אחד לשני, בעזרת השם אנחנו נוכל בכפל כפל לתת לזה. ודבר אחרון, אחים יקרים שלי, דבר אחרון, תהיו אנשים שמחים. אתם יודעים איך תהפכו להיות אנשים שמחים? אתם יודעים איך תהפכו להיות אנשים שמחים? איך מצווה גדולה להיות בשמחה? בואו לפניו ברננה. אתם יודעים מה זה להיות, בואו לפניו ברננה? להודות. פשוט לדעת להגיד תודה. אני רוצה להודות למארגנים העיקריים. אני רוצה להודות לכם, אבל יש לי בקשה קטנה. יש פה טופס. יש פה טופס, רבותי היקרים. רגע, בבקשה, שנייה אחת. יש פה טופס. מי שרוצה שאני להיות שותף שלי בעסקים, אני אתפלל עליכם. שותף שלי בעסקים. 180 שקל הוראת קבע שאתה עושה לבניין, אתה שותף שלי במאת האחוזים. מכספי מעשר, יש פה בחוץ מוכר ספרים. יש התופס הזה. 180 שקל הוראת קבע שאתה עושה. בעזרת השם יתברך, אני מתפלל לך 40 יום. אתן לכם בעזרת השם. כל בת ישראל צריקה. יכולה לעשות 40 שקל ב-180 שקלים. בעזרת השם, אני חושב בחוץ, יחזיר לכם ידוע מלאה הרחבה, שירה ופתוחה. אמן ואמן.
4: עד כאן, אני מאמין עם הרב יגאל כהן. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד. שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il, 03-613-2000. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982. חם בחוץ. חם מאוד אפילו. אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. ביחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
5: ערוץ 2000. יום תשעה באב, קרוי מועד, קרה עליי מועד, לכן אין תחנון באפילו ערב תשעה באב, לא רק ביום תשעה באב. למה? כיוון שיום תשעה באב נקרא מועד, לא אומרים, והינו במוצאי שבת כאשר תשעה באב חל ביום ראשון, מקום שנהגו לא לעשות מלאכה בתשעה באב לא עושים, נקרא מועד. אמירת והינו הכוונה והינו על מעשה ידינו. אם יש מועד במהלך השבוע, לדעת האשכנזים לא אומרים והינו, ולכן יש יום שהוא ללא עשייה של מלאכה כמו מועד, יום תשעה באב, לכן אין אומרים והינו, אין אומרים תחנון בתשעה באב. מדוע? למה? תשעה באב, לא אומרים את התחנון. איך יום האבל נקרא מועד? מדוע? למה? עם ישראל, אבי על החורבן, קשור לעבר שלו, בהחלט, זה ערך. אבל בכל אופן, מדוע נקרא מועד? הסבר אחד, בסוף הגמרא מסכת מכות דף כ"ד כתוב שרבי עקיבא אחר החורבן מציע היבט של נחמה, וחבריו הודו לו. כבר היה רבן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע ורבי עקיבא עולים לירושלים. כיוון שהגיעו לצופים, קרו בגדיהם, הגיעו להר הבית, ראו שועל יצא עם בית קודשי הקודשים, התחילו הם בוכים, רבי עקיבא מצחק. אמרו לו, יפני, מה אתה מצחק? אמר להם, למה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו ועזר הקרב יומת, עכשיו שועלים הלכו בו, לא נבכה? אמר להם, אדרבה, לכן אני צוחק. כתוב, והעיד על יעדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריהו. מה העניין אוריה אצל זכריה? אוריה אצל זכריה, מה הקשר? אוריה מקדש ראשון, זכריה מקדש שני? אלא, תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתוב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש. בזכריה כתוב עוד זקנים, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירש שמה? לא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שהתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיים. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. רבי עקיבא רב החורבן, מעין ערבון והבטחה על הגאולה. יש כאן חרישה סותר על מנת לבנות חרישה למען צמיחה טובה יותר. החורבן הוא מהווה מעין נחמה מסוימת, כיוון שהוא הכנה לקראת גאולה עוד יותר גדולה. החורבן גדול, ככל שהוא גדול, התגמול יהיה עוד יותר גדול. סמכנו כימות איניתנו שנות ראינו רע. סמכנו כימות איניתנו כימי העינויים. כך מופיע בזכריה, כה אמר השם צבקות סומר רביעי וצום החמישי, צום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה, לצאתנו לשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. לעתיד, כאשר המקדש יעמוד עתילו, עם ישראל יתקבצו ויתאחדו בארץ ישראל, כבר לא יהיה טעם לארבעת הצומות, שכן אלו אירועים שכבר באו על תיקונם, האירוע הרע בא על תיקונו. הגאון רבי שלמה קלוגר אומר, עדיין יצומו, אבל מרוב שמחה, מרוב שמחה לא יהיה זמן לאכול, שמחנו כמות איניתנו, כמו בימוי העינויים, לא אכלנו כעת מרוב שמחה, לא נרצה לאכול, שמחנו כמות איניתנו. איך האמונה והתפיסה שבתוך הייאוש, איך אפשר להגיע לתקווה בתוך האכזבה הגדולה, איך מגיע לדבר כזה? זה בא ידי ביטוי דווקא בתשעה באב. בתשעה באב רואים, לפני תשעה באב מכינים את עצמנו לקראת הצום. לצד ההכנות לעבלות, אנחנו עסוקים גם בהכנות לביאת המשיח, שתשעה באב יהפוך לששון ולשמחה. אפשר לראות את זה בכמה מקומות. לדוגמה, כתוב בשולחן ערוך אור החיים סימן תף קופנון ב', נוהגים להרבות קצת בסעודה הראשונה. אומר המגן אברהם, כיוון שזמן בית שני היה יום טוב תשעה באב, ולכן היו מרבים בסעודה לפני תשעה באב. גם עכשיו לא זזים מהרעיון הזה, לזכור שהיה זמן בעבר שהיום הזה היה ססון ושמחה בימי בית שני, וגם לעתיד לבוא יום תשעה באב יהיה יום ססון ושמחה. ארוך השולחן כותב, לא אומרים תחנון במנחה בערב תשעה באב, לא אומרים צדקתך צדק במנחה שבת ערב תשעה באב. מה העניין? מה הסימן? מה הרעיון? כמו מובטחים והקדוש ברוך הוא שעוד יתהפכו הימים האלה למועדים לשמחה, לימים טובים. הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין אומר, בכל מועד מושפע שפע, כמו שאנחנו אומרים, מתחלקים בשלושת הרגלים. ועשיינו השם אלוקינו, דברכת מועדיך לחיים ולשמחה, לשון, לששון, לשלום, כאשר רצית ואמרת לברכנו. מה פירוש ועשיינו? עשיינו כמו מסע, מסע בני קהת, כלומר תתעין אותנו בברכת מועדיך, כמו שכתוב בתורה, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה ולא יראה פני השם ריקם. האדם יגיע עם מסע ויצא עם מסע. אומרת הגמרא, בא לראות, בא להיראות, בא לקבל שפע. האדם חוזר עם מסע רוחני. תשעה באב גם כן קרוי מועד, והוא גם כן מעניק שפע מסע. בכל מועד יש את המסע שלו, את השפע שלו, החג שלו. כל חג נותן מענה אחר לפיתוח האישות הרוחנית של האדם. יום תשעה באב הוא נותן את השפע של הגעגועים לבית המקדש, את השפע של האור בתוך החושך של התקווה למרות הכאב. ונראה את הרעיון הזה בעניין הרחל אמנו. כתוב על רחל אמנו, ואני בבואי מפדן ארם מתה עליי רחל, כך אמר יעקב אבינו, ואני בבואי מפדן ארם מתה עליי רחל בארץ כנען, בעוד כברת ארץ, לבוא לפני לבוא אפרתה. אומר רשי, אמר יעקב אבינו ליוסף הצדיק, שלא יהיו לו טענות על שקבע ארץ אמא רחל בדרך. ומה, מדוע ולמה? כי על פי הדיבור כבר תהיה שמה. מדוע, מתי, למה? כאשר יגלה אותם נבוזרדן, יעבור דרך הקבר והיא בוכה ומבקשת רחמים, שנאמר, כה אמר השם, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. וכשהגאון רבי שלמה קלוגר יוסף יכול לומר לאבא, אם צריך אמא שתתפעל בדרך על עם ישראל, אין בעיה, אפשר אמא אחרת שתהיה רחל אמנו. רחל אמנו יש לה שישה בנים, בת לאמא רחל יש רק שני בנים. אם צריך אמא בדרך, עדיף שלאה תקבר בדרך, גם היא יוכל לבכות, היא בוכה טוב מאוד. והנה היא לערקות, בכי הכוונה צער עמוק, הרי כתוב עליה והנה היא לערקות. בכל אופן, הצורך הוא ברחל שתבכה על בניה ולא בלאה. וזה מדוע ולמה? יוסף לא אמר לאבא יעקב שלאה תתפלל, אלא הסכים יוסף עם יעקב שאכן רחל תתפלל. מדוע ולמה? התשובה היא, כאשר נסתלקה לאה מן העולם, היו בניה הגדולים מבני עשר ומעלה, כבר עמדו ברשות עצמם, הם לא תלויים באמא שלהם, הם ברשות עצמם. אבל רחל אמנו כשנפטרה מן העולם, היא משאירה ילד קטן, יתום, ילד שהיא רוצה שיקראו לו בן עוני, הבן האחרון. בנימין זה השם של יעקב. בן עוני זה מה שהיא מבקשת, בן העניינות, בן הצער, בן האבלות. כך, מהמקום הזה נפטרה רחל אמנו. במקום הזה נפטרה רחל אמנו, מהמקום הזה היא תדיר מתפללת על בניה. עדיין, בשביל רחל אמנו, כולם כמו ילדים קטנים. מתוך המצב הנפשי של צער על הילדים הקטנים, כך היא רואה, הוא מתפללת על עם ישראל בשמיים. היא נפטרה עם מקום בו היא יודעת כמה אנחנו מצטערים, חסרי אונים, יתומים, וכך התפילה שלה עלינו היא גדולה וחזקה. יעקב אבינו, הוא לא קורא לילד בן עוני כפי שביקשה רחל, אלא הוא מחליף את השם לבנימין. לא בן העניינות, אלא בן עוני. מדוע ולמה? כי עוני זה גם מלשון כוח. ראשית עוני זה ראשית הכוח של האדם. רחל היא קוראת לבן שלה בן עוני, כי היא אומרת, זהו, היא רואה שהיא הולכת להיפטר מן העולם. אבל לא רק את זה היא רואה, אלא היא רואה גם מה שעתיד להיות בהמשך הדורות, שכמו שאומר האור החיים הקדוש מקור הדברים מהזוהר, תוסף רוחם יגבעון. לפני שהאדם יגבעון, תוסף רוחם. לפני שהוא גווע, לפני שהוא נפטר, מתווספת הרוח. לפני שאדם הולך להיפטר מן העולם, מתווספת לו רוח, נשמה, והוא רואה מעבר למה שקורה בהווה. וכך רחל מבינה שהיא הולכת להיות האמא הבוכה, האמא שהיא תהיה בעניינות צער ישראל בגלות. זה התפקיד של רחל אמנו. כל ברמה נשמע רחל מבכה על בניה. היא מבינה שהפטירה שלה, שהבן נולד, זה לא אירוע נקודתי, אלא הבכי יהיה תדיר עוד ועוד. לא רק על הבן הזה, לא רק הצער הזה, היא הולכת לבכות על כל עם ישראל. לכן היא קוראת לו בן עוני, בן שהוא כשאני נפטרת, הצער, ואני רואה את הצער שלי כל עם ישראל, כל הדורות. אבל יעקב אבינו, הוא לא משנה, אלא הוא מוסיף, או הוא מתרגם, או הוא מסביר, או הוא מדגיש. יעקב אבינו מיד מתרגם את זה לבנימין. למה? כי עוני זה לא רק ענינות צער, עונן, צער, אלא ענינות זה גם עוני, כוח, ראשית עוני, הכוח שלי, כמו שאומר הנביא ישעיהו, נותן ליעף כוח, ולאין עונים עוצמה, ירבה. עונים זה לא רק ענינות, אלא גם כוח. ההסבר, ומה ההסבר? האבלות היא פרידה, היא מה שאנו מכירים, אבל הכאב הגדול הזה יהפוך להיות העונים, הכוח, הכוח לשלב הבא. כי החיים מדי פעם סוגרים דלת אחת, אבל זו הכנה לקראת פתיחת הדלת הבאה. ולכן יעקב אבינו קרא לבן בנימין ולא בן עוני, לא כמו שמות כל השבטים שהאימות החליטו ויעקב מקשיב, אלא פה הוא אומר בנימין, מדוע, למה הוא משנה, למה הוא לא משאיר את זה בן עוני? התשובה היא כי עוני זה ענינות, אבל עוני זה גם כוח. רחל אומרת בן עוני לשון ענינות צער, יעקב אבינו לא שינה את השם, אלא אמר פירוש שאין הכוונה עוני רק צער, אלא מתוך הצער בכוח, זה נקרא בנימין, כי צד ימין מסמל את החוזקה, את החוזק, כמו שכתב רש"י על הפסוק בעניין היד החזקה, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך, את ידך החזקה, יד ימין, יד חזקה. אומר אחת המסופרן, הכוונה שיעקב שינה ממה שרחל אמרה, אלא שהוא הוסיף ואמר שהמשבר ענינות, לא על זה לשים דגש, אלא לשים דגש על הכוח, זה על זה לשים דגש, ולכן הוא החליף את השם מבין עוני לבנימין. רחל אמנו הייתה רואה צער שיהיה לעם ישראל במהלך הגלויות, וגם יעקב ראה את זה, רחל רואה את הבכי ואת הצער של הילד הזה, של כל עם ישראל, בן עוני, רחל מבכה על בניה, כל ברמה נשמע, ויעקב רואה לא רק את הבכי אלא גם את התועלת, את הרווח, את החוזקה, את העוצמה שתהיה לעם ישראל למהלך כל הגלויות בעקבות הקושי, הקשיים והאיסורים, אדרבה התחזקו עם ישראל יותר ויותר, ולכן יעקב אבינו מחליף את השם מבן עוני לבנימין, בן עוני, ואדרבה לא יתייאש בכל הגלויות, אלא אדרבה עם ישראל יתחזק יותר ויותר, ועוד תקווה, עוד ישוע, עוד ציפייה למשיח, לגאולה, נתגעגע, נצפה, כמו שפסח מאיר אמונה, כמו שבועות מאיר מתן תורה, כמו סוכות מאיר השמחה והביטחון, ככה בתשעה באב מאיר השפע שהשתוקקות לאור בתוך החושך לבניין בית המקדש. על ידי בן עוני צער זוכים לבנימין הכוח, העוצמה, עונים כוח, ולא רק עונן אבינות. רחל רואה את אריכות הגלות והבכי שלה, בן עוני יעקב רואה את הכוח שיתבסף לעם ישראל בנימין, רחל רואה את הכאב כדי שתתפלל, יעקב רואה את הסוף, את התקווה, את הישועה. והבאתליה, בגלל הענינות והצער מגיעים לתגובה, ימין, כוח ועוצמה כדי לעבור את התקופה הקשה, בגלל הצער הגענו לגאולה. כך אפשר להבין, בתיקון חצות יש שני ממדים, שני מישורים, תיקון רחל ותיקון לאה. בכתבי האריז"ל כתוב, תיקון רחל היא הבכייה עם צער השכינה על צער השכינה, תיקון לאה ההשתוקקות והלימוד לשפע שלאחר מכן העסק בשירות ותשבחות. תיקון רחל זה בן עוני צער, והתיקון זה תקווה בנימין. בספר מנחת אני בעל ערוך לנר פרשת ויחי מביא את מה שאומרים רבותינו הראשונים, סיבת מיטת רחל בדרך היא בגלל שנשא יעקב שתי אחיות, אסור על פי תורה, האבות הקדושים לפני מתן תורה הם שמרו כל התורה כולה, אבל רק בארץ ישראל, כל זמן שהיה בחוץ לארץ היה יכול לשא שתי אחיות, כיוון שהיה בדרכו לארץ ישראל אינו יכול עוד להיות עם שתי אחיות, לכן מתה רחל איפה? בדרך. ואז לאה מותרת, כי אחות אשתו אסורה רק בחייה. יעקב אבינו הלך לישא את רחל, אמר הבה את אשתי, איזה אישה? האישה הראשונה. אז למה רחל מתה בדרך? אולי לאה, מדוע רחל? קשה לשאול, אבל רק שואלים לצורך הלימוד. רחל היא הראשונה במחשבה ובתכנון, היא זו של יעקב אבינו, אלא היא הכניסה צרתה לביתה, היא הכניסה את לאה, אבל העיקר לכאורה זה רחל. אומר האוך לנר, באמת הייתה רחל יכולה עיתון טענה זו, ואז הייתה לאה מתה תחתיה, אבל אחזה פלח השתיקה, שתיקה ונסתלקה מן העולם, רק רחל. אמרו בקינות בתשעה באב, רחל טוענת לפני הקדוש ברוך הוא, מה אתה טוען על עם ישראל שמילאו צלם בהיכל? אני הכנסתי צרתי לביתי ולא הקפדתי, ועל זה היא גורמת להמתקת הדינים. רחל היא הראשונה, אם לאה היא הראשונה ורחל היא השנייה, לא שייך לומר שהכניסה רחל צרתה לביתה, אדרבה, הרי לאה היא הראשונה, אז הצרה זה רחל, אבל אם לאה היא צרת רחל, כנראה שרחל היא הראשונה, רחל היא הראשונה. אך זה הפלח השתיקה, ומסרה סימנים ללאה לא לבייש את לאה, וגם נפטרה לפני הכניסה לארץ. בשעת ההסתלקות שתקה ונסתלקה במקום אחותה. ובאמת יש הבדל בין בחיית תיקון רחל לשירת תיקון חצות של לאה, שני חלקים בתיקון חצות. מאמר פתח אליהו, יש בחינה שנקראת בינה ויש בחינה שנקראת מלכות. בינה היא עולם המחשבה, וההתבוננות שם שורש נקרא לאה. מלכות היא עולם המעשה, משם שורש רחל. רחל היא בעולם המעשה, עשייה, מלכות, רואים תוצאות קשות וחיים אותם וחווים אותם, לא קל קשה. עבודת תיקון רחל היא בכי, אבלות. מבחינת עולם העשייה, אדם קיבל סתירה, כואב לו, אדם קיבל מכה, כואב לו, בוכה, עצוב, מתוסכל, קשה לו. המצב הטרגי ביותר בעולם העשייה גורם לבכי, והמצב הטרגי הכי גדול שיש, אין בית המקדש. חזר קורבנות, מלכה ושריה בגויים, אין תורה. מכל תרג המצוות לא נשאר אפילו שליש מהמצוות. אומנם בעולם המחשבה, בחינת לאה, אין חיסרון אפילו בגלות. בעולם המחשבה, עם ישראל משתוקקים לאכול מצה בפסח, כראוי להניח תפילין בכל יום. עם ישראל אפילו ביתם באושוויץ, בלי אפשרות לקיים את המצוות, במעשה עדיין משתוקקים, כמו שכתוב בגמרא. אמר בתפילה של רבי אלכסנדרי, אחרי התפילה גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות. רצון חיים מעכב שעור שבעיסה בשעבוד מלכויות, אם אין שעבוד מלכויות אנחנו הכל רוצים לעשות מצד הרצון, מבחינת לאה אין שום חיסרון מצד המוח, הרעיון, בינה האדם רוצה את הכל לעשות עיקר הבה הוא רק פועל במעשה זו עבודת תיקון רחל הבכי הוא בא למעשה תיקון לאה, זה לא זה שירות בתשבחות על הגאולה שתגיע יעקב אבינו, כאשר הוא נמצא בבית לבן, והגיע הזמן לברוח עם בית לבן, לעזוב את בית לבן, הוא פונה לרחל ולאה. הוא קורא לשדה קודם לרחל ואז ללאה. למה קודם לרחל ואחר כך ללאה? אומר רשי, רבי שלמה יצחקי, כי רחל היא עיקר הבית. הסבר נוסף, רק אצלה יש חורבן, אצל לאה אין חורבן. בעולם המחשבה, הכל טוב, הכל לטובה, הכל מושלם. ולכן אם יעקב יסביר עכשיו שרע לי בבית לבן, לאה תגיד לו, אבל הכל לטובה, רחל יחד תבכה איתו. לכן הפסוק אומר, ויקרא יעקב אל רחל ואל לאה שדה אל צונו. ותן רחל ולאה, עוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו? כל מה שאמר אליך אלוקים נעשה. אמרו חז"ל, מכיוון שענת רחל קודם ללאה, כמו שכתוב בתן רחל ולאה, לכן לא זכתה לבוא בקברה עם יעקב אבינו. משמע מדברי המדרש שזה עונש לרחל, אבל זה פלא. הרי רחל נגברה בדרך מדוע? כדי להתפלל על בני ישראל בגלות שלהם. אז זה לא בגלל עונש מסוים שענתה לפני לאה רחל, ובכלל הרי יעקב קרא קודם כל לרחל ואז ללאה, כמו שכתוב בפסוק, ויקרא יעקב אל רחל ואל לאה. אז מה חטא ומה פשעה בזה רחל שענתה לפני לאה אחותה? הרמב"ן אומר באותם השנים שהיה יעקב אבינו בבית לבן הארמי הוא עשה הכנה לבני ישראל בגלות מעשה אבות סימן לבנים לימוד לבנים שם לא היה יכול יעקב לעסוק בתורה עד גיל 63 יעקב הוא יושב אוהלים בבית יצחק ועוד 14 שנה בבית שם ועבר עכשיו הוא נמצא 20 שנה בבית לבן בלי ללמוד אין לשער איזו השתוקקות הייתה בליבו לשוב לארץ ישראל אביר עד ארץ ישראל מחכים לכן פנה יעקב אבינו לרחל ולא ללאה למה? כי לאה בעולם שלה הכל טוב הכל בסדר הכל מושלם אין גלות ואין צרות רק טוב רק טובה רק תועלת וזה בעולם המחשבה, בעולם הרוחני זה ככה. אדרבה אומרים ההפרשים לגבי אברהם אבינו, אחרי הברית מילה, הקדוש ברוך הוציא חמה מן הרתיקה, למה? כדי שלא יגיעו אורחים. למה? כי הוא רוצה שאם לא יגיעו אורחים, יהיה רצון טהור לאברהם אבינו, שהרי הרצון בהיבט מסוים תמיד יש לו יתרון. למה? כי ברצון רוצה אדם את המצווה באופן המושלם ביותר. ברצון רוצה אדם לא לאכול מאכלים לא בריאים. ברצון רוצה אדם לאכול ללמוד כל הזמן. ברצון רוצה אדם להיות מוסרי, ערכי, נחוש, איכותי, יעיל, סבלני, מייצר שלום בית וחינוך הילדים. איפה הבעיה היא? במציאות. בשגרה, האדם רוצה אורחים, הוא באמת רוצה להיות טוב, נחמד ונעים, מארח, נותן הרגשה טובה וביתית לכולם, אבל כאשר הוא מארח, זה מלכלך, זה לא נעים, זה עם פנים לא נעימות, פתאום הוא כבר מתחיל להתבלבל, מתחיל להגיד, אבל למה האורחים אלה ולא אורחים אחרים? הבית מתחיל להתלכלך, הוא מתחיל לומר לעצמו, רגע, יש פה אי נעימות, פה אי נעימות, הרצון הטהור מתחיל להשתבש, הוא מתחיל האדם להתחרט, למה הוא הזמין אורחים? אבל כפי שהדברים ברצון הטהור, שם הכל מושלם. וזה גם ערך, אפילו שהרצון עדיין לא פגש את המציאות. והרצון הוא כל כך ערכי וחשוב, שאומרים המפרשים שאברהם אבינו, בחום היום הקדוש ברוך הוא צריך מן הרתיקה. למה? כדי שאברהם ירצה אורחים באופן המושלם, אבל בפועל הוא לא יוכל להכניס אותם, אבל הוא ירצה, ואז הרצון הוא יאדיר. אבל היות ואברהם כל כך רצה, והקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה, כי מעשה ערכי מייצר עוד מעשה ערכי, ולכן הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה שבא למעשה, שרי הוא רצם. אבל לא יורחים, בגלל חום היום, הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה. ואז לכן, עכשיו, הקדוש ברוך הוא העניק את המעשה למחשבה. האדם הנוז לא יכול לקיים את המצווה. אז יש כלל מצווה, מצווה, מצווה, והקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה. אז זה יעוד, והוא רצה רק מחשבה, ואין מעשה. הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה, כאילו עשה מעשה. אז אם הוא עשה מעשה, אז נקרא מצווה. אז שכר מצווה, מצווה, הוא זוכה לא עוד מצווה, ואז יגיעו באמת האורחים. אדם כמצווה אחת, הקדוש ברוך הוא נותן את הזכות לקיים עוד מצווה. לכן אחרי שהוא רצה לקיים מצווה, הקדוש ברוך הוא נתן את האפשרות לקיים עוד מצווה, ואז הגיעו אורחים בפועל. אז ראינו, יש ערך לרצון ולאה. יכולה להגיד ליעקב אבינו, נכון שאתה רוצה ללמוד, עד רבה תשאיר את הרצון איכשהו. שם בעולם הרצון הטהור. מצידה, היא פחות רואה חיסרון בבית לבן, שהרי בעולם הרצון וההשתוקקות יעקב הוא מושלם. לכן קרא יעקב אל רחל ולאחותה לאה. קודם אל רחל, קודם אל עולם המעשה, מה שחסר. חייבים לשאול את רחל תחילה, שהיא עולם המעשה, והיא תכאב את הכאב של יעקב אבינו. 20 שנה לא לומד תורה כראוי, חייבים לברוח מכאן, ולכן רחל היא זו שעונה ראשונה, ותען רחל ורק אחר כך לאה. כי בעולם מעשייה אין בבית לבן שום קדושה, אבל בעולם של הבינה הכל לטובה, כי בסוף הכל יתגלגל לטובה, אבל מדברים עכשיו בעולם מעשה. לפי זה אפשר להביא

0: ותיקון רחל זה אותו עניין, אותו רעיון. זכור השם מה היה לנו, הביטה ורחל רפתנו, אלוקים באו גויים בנחלתך, על אלה אני בוכיה, נחלתנו נהפכה לזררים, בתינו נוחרים, על זה היה דבר ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם שואלים הלכו בו, בית מקדשנו על השרפה לאש, על אלה אני בוכיה, רחק ממני מנחם, משיב נפש, צער, אבלות, בגלל הכאב הגדול. אבל יש גם תיקון לאה, תיקון לאה הוא בגישה אחרת, שאו שערים ראשיכם וינסו פתחי עולם, יומם יצווה השם חסדו, יענך השם ביום צרה, ייתן לך כלבביך, נרננה בישועתך, אלה ברכב, אלה בנוסעים, אנחנו בשם השם, השם יאיר פניו איתנו, סלע גדולים מעשה השם, שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, שובה אלינו בהמון רחמך, תיקון לאה, כל כך חיובי, תקווה, אמונה, יש אומרים אפילו אותו בשבת, אפילו במועדים, בימי המועד, כך מופיע בסידור רבי שבתאי וגם שולחן ערוך הרב, כי לאה היא סמל הטוב, החיובי, הטוב, המושלם, הכל לטובה. רבי יצחק גברדיצ'ב אמר, הוא לא ייכנס לגן עדן עד שיגיע משיח ויגע את עם ישראל מהצרות. אבל אז עלה לגן עדן, ושם התברר, בהבנה רחבה, הכל לטובה. אז אם כן, בעולם המחשבה אין צער, אין חיסרון, לכן דווקא רחל, היא עומדת ומתעקשת, ממנת להינחם על בניה. אבל לא לאה, לאה רואה את הטוב והתועלת שבגלות, היא רואה כמו שגדולי עולם בדורות האחרונים, ועוד הרבה בדורות לפני כן, לפני ביאת המשיח, ועוד הרבה לפני כן, כל עשייה קטנה של קדושה יש לה ערך עצום. כמה קדושה ועוצמה וכוח הבחירה, הרי תרבות אדום כובשת את העולם. אומר אריזה למערכו, עוד בימי אריזה, לא בטח בדור שלנו, כל כך הרבה ניסיונות, קשיים ואתגרים, רוטבים אחרי היהודים, על חי עשיו שונא ליעקב, אז יש לנו יותר קנאות לשמור על התורה המצוות, אפילו כשעשיו הוא רודף את יעקב, שונא את יעקב ועוד מחבק את יעקב, מבלבל את יעקב, כאילו הוא אוהב אותו. הוא לא מקיים את ההלכה כראוי עשיו שונא ליעקב, הוא מקיים את זה בהסתרה, הוא מסתיר את עצמו, הוא לא נלחם בצורה גלויה, הוא אומר שהדר רבי יעקב הוא טוב, הוא נחמד, הוא רוצה לעורר ביעקב יצרים רעים בתוך ליבו, הוא רוצה לחלן אותו, ולכן בדור האחרון עוד יותר קשה, כאשר רודפים יודעים שהאויב הוא רע, אבל כאשר לא בטוחים שהאויב הוא רע, אז עוד יותר גרוע. העולם החילוני הרחב, הוא עלול להיות כל כך נחמד ונעים, ואפילו לא מאיים, ותבין לבד מה אתה רוצה, אין קנאות, אין תחרות, היצרה מחפש להיות נחמד, נעים וטוב, ואז עוד יותר קשה הגלות. ואז רואים בעיני לאה, שבעצם כל כך הרבה שפע מחכה לעם ישראל, איזו בחירה, איזה נפלא, כמה זכויות יהיה לעם ישראל, הרבה מסירות נפש, לכן לאה רואה בגלות את הטוב, את המסירות נפש. אבל לאה רואה את הטוב, ורואה את התועלת, זה לעומת רחל. רחל, שהיא רואה את הכאב ואת המצוקה, לכן יש כאב, יש מצוקה, ויש עיני לאה, והכל נכון. הכל נכון שהכל לטובה. באמת נכון שכואב, ובאמת נכון שהכאב הוא הכנה לקראת הגאולה. שמחנו כמות, איניתנו כמי העינויים, כך תהיה השמחה. רחל קורא לבן, בן עוני, בן הצער. אבל הבן עוני הוא גם בן העוני, עונים הכוח, ולכן משנה את זה יעקב לבנימין. מי שבעולם המעשה חווה את הצער, מבין עיני לאה, שבסוף הכל יהיה לטובה, מהמקום הזה הוא מתמודד, הוא מתגבר, ולכן גם תשעה באב קרא עליי מועד, נקרא מועד, מועד האור שבתוך החושך, התקווה, בכל מצביה.
1: מיד נשוב ללגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000. לכל מי שעבר את הלילה

0: עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000. פרשת מסעי. התורה מתארת את 42 המסעות של בני ישראל. אלה מסעי בני ישראל במדבר. וכתוב אלה מסעי. המילה אלה היא לא רק תיאור אירוע, אלה מסעי בני ישראל. הכוונה היא גם מהות, סמל. יש כאן שאלה. למה עם ישראל היו במסע, במסעות רבים כל כך? אלה מסעי. המילה אלה היא כתובה עם מקום אחר גם כן. איפה? אלה אלוהיך ישראל. כלומר, בנושא חטא העגל שאמרו עם ישראל, אלה אלוהיך ישראל. אמרו בני ישראל למדבר, אלה אלוהיך ישראל בעניין חטא העגל. לכן נאלצו להישאר במדבר 40 שנה, 42 מסעות. אלה מסעי בני ישראל. התורה מעריכה בעניין פרטי המסעות של בני ישראל, כל זה להודיע חסדי הקדוש ברוך הוא, למרות שנגזר על בני ישראל להיטלטל במדבר במשך 40 שנה, שלא ניתן ונאמר שלא היה להם מנוחה, לא, אלא יש להם מסעות. 14 מסעות היו בשנה הראשונה לפני הגזרה להישאר במדבר, אז הם היו בשלבים הראשוניים של יציאה ממצרים. עוד 18 מסעות בשנה האחרונה לאחר מיטת אהרון באור האר, כאשר התכוננו בני ישראל להיכנס לארץ, נמצא שבמשך 38 שנה הם היו רק ב-20 מסעות. ובקדש הם חנו 19 שנה ברציפות, הם הלכו 19 מסעות ב-19 שנה. האור החיים הקדוש, גם פרשת בעלותך וגם פרשת מסעי, מפרט, יש ימים שהם היו במקום אחד, ימים רבים. יש ימים שהוא רק מערב עד בוקר, כמו שכתוב הפסוק, ויש אשר יהיה הענן ימים מספר על המשכן, כלומר זמן רע, ויש אשר יהיה הענן מערב עד בוקר, ונעלה הענן בבוקר ונעשו. בזוהר הקדוש כתוב שהם היו בכל מיני מקומות, מקומות שונים, בגלל שהם צריכים לנדוד במדבר כדי לחפר על ניצוצות הקדושה שנפלטו מהנחש הקדמוני שמקומו במדבר, ולכן בכל מקום היו צריכים להתעכב לפי העניין, לפי המקום, לפי הצורך הרוחני שיש באותו מקום, כדי להעלות את המקום, למזג בין החומר לבין הרוח באותו מקום. הקדוש ברוך הוא יודע כמה צריכים להישאר באותו מקום לפי העניין, כך נשארים בכל מקום לפי הצורך הרוחני והייעוד והתפקיד של בני ישראל. והאברבנל בפרשת בעלותך מסביר בעניין הנה הכבוד, מפורש בתורה שעם ישראל היו פותחים במסע חדש אך ורק לפי ההוראות של הענן. כתוב לפי העלות הענן מעל האוהל, אחרי כן ניסו בני ישראל במקום אשר ישכון שם הענן, שם על פי השם יחנו. נמצא כל המסעות מבית המסעות היו על פי הענן, על פי השם. על פי השם יישאו, על פי השם יחנו. איזה ענן היה מנחה אותם בדרך? מחדש אברבנאל, היו שני סוגי עננים בשני זמנים שונים. הראשון, הלכו במדבר עד שהוקם המשכן, ואז ליוו אותם שני ענני הכבוד. עמוד האש היה נצרך בלילה כדי להאיר את המחנה, ובנוסף היו זקוקים לעמוד הענן ביום כדי להנחותם בדרך, להנחות, להוביל. שני עמודי ענן שבאו למטרה ברורה. זה זמן ושלב ראשון. אחר כך יש שלב שני, זה אחרי שהוקם המשכן. עמוד האש והענן, עמוד האש והענן נעלמו, ובא ענן חדש להחליף אותם. לשמה צריכים ענן חדש אחרי שהוקם המשכן? אלא שכתוב בפרשת הפקודי, תחליטו מטרת הענן החדש היה שונה מהקודמים. הענן של המשכן הוא ענן אחר, הוא ענן של לכבוד בני ישראל. הרמב"ן אומר שהענן החדש שהגיע אחרי הקמת המשכן בא לכבד, לכבד, לכבוד עם ישראל, שהרי הענן הוא מכסה את חצר המשכן. לפי זה יש שני סוגי עננים. יש עננים שהקיפו את עם ישראל, שבעה סוגי עננים, ויש ענן מיוחד שכיסה את המשכן ובא לכבוד עם ישראל. אומר האור החיים הקדוש שאותו ענן שכיסה את המשכן והיה לכבוד ולתפארת, הוא הענן שהיה עולה ומתמר ועולה, ועל פיו היו נוסעים וחונים בכל 42 מסעות. אומר אברבנאל שזה מה שנאמר, כן יהיה תמיד הענן יחסנו, ללמד שאותו ענן של כבוד שכיסה את המשכן היה נמצא שם תמיד יומם ולילה במשך כל 40 שנה, וזה שיא הכבוד של עם ישראל, כי הרי המשכן עומד במקומו ואין שום צורך אמיתי בעמוד ענן שיחסה אותו. הוא מוכח אם כן שאותו ענן הופיע לכבוד ולתפאר את עם ישראל. ויש מדרש, מדרש ילמדנו, מופיע גילוי נפלא, מניין באותו ענן שכיסה את המשכן, אמרו רבותינו אותו ענן שבו נגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני, הוא היה שוכן על המשכן כל ה-40 שנה, ענן כזה הוא שיא כבוד השלמות. ולכן כתוב בתורה, הנה אנוכי בא אליך באה וענן בעניין מעמד הר סיני, כך גם כאשר בנו את המשכן, היו ישראל מקבלים את אותו ענן. הייתכן שהקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו על הארץ? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני אשרה את השכינה בפרסום גדול, כמו שכתוב ביום הקים את המשכן, כיסה הענן את המשכן. איזה ענן? הענן של מעמד הר סיני. לכן המשכן הוא משכן העדות, עדות שמשרה הקדוש ברוך הוא את שכינתו, לא רק בהר סיני אירוע חד פעמי, אלא גם במשכן שם שוכן הקדוש ברוך הוא אשרה עד השכינה. על פי הענן היו בני ישראל נוסעים במסעות שלהם, 42 מסעות, מבית מסעות כנגד שם מבית, ענה בכוח. דעת הראש שזה היה השם הקדוש שאמר הכהן הגדול ביום הכיפורים, וכל העם היו קוראים ומשתחווים. כל מסע מתוך מבית המסעות הוא כנגד אות אחת מהשם הקדוש. והתורה מתארת את המסעות וכתוב, וייסעו מעילים ויחנו על ים סוף, לא מוזכר נס קריאת ים סוף או מיתת המצרים, וייסעו מרפידים ויחנו במדבר סיני. מתן תורה מושמט, הושמט, לא הוזכר, אבל בשעה שיש תיאור שחנו עם ישראל באור ההר, אז פתאום מעריכה התורה ואומרת פסוקים שמתארים פטירת אהרון. אז כתוב, היה לאהרון הכהן אל אור ההר על פי השם, וימות שם בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי באחד לחודש, כלומר ראש חודש אב, ואהרון בן 23 ומעט שנה במותו באור ההר. וזה פלא גדול, מדוע פטירת אהרון הכהן? זה הנושא היחיד שמוזכר בכל המסעות מבית המסעות האלה? למה הפרטים האלה לא מוזכרים פרשת חוקת, מקום שמתואר זמן פטירת אהרון? וכתוב, כתוב שאהרון נפטר על פי השם, כלומר מיתת נשיקה, וגם שנפטר בראש חודש אב. מדוע הדברים נכתבו כאן? אומרים רבותינו, אהרון הכהן נפטר בראש חודש אב, ובתי המקדש נחריבו בחודש אב, והם נחריבו, והיסוד לחורבן היה שנאת חינם וחוסר אמונה. חוסר אמונה ושנאת חינם תלויים אחד בשני, ירדו כרוכים מן השמיים, אחד תלוי בשני, כי האדם המאמין לא מתנקם באחרים ולא חושב שאחר לוקח את מקומו, וגם כאשר האחרים פוגעים בו, האדם פונה לבורא עולם, כמו שכתוב בעניין האחים של יוסף, אחרי שהמשנה למלך במצרים מתעלל בפרשת מקץ, הם אומרים, אבל השמים אנחנו, כי ראינו צרת אחינו ובכל אופן התעלמנו. אומרים, מה זאת עשה השם לנו? לא האיש המצרי הזה, המשנה למלך. הם מבינים שאם מישהו עושה להם משהו, זה הקדוש ברוך הוא עשה להם. זה לא קרה סתם, אלא הקדוש ברוך הוא עשה זאת. וכמו שבני ישראל בחרו בחודש אב על סילוק אהרון, כך אנחנו בוחרים בחודש אב על סילוק אהרון הכהן, על אהבת הבריות ועל החורבן. וכתוב בספרים שהדיברה הראשונה בעשרת הדיברות אנוכי השם אלוקיך, והדיברה האחרונה לא תחמוד, שאדם לא ירצה לחמוד מה שיש לאדם האחר, לא ירצה מה יש לאדם האחר. ומה הקשר בין השניים? התשובה היא, הקשר הוא שהאדם המאמין אוהב את מה שיש לו ולא מחפש לקבל, לקחת, לחמוד מהאחרים, וזו העוצמה. האדם באמונה שלו אנוכי השם אלוקיך, יש לו את התפקיד שלו והייעוד שלו והשמחה שלו, לכן גם יכול להיות טוב עין, הוא יבורך. וזה מה שכתוב במסעות. במסעות בני ישראל צריכים להיות תורניים עם התורה. אבל איפה רואים את הביטוי למחויבות בתורה, לתורה הקדושה? התשובה היא, כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך. בדרכו של אהרון הכהן, שמחויב האדם לאחר, ולא מרגיש שאחר לוקח את מקומו, כי הוא נאמן לתורה הקדושה, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לכן לא תחמוד. הדיברה הראשונה, והדיברה האחרונה, הראש והסוף מחוברים אחד לשני. מצינו בתחילת פרשת דברים, כתוב שמשה רבינו רומז לבני ישראל על החטאים שלהם, חטאי בני ישראל למדבר. כתוב במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן. אומר רש"י, במדבר, רמז לחיסרון שאמרו בני ישראל, במדבר, מי ייתן מותנו? במדבר. בערבה, כאשר חטאו בפאור או בערבות מואב. מול סוף, כאשר חטאו בים סוף. בערבה, כאשר חטאו בפאור מול ערבות מואב. מול סוף, כאשר חטאו בים סוף. בין פרן חטא המרגלים במדבר, במדבר פרן, ובין תופל ולבן, שתפלו על המן שהוא לבן, וחצרות מחלוקת כוח ודי זהב חטא העגל. משה רבנו מקצר, בתיאור החטאים, רק ברמז. אבל אז אחר כך משה רבינו מרחיב בתיאורים חטא המרגלים, פסוקים רבים הוא מדבר על חטא המרגלים, כמו בפרשת המסעות מודגש אהבת הבריות, בעניין המסעות לא מודגש כלום, כל המסעות אין שום תיאור מה היה בכל מסע, רק משהו אחד מתואר, המסע בו אהרון נקבר, אהבת הבריות. כך פרשת דברים מתואר חיסרון של בני ישראל ברמז מילה אחת, אבל מה שמדובר על חטא המרגלים, דיבור לשון הרע, זה מתואר באריכות. מדוע? התשובה היא כי שניהם קשורים לימי בין המצרים, מה שמסיים את הגלות זו אהבת ישראל, ולכן הרמזים האלה הם נמצאים איכן באריכות. עניין החטא המרגלים באריכות בספר דברים, למרות שהכל ברמז, ואהבת ישראל מופיע במסעות, הדבר היחיד שמתואר באריכות, חוץ מכל שאר הדברים שלא מתוארים בכל המסעות. מדוע ולמה? התשובה היא כדי לציין שבתקופה הזו, ימי בין המצרים, אנחנו רוצים להיות מתלמידי אהרון, אוהבים את הבריות, אוהבים את האחר, ולא מרגישים שהאחר לוקח את מקומנו, כי מאמינים באנוכי השם אלוקיך. בתפארת שלמה כתב, טעם לפטירת אהרון, כתוב בתורה, משום שהסתלקות אהרון הכהן הייתה באופן מאוד מיוחד. למה התורה מתארת את פטירת אהרון? כי היה באופן מאוד מיוחד. אמר לו משה רבנו, תעלה לאור ההר, תיכנס למערה, נכנס, עצום עיניך עצם. אומר רש"י, מיד חמד משה רבנו לעצמו את אותה מיטה. לא נמצא כמו אהרון, אפילו לא התפעל אהרון לפני הקדוש ברוך הוא שיציל אותו מן המוות. אהרון שומע בעניין חטא מי מריבה, על אשר מעלתם בי במי מריבה, מריבה שמה, היכול אהרון להתנצל ואומר, סליחה, זה לא קשור אליי, זה אח שלי משה רבנו, הוא יקה בסלע. הוא לא דיבר, בעיה שלו, שתק, לא אמר שום דבר, מקבל, מציית, כל מה שנאמר לו מציית. משה אומר לו, תיכנס, נכנס, תעצום את העיניים, עוצם את העיניים, ונשמתו עולה למעלה, בשתיקה. אפילו לא רוצה לבטל, להתפעל, לבטל את הגזרה. המדרש אומר, והיה אהרון הולך אחרי משה, כשהיה כמו סלע טבח יובל. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, הייתם תמיים על יצחק, על המזבח, ולא סירב, בואו ותראו, לא אבא לבן אברהם ליצחק, אלא אח קטן מדבר עם אח גדול, בואו ותראו, אח גדול הולך אחרי אח קטן, לקבל את המוות ולא מסרב. היה למלאכים התפעלות והיו נדחקים להציץ מן החרקים בשמיים, לראות איך אפשר לראות דבר כזה. מעשה הקלד יצחק, האבא עוקד את הבן שלו עצום, אבל עדיין יש כאן משהו יותר גדול. בן גדול מוכן להקשיב לבן הקטן, לאח הקטן. חתם סופר אומר, היה ליצחק מסירות נפש לתורה שבעל פה אמר, להם הקדוש ברוך הוא למלאכים, זה יפה, אבל בואו ותראו משהו נוסף, גדול מעקידת יצחק, לא מדובר הבן שצריך לכבד את האבא, אלא באח הצעיר שאומר לאח הגדול, מה לעשות, שיעלה לאור ההר ושם ייפטר מן העולם. היה אהרון הכהן יכול להשיב, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לי, שידבר איתי ישירות, שהוא ידבר איתי, שהוא יגיד לי. שהרי גם אהרון היה נביא, וכשהוא בני ישראל למצרים, היה הוא הנביא לבני ישראל, כמו שכתוב, אני לא נגלתי לבית אביך, אומר רש"י, שמה הכוונה? הכוונה היא לאהרון, ואמר משה רבינו, שלח נביא ביד תשלח, ביד אהרון, ביד מי שאתה רגיל לשלוח. ואהרון הכהן לא היה מתנגד. משה רבינו נאמר לו, אתה תהיה מנהיג עם ישראל. אומר משה רבינו, שלח נביא ביד תשלח, ביד מי שאתה רגיל לשלוח, ביד אהרון. לא, משה רבינו יהיה המנהיג. אהרון לא מתנגד, לא מחאה ולא הפגנה. ואהרון הכהן לא היה לא חולה ולא זקן, ובכל אופן אומר לו משה רבנו, תעלה לאור ההר. היה הולך בתוקפו בעוצמתו כמו משה רבנו אח שלו, אף על פי כן היה הולך אחרי האח הקטן. הנה הולך עכשיו לשכב להיפטר מן העולם. מה עומק הרעיון? בגמרא סוטה אמרו חז"ל, שקיברו של משה רבנו מול בית פאור כדי שיעמוד וילחם בקליפת פאור הקשה. כי כל שנה ושנה קליפת פאור עולה וקיברו של משה רבנו מסייע בעניין זה. ובאותה מידה, גם הקבר של אהרון הכהן הוא על קצה ארץ אדום. ולמה? כי מה שאנחנו סובלים עד היום הזה מקליפת אדום, הקליפה אדום הראשה, למה זה? זה כי אדום זה עשיו. עשיו יש לו זכות שהוא כיבד את אבא שלו. אז לעשיו יש יתרון גדול, יש להם זכות עצומה. עשיו כיבד את אבא שלו, את יצחק. לבני עשיו יש זכות של עשיו. לבני אדום, בני עשיו יש זכות של כיבוד אבא יצחק. אבל הוא לא כיבד את האח הקטן את יעקב. או את זה הוא לא חיבן. אבל אחרי שעשיו מכר את הבכורה, יעקב הוא הבכור מתוך בחירה של עשיו, כי עשיו החליט למכור. אהרון הכהן הוא מכבל את האח הקטן. אומר המדרש, יש בזה התפעלות אפילו יותר מאשר עקדת יצחק. ולכן כמו שמקום הקבורה של משה רבנו ליד בעל פאור להגביל את בעל פאור, כך אהרון הכהן קבור על גבול קצה אדום, לשמור עלינו מצרת אדום ועשיו, שמתפאר במה שהוא יכיבד את אבא שלו. אהרון הכהן קיבל את האח הקטן שלו. כך אפשר להבין נהדר איך מיד מגיע המלאק אחרי שנפטר אהרון הכהן. מדוע ולמה? כי חשב המלאק שהמלאק מגיע מעשיו. אז אומר, אין עוד את הזכות של אהרון הכהן, אז אם כן אפשר להילחם בעם ישראל. אבל אהרון הכהן לא רק בחיים שלו היה בתלם משה רבינו, אלא גם במותו הוא מקבל את המוות בשמחה, ולכן גם במותו הזכות שלו המשיכה להגן על עם ישראל מעמלק שמגיע מעשיו. אהרון הוא מקבל מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא, אפילו דרך משה רבינו אומר, כך ציווה הקדוש ברוך הוא, מקבל דין שמיים באהבה. הוא זכה לבחינת עשר רצונו כרצונך, אם זה רצון השם גם הוא רוצה בכך. כך אנחנו מתפעלים כל יום לקדוש ברוך הוא, שיזכה לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. הוא מקבל מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתו, והוא עושה רצונו כרצונך. אין לו רצון. עד כדי כך, שכשראה משה רבנו את ההנהגה הזו אמור, אמר, נתעבר משה רבנו לאותה מיטה. גם הוא רוצה למות מיטת נשיקה. אפשר לומר על אהרון יקר בעיני השם, המוות לחסידיו. על בסיס זה כתב התפארת שלמה, מה שמתפעלים אל הקדוש ברוך הוא למלא את החסרונות שלנו. זה בגלל שאנחנו לא במצב של עשר רצונו כרצונך, אבל אם היינו מאמינים שמה שהכל יש מדויק, גם לא היינו צריכים להתפלל. כל מה שאנחנו מתפעלים זה למלא את החסרונות שלנו, בגלל שאנחנו לא במצב של בטלים באופן מוחלט לבורא עולם, לכן מרגישים את הצרכים שלנו. אהרון הכהן, גם את זה, גם את זה אין לו. ולכן אומר הרשב"ם, כל עם ישראל בחרו את השריפה אשר שרף השם. איזה שריפה? מה ששרף הקדוש ברוך הוא מיטת נדב ואביהום. אהרון הוא לא. מה הכוונה? אומר הרשב"ם, ונקדש בכבודי. מי זה כבודי? כבודי זה אהרון, הוא המכובד הגדול ביותר. ממשיך להיות עובד הקדוש ברוך הוא בתוך המקדש, אפילו ששרף השם את השריפה. בכל אופן, ממשיך להיות עובד השם. ממשיך ככה, זו עובד השם הגדולה ביותר שיש, להיות עובד השם למרות האיסורים באהבה. לכן נאמר לאהרון, יין ושחר אל תשת. מדוע? זה כמו לומר, תמשיך להיות שמח גם בלי יין. למרות שהיין ניתן למישהו באבלות, תנו שחר לעובד ביין למראה נפש, אבל אהרון הוא ממשיך להיות שמח בעבודת השם גם בלי זה. וזה הפלא הגדול ביותר. זו עבודת השם הגדולה ביותר. להראות דוגמה של אדם, עובד השם בשמחה למרות האיסורים, וידום אהרון עד פטירתו. אומר בספר עבודת ישראל המגיד מקושניץ, יש 21 ימים בימי המצרים, ויש 21 לילות, סך הכל 42. כנגד שם ב', גם עשינו בשם רש"י, ימי בין המצרים 21 ימים, כמו שכתוב בנביא ירמיהו, ויהי דבר השם אליי לאמור, מה אתה רואה? ירמיהו אומר, מקל שקד אני רואה. אומר רש"י, השקד משעת חניתתו, עד גמר בשולו 21 יום, כמניין הימים, בין 17 בתמוז לתשעה באב. 42 מסעות כנגד שם ב', נכתבו המסעות לאשר שורש הביטחון וגודל האמונה בגאולה עתידה, וכל זה להבטיח שאפילו שנעבור צרות רבות בגלות, הקדוש ברוך הוא יחיה אותנו וייתנו כוחות להתמודד. וכמו שבני ישראל עברו את המסעות, כך כל אחד מעם ישראל עובר מסעות, כל אחד מישראל בלי יוצא מן הכלל, מיום היוולדו לתוך המדבר השממה של העולם הזה, עד יום אותו עובר את ה-42 מסעות. 42 מסעות, כל אחד עם 42 מסעות שלו, עד שהוא זוכה להיכנס אל ארץ החיים, עולם הנשמות. כל אדם מיום היוולדו עד שבוא אל עולמו, מבין שהוא בתהליך הדרגתי, ביום הלידה, עד יום האחרון, יציאת מצרים, מתחילים תהליך, זכרתי לחסד נעורייך, לכתך אחרי במדבר. כך גם כן המסעות, באים להורות לאיש הישראלי, ילך כל ימיך ממסע למסע. אדם שעובר את המסע, כל אדם עם המסע המיוחד שלו. אין שני בני אדם שנולדו עם אותו ניסיון. לאותו אחד יש כאב כזה, לאחר יש כאב שונה. כל אחד עם התיקון שלו, עם הכאב שלו, עם השמחה שלו, עם ההתמודדות שלו, עם העניות שלו, עם העשירות שלו. יש עם בריאות, יש עם מחלה. יש עניות שמוציאה את האדם מדעתו, ויש עשירות שמרבה נכסים, מרבה דאגה. יש חברה ויש בדידות, יש עומס, יש קשרים, יש פחדים, יש גאווה, יש כעס, יש עצבות, יש הרבה. כשם שבני ישראל עברו 42 מסעות במדבר, כך כל אדם עובר את המסעות שלו. המסלול נראה אולי דומה מבחינה חיצונית, אבל התחנות שונות, הקצב שונה, ההתמודדות שונה, זווית הראייה שונה. אין מקום להשוות בין אדם לחברו. אנחנו לא יודעים איזה הר מטפס כל אחד, ואיזה קושי הוא עובר, איזה מסע הוא נוסע על עצמו. התפקיד של כל אחד לשאול, לא, האם המסע שלי קשה משל חברי, או שלא קשה משלי, לא. אלא איך אני צומח מתוך המסע, איך אני מתקדם מתוך המסע, זו הגישה. כי האתגר הוא לא עונש, אלא שליחות. דווקא המקום שבו האדם מתקשה ביותר, שם המדינה לו, הצמיחה הגדולה ביותר. פעמים רבות הקושי הוא הדלת שדרכה נכנסים לעומק, לענבה, לאמונה, לכוחות שלא ידע האדם שקיימים בתוכו. כי האדם לא נמדד לפי התחנה שבה הוא נמצא, אלא לפי הדרך שבה הוא צועד, לפי המגמה, התנועה והגישה, לפונקציה הרעגרה. יש מי שמתחיל ממקום גבוה ונשאר באותו מקום. יש מי שמתחיל ממקום נמוך, אבל כל יום מתקדם. בעיני הקדוש ברוך הוא, ההתקדמות היא הדבר החשוב ביותר. התקדמות מנקודת הפתיחה. לכן אין לומר מדוע יש לי חיים כאלה, אלא ישאול מה החיים מבקשים ממני. לא למה יש לי חיים כאלה, אלא מה החיים מבקשים ממני. מה המסע שלי? זה התיקון שלי, זו השליחות שלי. וכאשר האדם מקבל על עצמו את המסע באמונה, פועל במסירות, גם המדבר עובר לדרך המובילה אל ארץ החיים, ממדבר למקום של צמיחה. אלא צריך האדם למצוא את משמעות החיים בתוך שגרת החיים. משמעות החיים היא לא מבטלת את המסעות והאתגרים, אלא מעניקה. מעניקה כיוון. כאשר האדם יודע לשם מה הוא מתאמץ, הוא מסוגל לשאת קשיים, יש משמעות. לא כי הקושי נעלם, אלא מפני שהוא חדל להיות חסר פשרה. אפשר לראות זה בכמה רבדים. משמעות הופכת את הכאב לאתגר. כאשר האדם מרגיש שהמאבק שלו מקדם אותו, מלמד אותו, הוא בונה את האישיות שלו. הוא חווה את הקושי באופן שונה מאחר. משמעות מעניקה כוח להתמיד. מי שפועל רק לפי מצב הרוח, הוא יישבר. כאשר יגיעו ימים קשים, מי שפועל מתוך מטרה, הוא ידע להתמודד למרות האיים הקשים, למרות הכאב, למרות שאין חשק. למה? כי הוא מחובר לייעוד, למשמעות, אז יש משמעת, כי הוא לא מחובר להרגשה, הוא לא תלוי בהרגשה. מי שיש לו משמעת, זה בגלל שיש לו משמעות, ומי שיש משמעות, יש לו משמעת. משמעות יוצרת חוסן נפשי, משמעת. האדם לא מפרש כל כישלון כהוכחה, אני לא שווה, לא. אלא כמו שלב נוסף בדרך, כל נפילה הופכת לשיעור ולהכנה לקראת השלב הבא. לא גזירת דין, לא סימן קריאה. משמעות מצמצמת את תחושת הקורבנות. במקום לשאול למה זה קרה לי, האדם שואל מה אני יכול ללמוד, מה אני יכול לעשות, מה אני יכול לעשות כדי להתקדם, איך אני יכול לצמוח מכאן. כי משמעות מחברת את כל התחנות למסלול אחד. יש בחיים הצלחות, אכזבות, המתנות וגם מתנות, שינויים, אי ודאות והצלחות. כאשר אין כל משמעות, כל אירוע עומד בפני עצמו ונראה מקרי. אבל אם יש משמעות, יש מסע. אז האדם רואה שכל תחנה היא חלק ממסע אחד של התפתחות. אפשר לדמות את זה למטייל בערים. אם הוא לא יודע לאיפה הוא הולך, כל עלייה נראית מיותרת, כל אבן בדרך נראית מעצבנת. אבל אם הוא יודע שיש פסגה שלה הוא שואף להגיע, גם מעליות הקשות מקבלות משמעות. כך גם בחיים. השאלה החשובה היא לא רק מה עובר עליי, אלא מי אני נעשה בתוך מה שעובר עליי. כאשר אדם מתמקד בשאלה הזאת, כל מסע, גם אם הוא ארוך ומורכב, הופך להזדמנות, לצמיחה, לבניית האישיות, להעמקת החיים. בתחילת פרשת מסעי כתוב, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. אלה מסעיהם למוצאיהם. השאלה היא, מדוע שינה הכתוב? בהתחלה כתוב אלה מוצאיהם למסעיהם, מצא, מוצא ואז מסע. לאחר מכן כתוב אלה מסעיהם למוצאיהם, בסיום כתוב מסעיהם למוצאיהם. אז מה קודם, מסע למוצא או מוצא למסע? מה קודם למה? אומרים רבותינו, יש כאן תיאור מצב גיאוגרפי, אבל גם תיאור מצב נפשי. שינה כתוב בהתחלה, כתוב מוצאיהם למסעיהם. כלומר, קודם יש את המוצא, אחר כך יש את המסע. זה תיאור גיאוגרפי. אבל יש גם מהלך נוסף. יש מהלך נוסף, יש את התוצאה האחרונה, את המסע, את המקום שלו מגיע האדם. כלומר, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. ואם האדם מגיע למקום מסוים בחיים שלו, זה ביטוי לרצון שלו. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אז אם אתה רואה לאיפה הגעת, כנראה לשם רצית. ואם בני ישראל הגיעו למלחמה עם עמלק, זה לא סתם מגיע, אלא זה עומק הרצון של האדם. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו, לכן הוא הגיע לאותו מקום. הם שאלו, היש השם בקרבנו? יש ספקות? הם הגיעו למקום שנקרא רפידים, יש עמלק. וכך, אחרי שעם ישראל עשו תשובה, הם הגיעו למסע אחר, למעמד הר סיני. כלומר, יש מוצאיהם למסעיהם. זה תיאור גיאוגרפי. איפה נמצא? לאיפה הולך? מוצא, מסע. יש את המוצא, המקום הגיאוגרפי, והמסע, המקום הגיאוגרפי. אבל יש מהלך נוסף, יש את המסע שלו הם הגיעו. מדוע דווקא הגיעו למקום הזה? כי בדרך שדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אם הגיעו למקום מסוים, זה בגלל שעליהם רצון להגיע לכזה מקום וכזה מצב רוחני. אז כל אחד והמסעות שלו, כל אחד והייעוד שלו, כל אחד והתפקיד שלו, יקבל האדם את המסע שלו. לא ישווה בין המסע שלו למסע של האחר, יוכל האדם להשלים את המסע, לצמוח מהמסע ולתקן את המסע, או להתקשט בקישוטי הנפש שלו על ידי המסע המיוחד, הנפלא והייחודי שיש לכל אדם.
0: עד כאן לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000.
0: שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד. התיקון היחיד. שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. יש תפילין שנשארות בארון ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911 073-321-2911
3: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000 פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: צריך לקום על הרגליים, לצאת מזה חזק, חזק עם הידיים, והלב אומר זה קשה יותר, זה קשה ודאי, יותר קל להתחבר.
1: היום הלב מביט ישר למצלמה, כולם נראים מאושרים ולא משנה ממה, אנשים חיים באינסטגרם.

אל תפחד לומר מה שאתה חושב. אנשים, אתה יודע, מחפשים להתחבר, כל אחד עובר משבר, וצריך לקום על הרגליים, לצאת מזה חזק, חזק עם הידיים, והלב אומר זה קשה יותר, זה קשה ודאי, יותר קל להתחבר. תן בראש, כנס ללב, אל תפחד לומר מה שאתה חושב. אנשים, אתה יודע, מחפשים להתחבר, כל אחד עובר משבר, וצריך לקום על הרגליים, לצאת מזה חזק, חזק עם הידיים, והלב אומר זה קשה יותר, זה קשה ודאי, יותר

רבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.

0: מיד נשוב למוזיקה ברצף.
1: ערוץ 2000.
2: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד.
3: התיקון היחיד.
2: שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.
0: ועכשיו דקה של שמירת הלשון מספרו של החפץ חיים מפי הרב אליהו לוי.
4: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בדקה של שמירת הלשון, 60 שניות שמשנות חיים. והיום נראה מה צריך לעשות כשאדם נקלע לחבורה שמדברים בה לשון הרע. שמעון הלך לחתונה של רחמים שכנו. כשהם יושבים סביב שולחנות ארוחים, לפני שהגישו את המנה העיקרית, הוא שומע כמה אנשים שמדברים לא טוב על רחמים. מה הוא צריך לעשות כעת? ובכן, כותב החפץ חיים, מי שיזדמן לחבורה של בעלי לשון הרע, צריך להוכיח אותם. כי אם הוא לא יוכיח אותם, הוא יענש כמותם, הוא יחשב לחבורה של בעלי לשון הרע. ואם הם לא מקשיבים לו, הוא צריך ללכת משם כמה שיותר מהר. ולכן, במקרה שלנו, שמעון צריך להוכיח אותם. ואם הם לא מקשיבים לו, עליו לעבור לשולחן אחר. זכרו, בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים. עד כאן פינתנו להיום. נשתמע בפינה הבאה בעזרת השם, ועד אז היו ברוכים.
0: האזנתם לדקה של שמירת הלשון. בוחרים בחיים. לשון הרע לא מדברים.

0: גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל. עכשיו בערוץ 2000, שונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: ערב טוב לכולם. חודש טוב ומבורך. שים לראש חודש מנחם אב. רצון נזכה לגאולה השלמה בקרוב. בניין הבית בנחת. כבוד רבי יוסף רומנו, אנחנו נעסוק קצת בהלכות תשעה באב, הלכה למעשה. ניגע בפרטים שמתחיל בראש חודש, אם זה נושא אכילת בשר, שתיית יין, כיבוס, הכנת הבגדים, והספיק הזמן ניגע גם כן בדיני סעודה מפסקת, אם לא שבוע הבא. כידוע, מנהגי האבלות על חורבן בית אלוהינו מתחלק לכמה קבוצות, שזה הולך בהדרגה בחומרת החמרת העניינים של האבלות. התחיל מיוזם בתמוז, חלק מהדברים עובר שלב לתשעת הימים, מראש חודש מנחם אב. שלב הבא, דברים יותר חמורים, שבוע שחל בו. תשעה באב, שלב הבא, ואחר כך יש לנו כינוח. למה אני אומר כינוח? זה סימן, אני אומר, שתזכרו, למה אמרתי כינוח? סימן תקנח. תפקוף נון ח' שולחן ארוך עושה כולו על מנהגי האבלות בעשירי באב, שזה הכינוח של התקופה הקשה הזו. וגם בזה השנה יש שינויים גדולים. שנה תשפ"ג, שחל תשעה באב ביום חמישי, וממילא עשירי באב זה ביום שישי, אז רוב הדברים מתבטלים המנהג הזה בגלל השבת, הכנות לשבת. חלק לא, אנחנו נדבר בזה בעזרת השם. ולמה זה ככה? כי עיקר השריפה של הבית הייתה בעשירי באב, לכן המנהגים חלק זה יש בעשירי באב, ואנחנו ניגע בזה. כותב מרן בתף קוף נון א' סעיף ת', יש נוהגים שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בשבת זו. מה זה שבת זו? שבוע שחל בו. ויש מוסיפים מראש חודש את התענית, ויש מוסיפים מי' ז' בתמוז. אחר למעשה המנהג, מראש חודש אב יש איסור אכילת בשר, והמנהג גם שתיית יין. עכשיו, מה זה מראש חודש? דהיינו, עכשיו נכנסנו לראש חודש, נכון? דהיינו, עד מחר בערב זה ראש חודש. אז בזה הלכה למעשה אני מדבר, שנספיק כמה שיותר פרטים. לספרדים מותר לאכול בשר, לשתות יין בראש חודש. מי שרוצה מחר לקנות עוף או בשר לבשל, מותר. לאשכנזים זהו, נכנס האיסור מראש חודש, אסורים אכילת בשר, שתיית יין. עכשיו יש פה שאלה כדי להבין את הדבר. לא עליכם, לא עלינו, אדם נפטר לו מישהו, אבלות חמורה מאוד, האם מותר לאכול בשר, לשתות יין? הלכה אני מדבר. דינא דגמרא, הגמרא, אחרי שנקבר, מותר באכילת בשר, שתיית יין. אתה מסתובב בתי אבלים, יש עמי ארצות, לאכול בשר מבחינתם זה פחות מלא תרצח. מה פתאום? אסור, חרם, איזה... הלו, תגיד לו נהגו, אין לי בעיה, אני לא בא להגיד לאנשים שיוכלו. צריך לדעת שיש עדות שלא אכלו, נכון, ויש גם עדות, אני אגיד לכם, שגם בשבתות האלו לא אכלו. זה לא בפרסיה, יש לדון בזה, כן, פרסיה או לא, אבל דינא דגמרא, חזרו מהקבורה, תודה רבה, אוכלים בשר שותים יין. ואילו באבלות הזו עשו בשר ושתיית יין, איך זה ייתכן? הרי אבלות על החורבן זה פחות מאבלות, זה לא תשעה באב. תשעה באב נוהגים ממש כמו אבלים, אבל עכשיו בימים האלו אתה הולך עם נעלי עור, הרבה עינויים לא קיימים, אז איך אתה בשר ויין? הבאנו בספר שתי תירוצים רבותיי. תירוץ אחד, תירוץ אחד, לא עליכם, לא עלינו, משנפטר לו מישהו, כל כך יש לו צער, הוא צריך, אתם חושבים, עוד מנהגים, אל תאכל בשר, אל תשתי יין? שיש צער, רבותינו לא הוסיפו עוד הלכות. מה מטרה? שיהיה לו צער, יש לו מספיק צער, מה אתה מוסיף עליו? לכן אבל מותר בשר ויין. אבל בעוונות הרבים, אבלות על החורבן, לצערנו מרוב שהיא ישנה כבר 1955 שנה רבותיי. קחו את השנה הלועזית מינוס חיים, חיים זה 68, תעשה מחשבון, 2000, מה אתה חושב על הצ'קים? 2000 וכמה? 23 פחות 68, כמה יצא? 1955 שנים לחורבן בית אלוהינו. אז לצערנו לא מרגישים כל כך. היום בא אליי מישהו אחד לכולל, כמה דברים לשאול, גבר יחיצה וזה. אז הוא שמע את כל ההלכות, אמר, אוי אוי אוי, איזה חורבן. זאת אומרת, כוונת? אומר, זה חורבן, שבוע לא התקלח. אמרתי, אני אספר את זה בשיעור היום. בשיא הצילות אומר לי, מה זה לא יהיה, זה חורבן מה שקורה פה, אומר לי. זה טעם אחד. טעם שני, הפוך על הפוך. זה שיש לו צער גדול, אז רבותינו אמרו, תשמע, מסכן האדם הזה שלא יקרה לו משהו. תנו שחר לעובד ויין למראה נפש. לכן אמרו, תקשיב, זה מסכן, יש לו צער גדול, תאכל בשר תשתה יין, שירגע קצת. תאמין לי שהוא לא ירקוד. מתוב בר מינה נפטר לו מישהו. אבל אבלות על החורבן, מה זה תוריד לו? ממה תוריד לו? לכן אסור בשר ויין בימים האלו, ואילו אבל בתוך השבעה, אוכל בשר ושותה יין. בשר זה כולל בשר עוף. דגים אין שום בעיה, מותר לאכול. אומר רבי בן ציון אבא שאול חידוש. אומר, אם אני רוצה לעשות עכשיו מרק בבית, יפה מאוד, ואני רוצה לשים שם אבקת מרק עוף בשרי, שימו לב, מחר, מחר בלילה, מחרתיים, יום ראשון הבא, יום שני, שלישי. אומר הרב, נכון שהוא בשרי, ברור שזה בשרי, מי שאוכל אותו אסור לשתות נס קפה, חלב שש שעות. אומר, אבל זה לא בקטגוריה של בשר, של האיסור של בשר. גם שינוי צורה, גם בטל בשישים, אומר הרב, חוץ מערב תשעה באב, מותר לאדם לשתות מרק עוף בשרי בימים האלו, והוא לא עובר על איסור של בשר. עכשיו, מרן מביא לגבי בשר שהיה בתבשיל והוציאו את הבשר. אומר מרן, הוצאת את הבשר? נכון שזה בשרי, אבל אין פה בשר. אבל שנדע את זה, זה חשוב מאוד, כי משם יש כלל חשוב בסוגיה של נותן טעם בין נותן טעם. כל, מה זה כל? רוב ככל חתיכות הבשר והעוף, חוץ אם תיקח חזה עוף למשל, חתיכה נקייה, חזה מבריק, אין בו שומן. אז אם אני למשל עכשיו אבשל אותו במחוות, אז עבר טעם מהעוף למחוות. נכון או לא? יפה. ואם אני שם עכשיו את החזה הזה, למשל, עם אורז, עבר טעם מהעוף לאורז. האורז מה קיבל? טעם. והוא יעבור לעוד אחד, זה נותן טעם ונותן טעם. אבל אם יש בזה שומן, רבותיי, שומן זה לא נותן טעם, זה הבשר עצמו. אחד שלוקח היום, מתגן, עוף, מתגן בצ'יפסר, והוא רוצה בשמן הזה לתגן צ'יפס, ואת הצ'יפס הזה לאכול עם גבינה. יש כאלו שאמרו, בשם רבי עובדיה מותר, שם יסלח להם. איך הגיעו לזה? כי הרב אומר, בהליכות עולם, נותן טעם, בין נותן טעם, גם באוכלים מותר. הלו, תלמד מה זה נותן טעם. נותן טעם שהמאכל, הנה הוא, תראו אותו. זה המוצק הזה. העביר טעם. מה זה העביר טעם? הוא לוקח טעם ממנו, הוא לא לוקח חלק ממנו. אבל שומן שאני עכשיו שם בצ'יפסר, עבר השומן לשמן, זה לא לו טעם, זה עצמו הבשר בו. תחשוב כאילו קצצתי אותו ופיזרתי אותו בשמן. ועוד, זאת ועוד. נו, עכשיו בוא נתקדם. לקחת עכשיו את הצ'יפס, ומה עשית? מה עשית? נגיד את השמן הזה, תיגנת משהו. נו, תגיד לי אתה, הוא לקח את הטעם מהשמן? עוד פעם כל השמן עבר קומפלט לשם. הוא גופה. גם אם הטעם, הוא עצמו, עצמו עובר. זה לא נותן טעם, בין נותן טעם. לכן חלילה להתיר את הדבר הזה. בתשעת הימים, אם זה חתיכה, אומר המגן אברהם, שיש בשומן, אנחנו בבעיה. אם אין בשומן בכלל, והוצאת אותה מהתבשיל, והוא בשרי באמת, יהיה מותר לאכול את זה בתשעת הימים. עכשיו, אכילת בשר, מי שמתחיל לבלות עכשיו, אז יש לו כבר את האיסור של תשעת הימים, אז לא רלוונטי לגביו. אנחנו לא נתיר לו לאכול בשר לשתות יין, כי כבר חל עליו איסור בתשעת הימים. מה שהוא נהיה אבל, זה אבל בשוטף, לא בתשעת הימים. אבל בתשעת הימים אסור לאכול בשר לשתות יין. לא קשור בכלל לאבלות שלו. מה שאני הקלתי עליו במקרה אחר, לא במקרה שהאיסור כבר קיים בלי זה. עכשיו, עוד דבר. הרבה אנשים בקיץ מתפללים בערב שבת מפלג המנחה. אתם יודעים, בשבת אין אבלות. אוכל בשר, שותה יין כסעודת שלמה בשעתו. אין דבר כזה. אוכלים, שותים, שבת קודש, לא פוגעים בה. עכשיו, אדם עושה מתפלל ביום שישי מוקדם, שאתה הולך להתפלל בבית כנסת לפני השקיעה, הוא כבר חוזר, ראית אותו עולה למדרגות בבית, ומתחיל קידוש. אחרי הקידוש, הביאו לו אוכל, עוד לא שקיעה, ומביאים לו עכשיו את הבשר. האם יאכל או לא יאכל? מה זה בשבילו? אתה יכול לקבל עליך, להחמיר עליך, אבל לא לעשות כולה לכאורה. מה עושים מקרה כזה? הלכה למעשה, הבאנו בספר כי בא מועד, אם הוא רגיל בהרבה שבתות לעשות ככה, גם השבת יהיה מותר לו. אבל אחד שלא רגיל לעשות פלאג, החליט השנה, דווקא השבוע עושה לעשות פלאג, אתה לא תאכל בשר עד שיגיע צאת הכוכבים, ואז אתה תאכל בשר. אפילו אפשר משקיעה האמת. עכשיו, כן. זה מה שאמרתי, שלא. הלאה. נמשיך. אני אתן לך מילה אחת. איך נהיה מותר? לא, לא, כבודו לא שם. בואו נמשיך. זה שיעור באיסור והיתר. אם היה מורכב את אמון, אני לא עונה עכשיו. שאל, עניתי לו, אסור, נגמר הסיפור. כשאני אגיד למאזינים עכשיו, מה השאלה ומה זה, בואו נתקדם, חבל הזמן. נכון, רבי אהרון? עכשיו, מה קורה? יין מעורב בעוגה או בגלידה. אני בדרך לפה התקשר תלמיד חכם אחד, היה ויכוח בכולל. לקח מישהו מיץ ענבים, ערבב אותו במים, והברכה שלו שהכל נהיה בדברו, אין שם רוב. אומר, מותר לשתות לפי המנהג, שתהיה אותו בתשעת הימים או לא? אז תשמעו טוב, לא כתבתי על זה, אבל לפי מה שאני אגיד לכם עניתי לו. מרן רבי עובדיה ועוד פוסקים הלכו כולם בשיטה אחת, קו אחד. אם יש לך למשל עוגה, ערבבו ביין, גלידה, ערבבו ביין, אם הטעם היין מורגש שאתה אוכל אותו, זה כלול במנהג של איסור שתיית יין בתשעת הימים. אם הטעם לא מורגש, אין שום בעיה. פה מיץ ענבים מורגש. לכן יש כאלו נותנים שוקולד היום, ליקר, אתה פותח, פרלינים כאלו, מכירים? אתה, זה, ונשפך לך הנוזל לתוך הפה. מה יש שם בפנים? אם זה יין, ליקר, ענבים, דברים כאלו, כן? אז זה המנהג הוא שלו, שלו זה. אף שמנהג ירושלים היה ששותים יין, כן? אבל גם רבי עובדיה מביא למחמירים, ולמעשה כולם החמירו בנושא הזה. בפועל, המנהג הוא שלא שותים יין בתשעת הימים, שזה כולל מיץ ענבים. בירה, ערק, מה עוד? נו, תלוי איזה קוניאק, לא מענבים. וויסקי, כל הסוגים האלו הם לא בגדר איסור. אפשר לשתות אלכוהול. למה? כי היין, בדיוק, הניסוך, שבטל הניסוך בבית המקדש, זכר זה, כמובן יש גם שמחה, כן? אבל זכר לזה לא שותים יין, ולכן בשאר המשקאות אין בהם בעיה. עכשיו סעודת מצווה. שואל פה רבי רמי, אחד שאף פעם לא נהג לאכול בראש חודש בשר, רוצה היום לאכול, מותר או אסור? תשובה, למה עד היום נהגת שלו? אז אני אענה, לא על לשאול עליך, אני רוצה להגיד לחלק את זה. אם אדם הזה ידע שבאמת מותר, אני רואה ספרדים עושים, רק אני מחמיר, למה? אצלנו נהגו להחמיר בזה, כדי להפקיע את המנהג הזה, חבוס את התרת נדרים. אבל אם אומר, מה, לא ידעתי, מה, באמת מותר? לא ידעתי, התראו אותי, מקרה כזה, יאכל בלי התרת נדרים. וגם באופן הראשון, אם נקלע לאיזה מנה כמו שצריך והריח הורג אותו, ועד שיביא התרת נדרים יגמרו לו את כל הבשר מהשולחן, אז הלכה למעשה במנהג טוב שלא קיבל עליו אדם, יכול חד פעמי לבטל את המנהג ללא התרת נדרים. כך נוקט הדגול מרבבה, וכך כותב יביע עומר, וכך הלכה למעשה. כל מנהג טוב, לא נדר שקיבלת עליך. זה מנהג טוב, מצד הדין מותר. מנהג טוב שעשית, ולא אמרת בלי נדר, אתה שלוש פעמים לא אמרת בלי נדר, זה נפח לנדר. ויש דוגמה שכתבנו בקיבו שבת, דוגמה מעשית לנשים. יש נשים צדקניות, כל שבוע עופות לחם לכבוד שבת. חלות, שזה חשוב מאוד. עופות לכבוד שבת, לתקן חטא חווה וכו'. נו, עכשיו החורף, לחץ מסכנה לא הספיק, הלכה לאיזה ברית, מתי תעשה את החלות? אבל היא נהגה כל שבוע, לא אומר בלי נדר. הלכה למעשה, באקראי פעם ב... גברת, לא להיבעל. מחו לך, יפה מאוד אמרת. זה בהנהגה שעשית, לא שקיבלת עליך בנדר. נחזור לבסיס. כן. גם פה זה תלוי בכמה פרטים, לא נוכל להסתעף עכשיו. לא, אני, לא נוכל להסתעף, רבותיי, לא נוכל להסתעף. נסתעף, אנחנו נאבד את הזה, יש הרבה מה לדבר. סעודת מצווה, להקדים, מי שהולך לסעודת מצווה בשביל הבשר אסור לו לאכול, שתראו את זה. שאחד בבית כנסת הודיע, שם פתק בחוץ, ביום שני הציבור מוזמן לברית של הנכד שלי באולמי, זרוק איזה שם פה אצלכם, על איך? הדיה. לא, לא, אני לא עושה פרסום בחינם, תגידו שישלח ארוחת ערב. וקיצור, עכשיו זה ראה ככה, יום שני ברית? אני בא. שאל אותו, של מי הברית? האמת, אני לא יודע מי זה בדיוק. הוא הזמין אותנו. תגיד לי, מה, אתה הומלס? ממתי אתה בא לכל הזמנה? מה זה, מה? עד יום שני לא אוכל בשר, אתה הורג אותי. חורבן. אני אלך שם, אז... מי שבא לאכול בשר באירוע, או אחד שלא היה בא ופתאום נזכר עכשיו, מתאים לו. השנה תשעה באף שבוע שלם, שבוע לא נאכל עוף בשר, אתה רוצה להרוג אותי? הלכה רבותיי למעשה, מקרה כזה, אסור לו לאכול. הייתה שאלה שנשאלתי לפני כמה שנים, כתבתי זה בספר. לא הייתי כותב דבר כזה אם לא שנשאלתי. שם ישמור ויציל בר מינן, משפחה ענייה מרודה. אין להם מה לאכול בבית. אין מה לאכול בבית. מה יש במקפיא? רק בשר. הייתה איזה חלוקה קיבלה. אומרת, אין זה, לא אוכלים. זה היה תשעת הימים זה היה. ברוך הבא הרב. הלכה למעשה מקרה כזה, נדיר, כן? אבל כתבנו שבמקרה כזה שאין מה לזה, ודאי שהדבר הזה יהיה מותר. עכשיו בברית, בר מצווה. עובד באירועים, עובד באירועים, אז בכל סעודת מצווה הוא אוכל, שלאפה שאלת. אתה מנהל אירועים אתה, נזכרתי. זה מנהל אירועים. כמה שאתם רואים אותו פה בשיעורים, אבל הוא מנהל אירוע באולם מאוד גדול. והוא שואל, מה יעשה בתשעת הימים שפה יש... עשו סיום מסכת, פה עשו בר מצווה בזמנה, או לא בזמנה עם דרשה, ופה היה ברית, ופה זה. אני לעניות דעתי, כמובן שאתה לא בא מיוחד לבוא לאכול שם. חלק מסעודת מצווה שעושים היום במקום, כל העובדים הם חלק מהסעודה. אין סעודת מצווה רק לאנשים, יש גם צוות פה. יש תזמורת, נכון? יש צלם. יש את המלצרים, גם הם אוכלים, נכון? אתה לא... לא זה. איך? מה פרוש? כי אתה מכין יותר, זה לא משנה. קודם כל, כל אירוע היום, בעלי הצוות שאתה מזמין, אוכלים. לא משנה, הזמר הזה, הילדון הזה, שאתמול זרקו אותו מהישיבה, הוא רוצה 14,000 שקל, על זה שהוא רוקד לך שעתיים בבמה שם. עוד שולחן של 10 מקומות מנו תשים עליו, עם כל הצוות שלו, ואין פה צפה. וגם זה מותר. זה חלק מהסעודה. עכשיו, מה קורה? באת לסעודת מצווה, וברית מילה. ברית מילה, אתה כל מקרה איתה הולך, באת. שמעו טוב. כולם שם הריח של הבשר ראש משגע אותך. אתה רואה את כל החבר'ה שלנו, הטריפולטיים, מתחילים לטול ידיים. אבל אתה צול, צדיק ורע לו. אני מחכה לחיתוך. ריבון העולמים, עד החיתוך הזה לא ישאר כלום בשולחן. רק קרה לך? קורא זה כל הזמן. הולך לבעל השמחה, תגיד לי רק שאלה קטנה, הרי הורג אותו, כן? מתי יבוא המועל? אומר, שמה, הוא נתקע, יש עכשיו גרקים, אלו חסידי קפלן, סגרו את הכביש. נו, מתי יגיע? יגיע שעה, שעה וחצי. נוכל או לא נוכל? הברית עוד לא נעשתה. והשאלה גם כן מתפרסת על כל השנה בימי שישי. יום שישי הזמין אותך חבר ידיד מהעבודה, עושה ברית, משפחה יום שישי. סודת מצווה או לא? יפה. אתה מגיע לשם ויש לך את הבופה. בר, לפני שמתחיל האירוע, או נכנסו לאולם והמועל עוד לא הגיע. המועל תקוע באיזה ברית, עיכובים, פקקים. האם אני אתחיל לאכול? שם זה לא שאלה של בשר, שם זה שאלה של סעודה שמרן כותב, סעודה שאדם לא רגיל לאכול בימות החול, אסור לאכול יום שישי מהבוקר, ויש בזה סכנת נפשות רבותיי. שם ישמור, שתי משפחות נעקרו בירושלים. למה? על הביזוי בכבוד השבת. הביזוי הזה שאתה בא לשבת צבע, זה ביזוי בשבת הקדושה. ארוחת בוקר, מה שהוא רגיל יאכל. לכן אלו שולחים לבתי מלון. הנה, בתי מלון רבי יאיר. היית בית מלון פעם? מטעם העבודה? אתה בא לבית של העבודה, למה לא? הולך לבית מלון, נכון? עושה חמשוש. יום שישי בבוקר קמים בשעה 9, מה יש להם לעשות? עושים לחדר אוכל, וכמובן ישראלי ממוצע, 12 צלחות לכל אחד מבני הזוג. וזה סעודה שאתה לא רגיל לאכול במות החול. זה אסור לאכול רבותיי. תאכל קצת, כמו אוכל בוקר שהיית אוכל. יש כאלו בסגנון אנשים שיושבים פה, יום שישי רוב הציבור פה יש לו חופש. מתי אתה יוצא משתך? יום שישי. הרבה יוצאים מהאישה שלהם למסעדה יום שישי. לא פשוט. מה אתה הולך לקנות לה? אם אתה קונה לה, אתם יודעים, ככה, משהו קטן, שאתה רגיל בימות החול, עבר. אבל שולחן, צלחות, עניינים, זה לא רגילים. זה אסור. אז מה נעשה עם הברית? הברית עוד לא נעשתה. אז איך אתה מתחיל לאכול פה? אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל. כתבנו בקיבו שבת חלק א' הבאנו ראיות מהראשונים שסעודת מצווה, תשמעו טוב, היא מתחילה אפילו לפני מעשה המצווה שנעשה. אתה התחלת אומר לי בדיל חטא. שימו לב, כל סעודת מצווה על מעשה מצווה, לפני שהמצווה נעשתה, זה נקרא סעודת מצווה. כבודו, מתי יגיע המועל? לפי הצפי עוד שעתיים יבוא. וואו, וואו, וואו, וואו. תקשיב, תול ידיים, תתחיל לאכול, בשר, עופות, הכל בסדר. אבל עוד לא היה ברית. סעודת מצווה. אומר חכם בן ציון אבא שאול, חידוש עוד יותר גדול, תשמעו טוב. הבאת את המועל עכשיו לברית. הגיע המועל, מי זה אמר את זה? איך אתה יודע הכל בעל פה? זה נראה לי בבא זה. את מה אמרתי? אני יכול להחליף סיפור אחר, יש לי עוד כמה בקנה. אתה אמרתי. שנים שעברו. חוזרים על החגים, אז שנמצא לכם חגים חדשים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. איפה רבי יוסף? ברוך הבא. שבוע שעבר לא היית. אבל גם כבודו מחנך שנים ותלמיד שלא בשבוע אחד, אתה שאלת אותו למה לא באת. אפילו שיש סיבה. הלאה. שנייה. ברית יצחק אין לאכול בשר. ברית יצחק לא בשר ולא עופות. תעשה להם פרווה. דברי תורה לא מתיר. עכשיו, מה קרה בברית? המוהל הגיע, תקשיבו טוב רבותיי, זה נקודה חשובה, אני מרוויח פה על הדרך עוד דבר מאוד גדול שצריך לפרסם אותו. המוהל הגיע, בא לראות את התינוק, מסתכל עליו, שמה, יש בעיה. יש בעיה. מה הבעיה? הוא נראה לי צהוב. עכשיו תחשיבו, זה אחריות של מוהל שמפיל אירוע. מה יגידו מחר אנשים? אסור לקחת את המוהל הזה, אל תיקחו אותו, זה לא נורמלי זה. הוא לא בודק את התינוק לפני, אנשים סגרו אירוע, 300 אמנות, וזה בא, הפיל את כל האירוע. איזה מוהל, זה לא אחראי. יגיד המוהל, מה הבעיה? נחתוך לו ונגמור את הסיפור. מה, מסוכן? אין רופא בעולם, תקשיבו עד היום, יש איזה אחד רופא דתי, כתב מאמר, והמאמר שלו לא מתחיל ולא מסתדר בכלל. המומחים אומרים שזה לא מסתדר. הם עדיין עוד לא גילו. על פי הרפואה, אין שום בעיה למול ילד צהוב. ילד עם צהבת יהיה 18 בילירובין, 20 בילירובין, אין שום בעיה למול אותו. או, אומר מרן השולחן ערוך, מי שמל תינוק צהוב, לא פחות ולא יותר. הרי זה שופך דמים, רוצח. איך זה רוצח? בלי הנראה לתשובה ומשתולל. תקשיבו טוב, ומצווה לפרסם מה שאני אומר לכם. כי לצערנו הצעירים נסחפים אחרי המודרניזציה, ונהיה מודה, אומרים בערבית, אל תקרא מודה אלא מרדה. אני רוצה שהרופא בבית חולים ימול אותו. אתה משחק באש, שתי אש אתה משחק. אש ראשון אתה משחק, תקשיבו טוב טוב. הם ברפואה עדיין לא גילו את הבעיה למול צהוב. שאלו אותי, אבל איפה רוצח? הילד חי. תקשיבו טוב, היה אחד גאון הגאון הגאונים, בירושלים קראו לו הרבי מצ'יבין. הוא היה שכן של מרן הרב עובדיה, ענק שבענקים. מספר אחד המוהלים בירושלים, שהוא ניגש אליו, שהוא קיבל את התעודות, רוצה להתחיל למול. אמר, הרבי, תן לי קצת טיפים. אתה מה אמר לו? אמר לו, תקשיב טוב טוב. אתה אין לך ניסיון יום אחד לבוא לברית, כל המשפחה נמצאים, אולם מפוצץ, איזה יופי, ואתה בא עם החלוק הלבן, מתחיל את המופע. פתאום הילד צהוב. ואז אתה אומר לעצמך, רגע, אם אני אעצור ולא ימול, מה יגידו? איזה מועל זה? ואם אני ימול, לא יקרה כלום. אומר, דע לך, אם הוא יקבל דום לב, בגיל 45-50, 55-60, בשמיים רשום, הרוצח זה אתה. הם עדיין, המדע עוד לא גילה, כי עוד לא עמידו חוקרים לחקור, אלו שמקבלים דום לב, צעירים לא עליכם, לא עלינו, אם מלו אותם ציובים. מי יכול לחקור את זה בכלל? כי המועלים מלים בבתי כנסת, אף אחד לא מוציא דוח ואף אחד לא עוקב אחריהם. מאיפה אתה יודע שזה הלך עם דום לב שבוע שעבר, בגיל 55-60, לא מלו אותו תינוק שהיה צהוב? ואתה הולך לבית חולים, מכניס את הבן שלך לדוקטור הזה שימול אותו, הוא בכלל לא בודק לו צהבת בכלל. זה בעיה ראשונה. בעיה נוספת, רופא שהוא לא דתי, תקשיבו טוב טוב, לדעת רבים מהראשונים, הילד לא מהול.
2: לא עושים פריאה,
1: לא עושים מציצה. לא עושה פריאה. מציצה לא מעכב. אבל יש בעיה, מחלל שבת בפרסיה שמל, לדעת רבים, הילד לא מהול, צריך לעשות לו עטפת דם ברית. אז למה אתה עושה לו ברית בכלל? תשאיר אותו ככה. מה אתה מסבך את העניינים? לא, אני רוצה בית חולים, סטרילי. מה בלבולי מוח האלו, מז'נון? מיליוני יהודים, ברוך השם, עד היום עשו בריתות בבתי כנסת, באיפה לא עושים? כולם חיים, שלמים ובריאים. אתה גילית את אמריקה, זה הרפורמים. לשנות את המסורת. והאלו השמאלנים למדו מאיתנו. איפה למדו מאיתנו? היום הם נלחמים לא לשנות את המסורת. רוצים עכשיו לעשות הפרטה, נכון? ביבי ויטל את הכל, משהו אחד קטן תנו לי, מה אומרים לו? גם את הקטן הזה אנחנו לא מוכנים. למה? לא משנים במסורת. הם למדו מאיתנו. אם אתה משנה טיפה, מחר הכל ילך. הם אומרים את זה היום. שאנחנו אמרנו את זה שנים, מה אמרו? אל תהיו פנאטים, מה אתם? היום הם אומרים את זה, עושים, הופכים את המדינה, השביתו, הרסו כל חלקה טובה, הרסו. למה? אם אתה תפרוץ טיפה מהמערכת המשפט, לך תדע איפה יגיע. טוב, בוקר טוב, יהיה טוב. ממש נהיו כמונו, חסידים יותר מאיתנו נהיו. ואני אומר את זה בברית מילה אותו דבר, שידעו ההורים הצעירים שהולכים לבתי חולים, משחקים באש. אם הילד הזה יהיה צהוב ולא בדקו אותו, והם לא יבדקו אותו גם, כי רופא במדע אומר תמול אותו, יום אחד יקום איזה קוריאני אחד או איזה יפני ויוצאים מחקר שמי שמעלה לצהוב משחק בזה, אנחנו דתיים נהיה בבעיה. אתם יודעים למה נהיה בבעיה? כי ברפואה מחמירים יותר ממה שצריך. ואז הם יגיעו רע שילד בין 12 בילירובין לא למול אותו, והרבנים מתירים ב-14, ואז תראו אנשים מלאים ילדים בסתר, הם יחמירו יותר מאיתנו. זה בדרך אגב שתנדע את זה. נחזור לבסיס. נו, הגיע המוהל, אין ברית. אני למדתי אצל חכם ססון, זה המפקח הארצי של המועלים. אמרתי, צוב אצל אבישעיהו פישר. והסתובבתי איתו במאות בריתות, אני אומר לכם, מאות בריתות. לא מגזים. יום אחד הגענו לברית בשמואל הנביא, התינוק בא וכולם זה, יאי שלום ברכם. מסתכל, אתה איזה? אומר, תסתכל, יש בעיה למול אותו. התחילו איזו הפרשה בעין. אבל הוא מסופק, דלקת, לא דלקת. אמר רבותיי, ככה בלי, ניקל לו את העיניים עם צמר גפן, אני חוזר עוד שעה, אתן לכם תשובה מה אנחנו עושים. אתה יודע, הוא עומד מסתכל ככה. כשמסיק כבר ללכת, אתה אומר לי עוד שעה? זה מה שיש. נסענו לעוד ברית או שתיים, חזרנו, אמר רבותיי, אין ברית. חזק. מה זה? שום מה זה? מה, נרוק את הילד? יש הלכות, אסור, ילד הזה לא קשיר, נקודה. אז נו, עכשיו מה יהיה עכשיו עם סיפור כזה קורה שבוע הבא? רבותיי, האסדו מוכן, הטלאים, העופות, מה, נזרוק את הכל לפח? אומר רבי בן ציון אבא שאול, קרה מקרה כזה, חבר'ה, אין ברית, כולם ליטול ידיים ולאכול בשר ולשתות יין. בלי סיום מסכת. למה? חשב אדם לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אומר רבי שלמה, כאילו אכל גם תגיד. הוסיף חכם ססון, יש פה סודת מצווה שנשמרתם עוד לנפשותיכם. אתה רואה? רגע שנייה, אתה רואה? סעודה נעשתה למצווה, אפילו המצווה לא נעשתה, זה סעודת מצווה. כן. שאלה יפה שואל רבי יאיר. שאלה יפה שואל. אומר, עשו תפילת מנחה, המוהל הודיע לפני מנחה אין ברית, יגידו תחנון או לא? לעניות דעתי יגידו תחנון. איך? מנהג זה לא רוצה לבטל אותו, נכון? מקדים לא, אבל אין סיבה, לא, אין סיבה, לא היה פה ברית, תכלס לא היה ברית. סעודה, סעודה תשתמש. התחנון לא קשור לסעודה, עוד פעם, זה סעודת מצווה נעשתה, תאכל אותה. עכשיו, מה הכלל אומר בוידוי? אם יש מצווה, מצווה לא הייתה. לא הייתה, תגיד וידוי. הלאה, נמשיך. אבל סעודה הזאת, סעודת מצווה. בסדר. עכשיו, מה יש לנו פה לגבי בשר? בר מצווה. בזמנה, מצוין. לא בזמנה, אם יש דרשה דברי תורה, גם כסעודת מצווה, ואוכלים בשר, שותים יין. אותו דבר, סיום מסכת, גם כן, מתיר אכלת בשר, שתיית יין. ילד קטן סיים מסכת. מה זה ילד קטן? תגיד לי, יש לו הבנה שטחית, נכון? מינימלית, אולי. יש פוסקים שטוענים שאלו שלומדים דף היומי, היום יש תחרות, מי מגיש את הדף היומי בפחות דקות. זה עומד מקסימום 10. הוא אומר לך, השיג ב-10. השיג ב-10, נו. 10 דקות, דף. מה, בקלות אתה עושה את זה. גמרא ביבמות, בכיף אתה עושה את זה. אפילו את הסיפורים אפשר לקרוא ב-10 דקות. זה לא משנה. אז יש פוסקים שאומרים שסיום מסכת כזה לא פותר. רבי עובדיה תוקף לשון קשה מאוד. הוא אומר, זה לא לימוד תורה, אתה חושב? הבנה מינימלית. מינימלית נחשב לסיום, וסתת מצווה, פותר את הבחורים בערב פסח, וממילא פה מתיר אכלת בשר שתיית יין. קטן? יש הרבה פה פוסקים מבינו, המקל שאומרים לסמור, שילד קטן שעושה סיום, גם פותר את הציבור ומאכיל אותם בשר ושותי יין. סיום מסכת, אדם סיים משניות, זה בערב פסח, גם הביע עומר בשעת הדחק כתיר רק לעצמו, לא לאחרים, שלא יהיה טעויות. הוא לא יכול לפתור אחרים, לעצמו הוא יכול לפתור. סעודה רביעית בעזרת השם השבת הקרובה, נשאר בשר, רוצה לאכול אותו. אם הוא רגיל לאכול בשרי בסעודה רביעית, יהיה מותר לאכול. אם לא, סעודה שלישית, כל עוד שאתה לא גמרת ואתה תאמר את צבע חליצנו ברכת המזון, גם שנמשך לתוך הלילה, זה דינו כסעודת שבת ואוכל בשר ושותה יין. לא משנה, לא משנה. יכול לאכול, רבי טוב. מה זה משנה רגיל לאכול בחוץ או בפנים? איך? אם מסעדה הוא רגיל, אז קל וחומר שיוכל לאכול את השיריים. מה זה משנה במסעדה? הוא רגיל לאכול בשר, מה משנה איפה? רגיל לאכול בשר ראש, יאכל בשר כתף? זה בשר, הוא רגיל לאכול בשר. חבר'ה, אל תהיו עורכי דינים שלו, אתם לא מכירים מי הוא בכלל. הוא בקי בהכל, ומה שהוא שואל, הוא יודע מה הוא שואל. תראה להם מה אתה שואל. כן, תחזור על השאלה. יש לך פה הרבה מתורגמנים. השאלה, התשובה מובנת? הוא לא שאל את זה. הוא לא... אתה אמרת שהוא הגיע לך למסעדה. מה הוא רגיל? נו, אז מה השאלה? רגע, הוא רגיל לך למסעדה, תומר, נכון? למה שלא ילך גם עכשיו? מה השאלה? אז מה השאלה, תומר? מה שתית? לא. אני חשבתי שאתה רוצה לומר, הוא רגיל פה, או האם יאכל גם מקום אחר? אם הוא רגיל, אוי מחילה, ואם נשאר מה זה קשור? ואם נשאר מה קשור? ואם לא רגיל בל תשחית? לא, מה פתאום? כל היתר רק למי שרגיל. כל היתר רק למי שרגיל. רבי תומר, אני אעיין בזה. אעיין בזה. אמרת שאני אתן לך תשובה שבוע הבא. איך? אפשר למכור כי יש צדדי היתר, אולי זה חולה, אולי יולדת צריכה, זה, יש כל מיני. אבל, זה, הלאה. מה אומר? רגיל, רגיל, רגיל. אבל רגיל, לא, לא צריך להגיד שקבוע, קבוע, קבוע. רגיל. שאחד שדרך כלל לא אוכל בשרי מוצאי שבת. לא, פעם בי זה לא נקרא. רגיל, רגיל לאכול. בסדר. לא, לא. למעשה זה לא ככה. למעשה זה לא ככה. למעשה אין יותר בשאר ימים. יש דעה, נכון, יש דעה, הבאנו בקיבה מאוד דעה כזאת, אבל למעשה לא. פה זה גם מצווה וגם זה. עכשיו, עוד דבר חשוב רבותיי. אנחנו נמצאים ביום שלישי, וצריכים להתארגן עם הבגדים. השבוע הזה, השנה זה קשה מאוד, זה קיץ, אנשים מזעים הרבה, ואסור ללבוש ממוצאי שבת בגד מכובס. ומי שעושה דברים בסתר ואומר שטויות שטויות, שידע כל מי שלא משתתף בצרת הציבור לא יזכה ויראה בנחמתם. זה דבר ראשון, אבל צריך להתארגן. איך מתארגנים? אנחנו מדברים מוקדם עכשיו. צריך מהיום מחר לקחת בגד, חולצה, מכנסיים, שימו לב, לבנים, גרביים, גופיה. מי שמקל, יש לו על מי לסמוך. זאת אומרת, בגדי זהה, גם אם לא הכין, זה עובר. אבל שר הבגדים, שר הבגדים, לא יודע בגד מצווה, בגד מצווה כמו תלית, יש עוד כולה לצורך מצווה. שנייה רבי חזקיהו, שנייה אחת. זה צריכים דעות בחלוקת בפוסקים, כמה זמן ללבוש את זה, כדי להפקיע אותו משם מכובס. למעשה אפשר בחצי שעה. ואם הוא מזיע מאוד, חזר עכשיו פה מההפגנה, כולו נוטף מים, ישים עליו חולצה שלוש דקות, יוריד, יחליף עוד חולצה שלוש דקות, עוד חולצה, יכול להריץ ברבע שעה, חמש, שש סטים, סידר את עצמו. כי אם הוא מזיע, מזיע, מזיע, אני מדבר. רבי מיר, מה קרה? הכל בסדר? או. אתה דווקא מושב אצלכם, חם מאוד, מה רבע שעה? רבע שעה כבר לא יכול לבוש אותה אחר כך בכלל. ויחזקיהו, מה רציתי להגיד? הוא שם חולצה קצרה מתחת לחולצה הגדולה. מכל גופיה, זה נקרא גופיה קצרה. היום יש בגופיות הולכים עם שרבול ככה. זה גופיה, זה בגד זהה. זה לבנים, גרביים, גרביונים, זה נקרא זה. זה גם מי שלא הכין, עובר. יש הרבה נוקטים שגם את זה להכין, כן? כתחילה להכין. כיבוס ודאי שאסור רבותיי. יש שתי איסורים. יש איסור כיבוס, אם צריך לבנים, הוא מותר לו לחבס אותם. אם הוא צריך את זה, זה גם בגדי זה, אז אמרנו בכלל היתר. אבל האיסור הוא גם לחבס וגם ללבוש מחובס. עכשיו, אם נגיד לא הכנת, או אתה רוצה לעשות משהו אחר, לקחת את הבגד, לזרוק אותו לרצפה, אבל איזה רצפה? לא עכשיו שתפו אותה והיא מבריקה. ככה, מה זה ידוח עליו? רצפה שדוחים. ואז יש לכלוך, זה גם מפקיע אותו מדין מחובס. עכשיו, מי שלא יספיק, או תפגשו מישהו שלא הכין, ובשבת נזכר הבן אדם. מה יעשה? עכשיו, מוצאי השבת כבר עשו להחליף בגדים. אז מה שעושים בשבת, עולה לישון, מחליף סט. קם, לובש סט אחר. שלא יהיה ניכר, וגם בזה צריך שיהיה בגד שלא ניכר. דוגמה, בגדי עבודה זה בעיה לעשות את זה. למה?

שכולם היו תקועים בבתים שבועות שלמים, ולך עכשיו פתאום תתאר את כל הבית, בוא נתחיל להתלבש. אז היה ניסיון למי שעמד בו זכה, אבל בשוטף, נשים, האישה לא יוצאת מהבית, הולכים מסודת שבת, יושבים, היא באה לך עם פיג'אמה. הלו, מה אנחנו גויים? למה גויים? גויים, אישה מתלבשת רק בחוץ, לא בבית. גם אם הוא נמצא לבד, צריך להתלבש כמו שצריך. אז בגד שזה נורמלי, אז הוא הולך לישון, קם מחליף, אז הסטים האלו הציל אותם לשבוע הבא. עכשיו, ניקוי כתם מקומי בשבוע הבא, אפשר עם חומר ניקוי, כמו בחול המועד שאמרנו. בסדר? נשפר לך מטבוחה, טיפה על החולצה. וואי וואי, גם אין לי עכשיו הרבה חולצות, אתה יודע, גם ככה אנחנו מתמרנים, ושבוע שלם הולכים ככה, עד יום חמישי רבותיי. יום חמישי בלילה זה לא משחק. חמישי בלילה מותר להחליף כבר. מתארגנים יום שישי לשבת. אבל שבוע שלם, אתם יודעים, בקיץ, בחום הזה, מה יהיה? אז כתם מקומי אפשרי. כן, מה רצית? נריה. יפה מאוד. הרב בן ציון אבא שאול אומר, אם הוא מזיע הרבה, יכול לשים עליו כמה חולצות ביחד. פתר אותם, כן. אבל עוד פעם, הוא לא יהיה במסגן בסלון וישים ארבע חולצות. אדם מזיע כמו שצריך, אתם יודעים. ועליו שם את זה, אז יש השפעה וזה מתיר את הבגד ללבוש אותו. כן, רבי יוסף. איך? בגדי העבודה, גם צריך להכין. אתה מחליף בגדי העבודה כל יום? אף עוד לא שומע. אז תכין, תכין מעכשיו. אתה מחר בעבודה, נכון? תוך כדי העבודה, תחליף חולצות, מה הבעיה? איך? מה? מה הבעיה? הביא אותו חולצה ומכנסיים, שקית מחר לעבודה. כל חצי שעה, כנס לאחד הארונות, תתלבש, תצא, תחליף, גמרת את הסיפור, יש לך חבילה לכל השבוע. איך? מה, גם אתה, אתה אברך? היום יש מודעות, הובלות האברך. אני אומר, יש הובלות האברך, יש הנגר האברך, יש הזה. יחבס ביום חמישי בלילה. איך יספיק? תבוא, אני אסביר לך. אם הוא מזיע רבי ראובן הרבה, אם הוא מזיע הרבה, איך? נגיד לך, אני אגיד לך, רבי ראובן, הוא צודק שלא יעבור זה ארבע חולצות, אבל שאתה שם ארבע, לא הכל מחוסה, נוגע לך פה, נוגע לך פה, אז יש מגע. כמובן, לא אשים 20 חולצות. איך? איך יש שבת חתן, אסור להתחתן. תענה אתה. בר מצווה. ובדור הזה אל תשאל שאלות, אנשים מתחתנים. הנה, שבוע שבועיים, אנשים מתחתנים. לא סימן, לא סימן טוב. מה שבת הם עושים? הלאה. מה יש לנו פה עוד? ככה, מגבת, להכין מגבת, מספיק ניקית איתה פעם אחת הפנים או את הידיים. בהכנת מגבות מספיק פעם אחת ניגבת היד, פתרת את הסיפור. כן, אבל גם די, מה, גם סדינים צריכים לכל זה זה. קרה ואדם אין לו משהו כזה, זה דבר חיוני, יכול להחליף, כן, אבל יגרום לזה, אבל גם זה צריך להכין. עכשיו, ילדים קטנים, ילד שובב עד גיל 7 אפשר לחבס לו, ילד לא שובב עד גיל חינוך. איך? אמרתי עד 7. אם הייתי אומר, כן, אתה שואל 9 גם. עד גיל 7, ילד שובב עד גיל 7, לא שובב עד גיל 6 אפשר לחבס לו, זה פחות מגיל חינוך. פה מתחיל גיל חינוך, אז הפוסקים הביאו עוד זה. גיוץ, אנחנו הספרדים מקילים בגיוץ שבוע הבא. אותו דבר, אותו דבר. איך? תראה, מה יעזור שתיתן לו? אני אומר, רגע, שנייה. מה תרוויח?

0: רק לבגד לאחר מכן. להביא לגוי, לתת לגוי שיחבס. בחול המועד אמרו שאסור. רגע, בבין המצרים, בין המצרים, כתבנו על זה. מה הבאנו למעשה? הבאנו בזה מחלוקת. תסתכל, תפתח רגע כי במועד. לא זוכר מה אחר למעשה שכתבנו בזה. לא, חול המועד ודאי אסור. אם אתה מביא לגוי חולצה שיזיע, אין שום בעיה. כן? בסדר. להבריש כובע, כיפה, דברים כאלו, זה לא בכלל כיבוס. כן? זה גם כן מותר. אני חשבתי שנספיק גם דיני סעודה מפסקת. זה בעצם שבוע הבא. אנחנו נמצא איתנו פה אחד הוותיקים בשיעור, מור אלישע, שם ישמרו וחייהו. חוץ ממה שהוא חלק פה בלתי נפרד פה מהנוף של המקום, בנו של רבי יוסף, שם ישמרו וחייהו. מגיע לו קודם כל מזל טוב, נולד לו בן בשעה טובה. אבל לא הייתי אומר את זה ברבים, משהו אחר. אתם רואים, הגיעו הרבה אורחים גם כן. יש לו היום יום הולדת, ונאחל לו בעזרת השם עד 120 כ-20, ימשיך זכות הרבים. ואתם לא יודעים איזה מסירות נפש הוא בא לשיעורים. הוא יכעס עליה שאני מספר. אשתו כבר כמה חודשים שוכבת בבית חולים. ראיתם את הקטן עליו? הוא מתמרן עם הילדים, ונראה לי לא פספס שיעור אחד שהוא בא לפה. וזה מחייב אותו, את כל האנשים, כמו שאתם, כן? כמו שאתם. לבוא בכל מחיר. וזה תקופה הזאת, זה היה בשבילי מוסר שאני כל שבוע רואה אותו, ואני יודע מה קורה. כל הבית עליו והכל, ולשיעור הוא לא מוותר. ועובד מאוד קשה, אתם יודעים, הוא לא... זה עובד מאוד קשה. יהי רצון שימשיך לזכות הרבים. אז יש פה מתנה שרעייתו, ממשלת רחוק, דאגה להביא לו. אני גם כן, מעט מהכרת הטוב על כל מה שעושה בזיכוי הרבים, הבאתי לו סט חזון עובדיה, אבל זה בתנאי שתוך חודשיים יבחן על כל ה-19 חלקים. שיהיה הרבה מזל טוב, רת השם. ומה תאריך היום בדיוק? א', אז אני מחר בלילה, יש לי יום הולדת, אני ב' באב. אבל... כן, לא צוחק. לא הבאת משהו? שיהיה רק שמחות, נזכר בניין הבית בקרוב, אמן, ואמר מהקשה אומר. רצה כזו דקות ישראל, לפיכר בעלי עם תורה מזאת שמרת הנפץ למען, צדקו יגדיל תורה וידיר.
1: האזנתם לשוני הלכות עם הרב בנימין חוטה. שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. תיקון הנפטרים הגדול בעולם, 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: עשר שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.
1: עכשיו בערוץ 2000 בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
2: הציבור הדתי-לאומי צועק, הציבור הדתי-לאומי מיוסר, הציבור הדתי-לאומי משלם מחירים שאי אפשר להכיל ואי אפשר לתאר. למה? הציבור החרדי הוא רע? הציבור החרדי הוא אטום? הציבור החרדי הוא פחות אוהב שמיים? הוא פחות אוהב ישראל? הטענות שמשמיע הציבור הדתי-לאומי הן טענות דתיות-לאומיות. הן קדושות ותאורות בחשיבה הדתית-לאומית. הן לא נתפסות בחשיבה חרדית. אני רוצה היום לעשות, אולי להיות הדובר החרדי הראשון בהיסטוריה, שמדבר בפני קהל מכובד כזה, ואני יודע שהדברים מופצים, הן ביוטיוב שלכם והן ברשתות שלי, והם יגיעו להרבה מאוד בני אדם, ודווקא בגלל זה אני רוצה להיות הדובר החרדי הראשון בהיסטוריה שאומר אמת. אומר אמת פירושו, מגלה את האמת מה מפריע לציבור החרדי. כי יש הרבה מאוד דוברים חרדים חשובים שלא אומרים את האמת. כמו שיש דוברים דתיים לאומיים שלא אומרים את האמת. השיח היום כולו מתנהל עם המון ערפל והמון בריחה מהמציאות. אומרים שלכל דבר שאדם עושה, יש את הסיבה ההגיונית ויש את הסיבה האמיתית. כולם מדברים על הסיבות ההגיוניות. אנשים פוחדים לגלות את הסיבות האמיתיות. ואני רוצה היום לדבר אמת גם בשם הציבור החרדי וגם בשם הרבנים החשובים בציבור הדתי-לאומי, ולהגיד את האמת. מה מפריע גם לאלו וגם לאלו? ורק אם נוכל להבין את המצוקה, ננסה היום ביחד למצוא פתרונות. לא באתי למצוא אשמים, אלא להפך. למצוא את המקף המחבר, למצוא ביחד את הדרך כדי לחולל שינוי, כי כולם מבינים שנדרש פה איזשהו שינוי שאי אפשר להפתיר כדי אשתקד. ברוך השם הציבור גדל, הציבור התפתח. ברוך השם הוויכוח עבר מהדתיים לחילוניים במרכאות. אני מקווה שפעם אחרונה שאני עושה את הטעות היום ואומר את המילה הנוראה הזו. היום הוויכוח כבר עבר אל תוך הציבור הדתי, אל תוך המשפחה, אל תוך הבית. ולכן אנחנו צריכים באמת להבין את המצוקה, ומתוך המצוקה האמיתית לחפש פתרונות. תשאלו דובר חרדי, למה החרדים לא מתגייסים? אתם לא רואים, אחריכם ישבו למלחמה ואתם תשבו פה, פרשת השבוע. אתם לא מבינים שלוש שנים של קורבנות, שלוש שנים של אמהות, של נשים, שלוש שנים של משפחות. ומה הציבור החרדי יענה? הצבא השתנה, הצבא פרוגרסיבי, הצבא חילוני, העם השתנה. זה לא אמת. כי תגידו לי אתם, וגם הציבור החרדי ששומע אותנו, תנו את האמת. אם מחר הצבא חוזר בתשובה מאהבה, שזדונות נעשו לו כזכויות. אני יודע, הרב יהושע שפירא היה הרמטכ"ל, והרב יגאל לוינשטיין יהיה יועץ הרמטכ"ל לענייני נשים. ואז מה? והרב פינדרוס יהיה יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים. היוהל"ם. ואז מה? ואז אתם רואים את האדמו"ר מגור, את הרב דוב לנדאו קורא לחרדים להתגייס בהמוניהם? זה יקרה? זה גם לא יקרה. ולכן כל הדיבורים הם דיבורים מאוד כואבים והם מאוד נכונים. אבל הם הסיבות ההגיוניות, הם לא הסיבות האמיתיות. הסיבה האמיתית שהציבור החרדי מתקשה לא רק עם צבא, אלא מתקשה עם חיי יכול באשר הם. חיי יכול זה כל המטריה, זה כל המרחב. זה עבודה, זה תרבות, זה פנאי, זה חופש, זה בין הזמנים, זה אומנות, זה תרבות, זה כל מה שתרצו. יש איזו סיבה אחרת לגמרי, ואני רוצה לדבר היום על שתי סיבות, ואז לחשוב מהו המקף המחבר, איך מחוללים שינוי. הציבור החרדי לא רואה צורך בהשתלבות, ורואה מאוד בהלה וחשש מהשתלבות. האמת היא שהציבור החרדי לא רואה צורך בכלל בהשתלבות. למה? כי אדם חרדי, ולא משנה עכשיו התופעות הסוציולוגיות והפסיכולוגיות, מתי זה נולד וכמה שנים זה נמשך ומי צודק. לא נעסוק היום במי צודק, כי אנחנו מחפשים פתרונות ולא מחפשים האשמות. מי שמחפש האשמות שואל מי צודק. מי שמחפש פתרונות שואל מה המצב. ואיך מהמצב הזה יוצרים שינוי. אז למרות שכחסיד יש לי הרבה מה לומר על התפיסה הזו, איך היא נולדה. אבל לא, כאן אני אייצג את הציבור החרדי כולו. ואני אומר, לציבור החרדי אין באמת צורך בהשתלבות באשר היא, על כל המגוון שלה, והצבא הוא רק הצד הכי שמאלי. הצד הכי רחוק, אבל הרבה קודם, עוד לפני הצבא. אדם חרדי בז לכל מה שהוא לא קודש. אדם חרדי בז לכל מה ששם שמיים אינו מתנשא מעליו. אדם חרדי חורט על דגלו את מה? את מה שגוי אינו יכול לעשות. זה החיים שלו. החיים של אדם חרדי זה לקדש את שם שמיים, זה לחבר עליונים ותחתונים, להביא את השכינה למטה, כל אחד בשפתו. אחד ידבר על לימוד תורה, אחד ידבר על קיום מצוות, אחד ידבר על מבצעים, אחד ידבר על קירוב. בסוף הכל מתנקז לאותה נקודה. אדם חרדי רואה את הקדוש ברוך הוא מול העיניים מבוקר עד ערב, ורק זה מה שמעניין אותו. בעיניו כל דבר אחר, חשבתי על הדימוי המדויק, רק שנייה, תן לי רק להציג, ואחרי זה בעזרת השם נשאל שאלות. חשבתי על הדימוי המדויק, בשביל אדם חרדי, העיסוק עם ענייני החול, תסלחו לי, במעמד כבוד תורתכם, זה כמו לצאת לשירותים. כמו לצאת לשירותים. זה משהו שצריך לעשות אותו, אבל אף אחד לא מדבר עליו. הכל יודעים למה קלה נכנסת לחופתה, אבל מי שמדבר על זה מקבל מלכות. צריך ללכת לעבודה? תלך. צריך ללכת לצבא? תלך. צריך לצאת לחופש לבין הזמן עם נישואים המשפחה לשוויץ? תצא. אבל ייסד על זה נאום בישיבה? אתה רוצה שהרב דוב לנדו יעמוד ויקרא לחרדים לצאת לבין הזמן עם לקחת הילדים לחופש? ללכת לעבוד בפרנסה, להרחיב את האפשרויות? זה משהו שעושים אותו כשאין ברירה. הבטן כואבת, אתה כבר לא יכול לשבת בחברת אנשים, זה לוחץ לך, אז אתה יוצא, עושה מה שצריך וחוזר חזרה למקום הכבוד. או הולך למקום הכבוד וחוזר חזרה למקום המכובד באמת. אבל זה לא משהו, עד איכן הדברים מגיעים, ואני אומר את זה בהערכה עצומה. אספר לכם סיפור, אתם טיפלו מהכיסא. לפני כמה שבועות פניתי ליהודי, לצעיר חרדי, לדעתי הוא פחות מגיל 40, לא פגשתי אותו, רק דיברנו בטלפון. הוא מיליארדר. האדם הזה שווה יותר ממיליארד דולר, הבחור הזה צריך לומר. כל ראשי הישיבות החרדיות, מהכי חשובות, עומדים אצלו בתור כדי לזכות להיכנס אליו לרבע שעה. אני התקשרתי אליו, כמובן כדרכם של רבנים, לבקש תרומה, לבקש השתתפות בפעילות הפצת יהדות, הפצת חסידות שאני עושה. אתם יודעים שהיה פעם מטוס שנתקל בקשיים בגובה, והטייס אומר, חבר'ה, אולי יש פה איזה אדם דתי, איזה רב, מישהו שיעשה איזה טקס דתי להציל אותנו, אנחנו הכנף בוער. קם רב, הוציא קופת צדקה והתחיל לאסוף. על כל פנים, אז עומדים אצלו ראשי ישיבות באמת בתור לבקש תרומה הגונה. ואני מרים אליו טלפון ואני אומר לו, חז"ל לימדו אותנו שצריכים קודם ריצוי לפני בקשה. אז אני אומר לו ככה, בכבוד, אני בונה ואתה בונה, אולי נבנה ביחד. מעבר לקו הסתררה שתיקה, והוא אומר לי, מה אתה משווה? בכאב, בשבר, בתחושת כישלון, מה אתה בונה ומה אני בונה? אתה בונה תורה, אני בונה אבנים, אני בונה בלוקים. מדובר על אדם מיליארדר שלא הגיע לגיל 40. הוא אחד הבונים היהודים הדתיים הגדולים בארץ, ואולי גם הגדולים בעולם, אם נשווה לעולם כולו. והוא מסתכל על עצמו ככישלון. הוא מסתכל על עצמו כאדם שלא זכה לעמוד על כתרה של תורה. מהו כתרה של תורה? להיות מאלה שעומדים אצלו ומבקשים תרומה לכולל. להיות מאלה שחיים כל חייהם, חיי דחק ולחץ, בשביל לזכות להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם הזה. אז הטיעון הראשון שצריכים לומר את האמת, הטיעון הראשון הוא שהחינוך החרדי בז לכל מה שאינו קודש. ראיתי שהרב חיים לבון קרא להרצאה שלו לטמון את הראש בקודש. בלי ציניות, זה כותרת יפה מאוד. הדבר השני, וזה הדבר האמיתי, ופה אני רוצה לדבר אמת בשם ראשי הישיבות הדתיים לאומיים, שאני מאוד מעריך אותם, ועם חלקם אני אפילו רוצה לומר בגאווה שאני אפילו מיודד, בציבור הדתי לאומי לא מערפל. כשיושב ראש הישיבה וצועק, איפה החרדים אחריכם ישבו למלחמה? הוא לא מלא חשש. הציבור החרדי, הדתי-לאומי, לא יודע את המחירים שהוא משלם, מחירים שלא שולמו בהיסטוריה, על השילוב, עם הנשירה וכל הבלגן, דברים שגם שיעורים שלא היו. כולם חוששים. אז מה יש פה? יש לנו שתי בעיות שחייבים לטפל בהם אם אנחנו רוצים לייצר איזשהו שינוי. א', לייצר צורך בכלל. לייצר צורך אמיתי בהשתלבות. אני לא מדבר עכשיו על הצבא, כי הצבא זה צורך מאוד ספציפי. צריכים לעטות שכם, ערבות הדדית וכולו. אני מדבר במובן הרבה יותר רחב. צריכים לייצר צורך, וב' צריכים להתמודד עם החשש. להתמודד עם הבעלה, האם אפשר לייצר יהדות משתלבת שלא מאבדת יותר ממה שהיא מכניסה. אי אפשר לברוח מזה. אי אפשר, לא יעזור לנו לעמוד ולהאשים את החרדים בכל העוולות של העולם. כשלנו, לכל אחד מאיתנו, יש בעיה מאוד קשה. אצל הרבנים, אצל ראשי הישיבות, גם בציבור החרדי, אין לאף אחד ביטוח. אבל בוודאי שאם משתלבים, הסיכון גדל פי כמה. ולכן השאלה האמיתית היא לא לעמוד ולעשות עוד שיעור נגד החרדים או נגד הדתיים לאומיים. אין בזה שום עניין. איך אומרים, אנחנו כבר בשלב שבאים ליועץ הזוגי. כשבאים ליועץ הזוגי, זה כבר אחרי שכל אחד אמר כל מה שיש לו לומר. כבר כולנו יודעים בעל פה על מה אנחנו רבים, ומי הייתה אמא שלך, ומי הייתה סבתא שלך, והכי גרוע. אני תמיד חושב על אחשוורוש, כמה הוא היה מסכן, שהוא לא ידע את אמה ואת מולדתה. הוא לא ידע מי השוויגר שלו, הוא לא ידע מי אמא של אסתר. כשהם רבו, אפילו לא יכול להגיד לה, את כמו אמא שלך. מה נשאר להם? פלא שהיא שתקה כל השנים. לא היה טנגו, לא היו שניים למריבה הזאת. טוב, על כל פנים, אנחנו כבר בשלב שכל אחד אמר והקיא כל מה שיש לו להגיד. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איפה המקף? איך מייצרים שינוי? איך מקדמים את כל אחד מאיתנו מבחינה רוחנית, גם אותי, גם אתכם, גם את החרדים, גם כל אחד ששומע אותנו, גם אני צריך להתקדם ולהתעלות ולהתקדש. כולנו צריכים להיות יותר טובים ברמה הרוחנית וברמה הגשמית, ולכן השאלה היא, מה אנחנו יכולים לשנות כדי, או להוסיף, חס ושלום לשנות, אף אחד לא מחפש לשנות, כולנו טובים וכולנו תאורים. מה יכולים להוסיף לשיח? כדי לטבל אותו ולגרום באמת לאיזשהו חיבור ולאיזשהו שילוב, קודם כל בתוכנו ואחר כך בתוך עם ישראל. הציבור הדתי-לאומי נוהג לומר הרבה בצדק, והיום אנחנו רואים שהוא גם צודק, שהוא המקף דתי, מקף לאומי, שהוא המקף בין הדתי ללאומי, הוא המקף בין הדתי, שוב, לא רוצה להגיד חס שלום את המילה חילוני, לציבור שאינו שומר תורה מצוות, לציבור הכללי. היום אנחנו צריכים מקף בין החרדי לדתי, וזאת כל מטרת הכנס האמיצה הזו, באמת, כל הכבוד לכם, לרב לורנס, ליושב ראש, לכל הצוות כולו, על האומץ לייסד בית מדרש מכובד כזה, שדברים נאמרים באמת בכבוד ובהערכה לשני המגזרים. אנחנו צריכים היום מקף חדש, כי אני חושב שמה שהדתי-לאומי עשה ביחד לציבור הכללי, אנחנו במאבק הזה כבר פחות או יותר ניצחנו. למה? כי היום רוב עם ישראל, ברמה כזו או אחרת, הוא כבר קרוב למסורת, הציבור בישראל הולך ומתחזק. הציבור, יאיר גולן אמר אתמול שהוא עושה קידוש. אז מה עוד נשאר? אני לא מבין למה הקדוש ברוך הוא לא... הקדוש ברוך הוא תיכנס לטלגרם של עמית סגל. על כל פנים, אם הוא כבר עושה קידוש, אז מה עוד חסר בעם ישראל? אנחנו באמת לא זה המאבק. המאבק האמיתי היום ניטש בתוכנו, בתוך המשפחה, כי אנחנו הפכנו להיות הרוב. עשיתי חשבון בדרך, כמה מנדטים זה הציבור החרדי והדתי-לאומי במובנו הכי רחב. זה יכול להיות 50 מנדטים. תחשבו רק על האגוד השס, בן גביר סמוטריץ', תחשבו על בנט, גנץ, כל אלה שחונים מסביב, זה כולם. דתיים לאומיים ברמות משתנות, חרדים ברמות משתנות, דתיים ברמות משתנות. זה ציבור של 40-45 מנדטים בטח, זה ציבור ענקי. ואנחנו צריכים היום למצוא את המקף בתוך הציבור של יראי השם, ולשאול את עצמנו איך אנחנו עולים במדרגה, וזה מה שרציתי להציע היום. אני חושב שהמקף הכי טוב בתוך המשפחה, וכולנו כבר לוקחים ממנו, ואני רק רציתי לחדד את המסרים, המקף זה החסידות. מי שיכולה היום ליצור את החיבור בין החרדים לבין הדתיים לאומיים, זה החסידות, שגם הדתיים לאומיים יונקים ממנה הרבה, ובאו מתוכה במובן רחב, וגם החרדים שומעים, כולנו שומעים. איך פעם אבא שלי אמר, פעם אמר לו, איזשהו בעל תשובה מאוד חשוב, התשובה שהטייס, היום, אתם מכירים את שמו, היום הוא מנהל קרן הון סיכון גדולה. הוא אמר לאבא שלי, הרב אשכנזי, אתה יודע, כל מה שאמרו לנו לא נכון. לפני שחזרנו בתשובה, שאלו אותנו, לאן אתם רוצים להתקרב? אמרו לנו, החרדים הם רק תורה. החסידים הם רק תפילה, הם רק יראת שמיים, הם רק התלהבות. הדתיים לאומיים זה לאומיות, זה אכפתיות לארץ, זה חיבור לטבע. אנחנו נכנסים פנימה, גילינו שהכל שונה. החרדים הם לא רק תורה. והחסידים הם לא רק תפילה, והדתיים לאומיים הם לא רק לאומיים. ברוך השם, הכל מעורבב, הכל כבר, יש מישמש אחד גדול, כולם לקחו מכולם את הכל. אמר לו אבא שלי, אתה יודע למה? זה בזכות הבעלי תשובה, כי הבעלי תשובה מערבבים. הם לוקחים, הם נכנסו פנימה, והם לוקחים קצת מפה וקצת מפה, הביאו קצת מסנגדיות לחסידים, וקצת חסידיות לדתיים לאומיים, וקצת דתיות לאומיות למסנגדים, ערבבו בין כולם. אבא שלי אמר לו, למה הדבר דומה? הוא אומר, אחרי סוכות, תמיד אני מקבל טלפונים פתאום. מי שם מתקשרת? הרב אשכנזי, גנבתם אותי, מה מכרתם לי? כתבתם עליי אתרוג שהוא לא מורכב, פתחתי אותו. ראיתי על הגרעין שהוא כן מורכב, מה זה? זה לא, תחזירו את הכסף, על מה בירחתי? אבא שלי אומר, במשך שנים הייתי מבוהל, אני יודע שהאתרוג לא מורכב, אבל אנחנו משגיחים, אבל הוא נראה כן מורכב. אומר, עד שפעם פגשתי איזה אגרונום מאוד חשוב, והוא אמר לי שזה קורה בגלל הדבורים. כי הדבורים מעבירים גנים, הם לוקחים גנים מכל הפירות מסביב, מסביב לפרדסי האתרוגים, שמים עצים של תפוזים, של חושחש, כדי לחזק את הגנים של האתרוג, והאתרוגים לוקחים קצת מפה וקצת מפה, ומערבבים. אז האתרוג הוא כבר לא רק אתרוג, כבר יש לו כל מיני סממנים של פירות אחרים שהוא נראה אחרת, הוא לא באמת מורכב. אני רוצה לומר שכולנו לוקחים מכולנו, ולחסידות יש הרבה מאוד חלק בזה. ואני רוצה לומר משפט אחד. החסידות טוענת, אם אתם רושמים, תרשמו את המשפט הזה, החסידות טוענת שהעולם לא כל כך רע כמו שהחרדים אומרים, והוא לא כל כך טוב כמו שהדתיים לאומיים חושבים. העולם לא כל כך רע, העולם החילוני, העולם החולוני, אני לא מדבר על החילוני, אלא החולוני, הוא לא כל כך רע כמו שהחרדים אומרים, הוא גם לא כל כך טוב כמו שהדתיים לאומיים חושבים. מהו העולם? העולם הוא שליחות. העולם הוא מקבצה. אם אתה חי בשני כתבים נפרדים, של קודש וחול, אז הקודש לא מאפשר לך ללכת אל החול, וגם החול תוקע אותך בתוכו, שואב אותך לתוכו. והחסידות מצליחה לייצר מקף שאומרת בית החול, הוא בוודאי חול, ורוב עם ישראל חול, בגאווה גדולה, עם שני כיסויים אני אומר את זה על הראש. אבל החול, לא כי החול חשוב, על החול כי החול הוא המשימה. כי החול נועד להרחיב את גבולות הקדושה. איפה זה נפל לי? לפני שבועיים הייתי באוהל של הרבי. הלילה אני זוכה לנסוע שוב הפעם עם אשתי. לפני שבועיים הייתי לבד בציון של הרבי בג' בתמוז. מישהו מראה לי אברך שעומד שם. אני אומר את זה בשמו, למרות שלא קיבלתי את רשותו, שלא יקפיד עליי שלא יהיה עין הרע. אוקיי, אני אנסה. אני אנסה, אין בעיה. זה בגלל שאני נוסע 3 שעות לגולן, אז זה מרגיע אותי. על כל פנים, עומד מולי אברך ומישהו מצביע לי עליו ואומר לי, אתה רואה אותו? טוהר של פנים, אצילות של פנים, אברך שהוא שליח היום בעיירה בצרפת. הוא אומר לי, אתה יודע איפה הבן אדם הזה גדל? בן גויים. קוראים אותו בן טולילה, הוא השליח של חב"ד באפריקה. נדמה לי שמקום מושבם זה בזעיר, בקונגו, שם הוא גדל הילד הזה. הילד הזה, החברים הכי קרובים שלו היו בקצה השני של הגלובוס, שהוא יושב מול האינטרנט, זה הדרך שלו ללמוד, אין לו ילדים יהודים, הוא ילד יהודי יחיד בעיר. אז כשהוא רצה לראות חברים, אז הוא פתח את האינטרנט והוא לומד איתם ביחד בבית ספר נט, עם חברים מאוסטרליה ועם חברים מאירופה ועם חברים מסין, חברים מהקצה השני של העולם. כשהוא רצה לראות ממש אדם חומרי שאפשר לגעת בו, שאפשר למשש אותו, שאפשר ללחוץ לו את היד, הוא היה הולך לאיזושהי תוכנית של שגרירים, של כאלה, ששם הילדים הם אינם יהודים. אלו הילדים המשיעים היחידים שהוא פגש בחייו, אם הוא לא בא עם אבא לכנס השלוחים או אחרים, ילדים שאינם יהודים, אז הוא לא איתם כל היום, כל היום הם ילדים יהודים באמצעות האינטרנט, אבל אלה הילדים הפיזיים. והבחורצ'יק הזה, לא רק שלא נחלש, לא רק שלא נטמע, לא רק שלא קיבל את צורתו ודמותו של הסובבים, הבחורצ'יק הזה מתחתן וממשיך לעשות עוד מאותו הדבר, לגדל את הילדים שלו באיזה עיירה בצרפת, בלי תנאים, בלי חלב ישראל, בלי לא יודע מאיפה הוא יביא פת ישראל וכל זה, ממשיך את אותה מסירות נפש. הרבי ייצר את הסטארט-אפ שלא היה בהיסטוריה של עם ישראל, שיהודי יכול לחיות בעמקי העמקים של עולם החול, ולא רק שלא להיות מושפע אלא לשנות אותו. הסטארט-אפ הזה ראוי לחשיבה, בדיוק כמו שאנחנו חוקרים כל תופעה בטבע. זו תופעה שלא הייתה בהיסטוריה היהודית מאז משה רבנו, כולל משה רבנו. הוציאו אדם אל הרחוב, אל המרחב, אל הכפור, והוא מחמם את הכפור. אנחנו יודעים שאוי לרשע ואוי לשכנו, ואנחנו יודעים שאדם מושפע מחבורתו, ואדם הוא נוף הולדתו, והנה מתברר שאדם יוצר את נוף הולדתו. כמובן שהרבי יושב על תורה חסידית של מאות שנים, הרבי לא המציא כלום. הוא רק לקח את זה לקצה, כדרכו של מנהיג, הוא לקח את זה הכי רחוק. מה, על מה התפיסה הזאת יושבת? אז בואו נתחיל מהתחלה. הוויכוח היום שיש בציבור היהודי, בציבור הדתי, חרדים, דתיים לאומיים, תקראו לזה איך שאתם רוצים, למרות שהשמות הם רק בשביל לצורך האלגוריה, זה הוויכוח שבגללו היו שתי הרציחות הראשונות בהיסטוריה. שום דבר לא התחדש. אתם חושבים שיש פה ויכוח חדש בגלל חבורת הלומדים, בגלל הכיוון שהציבור החרדי הלך אליו, בגלל ההקצנה, בגלל ההקצנה של הצבא? שטויות. מאז ומתמיד, מהיום שיש אדם על הארץ, הוא כבר רב באותה מריבה של פרישות או מעורבות. בספר בראשית יש לנו שתי רציחות במשפחות הטובות ביותר. אחת רציחה ואחת כמעט רציחה. מה מחבר ביניהם? שתי מלחמות אחים, שאחת נגמרת ברצח, בדם שנשפך על הארץ, אחת בחסדי שמיים נגמרת בכמעט רצח. אבל עוד רגע היא כבר מגיעה לשם. אנחנו מדברים כמובן, המריבה הראשונה של מי? נו, קין והבל. השנייה היא יוסף ואחיו. מה מחבר בין שתי המריבות האלו? היו עוד מריבות בספר בראשית. גם בין יעקב לעשיו, גם בין מנשה ואפרים, גם משה ואהרון. מתח, לא מריבה, אבל מתח. משה חושש לעקוף את אחיו. שלח נביא תשלח. זה לא מגיע למקומות כאלה. שתי מריבות בין אחים מאבדות את המקום, מאבדות את השליטה, מאבדות את הזהות, מתמוטטות לחלוטין. מה מונח שם? יש משהו שמחבר בין שתי המלחמות האלה. שניהם מלחמות בין רועי צאן לעובדי אדמה. מאוד מאוד קשור לפרשת השבוע, פרשת מטות, אחריכם ישבו למלחמה, בני גד ובני ראובן. בדיוק אותו הדבר. הבל, קין מהו? קין הבכור מהו? ממה הוא מביא? מאדמה, מביא פשטן, מזרע האדמה. קין הוא עובד אדמה, הוא עובד אדמה הראשון, הוא החקלאי. הבל ממה הוא מביא? בחורות צונו, הבל הוא רועה צון. השבטים מה הם? בני יוסף מה הם? לאן הוא שולח אותם לפגוש את האחים איפה? לא בשדה, לא בפונדק, לא בבית הכנסת. לאן הוא שולח אותם? לראות את שלום אחיך, שהלכו לאן? לראות את הצון. אחיך הלכו לראות את הצון. האחים, השבטים, ממשיכים מסורת של ארבעה דורות. לאברהם אבינו היה כבד במקנה. יצחק אבינו, אמנם חלק גדול מסוכות זה בעזרא יצחק מאה שערים, אבל ליצחק אבינו גם יש עבודה רבה בצון רב, ויעקב אבינו כמובן עושה את כל העון שלו מצון. השבטים ממשיכים את אותו מהלך. יוסף לעומתם, וזה דבר מדהים, יוסף על מה הוא חולם? שהוא חולם בלילה, על מה הוא חולם? על מה הוא חולם? מה יש על הארץ? שיבולים. מאיפה באו לו שיבולים? יוסף אמור לחלום על כבשים. על מה אדם חולם? על מה שהוא חושב ביום, נכון? אדם חולם בלילה, כך אומרת לנו הגמרא, הגמרא מספרת במסכת ברכות. רוב החלומות לא באים מהשמיים. רוב החלומות באים מאיתנו, מהמחשבה שלנו. מה אדם חולם בלילה? מה שהוא חשב ביום. פשוט ביום יש איזשהו מנגנון של שמירה, של הדחקה, ששומר עלינו שלא נתפרע. ביום יש לנו מנגנון של שיקול דעת. עוברים לנו ליד הראש הרבה מאוד דברים לא יפים, לא מתאימים, לא הגיוניים, שאנחנו נורא מושכים לנו את הנפש ואנחנו לא רוצים לחשוב עליהם. יש לנו מנגנון של שמירה שחוסם את ההיגיון, חוסם את התודעה, לא לתת כניסה למה שלא מתאים. בלילה, כשאדם נרדם, שרים כל המחסומים, שרים כל המגינים, שרים כל המאבטחים והשומרים, מתפרץ מה שעורר אותי במשך היום. הגמרא הרי מספרת סיפור מאוד יפה על מי זה היה? שמואל. הנה פרט אחד שלא הכנתי לפני שבאים, אתם רואים, אסור לאלתר. איך, על מי הגמרא מספרת? על המלך על שבור מלכה, ששאל את מי? את שמואל. מה אני אחלום בלילה? אז הוא אמר לו, אתה תחלום שתצא למלחמה נגד המלך השכן, והוא ישבע אותך, ייכנס עד לעיר הבירה, עד לארמון, ייקח אותך בנחושתיים, וישיב אותך לראות חזירים. בלילה המלך הולך לישון, וזה בדיוק מה שהוא חולם. הוא קורא בבוקר לשמואל, גאון וחכם עתיים, חכמה כתורתכם, איך ידעת לצפות חלומות? יש אנשים שיודעים לפרש חלומות, אבל לצפות חלומות, איך ידעת? הוא אומר, כלל נקוד בידינו. אדם חולם בלילה, מה שהוא חושב ביום, אני פשוט הפחדתי אותך מספיק, כדי שזה יהיה מספיק חזק, כדי לטלטל אותך בלילה. בעצם אם אדם יחשוב לרוב החלומות שלו, הוא יכול למצוא איזשהו קשר. קשר בהרגשה, קשר בנטייה, קשר בהתפרצות, למשהו שהוא חווה בשעות היום, בשעות היום שמרו עליו. מאיפה הגיע ליוסף? חלומות על שיבולים, הוא בחיים שלו לא ראה שיבולים. כל מה שהם יודעים לעשות זה לראות כבשים. הם יוצאים לראות את הכבשים, הם מחזירים את הכבשים. זה כל מה שהם עושים. יוסף מתחיל עידן חדש בחיי האבות של עבודת אדמה. ומה הדבר המדהים? שהחלומות של יוסף צופים בדיוק את מה שיקרה. מה יוסף עושה במצרים? מה עושה במצרים? מנהל אדמות. יוסף הוא שר החימוש שמכין את אדמות מצרים לשנות ערב. הלחם זרע הוא הראשון, הרפורמטור הראשון שמכין את מצרים הענקית את תקופת הרעב, מכין את העולם כולו. מה הולך פה? קין והבל נלחמים עובדי אדמה מול רועי צאן. יוסף הצדיק יוצא מול האחים למלחמה כשהם רועי צאן, הוא עובד אדמה. מה מונח כאן? מאוד יפה, בסיבוב הראשון עובדי האדמה מנצחים, אם אפשר לקרוא לזה ניצחון. קין משכיב את אחיו לתוך האדמה. טוב, האמת היא גם הסיבוב השני זה נגמר ככה. אבל בסיבוב הראשון עובד האדמה נכשל, הוא נענש, הוא פועל בכוחניות. בסיבוב השני יוסף מנצח בשלום, עובדי האדמה מנצחים כביכול בשני הסבבים, פעם ראשונה בחטא, פעם שנייה בזכות. מה מונח כאן? רבותיי, זה בדיוק אותו ויכוח, שום דבר לא התחדש עד היום הזה. מיום שברא אלוקים אדם על האדמה, זאת אותה שאלה. רועה צאן עובד אצל הקדוש ברוך הוא. הוא מתפרנס, כמו שאמרתי, כדי לצאת לשירותים, כדי שיהיה לו משהו לחיות ממנו, הוא מתפרנס. אצל מי הוא עובד? אצל הקדוש ברוך הוא. עובד אדמה, עובד אצל האדמה. עובד אדמתו ישבע לחם. רועה צאן, חי בשביל, סליחה, עובד בשביל לחיות. הוא לא חי בשביל לעבוד, הוא עובד בשביל לחיות. הוא צריך לחיות, למה לעבוד את השם? בשביל זה צריך קצת פרנסה? אז הוא הולך ולוקח צאן. זה הכי כיף לעבוד עם הצאן. קודם כל הם בעלי רגש, הם בעלי נפש, הם כמעט בני אדם. בית, אתה מוציא אותם החוצה בזמנך. אתה שולט בסדר היום שלך. סיימת ללמוד חסידות, סיימת מקווה, סיימת להתפלל. 12 בצהריים, אתה יכול להוציא אותם. אולי זה לא נכון. אני לא חקלאי, למרות שאני מושבניק, והיו לנו כבשים בכפר חבד, אני לא יודע. אבל אני בטוח שאתה שולט בזמן שלך בדרך כזו או אחרת. הלאה, הוצאת אותם לשדה. מה עכשיו? אתה פנוי עד סוף היום. זה העבודה הכי טובה שיש. אתה פנוי עד סוף היום. מה אתה עושה בזמן הזה? אתה יוצא עם הטלית, ויוצא עם התפילין, ויוצא עם החליל, ועומד מול הטבע, איי, הגברת מהגולן, הלוואי שהיינו גרים כולם בגולן, אפשר כל היום רק להתפלל. מה הוא צריך לעשות? אתה עומד מול החליל, מסתכל על השמיים ועובד את השם. עובד אדמה, הוא עובד אצל האדמה. הוא צריך לקום בשעות שהאדמה קובעת. הוא צריך לעבוד בעונות שהאדמה עובדת. הוא מאבד את ציורו, את צלמו, את זהותו בשביל האדמה. האדמה מנהלת את מצבי הרוח שלו. האדמה מנהלת את הזהות שלו. יש תקופות שלא הולך, תקופות שכן הולך. הוא יכול לעבוד שנה שלמה ולא להצליח כלום, חס ושלום. הוא אדם אומלל, לכן הציור. הציור ההיסטורי של רועה צאן, מה הוא? רועה צאן תמיד מסתכל לשמיים. זה הדייג של ימינו. זה איש הרוח של ימיהם. עובד אדמה הוא תמיד עם גב כפוף. עובד אדמה הוא תמיד עומד להתמוטט. בשני המובנים, זה אותו ויכוח. כשיוסף הצדיק הולך למלחמה עם אחיו, כשקין הולך למלחמה עם אבל, מתי פורצת אלימות? אלימות היא נשקו של המושתק. אלימות היא הדרך של האדם שהשתיקו אותו, והוא מנסה לעמוד על מקומו. קין התרגל שמה התפקיד של אדם בעולם, זאת בפני היהדות? להיות עובד אדמה. לעבוד קשה, להביא פרנסה, לשנות המציאות, לשנות את הטבע. ככה הוא רגיל לחשוב. פתאום הקדוש ברוך הוא משום מקום, הגיע אח צעיר, ולקדוש ברוך הוא יש חוש הומור כזה, זה נושא לשיחה אחרת. מפה אני הולך לשיחה בפתח תקווה אצל רבנית אלה לוי, ושם הנושא יהיה מלחמות אחים ממש, אבל אחים כפשוטו בתוך המשפחה. ושם אני אדבר על הצד השני של הדברים. לקדוש ברוך הוא יש חוש הומור כזה בספר בראשית, ששישה סבבים של אותו הדבר. יש אח גדול, ואז פתאום האח הצעיר עוקף אותו, והאח הגדול יוצא למלחמה על כבודו, אבל זה לא הנושא היום. קין התרגל להיות שמיים יהודים, דתיים לאומיים. יהודים הם עובדי אדמה, הם נמצאים במציאות, הם משנים את העולם עצמו. פתאום הגיע איזה רועה צאן, איזה חרדי, עם הטלית והתפילין, ופתאום הקדוש ברוך הוא לוקח את הקורבן שלו. אני אומר כמובן הכל באירוניה, לוקח את הקורבן שלו. מה קין עושה? עושה מה שעושה הילד המושתק. שופך דם, כדי להזכיר שהוא קיים. כדי להזכיר, תראו אותי. אני מתכוון רק באירוניה כמובן, לא למשל ולא למשל. אותו הדבר קורה אצל יוסף ואחיו. האחים התרגלו ארבעה דורות שמהו יהודי? רועה צאן. מהו יהודי? התפקיד של יהודי זה לעבוד את השם וישכם אברהם בבוקר. צריכים להתפרנס? אז מחפשים את העבודה שתצריך ממני הכי פחות משאבים. שתגזול ממני הכי פחות משאבים. להיות רועה צאן? פתאום בא יוסף הצדיק ומתחיל לדבר על אלומות. מה הוא אומר? חבר'ה, באנו לנהל מדינה. חבר'ה, יהודי הוא לא מי שמסתגר בכהל אל בשטטל. יהודי הוא מי שמעצב את החיים עצמם. יהודי הוא מי שיוצר סדר יום. אז מה אתה אומר? שמה שאנחנו עושים ארבעה דורות זה לא טוב? זה לא מספיק קדוש? ויסנאו אותו. ויוסיפו עוד שנא אותו. זה לא מלחמה ילדותית על מי אבא יותר אוהב. על מי אבא יותר אוהב, גש לדבר איתו. זה מלחמה על מי אלוקים יותר אוהב. במלחמה הזו יש הרבה קורבנות. כי במלחמה הזו כל אחד מוכרח להיות צודק. זה מלחמה על זהות? זה מלחמה על מהות? כשהם קוברים את יוסף, כשיוסף מלשין עליהם, זה מלחמה אמיתית? מה התפקיד של יהודי עובד השם? אז שום דבר לא נולד היום. זו מלחמה שקיימת מאז ומתמיד ברמות משתנות כאלה ואחרות. ואם אנחנו רוצים ליצור שינוי, אנחנו צריכים להיכנס למי שחושב אחרת ולשאול, אוקיי, מה מפריע לו? מה מפריע לו, אמרנו? שהוא לא רואה עניין בכל מה שלא קודש. הוא לא רואה עניין בלייצג את הקדוש ברוך הוא במציאות עצמה. הוא רואה עניין בלהיות באוהלה של תורה, להיות עם הקדוש ברוך הוא 24/7, ואפשר להבין את ההיגיון בזה. רוצים לעשות שינוי. אנחנו באים ואומרים, שמע, עם ישראל לא יכול יותר, אפילו מבחינה פרקטית. אולי אתה צודק, אבל הגענו לנקודה שעם ישראל לא יכול... ניצחנו, אנחנו הרוב. צריך להפסיק לחשוב בתודעה של מיעוט, לחשוב בתודעה של ניצחון. אם ניצחנו, אז יש מחויבות למנצח. יש, צריך להיות נדיבות של מנצחים. אז כולם מבינים, כל אחד, אין אף אחד שחולק על זה. גם הרב גפני לא חושב שהציבור החרדי יכול לגדול עד בלי סוף, ואנשים אחרים יסחבו אותו על הכתפיים. כל אחד מחפש שינוי. אבל צריך לעשות את זה נכון. ומה הנכון? ולכן אני חושב שהנכון, החסידות נותנת פה הרבה, הרבה מאוד מתיקות. ואני אגיד דבר, אולי לא כולם הסכימו איתי, אבל זה בסדר, באנו לריב. אז איך אומרים, בשביל זה שילמתי את המונית. אבל אני רוצה להגיד דבר, תנסו לחשוב עליו. העולם הזה הוא לא מצב. העולם הזה הוא משימה. העולם הזה הוא שליחות כדי להנחיח בו את שם השם בעולם. אין שום עניין בטבע לשם טבע. אין שום עניין בלחיות חיי חול לשם חיי חול, כי אצל יהודי צריך בכל דרכי חדיהו. ולכן כשיהודי יוצא לעולם כך רואה את זה החסידות, זה מסיבה אחת. כדי להרחיב את גבולות הקדושה. כדי להביא את הקדוש ברוך הוא למקומות חדשים. ומה אני מתכוון? בשביל האנקדוטה הזאת באתי. יש לי ידיד. בשבילים תשאלו אותי מי היהודי האידיאלי. באמת, מי היהודי שגורם לדמעות? זה לא האברך שלומד תורה בחיי לחץ מבוקר עד ערב שאני מעריך אותו מכאן ועד מחר. זה גם לא, אתם יודעים מה, אפילו לא השליח של הרבי, שאינני יודע מה הוא נמצא, סוף סוף זה הקריירה שלו, זה העבודה שלו, זה מה שהרבי לימד אותו. בסדר, הוא לא מכיר דברים אחרים. אולי, לא יודע, מותר להגיד, אפילו לא הלוחם שמתרחק מהבית. זה גם עדיין לא מרגש אותי. אני אגיד לכם מי באמת גורם לדמעות, למרות שכולם תיאורים וקדושים. יש לי מכר בשם דוד שכטר. הוא עיתונאי ותיק בשפה הרוסית, הוא היה יועץ של שרנסקי הרבה שנים, מהמקימים של ישראל בעלייה. והיהודי הזה לפני כמה שנים התחיל להשתתף בשיעור שאני מוסר בפרשת השבוע. והוא שאל את עצמו, איך אני מביא את זה הלאה? כל יום שישי הוא היה לפחות משתתף בפאנל ברדיו הרוסי. אתם יודעים מה זה פאנל ברדיו הרוסי? זה אומר שהמוצרים שלפניו הם לא בהכשר טוב, הם לא בהכשר בכלל. אלו דברים שלצערנו הציבור מחבר העמים אוכל, שזאת שאלה אם מותר לו לשבת מול הצלחות האלה בכלל. וזה האווירה וזה החברים, ושם הוא נמצא, זאת הפרנסה שלו. והוא מדבר 55 דקות על פוליטיקה ועל כדורגל ועל המונדיאל ואני לא יודע על מה. ואז נותרה עוד דקה, אז הוא התחיל, בלי שאף אחד הרגיש, להתחיל לומר דקה פרשת שבוע. יום אחד הוא נכנס לשיעור, הוא פותח את הארנק והוא אומר לי, הרב שניאור, אומר על עצמו, לכולנו ארוכות ימים ושנים טובות, אני אמרתי לאשתי שבבוא היום, כשהתמנו אותי באדמה, אני מבקש שהתמנו אותי עם הפתק הזה. אני פותח את הפתק. אדם, מאזין, רוסי, כתב לרדיו, תגידו לי, מה אתם משמיעים מורשת בתוכנית פוליטיקה? אתם רוצים תוכנית דעת, תעשו תוכניות דעת, כל אחד שפותח ידע למה הוא פותח. אבל תוכנית פוליטיקה, צריכה לעסוק בפוליטיקה ואל תערבבו לי דברים אחרים. הוא אומר, עם הפתק הזה, אני מבקש להתאמן בבוא היום באדמה. לעניות דעתי, היהודי הזה הוא היהודי האידיאלי. הוא הבין מה השם אלוקיך שואל ממך. אנחנו לא נמצאים בעולם הזה, כי לעולם הזה יש איזו משמעות. מה קובע המשמעות? משמעות קובע דבר אחד, ואני רוצה לקרוא פה קטע מתניה, קטע שהוא מיוחד במינו לעניות דעתי. התניה אומר, יש בעולם קודש וחול. מה זה קודש? מקום שהקדוש ברוך הוא גלוי בו. מה זה חול? מקום שהקדוש ברוך הוא לא גלוי בו. אין משחקים, אין פרווה. כל הדבר הזה, שרוב החיים שלי הם פרווה, הם קודש סמוי, הם קודש בפני עצמו, הם יהפכו בעתיד להיות קודש. למה אתה עושה את זה? אני לא יכול לדבר אליכם, אני יכול לדבר עליי. אני, כשאני הולך לאכול בבוקר, אני לא חושב על הקדוש ברוך הוא. אני חושב על הבטן שלי. אני לא מכניס את הקדוש... היה פעם בחור שכתב לרבי שהוא רוצה לעשות רישיון. רבי כתב לו, אתה צעיר מדי. אז הוא כתב לו, זה בשביל המבצעים, בשביל לנהוג את הטנק המבצעים שנוסע למנהטן. הרבי כתב לו, אל תערבב את התאוות שלך בעניינים שלי. אפשר לשקר את עצמנו כל החיים, ולהגיד לעצמנו, אנחנו בעולם הזה כי זה קודש. גורנישט, כל אחד שיעשה חשבון נפש אמיתי, מה היצר הקמאי הפרימיטיבי שמנהל אותי לאורך היום? אני הוא הקדוש ברוך הוא. אני יכול להגיד על עצמי שאני צריך להתפלל הרבה יותר בדבקות וללמוד הרבה יותר חסידות כדי שהמציאות עצמה תהיה מקודשת. שהמניע שלי לצאת לעולם כשאני הולך לאכול יהיה קודש. ומה הראיה? עובדה שאני רוצה שזה יהיה טעים. ואני לא מחפש שזה יהיה בריא. ואני לא שואל איך זה יאריך את הימים שלי. אז מה עם האשמה? שמה שמנהל אותי עכשיו זה יצר בהמי. בעולם הזה זה או קודש ששם השם גלוי שם, שהמניע שלי הוא מניע של שם השם, או שזה חול. אז מה התפקיד של החול? הרי רוב חיינו הם חול. התפקיד של החול הוא להתקדש. התפקיד של החול הוא להשתנות. ולכן, כל עוד נדבר ברמה שלו, החול כשלעצמו הוא טוב, החול כשלעצמו הוא מקודש. מי שמוכן לקחת את זה על עצמו, אפילו מהסיבה החינוכית, אז הוא איש אמיץ. אי אפשר. אי אפשר לא רק מהסיבה החינוכית, כי לתפיסת התניה זה גם לא אמת. האמת היא שאנחנו נמצאים בעולם הזה בשליחות, כדי לשנות אותו, כדי להרחיב את גבולות הקדושה. עוד סיפור שבעיניי, זה היהודי האידיאלי. אחרי מלחמת יום הכיפורים, היה היה באמריקה יהודי שקראו אותו דובי דייץ'. דובי דייץ' היה תעשיין, עשיר, חשוב מאוד, איש עם עסקים חובקי עולם. ואחרי מלחמת יום הכיפורים הוא לא מוצא לעצמו מקום, כן? אחריכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. בארץ מקיזים דם, בארץ ייאוש, בארץ שבר, המבוגרים זוכרים, המשבר הגדול שלכם מלחמת יום כיפור, ואני אשב באמריקה על סיר הבשר? הוא נכנס לרבי ושאל, מה אני אעשה למען העם היושב בציון? הרבי ענה לו, יהודים צריכים פרנסה. אם תהיה ליהודים פרנסה, הכל יהיה יותר קל. גם המלחמות, וגם הסבל, וגם האיפוק, הכל יהיה יותר קל אם יהודי יחזור בסוף היום עם כיס מלא הביתה. דובי דייץ' אסף את החתנים ואת הכלות ואת הבנים והבנות, הוא אמר, אני מבוגר מדי בשביל לעלות לארץ, מי מכם שמוכן לעשות את זה, עליי ועל צברי, האימפריה המשפחתית, תחלקל אותו עד סוף ימיו. החתן הצעיר, מאיר זיילר, עם אישה צעירה וילדה קטנה כמדומני, אמר, אנחנו צעירים, עוד לא התמקמנו בארצות הברית, אנחנו ניסע לארץ. הם עלו לקריית מלאכי, הקימו מפעל מסגשג עד היום הזה, והיום עוד יותר מפעם, שנקרא פלוקטקסט. הם המציאו את הווילון הכביס, זה המצאה עולמית. הם המציאו אותה, נותנים עד היום הזה פרנסה למאות משפחות בפריפריה, קיימו את הצו שהם קיבלו מהרבי. עכשיו מאיר זיילר רוצה לגדול. מאיר זיילר, בארץ אין פרנסה. אתה חייב להגיע לערי האופנה, אתה חייב להגיע לציריך, למילאנו, לפריז, צריך להגיע איפה שיש כסף, יש אנשים עם טעם, אנשים עם הבנה. אז הוא מתחיל לנסוע לתערוכות. הבעיה היא שהתערוכות מתקיימות בחצי השני של השבוע, בין יום רביעי ליום ראשון. בין יום רביעי ליום ראשון יש יום שנקרא שבת, מה אתה עושה? אז הוא תלה שלט, כל יום שישי בשתיים בצהריים הוא תלה שלט על הבודקה. המקום נסגר לרגל יום המנוחה היהודי ויפתח למוצאי שבת. היה לו מאוד קשה, זה ניסיון קשה, אתה לוקח מקום לארבעה ימים, יום וחצי לסגור. אבל הוא יהודי בלי חוכמות, לא עשה לו היתרי עסקה ולא שותפויות עם גויים. הוא עשה מה שהוא צריך לעשות והמשיך הלאה את החיים. אחרי כמה חודשים הוא היה באמריקה או פחות, והוא נכנס למזכיר של הרבי וסיפר לו את זה. אחרי זמן קצר המזכיר קורא לו, היה ברור שזה בא מהרבי, והוא אומר לו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. את השלט על השבת אל תתלה ביום שישי ב-2 בצהריים. את השלט על השבת תתלה מתי? ביום רביעי, ב-8 בבוקר, כשאתה פותח את הדוכן. אומר לי זיילר, בהיגיון של סוחר, תראה את הרי במאהבת ישראל שלו, דאג לקליינטורה שלי. כשבא בן אדם ביום שישי ב-2 ורואה שסגור, מה יעשה? הולך ממול. אבל אם הוא יודע מראש שאני סוגר ראשון ביום שישי ב-2, יבוא אצלי ראשון. אבל הרבי לא התכוון רק לדאוג לו, הוא מתכוון לדאוג לקדוש ברוך הוא. הרבי התכוון להגיד לו, תגיד לי מאיר זיילר, הקדוש ברוך הוא שם אותך בפריז, או בטוקיו, או בסינגפור בשביל בדים? הוא לא יכול אותך פרנסה בירושלים? הוא שם אותך בסינגפור כדי שתרחיב את גבולות הקדושה. לסינגפור אין שום מציאות ושום סיבה להתקיים אם שם השם לא יתקיים שם. הוא שם אותך לשם כדי שתשדרג את המקום הזה, תטעין אותו, תמלא אותו באור. אז ודאי שהעולם הזה קיים, אבל השאלה מה המניע? למה אנחנו קמים בבוקר? אפשר לשקר את עצמנו שזה קודש סמוי, אפשר. אבל אם אתה אדם גדול כמו הרב קוק, שבאמת כל מעשה חיו לשם שמיים, אז אתה רואה בכל טבע קודש סמוי. אבל אני לא יכול להגיד על עצמי שכשאני קם בבוקר אני רואה קודש סמוי, כשאני קם בבוקר אני חווה חרדות, אין לי כוח להתחיל את היום, זה מה שאני יודע. ובלחץ לפתוח את הטלפון לראות מי נגדי, מי כתב איזה תגובה ארסית על משהו שהעליתי אתמול. זה מה שמנחה אותי. אני לא יכול להגיד שאני רואה בחיים קודש סמוי. מה כן? אני משתדל לראות בחיים משימה. אני משתדל לראות בחיים קריאה לעשייה. אם כך אפשר להתחיל להסתכל אחרת על הדברים. לצאת לעולם חייבים, אבל הרבה יותר מהסיבה הדתית לאומית. לא כי זה יפה וזה חשוב וכל תורה שאין עם המלאכה והרבה עשו כרבי ישמעאל כרשבי ולא עלתה בידם. לצאת לעולם חייבים כי בשביל זה נועדנו. כי רוב השבטים הם עובדי אדמה, עובדי מלאכה והם לא בעלי תורה. למה? והרבי אומר את המילים המפורשות. אם רוב השבטים הם בעלי מלאכה, הפירוש הוא שזאת הדרך הכי טובה להנחיח את הקדוש ברוך הוא בעולם. מה אני עניתי לאותו מיליארדר חרדי מתחילת השיחה? אמרתי לו, סליחה, אתה בונה אבנים, אתה בונה מלט? אתה מייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם האמיתי? אתה מביא את הקדוש ברוך הוא למקום שאני לעולם לא יוכל להגיע לשם. רק רואים אותי עם הזקן והפאות, בורחים לצד השני. אתה, הקדוש ברוך הוא, שתל אותם בכל דור ודור, כי אתה מחבר שמיים בארץ. אנחנו צריכים לצאת לעולם בגאווה, אבל לא בגלל שהעולם קיים והעולם הוא מציאות. העולם הוא לא מציאות, העולם הוא מציאות זמנית. אנחנו צריכים לצאת לעולם עם כובע, עם כתר על הראש. אנחנו המייצגים של השכינה בעולם האמיתי. אם ככה, אתה יוצא כדי לשנות, אתה יוצא כדי להשפיע, והשאלה היחידה בחיים שלך, האם שם השם נקרא שם או שם השם? עכשיו, הוויכוח הזה חוצה את הכל. הוא לא ויכוח סמנטי, הוא לא ויכוח צדדי. הוא חוסה, אתם יודעים מה, בואו נדבר על התפוח אדמה. אפילו על ארץ ישראל. בחשיבה דתית לאומית, למה באנו לפה? מה אנחנו חוגגים ביום העצמאות? על מה אומרים הלל? מה מציינים? יש לנו מדינה, יש לנו צבא, יש לנו שלטון. בחשיבה חרדית, מה אנחנו צריכים את כל זה? איזה מצווה יש שיהיה ליהודי שלטון, שיהיה ליהודי מדינה? תגידו לי, אברהם אבינו, כשהקדוש ברוך הוא שלח אותו לפה, זה בשביל לייצר ביטחון לעם היהודי? הבעיות הביטחון שלו התחילו כשהוא הגיע לכאן. עד כל עוד הוא היה בארם נעריים ונחור, אף אחד לא התחיל איתו. טוב, היה לו שם, זרקו אותו לאש, אני לא מדייק על האמונה שלו. אבל בעיות הביטחון התחילו, מאיפה הוא עזב? מאיפה אימו על אשתו? שהוא הגיע לפה, אולי היה לו בעיות ביטחון גם שם וגם פה. לא שלחו אותו לפה בשביל לייצר לעצמו ביטחון. להפך, פה הוא צריך להילחם ופה הוא צריך לגייס אנשים וללכת להציל את לוט. לא בשביל זה הקמנו מדינה, בשביל שלחו אותו לפה בכלל. למה שלחו אותו? כדי שהקדוש ברוך הוא יהיה במקום שהשכינה נתפסת טוב יותר. כדי שהקדוש ברוך הוא יהיה, כדי שלקדוש ברוך הוא תהיה מדינה, יהיה מקום שאפשר לחיות עם שמיטה ועם התנותנים ולקט שכחה ופאה, ולייצג מרחב אלוקי שמתנהל בקדושה מהבוקר עד הערב. אין מציאות למקום לחול ככל, יש מציאות לחול שמתקדש ומייצג את שמו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, זו אמירה מאוד אמיצה. כי אתם יודעים, בעצם, יש פה בעצם, רגע, מה, אפשר לקדש כל מקום? מה, אני יכול לשנות כל מקום? אני יכול להשפיע על כל מקום? כן. השאלה, באיזה תנוחה אתה ניגש? הנה, סיפרתי. על ילד שגדל באפריקה בין גויים, והוא יהודי גאה ברמה כזו שהוא מוציא גם את הילדים שלו לאותם מקומות. למה? כי הוא לא נבהל מהגוי. הוא יודע שהגוי פה בשביל שעוד אדם ילמד על שם המצוות נינוח. זה כל מציאותו של הגוי בעולם, בשביל זה הוא נולד. אין לגוי מציאות כמציאות כגוי. הגוי צריך להכיר את הקדוש ברוך הוא. בשביל מה אברהם אבינו ילד כל כך הרבה גויים? בשביל מה אברהם אבינו ילד כל כך הרבה גויים? כי הדרך הכי טובה לייצר אמונה זה ללט אותה. הדרך הכי טובה לייצר, למה הוא מתחתן בפעם השלישית עם הגר, עם כתורה, יולד עוד 6 ילדים? הדרך הכי טובה לייצר אמונה זה ללט אותה. אז אברהם אבינו מייצר עוד ועוד גויים, כדי שיהיו גויים שגדלו אצלו. אז הקדוש ברוך הוא יימצא בעוד ועוד מקומות, ואברהם אבינו ניצח. הרמב״ם אומר את האמירה האמיצה שרק הרמב״ם יכול לומר, שלמעשה אותו האיש הנוצרי ואותו המשוגע המוסלמי, כלשונו של הרמב״ם, הם הכשירו את הדרך למלך המשיח. הם למעשה היו קבלני משנה שלנו למה? להביא את הקדוש ברוך הוא לכל באי עולם. היום 4 מיליארד איש מאמינים באמונתו של אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא האיש הכי משפיע בהיסטוריה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, והברכה מברכך, מקלך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. זו הייתה הבטחה שנשמעה מנותקת לחלוטין באותו הרגע. איך אדם אחד שנזרק לאש יכול לשנות את העולם כולו? ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא צדק. אברהם אבינו הוא האיש, איך ההסכמים נקראים, הסכמי אברהם. רוצים להרחיב את הסכמי אברהם, למה? אברהם אבינו ייצר איים נוספים שהקדוש ברוך הוא גלוי בהם, שהקדוש ברוך הוא נמצא בהם. ולכן, אני חושב שצריכים לדבר בשפה של שליחות. בשפה של שינוי. לדבר, לצאת לעולם לא עם קרחץ. ואני בטוח שגם בציבור הדתי-לאומי יש אנשים שגדלו בישיבות החזקות ואולי מרגישים כישלון שהם לא נשארו אברכים, לא נשארו בעלי תורה, לא נשארו, לא אבא שמראה דוגמה של פת במלח תוכל. לא. רוב עם ישראל, אני רוצה להגיד פה דבר, אני יודע שאני מוקלט ואני לא פוחד, אני אגיד לכם את הכתובת שכל אחד יסתכל בפנים. יש לכם טענות, תבואו לרבי מלובביץ'. הרבי אמר פעם דבר מטורף פשוט. הוא אמר, אני לא מבין. הגמרא מתווכחת מה נכון. נכון כרבי שמעון בר יוחאי או נכון כרבי ישמעאל? ומה הגמרא עונה? רבי ישמעאל צודק, אתה יודע למה? כי הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. שמעתם? הלייקים קובעים. איך אנחנו יודעים מה האמת של תורה? האם יהודי צריך ללמוד תורה ביום ובלילה ולתת ועמדו זרים וראו צונכם? או שיהודי צריך לקיים באסף את הדגניך ולקיים פרק אחד שחיד ופרק אחד ערבית? תסתכל מה הרוב חושב. מה הולך לאנשים בחיים? אז מצאנו מדד חדש, מדד הלייקים. למה יאמרו מצרים? אז יופי, אז יש לי עוד תוספת לגמרא. הרבה ניסו לשמור שבת ולא מצליחים. אז אולי נפסיק לשמור שבת גם. רוב עם ישראל לצערנו היום לא שומר שבת. אז אולי נפסיק לשמור שבת. ממתי זה נהיה המדד לאמת? מה שחושבים מיליארד צינים? מה הולך פה? והרבי אמר דבר עמוק ביותר, זה בלקוטי שיחות חלק למד פרשת ויצא. שיחה על זבולון, שדווקא זבולון בית זבול, דווקא אצלו עיקר דירתו של יעקב אבינו, דווקא אצל הסוחר עיקר דירתו של הקדוש ברוך הוא, יעקב אבינו שעניינו הוא תורה, דווקא אצל זבולון עיקר דירתו. את התכונות שלנו לא אנחנו בראנו. את היצר הרע שלנו אנחנו מפתחים. את התכונות אופי לא אנחנו בראנו. אם רוב עם ישראל נולד בתכונות אופי של בעלי עסק, של מעורבות, של השתלבות, של חיי חול, זאת אומרת שזה עיקר הדרך להשכין את הקדוש ברוך הוא במציאות. עונה לו רשבי, לא, סליחה, עונה רבי ישמעאל, לא הרוב חילונים, הרוב חילונים שילכו ללמוד. הרבה ניסו ולא הצליחו. לא הרבה ניסו לשמור שבת ולא הצליחו, מי שמנסה לשמור שבת ממשיך. הרבה ניסו באמת ללמוד תורה ביום בלילה ולא מצליחים, כי הם מעורבים, כי הם חברתיים, כי הם רוצים להשפיע, לשנות עם הידיים והרגליים, עם הראש, עם הכישרון, הם רוצים להיות ייחודיים. את התכונות הקדוש ברוך הוא יצר. ואם רוב עם ישראל יתברך בתכונות של בעלי עסק, זאת אומרת שזה עיקר הדרך להשרות את השם בעולם. אבל לא כי העולם הוא חשיב, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה כדי להגיע למקומות חדשים, כדי לחשוף את עצמו בתוך החומר, בתוך מקומות שהוא לא היה גלוי בהם. ועכשיו אני לוקח נשימה ארוכה ורוצה באמת להגיד את העיקר, ואם תצליחו לא לזרוק אותי בסוף, אז נשאר ידידים. הפטרת פרשת מקץ. טוב, אני רק מדבר ולא קראתי כלום, ותגידו שהמצאתי הכל. אז בואו נקרא את הקטע הזה מתניא, מובא מספר 6, עמוד 82. צד הקדושה אינו אלא השראה והמשכה מקדושתו של הקדוש ברוך הוא. ואין הקדוש ברוך הוא שורה אלא על דבר שבטל אצלו יתברך. בין בפועל ממש כמלאכים עליונים, בין בכוח ככל איש ישראל למטה, שבכוחו להיות בטל ממש לגבי הקדוש ברוך הוא, במסירת נפשו לקדושת השם. קדושה נמצאת איפה שהקדוש ברוך הוא גלוי, איפה שהוא יכול להיות גלוי.

המלבים שואל שאלה הגיונית, במובן מספר 2, עמוד 82, מה היה עושה? אם הייתה שנית חכמה ומבינה האומה, ומבקשת גם כן שיחיה אותו. מוסיף אחידה בצווארי שלל, מה האכזריות הזו? תיקח לחי כי על זה באת. איך שלמה המלך הגיע להיגיון המטורף הזה? והיא עוד נופלת, זה גם עובד לו. ואיך זה עובד לו? בקהלת רבה זה כבר מדרש שאומר, תראו, אמר רבי יהודה, אמר רבי אלי, אילו הייתי שם, הייתי כורך על צווארו, הייתי חונק את שלמה המלך. כן? הוא רוצה להרוג דם תחת דם, נפש תחת נפש. הייתי כורך על צווארו גזעי צמר, הייתי חונק אותו. כשהוא אומר, קחו לי חרב, אילולי שאמו האמיתית התמלאת עליו רחמים, כבר נהרג. ועל אותה שעה אומר שלמה, אי לך ארץ שמלכך נער, שלמה אומר על עצמו, בחרו אותי בגיל 12, מה רציתם שיהיה? רק סייעתא דשמיא הצילה אותי הזכות של דוד המלך, החלום שהוא חלם לילה קודם, שהקדוש ברוך הוא נותן לו לב שומע, זה הדבר היחיד שהציל אותי. מה הולך פה? המלבים אומר, איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך? אז מוטי אומר את הדבר הנפלא שכתוב במלבים, יופי כזה אין עוד בעולם. והמלבים אומר, מה שלמה ביקש? לב שומע? אז הקדוש ברוך הוא הוכיח שיש לו לב שומע. הוא פשוט הקשיב למה שאנשים אומרות. ברגע שהוא הקשיב, הוא כבר ידע מי השקרנית ומי אומרת אמת. הראשונה אומרת, בני החי ובנך המת. השנייה אומרת, לא, כי בנך המת ובני החי. שמעתם? הראשונה באה לקחת מה? ילד חי, כי זה הילד שלה. השנייה באה להרוג את הילד כדי שלשנייה לא יהיה. הראשונה באה לקחת ילד חי, לגדל אותו, להביא אותו לתורה לחופה ולמעשים טובים. השנייה באה לפה לקחת מהחברה שלה. שלה לא יהיה, לכן מה היא אומרת? לא, בני חמת ובני החי. מה את מתעסקת עם הבן שלה? תתעסקי עם הבן שלך? רוצה הקדוש ברוך הוא ללמד אותנו עד כמה החלום יתגשם. לא ששלמה קיבל חוכמה, חוכמה יש לה הרבה אנשים. חוכמת הקשבה, זה יש למעט אנשים. לב שומע, יכולת לא לדבר מהחוכמה שלי. להקשיב לבני האדם, להבין מה מציק להם, מה מעיק להם, מה כואב להם. זאת החוכמה שמשה רבינו ביקש בשבת. אלוקי הרוחות, איש אשר רוח בו. תמצא אדם ששומע את עם ישראל, שמבין מה מפריע לאנשים, מה מעיק להם, מה באמת כואב להם. לא מה הם אומרים, אלא מה מציק להם. שלמה פשוט הקשיב. הראשונה אומרת, בני החי. השנייה אומרת, בני חמת. השלמה המלך ידע שאם הוא יציע לה להרוג את הילד, מה היא תעשה? היא תקפוץ ראש, בשביל זה היא באה. היא לא באה לקבל ילד, היא באה לקחת לחברה שלה, בשביל זה היא באה. היא לא יכולה לישון בלילה כשלחברה יש, ולהן. אז מה הפתרון לקנאה? מה הסכנה? הנה, הזכרנו אותו קודם, הקנאי הראשון, לחסל את המתחרה, ואז אתה חוזר להיות מקום ראשון. לסלק את האויב, לסלק את מי שמזכיר לך איזה חיים יכולת לחיות, מה זה המקנה? האדם המקונה שאתה מקנה בו, מראה לך תמונה מושלמת של חייך. מראה לך את החיים האידיאליים שיכולת לחיות. לכן תמיד הקנאה מכוונת כלפי מי? כלפי אדם קרוב, כלפי אדם דומה. אדם לא מקנה בנסיכת אנגליה שתהיה עוד כמה שנים מלכת אנגליה. למה? כל העולם ידע ממנה. מה זה קשור אליי? אני לא יכול להיות, לא גדלתי איתה, זה לא החלום שלי. במי אדם מקנה? בחבר מהתיכון שמרוויח $2 יותר ממנו. כי הוא, יכולתי להיות הוא הדמות המושלמת שלי. אדם מקנה באחיו, באחותו, בבן דוד שלו, קורח במי מקנה? במשה, במי שגדל איתו באותה ערוגה. הוא לא מקנה באנשים בכלל מסוג אחר, מתחום אחר, מעולם אחר. היא באה לפה כדי לקחת מהחברה, ומילא שלמה המלך יודע שהיא טיפול הבור שהוא תמן לה יפה מאוד. הרבי, פעם בשיחה פרטית אין כתוב את הטקסט הזה, לא ידעתי אותו עד לפני כמה שנים. היה יהודי חשוב בכפר חב"ד שקראו אותו הרב טוביה פלס. יהודי שנסע בתפקיד של הרבי הוא מאוד חשוב כי הוא בדיוק היה המקף. היהודי הזה היה מנהל החשבונות של התנועה הקיבוצית, של התק"ם, וזה בשנים ההם שהתק"ם ניהלו את המדינה, שראש ממשלה לא הגיע מ-MIT, אלא הגיע מהתפוזים, הגיע מהפרות. אז התנועה הקיבוצית הייתה באמת ממליכת המלכים. והוא בתור מנהל חשבונות של התנועה הקיבוצית ישב על האוזן של הרבה מאוד אנשים. ולרבי התפקיד הזה היה מאוד חשוב. פעם הוא היה ביחידות והרבי שאל אותו את השאלה הזאת, תגיד לי מה שלמה המלך חשב. מלך יהודי מניף חרב על ילד גוי, מה הולך פה? והרבי ענה לו, תשמעו, אני לא יודע אם יש חשבון נפש אמיתי שלי כאבא וגם שלכם, של כל אחד מאיתנו, בדור הזה מאשר המשפט הזה שהרבי אמר לו. שלמה המלך דיבר מטאפורית, הוא דיבר סמלית. מה חשבת? לקחת ילד ולגזור אותו לשתיים? הוא מלך יהודי, בן של דוד המלך? שלמה המלך התכוון סמלית, מטאפורית. הוא אומר לשתי אנשים, מה אתם רבות? תגדלו אותו ביחד. שבוע אחד את אימא שלו, שבוע אחד את אימא שלו. גזרו, תתחלקו בו. שבוע אחד הוא יהיה שלך, שבוע אחד הוא יהיה שלך. והאימא האמיתית הבינה שהדבר הכי גרוע שאפשר לעשות לילד זה לתת לו שני מיני חינוך. זה לגזור אותו. זה לגדל אותו שבור, קרוע, בלי...

0: חוט שדרה אחד. בעולם הזה אין שני חוטי שדרה. משקר מי שאומר את זה. אתם יודעים מי לימד אותי את זה? ביבי. מכירים אדם כזה, ביבי? ביבי, כשאתה מעלה אותו להתראיין, תסכימו, תאהבו אותו או לא תאהבו אותו, הוא בוודאי המתראיין הטוב ביותר בעולם הזה, נכון? כשעובדה שהוא שולט בנו כל כך הרבה שנים. כשמעלים את ביבי לראיון, הוא עונה רק תשובה אחת. לא משנה מה הנושא, על מה שאלו אותו, אם הוא בתוכנית פוליטית, כלכלית, מדינית, מגזרית, אם הוא יבוא לכנס נחלים. הוא יענה את מה שהוא רוצה לענות. אבל הם יחלקו את ירושלים. למה? כי הוא יודע שאדם יכול לשמוע רק דבר אחד. אדם בחיים יכול בסוף להחזיק יסוד אחד. על זה אדם חי. לבוא ולהגיד שאדם יכול לחיות על שני יסודות שווים של קודש וחול גם יחד, אין דבר כזה. אומר הרבי לאותו יהודי, לאותו טוביה פלס, תשמע, שלמה המלך רוצה לבחון האם היא אמא אמיתית. מה זה אמא אמיתית? האם היא מבינה שילד צריך יסוד אחד. ועל היסוד הזה להעמיס את הכל. יסוד אחד, אני לא אומר רק תורה, גם לא רק דרך ארץ. תורה עם דרך ארץ. אבל כל זה למה? כי התורה מחייבת דרך ארץ. כי הקדוש ברוך הוא רוצה להיות גם בעולם, וגם בצבא, וגם במדינה, הוא רוצה להיות בכל מקום. למה צריכים להילחם? כי המקום הזה קדוש. כי צריכים מקום אחד שייצג את השכינה עלי אדמות. מקום שיהודי ייכנס, והוא יגיד אין זקים בית אלוקים, וזה שער השמיים. אני לא מדברים פחות מלחמות, פחות מסחר, מדברים יותר מלחמות ויותר מסחר. זה הרבה יותר חשוב ממה שחשבנו לפני השיחה. זה לא כי הטבע הוא חשוב. מה הטבע חשוב בעיניים של יהודי? הטבע חשוב כי הטבע יקר לקדוש ברוך הוא. איך אומר הר"ן בדרשות הר"ן? הטבע יקר בעיניו. לא ישנהו אלא מפני צורך הכרחי. קדוש ברוך הוא לא עושה ניסים. אפילו לאישה השונמית, מה הוא אומר? תמלי כלים שזה לא ייראה כנס. כלים ריקים אל תמיתי. למה אומר הר"ן? הטבע יקר בעיניו. הטבע זה סיבת הבריאה כי הוא רוצה להיות בו. לא כי הטבע הוא יקר בפני עצמו, כי הקדוש ברוך הוא רוצה להגיע למקומות חדשים. יש לו חוש הומור, זה התחום שלו. הוא בורא, הוא יוצר. אם אפשר להגיד להגדרה הכי קרובה, אפשר להגיד לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יוצר. מה זה יוצר? הוא אוהב פלאים, הוא אוהב חידושים. מה זה יוצר? מה זה ראש של יוצר? ראש של יוצר זה ראש מהפכני. זה ראש שרוצה חידושים, שרוצה הפתעות. ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה התחדשות, להיות במקומות חדשים. זה העניין. אין לו שום עניין שיהיו מקומות חדשים ניטרליים. ניטרליות לא קיימת. כל אחד יודע שלהיות ניטרלי זה להיות מהאום. זה השקר הכי קיים שקיים. אין ניטרליות בעולם. אין אינדיבידואליות, אין שום דבר שהוא מהצד. אין אובייקטיביות בעולם. זה לא קיים. יש בעולם דבר אחד. או קודש או חול. ואם אנחנו רוצים הרבה יותר מעורבות, כי חייבים הרבה יותר מעורבות. לא רק בגלל הצורך שלנו, אלא בגלל הצורך של הקדוש ברוך הוא צריכים הרבה יותר מעורבות. צריכים לטבל, להכניס לשיחה שיח. של שליחות, ושינוי המקום, וקידוש שם שמיים, וחיבור בין שמיים לארץ. כל המינים שהן קיימות אצל כולם, אני לא ממציא שום דבר, אני לא יהודי יותר מאף אחד מכם, ולא יותר יהודי מאף אחד אחר. אבל כל אחד מאיתנו צריך עכשיו בשלב הזה, דווקא הבירור והליבון הזה שיש בתוך הציבור החרדי שנוצר, בתוך הציבור הדתי-לאומי שנוצר, סוף סוף מתווכחים בינינו, ברוך השם. קודם מתווכחנו עם החוץ. רבי נחמן אמר שכשאדם נמצא בין האומות, בין הגויים, אז האומות שסביבו רועשות. כשאדם נמצא לבד, האומות שבתוכו רועשות. וזה ברוך השם השלב. עם הגויים אנחנו נסתדר, כבר הסתדרנו את הרוב. עכשיו האומות שבתוכנו רועשות. וזה טוב מאוד. וזה זמן לליבון. והזמן לליבון זה כמו הדבורים שמעבירים את הגנים. זה כל אחד צריך לקחת מאחר. ומה צריכים לקחת? אני חושב את השפה הזאת, שפה של השפעה, של שינוי, לא לקבל את המצב ולא לקבל את החיים, ולא לראות בהם כזה ראה וקדש, אלא כזה ראה והוא תקדש. כזה ראה הוא תשנה, כזה ראה ותשפיע. טוב, אני רוצה לסיים עם איזשהו סיפור, נו. כשמזמינים חסיד, מזמינים אותו בשביל הסיפור. דברי תורה, צריך שלא יגידו, היינו היום בפסטיבל מספרי סיפורים. אבל האמת היא למה? כי חסיד רוצה לחבר שמיים בארץ. כן, בבקשה. זה באמת לא בסדר שלא... אז אני אספר סיפור, ואחרי זה יש זמן לשאלות, בסדר? אני מסיים עם הסיפור הזה, אני לא יודע אם הוא קשור או לא, אבל הוא יקר לי מאוד. נכנס פעם יהודי לרבי, ואמר, רבי, אני מפסיק הכל. זורק את הפרק, וזורק את הסידור, וזורק את הגמרא. אין לקדוש ברוך הוא שום עניין בזה. התורה שלי מזויפת, חלקית, מופרעת, קרועה מכאן ועד שם. אני פותח את הסידור, הראש שלי אף לכל המקומות. אין לקדוש ברוך הוא שום טעם בזה. אתה יודע מה רבי? אני מקווה שהקדוש ברוך הוא לא מקשיב לי. כי אם הוא מקשיב לי, הוא מתבאס. אני רק מתחיל לחשוב עליו, הוא מתחיל לחשוב על הכל חוץ ממנו. אז אני החלטתי לזרוק הכל. הרבי אמר לו, בסדר, שמעתי אותך. נמשיך הלאה. ואז הרבי שואל אותו, תגיד לי, מה אתה עושה בחיים? הוא אומר, אני סוחר באומנות יוקרה. אני מוכר אומנות לאלפיון העליון, לאלף המשפחות העשירות ביותר בעולם. מה מכרת בזמן האחרון? מכרתי למשפחת רוטשילד בלונדון ציור לסלון $30 מיליון. רק הציור, לא הסלון. הציור, יותר מכל מה שנרוויח כל ימי חיינו, $30 מיליון. מה רואים בציור? רואים ילד וילדה שצועדים מול החוף, מול השקיעה, $30 מיליון. הרבי שואל אותו, תגידי, לא הבנתי משהו. למה הם לא שלחו צלם? למה לא שלחו צלם לחוף? כמה הייתה עולה התמונה? לא עולה, היום לא מפתחים. היו מפתחים דולר עם הגדלה, $100. הרי התמונה היא מדויקת. היא שיקוף של המציאות. הציור הוא בסך הכל חיקוי של המציאות. אז למה על הציור המזויף הם משלמים $30 מיליון? על התמונה המדויקת הם משלמים דולר? הוא עונה, אוי רבי, צריכים להבין באומנות. אף אחד לא משלם על דיוק. אף אחד לא משלם על סדר. זה לא מעניין ולא מרגש את אף אחד. אנשים משלמים על יצירה, על פלא, על חידוש. בציור שאדם יכול עם המכחול שלו לברוא עולמות, על זה אנשים משלמים. אומר לו הרבי, תקשיב למה שאתה דיברת. אתה שאלת מה הקדוש ברוך הוא צריך את התורה שלך? מה הוא צריך את התפילה שלך? היא כל כך חלקית, מסואבת ומופרעת. בתפילה שלך יש פלא. בתפילה שלך יש חידוש. היא לא מדויקת, אבל מי מתרגש בעולם הזה מדיוק? אנחנו מתרגשים מהפתעה? אנחנו מתרגשים מדבר בלתי צפוי, מדבר שלא היה אמור להיות? זה מרגש אותנו. תקשיב מה מרגש אותך, תדע מה מרגש אותו. העולם הזה לא נברא כדי לכבד אותו כמו שהוא. העולם הזה נברא כדי לטלטל אותו, כדי לנענע אותו, כדי לזעזע אותו, ולהכניס לתוכו את שם שמיים. ככה גם עושים ויותר, וגם אני חושב שלא נפגעים, ככה אני מקווה לפחות.
1: האזנתם ל בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי ביהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000, 03-378-2000, 03-378-2000. כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000, 03-378-2000, ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2, מאירים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוק כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר. דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד, נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: צדיקים עם הרב ארז קדוסי.
1: השלום והברכה לכל צופה ומאזיני ערוץ 2000 היקרים. אנחנו כאן בתוכנית נפלאה, מרתקת, מרגשת, על האלף בית של החיים, אמונה וביטחון. בעזרת השם יתברך, אנחנו בתוכנית שלפנינו נדבר מהי אמונה, מהי ביטחון. כל אחד זקוק לזה, כל אחד זקוק לאמונה וביטחון לעבור את כל ההרפתקאות של החיים. יחד עם זאת, נגיש בפניכם מאמרים נפלאים בשם הצדיקים, וגם בעזרת השם נספר כאן לראשונה סיפורים מחזקים ומרגשים על צדיקים שעברו בחייהם אמונה וביטחון את כל מסע החיים, יחד עם אמונה בקדוש ברוך הוא, כי אין עוד מלבדו. אז בעזרת השם יתברך, אנחנו נתחיל. שם הצדיק, הרב יהודה לב שטיינמן, רבי אהרון יהודה לב שטיינמן, ראש הישיבה זצ"ל, ששאלו אותו באחד הימים, יאמר לנו הרב, בדורנו, במה צריך להתחזק? בכל דור ודור צריך להתחזק במשהו מסוים. כיצד אנחנו מתחזקים דווקא בדור הזה כדי לקיים את המצוות של התורה? אמר הרב שטיינמן זצ"ל, שתי מילים, להתחזק באמונה וביטחון. הדור הזה זקוק לאמונה וביטחון. אנחנו עכשיו בעזרת השם נגיש לכם סיפורים נפלאים. אם הרב אמר להתחזק באמונה וביטחון, אנחנו מתחזקים יחד ונצא מסע חיזוק ומחיצתם של צדיקים. אחים יקרים, אני רוצה לצטט בפניכם את העיקר הראשון מי"ג עיקרים, מילים שחודרות ממש לכל לב יהודי. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הבירועים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. אנחנו חיים תחת השגחה פרטית, רק עלינו לגלות זאת. ראיתי דבר נפלא בשם הספר דובב שפתיים של רבי ראש הישיבה פונוביץ', רבי מיכאל יהודה ליפקוביץ', זכר צדיק קדוש לברכה. קראתי את זה, אמרתי אני חייב לומר לכם, כל מילה ממש חודרת ללב האדם. אמונה אמיתית, הפירוש לחיות באמונה, שכל מה שעובר עליי, כל המציאות שלי וכל מה שיש לי, אני מקבל מהקדוש ברוך הוא. לחיות עם זה בלי שחדת, בלי בלבולים. כשם שהאוויר נצרך לנשימה, בלא זה אין חיים. אדם נושם, אם אין אוויר אין חיים, אין חיים לאדם. לכן יסוד האמונה זה יסוד החיים. אין די בהגדרה בפה, אני מאמין. לא כך, לא לומר רק בפה אני מאמין. אדם מאמין, הוא מאמין כל רגע, הוא חי את האמונה. כל רגע ורגע צריך לחיות אמונה בכל נשימה ונשימה, כמו שאומר דוד המלך בספר תהילים, קופנון, פרק האחרון. כל הנשמה תהללויה, הללויה. להודות על כל רגע ורגע שאני נושם, על כל מאורע וכל פעולה שעושה, צריך שתהה באמונה שלמה. אחים יקרים, זוהי מציאות שאנחנו חיים, ולדעת שאין עוד מלבדו. מהי אמונה תמימה? אחים יקרים, מסופר על יהודי שחי בשמחה, שחי באמונה, חי בביטחון. היו לו 16 ילדים, לא פשוט. המצב הכלכלי היה די קשה. ברוך השם, לא חזרו צ'קים, לא התלוננו, לא היה לו חובות, חי ממש מיד לכיס. והנה, תוך כדי זה, משפחה מרובת ילדים, אשתו זכתה להיריון נוסף. 16 ילדים, עכשיו היא נכנסת להיריון. מה עושים? כולם אמרו לו, תקשיב, אתה עוד מעט תהיה חייב לבנק ותהיה חייב עוד ילד אחד, מה תעשה? הוא התחיל לרקוד. אני מאמין באמונה שלמה. גם בביאת המשיח, בקדוש ברוך הוא, אני חי ומאמין ב-100% שהשם לא עוזב אותי לעולם. כולם הסתכלו עליו, התחזקו מאמונה, ממש התחזקו, מרוב שהוא שר ורקד ואמר, אני מאמין. אחים יקרים, ברוך השם, אחרי 9 חודשים, לידה, אותיות ליד השם, ההיריון היה תקין ברוך השם, הוא זכה לבת. והנה, הוא מקבל מכתב מהעירייה. כולם אמרו לו במקביל, תגיד, עוד טיטולים ועוד מגבונים, וחדר לילדה והוצאות מרובות. הוא מקבל מכתב מהעירייה, מה זה, לא שילמתי ארנונה, אני משלם בזמן. מה זה, חוב? הוא מקבל, והוא רואה מכתב מראש העיר. שלום וברכה למשפחת כהן היקרים. כאן בעירנו, נפטר יהודי, ערירי, אין לו משפחה, אין לו ילדים, אין לו אישה, אף אחד. הוא השאיר צוואה כאן לעירייה, לרווחה, וכתב שבעת פטירתו, שהזמן כבר הגיע, הוא מצווה בצוואה שהמשפחה עם הכי הרבה ילדים יקבלו את כל הנכסים שלו. והנה, אתם משפחת כהן, היו לכם עד כה 16 ילדים. יש עוד משפחה עם 16 ילדים. לא כתוב בצוואה לחלק את זה חצי חצי. עכשיו, ברוך השם, זכיתם כבר ל-17 צאצאים, 17 גמטריה, טוב. אז מגיע לכם מזל טוב. וכל הנכסים של אותו עשיר ערירי עברו אליו למשפחת כהן. וכולם התחזקו באמונה, ראו את זה ממש בחוש. כל זה בזכות מה? בזכות זה שהוא היה בשמחה, היה באמונה, היה ביטחון. כשאדם באמונה וביטחון, יש לו שפע מהשם יתברך. אחים יקרים, צריך לדעת את הכלל. אין עוד מלבדו. זה לא סגולה, זו יבטחה שאדם אומר אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא נותן לו שפע, ברכה והצלחה. הכל תלוי בדעת של האדם שהוא מאמין ומשריש בליבו. שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל, כמו שהוא כתוב בברכת המזון. הסגולה הנפלאה, ההבטחה הזו שאין עוד מלבדו, של רבי חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגר"א, של הגאון מווילנה. אני רוצה ברשותכם לצטט את לשונו. זה מתוך ספר נפש החיים, שער ג' פרק י"ב, וכך הוא כותב. איזה לשון, ממש מתוק מדבש. הוא באמת הוא עניין גדול, וסגולה נפלאה. להסיר ולבטל מעליו כל הדינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל. כשאדם קובע בליבו, כמו שאמרנו, לקבוע בלב, הלא השם יתברך הוא האלוקים האמיתי ואין עוד מלבדו שום כוח בעולם, וכל העולמות כלל, הכל מלוא כל הארץ כבודו, רק אחדותו הפשוט יתברך שמו מבטל בליבו ביטול גמור, ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם. משעבד, מדבק תואר מחשבתו במחשבה, רק לאדון יחיד ברוך הוא. וממילה, התבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. כך הוא כותב, לקבוע בלב, לקבוע במחשבה, שאין עוד מלבדו. יהודים גמטריה ביטחון, צריך לפתוח כל יהודי, להתחבר לקדוש ברוך הוא שהוא זן ומפרנס, הוא אבא שלנו. כמו שאבא יש לו מחויבות לזן ומפרנס, הקדוש ברוך הוא לא רק זן ומפרנס. כל פעימה בלב, כל נשימה, הכל בהשגחה פרטית. אחים יקרים, אין עוד מלבדו, דרך אגב, ובפסוק בספר דברים, בפרק ד' פסוק ה', אתה הראת לדעת כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. אומרים את זה במנחה, הוצאת ספר תורה. כאשר אדם משנן את המסר הזה, אחים יקרים, הוא מנטרל מעליו את כל מידת הדין שמרחפת בעת הסכנה. אדם שחס סכנה ואומר אין עוד מלבדו, הוא מבטן מעליו את כל הדינים. העיקר, להפנים בתוך הלב שאין עוד מלבדו. אומר הבן איש חי דבר נפלא. הפנימיות של המילה לב, אין את זה בשום שפה שבעולם, רק בעם ישראל ביהדות. קחו את המילה לב, המילוי של לב, למד, איך אנחנו רושמים למד במילוי? למד, למד מם דלד, בית כמו בית, בית יוד תף. המילוי של לב, אומר הבן איש חי, יוצא המילה תמיד. שתמיד יהיה בלב אמונה וביטחון, ובזה הוא מושך שפע וזוכה לישועות, ומבטל את כל הדינים מעליו וזוכה לחסדים. אחים יקרים, אמונה וביטחון פוגשים את האדם בכל מקום, בפרנסה, בריאות, ואפילו בדרכים. אדם נוסע ממהר ממקום למקום, אם זה לעבודה ואם זה לאירוע מסוים, הוא נוסע והנה יש פקקים, הוא לא יודע מה לעשות, ישנם פקקים או שמישהו עוקף אותו, והאינטרס של האדם נכנס למין כעס, הוא עקף אותי, אני אראה לו, הוא עשה לי ככה, אני אראה לו. כמה חשוב להיות בנחת, כמה חשוב לקבל כל דבר בשמחה, כמה צריך לקבל כל דבר באמונה. מה שעשו, הוא לא השם, יש את השם. לא להאשים אחרים, מורי ורבותיי, אני אומר את זה לעצמי. הכנתי את השיעור, בדרך התחזקתי. בדרך עם הרכב נסעתי, מישהו עקב והיה פקק. תוך כדי השיעור התחזקתי. אמרתי ככה השם רוצה. הוא עקף, בכבוד, בבקשה, בוא תיכנס לשביל. בכבוד. גם ככה, במדינה שלנו במיוחד, מגיע רמזור אדום, כולם נפגשים. אחים יקרים, כמה צריך להיות בנחת, סבלנות וסובלנות. ואני רוצה לספר לכם סיפור דווקא שמעיד שבדרכים, עם כל מה שקורה, לא להתרגז, לא להיכנס למידת הכעס. ברוך השם יש לנו שיעור מיוחד על מידת הכעס, אתם יכולים להיכנס ולראות במחיצתם של צדיקים, כמה שאסור לכעוס, לסלק את הכעס כמה שיותר, במיוחד בכבישים. סכנת נפשות. להיות ברוגע. לומר אפילו בכל, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. והנה, מסופר הנהג מונית, שהיה צריך להסיע זוג מלונדון לאמריקה. אבל הוא היה צריך לקח אותם לשדה התעופה, אפשר עם רכב. הוא נסע בדרך מאיפה, מביתם, לשדה התעופה שבלונדון לאמריקה. והנה הם יושבים בנחת, שואלים אם אתם רוצים מונה או במזומן. בקיצור, הם נסעו בדרך, אמרו אנחנו נגיע להסכם ביחד, הכל בסדר. כמה שתיקח לנו, תיקח לנו, רק אנחנו ממהרים, יש לנו כרטיסי טיסה, הוא שם את המזוודות על הגגון, חלק בבגאז' וקדימה, הוא נסע. תוך כדי זה שהוא נוסע, אחרי מספר רגעים, אחים יקרים, אין מה לעשות, חלק מהחיים, חלק מהדרך, פנצ'ר בגלגל השמאלי. טוב, הוא עוצר בצד, ארבע איתותים, והנה הוא מחליף כמה שיותר מהר, מוצאים את הגלגל ספר, שם את הגלגל שהיה פנצ'ר בבגאז', תוך כדי זה הוא מסתכל להם במראה, אומר, אתם רואים, קצת התלכלכתי, לא נורא, אבל יש עוד זמן, מיארתי כמה שיותר, התעכבנו מספר דקות. אחים יקרים, הוא ממשיך לנסוע. לאחר 20 דקות בערך, פנצ'ר בגלגל השני. הוא אומר, סטטיסטיקה כזו זה אחד ל... אני ממש מתנצל, זה לא בידינו. ומשמיים הייתה תחנת דלק. הוא מגיע לתחנת דלק. הוא אומר לאותם אלה שמטפלים בפנצ'ריה שם, תעשו לי טובה, יש לי פה זוג שהוא ממהר לשדה התעופה, בבקשה תחליפו כמה שיותר מהר את הגלגל. והנה, כמו בסרט מרוצים, שמו מהר, צריך להתאים גם את הגלגל שהוא ספציפי לגלגל השני, אותה מידה, אבל בסייעת הדשמיה ממש, הם יראו לשים את הגלגל, שילם להם מכיסו, והמשיך לנסוע. הוא אמר, כפרת הבנות, רק שיספיקו לשדה התעופה. והוא ראה את המאמרה, מסתכלים כל הזמן בשעון ומחזיקים את הכרטיס טיסה. בקיצור, הוא נוסע. הוא אומר, סוף סוף, הכל בסדר, אל תדאגו, אתם תגיעו בזמן, הכל בסדר. הוא מגיע, ברוך השם, לצומת, חוצה את הצומת, עוד רגע הוא מגיע לשדה התעופה, ומסעית חצץ, בלמה בפתאומיות, והחצץ, שואף בגובה, אבנים קטנות, מספר אבנים, אף לא שמשה. והם התנפצו, ברוך השם, לא היה סדק, לא התנפץ לרסיסים עד כדי כך, לא הייתה סכנת נפשות, אבל נגרם נזק. הוא הוטט לנהג מסעית, כדי שיעצור בצד, החליפו במהירות פרטים, תקשיבו, יש פה זוג, שמהר לשדה התעופה, בוא נאמר, צילמו את הנזק, והמשיך לנסוע עם סדק. אמר, מה אני עובר פה? פעם לא עברתי דבר כזה. הם מסתכלים על השעון רק לא לאחר, והכרטיס טיסה ביד שלהם. הוא זועק כבר שמה ישראל, לא יודע מה לעשות. בקיצור, הוא אומר להם, הנה שדה התעופה. הם אומרים, תקשיב, יש לנו פחות מרבע שעה טיסה. אנחנו לא יודעים אם אנחנו נספיק. אנחנו שם לך כל און שבעולם, בבקשה תספיק. הוא נוסע, הנה שדה התעופה, אפילו אני רואה מעבר לגדר את המטוס, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר. בקיצור, הוא רואה פקק מולו. פתאום הוא רואה שביל. הוא נהיה קצת אופטימי. הוא רואה שביל, וכתוב באנגלית, כניסה עם ציורים, עם איורים, כניסה לאמבולנסים ולמשטרה ולמחבא אש בלבד. לא כתוב לטקסי. אבל בכל זאת, מה הוא עושה? הוא הולך, ובכל זאת, בשביל הזוג שיספיקו את הטיסה, הוא הולך ונכנס לאותו נתיב. תוך כדי זה הוא ממש מסכן את הרישיון שלו, עוצר אותו שוטר. מה אתה עוצר אותי? תקשיב, אני עברתי פנצ'ר בצד שמאל, עברתי פנצ'ר בצד ימין, חצץ, נפל על... בקיצור, עברתי הרפתקאות, בבקשה תוותר לי על הדוח. כשנתקלים בשוטר, אמר, תקשיב, אני נותן לך פה אזהרה, עכשיו תיסע, אבל אל תעכב אותי. בקיצור, הוא רשם מספר רכב, ותביא לי ביטוח, ותביא לי... הם מחזיקים בכרטיס טיסה, כבר לא מסתכלים על השעון, מסתכלים כבר על השדה תעופה שהם צריכים לצאת, הם יוצאים מהרכב. בקיצור, הוא אמר להם, תחזירו, אני אתן גז, אל תדאגו. הוא קיבל את העזרה הזו. הוא נסע. אבל תקשיבו, אל תשלמו לי, לא רוצה שקל ממכם, רק תספיקו לטיסה. והנה, הם יוצאים מהרכב, תוך כדי זה, ומגלים במסך שהטיסה טסה. פספסו את הטיסה. זהו, המטוס טס. גיים אובר, המשחק נגמר. הוא אמר, תקשיבו, אל תשלמו לי שקל, אני לוקח את זה הכל עליי, אני מתנצל, בבקשה, אני מתנצל, הכל בסדר. הם הסתכלו, לא ידעו מה לעשות. טוב, מה עושים? מחכים לטיסה הבאה, פורטים, הולכים למודיעין, מה שצריך לעשות עושים. בקיצור, הוא נוסע, אחרי שפרק את כל המזוודות, מתנשף ונוסע, שם קצת מוזיקה להירגע, והנה הגיע חדשות. אחרי שעה קלה, הוא שומע בחדשות שהמטוס שהיה אמור להיות של אותם נוסעים, אם הוא היה מגיע בזמן חס ושלום היה קורה, אותו מטוס התרסק. ואם הוא היה מגיע בזמן חס ושלום היה קורה, אותם נוסעים היו מתרסקים. ואז הוא התחזק באמונה ואמר, בורא עולם, כל הכבוד לטובה, כל הכבוד לטובה, אחים יקרים. כמה אנחנו צריכים ללמוד מן הסיפור הזה, שכל מה שקורה לנו בדרכים, בבית, מחוץ לבית, הקדוש ברוך הוא מסדר את הכל כדי שתהיה תמונה מושלמת. בחוץ הכל חלקים של פאזל, אבל בסוף רואים את התוצאה, את התמונה המלאה. ואז הוא אמר, שילמתי על הפנצ'רים, שילמתי, נכון, קיבלתי עזרה, כנראה משמיים היה צריך להיות לי חוב. אחים יקרים, אומר הבן איש חי רמז נפלא, חוב גימטריה 16, ח' זה 8, ו' זה 6, זה 12, ועוד ב' זה 2, זה חוב זה גימטריה בדיוק 16. בקיצור, ח' זה 8, ו' זה 6, זה 14, ועוד ב' זה 2, זה בדיוק 16. אומר הבן איש חי, אם אנחנו ניקח את המילה חוב שזה גימטריה 16, נוסיף אחד, אין עוד מלבדו את האמונה, שזה א', א' גמטריה אחד, א' זה בורא עולם, אין עוד מלבדו. על ידי זה, נוסיף אחד, 17 גמטריה טוב. נזכה, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. נראה את הטוב שבחיים, נראה את האור שבחיים. אומר הבן איש חי, חוב 16, תוסיף אחד, תקבל טוב. אחים יקרים, כמה צריך לחיות באמונה, כמה צריך לחיות בביטחון, מתוך שמחה לדעת שאין מקרה בעולם. ידוע הדבר מפורסם העניין, מקרה אותיות רק מהשם, זה מרקם, אותיות מרקם, הכל תמונה, רואים שהכל לטובה. אחים יקרים, אם זה בדרכים ואם זה גם בפרנסה, אומר החפץ חיים, בפרנסה תחיה מתוך אמונה, תחיה מתוך ביטחון, תדע לך שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל. והנה, הגיע אליו יהודי ואמר לו, רבי, לרבי מאיר ישראל מסלנט, מרדין, אמר לו, רבי, יש לי בעיה בפרנסה. אמר לו, מה הבעיה? הוא אומר, יש לי חבית מלאה של מיץ, שכל אחד מתענג, אני שם שם קרח, שם שם לימון, שם שם נענה, ונהיה לימוננה. בקיצור, אנשים מתמכרים לזה. אני רוצה עוד פרנסה. אומר לו, איך, מה אתה רוצה לעשות? אבל יש לי חבית אחת, זה מספיק לי, נכון. אבל אם אני אוסיף שם ברז, אני אזכה לעוד פרנסה. אומר לו, החפץ חיים, הייתי מאמין לכל דבר. תדע לך, שהברז הזה, זה מה שקצוב לך. עוד ברז, שים עוד 5 ברזים. מה שקצוב, קצוב. אם תשים את הברז, מה זה ישנה את מה שקצוב? אומרת הגמרא במסכת ביצה, מי תשרי, התשרי קצוב לאדם, כמה יהיה לו? תף תלמוד תורה, שין שבתוף, שבתות, ריש ראשי חדשים, יוד ימים טובים. כל מה שאתה מוציא לכבוד תלמוד תורה לילד, שבתות, ראשי חודשים, ימים טובים, בשבילך אפילו, קח לך מלמד, שילמד אותך אברך, תשלם לו. זה קצוב מראש, חוץ מתשרי התשרי. אם אתה מוציא לכבוד שבתות, אם אתה מוציא את הכסף לכבוד תלמוד תורה, ראשי חודשים, ימים טובים, הקדוש ברוך הוא יחזיר לך. ממשיכה שם הגמרא ואומרת דבר נפלא, חידוש נפלא. אם אתה מחסיר, יהיה חסר לך. תוסיף, יוסיפו לך. אל תדאג, אל תהיה בדאגה, כי הוא זן ומפרנס לכל. אז אחים יקרים, תדעו לכם שמראש השנה עד ראש השנה הכל קצוב לאדם. אין מה לדאוג. וברגע שאדם משריש במחשבה שלו ובליבו, ממילא הוא זוכה לשפע, ברכה והצלחה. מהי דרגה של ביטחון שהיא ממש... איך אפשר למדוד את דרגת הביטחון הכי מקרים בקדוש ברוך הוא? מהי דרגה גבוהה? ובכן, מסופר על תלמידו של הבעל שם טוב, שרצה להגיע אליו. ידוע שצריך להגיע ממקום למקום, צריך לשלם אם זה לרכבת, אם זה לאוטובוס, אז זה הכרכרה. והייתה עגלון. בקיצור, הוא היה צריך לשלם למספר יעדים כדי להגיע לרבו לבעל שם טוב הקדוש. היה חסר לו כסף. מה הוא עשה? הוא היה ב-100% בליבו, במחשבה שלו, 100% אמונה. 100% אמונה. ריבונו של עולם, אתה זן ומפרנס לכל. אני יודע, אני מאמין. אני בטוח שאתה תמציא לי את הכסף עד לכפות הידיים שלי. אני פותח את הידיים, פותח את ידיך ומצביע לכל חי רצון. אני בטוח ואני מאמין שהכסף יגיע עד לידיים שלי. אחים יקרים, בדרך מביתו הולך לבית המדרש, והנה הוא רואה משהו קצת נוצץ, תוך ביצה כזו בוצי, אותה שלולית בוצית, והנה הוא מסתכל ככה, והוא רואה מטבע מזהב, שהוא... ככה קצת מלוכלך עם בוץ ורפש. בקיצור, הוא אומר, אני מאמין ב-100% שהמטבע יגיע עד לידיים שלי. למה שאני אקח, אם אני מאמין ב-100% שמטבע זהב יגיע לידיים שלי, אני צריך גם להרים אותו ולנקות אותו? הוא לא עמד לשון גאווה. כי הוא היה בטוח באמונה תמימה שהמטבע יגיע עד לידיו. הוא עזב את זה. הלך לבית המדרש. ריבונו של עולם, אני בטוח ואני מאמין שהמטבע יגיע עד לידיי. אחים יקרים, תראו מה זה כוח של מילה של יהודי. באותו זמן עבר שם גביר עשיר באותו מקום, והוא ראה את המטבע. הוא לקח אותו, הרים אותו, ניקה אותו עם המטפחת שלו, הוציא מטפחת מהכיס, ניקה את המטבע, ראה בבית המדרש יהודי לומד תורה והגיש לו את זה. אחים יקרים, אותו יהודי מאמין אמר, בורא עולם, אני לא מופתע, אני ידעתי, אני האמנתי לא ב-99% אלא ב-100% שהמטבע יגיע לידיי. אחים יקרים, זו דרגה גבוהה של ביטחון. גם שהוא ראה את המטבע, הוא לא הרים אותו, כי הוא ידע שהקדוש ברוך הוא ייתן את זה עד לידיו. הוא שלח משמיים, הגיע אותו עשיר, אותו גביר, שהמטבע יישלח עד לידיו. כך אנחנו. נכון? צריך להאמין. צריך לפתוח. אני אומר את זה לעצמי, אחים יקרים ואהובים. אבל ברך אחר פיך ועמלאו, לדבר לקדוש ברוך הוא. כך אומר רבי נחמן ברסלב, להתבודד, לא חייב ללכת ליער. לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אם אתה ברכב, הולכתך בדרך, בשוכבך ובקומך, בכל מקום, ברוך עולם, רק אתה זן מפרנס לכל. אני צריך בעזרת השם לחתן את הבת, אני צריך בעזרת השם לחסות את החודש, אני צריך לסיים משכנתא, רק אתה יכול, רק אתה זן ומפרנס. ברגע שאדם מבקש ב-100% של אמונה, כמו שאמרנו, שכותב נפש החיים, שיקבע בליבו במחשבתו שאין עוד מלבדו, הוא זוכה לכל הישועות. אחים יקרים, כמה אדם צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא, גם כן שהוא נמצא בועלה של תורה, בחור צעיר למד בישיבה. המשגיח רבי אליהו לופיאן, זכר צדיק לברכה, ניגש אליו אחד התלמידים ואמר לו, רבי, אני עדיין בחור צעיר, 17, גמטריה טוב, בחור טוב. בקיצור, אמר לו, רבי, אני מחליט לעזוב את הישיבה. רבי אליהו לופיאן הביט פה בעיניים ואמר לו, למה? הוא אומר, תראה, אני רוצה מחר מחרתיים להתחתן, צריך לעבוד, אז אני מחפש עבודה בשביל להתפרנס. אומר לו רבי אליהו לופיאן, מי אמר לך שתמצא עבודה שמתאימה לך? הוא אומר, בעזרת השם, רק השם הוא זה שימצא לי את העבודה, לא אני, הכל בידיו. טוב, ומה תעשה אחר כך? הוא אומר, אחר כך אני אתחתן. הוא אומר, ומי אמר שתמצא את הזיווג שלך הנכון? הוא אומר, רק השם הוא זה שימצא את זיווגי, כי אין עוד מלבדו. הוא אומר, טוב, מה תעשה אחר כך? בעזרת השם, יהיו לי ילדים. הוא אומר, מי אמר שיהיה לך ילדים? הוא אומר, חס ושלום, כבוד הרב, כמו שיש לכולם, יהיה גם לי. בעזרת השם, יהיה לי גם ילדים, אם ירצה השם. נו, ומה תעשה אחר כך? הוא אומר, אחר כך, בעזרת השם, הנה, מצאתי עבודה, התחתנתי, ילדים, הסתדרתי בחיים. אמר לו רבי אליהו לופיאן, רגע, אתה אומר, השם יעזור, השם יעזור, השם יעזור. כל פעם ששאלתי אותך, איך תמצא עבודה? אמרת, השם יעזור. איך תתחתן? השם יעזור. איך תמצא ילדים? השם יעזור. אז זה שעכשיו אתה לומד, מי אמר שהקדוש ברוך הוא לא יעזור לך תוך כדי זה שאתה לומד? ואז הוא השריש בליבו ואמר, רבי, שכנעת אותי. באמת השם יעזור. אדם לפעמים מחפש מחשבות, הרפתקאות, שזה ממש דמיונות. אתה יושב בועלה של תורה. תזכה לסייעתא דשמיא. אחים יקרים, היה לי חברותא, שברוך השם, יש לו 14 ילדים. שאלתי אותו, כבוד הרב, 14 ילדים, ברוך השם. חיתן את כולם, ברוך השם, חיתן את כולם. הוא היה מיום שהתחתן בועלה של תורה. הוא למד ולמד תורה כל הזמן. הוא היה כמה שנים מלמד בהתחלה בתלמוד תורה, ועם השנים הוא עזב גם תלמוד תורה, והוא ישב בועלה של תורה. כלומר, הוא מקבל מזכורת קטנה מהכולל, פה מתפלל מעניין משלים, גם מקבל מזכורת קטנה. הוא אמר, תדע לך שאני חי בביטחון ואמונה ב-100%. נשאר עוד ילד אחד לחתן, גם בזה אני לא דואג. כל דבר אני שואל את הרב שלי, אני נושא את עיניי לשמיים, אני אומר, בורא עולם, קיימתי מצוות פרו ורבו, הכל שלך, הילדים האלה שלך, תפרנס אותם. זרקתי את השכל, אומר המוערו, שכל ראשי תיבות, שפחי כמיים ליבך, הכל בידך, תמים תהיה מה שמלוקחה. והוא זכה ברוך השם לסייעתא דשמיא, והנה בקרוב הבן שלו מתחתן, ה-14 ברוך השם, ויש לו נכדים ונינים, השתבח שמו. אחים יקרים, כמה צריך לחיות באמונה וביטחון ולדעת שאין עוד מלבדו. אחים יקרים, אני רוצה עכשיו לספר לכם סיפור מהבן איש חי, חכם יוסף חיים מבגדד, סיפור כל כך מחזק, כל כך מרתק. אומר הבן איש חי, דע לך, מה ששלך, שלך יגיע עד אליך. הוא יגיע עד לשולחן שלך, כמו שסיפרנו, התלמיד של הבעל שם טוב הקדוש, שהמטבע הגיע עד לידיו. אומר הבן איש חי, דע לך, אל תסתכל החוצה. תתמקד במה שיש לך, ותשמח במה שיש לך. כי השאר הכל דמיונות. מה שהשם נתן לך, תגיד תודה רבה. אבל יש אנשים שלא מסתפקים במועט. והנה, מסופר על יהודי, תלמיד חכם, שהוא למד בישיבה, תוך כבר ירא שמיים. והנה, הוא יושב בעלה של תורה, ברוך השם, לומד גמרא, משניות, זוהר, כל התורה, ברוך השם, יודע. והוא רווק, בחור רווק. תוך כדי זה, הלך בדרך, והוא ראה, בדרך מהישיבה לביתו, הוא ראה חצר. תמיד הוא ראה את החצר הזו, בניין יפה, מפואר, יוקרתי, הכל כמו ארמון, אבל הפעם, השער היה פתוח. אחים יקרים, הייתה גרה שם אלמנה, עם עוזרת. במקרה, היא שכחה לנעול את השער. לא היה שם כלב שמירה, לא היה שם שום דבר. היא שכחה לנעול את השער. יצר הרע פשוט תקף את אותו תלמיד חכם. הוא לא ידע מה לעשות. שיצר הרע נכנס, הוא נכנס. והנה הוא התגנב. שעת לילה מאוחרת. הוא נכנס, קומה ראשונה, קומה שנייה, רואה נברשות מיוחדות. כל הבית קרניזים, הכל מנורות מיוחדות, זה ראות. באור מומעם, ככה היה בחושך. הוא ראה משהו מיוחד מאוד. הוא עלה במדרגות, יצר הרע ממש תקף אותו. והנה הוא עולה, קומה ראשונה, קומה שנייה. אותה אלמנה שמעה את הרעש עם העוזרת שלה. היא סימנה לעוזרת שלה, משרתת. לא לעשות שום רעש, נכנס לפה גנב, אנחנו בסכנת חיים. מה שיהיה יהיה, אנחנו יושבים בשקט. שום דבר, לא לצאת החוצה. אין לנו מה לעשות, אין לנו כלי הגנה, אין לנו מצלמות, שום דבר. אותו אחד עלה לקומה ראשונה, קומה שנייה, הגיע לחדר השינה. הם ישנו בחדר אחר, של אותה, יש שם מספר חדרים, בית מפואר, הגיע לחדר שינה מיוחד, ששם הייתה תיבה מיוחדת, מפוארת, כלי זהב, הוא פתח את התיבה, והוא מגלה שם תכשיטים ומטבעות של זהב. אחים יקרים, אם הוא לוקח משלשל לכיסו, זוכה לעשירות. הוא לוקח את הכל, את המטבעות זהב, את היעלומים, את הפנינים, כמות. כמות עצומה, יעלומים, מטבעות. והנה הוא לוקח את זה ומסתכל, מחייך, ואז הוא מוחק את החיוך. והוא נזכר שכתוב בתורה, לא תגנוב. פתאום נכנסו לו, הוא רואה תשובה. מה אני עושה? מה אני עושה? חטאתי, אביתי, פשעתי. הוא החזיר את התכשיטים, את המטבעות זהב לתוך התיבה, סגר את התיבה ורץ במהרה החוצה. והנה אותה אחת, עשירה. היא ראתה מהחלון דמות שבורחת מביתה. והיא אומרת, הגנב ברח. הוא לא נמצא פה יותר. ישר היא רצה לאן? לאותו חדר, ששם הייתה תיבת התכשיטים. היא רואה את זה חצי פתוח, עם התכשיטים קצת בחוץ. לא נסגר עד הסוף. היא פותחת התיבה. היא זוכרת בדיוק מה היה שם. היא בעלת הממון, בעלת ההון. והנה היא פותחת, סופרת, והיא רואה שלא חסר דבר. טוב, זה ניסי ניסים. איפה מצינו שיש גנב שלא גונב? אין דבר כזה. לא כל יום מתרחש כזה נס. היא הלכה למשרתת ואמרה, תקשיבי, אני חשבתי על זה, אחות יקרה, מקבלת משכורת, ברוך השם, אבל אני חושבת שאני צריכה להתחתן בשנית. אני צריכה להתחתן שיהיה לי גבר, שיהיה איתי ביחד, ישמור עליי, יהיה פה גבר בבית, התחתן כדת משה וישראל, אני אלך לראש הישיבה, ואני אתייעץ איתו מה לעשות. אחים יקרים, היא הלכה לראש הישיבה, אמרה לו שלום כבוד הרב, שלום וברכה, מה רצונך? היא אומרת לו, קודם כל, זו תרומה לכולל, לבית הכנסת, בבקשה. בעזרת השם, תודה רבה, עסקי למצוות, נסלח משברך. תקשיב, כבוד הרב, אני חיה בבית, אני אלמנה, ואני רוצה להתחתן. אני מבקשת ממך. אני רוצה תלמיד חכם. אני מוכנה, עם כל הכסף שיש לי, שהוא יישב וילמד בועלה של תורה, אלי שכר בעולם הזה, בעולם הבא, ואני יעזור לו ללמוד, הוא לא יעבוד בכלל. אבל, אני מבקשת, תלמיד חכם, שאתה יודע שהוא יושב ולומד יום ולילה, והוא עם מידות טובות, וירא שמיים. אמר לה הרב, נו, יש תלמיד עכשיו, בחדר הסמוך, שהוא גאה בתורה, לבד, רק בלילות לפעמים הוא יוצא לביתו וחוזר, קצת לנשום אוויר, אומר אפילו בדרך פסוקי תהילים לפעמים, אני מכיר אותו, ירא שמיים. והנה, הוא קורא לאותו בחור. הבחור רואה, הוא לא מכיר אותו, הוא לא ראה אותו מעולם, אם מעולם לא ראה אותו. ואז יום את רואה אותו, הוא ירא שמיים. הוא ירא שמיים, תלמיד חכם. ברוך השם הם נישאו, ואז היא מובילה אותו כמובן לבית שלה. והוא מזהה את הבית. זה אותו בית עם הגדר הפתוחה, אומר הבן איש חי. זה אותו בית שהוא נכנס לקומה שנייה, וראה את התכשיטים, ועשה שם תשובה, חטאתי אביתי פשעתי, כתוב בתורה לא תגנוב, אני לא גונה מה ששלי לא שלי. והנה, משמיים, בזכות התשובה, בזכות האמונה שהייתה לו, בזכות הביטחון בקדוש ברוך הוא, הוא זכה לכל הנכסים הללו, בהיתר ולא באיסור, בנחת ולא בצער, בשמחה ולא בעצבות. בזכות מה? תשובה, אמונה, ביטחון. בזכות כך הוא זכה לכל זה. והנה, הם ניסו יחד, והוא זכה לשבת בועלה של תורה. כמה חשוב לעשות תשובה, כמה חשוב לחיות באמונה, כמה חשוב לחיות בביטחון. אומר הבן איש חי, דע לך, מה ששלך יבוא עד אליך, אבל תחיה באמונה, תחיה בביטחון, מתוך תשובה שלמה. סיפור שממש מחזק. כל אחד צריך לקחת את הנקודה הזו ולדעת מה ששלך יגיע עד אליך. לכן מכאן אנחנו למדים, איזהו העשיר השמח בחלקו, כך מובא במסכת אבות. אחים יקרים, כמה צריך לשמוח במה שיש לנו, ולא להסתכל, כמו שאמר, לא תטורו אחרי לבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו את כל מצוותיי. לכן אדם צריך לזכור את המצוות של הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה הוא שמח בחלקו. אומר הבן איש חי, סיפור נוסף, מתוק מדבש, נפלאים מעשיך. יש ספר בשם נפלאים מעשיך, שם מובאים כל הסיפורים מכל הספרים של הבן איש חי. ואומרים פה סיפור נפלא על מהי אמונה וביטחון. כמה שאדם צריך לחיות באמונה וביטחון, שכל מה שיש לו זה הכי טוב בשבילו. לכן, אומר שלמה המלך בקהלת, אוהב כסף, לא יסבע כסף. כמה שאדם צריך לשמוח בחלקו. אחי מקרה מסופר על יהודים, שהוא היה חוטב עצים. חוטב את העצים, ידוע הדבר המפורסם העניין, שהייתה עגלה מריצה, בעצים הללו למוכרים, לנגר, או לצורך החימום, באח, כך היה באותם זמנים, מעל 100 שנים. בקיצור, הוא היה חוטב עצים, זה היה בחודש תמוז. חם מאוד, הוא לא יודע מה לעשות. הוא כבר נכנס לייאוש. הוא אמר, בורא עולם, יש לי משפחה לפרנס. חודש תמוז, אני הולך ובא מהבית שלי, עד לב היער, לחטוב את העצים, 45 דקות הליכה. אני לוקח את זה ואני לא יודע מה לעשות. בורא עולם, תושיע אותי. אני רוצה יותר מזה. מה אני צריך את הדבר הזה? אבל הוא התפרנס כמו שצריך, לא היה חסר לו כלום. הוא נכנס לעצבות, רצה משהו יותר טוב. תוך כדי זה, הוא נשען על העץ, יצא להפסקה. קד המים היה לידו, והוא נרדם. תוך כדי זה שהוא נרדם, הוא חולם חלום. והנה בחלום, הוא רואה נער. אומר לו, שלום ידידי, אומר לו, שלום וברכה. אומר, אתה רואה מה יש לי כאן? יש לי כאן שכבית מזהב. אומר, נו, ומה זה עוזר לי? אומר, דע לך יהודי, יקר, אתה חוטב עצים. קח את השרבית, קח אותו אליך. כל מה שתיגע בו יהפוך לזהב. ואותו נער נעלם. החלום נשאר, הוא עדיין בחלום. הנער נעלם. בקיצור, אותו אחד חוטב עצים, הוא מסתכל, רואה את השרבית מזהב, והוא אומר, טוב, בוא ננסה. הוא נוגע בעגלה, זהב. בעצים? זהב. בגזע? זהב. בעלים? זהב. אומר, וואו, הפכתי לעשיר. אני יותר עשיר מהעשיר שנמצא בתוך העיר שאני גר בה. יותר מהמלך שנמצא שם. כל מה שנוגע הפך לזהב. נוגע בחולצה? זהב. הוא נוגע באפר, הכל זהב. אחים יקרים, הוא לא מאמין, הוא לא מאמין. התחיל לרקוד, יש לי מקל קסמים, שרבית קסמים. הוא נוגע בגלגל של המריצה, זהב. בקיצור, הוא אומר, כבר הוא מדמיין את הבשורה שהוא אומר לאשתו, שהוא התעשר ויהיה לו בית מזהב. כל החיים שלו זהב. ואז הוא הרגיש תוך כדי חלום צמאון. הוא בא לשתות, הוא נוגע עם השרבית, נגע בקד שיש שם מים, הוא רואה שהוא נוגע, הפך לזהב, שמח כל כך. הוא שותה, תוך כדי זה שהוא שותה עם השרבית ביד והשפה שלו נגעה במים, הוא רואה שהמים הפכו לזהב. הוא אומר, מה זה? איך אני יכול לשתות דבר כזה? איך אני יכול לשתות מי זהב? נוצא מי עדן? מה זה מי זהב? בקיצור, הוא התחיל לפקוט. הוא אומר, הכל פה נוצץ, נכון? אבל לא נשתה, איך אני אחיה? איפה אני אשתה? אני רוצה מים! אני רוצה מים! תן לי לחם לאכול, בגד ללבוש, לא רוצה כלום, תעזבו אותי! הוא מתבחיין תוך כדי זה, הוא מתעורר מהחלום, והנה תוך כדי שהוא מתעורר, הוא צורח, אני רוצה לשתות, אני רוצה לשתות!

ברוך השם, עוד 7 ילדים. האדמו"ר הנוכחי בנתניה ממשיך דרכו, עוד אדמו"ר וחתנים בארצות הברית, ועוד יש חתנים ברוך השם, והקים את קריית צאנז בנתניה. הייתה שם שממה, התחיל מקרוון ועוד קרוון, וברוך השם עיר שלמה. יותר מכך, הקים את בית החולים לניאדו שבנתניה. הוא ראה מספר פעמים את המוות מול העיניים. החסידים שלו כבר הכינו לו קבר עוד בחייו, ידעו שזה הרגע האחרון של חייו, כיוונו כנגדו אקדח כדי להרוג אותו. הוא חי באמונה, והוא הסתיר שהוא רבי, כי אם ידעו הגרמנים ממחשימם וזכרם, אותם הנאצים, מה שהם עשו בשואה, אם היו יודעים שהוא יהודי שהוא רב גדול, היו הורגים אותו ראשון. והוא הסתיר בכלל שהוא רבי, והוא ראה ניסים ונפלאות. אני ממליץ לכולם לקרוא את ספר לפיד האש. והנה, תוך כדי שירו בו, פגעו בו ביד, הוא לקח עלים, כתף עלים מהיער שם שהוא ראה, והוא לפף את הפצע שהכדור עוד היה בפנים. אמר, אם הייתי הולך לתוך המרפאה שם, אותם ארורים רוצחים היו רוצחים אותי, לכן העדפתי שהקדוש ברוך הוא ירפא אותי. ואז אמרתי לברוא עולם, אם אתם משאיר אותי בחיים, אני אקים אוהלה של תורה, יחד עם זאת אני אבנה בית חולים לכולם, שהכל יהיה בעזרת השם בסייעתא דשמיא, בית חולים גדול. וכך היה, שהוא רצה לעשות זה, אף אחד לא הבין מה עבר עליו, מאיפה הכוחות. אבל הוא אמר, אין עוד מלבדו, שיביתי השם נגדי תמיד. כל קריאת צאנז זה בזכות אדמו"ר אחד, וברוך השם מאות אלפים, ברוך השם משפחות, בזכות אדם אחד שהייתה בו אמונה וביטחון. אחים יקרים ואהובים, כמה עלינו להתחזק באמונה וביטחון. ולסיום, בעזרת השם יתברך, אני רוצה לצטט מספר משפטים מחזקים בשם ספר המידות של רבי נחמן מברסלב, שהוא כתב שהילד קטן, וזה הולך לפי א' ב', ב' בערך ביטחון, וציטטתי מספר פנינים נפלאים כדי שיחד אנחנו נתחזק בביטחון. אומר רבי נחמן מברסלב, זה נכתב מעל 200 שנה, מי שיש לו ביטחון אין לו שום פחד. ביטחון בא על ידי יראת שמיים, כמו של האדמו"ר מצאנז, תהיה לו יראת שמיים. ביטחון גם תראה יהודים, אומר רבי נשחי. מי שאין לו ביטחון הוא דובר שקרים, אומר רבי נחמן. מי שהוא בטוח בקדוש ברוך הוא, בשם יתברך, אז הקדוש ברוך הוא, אז הוא ניצל מכל הצרות, בפרט מהריגה. הנה אנחנו רואים האדמו"ר מצאנז, הוא חי בביטחון וניצל מהריגה. מה שנגזר, נגזר משמיים, אבל הוא קיבל את זה באמונה. על ידי ביטחון אדם ניצל, ניצל, ניצל מדאגה. דאגה, יש שם את סדר האלף בית, רק באותיות מבולבלות. דלת, אלף, גימל, היי, איזה עוד חסר? חסרה? האות בית, ביטחון. שאין ביטחון, יש בלבול, למרות שיש שם את כל האותיות, אבל חסר בית שזה הביטחון. מי שיש לו ביטחון, לא התקצרו ימיו, זוכה לאריכות ימים. זה חידוש נפלא. אדם שחי באמונה, בביטחון, זוכה לאריכות ימים. על ידי שתיקה, יזכה לביטחון. אם אתה יודע, כמו שאמרנו בדרכים, מה עקפת אותי, מה עשית? ברגע שאני שותק, ואני יודע שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, הוא לא הוא השם, יש את השם. אני יודע שזה הכל ממנו, כי אין עוד מלבדו. כמו שאמרנו, שכותב נפש החיים, רבי חיים מוולוז'ין, שיקבע בליבו, במחשבתו, שאין עוד מלבדו. אז ממילא הוא שותק, ואם הוא שותק, הוא זוכה לביטחון. אחים יקרים ואהובים, אני רוצה ברשותכם לסיים בשם הסטייפלר הקדוש, הקהילות יעקב, זכר צדיק קדוש לברכה. הוא כותב בספר חיי העולם חלק א', מנפלאות הבורא יתברך, כמה צריך להאמין שמגרעין אחד יוצא אילן גדול, שהוא מוצא אלפי פירות בכל שנה ושנה, וכל פרי זרעו בו להוציא ולהצמיח כהנה וכהנה עד עולם. בכל

0: צמחי הזרעים והירקות. אומר הסטייפלר הקדוש, אתה רוצה אמונה? באילן עצמו שאתה מסתכל, אתה זוכה לאמונה. אתה רואה, ברוך השם, עץ, אתה רואה פרי. בננה למשל. הבננה, שהיא לא בשאלה באיזה צבע היא, ירוק. אומר, אל תיגע בי. אבל שהיא בשאלה צהוב, עכשיו אתה יכול לקחת אותי. בתוך כל גרעין, וכאן אומר הרב שח, בתפוז, בקלמנטינה, אני רואה אמונה שלמה. נחתוך אותו לחצי, רואים את הפלחים מסודרים, הגרעינים. אתה לוקח את הגרעין של תפוז, לא צומח אבטיח או משהו אחר, תפוז עצמו. בבריאה עצמה, בהתבננות, בחוכמה של הבורא, שברא את העולם, אתה זוכה לאמונה. אם כן, כל דבר שאנחנו קמים בבוקר להסתכל על השמיים, על העץ, ברכות השחר בכוונה, לחוש אמונה, להרגיש אמונה, להתבונן בבריאה, וממילא זוכים לביטחון וחיים מתוך אמונה, זוכים לטוב, עולם הזה, עולם הבא, חיים טובים ומאושרים, ונזכה יחד במהרה לביאת משיח צדקנו, להאמין במשיח צדקנו, והעיקר י"ג האחרון, להאמין בתחיית המתים. לכן אחים יקרים, יהודי צריך להיות תמיד שמח. זהו העשיר, השמח בחלקו, זכרו. ויחד, בעזרת השם, נזכה לסייעתא דשמיא ולגאולה במהרה בימינו. אמן ואמן. ברוכים
1: תהיו. האזנתם לדרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. תיקון ארגון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

0: יום הילולת הארי הקדוש יתקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911.
1: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. ועכשיו, דקה של שמירת הלשון מספרו של החפץ חיים, מפי הרב אליהו לוי.
2: שלום לכם מאזינים יקרים. אנחנו כאן בדקה של שמירת הלשון, 60 שניות שמשנות חיים. והיום נראה בעזרת השם האם איסור לשון הרע שייך גם בכתיבה. יעל ואושרת לומדות ביחד באותו כיתה. יום אחד מיכל החסירה מהלימודים, ואף אחת לא ידע את הסיבה. יעל, שידע את הסיבה, כתבה לאושרת חברתה בפתק, מיכל החסירה מהלימודים בגלל התנהגות לא ראויה, שהתנהגה בבית הספר, והמורה סילקה אותה ליום אחד. האם היא עברה בכך על איסור לשון הרע? ובכן, כותב החפץ חיים, שאיסור לשון הרע הוא שייך בין אם הוא אומר זאת בפיו ממש, בין אם כותב זאת במכתב. ולכן, יעל עברה על איסור לשון הרע אפילו שלא דיברה מילה. לסיכום, איסור לשון הרע שייך גם בכתב. זכרו, בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים. עד כאן פינתנו להיום, נשתמע בפינה הבאה בעזרת השם, ועד אז היו ברוכים.
1: האזנתם לדקה של שמירת הלשון. בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים. קיץ טוב, מערוץ 2000.
0: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד. התיקון היחיד. שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000. 03-613-2000.
1: מבצע. אנחנו מדפיסים.
3: אנחנו מדפיסים.
1: אתם מפיצים.
3: אתם מפיצים.
1: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
3: עשרות אלפי בתי אב.
1: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: בעזרתם מפיצים, וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם קול יעקב עם הרב יעקב סופר.
1: בעזרת השם יתברך, פרשת השבוע ואלה הדברים, הפטרה, חזון ישעיה, מה שנקרא שבת חזון. הימים האלה, כמו שכתוב שחן ערוך, שנכנס אב, ממעטים בשמחה, אמת, ככה הלכה וצריך לשמור גדרי הלכה. תשעת הימים האלה, נכון, שכמו שאמרנו, ממעטים בשמחה, אבל תמיד צריכים לזכור ולהזכיר גם את המעלה, את הכוח העצור בימים הללו. כמעט כל שנה אנחנו חוזרים פה בתקופה הזו על מה שמביא הגאון שר התורה בזמנו, עמוד ההוראה, מרשה מברזן, שלום מרדכי שבדרון, הכהן. הוא נפטר בתת זין בשבט תפרש עין, עין א', ויש לו חיבור, הרבה חיבורים, על תהילים בשם תחלת מרדכי. ושם, במזמור קופתת וב כמדומני, הוא מביא שמועה מופלאה, שהוא שמע מקדוש השם, רב אורי מסטרליס, קיים מגדולי האדמורים בדורות שלפנים, שרף קראו לו, איש אלוקים קדוש ונורא. הרבה עובדות, הרבה דברים יש ממנו, ספר בוצין הקדיש, עבורות כך שמעתי. הוא מביא ממנו שמועה מופלאה. הרב בדורו היה מגדולי האדמורים. כמה פעמים סיפרתי פה מעשה מפורסם עליו, שבזמנו, באחד העיירות שהיה שם, בחוץ לארץ, בפוילין, בגליציה, פרצה מגפה, בר מינן. אז היה דברים די מצויים. שם ישמור, ומגפה זה מגפה. והיו נפטרים. ככה מספרים, שלחו אליו מאותה עיירה, שיבוא ובכוח תורתו, בתפילותיו, בצדקותיו, יעתיר, יתפלל על אנשי העיר, שהגזרה הזו תתבטל. יש בכוח הצדיק לבטל את הגזרה. טוב, שמע, הבין, עם ישראל בדוחק, בצער, סבל, מגפה, השם ישמור. אמר, אני אבוא. אבוא לכם לקראת שבת. אני אבוא, עד שאני אגיע מהעיר שלי לאצלכם, לאותה עיירה, אני אבוא בשבת. וכך היה. הגיע לשבת, והסיפור מפורסם. שבת, כיבדו אותו בעלייה לתורה. סוף סוף, הרב, עלייה לתורה. יש אומרים שלישי, יש אומרים שישי, מרקדיטלה. טוב, אחרי שהרב עלה, אז עמדו לעשות לו מי שברך. מגיע לו. התחילו, מי שברך, אבותינו הקדושים וכו', ברך מורנו ורבנו, אדמור הגדול, הקדוש, הצדיק וכו', רב אורי, שמתנדב, אמר להם, אלף גויים. אני מתנדב. אלף גויים. כך הוא אמר. וכך היה, מתו בעיר ההיא, מתו האלף הגויים, ובטלה המגפה. אחד שאל אותי, למה רק אלף? בקש 10,000, 100,000. אמרתי לו, זה מה שהיה בעיר, היה אלף, אתה מבין? נתתי אדם תחתיך, יש כוח ביד הצדיק להעביר את הגזרה. נתתי אדם, אל תקריא אדם, אלא אדום, כמו שאומרת הגמרא. אז זה החליף. מה הוא לימד אותנו, אותו קדוש השם? אומר, כך מביא הגאון מרשם, אני מקריא את דבריו הקדושים. תפילת ישראל בימי בין המצרים, הימים הללו, מתפללים בלב נשבר. כל אחד באמת ליבו שבור, כבר 1950 שנה, חורבן, צרות, רדיפות, מלחמות, צפון, דרום. הלב נשבר, מתפללים בלב נשבר, וזה כלל גדול. כשאדם בא בלב נשבר, כך התפילה שלו מגעת עד כיסא הכבוד. תפילה לעני כי יעטוף, אמר הזוהר הקדוש, יעטוף מלשון יקדים, אפילו את התפילה למשה ואפילו את התפילה לדוד. אני, שהוא בא בלב נשבר, בתחנונים, מיד מתקבל לתפילה הזו, מגעת עד כיסא הכבוד. אז בתקופה הזו, בימים האלה, מתפללים בלב נשבר, ומתקבלת לרצון יותר מכל השנה. פלא. הייתי אומר, יש ימים כאלה, ימים טובים, חג הפסח, חג הגאולה, עשרת ימי תשובה, בא הרב אומר חידוש, בימים הללו שאנחנו בגדר הזה של מתפלל בלב נשבר, מתקבלת לרצון יותר מכל השנה. ושמעתי בשם הרב הקדוש רבי אורי מסטרליק, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אחינו, שאמר שהתפילה בשבת חזון, זו השבת המתקרבת, שבת שלנו, השבת הקרובה, צריך להיזהר בה בתפילה של, של השבת הזו בכוונה. תמיד צריכים בכוונה, אבל פה השבת הזו התפילות צריכות להיות בכוונה יתרה, להתבונן ולדקדק היטב בתפילה. למה? כי היא מעלה כל התפילות של השנה. שומע? יש בכוח התפילות הללו של השבת הקרובה, שבת חזון מה שנקרא, עוצמה וכוח אדיר שהיא מעלה את כל התפילות של כל השנה כולה. אם יש חלילה תפילות שהם לא נתקבלו לרצון, שהם משום מה נתקעו, נפסלו, בתפילות שאדם מתפלל השבת הזו הקרובה, שבת חזון, יש בכוחה, ככה הוא אומר, שאדם מתפלל בדעת, בכוונה, בהתבוננות, מעלה כל התפילות של השנה כולה. טוב, מה נשתנה? שבת חזון, לכאורה, שבת של צער. אם היה אומר שבת תשובה לפני יום הכיפורים, טוב, אני מבין. שבת הגדול של פסח, חג הגאולה, בטח יש לה כוח גדול. אומר לך, לא, שבת חזון. והטעם שהיא בבחינה של תפילה לעני, כמו שהזכרנו. והתפילה של העני מקדימה ופועלת ונכנסת לפני כל התפילות כולם. כמו שהזכרנו, תפילה לעני יותר מתפילה למשה, מתפילה לדוד. כך אמר הזוהר הקדוש, אפלה ופלא. אז להבין גם כן את מעלת הימים הללו. נכון, משנכנס אב מעטים שמחה, אבל בד בבד יש בימים האלה, כיוון שאדם בא בלב נשבר לפני הבורא, מתקבלת התפילה מאוד מאוד. חשוב מאוד, התורה והתפילה בדברים הללו. אז מה צריכים לעשות? מה שקיבלנו מרבותינו, את הכלל של החסיד רבנו יונה. רבנו יונה גירון דיזצל כותב בספר שערי תשובה, כבר הגיע הזמן להוציא אותו, אנחנו בחודש אב, חודש הבא אלול, עושים את הספר הזה ללמוד בו, אומר יסוד, מביא הרבה ראיות הדבר, פסוקים וזה, אומר, מידת תשובתו לפי מידת משובתו. פירוש. אדם אומר, אני באמת רוצה לחזור בתשובה, עושה לתקן המעשים, להשתפר כמו שצריך. טוב, מה אני אתחיל? מה אני אעשה? מה אתה עושה? מידת תשובתו, התשובה צריכה להיות לפי מידת משובתו. ומה שהיה שובב, שובב זה לא מה שאנחנו מפרשים, ילד שובב, שובב פירושו חוטא, עבריין. ומה שהיה לקוי, ומה שהיה מתנהג שלא כהוגן, שם צריך לעשות את התיקון והתשובה. פלגי מים ירדו עיניי, אל לא שמרו תורתך. כיוון שהעיניים האלה לא שמרו תורתך, אז מה התיקון? פלגי מים. בוכה ומתחנן. היה קלקול בעין, צריך לתקן את העין. מביא הרבה ראיות רבנו יונה. מידת תשובתו לפי מידת משובתו. פירוש, שאנחנו צריכים לבחון ולבדוק, לראות, לא להתעלם, יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. מה היו השורשים העיקריים שהביאו לנו את הצרה הגדולה הזו, חורבן הבית. אין לך דבר רע כמו החורבן. אמרנו פה בשבת מה שאמרו בעלי המוסר. חס ושלום קרה אסון נורא. אישה נפטרה בגיל צעיר והניחה יתומים אחריה. שם ישמור את עמו ישראל מכל דבר רע. קרה אסון. השאיר היתום בן 4-5. הוא בוכה. למה הוא בוכה? כי כולם בוכים. הוא רואה אבא שלו בוכה, זה בוכה, כולם בוכים, אז גם הוא בוכה. אבל תבוא לשאול אותו, מדוע, מה הסיבה שאתה בוכה? וכי הוא מבין וכי הוא קלט את העוצמה של הכאב, של החיסרון, שאימו נפטרה צעירה. הוא ילד, מה אתה רוצה? ילד בן 4-5, מה אתה דורש ממנו שיהיה לו הבנה שכלית, מה קרה ומה הפסיד ומה ההדר ומה החיסרון? ילד, למה הוא בוכה? כי כולם בוכים, הוא רואה כולם בוכים, כולם בצער, אז הוא גם כן בוכה. אבל אין לו עדיין את הכוח הדעת לקלוט, לעכל, להבין את האסון, את הטרגדיה הנוראה שקרה לו. כל אחד יגיד לך, זה נכון, ככה זה. אומרים, אנחנו גם כן בבחינה הזו, שאנחנו כבר 1950 שנה מחורבן הבית, בלי בית מקדש, בלי קורבנות, בלי השראת שכינה, בלי רוח הקודש הפוך על כולם, שהיה נבואה. אז כן, בוכה, למה אתה בוכה? מה, כולם בוכים, הם מעטים בשמחה. אז זהו, אבל יש לנו את ההרגשה, את ההבנה, להרגיש בחוש מה נחסרנו, מה זה קורבן, מה זה בית מקדש, מה זה גלות השכינה. אנחנו בוכים, אוי לנו מצערו של משיח, אוי לנו מצער הצדיקים, אוי לנו שריפת התורה. אבל להבין לעומק, כל כך אנחנו רחוקים וכל כך לא מבינים מה שנחסרנו, מה שנעדרנו, אז פה צריך. היום יש כמה וכמה ספרים טובים, יש בחנויות שהם מלמדים, מביאים, איך הייתה נראית ירושלים בתפארתה, איך היה בית המקדש, איך היה הקורבן, כשמו כן הוא, שמביא הרמב"ן, מלשון קירוב, שמביא את האדם להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, אפלה ופלא, אפלה ופלא. שהרי העוון זה חציצה וחומה בין האדם לבין הבורא יתברך. כמו שאמר רבן יונה, יבין כי רע ומר עוזבו את השם. אחר כך, ולי נקם ושילם, גם אדם שעובר על ציווי המלך, הוא לא יוצא נקי. אבל כל הכל תבין שהחיסרון בעוון, הקלקול הנמרץ, זה העניין הזה שנתרחקנו, נתרחקנו. בזמנם, אמרנו הרבה פעמים, מה שרש"י מביא בישעיה בהתחלה שם, צדק ילין בה, אומר רש"י מהמדרש, מדרש ירושלים כמה מקומות, צדק ילין בה, צדיק ילין בה. דהיינו, מעולם לא היה אדם בירושלים ישן עם אבון. לא לן אדם בירושלים עם אבון. איך זה? איך זה? קורבן תמיד שחר היה מחפר על אבונות הלילה. קורבן השני, תמיד השני שמקרימו אותו בין הארבעים, היה מחפר על עבורות היום. נמצא צדיק ילין בה, צדק ילין בה. אין. אתה מבין מה זה כוח של קורבן? מה זה כוח התמידין שהפסדנו את זה? אנחנו רחוקים, לא מבינים, כן קורבן, לא קורבן. כל יום אני אומר קורבנות, יפה מאוד. אבל תחשוב, מה הנקודה? ויש בספר הכוזרי שהמלך שואל את החבר, שהחבר מתאר לו, מה היה בית מקדש, מה היה נבואה, מה היה המעלה הרוחנית של בית ישראל, כשהיינו קוראים לבורא יתברך, בירושלים, בבניינה. אז הוא אומר לו, אני עכשיו מבין שמה שאדוני אומר, כך אומר לו המלך לחבר, שאתם בגדר מת. כמו שחז ושלום, הנשמה פרחה, ונשאר רק הגוף. אומר לו, הלוואי! כך אומר לו החבר, עונה לו למלך. אם היה הדבר הזה שהגוף קיים, זה חצי נחמה. אנחנו לא רק בגדר מת, אלא בגדר מת שנתרסקו ונתפזרו איבריו. אתה מבין? נעשה חתיכות חתיכות ונתפזר. יש אחד שהגוף שלם, אבל אחד שני חתיכות חתיכות. ככה אנחנו. לא רוח הקודש, ולא נביא, ולא קורבנות, ולא בית מקדש, ולא ולא ולא. אז זה המצב שלנו. לכן צריכים לחקור מה היה שורש, איזה הסיבות העיקריות שהביאו את הצרה הזו, הצרה הצרורה הזו של חורבן הבית והגלות השחורה. אז מה שמצאנו בספרים, שני שורשים. דבר ראשון, מה שמלמד אותנו הבן איש חי בפרשת דברים, זו הפרשה שלנו. אני אקריא קצת מלשונו התורה. אומר, חודש זה שאנחנו נמצאים בו, חודש החמישי, הוא הנקרא חודש אב. אז צריך להבין, כלל גדול נקוד בידינו. מה שלימדו אותנו במסכת בבא קמא בהתחלה, בדף ב', אבות מכלל דאיקה תולדות. פירוש, השם, התואר אב, על מי הוא חל? על מי שכבר יש לו צאצאים. יש לו בנים, יש לו בנות, אז שייך לקרוא לו אבא, אב. כל עוד שעדיין אין לו ילדים, אז הוא עדיין לא בגדר אבא. אבא, השם הזה, מתחיל ברגע שיש את ההוויה של הבנים, את המציאות של הצאצאים, אז שייך לקרוא לו אבא. הוא אבא, כבר יש לו תולדות. אז שואל, אם החודש הזה, חמישי, נקרא חודש אב, יש משמעות שהוא אב לשאר החודשים. אז מה הכוונה? מה הפירוש? אומר, כן, החודש הזה אב, הוא בגדר הזה. אמרו המפרשים, דיברנו על זה גם כן, צבר אה, באותו יום בשבוע שיוצא חג הפסח, חג הגאולה, בו ביום יוצא תשעה באב. כמו השנה, הפסח יצא ביום שבת, תשעה באב יוצא בשבת. אז מה זה, סתם? זה לא סתם, יש כאן חשבון. כמו שחודש ניסן הוא נקרא ראשון, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, הוא הראשון מכל החודשים, בבחינה הזו גם כן חודש אב. אב, אומר הרב, שהוא, חודש הזה נקרא אב, שהוא עתיד להיות אב לכל החודשים. בחודש הזה יש כוח, כשיתהפך לששון שמחה בקרוב ממש, אז הוא יהיה בגדר אב לכל החודשים. לכן התואר שלו אב. ומישהו אמר לי רמז, פסח נקרא חג אביב, וזה נקרא אב, אותו דבר. אביב ואב, אתה מבין? הוא אב גם כן. למה? מה העניין? במסביר רבן איש חי. ומאחר שנעשו בו רבות רעות, באבוננו הרב, צרות של חודש אב, השם ישמור. חמישה דברים קשים הראו לאבותינו בתשעה באב. זה היה בזמן חורבן הבית, בגלל אבון המרגלים, צרות על צרות. ביתר אז נחרבה, ואז היה הרוגים לאלפים ורבבות, כמו שכתוב, שמקום דמם. אבל במשך כל ההיסטוריה, תבוא ותבדוק, תמיד היום הזה, כמו שאומרת הגמרא, מגלגלים חובה ויום חייו. יש מין יום חייו. בכיתם, בכיתם לחינם, או תבכו ביום הזה. כמו שאמרו, היה הגירושים שגירשו את ישראל במשך הדורות. היה גירוש אנגליה. בתשעה באב, שנת ה-אלפים סמך וב. את כל היהודים גירשו במשך דורות, לא היה שם יהודי אחד. כולם, ביום אחד. מתי? תשעה באב. היה גירוש ספרד ברש נון בית. מתי הגזרה הייתה? תשעה באב. אז המלך והמרשעת שלו, שהיא נענשה, עונש שלה קיבלה את העונש שלה, נרכבה בחיים כמו שידוע. אבל הגזרה מתי יצאה? תשעה באב. 300,000 יהודים, כמו שכותב אברבנאל בהקדמה, היו צריכים לגלות ולהתפזר, ואומר, ואנחנו פה גרים בארץ הזו, בארץ ספרד, מזמן שלמה המלך הגענו לפה. לכן קראנו לעיר שלנו, העיר המרכזית, שוב הרבה יהודים, טוליטולה, מלשון טלטול, שהיינו בארץ ישראל, וטולטלנו פה בגלות עד פה. ועכשיו יום אחד כולם תצאו, ככה, כל אחד עם הבגד שלו בלי כלום, גירשו אותם. בראש נובב היה הגירוש של פורטוגל, עברו קצת לפורטוגל, אבל גם כן היה הסתה, וגם חקר גירשו את היהודים שם, הם צרות צרורות, אי אפשר לתאר בכלל. וכן, עד הדור האחרון, מלחמת העולם הראשונה פרצה בתף רש עין ד' בתשעה באב, כך אמרו. ומאז, אמר רב שך זצל, העולם על כל הזמן מבעבע, לא במנוחה. צרות, צרות על צרות, מגלגלים חובה ליום חיה. אומר הרב, הבן איש חי זצל, ומאחר שנעשו בו רבות רעות, מוכרח, זה דבר הכרחי, מוכרח, שיהיו בו גם טובות מרובות יותר מכל החודשים. יש הרבה חודשים שיש בהם ימים טובים, זמנים של גאולה, אבל החודש הזה הועיל, והיה בו כל כך מאורעות וצרות רבות, אז הוא נקרא אב, כיוון שהוא מוכרח שיהיו בו טובות מרובות יותר מכל החודשים, וכמו שאמר בתהילים, שמחנו כי מות אין איתנו. כמו הימים של העינוי, של העוני, של הצער, של הסבל, אז כך יהיה גם כן שמחנו, ולא רק זה, יהיה יותר. שהרי אתה רואה, יש לנו את השבתות האלה של בין המצרים, זה נקרא תלת דפורענותה. שלוש שבתות שמפטירים בהם בהפטרות של פורענות של צרות וכו', כמו שקראנו. אבל כנגד זה, כשהקדוש ברוך הוא משמח את ישראל, מה הוא עושה? כפליים, נותן כפליים. מיד אחרי זה, שבת הבאה כבר מה היא? שב דנחמתה, שבת נחמו. מתחיל שבע, היה שלוש, עכשיו תקבלו פי שניים ביותר. הנחמה תמיד תהיה הרבה הרבה יותר מאשר עצם הצער והסבל. אז יהיה עוד יותר. אז אם כן, לכן הוא נקרא אב, שממנו, כמו שאומר הרב, יהיו בו טובות מרובות יותר מכל החודשים. עוד טעם מביא הבן איש חי זצ"ל, וגם נראה לי שהחודש הזה נקרא אב, כיוון, ופה אומר יסוד גדול, נראה להרחיב את הדברים, שהוא יתוקן, הצער הזה, הכאב הזה, החורבן הזה, יתוקן ויתגבר בזכות התורה. לכן קראו לו אב. וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת שבת, יש שם הגמרא פלאית במסכת שבת בדף קוף ד', הנה, כך אומרת הגמרא, אותם דרדקה, אותם תלמידים שהיו לומדים בתלמוד תורה, תינוקות של בית רבן, ונכנסו לבית המדרש, תינוקות, ילד בן 4-5, מה שלומד בכיתה, מה הוא לומד? הוא לומד א' ב', והיו אומרים חידושים ב' ב'. למה א', למה נקרא א', למה נקרא ב', ומה זה ג', ומה זה ד', ג', ד', גמול דלים וכו'. יש שם דרשות מופלאות ביותר. תוספות הביאו משם המדרש, שזה היה רבי אליעזר ורבי יהושע, תנאים קדושי עליון, והם בילדותם, כשהיו בתלמוד תורה, קטנים, תינוקות, נכנסו וחידשו חידושים במה שלימדו אותם. מה לימדו אותם? לימדו אותם א', ב'. אז הם דרשו. מה דרשו ב-א', ב', בתיבה הזו א', ב'? א', ב', א', בינה. א' זה לשון לימוד, א' יחה חוכמה, יאליף, לימוד. לימוד, למד, בינה, זו תורה. אז עכשיו אני מבין, החודש הזה נקרא אב, א', ב', א', בינה. דהיינו, שעל ידי לימוד התורה שלנו, כשאנחנו נחזור לתורה כדי בעי, אז צפה לו, יש על מה לדבר. זה תיקון, מוסיף הרב, חידוש נפלא. אומר, בספר יצירה, כתוב שם דבר פלא. יש י' ב' מזלות ברקיע. יש י' ב' חודשים בשנה. יש י' ב' שבטים שבטיה. וכל אחד ואחד כנגד השני. למשל, חודש אב, מה מזלו? המזל שלו, אריה. למה אריה? כיוון שאריה הוא המלך. אז גם בחודש הזה יש כוח של מלוכה, כוח שיהיה אב, מולך על שאר החודשים. מזלו אריה. טוב. וכנגד איזה שבט? איזה שבט? הוא מביא פה שבט יששכר. הרי אמרנו שי' ב' מזלות, י' ב' חודשים, י' ב' שבטים. מי השבט המקביל לחודש הזה? מביא, וכך כתוב בסידור הגון יעבץ, שבט יששכר. טוב, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? מה שייך יששכר לחודש אב? הייתי אומר יששכר שייך לשבועות. שחג, לחג סיוון, לחודש סיוון, שבועות, תורה. מה זה שייך לפה? אומר הרב, זה הרמז. לכן שבטו שבט יששכר. המזל שלו אמרנו אריה, והשבט הוא יששכר. למה? יששכר שבט התורה כידוע. ואם אנחנו רוצים שבאמת אב יתהפך להיות אב לכל החודשים, ויתוקן ויתגבר מכל החודשים כולם בטובות המרובות שיהיו בו בעזרת השם בקרוב, צריכים אנחנו לחזור לתורה. וזה סוד ויסוד מפורסם. הרבה פעמים למדנו פה, ואני עוד פעם חוזר על זה, מענייננו, מה שמביא רבנו הרמח"ל, פלא, לא יאומן כי יסופר. רבנו הרמח"ל, בדף רש פט, במאמר דרך עץ חיים, מודפס בסוף המסילת ישרים, מביא שם גילוי מבהיל הרעיון. הוא מדבר פה על מצוות עסק התורה, רוממותה, קדושתה, כוחה, וזה התיקון לדור שלנו. לרוצים גאולה, פה צריך חיזוק. מביא מרבה מאמרים מרבותינו, מה שהפליגו במעלת עסק התורה לכל. תורה שווה לכל. אם בשביל כפרת עוונות, אם בשביל ברכה, אפילו ברכה גשמית, אנחנו קוראים, שמע ישראל, עושים גשם, בצורת. למה? שרתם ועבדתם. כיוון ששר אדם מן התורה, מיד נדבק בעבודה זרה. רש"י בחומש, מסרתם, אתה שר מן התורה. אז מי זה, איפה? אין, או תורה או חז ושלום, נדבק בעבודה זרה. ואז כל הצרות. המעלות המופלגות של עסק התורה כולם יודעים. אז כאן מביא הרמח"ל, בהנה ממאמרים אלו שהבאתי לך מדברי רבותינו, קראנו את זה כמה פעמים, ועל מצווה לחזור על זה עכשיו בימים האלה, תבין ותשכיל בשכלך הזך, תעיין, תתבונן, תראה, כי אין תרופה למכתנו כי אם בעסק התורה. בוכים, בוכים, מייללים, 1950 שנה, חורבן, כמו שנראה בהמשך, מכה הנוראה. אתה רוצה רפואה? בבקשה. רק אחת, אין תרופה למכתנו כי אם בעסק התורה. למה? אולי יש דברים אחרים, תשמע טוב. כי אין לך דבר שמחליש כוח הסתרה אחרה כי אם עסק התורה. אם אנחנו רוצים לנצח את מי שפעל וגרם חורבן, אז הכוח שמבטל אותו, מחליש אותו, מחסל אותו, זה עסק התורה. וכאן הוא מביא גילוי מבהיל מרב שמשון אוסטרופולר, קדוש השם, אתמול היה היורצייט שלו, הוא נהרג בגזרות תחתת, כמו שידוע, דיברנו על זה פעם, שהיה הגזרות הקשות בארצות אירופה, באוקראינה, בליטא, שהיה מרד הקוזאקים, הם נעשו מלחמה עם רוסיה, הקוזאקים אלה חיות אדם, ובית ישראל סבל נוראות, נוראות, למעלה מרבע מיליון יהודים נהרגו אז, באותם שנתיים, כך אמרו, במיתות קשות ואכזריות תסמן שערות ראש. הזכרתי פה שיש אחד מהחכמים של אותו דור, רבי נתן את האנובר זצ"ל, השם מקום דמו, בסוף גם הוא נהרג בגזרות הללו, הוא כתב קונטרס, מאמר שמתאר אפס קצהו מה עבר על היהודים אז. איזה מיתות, איזה אכזריות של הקוזאקים, אי אפשר לשייך. נוראות. סיפר לי אחד, כך אמר לי, אמרתי את זה פה, שפעם אחת הוא אמר, הוא יקרא יעיין שמה, שבאה באיזה יום, מה כתוב? הוא אומר, התעלפתי. כפשוטו, נפל התעלף. מרוב הרוע והאכזריות, שהוא מתאר שם, אומר, לא יכלתי להחזיק מעמד, נפל מעולף, פחד, פחד. אז מההרוגים היה גם כן רבי שמשון אוסטרופולר זצ"ל, קדוש השם, היה לו מגיד, היה ממש בקדושה וטהרה, אפלה ופלא. יש אומרים שהיה הנשמה של משיח בן יוסף, ואז הוא נהרג שמה. כי זה הכלל, שנה שהיא מעוטדת, ראויה, מוכשרת לגאולה, אז אם אנחנו מקבלים עלינו עול תורה ותשובה וחוזרים בתשובה, השנה הזו נהיית שנת גאולה. ואם חלילה מחמיצים את השעה ולא מנצלים את הזמן המוכשר הזה, הראוי הזה לגאולה, מתהפך חז ושלום לרועץ בכפל כפליים של צרות. ויראו לי שזה כתוב מפורש ברבנו הריטב"א, מרבותינו הראשונים במסכת עבודה זרה, נדמה לי בדף ת', כך הוא כותב את זה. זמן, יש הרבה תאריכים שהם היו ראויים השנה הזו להיות גאולה, כמו שהרמב״ם כותב באיגרת תימן, מביא קבלה איש מפי איש מהקדמונים, שנת בית אלפים, כך הוא אומר, בתפח גאולים, עבר מזמן. אז מה הפירוש? או בזוהר, הזוהר בפרשת חיי שרה, אומר, בשנה הזאת ישובו איש לאחוזתו, זאת בגימטריה תפח. היא הייתה השנה שהייתה מיועדת, מוכשרת, מוכנה, להיות שנת גאולה, בתנאי שאנחנו נתקן, נחזור בתשובה, נעשה מה שצריך, ואם לא, חס ושלום, מתהפך לשונאי ישראל צרה צרורה. הנה כמו שהיה, השנים האלה, תף חת תף תת, היו שנים של סבל מר ואיום, מה שאין פה יכול לתאר, שעבר על בית ישראל. בין ההרוגים היה רב שמשון הקדוש השם, וכמו שסיפרתי, מובא שהיה יושב ועוסק בתורה בבית המדרש, עם תלית ותפילין, ונכנס גוי אחד קוזקי אכזר, וראה את הרב יושב עוסק בתורה, ופניו כפני חמה, מאוד כעס, לקח רומח, לקח חרב, בא מאחריו ודקר אותו בגב, ומשך את הלהב, את הברזל, עד שהגיע לקשר תפילין של ראש, ואז יצא נשמתו בקדושה וטהרה. ככה מסופר עליו. ומוביא פה הרמח"ל, שכמו שהוא גד לנו בימי המנוח, החסיד, המקובל הגדול, הרב רבי שמשון אוסטרופולר זצ"ל, השם ייקום דמם, כשהייתה הגזרה רחמנה ליצלן בשנת תפחת, כמו שאמרנו, השביע הרב רבי שמשון את השטן ושאל אותו, על מה ולמה אתה מקטרג על עמנו בני ישראל יותר מכל האומות? תסביר לי. 70 אומות יש. כל הגזרות, כל הצרות, אינקוויזיציות, גירושים, שריפות, פוגרומים על ישראל. מה אתה רוצה מאיתנו? תסביר, אני משביע אותך, תפן תשובה. שומע? כך הוא אומר, השביע אותו ואמר, אני רוצה לדעת. על מה ולמה אתה מקטרג על עם בני ישראל יותר מכל האומות? 70 אומות, תטפל בהם. מה הייתה התשובה? מבהיל. והשיב לו. יתבטלו מכם שלושה דברים, ואני אחזור מקטרוגי. תשרי למה אני מקטרג? בסדר. איך אמרנו פעם? בוא נעשה עסק, עסקה. אם אתם, בני ישראל, תפסיקו משלושה דברים, אני גם כן אפסיק להיות מקטרג עליכם, איך אומרים? יהיה בידידות. כן, מה הדברים? ישיב לו, יתבטלו מכם שלושה דברים ואני אחזור מקטרוגי. ואלוהם, שבת, מילה ותורה. שומע? זהו מבקש שנפסיק. ומי ששם לב, השלושה דברים הללו הם בגדר ברית. ברית! ברית מילה, שבת היא ברית, מילה היא ברית ותורה היא ברית. זהו רוצה, נפסיק את הבריתות עם בורא עולם. כך הוא הציע לרבי שמשון. מיד ישיב לו רבי שמשון. יובדו הם כהנה וכהנה, ולא תתבטל עוד אחת מתורתם לקדושה חלילה. זה? זה אתה מבקש? שאנחנו נפסיק, נבטל את הבריתות הללו? שבת, מילה, תורה? לא, לא, לא, לא. לא יעלה על הדעת כלל ועיקר. יובדו הם כהנה וכהנה. נהרגו 250,000, אבל כהנה וכהנה. כפל כפליים, השם ישמור. אבל אנחנו לא נבטל אות אחת מתורתנו הקדושה, חלילה, לא תתבטל אות אחת מתורתנו הקדושה. מה למדנו מהסיפור הנורא הזה? העובדה הזו נוראה, מה זה מלמד? הרי תבין ותדע שכל הקבלות שנתתי לך עד הנה אמת, כי לימוד תורתנו ליצר הרע, לסתרה הרע, שם המוות. ולאחינו בית ישראל הוא שם חיים. אז אם אתה שומע מפי המקטרג העליון שאומר לך כן כן תתבטלו מתורה ואז אני כבר לא הקטרג, אז אנחנו כבר מבינים מה זה עושה, מה זה פועל. שם חיים לבית ישראל ושם המוות לסתרה הרע וליצר הרע. לכן צריכים בזה להתאמץ כפלי מתושייה. ממשיך הרמח"ל, תראה, בוא נעיין. חורבן בית קודשנו ותפארתנו, חורבן הנורא, ושגלינו מארצנו, זה עוד צרה, שבית ישראל פזר בכל ארבעה תפוצות הארץ, זה חורבן. מה השורש שפעל וגרם את הדבר הזה? היה אבון ביטול תורה. כן? איפה זה כתוב? הוא אומר, זה כתוב בחומש. תפתח חומש, לא צריך, בפסוקים בתורה הקדושה. כמו שמבואר בתורתנו הקדושה, בדברים פרק כ"ט, כתוב שם כך. ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מה רוצים הגויים? יש להם פלא, תימהון, תאים הרבתי, איפה נשמע בכל מה שתבדוק בעולם, כל דברי הימים, שמלך קם והחריב את ביתו ושרף את היכלו והגלה את עמו, לא תמצא. מלך יעשה ככה למדינה שלו, לארץ שלו, יעשה אותה שממה, 52 שנה לא פרה שם העוף, לא היה שם שום דבר, רקנית לגמרי. שיחריב את ביתו, ישרוף את היכלו, יגלה את עמו, יפזר אותם, שיהרגו אותם, לא נשמע. אז הם מתפלאים, אמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? ארץ זבת חלב ודבש, לא יחסר בה כל טוב יש בה. בסוף נהייתה שממה, בסוף נהיה חורבן. איפה נשמע כדבר הזה? זה פלא. מה קרה כאן? מה זה? ואמרו, הם שואלים והם מיישבים ומתרצים. אתה יודע למה זה? על אשר עזבו את ברית השם אלוהי אבותם. הוא השואל והוא המתרץ. כן, אנחנו מבינים עכשיו. מה הסיבה שקרמה והביאה את החורבן הנורא הזה? למה? כי בני ישראל עזבו את ברית השם אלוהי אבותם, הרי כרתו ברית. מה הברית? אומר הרמח"ל זצ"ל, וברית האמור שם היינו תורה. ברגע שעזבו את התורה, אז מה אתה מתפלא? כתוב במפורש בפסוקים, קראנו פרשת בחוקותיים, בחוקותיי תלכו כך וכך. ואם לא, שמשמור משכתוב שם. אותו דבר פרשת כי תבוא. כל הצרות וכל המרין בישין והחורבנות והסבל מתחיל מביטול תורה. ביטול תורה. הם בעצמם מבינים את זהומות העולם. כן, עזבו ברית השם, עזבו את התורה, אז קרה מה שקרה. ובאמת מצינו, אומר הרמח"ל, שוויתר הקדוש ברוך הוא, ויתר לא פירושו שהוא מוותר, מוותר לך על החוב, אתה חייב לי, מוותר לך, לא, אין דברים כאלה, אין ויתורים בשמיים, אלא אם אדם עושה תשובה, מכשיר מעשיו, ימחלו לו, זה כלל גדול בתורה, כל תשובה מתקבלת, אבל שיוותרו לו סתם, בחינם, אין דבר כזה, אז מה כתוב בויתר? העריך אף, פירוש לא פרע וגבה מיד, נתן עריכות, אולי יחזור בתשובה, אולי יתקן את המעשים, אולי יצא ממנו איזה זרע טוב, אולי, אולי, אולי, יש כל מיני חשבונות בשמיים. לא פרע מיד. אז מה? ויתר הקדוש ברוך הוא על עוון, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, חמורי חמורות, אבל לא ויתר על עוון מעשה של תורה. המאיסות של תורה פירושו שאדם לא לומד. זה לא חשוב בעיניו. הביא רבן יונה במסכת אבות, משל, בא המלך וקרא לאחד ואמר לו, תשמע, אני פותח לפניך את בית הגנזים שלי, נותן לך את הכספת הגדולה שיש לשם, כסף וזהב ואבנים טובות, נותן לך זמן קצור, יום, חצי יום, תיקח מה שאתה רוצה. כל מה שיש לי, הדברים העיקרים שלי, זהב ויהלומים והכל, נותן לך את זה, בוא תיקח. בא הוא ואומר למלך, לא, אני לא רוצה את זה, לא צריך את זה. מה זה? אין לך ביזיון יותר מאשר זה. המלך בכבודו ובעצמו אומר לך, אני נותן לך אוצרות, בוא תיקח, נותן לך, פותח לך, ואתה דוחה, לך, לא צריך, אין לך ביזיון גדול מזה. אומר רבנו יונה, זה בדיוק, חלילה חלילה שלא נעשה אנחנו. בעולם נתנו את האוצר היותר גדול שיכול להיות, לימוד התורה, עסק התורה. אפילו מלאכים בשמיים נלחמו שהתורה תהיה בשמיים, כי מבינים מה זה. אומר, בוא בני, נותן לך את זה, תיקח, תרוויח, בעולם הזה, בעולם הבא, אין לך לשער מה יהיה הרווח מלימוד התורה. עזוב, לא צריך, מוותר על זה, מואס בזה. אין לך ביזיון גדול מזה. על זה לא מוותרים. פה אין ויתור, אין הערכת אף. ולא ויתר הקדוש ברוך הוא על אבון מעושה של תורה, שנאמר, על עוזבה מתורתי, על מה עבדה הארץ, על עוזבה מתורתי. ובפירוש צובח הנביא ואומר, ירמיה, ואותי עזבו, ואת תורתי לא שמרו. דרשו רבותינו בירושלמי, הלוואי אותי עזבו, ואת תורתי שמרו. למה? כי אם יהיה מציאות של תורתי שמרו, בסוף זה יביא אותם גם להיות בחזרה, קרובים לבורא, דבוקים בו יתברך. זה כלל גדול בתורה, כמו שמעריך הרמח"ל, בדרך השם שלו, מאמר רביעי, שאפילו אם אדם, חלילה, לא שומר תורה מצוות, אבל בעניין הזה של עסק התורה הוא לומד, בסוף, כמין הערה קטנה, כל פעם ייכנס לו איזה אור קטן בליבו, עד שבסוף יחזיר אותו לתשובה שלמה. זה בדוק ומנוסה. לכן, אומר, היו עוזבים אותי, אבל אם התורה היו לומדים, את התורה היו מקיימים, זה היה מחזיר אותם אליי. נמצא, אומר הרמח"ל, אחרי כל המאמרים הנוראים הללו, כל הכעס שכעס הקדוש ברוך הוא על עמו ישראל, למה? מה השורש? בשביל התורה. כי בכל פעולה אין מי שיבין את שורש הפעולה, כי אם זה שעושה אותה בעצמו. ואם בורא עולם עשה, אז הוא יודע בדיוק מה. לכן, אומר הרב, הקדוש ברוך הוא, שהוא השתבח שמו, פועל כל הפעולות, יודע שעסק התורה ראש לכל התיקונים. רוצים תיקונים, רוצים תקווה, רוצים גאולה, רוצים. הכל תלוי בעסק התורה, והוא ראש לכל התיקונים. הוא הראשי והוא הנכבד והחשוב מן הכל. ולכן הקדוש ברוך הוא הזהיר עליה כמה פעמים, חוזר וחוזר וחוזר, לימוד תורה, לימוד תורה, כל הזמן. וכעס עלינו את כל הכעס הזה, על אשר עזבו את תורתו. וכלל בידינו, אומר רמח"ל זצ"ל, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. כך אמרו רבותינו. מה כתוב פה? יש אחד יכול לומר, מה אתה רוצה ממני? אני נולדתי עכשיו, בדור הזה, 1900 שנה ויותר מחורבן הבית. אני השם מחורבן הבית? מה אתה רוצה? באת עליי בתביעות, באת עליי בטענות? תלך לסבא של הסבא של הסבא של לפני 100 דורות ותצעק עליו, הוא השם, אני השם, אני עכשיו נולדתי, אני בדור הזה, מה רוצים אחים שלי? אומר לך הרמח"ל, טעות, כי רבותינו אמרו כלל, אם עכשיו בזמן שלנו המקדש לא נבנה, פירוש הדבר שאנחנו עושים בדיוק מה שעשו אבותינו, הם שאז בזמנם קרה מה שקרה ונחרב, ואם עכשיו לא נבנה, פירוש ממשיכים את אותו עוון, ממשיכים באותו מהלך. אז לכן זה לא טענה, מה אני השם, ההוא השם, הסבא של הסבא וכו'. לא, כלל גדול בידינו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו, ויתבעו אותנו, כל אחד, אתה השם, אתה, זה לא תגיד ההוא השם. למה? מאחר שהם בעלי בחירה, כולנו בעלי בחירה. והיו יכולים לפעול במעשיהם הטובים שיבנה המקדש. אם היינו באמת מתאמצים ומשתדלים מאוד מאוד בקיום תורה ומצוות כדבעי, אז היה נבנה המקדש. ולא עשו. אתה לא עשית. פירוש הדבר שאתה גם כן גרמה בן זקין, אתה גם כן ממשיך את הסיבה של החורבן של האבות. לכן מעלה עליהם כאילו נחרב בימיהם. כן הדבר הזה, אומר הרב, אם כן זה סיכום הדברים, מאחר שיש לנו משפט הבחירה, למאוס ברע ולבחור בטוב, יש בידינו. אדם בעל בחירה, אתה רוצה, תבחר בטוב, יהיה לכולם מאושרים. ויעשה תיקונים גדולים על ידי עסק תורתנו, כמו שאמרנו, שעסק התורה ראש לכל התיקונים, ואז ממילא, יהיה כבר תיקון, ואז יהיה גאולה, ואז בית מקדש וקורבנות וכו' וכו'. ולא עושים, נמצא שאם אין אנחנו עוסקים בתורה, אנחנו גרמה בנזיקין, שכוחות הטומאה מתגברים, שיש חורבן וכו' וכו'. לכן אנחנו צריכים לחזור לתורה. הוא מה שאמר רבן ישחי זצן שהבאנו מקודם, אב שהוא א' ב', יתגבר ויהיה בו טובות רבות יותר מכל החודשים כשאנחנו נחזור לתורה. אז אם כן, מצאנו שורש אחד של תיקון עסק התורה, ובזה כולם שווים, כולם שווים. תורה, כבר אמרנו פה המון פעמים, היא לא ניתנה לחלק מסוים בבית ישראל, לגאונים, לרבנים, אדמו"רים, ראשי ישיבות וכיוצא בזה. לא, כל בר ישראל יש לו חלק ונחלה, קשר וזיקה לתורה. ישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה, 60 ריבו נשמות, 60 ריבו אותיות בתורה, לכולם חלק בתורה. לכן זה לא תירוץ, מה אתה רוצה ממני? אני לא רב, אני לא זה, אני לא זה, זה לא מעניין. לכולם יש חלק ונחלה בתורה, וזה ראש לכל התיקונים, וצריכים לחזור לזה. אז בוא נקרא פסקה, קורעת לב, מה שאמרו רבותינו במדרש איכה. מדרש רבה עליך, יש מאמר שכל בר ישראל מכיר אותו, אני לא בא לומר חידושים חדשות, מאמר נורא, תיאור קורע לב, הלב נקרע לגזרים בשעת החורבן. מה קרה בשמיים? מה פעלו האבות הקדושים? אברהם אבינו עליו השלום, אוהבן של ישראל, שמסר נפש של ישראל, עומד מסנגר, סנגוריה ארוכה על ישראל, שבחור לא מקבל את הסנגוריה שלו. עומד יצחק, אומר, אני הקרבתי את עצמי לקורבן, יותר מזה, של זה תרחם על עמך ישראל, מה הגלות הזה, מה החורבן הזה? בוכה, לא מקבל. אחר כך יעקב אבינו, אומר, כמה אני סבלתי להעמיד את בית ישראל, דברים, מאמרים, קורעי לב, קורעי לב. גם את זה הקדוש ברוך הוא לא מקבל. מי עומד עכשיו? משה רבנו. משה רבנו אומר, אני מסרתי את עצמי על בית ישראל כמה פעמים, יבוא החץ בי ולא יבוא החץ בבניך, תחנונים בבחיות, בוכה בוכה בוכה, לא מועיל, לא מקבל, לא מקבל, דוחה אותו. כאן מאמר ארוך מאוד מאוד מאוד. בסוף, כמו שכולם יודעים, מי עמד? באותה שעה, אומר המדרש, שכל הסנגוריה של האבות הקדושים, של משה רבנו, כמה מעורר רחמים, כמה בוכים, כמה מתחננים, לא נתקבל. עבדו עבודה זרה, המירו אלוהים חיים בהבל הבלים, בעטו בי, ביזו אותי. אז אני אמחל להם, לא קיבל את הסנגוריה. באותה שעה, אומר המדרש, קפצה רחל אימנו לפני הקדוש ברוך הוא, ואמרה, ריבונו של עולם, טוב, אברהם, יצחק ויעקב, משה, לא קיבלת, אני עכשיו רוצה ללמד סנגוריה על ישראל, אני עכשיו רוצה לבקש. מה? מה? ריבונו של עולם, גלוי לפניך, זה דבר ידוע, מפורסם לכולם. יעקב אבינו, יעקב עבדך, אהב אותי אהבה יתרה. מה שכתוב בפסוקים. ועבד בשבילי לאבא לבן 7 שנים. עבד עבודה, נאמנות, ונאמנות עם כל הרמויות וכל מה שרימה אותו לבן וכל הצער שעשה לו וכל הנזקים שרצה לעשות. יעקב אבינו עובד בנאמנות. כמו שהוא אומר להם, אתם ידעתם, כל כוחי עבדתי את אביכם. עבדתי אותו בנאמנות. מחכה לקבל את רחל אמנו שיצא יוסף, שטנו של עשיו. כשהשלימו אותם 7 שנים, הגיע, תודה רבה, הגיע הזמן של, נסתיימו 7 שנים, תחשוב כמה ימים זה, כמה שעות זה, כמה רגעים זה, אפלה ואפלה. הגיע זמן הנישואין שלי לבעלי יעקב. אמר, אני אעבוד ברחל, אני אקח אותה לאישה. מה עשה לבן? החליף. כל אחד מכיר את הסיפור. בשביל אחותי, עשה רמאות. אמר, לא, יש לו גם הלכות. לא יעשה כן במקומנו. לתת הצעירה לפני בכלל, מה זה? שולחן ערוך כתוב, מה אתה עושה? אתה מבין? חסידה קדישה. פתאום הוא מקיים הלכות הנבל הזה. נבל אותיות לבן. וקשה להחליפני לבעלי בשביל אחותי. והוקשה עליי הדבר עד מאוד. 7 שנים אני מצפה לו. יעקב אבינו בחיר שבאבות, שאני אזכה להיות רעייתו הנאמנה. מחכה לו. ונודע עכשיו שהוא מתחבולות ברשע שעושה, אז אמרתי שלא יהיה דבר כזה שיחליף. מה? מסרתי לו סימן שיכיר בני

יש להבין מה הסיבה באמת שהכוח הזה של רחל, הסנגוריה הזו, הדיבורים הללו פעלו כל כך, מה שלא, הועיל מה שעשו אברהם, יצחק ויעקב ומשה וכו'. מה כאן, מה הסיבה, מה הטעם? ייתכן, כמו שפתחנו. הרי אמרנו, מה היה הסיבה שאמרה הגמרא, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. הבושה הנוראה שהייתה לבר קמצא, לשונא. ועל זה אומרת הגמרא שם, במסכת גיטין, אמר רבי אלעזר, בוא וראה כמה גדול כוחה של בושה שהקדוש ברוך הוא בשביל הבר קמצא הזה הרשע והראיה שהלך והלשין על ישראל. הלך מיד, כמו שאומרת הגמרא, שבר קמצא אמר, היו שם איזה חכמים בסעודה, למה שתקו? הם שתקו, פירושו שהם ביחד עם אותו אדם, הם נגדי, אני אנקום בהם, אני אראה להם, רק על החכמים יש לו תרעומת, כמו במקום אחר, תמיד על החכמים מתרעמים. מיד הלך והלשין, הלך למלך רומא, מרדו בך יהודים, ואז התחילה המלחמה והכל ידוע. ואף על פי כן, מה אמר רבי אלעזר? בוא וראה כמה גדול כוחה של בושה, כמה זה איום ונורא, כמה זה קטרוג נורא. מה? שהחריב הקדוש ברוך הוא את ביתו, ושרף את היכלו, והגלות השחורה הזו שאנחנו עדיין נמצאים בה 1950 שנה. למה? בגלל שבר קמצא הנבל הזה התבייש בישות, באמת זה בושה. ככה גוררים אותו לפני כולם, והוא מתחנן, ואני אשלם, ואני אתן, ולא ריחם עליו. היה צריך מת להיכנס לפנים משורת הדין. בסדר, שונא, אבל צריך לעשות עד כדי כך, ככה לבייש אותו ברבים, לשפוך את דמו. קרה מה שקרה, כמה גדולה כוחה של בושה. אז הבושה הזו גרמה את החורבן. מה אומרת רחל? אני, כל מה שעשיתי, בשביל מה עשיתי? שלא יהיה בושה לאחותי, חסתי על אחותי, זה נזק בשבילי, עכשיו תחכה, היא לא ידעה שיקח אותה, מי אמר שיקח אותה? יעקב, די, לקח את לאה, חיכתה 7 שנים, והיא עשתה, ומסרו סימנים, והיא מסרה את הסימנים, והיא ישבה, והיא דיברה, והכל, למה? לא קיניתי בה, ולא הוצאתי על החרפה, שלא יהיה בושה, שלא יהיה לה בושה, לא הוצאתי על בושה לחרפה. אז אם הסיבה הייתה בושה, כמה גדול כוחה של בושה, של בר קמצא, זה התיקון שלי, מידת תשובתו לפי מידת משובתו. כאן, אם זה תיקון לזה, אז זה צודק. הנה רחל אמנו, היא בסנגוריה שלה אומרת, גם אני נתבזיתי, גם אני איזה, ואף על פי כן חסתי על אחותי, רחמתי עליה שלא תצא לבושה ולכלימה. אז אמר הקדוש ברוך הוא, כן רחל, מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא. מה מוסר השכל לנו? אין הזמן להאריך בזנות אחרת, שאם אנחנו רוצים באמת גאולה, אז לחזור לתורה, כמו שראינו, מה שלימד זה רבי שמשון הקדוש, מה שאמר רמח"ל, שזה ראש לכל התיקונים, ולהיזהר עד קצה אחרון, שלא לפגוע בשני, בן אדם לחברו אש אוכלה. הנה אתה רואה, בר קמצא וקמצא, נעקרה חורבן, והתיקון רחל ממנו שחס על בושה של אחותה. אז כמה צריכים להשגיח עם כבוד השני, שבהם בבית, אשתו, בניו, שכנים, חברים, הם בכלל אנשים. לפעמים יש לו איזה רצון בשביל באמת להעמיד הדת על תילה, לתיקון, אבל שופך דמים. ראינו בבתי כנסיות, אני ראיתי בעיניי שהיה שם, היה שם משהו, אחד עשה שלו כהוגן, והתחיל לצעוק עליו לפני כולם, עם הטלית ועם התפילין, והתחיל לדחוף אותו ולגרור אותו. אמרת לו, עוד הפעם קמצא בר קמצא, עוד הפעם אתה חוזר על זה. קרה, בסדר, לא עשה כהוגן. אז עכשיו לפני כולם, עם הטלית ועם התפילין ועם צעקות וגערות, עוד פעם בר קמצא, מה אנחנו צריכים את זה? אם אנחנו רוצים גאולה, מידת תשובתו לפי מידת משובתו. פה! בעניין הזה שבן אדם לחברו, עד קצה אחרון, להשגיח, להיזהר, שאדם יהיה רך מחמאה, מתוק מדבש, הן בדיבור, הן בפעולה, הן במעשה, והרבה פעמים להעלים עין, עשה מה שעשה, בסדר, לא ראיתי. אחר כך בשקט, בצנעה, במקום אחר, דברים אותו ברכות. הנה, אתה רואה, מידה כנגד מידה, איך הקדוש ברוך הוא מנגד עולמו. אז אם אנחנו רוצים גאולה, ובוודאי מגיע לנו גאולה, להתחזק בדברים האלה, א', בלימוד התורה,
עסק התורה, והשני הזהירות היתרה.

0: יתרה בעניינים של בן אדם לחברו, ויהי רצון שנזכה לגאולה שלמה במהרה לאלתר, כמו שאמרה רחל אמנו, מיד אני גואלם, וכן יהי רצון ולומר
1: עד כאן כל יעקב עם הרב יעקב סופר. התוכנית הבאה, גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף. שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך. תיקון הנפטרים הגדול בעולם, התיקון היחיד, התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

0: עכשיו בערוץ 2000 גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף.
1: עם הרב גואל אלקריף.
2: שלום וברכה לכל הציבור הקדוש. אם ירצה השם, מתחילים חומש דברים, חומש חדש. אבל מה נעשה שיש לנו גם את אישה ואב בדרך? אז אם ירצה השם, נדבר היום על דברים וקצת על החורבן. נתחיל בסייעתא דשמיא את פרשת השבוע. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל בני ישראל. קודם כל, משה לא מוותר על שום יהודי. משה רבינו מדבר עם כל עם ישראל, איפה שהוא נמצא, באיזה מקום שהוא, עם כל יהודי. משה רבינו נפרד ממנו לפני מותו. דבר שני, אומר רש"י, למה הוא חיכם לפני מותו? הוא למד מיעקב, שגם הוא הוכיח את בניו לפני מותו. אז כאדם יודע שהוא אומר את הדברים בלי נגיעות, בלי חשבונות, הוא יודע שהוא הולך למות, זה פרידה שהוא אומר אותה מעומק הלב, דברים היוצאים מן הלב נכנסים ללב. דבר שלישי, משה רבינו מוכיח אותם 8 תוכחות ברמז. אומר להם, במדבר, זה על עסקי מדבר שתפלו על המן. די זהב, זה העגל. בן פרן, זה המרגלים. בערבה, זה בעל פאור שהם חטאו. כל החטאים, הוכיח להם רק את שם המקומות שבהם הם חטאו. והנה, אני רוצה לדבר איתכם וורט. סיפרו לי סיפור, אמרו לי שעכשיו הוא התפרסם הרבה, והסיפור העיר לנו את הוורט. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל בני ישראל. יגיד, ויומר משה אל בני ישראל, מה זה אלה הדברים? המילים אל כל ישראל. הדברים זה חלק מהתוכחה. נסביר. הוא מגיע אליהם. אומר להם, רציתם בנות מואב. הלכתם בערבה, בעל פאור. חטאתם עם בנות מואב. מה יצא לכם מזה? 24,000 הרוגים. לפי הרמב"ן, עוד 152,000 הרוגים שהרגו אותם דייני ישראל. 187,000 איש. רבע מכלל ישראל מתו. בעל פאור מקטרג עליכם עד סוף כל הדורות. משה רבינו קבור מול בעל פאור כדי להציל את עם ישראל מהקטרוג. תראה עם איזה דברים נשארתם. חיפשתם הנאה רגעית, תראה מה יצא לכם. זמרי בן צלו מת. עגל? 40 יום אחרי מתן תורה. לא היה לכם יצר הרע. לא הייתם צריכים למות. כולם היו בריאים. היה ישר התיקון השלם. חטאתם בעגל, תראה מה נשארתם. גזירת מוות, כל 10 קללות של אדם הראשון, כל 10 קללות של חווה, כל 10 קללות של הנחש, אין פורענות שאין בה מפורענות העגל. מה הרווחתם? תראו עם איזה דברים נשארתם. פרן? דיברתם על ארץ ישראל? קטרקתם על ארץ ישראל? תראו עם מה נשארתם. כל דור המדבר בית במדבר. כולם, חוץ משניים, יהושע וכלב, כולם מתו. 9 באב עד היום, הוכפלו בו צרות, חורבן אחרי חורבן. מי גרם את כל הצרות האלה? מה שדיברתם במרגלים. ריבונו של עולם. אלה הדברים אשר דיבר משה לבני ישראל. משה אמר להם, תסתכלו עם איזה דברים נשארתם. גם זה חלק מהתוכחה. עם מה נשארת? עם מה אתה הולך? תראו מה החטא השאיר לכם בידיים. תברחו מהחטא, חורבן, צרות. התורה מלמדת כל יהודי ויהודי, משה רבינו לפני מותו, אומר לנו, תדע לך, החטא נראה יפה בהתחלה, אבל הוא אבל. כיתור, אתה רואה שהוצא סיר לחץ, הוצא כיתור. רק אתה מוציא אותו מהאש, אין כלום. נשארת בלי כלום. זה החטא. עם מה אתם יוצאים מן העולם? מה אתם למדתם? מה אתם יודעים? רק מצוות שאדם הצליח להתחזק. רק תורה, יראת שמיים, עם זה אתה נשאר. אלה הדברים אשר דיבר משה לבני ישראל. תראו עם מה אתם נשארים ועם מה אתם מוצאים. אני רוצה לספר לכם. הרב בידרמן מספר סיפור שהוא אומר שהוא אימת אותו. אני לא שמעתי את זה מהרב בידרמן, אבל אמר לי אחד הרמים בישיבה שהוא שמע את ההקלטה של הרב מלך בידרמן שהוא מספר. לפני 5 שבועות פרשת חוקת. יש יהודי שגר באריזונה. רב שם, קוראים לו רבי אברהם אבו אלפיה. הוא גר באריזונה שבארצות הברית. יש לו שם איזו אישה שבעלה עיכב אותה מגט, לא נתן לה גט. והנה, התקשרו אליו מקנדה ומספרים לו את רצון. בעלה מוכן לתת גט, אבל שהרב יבוא מיד לסדר את הגט. כיוון שלך תדע, אתה יודע, יקום אחר על רגל שמאל, יחליט עוד פעם הוא לא נותן גט. הוא מהר ניגש למטוס, והוא שאל אם יש מקום בטיסה לקנדה. אמרו לו, יש מקום אחד, שילם על כרטיס, הוא בא לנסוע. הוא עולה למטוס, עומד שם איזה קושי ענק, גדול, שתופס מקום וחצי, גם חצי על המושב שלו, יושב לו על המקום, והוא רואה אותו ככה מסתכל. אומר, הוא היה ככה מבועל, אבל מה הוא יכול לעשות? לא מצאו לו ליד מי לשבת, אין ברירה, אני צריך להציל אישה מהגינותה, אין דבר גדול וחשוב מזה. והנה, הוא מספר, הוא מתיישב ככה בחצי מקום, ככה כולו מצטנף, והוא קצת מפחד מאותו אדם, הוא אמר, אני אדבר איתו, מענה רך, משבר גרם, לשון רכה תסבר גרם, אני אדבר איתו. הוא אמר לו, שלום, לי קוראים אברהם, איך קוראים לך? ואז הוא עונה לו, הוא לא רוצה לדבר איתי, טוב, שותק, ממשיך. ואז הוא רואה שהוא לא רוצה, פותח את הספר שלו וממשיך הלאה. ואז היה פרשת חוקת, הוא רצה לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום על פרשת חוקת. המילים הראשונות בפרשת חוקת, זאת חוקת התורה. הוא רואה את הגוי הזה, מסתכל, הקושי הזה, מסתכל לתוך הספר שלו. עושה לו, מה זה? חניבל, אומר לו, זה התורה של היהודים. כן, כן, אבל מה זה? מה כתוב פה? הוא אומר, כתוב פה, מה הגוי הזה, אכפת לו מה כתוב פה? הוא אומר, כתוב פה שליהודים יש חוקים, מצוות, בלי שמבינים אותם. וכשעושים אותם, בזה אנחנו מראים שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מלך, מלכי המלכים, החכם, הגדול, הענק, ואני מבטל את דעתי מפני דעתו. שואת עוד פעם, אבל מה זה? אמר לו, זה התורה של היהודים וזה החוקים. אבל מה זה? אמר לו, אני מסביר לך. ואז הוא מרים את היד שלו, והוא מזדעזע. הוא רואה חקוק על היד של אותו קושי, חקוק, זאת חוקת התורה. אמר לו, חשבתי שזה סתם איזה ציור. עכשיו אני רואה שזה אותיות של היהודים. בגלל זה שאלתי אותך, מה זה? אמר לו, תגיד לי, איך לך חקוק, זאת חוקת התורה? הוא אומר לו, אבא שלי אמר לי שיש איזה מנהג סיני, שלמי שחוקקים את החקיקה הזאת, לא יהיה לו מחלות ילדים, לא יהיה לו מחלות. אז הוא רצה לבנוע. אמר לו, מכל הפסוקים שלא יהיה מחלות, הסינים תפסו פסוק, ואיזה פסוק? זאת חוקת התורה, לא מצאו פסוק אחר. תספר את הסיפורים האלה למישהו אחר. אומר לו, לא יודע, ככה אבא שלי סיפר. אמר לו, זה לא יכול להיות. אמר לו, אני אקח את הטלפון של אבא שלי, תשאל אותו. הוא לקח את הטלפון, אומר, הוא היה כזה סקרן, רק הוא ירד מהמטוס, עוד לא הספיק אפילו ללכת למונית, הוא מרים טלפון. אומר לו, אותו יהודי, תגיד לי, אני רוצה לשאול לאותו אדם, אותו אבא שלי, מה זה כתבת זאת חוקת? אמר לו, מנהג סיני. אמר לו, תספר את הסיפורים האלה למישהו אחר. מאיפה הסינים לקחו דווקא את הפסוק, זאת חוקת התורה? ואז הוא מדבר איתו בעברית. אומר לו, אני יהודי, שגדלתי בבני ברק. למדתי בישיבת פונביץ'. הייתי בכולל פונביץ', הייתי נשוי עם אישה ושישה ילדים. הרב שלי היה הרב שח. הוא זה שהיה הרב שלי. ואז הוא מספר לו, תשמעו את הסיפור. אמרו לי שישה ילדים, לא הייתה לי פרנסה. ניגשתי לשאול את הרב שח, מה לעשות? אמר לי, תמשיך ללמוד, אבל בלילה תחפש איזה משהו לעבוד, לעשות משהו. אומר, חיפשתי, מצאתי עבודה במאפייה. כשהם סוגרים את המאפייה, אני מכין את כל המגשים, שם עליהם את כל הבצקים, מכניס מגשים מלא בצקים עם כל סוגי הלחמניות, העוגות, לתוך המקרר. מחר בבוקר הם רק צריכים להכניס את כל המגשים לתנור, ומדליקים אותו, ויש את כל החלות טריות. זאת אומרת, אני מפריש חלה, אני מסדר את הבצקים, אני מסדר את החלות. זה העבודה שאני עושה. עובד עד 12, 12 וחצי בלילה, מקבל משכורת מכובדת, ומפרנס את המשפחה. ואז אני יכול ללמוד כל היום בכולל. הוא אומר, במשך תקופה ארוכה, היה כזה דבר, המשיך הכל כדת וכדין. במשך הזמן, מאפייה, אתם יודעים, יש מלא לכלוכים על הרצפה, נופל לחמים. איפה שיש לחמים, מגיעים חולדות, מגיעים עכברים. איפה שמגיעים חולדות ואכברים, מגיעים נחשים. משרד הבריאות ישלול לנו את הרישיון. הם הביאו איזה מנקה מקונגו, אני יודע, מאיזה אחת המדינות שם, אני יודע, מאיזה אריתריאה, אחת המדינות שם, שהיא תנקה את את המאפייה בלילה מכל השאריות לחמים שנשארו, מכל הפירורים, כדי שמשרד הבריאות לא יעשה בעיות. ואז, בלילה המאפייה סגורה, ואני עובד בתוך הבצקים, והיא מנקה את כל המאפייה. ואז נוצרת פה בעיה של איחוד, כי אין פה אנשים. הוא ניגש לשאול את הרב שח, מה אני אעשה? אמר לו, הרב שח, מה זה, מה תעשה? אתה עוזב את העבודה? לא עוברים על הלכה אחת בשביל פרנסה. אמר לו, אבל פרנסה מנהלן. אמר לו, ממקום אחר ישלח שלום אהב, מי מפרנס אותך? הקדוש ברוך הוא. מה, חסר לו דרכים לפרנס אותך? פרנס אותך עד פה מהמאפייה? עכשיו יהיה פרק ב', עבודה יותר טובה. אמר לו, הרב, אני רוצה לשאול את הרב, באמת, אני, סליחה שאני שואל. היא עובדת זרה. היא גויה. היא דוחה אותי. אני בכלל לא נמשך. אני נשוי עם אישה ושישה ילדים. בכלל לא מדברת. אני עסוק בעבודה, אני תרוד בעבודה שלי. מה? אסור לי? אני צריך להפסיד את העבודה ואת הפרנסה בגללה? רב שח פותח לו שולחן ערוך, אבן העזר. אבן העזר, סימן כף ב', סעיף א'. אסור להתייחד עם אישה. בין יהודיה, בין ישראלית, בין גויה, בין ילדה, בין זקנה, שלא יבוא לעבור על אחת מן העריות. לא כתוב חילוקים, לא כתוב דוחה אותך, לא כתוב לא דוחה, לא כתוב אם אתה נשוי, לא כתוב אם אתה לא נשוי, לא כתוב אם היא נראית לך או לא נראית. אסור! אמר לו, רב, זה ממש דוחה אותי. אמר לו, אתה יודע מה? זאת חוקת התורה, זה גזרת התורה. אם אתה תעבור על זה, אתה טיפול. זה אומר לנו השולחן ערוך. אתה טיפול. לא עושים את זה. הוא אומר, הוא באמת תקופה, עזב את העבודה, לא מצא פרנסה אחרת. הדוחק של הפרנסה היה קשה לו, הוא לא עמד בניסיון, חזר לעבודה. חזר לעבודה, ובסוף הלך עם אותה אישה, נתן גט לאשתו עם השישה ילדים, נסע אחריה לחוץ לארץ, נולדו לו ילדים. לבן הראשון הוא קרא שח, על שם הרב שח, כדי שיזכיר לו, והוא אומר, רק הוא לא ידע להגיד את המילה חטא, כי בשפה שלהם לא יודעים להגיד חף, אז הוא אמר, שע, אבל הוא חשב שהוא צועק לו שע, אבל הוא לא צעק לו שע, הוא אמר לו את השם שלו. וכתבתי, זאת חוקת התורה על היד שלו, שאני אזכור כל החיים שלי, הרב שח אמר לי, זה דג זרה תורה איתה. אתה עובר על דברי השם, תדע לך, אתה טיפול ותישאר בלי כלום. אמר לו, תראה באיזה מדינה אני גר. אני גר רחוק מיהודים, בלי תפילות, בלי כלום, עם אישה גויה, עם ילדים גויים. אמר לו, תחזור עכשיו! הוא אמר, אין לי פנים לחזור. מה כולם יגידו לי? המשוגע הזה, מה הוא עזב? אמר לו, אבל תראה אם אתה הלכת. אלה הדברים! אומר משה לבני ישראל, אם זה אתה נשאר, כשאתה חוטא ואתה נגרר אחרי הנאה רגעית, תדע לך עם מה אתה נשאר. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל בני ישראל. אין יהודי שיכול להגיד, אצלי זה לא יקרה. אין יהודי שיגיד, אצלי זה יהיה בסדר. אם זה אתה תישאר, אם זה אתה תיפול. זו התוכחה שמשה נותן לבני ישראל לפני מותו. תדע להיזהר. תדע להישמר. סכן, הבן אדם תקוע. עם ילדים גויים, אתה יודע, אז הם קטרגים עליו 24 שעות, 7 ימים בשבוע. כל החיים כתרוג שהילדים האלה נשארים בחיים. הילדים הגויים האלה, איזה צרה. מי שמתחתן עם בועל הרמית, קנאים פוגעים בו, קשורה בו ככלב. כמה צרות. איבד את עולמו, איבד את חייו, איבד את התורה, איבד את המצוות. ועם מה הוא נשאר? למען השם? עם מה? איפה? תשמור את עצמך! אל תיגרר אחרי החץ. תתפוס. זה משה מוכיח את בני ישראל לפני מותו. מוריי ורבותיי, אני רוצה להביא לכם דבר נפלא. בני ישראל בבית ראשון, כותב בספר שיח יצחק, חטאו בעבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. טימאו את הארץ. עשו פה טומאה. כיוון שהטומאה הייתה בבין אדם למקום, בארץ, ארץ ישראל הייתה שממה, לא היה עופות, לא היה בהמות, לא היה חיות, אפילו בגמרא אומרת, לא היה דגים בים, 52 שנה, לא צמח, שממה. אתה מחפש עץ אחד. שממה, 52 שנה חורבן. אומר, בית שני, החטא היה משהו אחר לגמרי. חטאו בין אדם לחברו, שנאת חינם. הגזרה הייתה לא על הארץ. הרומאים השאירו את ארץ ישראל. ארץ ישראל היו בבהמות, היו בחיים, היו בהכל. אומר, הגזרה הייתה על האנשים. על האנשים. איסרו אותם, שמדות, גזרות, איסורים, עינויים. לוקחים אותם בשבי לרומי. מתעללים בהם. הגזרה הייתה על הבני אדם. מה שחטאת, עם זה אתה נשאר. זה תשעה באב. הוא אומר, בר רבן יוחנן בן זכאי, מוסר את הנפש, מצליח לעבור את הבריונים, לצאת מארץ ישראל, לצאת מירושלים, מגיע לאספסיאנוס, ואומר לאספסיאנוס, ואומר לו, תשמע, אתה תזכה להיות קיסר ברומי, וכשהוא ראה שבאמת הוא מקבל להיות קיסר, הוא אומר לו, מה אתה רוצה? אומר את הגמרא, הוא יכל לבקש, אמר רב יוסף, יכל לבקש את בית המקדש. אמר לו, שלוש בקשות, תן לי יבנה וחכמיה, תן לי לרפות את רבי צדוק, ותן לי את השולשלת של רבן גמליאל. אומר רב יוסף, למה לא ביקשת את בית המקדש? אז אומר בספר שיח יצחק, למה באמת הוא לא ביקש את בית המקדש? הוא אמר, אם יישאר בית המקדש עם שנאת חינם, אז עוד שנה בית המקדש יחרב. ואז לא יהיה רבן יוחנן בן זכאי שיציל. רבן יוחנן בן זכאי אמר, אני לא רוצה לבקש בית המקדש. אני רוצה לתקן את הפגם של שנאת חינם. איפה מתקנים את הפגם? הוא אומר, בשלוש דברים מתקנים את זה. תסתכלו איזה יופי. הוא אומר, בדבר הראשון מתקנים את זה, תן לי יבנה וחכמיה. הרמב״ם כותב במסכת פאה בפירוש המשניות, למה לחכמי ישראל מכנה אותם המשנה בלשון חברים? הוא אומר, כי רק מי שיש לו את התורה, והוא משועבד לתורה, חברתו נעימה, הוא מבטל דעתו בשביל השני. הוא מבטר לעצמו בשביל השני, הוא לא מסתכל על עצמו. אז הוא אמר, אם יהיה לי את יבנה וחכמיה, יהיה בן אדם לחברו. כשיהיה בן אדם לחברו ביבנה וחכמיה, תהיה ברכה. ולכן דווקא ביבנה, הקפידו על רבן גמליאל דיבנה והוציאו אותו מנשיאותו. למה הוציאו אותו מנשיאותו עם הסיפור עם רבי יהושע? כי כל יבנה וחכמיה היה בשביל שיהיה בן אדם לחברו ושלא יהיה פגיעה. ואמרו לרבן גמליאל, איך אתה פוגע? בית, שולשיל, תרפא את רבי צדוק. זקן, צם 40 שנה, מה אתה צריך? אני דואג לבן אדם שישב היה אכפת לו מעם ישראל. אנחנו דואגים לבן אדם שהתענה 40 שנה בשביל שלא יהיה חורבן. אני דואג לשולשלתא דרבן גמליאל, כל שולשלת הנשיאות של רבי, רבן שמעון גמליאל, רבן גמליאל. למה אני דואג לזה? יהודי קשה לו לבטל את עצמו לדעת אחרת. כולם מבטלים את עצמם לנשיא. בא רבן יוחנן בן זכאי אמר, אני מוותר על בית המקדש. אתה יודע למה אני מוכן לוותר? כי אני רוצה לתקן את הפגם של החטא, את הפגם של בן אדם לחברו. ורבן גמליאל, רבן יוחנן בן זכאי פחד, לפני שהוא נפטר, הוא אמר, אני לא יודע באיזה דרך מוליכים אותי, התחיל לבכות, הגמרא בברכות דף כ"ח עמוד ב', האם אני הולך לגיהינום, הולך לגן עדן, יכלתי אולי להציל את בית המקדש. אבל בא אליו חזקיהו מלך יהודה, ואמר לו, טוב שבחרת בבן אדם לחברו. זה מה שבחרת. הגיע חזקיהו מלך יהודה ואמר לו, אתה בחרת, גם חזקיהו המלך, דאג שלא יהיה תינוק ותינוקת שלא ידעו את הלכות טומאה וטהרה. הוא לא דאג לעצמו, כיבד את כולם, שכל היהודים יהיו בקיאים בהלכה, שחברתם של ישראל כולה תהיה נעימה. זה היה הגדלות של חזקיהו מלך יהודה. בא חזקיהו ומלך יהודה ואמר לו, אתה תזכה לחיי העולם הבא. הדרך היא להתמודד עם החטא בשורש של החטא. הגיע חסיד גור, לאדמור מגור, הפני מנחם מגור. וכתב לו בפתק, בקוויטל קוראים איזה, זה פתק, את השמות שלו, של אשתו, ושל כל הילדים שלו לברכה. הרב מסתכל, קורא, אומר לו, על יל, שם של ילד אחד, הוא עוצר. שואל אותו, מי זה? אומר, זה בן שלי. אומר לו, מה יש לו? איך הוא הילד הזה? אומר, זה ילד נדיר. ילדים תמיד רבים ביניהם. שיודע, אחים, תמיד יש שתי אחים ש... הם תמיד לא מסתדרים אחד עם השני. יש על זה בן איש חי שמסביר את ההסבר למה. כי שניהם יונקים מאותו צינור, וכל אחד מרגיש בנשמה שלו שכשהשני מצליח זה על חשבונו. אז תמיד בכל משפחה תמיד יש איזה שתיים שלא מסתדרים ביניהם. והנה, הוא מספר שאותו ילד, הוא תמיד המוותר. והוא מוותר בשמחה. הרב גור שמע את זה. עוברים כמה ימים, ברך אותם, דופק איזה חסיד גור בדלת של החסיד גור. אמר לו שלום. אמר לו, הרבי מגור שלח אותי שאני אלך לילד שלך שקוראים לו כך וכך, שייתן לי ברכה כי אני זקוק לישוע. הוא אמר שהילד הזה מוותר. אמר, הילד שלי, הוא יברך אותך? כי הוא מוותר. קוראים לילד, כל הילדים מסתכלים. אמרו לו, תברך את אשתי, שתהיה רפואה שלמה. עובר עוד חצי יום, מגיע עוד חסיד גור, דופק בדלת. הרבי מגור שלח אותי לבוא לילד המברך המוותר. ואז כל הילדים קוראים לו המוותר. ואז התחילו לריב הילדים, גם אני מוותר, גם אני רוצה לברך. ואבא אומר, יש לי בן בבית ששולחים לקבל לנו ברכות, אני אקבל לנו ברכה גם אני, האבא והאימא. ואבא והאימא אומרים, גם אנחנו נוותר. וכל בני הבית התהפכו מן הקצה לקצה בגאונות של הפני מנחם. הוא ידע מה זה ילד שמוותר. ילד! הוא יכול לברך. הוא יכול לתת. כמה זה יהודי שאכפת לו מהשני. אני רוצה להביא לכם דבר נפלא. יש מהר"ל בחידושי אגדות דף ג' במסכת עבודה זרה. הוא אומר דבר מדהים. הגמרא אומרת, נלמד אותה בעזרת השם היום, נלמד אתכם את הגמרא הזאת אחרי השיעור. הגמרא שם אומרת שמיום חורבן בית המקדש אין להקדוש ברוך הוא שחוק בעולמו. השם לא צוחק. אז, רק אז, לעתיד לבוא שיבנה. אין לו שחוק. תוספות שואלים, נראה את זה. שואל המהר"ל, אין לו שחוק? הלא כתוב בפסוק, עוז וחדווה, במקומו. השם תמיד יש שם מה, רק שמחה. אז איך אתה אומר שאין שחוק? אז יש כאן תרצים, שחוק זה משהו אחד, שמחה זה משהו אחר. המהר"ל מתרץ תירוץ מדהים. הוא אומר, כל זמן שבית המקדש היה קיים, השמחה הייתה טבעית. יפה נוף מסוס כל הארץ. היום, כולנו, המצב הסטטי, אתה קם, עייף, נמתח ימינה, נמתח שמאלה. כדי לשמוח, תשים לי איזה מוזיקה טובה. שהבת שלי תתארס, שיוולד לי נכד, שאני אעשה סיום מסכת, שאני אלמד סדר טוב, שאיזה מישהו יגיד לי איזה מילה טובה, אז אני אשמח. צריך לעשות מעשים כדי לשמוח. אבל מה המצב הסטטי, המצב הרגיל? אתה מדבר עם אנשים, שם יעזור, נתפלל שיהיה בסדר, שהכל יהיה בסדר. הוא אומר, עד חורבן בית המקדש, זה היה הפוך. כל הזמן אצל כולם הייתה שמחה. לא צריך תזמורת כדי לצמוח, לא צריך לשמוע מוזיקה כדי לשמוח. לא צריך לעשות דברים כדי שתשמח. היו שמחים כי היה שלמות רוחנית. אז מתוך הלב השמחה הייתה שופעת. כדי להיות עצובים היה צריך סיבה. היום זה בדיוק הפוך. היום קשה. החיים לא קלים. אבל כדי לשמוח צריך משהו. אין שחוק. ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם השתנתה. ולכן, מה אנחנו מראים לקדוש ברוך הוא? כשאנחנו אבלים ומראים לו גם אנחנו לא צוחקים. גם אנחנו לא שמחים בתשעת הימים. גם אנחנו מתאבלים ולא אומרים שלום אחד לשני. והקדוש ברוך הוא רואה כמה מיעוט שמחה יש בעולם. הוא לא יכול לראות את בניו כל כך עצובים. זה מה שהוא יגרום בעזרת השם, שהוא ירצה לתת לנו את בית המקדש ולפתוח לנו שערי שמיים, שערי גאולה, שערי סיית הנשמיה. זה המפתח לזכות לכל הדברים האלה. זה הסוד של האבלות. זה הסוד של תשעת הימים שמה שאנחנו עושים. אני רוצה להוסיף דבר מדהים. בתשעה באב עצמו נולד המשיח. הגמרא במסכת יומא מספרת שכשבני ישראל היו עושים רצונו של מקום, הקרובים היו אחד מול השני. כשבני ישראל לא עושים רצונו של מקום, הקרובים מסתובבים הפוך אחד מהשני. היה להם רנטגן, רואים איך הם בשמיים. והכתוב בזוהר הקדוש, פרשת החרמות, היו פותחים להם ביום כיפור את הקודש הקודשים, והיו מסתכלים על הקרובים. ראו חיבתכם לפני המקום, תראו כמה הוא אוהב את זה שאתם אוהבים אחד את השני. כשהיה חורבן נכנסו הרומאים לבית המקדש, והם רואים את הקרובים אחד כלפי השני. שואל הריטב"א שם, למה הקרובים היו אחד כלפי השני? הרי אין לך לא עושים רצונו של מקום יותר מיום החורבן. לא היה ברירה, כי לך חמתו על עצים ואבנים. היה חורבן! זאת אומרת שכבר אי אפשר לוותר יותר. אז איך יהיה כזה דבר? תשמעו טוב. ראיתי וורט, תענוג של זה, כותב אותו רב יצחק ירוחם בורדיאנסקי, בספר שיח יצחק. אומר, יש משפט בחזל, באשר משפטו, שם פועלו. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא נותן למישהו משפט ודין, זה מעורר רחמים. הוא אומר, כל פעם שיש מידת הדין, מיד אחרי מידת הדין, הקדוש ברוך הוא עובר לכיסא של רחמים. תסתכלו בגמרא במסכת עבודה זרה, היא כותבת בדף ג' מה עושה הקדוש ברוך הוא כל השעות. זה כותבת, הוא יושב בכיסא דין ועובר לכיסא רחמים. שישב השאר בכיסא רחמים, למה הוא יושב בכיסא דין? כך שואל התורת חיים. הוא אומר, כי מי מעורר את הרחמים? זה שהקדוש ברוך הוא מידת הדין. כשהוא נותן מכה למישהו, מיד מתעוררים הרחמים. הוא אומר, בתשעה באב נולד המשיח. הוא אומר, למה בתשעה באב נולד המשיח? יש עכשיו דין? מגיעה הברכה. עם הדין, כשאדם מקבל דין באהבה, זה עצמו מעורר עליו מיד. מה מעורר עליו? מידת הרחמים. הוא אומר לכן, כשבני ישראל קיבלו כזאת מכה, באותו רגע הקדוש ברוך הוא התמלא עליהם רחמים. כשהוא התמלא רחמים הוא נהג כאילו הם עושים רצונו של מקום. אז הקרובים חזרו להיות אחד עם השני, אחד מול השני. כי מי גרם להם להיות אחד מול השני? הדין של הקדוש ברוך הוא. סיפר לנו השבוע רב מאיר טולדנו, שיש פה בבני ברק איזה בחור רווק בן 28, שהכנה את האוטו שלו, שילם בפנגו את החנייה, הכל היה בסדר, הוא גומר לשלם את החנייה, הוא מגיע, הוא רואה רפורט 250 שקל, נתנו לו דוח, חנייה בלי תשלום. חוצפה, איזה ראייה מושחתת, שילמתי, סידרתי, בזבזים לי את היום. הוא הולך לעירייה, מביא להם, הנה, תראו את הפנגו באיזה שעה שילמתי, באיזה שעה נתנו את הדוח, אני... אומר לו, באמת זה הייתה טעות. בדרך כלל, וביטל לו את הדוח. בדרך כלל שאדם מגיע, הוא עצבני, מחכה בתור, צריך לדבר, אז הוא צועק, איזה מין עירייה הזאת, איזה בטלנים אתם. אותו בן אדם, אמר, מסכן הפקיד, מה אני אצעק עליו? הפקיד אשם במה שקרה? הפקיד עשה לי משהו? הפקח לא בסדר, אבל הפקיד לא עשה כלום. אז הוא דיבר איתו מאוד יפה. עכשיו, כולם מגיעים לפקיד הזה, מסכן, מקבל רק צעקות מהבוקר עד הלילה. מה זה שנתנו פה? כולם מושחתים, גונבים כספים. כל העירייה הזאת מושחתת, צריך לסגור את העירייה. טה, טה, טה, טה. והוא מסכן, צריך לקבל את כל הצעקות. ומגיע בן אדם, דבר איתו יפה. דיבר איתו יפה, אז גם הוא דיבר איתו יפה. אמר לו, מי אתה? איך קוראים לך? אמר לו, את השם, את המשפחה. אמר לו, כמה אתה? אמר לו, בן 28, מה? אתה רווק. אמר לו, רווק, וזה. תשמע, יש לי פה פקידה שעובד במחלקה שלנו. בחורה בת 26, מוצלחת מאוד. לפי מה שאתה מספר, נראה לי שזה יכול להתאים. אומר לו, בוא אני נקשר ביניכם. הלך, קישר ביניהם. עבר תקופה, היה וורט וירוסין. ואז הוא אומר, במקום עירייה מושחתת, במקום צרות, יצא פה שידוך. באשר משפטו, כשאתה מקבל דין, ואתה יודע לשתוק ולא לצעוק, שם פאולו. שם מגיעה אהבת השם. שם מגיעה הברכה. אתה צריך לדעת שמי שרוצה לקבל ברכת השם, זה יהודי שיודע להוריד את הראש ולקבל את הדין באהבה. אני רוצה לספר לכם, הגאון רב ניסן גולדברג, אחד מראשי ישיבת אור ישראל, סיפר שהיה בחור שגדל אצל הורים רחוקים מתורה ומצוות. ואבא שלו שלח אותו רק לתלמוד תורה עד כיתה A. והילד התחנך ואהב את הלימוד, ואז הוא הגיע לפשרה עד סוף בית ספר יסודי. הוא גמר בית ספר יסודי כיתה ח' והוא אמר, אני רוצה לשלוח אותו לתיכון. ואז הגיעו לשכנוע, הבן אמר, אני רוצה ישיבה, הלך לישיבה, אמר לו, עד כאן, הגעת זה, עכשיו אתה הולך ללמוד בגרות. אני לא רוצה שתהיה פרזית, אני לא רוצה שנצטרך לפרנס אותך, אתה צריך לעזור כמו כל הילדים. הילד כבר היה גדול, הגיע לשיעור ג', אמר, אני ממשיך לישיבה גדולה, אבא שלו אומר לו, אל תיגש אליי, אל תבקש ממני כסף, אני לא קונה לך כלום, לא משלם את השכר לימוד, לא עושה שום דבר. ראו שהוא לא משלם, לא משלם. היה לילד הזה סבא, שסבא שלו היה מסורתי, מסורתי, גר בפתח תקווה. הוא ניגש לסבא, ישב אצל הסבא, והסבא אמר לו, אני משלם לך את השכר לימוד, אני משלם. ואז הילד היה מגיע כל הזמן לסבא, מדבר איתו, באהבה, באחווה, והיה מכבד את הסבא. והסבא היה אמר לו, בוא תשב איתי בחגים, יושב איתו בכל. וקיצור, הילד הזה הגיע לקראת ישיבה גדולה, והאבא כל הזמן אומר לבן שלו, כשתצטרך להתחתן, אתה לא מקבל ממני שקל. אתה שומע מה אתה אומר? שקל. אני לא מפרנס פרזיטים. אני לא יפרנס כלום. אשתו אומרת לו, תראה איזה בן מחונך, תראה איזה בן מיוחד, תראה איזה נחת רוח, תראה איזה עדינות נפש, תראה איזה אצילות. תן לו! כלום הוא לא יקבל! והנה, הסבא נפטר. טוב, הוא הלך, בכה, והסבא ביקש ממנו, אני יודע שאתה מתפלל, אתה לומד, תגיד קדיש לעילוי נשמתי. ככה אומר לו הסבא. ואז הוא אומר, קדיש, לעילוי נשמת הסבא. נגמר השבעה, כל הילדים הולכים לעורך דין, פותחים את הצבא. הילד חזר לישיבה. האבא מתקשר אליו, בוא מיד הביתה. מה קרה? מגיע הביתה. הוא רץ לבן שלו, מנשק אותו, אומר לו, סליחה על כל השנים שלא דיברתי איתך. אומר לו, מה? אומר לו, הסבא נפטר. היה לו הרבה נדלן בפתח תקווה. לא ידענו כמה, משרדים, דירות, חנויות. היה לו כמויות של נדלן, כסף. הוא כתב בצוואה ככה. אני צלול, הסריטו אותו אצל נוטריון, שלא יהיה ויכוחים. 50% מכל הרכוש שלי הולך לנכד שלי שאומר עליי את הקדיש. הנכד שכיבד אותי, הנכד שישב איתי. כל ה-50% השאר מתחלקים בו כולם. אומר לו, היום אתה יותר עשיר גם מאבא שלך וגם מכל הדודים שלך ומכולם, כי קיבלת 50%. ואז אמר אותו בחור, אבא שלו אומר לו, אני חשבתי שאתה פרזית. אני לא רציתי לפרנס אותך. אמר לי, הקדוש ברוך הוא, אתה לא תצטרך שהוא יפרנס אותך. אתה לא צריך לפרנס אותו, הוא יפרנס אותך. אתה לא תפרנס אותו. ואמר אותו בחור, דבר מדהים. אם אבא לא היה זורק אותו מהבית, הוא לא היה מתקשר כוח לסבא. כמה הוא היה בקשר עם הסבא? אבל זה שאבא שלו תקף אותו. אני לומד, ריבונו של עולם, אני רוצה ללמוד. למה אתה עושה לי את זה? למה זה קורה לי? כזה עוגמת נפש עם הזה. כדי שתהיה בקשר עם הסבא, שהסבא יכיר טוב את הנכד, יתאהב בו, אהבת נפש, וייתן לו 50%. יוכיח לכולם את עשיית הנשמיה. באשר משפטו, כשאתה רואה דין, שם פאולו. כשמגיע החורבן, את הנחמה, פסוקי הנחמה, אתה מתחיל בתשעה באב בצהריים. למה? כי פה מתחיל הישוע. קיבלת דין, ישבת, התענית, עכשיו מגיעה הברכה. זה נותן בן אדם מבט אחר, איך הוא צריך לקבל את כל האיסורים, איך לקבל את כל הקשיים, איך לקבל את כל הניסיונות. לא להישבר. לא להישבר. אם אני כבר מדבר על זה, הרב מפוניביץ' שאל את החפץ חיים. הגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק ט' אומרת שיש 8 אנשים שאין להם חלק לעולם הבא. אמינים, מי שמעוות את התורה, והאפיקורסים. מי זה אפיקוירס? אומרת הגמרא, אפיקוירוס זה מי שאומר, מי האנו לרבנן? מה עוזרים לחכמים? אלה, אין להם חלק לעולם הבא. לא קמים לתחיית המתים. כולם יקומו לתחיית המתים. אתה רואה אותו נשאר. למה? שאל הרב מפוניביץ', אתה חפץ חיים. למה כזה עונש? הוא לא ידע מה רבנן עוזרים לו. תן לו עונש. שרבנן לא יעזרו לו, אני יודע משהו. הוא לא יבין את התורה, שלא יהיו לבנים תלמידי חכמים. אבל אין לו חלק לעולם הבא. לא קם לתחיית המתים. מה? למה כזאת צעקה? אמרו לו, חפץ חיים פשוט מאוד. כל העולם ניזון בשביל חנין הבני. וחנין הבני, די לו בקל חרובים. כל העולם ניזון בשביל התלמיד חכם. התלמיד חכם נמצא באיזה ישיבה, בעניין ישן, עלוב, פשוט. תראה את הקמפוסים באוניברסיטאות, ותראה איך נראים הישיבות. אומר, כל העולם כולו ניזון בגלל חנין הבני. כשבא אותו בן אדם והאפיקורס ואומר, לא, אני לא צריך אותו. מה יענו לרבנן? מה הוא עוזר לי? הוא אומר, אתה לא רוצה לקבל ממנו? אז תשלם על כל החיים. אתה רואה בשתי עיניים, תשלם על זה. אתה מדבר, תשלם על זה. יש לך שכל, תשלם על זה. יש לך אישה, תשלם על זה. יש לך ילדים, תשלם על זה. גדל לך אוכל, תשלם על זה. השגת פרנסה, תשלם. בית מלון, 70 שנה. אומר, כשטובים 70 שנה של בית מלון, לא נשאר לו כלום לעולם הבא. אז אין לו מה לקום לתחיית המתים. הוא אומר משהו, לא קם לתחיית המתים, זה לא עונש, זה פשוט תוצאה. רק מי שמכיר ויודע מה שווה תלמיד חכם, מה הוא ניזון וכמה העולם מרוויח בזכותו, הוא זה שיכול לקבל את הברכה בזכותו, הוא זה שיכול לקבל את כל הדברים. ככה אמר החפץ חיים לרב מפוניביץ'. מוריי ורבותיי, אני רוצה רק לסיים. משהו מדהים. המהר"ל צונץ, רב אריה לייב צונץ, היה רב מפורסם בפראג, חיבר רשימה של ספרים. הוא כותב בספר מלוא העומר על מגילת איכה. אומר בי"ז תמוז, אומר הם פגמו בחטא העגל. אז נשתברו הלוחות, חטאו בעגל. י"ז תמוז היה יום 40 שמשה לא ירד לפי החשבון, עשו את העגל. אומר באיזה אות הם פגמו? בדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. במקום להגיד אנוכי השם אלוקיך, אמרו לעגל, אלה אלוהיך ישראל. אז איזה אות הם פגמו? אות א'. אומר, בתשעה באב, היה חטא המרגלים. באיזה אות הם פגמו? באות שין. הם הוציאו שקר על ארץ ישראל. באו ואמרו שקר שהשם שונא אותם, השם אוהב אותם, רוצה לקחת אותם לארץ הכי טובה בעולם. הוא גרם שיהיה להם לוויות, כדי שלא יסתכלו עליהם, והם אומרים, ארץ אוכלת יושביה. הוא נתן להם פירות יופים, אומרים, כמו שפריה משונה, ככה אנשים בה משונים. הוא אומר להם, אני אקח אתכם לארץ מבוצרת וטובה, שתשבו בנחת. הם אומרים, הרים בצורות בשמיים, לא נוכל לקחת. בשנאת השם אותנו, הוציא אותנו מן הארץ הזאת למות במדבר. השקר, זה היה תשעה באב שגרם לכל הברכה. איזה אות הם התחילו ביוזיין תמוז? א', איזה אות הם גמרו בתשעה באב? שין. כמה אותיות יש מא' עד שין? יש לנו 22 אותיות בתורה. אז אם יש לנו מא' עד שין, כמה אותיות זה? 21. 21 ימים כולנו אבלים בימי בין המצרים. אומר, למה 21 ימים? הם פגמו מא' עד עוד שין. אומר, העבודה שלנו היא לתקן את הפגם בשני הדברים האלה. א', להכיר כי השם אלוקים אמת, לקבל את עבודת השם, מה שהוא רוצה לעשות בשמחה, להבין מה זה חץ, וגם, דבר שני, להחיות עם אמונה, אנוכי השם אלוקיך, הוא משגיח על כל יהודי, הוא אוהב כל יהודי, הוא לא משאיר אף יהודי לפינה, באשר משפטו כל פעם שיש דין, מגיע עם זה מיד רחמים. אל תתייאש, אל תיפול ברוחך, גם אם אתה רואה מידת הדין, מקטרגת תדע שמידת הדין היא זו שמביאה אחריה את מידת הרחמים. נזכה כולנו שהקדוש ברוך הוא יביא לנו במהרה את משיח צדקנו. עם ישראל זקוק כל כך הרבה לישועה. מי יודע אם לא תפילה נוספת שלנו, ויתור קטן נוסף שלנו, הנהגה טובה, חסד אחד עם השני, הוא יכול לגרום לכל הישועה ולכל הברכה. נתחזק כולנו שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יאיר את עינינו. לאחר תשעה באב, אם ירצה השם, יהיה את השיחה על פרשת ואתחנן, בעזרת השם, שהשם ינחם את עם ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן.
0: תעזרתם לגואל יבוא, עם הרב גואל אלקריף.
1: עם הרב גואל אלקריף.
0: שלושת השבועות, מגבירים את האור בערוץ 2000. ביום הילולת הארי הקדוש יתקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982. עשר שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982. 073-321-2982. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000, 03-378-2000. 03-378-2000. כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000. 03-378-2000. ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
1: מוניות.
3: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
3: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
3: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: תודה רבה לך בורא עולם, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן. ילדים יקרים, מתי תגיע הגאולה? איך יכול להיות שעד היום לא נגאלנו? אולי אחרי שנשמע את הסיפור של היום, נוכל בסיעתה דשמיה לקבל תשובה לשאלה הזאת. צדיק מופלא התגורר בעיירה רדין, ושמו רבי בנימין, או יותר נכון המגיד מרדין. פעם, כאשר בא לבקר את החפץ חיים, שאל אותו החפץ חיים בהנחה כזאת,
1: אוי, רבי בנימין, מדוע הלילה כה חשוך? מתי יגיע סופה של הגלות? אוי!
0: כדרכם של מגידים, השיב לו רבי בנימין במשל. וכך הולך המשל. בשיאו של חורף רוסי קשה, נסעו מספר סוחרים מפטרבורג לאודסה. בימים אלו היו הדרכים מושלגות ומצופות שכבת קרח. לפיכך נעשתה נסיעה במסחלת רתומה לסוסים. הנוסעים התעטפו היטב בבגדים מחממים ולגמו שחר, שוחחו מעט ביניהם, ולמרוב שיעמום מהשפעת השחר והיין, נרדמו כבר בערב, מקורבלים בבגדיהם מרוב הקור שהיה שם. הבוקר העיר מאוחר, יום קצר הגיח לעולם, אך הסוחרים עדיין ישנו. הם פקחו את עיניהם רק לעת ערב. פגשו בחשיכה מרוב השתייה ששתו. שוחחו מעט ונרדמו בשנית. למחרת שוב קמו רק לחושך מוחלט. וכך גם היה ביום שלאחריו. פנו הנוסעים המדוקאים לעגלון. העגלון, אתם יודעים, זה הנהג שרוכב בסוסים בעגלה. איך ייתכן שלילה כה ארוך? מה קורה כאן? תגיד לי, אדון עגלון. האם השמש עוד תאיר על הארץ או שלא? מה קורה פה? צחק העגלון. הלילה כרגיל, חברים, בין הלילות היו ימים ובין הימים היו לילות. אבל אתם ישנתם כל הדרך. רבי בנימין סיים את משלו והמשיך בדבריו. אנחנו שואלים את הקדוש ברוך הוא, מדוע הגלות כה ארוכה? אך השם יתברך משיב לנו, כבר היה בוקר, כבר היו הזדמנויות רבות לגאולה, אתם אלו שנרדמתם בהם, איי איי איי איי איי, אתם אלו שנרדמתם בהזדמנויות הרבות, היו הזדמנויות רבות לגאולה. האם אנחנו מוכנים לגאולה? האם אנחנו מצפים ומחכים שהקדוש ברוך הוא יגלה את מלכותו בעולם? נשתדל צדיקים שלי להתחזק בתורה, להתחזק במעשים טובים, דווקא עכשיו בחופש, להתחזק יותר, ללכת לבית הכנסת, ללכת להתפלל, להיות מוכנים שלא נפספס חלילה הזדמנויות נוספות, ונזכה עוד היום לגאולה השלמה בחסד וברחמים, אמן ואמן. תודה רבה לכם שהקשבתם לתוכנית שלנו, שעת סיפור איתכם לירון מאחורי המיקרופון, איזה כיף שאתם איתי, נפגשים אנחנו כמידי ערב. תודה רבה לצוות ההפקה שמבית לנו פה לשידור, תודה רבה לך השם יתברך על הזכות העצומה לחזק את הילדים שלך. אוהב אתכם מאוד, ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה. המשך לילה טוב, ולא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב!

0: עכשיו איתכם, הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל.
1: המדרש מספר בבראשית רבה שפרעו לא רצה להעביד את עם ישראל בפרך. מה פתאום? למה? המדרש אומר שהוא אמר להם שותים אתם. ככה אמר למצרים. עד עכשיו משלהם אנחנו אוכלים. אמר להם בזכות יעקב הייתה בו ברכה. שיעקב אבינו קיצר את החמש שנות רעב. ויעקב אבינו בזכותו עלה הנילוס. והבן שלו יוסף הוא עיצים את המדינה, את הכלכלה, שאין היינו לאחת האימפריות הגדולות ביותר. מה, זה מה שאתם רוצים להחזיר להם? שאני אעביד אותם בפרך? בהכרת, להחזיר להם להיות כפויי טובה? המצרים שמעו את זה, הורידו אותו מהמלוכה 3 חודשים את פרו. אתה לא ראוי להיות מלך. הורידו אותו, אחרי 3 חודשים, הוא היה חייב להיות פופוליסט, לא הייתה לו ברירה, ואז הוא זרם איתם, ולא רק הוא זרם איתם, הוא עקר מנפשו את השאריות של מידת הטוב שהייתה בו, את השאריות, והוא נהיה כפוי טובה. החתם סופר מספר שפעם איזה מישהו דיבר עליו דברים קשים מאוד, ובאו סיפור את זה לחתם סופר. חתם סופר, רבי משה סופר, שקע בהרהורים, ואז אמר להם, נזכרתי. אמרו לו, במה נזכרת? אמר להם, נזכרתי שאותו אחד שמדבר עליי עכשיו רע, עשיתי לו פעם טובה. אז אמרו לו, אז איך הוא מחזיר לך רע? אמר, כי זה טבע האדם, שאתה עושה לו טובה, קשה לו עם זה שאתה עזרת לו בימי עוניו, בימים שהוא היה זקוק, קשה לו עם המחשבה הזאת, ולכן הוא רוצה להחזיר לך, להשיב לך רעת אחת טובה. היה מרד באיזה ישיבה, מה המרד היה? התלמידים עשו מרד הפגנה, משלמים שכר לימוד, לטענתם, האוכל לא מספיק בשפע, ולא מספיק יש תפריט בישיבה, והפגינו נגד הטבח ונגד הישיבה. והיה, אתה יודע, הפגנה גדולה, ולא ידעו מה לעשות, ראשי הישיבה. הלכו לגאון רבי יחזקאל אברמסקי. אמרו לו, מה אנחנו עושים? התלמידים עושים פה שביתה, שביתה איטלקית. אמר להם הגאון, תביאו לי את הרשימה של כל התלמידים של הישיבה, כן? וכל התשלומים של הישיבה. הביאו לו את הרשימה, הוא סימן להם 1, 2, 3, 4, 5, סימן איזה 7, 8 בחורים. אמר להם, אלה עשו את המרד. אלה ראשי המרד. הלכו, בדקו, חקרו, התברר שכל מי שהוא ציין, אלה עשו את המרד. באו לרב, אמרו לו, רוח הקודש! מה זה? הבאנו לך רשימה של 400 איש, ידעת להצביע על 7-8 בחורים, שהם עשו את כל המרד? אמר להם, לא רוח ולא הקודש, אולי רוח הקוטג'. אמרו לו, אז איך ידעת? אמר להם, פשוט מאוד. עשיתי, סימנתי את כל הבחורים שלא משלמים שכר לימוד בישיבה, כי הישיבה פטרה אותם, כי אין להם, אלה שלא משלמים! אלה שעושים את המרד. למה? בדרך הטבע תבוא ותגיד, אלה שמשלמים, יש להם את הזכות לבוא ולהגיד למה זה ככה ולמה זה ככה, אבל אלה שלא משלמים, שבשקט. לא. תדע לך, אנשים, ברגע שעשית עם מישהו טובה, במקום שהוא ירגיש שהוא חייב לך, תראה מה זה חרוש עובד. בגלל שהוא מרגיש שהוא חייב לך, הוא מנסה איך להכשיל אותך, איך להפיל אותך. למה? כי הוא לא רוצה להיות חייב לך. זה מאחירות הנפש שיש בטבע שבעולם, שאדם מקבל טובה, ולא רק שהוא חושב איך להחזיר טובה, האדם מתכחש למי שעשה לו טובה. כאשר יוסף הצדיק פותר את החלום של שר המשקים, ושר המשקים משיבים אותו על כנו, מה מבקש ממנו יוסף? כי אם זכרתני איתך כאשר ייטב לך, ועשית נאי מדי חסד, והזכרתני אל פרו, והוצאתני מן הבית הזה. עשיתי איתך חסד, פתרתי לך את החלום, תעשה טוב, אחרי אתה חוזר לגדולה ביחד, דבר עם פרו, תוציא אותי מהבית כלא הזה. בית כלא המצרי זה לא כלא פשוט. הפתרונות של יוסף מתקיימים אחת לאחת, ומה קורה עם שר המשקים? שר המשקים שוכח את יוסף, ויוסף נמק עוד 2 בכלא המצרי. פרו חולם חלום, וכל החרטומים של מצרים, כולם חרטות, אף אחד לא יודע לפתור לו את החלום, ואז פתאום שר המשקים נזכר, אתה יודע, יש בכלא, הייתי בכלא, זה נער עברי, פתר לי את החלום, ככה וככה, ומוצאים את יוסף מהבור. אם נשים לב, כששר המשקים מדבר עם פרו, מה הוא אומר לו? את חטאיי אני מזכיר היום. חטאיי בלשון רבים. וכמה חטאים האלו? חטא אחד כלפי המלך. מה החטא? החטא שהוא שם לו זבוב, נפל זבוב בתוך הכוס של היין שנתן למלך. אז למה הוא אומר חטאיי בלשון רבים? אלא מפרשים חז"ל. מפרשים חז"ל, תקשיבו טוב. למה הוא אמר את חטאיי? כי הוא פתאום מבין שיש לו עוד חטא. מה החטא? שהוא היה כפוי טובה כלפי יוסף. רבק יוסף היה איתך בכלא, פתח את החלום, פתח אותו לטובה, ראית שהחלום מתקיים אחד לאחד, ביקש ממך, אם זכרתני והזכרתני, תגיד אותי אצל פרעה, ואתה שכחת אותו כאילו כלום, אפס, לא היה מעולם. הוא אומר את חטאי, אני מזכיר, היום יש לי שני חטאים. היה הגאון הצדיק, רבי מרדכי שרעבי, זכר צדיק לברכה, מגדולי חכמי תימן פה בארץ ישראל. היה צדיק ומקובל, והרבה פעמים הוא קיבל על עצמו תענית, לא רק תעניות של סיגופים מאוכל וצום, אלא גם תעניות דיבור. וכשהוא היה מקבל תעני דיבור, בעד שום און שבעולם הוא לא מופר את התעני דיבור. תעני דיבור לא מדבר. יום אחד שהוא בתעני דיבור, איזה זקן דפק בדלת, אדם מבוגר, אני רוצה להיכנס לרב. אמרו לו בני הרב, מכילה, היום הרב בתעני דיבור, אין קבלת קהל, הוא לא מקבל. התחיל לעורר מאומות, דחף את הדלת, דחף אותה, ואמרו לו, תשמע, אתה חוצפן, הרב לא מקבל, הם לא, אני רוצה לראות הרב, אני רוצה לראות הרב, אני רוצה ברכה מהרב, ומסבירים לו, הרבה תעני דיבור, הוא לא מדבר, מה אתה רוצה שהוא ידבר בגללך? הוא לא מדבר. הרב מרדכי שרעבי שמע את זה, קם מהחדר שלו, בא לעבר הפתח של הבית, ראית אותו זקן, אמר לו, כן, מה אתה רוצה? שברת תעני דיבור, מה אתה רוצה, בני? אמר לו, הוא, אתה יודע, חיה חיוך של ניצחון, הרב פונה אליו, אמר להם, הרב, תנו לו להיכנס. הוא נכנס, אמר לו, מה אני יכול לעזור לך? אמר לו, כבוד הרב, יש איזה זוג שאין להם פרי בטן, אני רוצה שתברך אותם. הרב בירך אותם, את הבעל, את האישה, באריכות. כשהוא יצא, אמרו לו, בני הבית, כבוד הרב, אתה כל הזמן, כל הזמן, מקפיד לא לדבר בעד שום און שבעולם בתעני דיבור. איך פה שברת את התעני דיבור? אמר להם, תדעו לכם, לפני 30 שנה, היהודי הזה עבד באיזה משרד ממשלתי, והוא עזר לי לכתוב את המסמכים שהייתי צריך. אני חייב לו הכרת הטוב. אמרו לו, הכרת הטוב אחרי 30 שנה? הוא אמר, הכרת הטוב אין לה גבול ואין לה תוקף. הכרת הטוב זה כל הזמן. אתם יודעים, כשלפני כמה, 12 שנים כמדומני, אולי יותר, נפטר הגאון הצדיק, חכם רבי מרדכי אליהו, עוזר צדיק גדול וקדוש לברכה. איך ששמעתי שהוא נפטר? מיד, אני ארגנתי אוטובוס, אני חושב אולי אני היחיד באשדות פה שארגנתי אוטובוס, ובאו איתי בחורים, ללכת ללוויה של הצדיק. עכשיו אמרו לנו, לא כדאי לכם, הדרכים פקוקות, אל תלכו, ואני אמרתי, לא, אין דבר כזה, הולכים. ובוח השם כשבוח הוא עשה לנו ניסים גדולים, עם יוסף הנהג, והגענו לפני כולם. אבל למה התעקשתי ללכת ללוויה של רבי מרדכי אליהו? קודם כל, אחד מגדולי הדור, ושעניין להשתתף, כל מי שהשתתף בהלוויתו של רבי, אומרת הגמרא, זוכה לעולם הבא. יש עניין גדול, גם לחנך את הבחורים, להשתתף בהלוויה של גדול הדור הצדיק. אבל לי היה גם עניין אישי. למה? פעם אחת, בכל המועד, הייתי ביחד עם הורנו הגאון רבי מאיר אבוחצירא, והבנים שלו היום הם רבנים, רבי רפאל אבוחצירא, יזכר לטוב, רבי דוד, הם היו ילדים קטנים. נסענו לרבי מרדכי אליהו, בכל המועד. נפקנו בדלת, פתר אחד מהשמשים, ואמר, מכילה, אין היום קבלת קהל. תעשה טובה, באנו מאשדוד, אנחנו רוצים להיכנס. מכילה, אין קבלת קהל. הייתה קבלת קהל בבוקר, כי זה חול המועד. אז יש קבלת קהל בבוקר, שעה, שעתיים אחרי התפילה, ונגמר, חול המועד. בבקשה, תעשה טובה, באנו מאשדוד. הבנתי שבאתם מאשדוד, לא הגעתם מאמריקה, הגעתם רק מאשדוד, ואין קבלת קהל. פתאום אנחנו שומעים את הרב, מה זה? מאיפה הם באו? מי הם שם? אבל לא, יש פה אנשים. מאיפה הם באו מאשדוד? תיתן להם להיכנס. השמה שאומר לנו, תקשיבו טוב, 5 דקות אתם יוצאים. אנחנו אומרים לו, דקה. ישבנו 45 דקות. 45 דקות, מה זה חלומיות? הרב דיבר איתנו דברי תורה, וסיפר לנו סיפורים, וכל אחד בירך אותו באופן אישי, ונתן לנו, אני זוכר ככה, אגוזים, ככה נתן לנו אגוזים ביד. וזאת הייתה שעה של קורת רוח גדולה מאוד. אני גם כל שנה משתדל לנסוע להילולה של הצדיק, לציון שם. למה? הכרת הטוב. הכרת הטוב. זה לא, אתה יודע, זה חול המועד. אין קבלת קהל. אז מה אם בבתי משהו? באים אלפי אנשים. הרב ישב, אפילו לא ראה אותנו. רק שמע שיש פה יהודים, תכניסו אותם. ויתר על הנוחות שלו, ויתר אולי צריך לאכול, אולי צריך לנוח, לא יודע מה הוא צריך לעשות. אבל ויתר על הכל, ויתר על הכל, בשביל יהודים שבאים לבקש ברכה, שהוא לא מכיר אותם אפילו. אבל בנים של השם מתברך. אז איך אפשר שחס וחלילה, חס ושלום, להיות כפוי טובה? אלא תמיד צריך להכיר לו הכרת הטוב. כאשר אשת פוטיפר מפתה את יוסף הצדיק, הוא נזעק ואומר, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים? שימו לב, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים? זה אותו דבר. זה חוזר על עצמו, כפול. אלא מבאר האלשיך הקדוש, האלשיך אומר, לא, יש פה שתי דברים שונים. איך אעשה הרע הגדולה הזאת? איך אני אהיה כפוי טובה לבשר ודם? שאם אני אהיה כפוי טובה לבשר ודם, אני גם יעשה, וחטאתי לאלוקים, אני גם יעשה, אני אחטא גם כנגד הקדוש ברוך הוא. מסביר הרמב"ן, שאותה מרשעת, זה ליחה המרשעת, אשתו של פוטיפר, מה שהייתה לובשת בצהריים זה לא מה שלבשה בבוקר, ומה שלבשה בערב זה לא מה שלבשה בצהריים. וכל הזמן הייתה קורצת קריצות ורמזים ומשנה את הכל כדי שיוסף יביט בה, ויוסף לא מביט בה כי יוסף מוריד את הראש כל הזמן. והיא הייתה כבר מרוב אהבה ליוסף, מהיופי של יוסף, היא לא יכלה לעמוד בתשוקה שלה ליוסף, וניסתה לדבר אותו לדבר עבירה, ויוסף הצדיק לא מרים את עיניו, כל הזמן עם העיניים למטה. ופעם אחת עולה הנילוס, וכשעולה הנילוס זה לא מדם, כולם הולכים לבתי התפלות שלהם שם לחגוג, והיא משחקת אותה חולה והיא נשארת בבית. והיא נשארת בבית, ויוסף נשאר בבית, וזו ההזדמנות של הנער בן 16, יפה טוב, יפה מראה, ואז היא תופסת אותו בבגד, תובעת אותו לדבר עבירה. ואז יוסף בורח ממנה, משאיר לה את הבגד ביד. מה אתה משאיר לה את הבגד ביד? הבגד שאתה משאיר לה אותו ביד, זה ראיה שהיא יכולה להפיל אותך, שאתה רצית להיות איתה וכו' וכו', מה שהיא עשתה באמת בסוף, והראיה, הנה הבגד ביד שלה. שבור לה את היד, קפלה אותה, תשלח אותה לבית החולים, עשו אותה בקהיר. עם 10 שברים ביד. מה אתה ממשיר לה את המייל ביד? למה אתה לא עושה את זה? אומר הרמב"ן, יוסף אמר, איך אני אהיה כפוי טובה לאישה הזאת? הרי אני גר בבית שלה בסופו של דבר. אני לא יכול להיות כפוי טובה. אבל היא עומדת להפיל אותך. היא רצתה להפיל אותך עכשיו, לא יצליח לה, היא תפיל אותך אחר כך. ובאמת הכניסה אותו לכלא. אומר הרמב"ן, יוסף הצדיק אמר, לא, גם עם זה שהיא רעה, גם עם זה שהיא מקוחה, גם עם זה שהיא שטן ומחשפה, אבל היא גמלה איתי טובה, אני אוכל אצלם בבית, אני ישן אצלם בבית, אני עובד אצלם בבית, כן? אני לא יכול להחזיר להם רעה תחת הטובה שהיא עשתה לי. ולכן, כאשר יוסף שולח את אנשי ביתו לכתוב אחרי האחים, הוא פוקד לשאול אותם, למה שילמתם רעה תחת טובה? מה זה למה שילמתם רעה תחת טובה? שואל הגאון רבי אברהם מנחם רפא, זכר צדיק לברכה, מחכמי איטליה, היה צריך להגיד להם שאלה פשוטה, למה גנבתם את גביעי? למה גנבתם את הגביע שלי? ובמקום זה מה הוא שואל אותם? לכו תשאלו אותם, למה שילמתם רעה תחת טובה? אומר הרב, כי אבון כפיות טובה הוא יותר גרוע מעבירה. זה שאתה כפוי טובה זה יותר גרוע מגניבה, מעבירה של גניבה. יותר זה נבלה וזה טרפה. אבל יותר קל בחומר לגנוב מאשר להיות כפוי טובה. ואנשים הרבה פעמים, למה מה הוא עשה בשבילי? למה מה היא עשתה בשבילי? אנחנו נלמד בעזרת השם בשיעורים הבאים גם כלפי ההורים. מה הם עשו כבר בשבילי? אתה יודע, על דבר מועט אומר רבנו הפלא יועץ, אתה חייב הכרת הטוב. סיפרתי פה פעם באחד השיעורים שהגאון הצדיק רעבד מקודש ביר הקודש מהמקדש, רבי שלום משש עליו השלום, היה רגיל כל שנה בערב יום כיפור, היה לו שוחט שבא אליו לבית, שוחט לו תרנגול ועושה לו כפרות. שנה אחת השוחט היה חולה. חיפשו איזה שוחט, מצאו איזה שוחט מאחד המושבים ליד ירושלים, ליד בית שמש. השוחט הזה בא, עשה לו את הכפרת אבונות. פעם אחד. ואז הוא אמר לו, כבוד הרב, אם הרב רוצה לשמח אותי, אמר לו, מה צריך שלם לכבודו? אמר לו, רוצה לשמח אותי, הרב יבוא אליי בסוכות, אני עושה בסוכה איזה הילולה, הרב יבוא אליי. אמר לו, בסדר. שנה ראשונה הלך אליו. שנה שנייה, עוד הפעם הוא בא, הוא כבר זה, הוא כבר לא, שהשוחט חזר לתפקיד שלו. כבוד הרב הגיע אליי לבית, הלך אליו שנה שנייה, שנה שלישית, רביעית, חמיש, שנים ארוכות. והוא לא, שחט לו רק פעם אחת. אמרו לו, בני ביתו של הרב, אבא, למה אתה מטיח את עצמך כל חול המועד בסוכות ללכת אליו הבית? אמר להם, הכרת הטוב. אמר להם, הכרת הטוב, החזרת לו כבר מה הכרת הטוב על התרנגול הזה שהוא שחט לך. אמר להם, הכרת הטוב זה עד יומי האחרון. סיפרתי פה את השיעור הזה, אחד הבחורים למחורת התרגש מאוד, אמר לי, כבוד הרב, הסיפור הזה הוא על סבא שלי. ואז הוא הביא לי תמונה של הסבא שלו שהיה שוחד של המושב, הביא לי תמונה של הסבא שלו ביחד עם רבי שלום משש. אני רק ראיתי את הסיפור, אבל אני שומע אותו עכשיו ממקור ראשון. הוא אומר, והסבתא שלי אומרת שבדיוק ככה היה הסיפור, הסבא שלו נפטר, הסבתא שלי אומרת שככה בדיוק היה הסיפור. אחר מכן הייתי באיזה חתונה אחרי כמה חודשים, עשיתי חופה וקידושין, ובנס ציונה, ועשיתי חופה וקידושין, באו לאיזה חמולה מהמשפחה, כבוד הרב, סיפר את הסיפור על סבא שלנו. אז תראו מה זה, סיפורים לא רק אמיתיים, אלא ככה היו דרכם של הצדיקים וחכמים. עשית לי טובה, אני חייב להחזיר לך טובה. ואילו חס וחלילה, חס ושלום. תראו מה סופו של מי שלא יודע להחזיר טובה, מי שהוא כפוי טובה. צוות ערכים, אתם יודעים, ערכים מחזירים בתשובה, עושים סמינרים. יש שני חברים שמכירים אותם כבר שנים ארוכות, שי וליאור. שי וליאור הם צמד חברים בלב ובנפש, חילונים, אקדמיים, גרים ברמת אביב, ברוך השם הם התחזקו, חזרו בתשובה. הרב דוד וברמן מארגון ערכים מספר שיום אחד הוא מקבל טלפון. בטלפון אשתו של שי, אשתו של שי מספרת לרב ואומרת לו, אתה יודע ששי ואור כבר לא חברים. מה? איך יכול להיות לא חברים? כן, לפני 3 שנים התגלה לבעלי, ככה היא מספרת, שאור השותף שלו עשה כמה עסקאות בלי ידיעתו, הם שותפים. ובעלי התעצבן ואמר זה פגיע באמון, ונוצרה ביניהם איבה ומחלוקת ושנאה. אור התנצל, ביקש סליחה, אמר שהוא עשה את זה בתום לב, לא חס וחלילה, לא יותר לו שום כוונה רעה. ובעלי עמדה ממולו חומה של שנאה כנגדו, עד שהם הפרידו את החבילה. והם כבר 3 שנים לא מדברים. ויתרה מזאת, גם עברנו דירה, היינו גרים בשכנות, עברנו גם דירה, ועכשיו בעלי דורש גם שאנחנו הנשים ננתק בינינו את הקשר. אשתו חברה שלי בלב ובנפש, אני לא מוכן לנתק איתה את הקשר, ואני צריכה מישהו שעורר את בעלי. בסך הכל, אור השותף שלו הוא בן אדם נפלא, הוא בן אדם טוב, בסדר, אז הוא טעה, הוא עשה כמה עסקאות, לא בידיעתו, הוא לא התכוון לגנוב, הוא לא התכוון לקחת, הוא לא התכוון לעשות משהו לא חוקי, או לעשות משהו מתחת לפה, הוא רצה קצת, אתה יודע, לגלות עצמאות, למרות שהם סיכמו ביניהם, שהם יסכמו, עשו כל עסקאות ביחד, בסדר, הוא הצטער, הוא הבין את הטעות, הוא ביקש סליחה, לא צריך עיכוב הדין את ההר, אפשר גם להתקדם ואתה יודע, להמשיך קדימה. והוא מתעקש. אמר לה, וואו, הפלת עליי עכשיו, תיק כבד מאוד. טוב, תיק המספר של אור, אני אתקשר אליו. מתקשר אל אור, אור, מה נשמע, מה קורה? מה שמעתי אתה ושי לא מדברים? אמר, אוקיי, כבר 3 שנים, עשיתי טעות, אני מודה. חטאתי, עביתי, פשעתי, לא הייתי צריך לעשות את זה בעסק שלנו, סיכמנו שהכל נעשה בשותפות, אני סך הכל התקלתי כוונה טובה, פעלתי בתום לב, לא עשיתי נכון, הצטערתי, התנצלתי, ביקשתי סליחה, מה לא עשיתי? הבן אדם, לא מוכן לשמוע, איך לא ניסיתי לפייס אותו דרך אשתי, דרך אשתו, דרך אנשים שקרובים אלינו, דרך אנשים שאנחנו עושים איתם עסקים, כלום הבן אדם, עמדה ממורמנת ממולו איזה חומה של שנאה כלפי שהוא לא מוכן לשמוע בשום פנים ואופן. אמר לו, תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה במשך כל החיים המשותפים שלך, כל הצמתים שהיו לכם בחיים, אתם מקטנות ביחד, מהבית ספר, מהשכונה. אלה פעמים שעשית למענו משהו, עזרת לו, אמר, הפעמים שאני עזרתי לו, קודם כל היה בחור חלש מאוד בהרבה מקצועות בבית ספר, אני עזרתי לו, אני לימדתי אותו, אני ישבתי איתו למבחנים, עודדתי אותו, חיזקתי אותו, הוא בחור מופנה מאוד, אני הכנסתי אותו לחברה, הכנסתי אותו לעניינים, לאחר מכן שגדלנו, אני פתחתי עסק, אני הכנסתי אותו שותף בתוך העסק, שהוא התחתנו, אני צריך לחתום משכנתה, 3 מיליון שקל, אני חתמתי לו ערב על המשכנתה, ויותר מזה, אני החזרתי אותו גם בתשובה. אני החזרתי אותו בתשובה. אני משכתי אותו לסמינר, אני משכתי אותו לשיעורים, אני גם החזרתי אותו בתשובה. כל הצוותים האלה אני עזרתי לו בחיים שלי. אמר לו, טוב, אתה רוצה לעשות שלום? אמר לו, כן. התקן את אנשים, אמר להם, תקשיבו טוב, יש לי תוכנית. חפץ השם יצליח בידי, שאני אצליח בעיני באמת להשכים ביניהם שלום. אנשים התפללו שהוא יצליח. הוא הלך לחנות משחקים, קנה מוזניים, קנה 31 קוביות לבנות קטנות. קוביה אחת הוא צבע בשחור, השאיר 30 קוביות לבנות. לקח איתו את אור, אמר לאור, תקשיב טוב, אתה בחניון, אני נכנס למשרד שלו, אני משאיר את הטלפון פתוח. במידה, ואתה שומע את ההתנהלות של השיחה, ואתה מבין שיש טעם לעלות, להיכנס, תבוא, תעלה, תדפוק בדלת. אמר לו, טוב, בסדר. אנשים באמת רצו בהצלחה של המבצע הזה שהוא עומד לעשות עכשיו, כי צריך לחשוב משהו מקורי, משהו מחוץ לקופסה, כדי לקרב אותו 3 שנים, כל העולם דיבר איתו, ואתה יודע, ככל שהזמן עובר, אז השנאה גודלת והמרחק מתעצם, וקשה כבר לחזור אחורה חזרה. ואנשים עפו אפילו עוגות והתפללו להצלחתו. הוא הלך, אמר לאור, תקפיץ אותי למשרד שלו, בניין משרדים, קומה 17, אמר לו, תשאר פה בחניה, תשאיר את הטלפון דלוק. דופק בדלת של המשרד, פותחת לו המזכירה, אמר לה, שלום, אני באתי לשי, אומרת לו, רגע, אתה קבעת פגישה? לא, לא קבעתי פגישה. אז רגע שאני צריכה לשאול אותו, אין לך מה לשאול. פתח את הדלת של שי, נכנס, הוא ראה אותו, ראה את הרב, אוי, הרב, מה נשמע, מה שלומך, בוא תישב, אמר לה, המזכירה, זה בסדר, זה חבר שלי יקר. מה נשמע, מה קורה? אמר לו, תשמע, אני באתי לעשות את מה שעשה אהרון הכהן. מה עשה אהרון הכהן? אוהב שלום ורודף שלום. באתי להשכין שלום בינך לבין אור. אמר לו, כבוד הרב, חבל לך על הזמן, לא יעזור כלום, אני לא עושה איתו שלום. הרב אמר, הוא הוציא את המוזניים, שם אותם על השולחן, אמר לו, אור, תגיד לי, אתה היית מתקשה במקצועות אנגלית, מתמטיקה ועוד היסטוריה, עוד כמה מקצועות בלימודים שלמדתם שהייתם ילדים? אמר לו, כן. מי עזר לך? אמר לו, מי שעזר לי את האמת, זה אור. לקח מטבע, לקח קוביה לבנה, זרק אותה למוזניים. אבל תגיד לי, אתה היית מופנם? אמר לו, כן. אתה היית מקובל בחברה? אמר לו, לא. מי הכניס אותך לחברה? את האמת שזה אור. לקח עוד קוביה, זרק אותה. תגיד לי, אתה השתחררת מהצבא, עבדת? כן. איזה עבודות? תדלק, כדי לקבל את כדי לקבל את המענק. אמר לו, ואיך נכנסת לעסק של שי? אומר, הוא הכניס אותי שותף. אמר, זה הכניס אותך שותף. אמר לו, כן. אמר לו, מי יקרה לך את אשתך? אמר לו, הוא, עוד הפעם, זורק עוד קוביה. אמר לו, ומי חתם לך ערבות על המשכנתא? אומר, הוא חתם לי 3 מיליון שקל ערבות על המשכנתא, זורק עוד קוביה. מי החזיר אותך בתשובה? הוא משך אותי, זורק עוד קוביה. ככה 30 קוביות. אחרי שהוא זורק 30 קוביות לבנות למוזניים, הוא אומר, ופעם אחד, אור עשה משהו שלא היה מוסכם ביניכם. הוא עשה כמה עסקאות בלי לשאול אותך. עשה משהו גרוע, זה רק את הקוביה השחורה. אמר לו, תקשיב, תראה בכמה צמתים הוא היה איתך בחיים. תראה בכמה צמתים הוא היה איתך בחיים. אתה מבטל את הכל בשביל דבר אחד? איפה הכרת הטוב שלך? איפה הכרת הטוב שלך? אמר לו, תודה מה, תן לי לחשוב. אמר לו, לא, תן לי לחשוב, זה היצר של הדחיינות, אין לך מה לחשוב. 3 שנים עברו, מה קרה 3 שנים? הפרנסה שלך יותר גדולה? לא. יש לך יותר שמחה בבית? לא. יש לך יותר שלום בית? לא. אשתך יותר מאושרת? יש את הברוג הזית או לא? אז חבל על הזמן, עכשיו אני רוצה תשובה. הוא אומר לו, תשמע, אתה מלחיץ אותי. אמר לו, עכשיו אני רוצה תשובה. כלום לא השתנה ב3 שנים האלה. תחשוב עוד כמה ימים, כלום לא השתנה. עכשיו. תראה כמה צמתים הוא היה איתך, איפה הכרת הטוב שלך לחבר הזה שליווה אותך מקטנות, איפה הוא? תראה כמה דברים הוא עשה בשבילך, הביא לו את הרשימה מסודרת, כל מה שהוא עשה למענו בצמתים המרכזיים בחיים שלהם. הוא, אתה יודע, התרגש, אמר, בסדר, אני חושב שאני בשל לפיוס. איכשהו אמר את המילה בשל לפיוס, דפיקות בדלת. הוא הרגיש כמו בעל הבית, הרב, כאן פתח את הדלת, נכנס אור ביחד עם איזה מגש של ממתקים ועוגה, נכנס ביחד, הם ראו אחד את השני, התרפקו אחד על השני, כל 3 שנים של המתח והקרע שהיה ביניהם, הכל נעלם כלא היה, התחבקו, חזרו להיות החברים הטובים ביותר. לפעמים אנחנו שוכחים את כל הטוב שבן אדם עשה לנו בגלל טעות אחת שהוא טעה איתנו. עכשיו תראה, אם זה טעות שהיא טעות קריטית, אתה יודע, טעות מארץ הטעויות שאין עליה מכילה סליחה וכפרה, משהו גרנדיוזי, ניחא. אבל אתה לא יכול לשכוח את כל הטוב שעשה לך בן אדם בגלל דבר אחד. לכן תזכור, מישהו עשה איתך טוב, לעולם אל תפנה עורף למי שהטיב עמך. מי שהטיב איתך, מי שעשה לך טוב, לעולם אל תפנה לו גב. לעולם אל תזלזל ואל תמחק את כל מה שהוא עשה לך כל הזמן. ואם תחשוב, אתה תמצא הרבה הרבה אנשים שבמהלך החיים שלך עזרו לך המון, ולפעמים גם אנחנו מפנים להם אותם אנשים גב, כי אנחנו שוכחים להכיר להם טובה.
0: עד כאן הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה, כאייל תהרוג, עם הרב אייל אמרמי. 3 השבועות, בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך. תיקון הנפטרים הגדול בעולם, התיקון היחיד, התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961 להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961
0: ערוץ 2000
3: מזכים את הנשמה.
0: מקבלים על עצמנו ללמוד הלכות לשון הרע, שתי הלכות בכל יום להצלחת עם ישראל.
3: להצלחת עם ישראל.

להצלחת עם ישראל. תיקון הנפטרים הגדול בעולם, התיקון היחיד, התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. תיקון הנפטרים הגדול בעולם, זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה, בכל יום

מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 18:00 מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. מעבר לסיפור. הוא מחזק, הוא מרגש, והוא נמצא איתנו בכל יום שלישי בשעה 10:00. הרב יצחק פנגר בהרצאה מחזקת, מטובלת בסיפורים מהחיים והרבה מעבר לזה.

0: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911
0: עכשיו איתכם כאייל תערוג עם הרב אייל אמרמי.
2: נראה עוד מאמר אחד של רבותינו על החורבן, מרא גיטין, דף נ"ז, עמוד רש, עין א' בעין יעקב הכחול. אמר רב יהודה, אמר רב, מה ידכתיב על נערות בבל, שם ישבנו גם אחינו.

Mary da Gemara. אמר רב יהודה, אמר רב. רב יהודה היה תלמידו של רב. רב תנא הוא פליג. רב היה סוף תקופת התנאים, תחילת תקופת האמוראים. רבי אבא, סופר של רבי שמעון בר יוחאי, זה היה רב. זאת אומרת, הוא נשק גם עם תנאים וגם עם אמוראים. הוא היה מעבר בין הדורות. אז הוא היה ממש סמוך לחורבן, והוא אומר, מה ידכתיב? הנערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, בזוכרנו, את ציון. אז הוא אומר, מלמד שיראו הקדוש ברוך הוא לדוד, חורבן בית ראשון וחורבן בית שני. דוד המלך, הראה לו הקדוש ברוך הוא את חורבן של בית ראשון, על ידי נבוזרדן, שר הטבחים. והראה לדוד המלך את חורבן בית שני, על ידי טיטוס ואספסיאנוס, שנאמר, הנערות בבל שם ישבנו גם בכינו. חורבן בית ראשון שנאמר, הנערות בבל שם ישבנו גם בכינו. הנה דוד המלך אומר בתהילים, דוד המלך כתב את התהילים כמעט 500 שנה לפני שנחרב הבית. שלמה המלך הקים את בית המקדש בנו, בית המקדש עמד 420 שנה. אם כן, איך דוד המלך כבר כותב בתהילים, הנערות בבל שם ישבנו גם בכינו. אלא מלמד שהשם הראה לו את חורבן בית ראשון. וחורבן בית שני דכתיב, זכור השם לבני אדום את יום ירושלים, אומרים ערו ערו עד היסוד בה. ולמה באמת בני אדום זה עד היסוד? אז אמר רב יהודה, אמר שמואל, ויתמה רבי עמי, ואמרי לה במתניתה, תנא, מעשה ב-400 ילדים וילדות שנשבו לקלון. מלכות אדום, כל המהות שלהם זה ניאוף וזימה, ולכן בחורבן בית שני לקח אספסיאנוס איתו 400 ילדים וילדות כדי לעשות איתם זימה, תועבות, והרגישו בעצמם למה הם מתבקשים. הם הבינו למה הוא שובה אותם ולוקח אותם לרומא. אמרו, אם אנו טובעים בים, אנו באים לחיי העולם הבא. אם אנחנו מתאבדים, הקדוש ברוך הוא יכניס לנו לעולם הבא. דרש להם הגדול שבהם, אמר השם, מבשן אשיב, השם מצלותיה. מבשן אשיב, מבין שיני אריות אשיב. ממצולות ים, אלו שטובעים בים. אדם מאבד עצמו לדעת כדי לא למרות בשם, זה עיבוד מותר לו. השם יחזיר אותו, השם יחזיר אותו לעולם הבא. כיוון שאמרו ילדות כך, קפצו כולם ונפלו לתוך הים. כל הבנות ראו ככה, כולם קפצו לאוקיינוס ונשאו ילדים כל בחור מעצמו. אמרו, מה הללו שדרכם לכך? נשים נועדו לתשמיש, והנה כולם התאבדו כדי לא לחתור. אנו שאין דרכנו בכך, על אחת כמה וכמה, אף הם קפצו לתוך הים. ועליהם הכתוב אומר, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצום תבחה. התאבדות המונית של ילדים וילדות שלא רצו לחתוך לפני הקדוש ברוך הוא. וגמרא אומרת, שם ישבנו גם בכינו. שם ישבנו גם בכינו. אמר להם, זה הטעות של עם ישראל, שרק שם הם בכו. נכון, הייתה שנאת חינם, נכון, לא הייתה אמונה בשם, נכון, היה פירודים ומריבות, נכון, היה לשון הרע. אבל הגמרא אומרת, אם יהודי בא בוכה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני נכשל בברית, ריבונו של עולם, אני נכשל בלשון הרע, ריבונו של עולם, אני נכשל בשנאת הבריות, ריבונו של עולם, נכשל במחלוקת, ריבונו של עולם, נכשל בגאווה, ריבונו של עולם, נכשל בעין רעה. אם הוא בוכה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא פודה אותו מכל הצרות שלו. אבל אם הוא בא בוכה לשם, אבל אם הוא לא בוכה לשם, אז אני נכשל בברית, מה נעשה?
אז אני עם גאווה, אז מה נעשה? רק כי הוא בא בוכה לשם. אומר המדרש, שם ישבנו גם בכינו. כיוון שהגיע ירמיהו, הנער פרט, אמר לו נבוזרדן, אם טוב בעיניך לבוא איתי תבוא. וידוע שנבוכדנצר ציווה את נבוזרדן שלושה דברים. שר הביטחון שלו. אמר לו, אתה לא נוגע באף אשת איש. אף חייל שלך לא נוגע באף אשת איש. אם אתה תיגע באישה נשואה אחת, אתה לא תצליח לכבוש את עם ישראל. איך אומר המדרש? אומר המדרש, נבוכדנצר ציווה לכל חיילותיו. אמר להם, אלוהים של אלו שונא זימה. היזהרו שלא תיגעו באשת איש. אומר, אם אדם אחד ייגע באשת איש, הלך עלינו. וכיוון ששמעו ישראל כך, עמדו ויסיעו את עצמם לאנשים, כל הבנות התחתנו. ויבואו הכסדים, נהיה נשואות לגור בנו. והיו אומרות, לחמנו נאכל, שמלותינו נלבש, רק יקרא שמך עלינו וסוף חרפתנו, רק תתחתן איתי. אני אביא כסף, אני אביא מזונות, אני אביא בית, אני אביא הכל. כל הנשים בישראל התחתנו, לא נשארה אישה אחת פנויה. בר מן תלתה, שלושה אנשים לא התחתנו. דתעצלון ולא עבדין כן. כל ישראל הייתו, בזמן חורבן בית ראשון, רק שלושה אנשים לא היו נשואים. ונתקיימה עליהם הגזרה, נשים בציון עינו, בתולות בער יהודה. אל תקראי בתולות, אלא בתלת. הם חיפשו אישה, שאת נשואה לא נגעו בה. לא, את נשואה לא נוגעים בך. עד שהם רצו שלושה לנשואות, והתעללו בהם. נשים בציון עינו, בתולות בער יהודה. זה היה הציווי הראשון שציווה נבוכדנצר. הציווי שני אמר לו, תעשה כבוד לירמיהו, מה שהוא יבקש תיתן לו. הציווי שלישי אמר לו, אל תיתן להם להתפלל כשאתה מגלה אותם, הם יתפללו הלכה עליך. אם הם יעמדו להתפלל, אלוהים ירחם עליהם. אז אומר המדרש, כיוון שהגיעו לנהר פרת, אמרנו לבוזרדן, טוב, אין איך לבוא איתי, אתה רוצה לבוא איתנו לבבל? נעשה לך כבוד, נעשה אותך רב הראשי של בבל, אתה תהיה רב של כל הגולה, אתה... מה שאתה רוצה. חשב ירמיהו בליבו, אם אני הולך עמהם לבבל, אין מנחם לגלות הנשארת, אלה שנשארו בארץ ישראל, הקורמים, מי יישאר איתם? מי יטפל בהם? בבבל גלו כבר הסנהדרין, בבבל גלה 11 שנה קודם יוחניהו וישיבתו. אמר, אני נשאר בארץ ישראל, אני חוזר את ישראל. ונטלו הגלויות עיניהם וראו את ירמיהו פירי שמיים, פתאום ראו את ירמיהו עוזב אותם. געו כולם בבכייה, וצווחו ירמיהו רבנו, אל תניחנו, אל תעזוב אותנו. כשנאמר, ענרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, שם התחילו לבכות. ראו את ירמיהו עוזב אותם. אמר להם ירמיהו, נשבע לכם בשמיים והארץ. אילו בכיתם בכייה אחת בציון, לא הייתם גולים. אם פעם אחת הייתם בוכים כשהייתם בירושלים, לא היה קורה כל זה. פעם אחת הייתם בוכים. אילו מעיד אני עלי שמיים וארץ, אומר ירמיהו הנביא. עם העוונות שלכם, עם הסילת חינם, עם הלשון הרע, עם העבוד הזרה, עם השפיכות. רק היית בוכה לשם, היית בתפילה בוכה השם, תראה איזה עכור אני, תראה איזה תמי אני השם. מבטיח לך, לא קורא לך כלום, אומר השם. כלום לא קורא לך. אדם בא בוכה לקדוש ברוך הוא בתפילה, מציל את עצמו מהתקף לב. תפילה אחת, אם האחת שלך בתפילה אתה ניצל מהתקף לב. אתה ניצל מדום לב, אתה ניצל ממעקפים, ניתוח מעקפים. רק אם היית מוריד עם אחת בתפילה. על מה אני בוכה? לא על פנטאוס שאני רוצה, ולא על זה ג'י קלאס. על מה אני בוכה? בוא נשאר, איך אני טעמי, איך אני רחום ממך.
איך אני, אנחנו תמאים בנפש אדם, איזה תמא אני אשם. כל המורה שלי במה עסוק? מה הראש שלי עסוק? אז זה אני מוכן לשם. אתה התקרב אותי אליך, שם, אתה התרחם עליי.

כמה אני מסכן, השם, תראה איזה מסכן אני. אין המעוניין, תראה איזה מסכן אני. אם האדם יבוא יבכה לשם, כל העבירות שלך אני דוחה אותם. אילו בכיתם בכייה אחת בציון. רבנו אומר, בכייה זה השמחה הכי גדולה לשם. למדנו שחייב להתפלל תפילה בשמחה. תפילה בשמחה מבטלת כל היזקות. אומר רבנו, בכייה זה השמחה הכי גדולה. בכייה ראשי תיבות, בשמחה יגילו כל היום. כשאדם בוכה הוא הכי שמח. הכי שמח עם השם. מתגעגע אליך השם, אני רוצה שתקרב אותי אליך. זה הדרגת שמחה הכי גבוהה בכלל. לכן כתוב, אלוהים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים, כושרות. מה זה כושרות? בכי ושירות. אתה שר ובוכי, אתה שר ובוכי לשם. אני מוציא אותך מכל הבית האסורים שלך. מוציא אותך מכל בית האסורים שלך. מעיד אני עלי שמיים וארץ, אם בכיתם בכייה אחת בציון לא גיליתם. כל הטבח הזה לא היה קורה. עם ההבנות שלכם, לא הייתי פה, לא הייתי מעניש אתכם. לא היה קורה כל האסון הזה. אומר רבי אבי שיץ, ואשריו למי שמתפלל בדמע. אשריו מי שמוריד דמעות בתפילה שלו, איזה מאושר הוא יהיה בן אדם הזה. איזה מאושר הוא יהיה. מה להם אנשים מחפשים, גם אם היא גומר בתפילה יותר מהר, מה אכפת לי, איך דמעות, לא דמעות. תן לי לגמור את התפילה, יש לי עבודה, אני אעזב אותי. מה אתה מדבר איתי על בחיות, לא בחיות עכשיו, עזוב. אבל אם אדם מבין, יש לי מלא עבירות. כל יום מלאכים רוצים לשלוח על הגידולים, סרטנים. מעבירות. בא הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, תבכה בתפילה, תוריד אמא אחת, ותפתח ותראה את הילד, והנה נער בוכה, ותחמול עליו. הוא אומר, השם, מי שבוכה בתפילה שלו, אני ישר מרחם עליו. ישר אני מוציא אותו מכל האסונות, מכל הדינים, מכל הגזרות. בוכה, למה הוא בוכה? לא על העולם הזה. רחל מבכה על בני, אומר, רבנו הקדוש, אדם בוכה, השם, כמה אני רחוק ממך. כמה אני רחוק ממך, איך אני מעיר לי אשתי, איך אני פוגע בשם, וואי וואי, איזה אדם רע אני, איזה אדם רע אני, האישה הזאת מסכנה, הכל היום עובדת בשביל... אני רק פוגע בשם. איזה אדם רע אני, השם, איך אני מדבר לאנשים שסובבים אותי, איך אני... הילדים שלי לא אוהבים את השם רק בגללי. רואים זה אדם דתי, ככה אדם דתי מתנהג, לא רוצים להיות דתיים. בגלל לי הם לא רוצים להיות דתיים. כן, גואל חזק אתה, לא מגיע לי, תיגל אותי. אומר, מה זה גואל חזק? לא מגיע לי, תיגל אותי, תוציא אותי בעבירות האלה. אומר, בתנאי ושיץ ואשריו למי שמתפלל בדמע, כי לעולם לא ישוב ריקם. בחיים אני לא אחזיר אותך ריקם, שאתה בוכה לי, אומר השם. בחיים לא, ראיתי דמעתך, שמעתי תפילתך, בחיים אני לא אחזיר אותך ריקם שאתה בוכה. ועל מה נפתח בגאולה, אומר, מה יגן בעדנו? מה יכול להגן עלינו מעוונות הקשים? כולנו מלאים עוונות, כולנו. כולנו מהקטנים, גדולים. השכה, איך אומר התורה? קראנו השבת. הרועים פשעו בי, כהנים לא אמרו, ישב, תופסי התורה לא ידעו לי. כולנו חוטאים, כולנו חוטאים, כולנו. מורדים בקדוש ברוך הוא, הגאווה שלנו מספר אחת, קודם כל הגאווה שלי, אחר כך השם, אותי שלחת אחרי גביך, אחרי שזה נתגאה, קודם כל אני, קודם כל אני, אחר כך אלוהים. קודם כל מה יוצא לי מזה, אחר כך מה יוצא לאלוהים מזה, קודם כל מה יוצא לי מזה. כולנו כאלה, כולנו. ועל מי נפתח בגאולה, מי יגן בעדנו? אם לא בבקשה מקירות הלב, אוי לנו אשר נאמרנו סקוטה בענן לך מעבור תפילה. ומהו הענן שעוצר את התפילה? הוא העדים שיש בו חטא.
היוצא מפי איש ואישה כל יום. כל הדיבורים, כל הקללות, כל הלשון הרע, כל ה... כמה קללת היהודים היום, מחשימוזים, איך לעזאזל זה שלך. כל זה יוצר עננים שהתפילות שלך לא עולות לשמה. זה מהאב אל פה של הבן אדם, מלשון הרע שלו. ואם ידע מתפלל בכוונה בבכי, ודמעה מעלה כל התפילות מכמה שנים, אשר נשארו עומדים ברפיון בלי עלייה. תפילות לא עולים בגלל מלשון הרע שלנו, הדיבורים האסורים שלנו לא עולים. אז אתה מוריד דמעה, כולם עולים עכשיו. עושה חור בעננים. כך אומר רמח"ל. אומר רמח"ל, כשיצאו ישראל לגלות, נפרס מסך ומחיצה בין אביהם שבשמיים לבינם. וזהו שכתוב, כי עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אוליכם. ונתפרש המעשה בידי ירמיהו, וסקו אותה בענה לך מעבור תפילה. ואומר רבנו הרמח"ל, וכתיב, איבד השתכח, צלותה לא התקבל. בגלל שיש את הענן הזה, התפילות לא עולות. ופורקנה לא התגלית, ולא באה ישועות לבני אדם. ודע עיבה, את הענן הזה צריך לעברלה בכמה דמעין דזלגין מעינה. איך אני בוקע את הענן הזה בדמעות שזולגות לך מהעיניים? רק תחשוב כמה אתה, אני לא יכול לפקוד כבוד הרמה, רק תחשוב כמה אתה אומלל, כמה הרוחניות שלך בתחתית, אתה ישר תפקה. איזה אומלל אני אשם, איזה תמי אני, איך אני אעמוד מול אברהם אבינו יום אחד, איך אני אעמוד מול משה רבינו. אני הייתי עומד ליד הרב עמוס גואטה, הייתי רועד כולו, עליו השלום הצדיק, הייתי עומד לידו, הייתי רועד כולו. הייתי מרגיש שראו אותי שקוף, ככה הייתי מרגיש. יש רבנים, אתה לא מרגיש כלום. זה רב, אז לגברא רבה דקה מסתפינה מיני, הייתי רועד ממנו. הייתי עומד לידו, הייתי רועד, לא יודע למה. לא, היה נחמד, לא היה צועק, לא כלום. הייתי מרגיש שהוא רואה אותי שקוף, כמו רנטגן. ככה הייתי מרגיש לידו. זה ליד צדיק בדור שלנו, איך נעמוד יום אחד ליד בעל שם טוב, איך נעמוד ליד רבי נחמן. רק אדם יחשוב, אז כמה דמעות ירדו לו מהעיניים. אני אצטרך לעמוד יום אחד ליד אברהם אבינו, ליד בעל שם טוב, איך אני אעמוד לידו עם העבירות שלי? ואומר רבנו הרמח"ל, ודע עיבה צריך לעברלה בדמעין דזלגין מעיניו. רק הדמעות שזלגות לך מעיניים הן עושות חורים בתוך העננים האלה. דיתמר באום אחיתי כאב פשעיך וכענן חטאותיך. והבקיעות האלה כמו חלונות. חרקים פתוחים במחיצה הזאת, וזה נקרא מציץ מן החרקים. האדם צריך לזכור איפה אני, ריבונו של עולם. כמה אני צריך שתרחם על השם, כמה אני צריך שתרחם על... אז חייב לשיר לשם ולבכות לו. השם תשנה אותי, תקרב אותי אליך. תן בי אמונה, תן בי כבר אמונה, השם, כמה אני היום מאמין בך. כמה אני אתחן את הראש שלי על העולם הזה, אני אעשה ככה. די כבר, אני יודע שהכל שטויות, אתה מנהל את כל הבריאה הזאת, השם. די, תשנה אותי כבר, תשנה אותי. כן, תפסיק כבר לדאוג, מה יהיה, מה לא יהיה, אשתי כן טובה, לא טובה, כן אוהבת, מה אכפת לי, אוהבת אותי, לא אוהבת אותי. אתה השם צריך לאהוב אותי, מי צריך לאהוב אותי? מי צריך לאהוב אותי? צריך שבני אדם יאהבו אותי? צריך שהשם יאהב אותי. נמצא חיים ושכל טוב בעיני אלוהים, אחד הרבה אדם, קודם כל שאלוהים יאהב אותי. ואומר רבי אליעזר פאפו, ואנו יתמי דיתמי הלוואי שנתפלל כל תפילותינו בבכי. ואף על פי שצריך להיות עובד השם בשמחה, מכל מקום צריך שם עורבב זה וזה, עין במר בוכה ולב שמח.
צריך להיות שמח בתפילות, כפיים, שירים, על בחיות, השם תקרב אותי אליך.

0: Ay, la, la. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. השם, מתי תשיע אותי כבר? מתי? תוציא, תן לי שוחה כבר, השם, תוציא אותי מהתכונות הרעות שלי. מתי תיקח אותי מהתכונות הרעות האלה, השם? הוא צריך להיות לו שמחה בתפילה שזכה להיות משרת המלך ועושה נחת רוח לפני כיסא כבודו, ואין שמחה בעולם גדולה מזו. ויבכה על אשר איננו יודע להיות עובד אלוהים, אני לא יודע אבל איך לשרת אותך השם, כי אין מה לעשות. הוא באמת אומר רבי אליעזר פאפו, אין הדמעות צרורות בסמלותינו להוציא אותם בעת שנרצה. וכמה פעמים אנחנו רוצים לבכות בכי גדול כדעת מה לעשות, ואנחנו אומרים מי ייתן ראשנו מים ועינינו מקור דמעה, ונבכה יומם ולילה. אבל מה נעשה אשר דלתי עינינו סגורות ואין יוצא אפילו דמעה אחת? הוא אומר רבי אליעזר פאפו, מה נעשה, העיניים שלנו נעולות, לא יוצא דמעות. וזה מחמת קוצר השגתנו, שאנחנו יודעים מה חסרנו, אנחנו לא יודעים מה אנחנו בכלל. נפשנו לא מתוארת, ועיני נפשנו חשכו מלראות את הרע שגרמנו, ואיננו מרגישים ברעה שאנחנו נמצאים בה. אנחנו לא מרגישים את הרע שאנחנו נמצאים בו. לא מרגישים. כמו שאדם נמצא במקום מסריח, הוא כבר לא מרגיש את הסירה. בא מישהו בחוץ ואומר, מסריח פה, מה זה? הוא התרגל כבר לסירחון. אנחנו לא מבינים כמה מסריחים אנחנו. מגאווה, משנאת חינם, ממחלוקת. כל אחד נותן ביקורת על השני, כל אחד יש לו הערות על השני, כל אחד חושב שהוא חכם יותר מהשני. אדם בוכה לשם, השם תשנה אותי. תשנה אותי, אל תן לי לראות מומים בבני אדם, אל תן לי לראות חסרון בבני אדם, השם תרחם עליי. איזה בן אדם רע אני אם אני אראה מומים בבני אדם, איזה אדם רע אני צריך להיות. תציל אותי השם, אתה תבכה לי, כל העוונות שלך אני מקפל אותם, אומר השם. אילו בכיתה בכייה אחת בציון לא הייתם גולים. כשאתה בא בשחרית מוריד דמעה אחת לקדוש ברוך הוא, אני מוציא אותך מתאונה שאתה צריך להיות על כיסא גלגלים שש שנים עכשיו. דמעה אחת שלך. ראיתי דמעתך, שמעתי תפילתך, הנני מוסיף על חייך 15 שנה. ראיתי דמעות שלך. סורו ממני כל פועלי אבן, כי שמע השם כל בכי. שמעתי אותך על מה אתה בוכה, אומר השם, שמעתי אותך. ולפי גודל סגולת הדמעות בתפילה, אומר רבי אליעזר פאפו, אם אנשים יודעים מה זה דמעות בתפילה, ראוי להתחזק ולהוציאה בכל כוחו. ואם אנשים יודעים איזה אוצר זה שזכית להוריד דמעה בתפילה, היית מתאמץ בכל הכוח, ירד לי דמעה אחת בתפילה. ואם גם זה לא יכול בשום אופן, ייתן קולו בבכי, לפחות תעשה קול בבכי. זה גם מועיל, אומר רבי אליעזר פאפו, שגם הוא חשוב לפני השם. הוא מבריח המקטרגים, כי דכתיב, כי שמע השם כל בכי. לכן ידעו לכם רבותיי, כל התיקון וכל הגלויות, מי ייתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ויבכה יומם ולילה. המבכה לשם, כמו לבכות לשם, לבכות. לא בעצב, בחייה זה שמחה. בחייה זה בשמחה יגילו כל היום. זה כמו שאתה בוכה, מתגעגע לבן שלך שנמצא באוסטרליה. בוכה על השם, אני מתגעגע אליך, רוצה לראות אותו. לגעגועים. לשם יברך. כי הבכי הראשון בעולם היה בכי של געגועים. מבכי נאות חבש. שהשם מפריט המים העליונים מהמים התחתונים. כתוב, בקולות מים רבים, אדירים, משבר ים. התחילו לבכות. ועין עליהם מהווה קרמי מלכה, אנחנו רוצים להיות השם, יד השם. ואומר רבנו החפץ חיים, ועלינו לשפוך צערנו לפני השם, להתפלל שיושענו. ואפילו אין אדם כדאי לענות בתפילתו ולעשות עמו חסד. לא מגיע לבן אדם הזה, הוא לא בוטח בי, הוא לא מאמין בי. הוא רב עם אנשים, הוא מתקוטט עם אנשים, הוא פוגע באנשים. ואין לו ביטחון בשם, הוא רב עם אנשים, הוא שונא את היועמ"שית, הוא שונא את הבג"ץ. אין לו ביטחון בשם, הוא לא מאמין שהכל זה השם. ואפילו אין אדם כדאי לענות בתפילתו לעשות עמו חסד. מכל מקום כמו שמתפלל ומרבה בתחנונים, הקדוש ברוך הוא עושה חסד עם אומר חפץ חיים. גדיעית המדרש תנחומה, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. וישראל אומרים, הניסים חטאו מביאים קורבן. אנו אין לנו קורבן. אמר להם הקדוש ברוך הוא דברים אני אבקש. אמרו לו, אלה אנו יודעים. בכו לפניי ואפדה אתכם. אבותיכם לא בתפילה פדיתי אותם, שנאמר וינחו ויזעקו, וכי לא בתפילה עשתי להם ניסים. הרי אין אני מבקש לא זבח ולא קורבנות אלא תפילות. רק אין לנו להתפלל ולשפוך שיחה לפני השם. אדם לא יודע איזה מתנה הוא קיבל מאלוהים, שקיבל בכנסת, שיש שם חזנים טובים, תפילות מרגשות. אפילו לא יודע מה הוא קיבל. תן לו פנטאוס בארנונה, הוא יברח, הוא ילך. מה אני צריך פה? הוא לא מבין מה הוא קיבל מאלוהים בכלל. תן לו דירה עם נדנדה, הוא עוזב, לא אומר אותו. אתה יודע מה קיבלת? יש לך בכנסת עם חזנים שמרגשים אותך, אתה יודע מה אתה קיבלת? אתה יודע כמה אסונות נמנעים לך בחיים בזכות זה. אומר רבנו הקדוש, כל התפילה של האדם צריכה להיות רק על דבר אחד. בלא שעולם, למה אני רחוק ממך? למה אני רחוק ממך? אומר רבנו הקדוש, כל פורקנת ישראל תליה בדמעיין, כל ישועה של יהודי תליה בדמעות שלו. כל פורקנת ישראל תליה בדמעיין. אתה מוריד אימא, אתה לא מוריד אימא. בבך יבואו, בתחנונים מובילם. ואומר רבנו הקדוש, כי כשאדם מתרחק מהשם יתברך ונופל לתאוות רעות ועבירות רעות, תאוות רעות, כל מיני תאוות של הימורים ושל סמים ושל כדורגל הטמא הזה, כדורעגל הזה, כדורעגל, אני אומר, כדורעגל. ומה לא, כל התאוות האלה. נפלתי לזה, שמה אני עושה? אני לא יכול בלי מונדיאל. הוא אומר, כשאדם נופל לתאוות הרעות והעבירות. והוא בחינת רחל מבקע על בניה, כי השכינה שהיא קדושת ישראל נקראת רחל. והיא כרחל לפני גזוזה נעלמת. שקדושת הנפש היא בין הקליפות. וכשזה הרחוק מתעורר בעצם רחוקו, הוא בוכה וצועק. זה קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים. רחל מבקע על בניה מענה לנחם. והיא בוכה במרירות. עד אשר קול ברמה נשמע. קול ברום שמעיה ישתמע. ומגודל כאבה שהיא רואה שהיא זמן רב אשר עדיין לא עלתה הרוחה למכתה. והיא צועקת ובוכה. ועדיין היא רחוקה מהשם, ומענה לנחם. בגין דעננו, איך אפשר לנחמים ואני יודע כי איננו, כי אין השם יתברך איתי עדיין, כי אני רחוק מהשם יתברך. אומר רבנו, אף על פי שהיא רחוקה, מאחר שמחזק את עצמה עדיין לבכות לשם יתברך, רחוק מאוד מהשם. אבל הוא בוכה אל השם יתברך כל יום, השם, אני רוצה להשתנות, השם, אתה תתקרב אליי. השם, אני רוצה לאהוב את התורה, אני רוצה לאהוב את החכמים, אני רוצה לאהוב את עם ישראל, לא מצליח לאהוב את עם ישראל, השם, אני שונא יהודים, השם, מה יהיה עליי, השם, מה יהיה עליי, תרחם עליי. עדיין אני חושב מחשבות רעות על אשתי השם, איזה מחשבות רעות יש לי עליה, השם, אוי ואבוי לי, מי עומדי? אוי ואבוי לי, יום תוכחה, בוכה, בוכה כל יום השם, כל תפילה שלו בוכה. אומר רבנו הקדוש, הוא מתחזק לבכות לשם, מתעוררים עליו רחמי השם יתברך. הוא מאיר עליו הארה גדולה מלמעלה. ובחינת כה אמר השם, מנעיק הולך מבכי, אל תבכה. אני אעזור לך, אומר השם, אל תדאג, אני אשנה אותך. עינייך מנקיי שכר לפעולתך, יש תקווה לאחריתך, אני אשנה אותך, אל תדאג, אומר השם. מה אני מדע גם לא בוכה, נמצא בכל התאוות, בכל העבירות, בכל השנאת חינם, בכל הגאווה המסריחה הזאת. וגם לא בוכה לשם. אוי ואבוי לו. אוי לו ואוי לנפשו. ואומר רבנו הקדוש, וצריכים לבכות מאוד. ובפרט בבית המצרים, עניין יהיה עוד דבר כדי להכניעם. על ידי הדמעות את ארס הרע עין, אומר רבנו שאנחנו בוכים, אנחנו מוצאים את הארס שיש לנו בעין, יש לנו ארס, לראות רע, חפש רע, חפש רע בבן שלו, חפש רע באשתו, חפש רע בשכן שלו, חפש רע במנהל שלו, חפש רע בבניין, חפש רע בכנסת, ארס רע עין זה ארס. ולכן בית המקדש נקרא והיו עיניי ולבי שם, כי הוא תיקון עיניים, שהוא בחינת טוב עין, שהוא חיות הלב, הפך רע עין, שהוא מיטת הלב. מה שאנחנו יודעים, כשאדם נופל לרע עין, מה הוא אומר? 99% מתו בעין רע. מה חושב אנשים? עשו עליהם עין רע. מה פתאום אומר רבינו? הוא עשה, הוא הסתכל על אנשים בעין רעה. שלושה דברים מוצאים לדם מן העולם. מה הוא אומר? עין רעה, שנאת הבריות ו לא זוכר את השליש מוצאים את האדם מן העולם. אז מה זה עין רע? מסתכל על אנשים לא רב עין רע, חפש פגמים באנשים. בוא נדבר על פלוני, נשב שעה נדבר עליו כמה הוא טועה, מה אתה מחפת חמנו? מה יש לך איתו? לא, דבר עליו כמה הוא טועם. אז אומר רבנו הקדוש, שבוכים מכניעים את הארס רעיים. וכן מצאנו בדוד, כשבא עליו הרעיין, העין הרע של אבשלום, ודוד המלך התחיל לסנוע את אבשלום. התחיל לסנוע אותו. מוצדק. הוא קם עליו, רצה להרוג אותו, שכב עם אנשים שלו. עשה לו הרבה נזק לדוד המלך. דוד המלך התחיל לסנוע אותו. אז בא לו ארס רעי לדוד המלך עליו שלום בנו. ואז התחיל לבכות דוד המלך ואמר, אולי יראה השם בעוני. ופרש רש"י בדמעות עיניי. וזהו שכתוב את דוד עולה ובוכה. וכל העם אשר איתו עלו עלו ובכו. וכל זה כדי לנצל מרע עין, על ידי הבכייה בעיניים. אני רואה אותו בעין רעה כבר את אבשלום, אני צריך לבכות. את מי הוא רואה בעין רעה? את מי שבא לרצוח אותו? אם אבשלום היה בדורנו, מה אומרים עליו בכל האמת? מה שימו וזכרו? רוצה להרוג את דוד המלך, מה שימו וזכרו? עם החטא ככה, מה שימו וזכרו? לא, מה יורם עליו? רוצה להרוג את דוד המלך, רוצה. הוא עושה מרד, עושה סינן חינם. ודוד המלך בוכה, השם, שאני לא אראה אותו בעין רעה, שאני לא אראה אותו בעין רעה, השם, שאני לא אראה אותו. שאני לא אראה עליו דברים רעים. אז דוד המלך התחיל לבכות לשם, להינצל מארס רעיים. כדי להינצל מעין הרע, על ידי הבכייה בעיניים. וזה שאמר, הייתה לי דמעתי יומם ולילה, אלי זכרה ושפחה נפשי, כי לידי הדמעות מכניעים את הרע עין. על ידי האדמו"ר מכניעים את העין. תראה לך, יש לך עין טובה, אתה רואה הכל טוב. אתה רואה איך כיף לך בחיים, איך טוב לך בחיים, איך שמח לך בחיים. איזה חיים יפים נהיים לך. איזה חיים יפים נהיים לך. הכל תלוי במשקפיים שאתה לובש. איזה חיים יפים יש לך. רק יהיה לך טוב עין. אם יש לך רע עין, יהיה לך את כל העולם, אתה תהיה מדוכא, אתה תהיה מדוכדך. אם יש לך עין טובה, אין לך כלום בעולם, אתה הכי שמח בעולם. תלוי איזה עין יש לך. יש לך עין רעה, כל העולם ייתן לך, אתה תבכה. לא, חסר לי כסף, אם יהיה לי כסף, אני אתן לך מיליון, אתה תבכה. לא, חסר לי כבוד, אני אתן לך כבוד, אתה תבכה. אבל אם אדם יש לו עין טובה, אל תן לו כלום בעולם, כמו מחייך, צוחק, מאושר, שמח. יש לו עין טובה, הוא רואה את הכל טוב. ולכן אומר רבנו, מסיים את התורה לעיני בני ישראל. איך מסתיים את התורה? כל האותות והמופתים, אשר עשה משה לעיני בני ישראל. אומר רבנו, למה? כי עיקר כל התורה והמצוות, היא לבלתי ללכת חס ושלום, אחרי מראה עיניו הרע. אל תן לעיניים שלך לראות את הרע, תתן להם. הכל לך חיתום. איך נחתם את התורה? לעיני כל ישראל. וזה לא תתור אחרי לבבכם ורחי עיניכם, כי העין רואה והלב חומר. וצריך לרחם על עצמו, להיות עוצם בין אמירות ברע, ולסלק אחיזת הרע עין, מגבולו לגמרי, רק שיהיה טוב עין. אז אני לא כזה השם, תבוא תבכה לי, אומר השם. לפחות תבוא תבכה בתפילות. תבוא תבכה לשם. אני יודע, התפילות שעושה את שלי בלי, כמובן. מה אתה רוצה, אומר השם? הבאתי לך את כל האופציות להציל אותך. בסדר, אני יודע, אתה לא כזה. אנחנו מידות רעות כולנו. כולנו רעים, כולנו מושחתים, כולנו... גנבים, נועפים, שקרנים, כולנו. אמרנו, גנבנו, גזענו, שיקרנו. אין בנו מעשים, רחם עלינו, כי אין בנו, אין לנו כלום, השם, אבל תרחם עלינו. בסדר, אתה בוא תבכה לי. כל אחד הולך מנופח, כאילו, ראש כל בני הגולה, כל אחד הולך מנופח. מה אתה, מלא עבירות, מה אתה... וישא עשיו קולו ויאף, כברכה אחת אליך אבי ברכני. ויען יצחק ויאמר לעשיו, אין גביר שמתיו לך, את כל אחד נתתי לו עבדים, דגן ותירוש שמכתיב, מה אעשה לך בני, אין לי ברכה לתת לך. יגמרו הברכות בשמיים, אומר לו, אין. נתתי הכל ינקי. ינקי קיבל הכל. אין לי ברכה לתת לך, אומר לך, איפה, מה עשה? אתה בן שלי, אני אוהב אותך, אין לי מה לתת לך, אין. וישא עשיו קולו ויאף, מתחיל לבכות. ויאמר לו יצחק, הנה משמני ארץ עם מושביך, מאיפה הבאת לו? הוא אומר, רבנו, הוא בכה. ברו לו ברכה חדשה בשמיים. הוא בכה. נתתי הכל ליעקב. אז מה איתי? אין לך. יצחק אומר לו, נסתכל בשמיים, אין כלום, חילקנו הכל. מה הוא עשה? הוא בכה. אומר רבי נתן, ועשיו, אף שלא יכל לפעול אצל אביו שיברך אותו, הוא לך איפה מה עשה בני? כל הטענות שטען לא הועילו. אבל כשנשא קולו הוא בכה, הכריח את יצחק. למושכו לרצונו עד שברכו, אתה תמצא לי ברכה, לא יודע מאיפה. אמרנו, טוב, בוא, אני מצאתי לך, ברור לך ברכה חדשה, אתה בכית. ובברכתו של עשיו כל הצרות וכל החורבן, הם קיבלו את הנפט, הם מוצרי הורמוס, משמני הארץ יהיה מושביך, על חרבך תחיה. מהברכה הזאת כל הצרות של עם ישראל באו, אומר רבי נתן. וכל זה מחמד שנתגבר כוח המכריח על ידי הדמעות של עשר. על כן צריכים אנו לבכות. מה לבכות? כי הבכייה של ישראל הוא בהפך. כי כל בכייתנו אשר התרחקנו מאבינו בשמיים. אנחנו לא בוכים רוצים העולם הזה. אנחנו בוכים שאנחנו רחוקים ממך השם, רחוקים ממך. לכן הבכיות שלנו מבטלים את הבכיות של עשר. לא בוכה על גשמיות, לא רוצה גשמיות. למה אני רחוק ממך השם? למה אני לא שמח ויש לי כל טוב בעולם? למה? למה אני הולך כל מיני מחשבות עצובות? למה? יש לי כל טוב שבעולם יש לי. אני צריך להיות הכי מאושר. אני צריך יותר מאושר מטראמפ. למה אני לא יותר מאושר מטראמפ? למה הכי מחשבות, דאגות, קומבינות עם זה? למה? אמרו, אני הולך שלב, רגוע, סבסוד. ככה אני צריך ללכת ברחוב. כמו הדרדסים. היה דרדס רגזני, היה. היה אחד רגזני, נכון? היה רגזני, היה סבא, איך קראו לו דרדס סבא? דרדה סבא, דרדה סבא, אין כמוך מה. למה אני לא מאושר השם? למה? מה חסר לי בחיים? מה חסר לי? תראה, איזה חיים יפים. כל אחד עצוב, כל אחד שבור, מה אני אגיד לך כמו נרב, אני בוכה. לא טוב לי, אני בדיכאון, אני זה. בוא נשאר להם, תוציא לי את הערס רעין כבר, תוציא לי, מה חסר לי בחיים? אומר רבי נתן, בחייתם של ישראל הוא בהפך, כי כל בחייתנו, אשר התרחקנו מאבינו בשמיים. כי עיקר הבחייה שאנו בוכים ומצטערים, אשר התרחקנו מהרת רצונו, אנחנו מבינים מה אתה רוצה השם, אני לא מצליח לקיים את הרצון שלך. ואנו מתגעגעים, משתוקקים לשמואליו, וזה כל בחייתנו. אנחנו לא בוכים על הצרות, על הכאבים, על הערבים, על היועמ"שית, על הזה. מה אכפת לנו מהם? כמה אני רחוק ממך, אני לא מבין שאתה עושה לי רק טוב בעולם הזה, אני לא מבין השם. אני לא מבין בכלל שאתה עושה לי טוב, אני לא מבין. שכל דעמיד רחמן הייתה מעביד, אני לא מבין את זה. ועל ידי הבכייה הזאת מהפכים את הרוגז לרצון ומתקין את הדין בשורשו. מבטלים כוח בחייתו של עשיו ושם כל עריכת הגלות. אך ידעו לכם שלא יהיה לכם יום אחד בתפילה שלא תוריד אימא. כל אחד צריך למצוא את הקטע שמרגש אותו. יש לנו חזן כמו נחמה שמרגש אותנו, שיהיה בריא. כל אחד צריך למצוא את הקטע מה מרגש אותו, להוריד אימא אחת לקדוש ברוך הוא. השם תראה כמה אני רחוק ממך, תראה איפה אני נמצא, השם תרחם עליי. אילו בכיתם בכייה אחת בציון, לא הייתם גול. מיליונים של יהודים לא היו מתים, מיליונים. דמעה אחת שלך. דמעה אחת שלך מהעין, אני מציא אותך מהמעקפים. חצי שנה ישפוץ בית חולים, אני מחוסך לך. דמעה אחת מהעין שלך, אני מציא אותך, אני מחום אירוע מוחי, שש שנים פיליפיני, צריך להחזיק אותך. דמעה אחת שלך, ומגיע לנו כל העונשים אותו, כל העונשים מגיעים לנו. דמעה אחת שלך מהעין, אומר השם. השם יעזרנו בעזרת השם. שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון.
1: עד כאן כאייל תערוג, עם הרב אייל אמרמי.

שלום וברכה לכל הצופים, המאזינים היקרים. אנו יוצאים לדרך, התוכנית שלנו סגולה אמיתית, ערוץ 2000. לפנינו תוכנית ייחודית בימי בין המצרים, תוכנית מיוחדת עם הרבה השפעות טובות, עם הרבה סגולות טובות והרבה מסרים טובים. אנחנו נייחד את התוכנית הזאת, סייעתא דשמיא, לעילוי נשמתו הטהורה של רבי אלעזר ארוך חצירא, בבא אלעזר, זכר צדיק לברכה. וכן לזכות נשמתו של הרב עמוס חמוס חיים בן פורטונה, שני צדיקים שנפטרו שניהם בצורה טרגית בימי בין המצרים. זה לא יומן כי יסופר, ידוע שפטירת צדיקים מחפרת על כלל עם ישראל. אנחנו גם נעסוק קצת, בהיות שאנחנו ממש יוצאים מההילולה של הבבא אלעזר, וידוע שהילולת הצדיקים היא מתחילה שלושה ימים לפני, גם נמשכת שלושה ימים לאחר מכן. לעסוק קצת בסיפורים מחזקים אודותיו. שוב, יש כמה סגולות טובות מאוד. אחת סגולה מיוחדת לשמור הריון ושלא יהיה חלילה נפלים, שאישה לא תפיל חס ושלום את ולדה. זה משהו מיוחד לבעל שהוא צריך לעשות. סגולה מיוחדת להערת המזל של כל השבוע של האדם. וסגולה מאוד גדולה, שאני מאוד התרגשתי לראות את זה, בשם בעל חרדים, רבי אלעזר אסקרי, שתיקן את הפיוט, ידיד נפש, צדיק יסוד עולם, היה עבד גדול, עבד השם גדול, בזמנו של הארי הקדוש, חיבר ספר חרדים, ושם הוא כותב סגולה מיוחדת למחילת העוונות של האדם. והוא כותב, יבוסר שנחלו לו עוונותיו. אני ראיתי את הדבר הזה, מוצא שכר רב. זה לא יומן. אנשים לא יאמינו שאדם יעשה דבר כזה, והוא מבוסר שימחלו לו כל העוונות שלו, סייעתא דשמיא. יש לנו הרבה מסרים בתוכנית שלנו, אנחנו יוצאים לדרך. אני רוצה לפתוח דווקא בעניין הזה של הסגולה הייחודית, לעניין של אישה שתזכה להיריון תקין, וחלילה לא ייפול להיריון הזה, משהו מאוד מיוחד. הבעל צריך לעשות פעולה מסוימת, עם אשתו, הוא יודע שחלילה היה בעבר אישה שאשתו הפילה, לא תקום פעמיים שרה, והוא רוצה למנוע את זה. הורים המקובלים, כשהוא עולה לספר תורה, לפני שהוא מברך את הברכה, יאמר, לפני שהוא אומר את העניין של הברכה של ספר תורה, יאמר תחילה את הפסוק, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. את הפסוק הזה יגיד, ולאחר מכן יברך על התורה. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. את אותו פסוק הוא יאמר, הבעל, לפני שהוא יאמר, את שניים מקרא באחד תרגום ביום שישי. ידוע שיש לנו הלכה בשולחן ערוך בסימן רש פי אי, שאדם יקרא את הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום. אף על פי שהוא שומע את הפרשה בכל שבוע בבית הכנסת, נביא בעל הקורא מספר תורה כשר, צריך לקרוא את הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום, בכל שבוע ושבוע. זה הלכה בשולחן ערוך. שימו לב את הסימן, רש פה, יש, אמרו, יש קצת רמז לקצת רפיון במצווה הזאת, רפה, רש פה, הלכה מפורשת בשולחן ערוך, שם כותב מרן, חייב, הוא מתגיש, חייב, היות שיש רפיון קצת במצווה הזאת, מאוד מאוד חשוב, אדם שקורא שניים מקרא ואחד תרגום, המצווה הזאת היא מיוחדת ליום שישי בדווקא, ויכול כל השבוע, דרך אגב, הגאון מבינה, היה נוהג כל יום לקרוא קצת מהפרשה, ככה היה מסיים בכל ערב שבת. לפי מקובלים, יום שישי, כך נהגו גם גדולי ומקובלי ירושלים, אחר התפילה היו מחליפים תפילין, נשארים תלית ותפילין רבנו תא, וקוראים את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום, כך גם נהג הארי הקדוש, היה קורא את זה מתוך ספר תורה, את התרגום היה תלמיד שאומר לו את התרגום, והיה חוזר אחריו. זה מצווה מאוד מאוד יקרה, שמתקנת את עיני הקדושה, ומזכה אדם לגן עדן אחר 120 שנה, שכל תיבה זה מצוות עשה דאורייתא, היא שייכת דווקא לאנשים, ולא לנשים, אישה לא חייבת, אם תקרא, תבוא עליה ברכה, אבל היא לא חייבת, וזה אחד הדברים שהם גדולים מאוד. עכשיו, הבעל הזה, שרוצה שאשתו תזכה להיריון קל, לפני שהוא יתחיל שניים מקרא ואחד תרגום, גם יגיד את הפסוק, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. כך מגיעים המקובלים, אשלה ועוד מקובלים, לומר את הפסוק הזה גם לפני קריאת התורה שעולה לתורה, וגם לפני שניים מקרא ואחד תרגום, זה טוב לכולם, לאו דווקא אחד שצריך לעניין של שמירת ההיריון. אבל פה במיוחד זה שומר, מאוד מאוד מחשוב הפרט הזה.
האישה הזו שיודעת שיש לה בעיה עם העניינים האלה שלא תקום פעמיים צרה, מה היא כן תעשה? היא תאמר בכל פעם, זה גם בשם הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, תאמר בכל יום ויום, שני מזמורי תהילים, א' וב'. שאומרים שזה מזמור אחד א' וב' לדברי חז"ל, שני המזמורים האלה א' וב' בכל יום, ואחר כך תיתן פרוטה לצדקה, חצי שקל או שקל, וסייעתא דשמיא שיהיה לה הריון תקין, לידה קלה טבעית, עובר בריא ושלם. אז הנה יש לנו סגולה מיוחדת. כעת לעניין של ההערה של המזל, אנחנו פשוט מתחילים עכשיו את התוכנית שלנו בסגולות טובות. בבית הכנסת, שאדם עולה לתורה, צריך לדעת, בית הכנסת, כמו שלאדם יש בית הכנסת בעולם הזה, כך יהיה לו בית הכנסת בעולם הבא. בית הכנסת זה משכן השכינה. בעת שחרב בית המקדש, אומר המדרש, לקח הקדוש ברוך הוא את כל אפר בית המקדש ופיזר אותו בכל כדור הארץ. איפה שנפלה אבן מהאפר הזה, נפנה שבית הכנסת, לכן נקרא בית מקדש מעט. יש בו קדושה, יש בו הלכות שאינם נמצאות בחוץ. זאת אומרת, אדם שנמצא מחוץ לבית הכנסת, זה לא הלכות של בית הכנסת. בית הכנסת, לדוגמה, אי אפשר לדבר שם דברי חולין. צריך להיזהר בזמן התפילה, לא להוציא שום הגה, ממש להיות דממה, כמו אילם. בפרט השיא זה קריאת התורה. אדם שמדבר בעצם קריאת התורה, זה לא יומן כי יסופר. בעת שאדם קורא, כשומע את קריאת התורה, אומר הזוהר הקדוש, צריך לחשוב שכרגע ניתנה לו תורה בהר סיני. עוף לא פרח, ציפור לא צייצה, כל העולם היה דומם בעת נתינת התורה לעם ישראל. עשרת הדיברות ותורה ושישם סדרי משנה ושישים מסכתות של גמרא, הכל דמם באותה עת. ואז אדם מקבל תורה ומשומע, מקשיב היטב היטב. גם אנשים שקוראים ביחד עם השליח ציבור, מאוד חשוב הפרט הזה, אם הבעל קורא, יש כאלה שסומכים על העניין הזה, כמו שמביא מרן הרב עובדיה יוסף, שחלק מהשניים מקרא ואחד תרגום, לקרוא ביחד פעם אחד מקרא, ביחד עם השליח ציבור, עם הבעל קורא. למרות שמרן כותב שעדיף לקרוא בנפרד, כדי להיות מרוכז, וכשאדם קורא הוא לא כל כך מרוכז, הוא יותר עסוק עכשיו בקריאה שלו, אבל זה מותר. על כל פנים, יש כאלה שאנשים, ואני גם כן כמה פעמים גם ראיתי את זה, כמה שזה מפריע ומזיק, יש אנשים שהם קוראים בקול. ואז מה שקורה, הוא מרים את הקול, הוא קורא ביחד עם הבעל קורא, והוא קורא בקול, והוא מפריע לסובבים להיות מרוכזים בקול של הבעל קורא, שהוא קורא מהספר תורה. אני לא צריך לשמוע עכשיו את הקול של זה שקורא עכשיו שניים מקרא ואחד. גם אם הוא קורא, אז בלחש, אנשים לא ישמעו אותו, זה מפריע. פעם אחד ראיתי שמישהו עיר ונהיה שם ויכוח וזה, אתה תגיד, באמצע קריאת התורה. זה היום מאוד מאוד זהיר, זהיר בדבר הזה, אבל יש לנו לא להפריע ולגרום לאחרים גם להעיר לו. בוודאי שאם יעירו, הוא לא יגיד שום מילה, שום דבר. ודבר הזה מאוד חשוב, פשוט לומר את זה בשקט. על כל פנים, בזמן קריאת התורה, האדם שעכשיו, יש סגולה מיוחדת בזמן שמוציאים ספר תורה. מוציאים ספר תורה מההיכל, וואו, כל הקהל עומד, ואז כשמקימים ספר תורה, הרמב״ם היה מאוד מחבב את המצווה הזאת, הוא עצמו היה מקים ספר תורה, ואז כולם מתמצבים, זאת התורה, משתחווים קצת ומצביעים. אומר הארי הקדוש, מי שיתקרב למילות של הספר תורה ויזהה אותם, נמשך עליו אור גדול. משהו נפלא. דרך אגב, אדם שעכשיו עלה לתורה, ואני תכף אגיד לכם איזה עליות כדאי לעלות גם. אדם שעלה לתורה, כשהוא עולה לתורה, אז כשהוא קם מהכיסא שלו, הוא צריך לבחור את הדרך הקצרה ביותר להיכל איפה שנמצא הספר תורה. הכוונה במיקום של הבעל קורא עם הספר תורה. אז המקום, וכשהוא חוזר מהמקום הרחוק, כך הוא צריך לבחור, זה ככה ההלכה. כשהוא עולה לתורה, אז תחילה הוא צריך לראות את המילה הראשונה שמתחילה בפרשה. ראה את המילה, ואז הוא שם או את המפה, או סוגר את הספר, וזז קצת, כדי שלא יחשבו שהברכות כתובות בספר תורה, ואז מברך על התורה. סיים לברך, הוא מחזיק בתיק של הספר תורה, ויש כאלה נוהגים ממש בעמוד הימני, אבל לא ביד, אסור לגלוע בקלף של הספר תורה אפילו מבחוץ, לכן יש את המטפחת, מחזיקים עם המטפחת, או בתיק של הספר תורה מצד ימין צריך להחזיק, והוא צריך לקרוא, וזה החשוב ביותר, הוא צריך לקרוא ביחד עם הבעל קורא מילה במילה. למה? הוא זה שברכתו על התורה, הוא זה שצריך לקרוא. אבל היות שלא כולם יודעים לקרוא בספר תורה, אז הבעל קורא הוא מגביע את הכל, ואילו
זה שעלה לתורה, הוא קורא איתו בלחש, חייב להגיד בלחש את כל הספר, משך עליו אור עצום, יש שם בכלל בשם השם, שם הוויה, שיש בתוך הספר תורה, והוא קורא את כל הפסוקים, אור עצום נמשך עליו. עכשיו, מה הדרגה, מה העליות הכי חשובות? על פי כף החיים, רבנו יעקב סופר, על פי הקבלה, עליית שישי היא מספר אחד. למה? זה הכל תלוי בגילוי האורות שיש מהספר תורה. גילוי אורות מלא זה עליית שישי. לאחר מכן, אני אומר לפי ההדרגה של החשיבות של גילוי האורות, כמובן השפע שאדם מושפע מהספר תורה כשהוא עולה אליו. נביא בכף החיים רבנו יעקב ספר. תחילה, גילוי אורות מלא זה עליית שישי, זה עליית היסוד, מתקן גם את עניין הקדושה. מאוד מאוד אדם שעולה לעליית שישי צריך מאוד לשמוח. זה עושה לו תיקונים גדולים בעולמות העליונים. לאחר מכן מספר 2, עליית שלישי. לאחר מכן עליית ראשון, בדרך כלל זה שייך לכהן, אבל אם אין כהן, אז הוא יעלה ראשון, אחר כך שני, אחר כך רביעי, אחר כך חמישי, ובסוף שביעי. שביעי למעשה הוא האחרון, אבל שביעי יש לו את העניין של הקדיש, אז בדרך כלל מי שיש לו השכרה, הנוהג הטוב ביותר זה לעלות מפטיר, ייתן לבעל קורא, אם הוא יודע לדקדק בהפטרה, ממש לקרוא את הנביא כמו שצריך, אז הוא יגיד. אבל אם לא, אז ייתן לבעל קורא, רק הוא יברך את הברכות, ואם לא יכול לעלות את ההפטרה, אז יעלה שביעי, אז יגיד גם את הקדיש, שזה עושה תיקון לנשמה שלה, הוא אומר את הקדיש למעשה. אז זה בעצם הגילוי האורות המלא, הכי גבוה זה שישי, ואחר כך שלישי, ולפי הסדר שאמרתי לכם. כעת, מהי הסגולה שאדם זוכה למזל טוב יאיר לכל השבוע? אומר הרב משה בן מכיר, היה ראש ישיבת מקובלים בזמנו של הארי הקדוש, הוא זה שתיקן בספרו סדר היום את המילים, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. אישה אומרת מודה, אדם מתעורר בבוקר, מתחיל את היום שלו ברגל ימין, איך? בהודעה לבורא עולם, אמונה בבורא עולם, ישר, איך שיקר בבוקר, ישר יגיד את המילים האלו, מתחיל את היום שלו ברגל ימין. הוא זה שתיקן את זה, הוא אומר שיש סגולה מיוחדת להערה נפלאה, כל השבוע יזכה לכך. מהי? כשמקימים ספר תורה, יתקרב האדם לספר התורה, וינסה לזהות מילה, תיבה אחת בספר תורה, שהאות הראשונה של שמו מתחילה באות הראשונה של אותה תיבה. אני למשל קוראים לי עמנואל, אז אני מחפש אות עין. אחד שקוראים לו אברהם, יחפש את האות א', כמו אשר, אמר, או אברהם. אחד שקוראים לו משה, יחפש את האות שמתחילה באות מם, ואם מצאת אמות משה, עוד יותר דוב. ויעיר לו, למזל, שמעתם דבר כזה? לכן יש כאלה שמחפשים, מזהים, יש כאלה שאפילו פותחים את החומש, מחפשים את האות הראשונה, ואם מחפנים, במשל בשורה הזאת או הזאת, הוא יודע פחות או יותר ששם האות הראשונה שלו, יעיר לו להצלחה נפלא ביותר. ומה קורה אם אשתו נמצאת בעזרת נשים? יחפש את האות שלה גם כן, יכוון עליה. זה בסדר, זה גם טוב. אישה גם בעזרת אנשים, גם באותה עת שמקימים ספר תורה, היא גם מסתכלת ואומרת, זאת התורה אשר שם משה. אני פעם סיפרתי לכם שהגיעה אישה אחת זקנה לרבי יוסף בן חלפתא, היה תנא גדול מאוד, ואמרה לו, רבי, אני שבעתי מהחיים, כבר חיה מעל גיל 100, שבעה מהחיים, גברת, מה את רוצה? די, שבעתי מהחיים, אני לא יודעת למה הקדוש ברוך הוא נותן להם, כי הוא סובל את איסורים וכאלה. אמר לה, גברת, אז יש איזה מצווה שאת עושה קבוע? ידע רבי יוסף בן חלפתא מה לשאול אותה. אמרה לו, בטח, כולם יודעים. אני הראשונה בעזרת אנשים פותחת, סוגרת, אני שנים, עשרות שנים ככה, אני ראשונה, אני תמיד ככה. בית הכנסת זה הבית השני שלי. אמר לה רבי יוסף בן חלפתא, גברת, 3 ימים אל תלכי לבית הכנסת. איך אני אעשה את זה? אל תלכי לבית הכנסת. לא הלכה ביום הראשון, לא הלכה ביום השני, ביום השלישי נפטרה לבית עולמם. מה שהחזיק אותה בחיים זה הבטחת חזל. כל המשקיעים והמערים לבתי כנסיות מעריכים לו ימיו ושנותיו. הנה, זה תקף גם לנשים. הבטחת חזל, מעריכים לו ימיו ושנותיו. גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. תראו מה זה. הייתי פעם בבית כנסת לפני שנים באלעד, היה שם סעודת מצווה באולם ליד הבית כנסת, ומישהו אמר לי, תהיין, עכשיו תראה את אשתי והבת שלי, הם מנקות את עזרת אנשים. אמרתי לו, למה הם עושות את זה? אמר לי שהאימא של אשתו, חמותו, נגלתה, היא הייתה צדיקה, היא נגלתה לבת שלה בחלום, ואמרה לביתים, הייתי יודעת כמה שכר מקבלים בשמיים על ניקיון בית הכנסת פעם אחת בחיים,
את לא היית מפסיקה לנקות את בית הכנסת כל הזדמנות שיש לך. אם היית רואה פעם אחד שכר של ניקיון בית הכנסת בשמיים, בעולם העליון, איזה שכר תקבלי. מאז שהיא נגלתה אליה בחלום, כל פעם שהיא מעירה בכנסת, לוקחת זה, מתחילה לטטות, לשטוף, לנקות, אבק, מה לא עושה? כל הזמן ככה, בכל מקום. שמעתם דבר, מה זה בית כנסת? ואדם שיזכה להיות שכן טוב ולא שכן רע, אם יש לו בית כנסת בעירו, חייב להיכנס אליו. חייב שיהיה מי מתפלל בית הכנסת, כל כך חשוב. הוא מתפלל בית הכנסת, יהיה לו בית כנסת גם העולם העליון. הוא אומר בספר חסידים, רבי יהודה החסיד, אדם שיוצא לפני עלינו לשבח בבית הכנסת, לעתיד לבוא, יוציאו אותו ממחול הצדיקים והחסידים בגן עדן. וואו, זה לא יומד. זה שמחת עולם על ראשו. מחול הצדיקים והחסידים בגן עדן, אתה יצאת לפני עלינו לשבח? פה לא תוכל להיכנס, הכל זה מידה כנגד מידה. אתה נמצא בבית הכנסת, יש לך גם שם בית הכנסת. שם זה דבר רוחני, זה פסגת העושר והשמחה שאדם אם תיקח, כמו שאומר הרב דסלר, במכתב לאליהו, אם תיקח את השמחה ושיא העושר, עם א', עושר ושמחה שיש לאדם, לא לעצמו, של כל בני העיר שלו ביחד, ותמקד את זה לרגע אחד, זה עושר שאין כדוגמתו. זה עדיין לא שעה קלה של קורת רוח בגן עדן. מה זה קורת רוח? אתה רק מסתכל על גן עדן, רק לא היית בפנים, לא נהיית מזה. רק היית את השמחה שיש שם, כל העולם הזה, כל אנשי העיר, תמקד רגע אחד של שמחה של כולם ביחד, זה לא קורת רוח? הסתכלות להנאה של הצדיקים בגן עדן. ואם הוא מתפלל לבית הכנסת, זה שמחה ועונג שאין כמותו בעולם. זה לא עניין של עכשיו, קשה לי הרבה זמן, זה תורח, זה מעריך מדי, זה לא, זה עונג רוחני שאין כדוגמתו. וזה רק אחר שאדם מתמיד בבית הכנסת במשך שנים, ומתחיל להבין את ערך התפילה, ערך הקדושה. הוא מצפה מגיע, מתי הוא מגיע הזמן של התפילה של בית הכנסת? שיזכה להיות מתפתל בבית הכנסת. זה דבר רוחני עצום שהנשמה רוצה אותו מאוד מאוד. רק שבהתחלה יש הרבה חסימות, הרבה חומות, הרבה הסתרה לאור של הנשמה, אבל לאט לאט שמקלפים את הקליפות, את כל מה שצריך, והנשמה מוארת, ההגעה לבית הכנסת זה כבר שמחה, הוא מצפה מתי הוא יגיע לבית הכנסת, שחרית, מנחה, ערבית. אחר 120 שנה, זה פסגת ההנאה שאדם יכול, זה אושר שאין כדוגמתו. אם הוא זכה להיות פה, הוא גם שם מתפלל לבית הכנסת בעולם העליון. לא יאומן כי יסופר. כמו שאמר דוד המלך על עצמו, ואני תפילה, אני איש תפילה, המהות שלי זה איש תפילה, ואני תפילה, כך דוד המלך. כך הדבר. טוב, אנחנו מתקדמים בסייעת הדשמיה, בבא אלעזר, יצאנו עכשיו מהילולה שלו, רבי אלעזר אבו חצר נפטר לפני 15 שנה, כמו שאמרנו, בעיני אסון טרגי, ממש כמו שהרב עמוס, עליו השלום, זכר צדיקים לברכה, זה, מי יודע איזה כפרה לעם ישראל, רבי אלעזר אבו חצר הנולד לאביו, אבא מאיר, רבי מאיר שלום, בן רבי ישראל, למעשה, הבבא אלעזר הוא הבן של הבבא מאיר, והבבא מאיר הוא הבן של בבא סאלי. זאת אומרת, בבא אלעזר הוא נכד של בבא סאלי. אחיו, הגאון הקדוש הצדיק, רבי דוד בן האריה, שיבדל לחיים ארוכים, הוא האח היותר קטן. אבל בבא אלעזר, לפניו היו שבע בנות לבבא מאיר, ואחר שבע בנות הוא נולד, ונעשה שמחה גדולה בריסני שם במרוקו, שזכר אחרי שבע בנות, כל כך הרבה שנים ציפה אבא לבן, והוא זכר, ואחר כך, וככה נולד. לילה לפני הברית מילה שלו, דבר מאוד שהתפרסם מאוד, נגלה רבי שמעון בר יוחאי לבבא מאיר, ואמר לו, למה במשפחה הענפה שלכם, החשובה שלכם, משפחת אבו חצרה, רבי מסעוד, רבי יעקב אבו חצרה, משפחה קדושה ותאורה, זה דורות של קדושה ותארה, למה אין אצלכם בכל המשפחה אדם אחד שנקרא לשם בני אלעזר? אין לכם. דרך אגב, החלום הזה נגלה גם לבבא סאלי. לכן, באותה עת קרא לו אלעזר. וזה בעצם סימן, כמו שאמרו שם במשפחה, זה סימן את המהות של הבבא אלעזר. אלעזר, עין לא ראתה אלוהים זולתך, יעשה לה מחכה לו. עין לא ראתה אלוהים זולתך. שמירת העיניים של הבבא, הוא היה, העידו עליו שהיה גדול הדור בשמירת העיניים. היה לו גלימה מרוקאית,
על הפנים, תמיד, היום חסה את העיניים שלו כל הזמן, שומר על עצמו בקדושה יתרה, זה לא מעכשיו בשנים האחרון, זה כבר מצעירות. כשהגיעו לארץ, הבא במר, כשהגיע לארץ, הוא היה גר באשדוד, אני ראיתי את הבית שלו, היום הבית שלו של הבא במר, הוא בעצם כולל אברכים, אולי 70 מטר כל הבית, שם גידל אולי 10 או 11 ילדים, ובתחילה, כשהגיעו לעניין של בחרות, אז הבבא אלעזר למד תחילה בישיבת הרמב״ם בתל אביב, לאחר מכן עבר לישיבת פורת יוסף, דרך אגב גם שם הוא הוסמך לרבנות, הרב צדקה והרב בן ציון אבא שאול ושאר הצדיקים שם, ורבי עזרא עתיה הסמיכו אותו שם לרבנות בעניין הזה, ושם הוא, אז סיפר עליו הצדיק הרב אלבז, אומר, הוא למד איתו בישיבה, אומר, הייתי רואה אותו, הוא היה שונה מכולם, הוא היה מתמיד שעות ארוכות של לימוד בעמל רב, וכל הזמן היה בוגינוני אדמורות, זאת אומרת, כמו האדמור עם הצדיקה, כך היה מדקדק בכל הדברים, בעניין של האכילה ושמירת העיניים וקדושה, ממש, כולם ראו שהוא שונה, כולם שהוא הולך להיות, מי יודע מה הולך להיות, זה לא מזה, זה עבודה של שנים רבות של קדושה וצדקות, זה אחר כך פלא שהאדם הזה רואה מסוף העולם ועד סופו, יושב בבית שלו בבאר שבע, עם גלימה מרוקאית על הפנים, כמעט 300 איש מגיעים אליו ביום, הם מקבל קהל לא כל השבוע, חלק מהשבוע הם מקבל קהל, משעה 3, לפעמים עד 3 בבוקר, והוא שומע את הצרות של עם ישראל ומושיע אותם, כמה אנשים נושעו וידע, זה לא יומן, כי אולי אני אספר לכם סיפור אחד, שם, פעם אחת הרבנית קיבלה שיחת טלפון ממקורבים של הבבא אלעזר. מה קרה? ילדה אחת בת 3 נאבדה, עבדה. מזעיקים, משטרה, לא יודעים איפה לחפש. התקשרו לבבא אלעזר, ידעו שיש לו ראייה רוחנית. אמר להם, הילדה נמצאת בבניין, תחפשו. הגיעו שם בכל הבניין, אולי נכנסה לדירה בלי כוונה וזה, חיפשו בכל הדירות, שום דבר. אחרי שעה, כבוד הרב, לא נמצאת. חפשו היא בבניין, ממשיכים, חפשו היא בבניין, אחר שלא יודעים, לא יודעים איפה, אמר להם, היא סגורה, נטרקה בחדר המעלית למעלה, שכחו לבדוק שם, היה שם דלת פלדה כזאת, שהיא נטרקת מאליה, ואי אפשר לפתוח אותה מבחוץ, והיא נכנסה שם, הילדה שם, ונטרקה בפנים, ואי אפשר גם לשמוע אותה, מרוב שזה הכל אטום שם, ואז פרצו שם את הדלת, וראו את הילדה הזאת שם בוכה, ומחכה שם, צדיק יסוד עולם יושב בבאר שבע עם הגלימה, אנשים מחפשים, הוא רואה מה שאף אחד לא רואה. וכך היה, זה ניסים ומופתים, מה שהיה פועל מקדנצת קדושת העיניים. העיניים של האדם למעשה, זה הנשמה שלו. לכן אנחנו כל יום מצווים. הלכה, זה הלכה מפורשת ומהתורה. ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחרינו, תזכרו וייתם קדושים. מה זה ולא תתורו? אז אומרים חזל, כמו תייר, התייר, כשאתה רואה אותו עם איזה מצלמה, הולך בזה, מסתכל, מחפש נופים, כל הזמן מתאר, משוטט עם העיניים שלו, אומרת התורה, ולא תתור. לאחר עיריות שאסור לראות, אתה רואה משהו שהוא לא צנוע, ערווה, זה גילוי, אתה רואה משהו שזה, אתה לא מסתכל, אתה שומר על העיניים שלך, בגלל שבעיניים שלך יש קדושה. אתה מסתכל על דבר קדוש, אתה שואב קדושה, לכן תמיד אתה הולך לאדם קדוש, תסתכל על הפנים שלו, אתה שואב ממנו את הקדושה, האדם הזה עושה כוונות וייחודים וכל מיני, אז יש קדושה, אתה מושך את הקדושה ממנו. ולעומת זה אתה מסתכל על אדם שעושה מעשים רעים, אתה שואב את התומעה שיש בו, יש לו במצח, במצח הכל מתגלם. אחרי בזמנו של הארי הקדוש, היו אנשים הולכים עם קסקט שלא יסתכל על המצח, יודע את הכל. הכל מתגלם, אז אתה מסתכל על הפנים של האדם, אתה שואב או את הקדושה או הפוך מאותה עת. אז העיניים הם בעצם הכוח של השאיבה. אז כמה שאדם יותר שומר על העיניים שלו, אומר בספר ראשית חוכמה, יש בתוך העיניים של האדם שם הוויה י' ק' ו' ק'. זה לא יומן כי יסופר. כמה שאדם יותר שומר את העיניים שלו, יש לו יותר שמחה גם במצוות וגם בקדושה. גם בברכה של החיים שלו, הוא יותר רגוע, הנשמה יותר רגועה, היום ירד לנו ניסיון שלא היה ממות עולם, ניסיון כזה כמו שיש לנו בדור שלנו, הנה עם המדיה. לא היה דבר כזה מעולם, שאדם ברגע אחד יכול לשוטט במדיה, בין הקדושה לתומעה זה חוט השערה, ברגע אחד. מה שהוא רואה עכשיו עניינים של קדושה, ברגע אחד יכול להיות של תומעה, יורד לבור תחתית, לביוף, ברגע אחד. וזה אף פעם לא היה דבר כזה, אדם שהיה רוצה פעם לחטוא צריך לצאת החוצה, היום ברגע אחד, בחדר, בשעה אחת משהו יכול לעשות, כל החיים שלו לא יכול לעשות, ברגע אחד, זה ניסיון, לא היה מעולם ניסיון כזה,
מעולם. לכן כמה שאדם יכול לשמור על עצמו בעניינים האלה, לסגור, לחסום, כל מה שהוא לא צריך לחסום, לחסום, לא להגיע לביב הזה שאחר כך, מי יודע מה ישורנו, כמה תיקונים וכמה ניקיונות וכמה זיכוכים יצטרך לנקות את הכל, לא יעזור שום דבר. חייב לנקות את הכל, זה יפריע. זה יפריע, כמו שהקדוש ברוך הוא זוכר לאדם כל מצווה, כל מעשה טוב, הכי קטן שעשה, ככה עבירות נשמרות, זה הכל אותו דבר, זה משפט צדק, כמו שאומר מסילת ישרים. אי אפשר שיהיה משפט צדק לצד אחד צד, אתה חייב לנקות את הדבר הזה בדרך כלשהו, זה לא מתנק, מה שהיה לפני 40 שנה, זה עדיין נשאר, כמו קיים, חייב לנקות את הכל. אז יש כל מיני דרכים לנקות, דרך אגב, תכף אני אגיד לכם דרך אחת, מה שכמו הקדמתי בתחילת השידור שלנו, מצאתי כמוצא שלל רב, זה באמת צריך להתרגש לשם זה. זה מאוד מאוד חשוב, הדרכים של, אז כמה שאדם יותר שומר, כך היה בבא אלעזר, היה עושה חסד בפטירה שלו, בהלוויה, רבי דוד, כמה בכה שם, ואמר, זה חמדת הלב של אבא, הבן הזה, וידע כמה קדושה יש בבן הזה, לא שאצל רבי דוד אין, רק הוא פשוט נצד ענבה, כמה קדושה יש בו, ויותר, הוא אומר, ההנהגה שלו, אף אחד לא ידע את ההנהגה שלו. צדיק יסוד עולם, העיד עליו רבי דוד, כל העולם עמד עליו, כל העולם עמד עליו, אחרי הפטירה שלו, מי יודע מה, כמה הציל, כמה שמר, אומר צדיק, אף אחד לא יודע את ההנהגה שלו, היה פרוש, היה עושה תעניות במשך 5 שנים, זה נקרא תענית הקנה, 5 שנים לא אוכל, מהבוקר עד הלילה לא אוכל, רק זרעוני וזה, ואחר כך אדם יוצא לחופשי מהיצר הרע, הוא עושה כל מיני הנהגות, כל מיני עניינים של קדושה, שבקושי היה אוכל, גם כשהיה אוכל, זה לא היה בשר, ולא, אפילו לא עוף, רק איזה דג לכבוד שבת, בשביל עונג שבת, וקדושה ופרישות לא יומה כי יסופר. וכך זכה להיות כזה פרוש. יום אחד מסופר שבאו אל הזוהר, ככה מספרים, היה מקרב איזה יהודי אחד שאשתו הייתה ספרית. למה? הייתה לה השפעה, היא הייתה ספרית בבאר שבע, הייתה לה השפעה, הייתה משפיעה מאוד על נשים. והיה כל הזמן מוסר מסרים דרך בעלה לאותו ספרית שתעודד את הנשים לשמור את הטהרת המשפחה, את הבית היהודי. ידע כמה זה מציל בקדושה וטהרה, זה תראה זה דרכם של הגדולים, של הצדיקים, להשרות כמה שיותר קדושה וטהרה בעם ישראל, שתשפיע על נשים לשמור טהרה. אתם יודעים מה זה אישה שמשפיעה על אישה אחת לשמור טהרה? החפץ חיים כתב מכתב ממי שעסק בעניין של טהרת המשפחה בזמנו, שימו למה הוא אומר, זה צריך לחזק כל אישה. אמר שם, אם היא תצליח לגרום לאישה אחת, לבית אחד לשמור את מצוות הטהרה, אני מקנה, כך אומר חפץ חיים, אני מקנה בחלק שלו בעולם הבא. אני מקנה אם אחת, משפחה אחת, תציל אותם בעניין של האיסור הזה, של הקרת הזה, של חוסר טהרה, אני מקנה בחלקם בעולם הבא. אחת תשפיע עליה. תרדוף אחרי כל החיים. כמו שאומר הזוהר הקדוש, שאם האדם היה יודע מה זה זיכוי הרבים, מה זה לקרב את הלבבות, היה רודף אחרי, כמו ש-70 שנה היה רודף אחר אדם אחד לקרב אותו ליהדות, אחד לקרב אותו ליהדות, 70 שנה היה רודף כמו שרודף אחר החיים. כמה אדם רודף אחר חיים, אדם לא מבין את זה, כשנזכה כולנו לאריכות ימים, רק כשאדם מבין שיש, מה שנשאר לו זה רק החיים שלו, והוא מוכן לתת את הכל בשביל החיים שלו. יותר מזה היה הולך רודף אחר יהודי אחר כדי לקרב אותו ליהדות. ככה בבא אלעזר יום אחד הגיע אליו אברך. והוא ידע שהוא התרגש לפני הצדיק. אז מה הוא עשה? הוא רשם את הרשימה שהוא רוצה. אשתי לרפואה שלמה. אני מבקש לקנות בית בלי משכנתה. אני מבקש שזה נחת מהילדים. הוא רשם לו רשימה ככה. ובאותה עת הגיע בבא אלעזר שם. ישב מולו, אמר, נתן לו את זה, אז הבבא אלעזר, יהי רצון שאשתך רפואה שלמה, נחת מהילדים, פרנסה בשפע, דירה, בלי משכח, הוא קורא לו בזה, שמח, ברור, אמן, אמן, אמן, הוא יוצא החוצה, הוא מקח את הדף, מה הוא רואה פתאום? שתי קילו עגבניות, קילו מלפונים, 3 פלפלים, מה קרה? הרשימה של אשתו הייתה אצלו ביד, והבבא אלעזר קורא, הוא מסתכל בכיס, מה קרה? היה 2 פתקים בכיס, את הפתק שהוא רשם, ואת הפתק של רשימה של הקניות לירקות של אשתו. בטעות הוא נתן לבבא אלעזר את הרשימה של הלק, והוא בעצם מברך את מה שיש לו פה, רפואה שלמה, וזה הוא קורא כאן, והוא אומר לו פעם, לא יאמר כי יסופר, תראו מה זה. גם כן הייתה פעם אישה אחת ששלחה את בעלה, היא לא הרגישה טוב, אלא כאבים כבר זמן ארוך, הרופאים לא יודעים מה יש לה. שלחה אותו לבבא אלעזר, אמר לו לבבא אלעזר שאשתו מאוד מסייעת לו בעבודת הקודש,
והוא מאוד התרגש ואמר לה ברכה מעומק הלב. ובאותה עת הוא חוזר הביתה, הוא רואה את אשתו שמחה, מהירה. אמרה לו, נכון שבשעה 9 בבא אלעזר בירך אותך? אותי כוונה, כאילו, היה ברכה? אמר לה, בערך, אני חושב שכן. היא אומרת, בשעה 9 הפסיקו הכאבים. הוא מברך אותה בבאר שבע מעומק הלב, והיא מתרפאת באותה עץ. כך הדבר, זה דרכם של הצדיקים. לא יאומן כי סופר. צדיק יסוד עולם. בבא אלעזר פירש פירוש מאוד מאוד יפה על הימים הללו שאנחנו נמצאים. איזה זכות נשמתו. אומר, רב רחל מבקה על בניה, כמו שכתוב בפסוק, אם אני לא טועה בירמיה, מענה להינחם, אמר לה הקדוש ברוך הוא, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. שואל בבא אלעזר, מה זה רחל מבקה על בניה? הלשון צריכה להיות רחל בוכה על בניה. רחל, יש מושג רוחני בשמיים, לאה ורחל, זה גם תיקון רחל, תיקון לאה שאנחנו עושים תיקון חצות. רחל כל הזמן, רחל אמנו בוכה על עם ישראל, זה הבנים שלה. רחל היא עקרת הבית, כל הזמן היא בוכה עלינו. הנה במלחמות פתאום ראו את דמות רחל אמנו שהייתה, אל תיכנסו לבית הזה, תיכנסו לבית, היא כל הזמן בוכה עלינו, כל הזמן זמעות וגשם שיש זה רחל אמנו. רחל, מה זה מבקה על בניה? מבאר הבבא אלעזר, תראו איזה פירוש, לא יומן כי יסופר. מספר על רבן גמליאל שפעם אחת הייתה איזה שכנה, שהייתה, הבן שלה לא עלינו, לא הולכים, נפטר. בן צעיר נפטר לה, והייתה כל הזמן בוכה, ולא ממענת להתנחם, איך אפשר להתנחם בדבר כזה? וכל המוכה הבכי. עכשיו, הרבן גבליאל היה שומע אותה, זה היה בתים עם קרשים, זה לא שיש עכשיו יש פה איזה, היא שומע את הבכי שלה כל לילה, והיה מתחיל לפקוט על חורבן בית המקדש, זאת אומרת, היא הייתה מזכירה לו את חורבן, והיה בוכד. עכשיו, התלמידים כל בוקר רואים את רבן גבליאל עם עיניים אדומות, מנופחות, מחמת הבכי שהיה בוכה, היה זקן, וזה היה מסוכן לו. הלכו לברר, מה עד כדי כך, מה קורה כל לילה? הלכו לברר, ואז הבינו שהיא בוכה, והיא גורמת לו לבכות. מה עשו? סידרו לבית במקום אחר, העבירו אותה משם, שלא תסכן את גדול הדור שם. העבירו, ברצונה, ודאי, העבירו אותה משם. אומר הבבא אלעזר, זה מה שעושה רחל אמנו. רחל מבכה על בניה, הבכי שלה בשמיים מעוררת את כל פמליה של מעלה לבכות ולעורר את הרחמים של הקדוש ברוך הוא, כדי שיגאל את עם ישראל. רחל מבכה גורמת בבכי שלה לכל פמליה של מעלה לבכות כל לילה. אומר הזוהר הקדוש, כל לילה בחצות לילה יוצאת בת קול בשמיים ואומרת, זכור השם לבני, לבבל מה שעשו, ארו, ארו עד היסוד, כך יוצא בה, והקדוש ברוך הוא בוכה בעולמות העליונים, כל לילה. וכל העולמות בוכים ובלבול עצום, כל לילה, כך זה קורה לילה, לילה. הבכי בשמיים, למה הקדוש ברוך הוא בוכה? על חורבן שהחריב את בית המקדש בשביל עם ישראל יישאר בחיים ואין את השכינה בעם ישראל. השכינה בוכה בשמיים כל לילה ולילה. רחל מבכה על בניה מענה להיכן, תבינו מה עניין תיקון חצות, כמה הוא חשוב, שאדם מזדהה עם קלות השכינה. עכשיו באינו בימין המצרים, בימין המצרים, אנחנו אומרים גם כן תיקון חצות בצהרי היום, כמו שאומר רבי חיים ויטל, זה עושה אור גדול לנפש, לא אומרים את כל התיקון חצות, אומרים רק את תיקון רחל ועוד שתי קינות שם שאומרים, אוי לי על גלות השכינה, אוי לי החורבן בית המקדש, יושבים על הרצפה ומקוננים, מנסים כמה שיותר להכניס לב, ואפילו אם אין לב, עצם הישיבה שיושב על הרצפה ורק אומר את הפסוקים ואת המזמורים, זה עושה פעולה גדולה בשמיים, נכון, חדאי שחשוב כמה שיותר לב, אבל בכל מקרה, כמו שכתב ברב פעלים, ברב פעלים הבן איש חי, לאדם ששאל, אין לי לב, אני אומר, זה שווה או לא שווה? אומר לו, העיקר זה המעשה, והכוונה זה תוספת. העיקר זה המעשה, עצם זה שאתה יושב על הרצפה, ואתה רק אומר, אתה רוצה, צדיקים ליבם מרשותם, לא כל אחד הלב שלו בידיים שלה. וכך הדבר, כך ברש הבבא אלעזר זכותו, תגן על כלל עם ישראל. כעת אני רוצה לעבור בסייעתא דשמיא, לסגולה האדירה שרציתי להגיד לכם, בעניין של סגולה למחיקת אבונות. והדבר הזה, אני אגיד לכם איך אנחנו הגענו לזה. יש, כשחרב בית המקדש הראשון, ירד כבוד השכינה בעולם, כבוד השם בעולם. לכן באו חז"ל ותקנו שבח הקדיש. הספר שבח הקדיש, אנחנו אומרים בסדר של התפילות, התגדלתי והתקדישתי, זה פסוק ביחזקאל, על הפסוק הזה בעצם מבוסס הקדיש. תקנו חז"ל שיהיה כבוד השכינה עולה מכוח המעשים של עם ישראל, וזה בעצם הקדיש. הקדיש בעצם הוא מסודר בתפילות, בעלייה של העולמות, בין עולם לעולם אומרים קדיש, גם בירידת העולמות, לפי מה שכתוב בספרים, דרך אגב, כל התפילה שלנו היא על פי הקבלה, והיום מה שמקובל בציבור, שקדיש זה נפטר. הדבר הזה לא נכון בכלל.
מה הקטעם של הנפטר? זה בגלל מעשה של רבי עקיבא. חז"ל מספרים על רבי עקיבא שיום אחד היה מתבודד במדבר, וראה אדם אחד שחור כמו פחן, וערימה של עצים, משהו מראה לא מהעולם הזה, ערימה של עצים על הגב שלו. באותה עת עצר אותו. רבי עקיבא היה גדול הדור. אמר לו, מי אתה? אמר לו שהוא מת. אמר לו, תעזוב אותי שהממונים לא יקעו אותי. אומר לו, מה זה העצים? אומר, כל יום צריך להסיק את העצים, השם ירחם איזה עונש יש לו. רבי עקיבא ראה את זה, ריחם עליו, איזה עונש קשה. אמר לו, למה? אמר לו, בגלל שעבר על מצוות התורה ועשה חטאים כשהיה בעולם הזה. אמר לו, יש לך תקנה להציל אותך מהצער הזה? אמר לו, יש תקנה, שמעתי מהממונים, שאם היה לו בן, שהיה עומד בציבור, והיה אומר, ברכו את השם המבורך, והציבור עונים, ברוך השם המבורך לעולם ועד, והיה אומר קדיש, וזה היה מציל אותו מהפורענות, שאל אותו שמו ושם מקומו, הלך לאותה עיר, שאל על האדם הזה, התחילו כולם לקלל אותו, אימח שמו מה שהאדם הזה עזר, חטית הרבים ועשה כך, ויש לו בן, הבן שלו עוד יותר גרוע, אפילו לא מלא את עצמו, אטום, מנותק, כמו גוי. מה עשה באותה עת רבי עקיבא? קרא לבן הזה, והתחיל לעורר עליו רחמים, אבל ראה שהוא אטום, ישב עליו 40 יום בתענית, יצאה בת קול מהשמיים, רבי עקיבא, למה אתה מעורים או לא שולם הילד הזה? לך תלמד אותו, נפתח לו הלב. הלך לימד אותו, פתח לו את הלב, שם אותו בכזה, לימד אותו קדיש וברכת המזון, שם אותו בציבור. והבן הזה אמר, ברכו את השם המבורך, וכל העם, ברוך השם המבורך לעולם ועד. דרך אגב, אתם יודעים, ברוך, זה שאנחנו אומרים זה בבוקר, ביוצר, לפני יוצר, זה ניתן, כשהציבור אומרים, ברוך השם המבורך לעולם ועד, ניתנה עכשיו רשות למניין, כך אומר הזוהר, להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. זה הרשות, בברכו. לכן אי אפשר להגיד אותו, רק בעשרה אי אפשר להגיד אותו. הנשמה לא נכנסת בגוף, כך אומר הזוהר, לא נכנסת בגוף, בכל בוקר, עד שהוא לא אומר, ברוך השם המבורך לעולם ועד. יש לך צער לנשמה, אם היא לא אומרת את הפסוק הזה. לכן כמה חשוב להתפלל בבית הכנסת. וכך הדבר, על כל פנים, אם הבן ישכם מביא תקנה שם, שאם אדם לא, אז יגיד את ברייתא, שלהגיד את זה, יש מחלוקת אם להגיד את זה עם שם השם, או בלי ושם השם, חלק מהסידורים כתבו את הברייתא הזאת, חיה אחד עומד ברקיע, שמע ישראל, ואומר כל גדודי מה, אומרת ברכו, והוא חוזרים, ברוך הוא השם המבורך, אז כדי להגיד את הברייתא הזאת, על כל פנים, באותה עת שם אותו בציבור, אמר ברכו, אמר קדיש, שאר הדברים, הגיע אותו נפטר, באותה עת לרבי עקיבא בחלום. אמר לו, רבי, תדע לך. כשהבן שלי עמד בציבור ואמר ברכו, באותו רגע פטרו אותו מהדין. כשאמר קדיש, הוציא אותו מהעושש לחלוטין. והכניסו אותו לגן עדן. ולאחר מכן, הזוהר החדש מספר שגם הסמיך אותו בתור רבי. אומר, וכשהכתירו אותו בתור רבי, הכתירו אותו בשמיים, בכתרים. אמר רבי עקיבא את הדבר הזה. אמר רבי עקיבא את הדבר הזה וסיפר לכלל עם ישראל. אומר הבן איש חי, זו הסיבה שאומרים קדיש יתום. לא שהקדיש קשור לנפטרים, לא קשור כלל לנפטרים קדיש. קדיש זה שבר של בורא עולם, זה סדר התפילה קדיש. כמו שיש ברכו ויש קדוש, קדוש יש גם קדיש. קדיש זה מעל קדוש, קדוש, קדוש. אז למה אומרים את זה לנו נשמת הנפטר? בגלל המעשה הזה שגילו שהשכר של הקדיש יכול להכניס אפילו אדם שניצא בגיהנום חלילה, אפשר להכניס לו לגן עדן. איפה שהוא נמצא, יש לו כל הזמן עלייה. לכן החשיבות, שנה הראשונה, שכולנו נזכה לאריכות ימים, שעושים לעילוי נשמת, השנה הראשונה זה השנה הכי חשובה, לכן למשל לילדים, בחלק מכיבוד הורים, זה אמירת הקדיש, שהקדיש בעצם עוזר להורים, אחרי 120 שנה לעלות, מאיפה שהם נמצאים, לא משנה איפה אדם נמצא, אחרי 120 שנה, הוא צריך עזרה מאוד מאוד, כמו שאומר, תפתחו, אני לא רוצה להגיד את הלשון, תפתחו בספר פה ליועץ, בערך כיבוד הורים, תסתכלו מה הוא כותב שם, כמה שאבא והאמא זקוקים לעזרה של הילדים. לכן הקדיש זה חלק מהפרט הזה, אבל כרגע אני לא מדבר על העניין של, אני רוצה לענות, לדבר על משהו אחר. עניית הקדיש. אתה מגיע לבית הכנסת. בבית הכנסת יש לנו סדר של קדישי. אומר במגן אברהם, אומר רבי נחמן בברסלב, אדם בכל יום צריך להיות צדיק. מה זה צדיק? צדיק זה צדיק, זה 90. 90 אמן. דלת, ארבע קדושות. קדוש, קדוש, קדוש, השם צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. יש לנו 3 בבוקר ואחד בחזרת שליח ציבור של מנחה. יוד זה 10 פעמים, יוד 10. 10 פעמים עניית קדיש, וקוף זה 100 ברכות.
יש בשמיים כל לילה, ויד כל אדם יחתום, הנשמה עולה למעלה לחתום על המעשים שלה. זה ספר תולדות אדם, בשבת פטירתו של אדם נפרטים לפני המעשיו, כל המעשים של העולם הזה, הכל, הוא חתם, לילה לילה. ואותה עת, זה ספר, הוא, יש לו מין קוביה בשמיים, נקרא צדיק, אשרב עם כל לילה עושה שם וי, מילאתי את הצדיק, עניתי 90 אמנים, אמרתי 4 קדושות, עניתי 10 קדישים, ואמרתי 100 ברכות, איך הוא יכול להגיע לזה? כשהוא מתפלל, שואלו תפילות בבית הכנסת. אשרב, זה הליבושים שלו של גן עדן, זה הנצח שלו, תלוי בדבר הזה. לא יומן כי יסופר. אז לכן באותה עת הוא צריך למלא את הצדיק. הענייה של הקדיש באו חזל ולימדו שכוח הענייה של הקדיש היא כל כך חשובה וחזקה, שאומר רבי יהושע בן לוי, מסכת שבת, הגמרא אומרת כך, אני אקריא לכם את הלשון. אמר רבי יהושע בן לוי, כל העונה אמן יהא שמי רבה מברך בכל כוחו, קוראין לו גזר דינו, והזוהר מוסיף של 70 שנה. גזר הדין שלו נקרא, זאת אומרת, אם יש על האדם דין, עונשים, בגלל חטאים, קוראים לו את הכל. רבי יהושע בן, תבינו מה שכתוב בגמרא, זה מה שקורה בשמיים, 100%. יש לך פה אחריות 100%. אם אתה מקיים את מה שכתוב פה, זה מה שקורה בשמיים. רש"י, תוספות, מפרשים. רש"י אומר, כוח כוונתו. תוספות, כל רם. בכוח של כל רם. ככה זוהר גם, והפסיקתא, כל רם ממש. אומרים, אבל לא לעלות יותר, שלא ישמע קולות רבים, קולות רמים שיתלוצצו, יצחקו עליו, יחטאו, אז, אבל כוח כוונתו, תן כוח, כוח בענייה של הישע מרבה. מה זה ישע מרבה? זה בארמית. אומרים תוספות, למה אנחנו אומרים את הקדיש בארמית? מרוב שהשבח הוא כל כך גדול, שהמלאכים לא יתקנאו בנו ויזיקו לנו. אם יראו את השבח, ידעו את השבח, שהם לא מכירים את הלשון התרגום, אז הם יתקנאו בנו, זה לא טוב לנו. אז אנחנו אומרים את זה, מה זה יהיה שמרבה? יהיה שמו הגדול מבורך לעולם, לעולמי עולמים. כשאנחנו אומרים את זה, בעצם אנחנו מבקשים לעתיד לבוא, שנזכה ליום שבו נאמר, והיה השם למלך על כל הארץ. התגדל והתקדש שמו הגדול, כולם אומרים, אמן, יש אמן, רבה, יש שמו הגדול, מבורך לעולם, לעולמי. את זה, מי שעונה את זה כמו שצריך, עם כל כוח כוונתו, קוראינו גזר דינו. שמעתם דבר כזה? אני רוצה להקריא לכם כמה ממרות על הדבר הזה. אני חושב שכל מי ששומע אותי כרגע, כדאי לכם להתאמץ בזה. אני אקריא כבר את הספר של הדבר לסגולה שאמרתי לכם בשם בעל חרדים, תקשיבו את הלשון שלו. אומר בעל חרדים בסגולות, מי שיסתכל ספר חרדים בסוף בסגולות התשובה, אומר כך, סגולה לכפרת עוונותיו, כל מי שעונה אמן יהיה שמר הבא בכל כוחו, אפילו היה בו שמץ מינות של עבודה זרה, חס ושלום, שמץ מינות, מוכלים לו. והחמירו בזה בזוהר הקדוש ואמרו שצריך שיזעזע כל עבריו. הזוהר אומר, אתה צריך לרעוד, ממש לרעוד כשאתה אומר את זה. למה? כשאתה מזיז את הגוף, אתה מרעיד עניינים בשמיים לשכינה הקדושה שעושה לה עילוי. זה אותו פרט. אתה מזיז את עצמך, השכינה מקבלת את העילוי באותו רגע. שפע גדול, מתעורר את הגאולה. עכשיו, כשאתה מרעיד את עצמך, שפע עכשיו בשמיים. אותו דבר, זוהר קדוש, פרשת פנחס, תראו מה כותב. יזעזע כל עבריו ולענות בכל תקיף, לא צעקות. אבל יגיד, יש ממש עם כל הכוח והכוונה שלו. ומי שירגיל, שימו לב את הלשון, מי שירגיל לעשות, כן, מבוסר, שימחלו לו אבונותיו, אם לא ישוב לחיסלה. אם לא ימשיך לעשות אבונות, עשית תשובה על העבר, מוכלים לך לאבונות. מבוסר, אנשים לא מאמינים בדבר הזה. מה, רגע, אני עכשיו אתחיל להגיד, יש מרבה, הנה מבוסר, רבי יהושע בן לוי, קוראים לו גזר דינו, זה זוהר, 70 שנה, 70 שנה של עבירות ואבונות, קוראים לו את הכל. לא יאמר כי יסופר. אתה רק כשאתה אומר, תשתתל, אומר, שימו לב את הלשון של הבעל חרדים, זה מדוקדק. ירגיל, לא חד פעמים, כל פעם שתעשה זה טוב. ירגיל לענות בכוח, בעוצמה, ירעיד את כל הגוף שלו. הוא מעורר באותו רגע את הגאולה בשמיים, מוכלים לו את כל האבונות. גם אתה פועל לגאולה וגם מוכלים לכל האבונות. שמעתם דבר כזה? לא יאומן כי יסופר. זה צריך לפרסם את הדבר הזה. צריכים לידע אנשים. אתה לא, תראה איפה זה מגיע. מוכלים לו את כל האבונות. אתה מרעיד עכשיו, השכינה עולה, קבל את עילוי בענייה שלך. זוהר קדוש מפורש. הנה, תסתכלו בעל חרדים, כותב את זה גם. לא יאומן כי יסופר. עוד מה דבר. הזוהר הקדוש אומר שאין לך דבר שעושה רגיעה
שלא נדע, זה דברים רגישים, אבל כדאי לדעת אותם. שעושה רגיעה אחרי 120 שנה ביסורים של הרשעים בגיהנום, כל פעם שישראל בכל תפילה אומרים את הקדישים, שעה וחצי גיהנום שובט. שמעתם? זוהר הקדוש מפורש. שלוש תפילות, שעה וחצי כפול שלוש, ארבע וחצי שעות, הגיהנום נכבה בזכות הקדישים של עם ישראל, העניית קדיש יהיה שמי רבה. אומר בעל רבי אהרון רטה, אם אתה תתמיד קבוע, גם אם חלילה תרד, באותו רגע אתה עולה, אתה לא יכול להישאר שם רגע אחד. למה בעולם הזה אתה העלית את כולם, גם אתה עולה אוטומטית. לא נשאר שם. לא נשאר שם. אומר, אתה רגיל לעשות את זה, אתה לא נשאר שם רגע אחד. לא יומן. שמעת דבר כזה? איך זה פועל? אומרים חז"ל, מי שאומר את שיר השירים, אבי זה רבי חיים פלאצ'י. מי שניצל מגיהנום, ניצל מהארון נשים אחר, מאז ישר נכנס לגן עדן. כל ישראל יש להם, למה? הוא אומר, שיר השירים ביום שישי. למה ביום שישי? מה הטעם? אומר, יש לנו כל השבוע, שבת הגיהנום שובט. שישה ימים עובד. כך 24 שעות, כפול 6, יוצא לנו 144 שעות. בסדר? 6, 6 ימים כפול 24 שעות, זה הזמן שהוא עובד. תחילה שאני מדבר על הדברים האלה לא נעימים, אבל כדאי לדעת אותם. 144 שעות הגיהנום עובד שם. אחרי, אומר, אתה, עם ישראל מתפללים שלוש תפילות, זה עובדה, שלוש תפילות, מחבים 4.5 שעות ביום. תעשה 4.5 שעות שנכבה לגיהנום ביום, כפול 6 ימים, כמה יצא לך? 4.5 שעות, 2 זה 9, כפול 3, 27. אז תעשה עכשיו 144 שעות של השבוע שהוא עובד. תוריד את התפילות של עם ישראל עם הקדישים, עם העניית קדיש יהיה שמי רבה, הורדת 27 שעות, 144 פחות 127, כמה נשאר? 117. נו, מה עם ה-117? אומר רבי חיים פלאצ'י, יהודי, בין איש בין אישה, שביום שישי אומר בכניסת שבת שיר השירים, יש בו 117 פסוקים, מחבים את 117 שעות בגיהנום. שמעתם דבר כזה? תראה מה זה שיר השירים שתוקן בעם ישראל, לעולם אל תפספס. אני לפעמים שאני צריך לדרוש באיזה מקום, ואין לי זמן להגיד את השיר השירים, שבכנסת שלא אומרים שם, אני חוזר הביתה, אני אז אומר שיר השירים. לא מבטח, יום שישי, להגיד שיר, לא הספקת שבת, אבל אל תפספס את זה. 117 שעות נכבות, נכבים, בזכות 117 פסוקים. 4.5 שעות זה עם ישראל שעונה, הנה נכבה. לא יאומן כי סיפר. ודאי שאדם שומר שבת, אז אם אין שבת, אז גם שם אין שבת חלילה. אז, אבל אז תראו מה זה, איזה, לא יאומן כי סופר עד איפה זה מגיע. תראו מה זה כוח של עניית קדיש. הסבא מקלם אמר, דבר מדהים, אומר שהיה שווה לקדוש ברוך הוא לברוא את העולם הזה 6,000 שנה, כדי שיהודי יגיד 4 מילים, ברוך הוא ברוך שמו. כל זה שווה לברוא את העולם הזה 6,000 שנה. ואלף פעם ברוך הוא ברוך שמו, זה לא פעם אחת אמן. תינוק מרגע שהוא אמר אמן, הוא בן העולם הבא. ואלף פעם אמן, זה לא פעם אחת אמן יהיה שמי רבה, ולכל זה שווה לברוא את העולם הזה 6,000 שנה. ואלף פעם יהיה שמי רבה, זה לא מילה אחת בלימוד תורה. כל זה שווה לקדוש ברוך הוא לברוא. ומה זה ענייה של קדיש? לא יומן. אתם יודעים שיהודי אחד

יהודי אחד עם לב ערני מעורר את כל הבית הכנסת. בפרט שהוא מתחיל, פעם ראיתי, אני זוכר לפני שנים, באלעד, באחד מבתי הכנסיות, אדם אחד שבצד עומד, וכל הגוף שלו היה רועד, כשהוא היה אומר, יש אמר הבא. הוא לקח את זה מאוד רציני. כל הגוף שלו ככה רועד, יש אמר הבא, ככה, כל פעם היה מעורר את עצמו. מעורר את השכינה, נותן לה עילוי, מקרב את הגאולה. אומר פה, מבוסר, אנשים לא מאמינים לדבר הזה. מבוסר שימחלו לו אבונותיו, אם לא יחטא מכאן ואילך. שמעתם דבר כזה? אדם עכשיו, אני עושה תשובה. מה עם האבונות של 70 שנה? מבוסר, ימחלו לו האבונות של, לא יאומן. הנה, גמרא מפורשת, זוהר מפורש. גמרא, מה רבי יהושע בן לוי? קוראים לו גזר דינו, אומר זוהר 70 שנה. הנה, מבוסר, מכאן ואל תחטא, תגיד, אבל שימו לב, ירגיל לעשות זאת. ירגיל לעשות זאת. מה זה קדיש? עניית קדיש. תראה, אם אדם לא מגיע לבית כנסת, תראו מה מפספס, לא מגיע לבית כנסת. אתה צריך להיות ממתפלל לבית הכנסת. לא רק ממתפללי, כל הקובע המקום לתפילתו, אלוקי אברהם באזור, יחסי עד הנשמעי כל היום. שיהיה לך בית כנסת קבוע, מניין קבוע, כיסא קבוע, חשוב שהכיסא יהיה קבוע. אתה תהיה נכלל ממתפלל לבית הכנסת. שחרית, מנחה, ערבי. תראו איזה יופי. דבר הזה מדהים. תראו עד איפה זה מגיע. וככה האדם זוכה. אני רוצה, בסייעתא דשמיא, אם יש שם של איש אחד ושם של אישה אחת, תרשמו לי את השם שלכם, שם של אמא, כרגע, ותאריך לידה עברי שלכם. אם אתה נשוי או את נשואה גם של בן הזוג, ותשאלו איזה שאלה, אנחנו נעביר לכם מסר בשידור בלי נדר, משהו, יש לכם איזה שאלה, איזה סגולה, לפי קווי האופי, נשמח אתכם, כמה דברים נספר לכם בקווי האופי שלכם, אז בלי נדר נשתדל בשידור, לפחות שם אחד של איש, שם אחד של אישה, שלא נקפח אף אחד, ולפחות שם אחד, שם אחד קצת בקווי האופי שלכם, תשלחו לי כבר כרגע, מה צריכים לרשום? שם, ושם כמו משה בן רחל, נולד י' זין בסיוון, לא חשוב השנה, עיקר תאריך עברי יום וחודש, ואת הפרשה, שלום בית, מבקש לדעת איזה תחום לעסוק, מה אני אעשה כדי שהילדים יהיו יותר רגועים, מה שאתם רוצים, תשלחו לי עכשיו, זה אפשר. אני רוצה לתת לכם מספר טלפון, מי שרוצה להתייעץ, יש אפשרות להתייעץ איתי בלי נדר, זה זמן נפלאה של ערוץ 2000, זה ללא תשלום, אני אתן לכם מספר טלפון, תקבעו לכם יום ושעה, למספר, הייעוץ זה 0733-212-994, 0733-212-994, ודרך אגב, מה שאנחנו מדברים כרגע, המספר, הטלפון הזה, אתם יכולים לשאול כל ענייני החיים, אנחנו ברוך השם כבר עוסקים מעל 20 שנה כבר בסגולות, ולפי קווי האופי של האדם, לפעמים יש לו הרבה מבוכות בחיים. לפי קווי האופי ניתן לראות קצת בקווי האופי שלו את הטבעים, את הניסיונות, איפה הוא יכול להתנסות, איפה הקשיים, ואז נותנים לו את הסגולה המתאימה, זה מאוד עוזר לאנשים, זה גם עוזר לפעמים להתיר הרבה ספקות של למה זה קורה ולמה זה קורה, ופתאום לא שאפשר לפתור את הכל, אבל לפחות הוא יודע איזה כיוון לעבוד, זה כבר חשוב. וזה מאוד מאוד מסייע. אז רשו פעם, 0733-212-994. למה שבזה אני גם מסיים, מה שדיברתי כרגע, על עניין של הקדיש, זה לא רק ה-15, גם בעולם הזה. אדם ממתק מעליו, כתוב בזוהר הקדוש, דברים נפלאים, אומר, מביא זה בנפש החיים, שיוסיף לכוון בשבח הזה, שימשך על שורש נשמתו, ומשם הנשמתו, רוחו ונשמתו, תוספת קדושה וברכה, בזה מוכלים לו על כל עוונותיו, מה שחלטה בנפש רוח נשמה. הנה, תראו, כולם מדברים על זה. הנה, נפש החיים, תסתכלו, נפש החיים, בשער א', שם הוא כותב את זה, מוכלים לו על כל עוונותיו. אותו דבר. אבל גם בעולם הזה, אדם מקבל הרבה הרבה שפע. זה ממתק מעליו. סיפר יהודי, בדור שלנו, לא עלינו, לא עליכם, הוא חלה מחלה לא פשוטה, והוא ידע את הסוד הזה. מה הוא עשה? שלא נדע, שלא נצטרק, לא אתם ולא אנחנו. הוא לקח $1,000. ככה הוא סיפר, $1,000, והגיע ל10 אנשים, וכל אחד נתן $100, ואמר לו, אני רוצה במשך חודש ימים, שתכוון בשבילי, ביה שמר הבא יותר טוב. אתה מוכן?
100 דולר, בטח, וגם אתה מחזק אותי, אתה נותן לי עידוד להתחזק.

מה שאני ממילא רק צריך. אמר לו, ותזכור, בכל הכוח, אתה יהיה שמר רבה, יהיה שמו הגדול. אמר לו, אין שום בעיה, לקח את השם שלו ואמר, הכוונה הזאת לזה. הוא מספר שבמשך החודש הזה פתאום חל עטבה מיוחדת במצב שלו, ועוד פעם נהיה קצת לא כל כך טוב. אז הוא הלך לשאול, אז כמה מהם נחלשו בזה. אמר להם, אני הרגשתי את זה ממש. הם התחזקו יותר, ובשיא הזה ישמע, זאתה לרפואה שלמה. שמעתם דבר כזה? זה כוח עצום, שאדם מונה ככה, נמחלים, גלול והשכינה, אנחנו בבין המצרים, זה הפעולה, אחת העבודות החשובות, שכדאי מאוד, סייעתא דשמיא, ודאי שצריך להתחנך לזה, צריך לב לזה, צריך מאמץ לזה, אבל תסתכלו את התוצאות, קוראים לו גזר דינו של 70 שנה, ממתק דינים, מקרב את הגאולה, תראו מה עשה מזה, כדאי לפרסם את זה, כדאי לחזק את האחרים, את עצמנו, יהי רצון. אני מודה כאן לצוות בערוץ 2000, סייעתא דשמיא, שבוע הבא, אם ירצה השם ויזכה אותנו לתוכנית, יש לנו תוכנית מיוחדת לקראת תשעה באב, היא בעיקר תדבר גם על שלום בית, לכן מי שזקוק לשלום בית, כדאי לשמוע שכל בן הזוג גם ישמע, וייתן גם לבן הזוג השני לשמוע את זה, לבד, כל אחד בנפרד, היא מאוד חשובה, התוכנית הזאת תהיה, נצא השם, שלכולם בשורות טובות, וגאולה בקרוב.

0: מרץ 2000.
1: רב יצחק ונגל.
2: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
3: מוניות!
4: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
3: לאן?
4: לערוץ 2000 בטלפון.
3: מי פנוי בטלפון?
4: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
2: שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.

מצווה מן לך יוילומים למי למי למי לך יוילומים מצווה מן לך יוילומים יו לי לי

0: עכשיו איתכם תשובה מאהבה עם הרב יצחק ונגר.
1: היום אנחנו נדבר קצת על מסעות החיים. כל אחד מאיתנו יש לו את המסעות שלו. אין רגע דל. בפרשה שלנו מסיים ספר במדבר, ויש 42 מסעות שעם ישראל עובר, מיציאת מצרים ועד הגעה לארץ ישראל. בספרי החסידות כתוב שבעצם כל אחד מאיתנו יהיה לו גם 42 מסעות כאלה. פירוש דבר שהיציאה זה מיציאת מצרים, זה הלידה של עם ישראל או הלידה שלנו. משם אתה יוצא, יריעת צינוק, ואף אחד לא יכול לדמיין מה הילד הזה הולך לעבור. אף אחד לא יכול לדמיין מה הילדה הזאת הולכת לעבור, כאילו אימא לה ואבא לה, מה הולך לעבור, כאילו, ובלי להלחיץ אתכם, כאילו יש פה גם חבר'ה צעירים. אבל בינינו. אבל מי שמהצעירים חושב שהוא הגיע לקטע הכי קשה בחיים שלו. אוהבים, חבר'ה, אוהבים. הטוב ביותר עוד לפניכם. אבל הנקודה העיקרית היא ש-42 מסעות, שלכאורה היעד זה להגיע לארץ ישראל. היעד זה הארץ המובטחת, זה משהו שאתה רוצה להגיע אליו, איזשהו יעד שאתה רוצה להשיג אותו, אבל כל מסע בפני עצמו הוא גם חשוב. זאת אומרת, לכאורה, מה אכפת לי מסעות, אחי? דלג. תגיע למסקנה. הגעת לארץ, מה אכפת לי אם עברת בדרך? לא. למדים לנו חז"ל שלא רק המטרה חשובה, אלא גם הדרך. ולא רק הדרך, כל שלב בדרך הוא קריטי. כל שלב בדרך הוא מהותי, ולכן כל בן אדם שפגשתם בחיים, שאתם פוגשים או תפגשו בחיים, הוא מורה. בורא עולם זמן לכם את האנשים הנכונים ברגעים הנכונים. לכם זה נראה ממש לא, זה ממש אדם לא נכון, הרב. אבל זה אדם לא נכון. לא תמיד מה שרצינו, אבל מה שאנחנו צריכים. כמו כל מורה או מורה, אם יש פה מורים מורות, אנחנו אוהבים מה שנקרא, אבל אוהבים אתכם מה שנקרא. אבל כל מורה הוא בא במקום, ברגע הנכון, בא ללמד לי משהו, משהו שאני צריך לדעת. לכן גם כל אירוע הוא שיעור. כל מורה, כל אדם הוא מורה וכל אירוע הוא שיעור. והתפקיד שלנו, לנסות להבין מה השיעור שאני צריך ללמוד פה. מה אני יכול להסיק מסקנה, איך אני יכול לגדול, איך אני יכול להתפתח, איך אני יכול להיות אדם טוב יותר דווקא ממה שעברתי. לכן נעבור כמה מסלולים של אנשים בחיים, נראה את המסלולים שלנו, איך עושים את זה ואיך לא. כל זה ועוד בהרצאה שלפנינו. אז בואו נתחיל, סליחה שאני צרוד, למה דיברתי כל השבוע, באי למות, מה שכן, סתם, זה ממש לא, זה על השם. אופטים, חבר'ה, אופטים, לא. אבל אם אני נרדם, תעיר אותי, אוקיי? המצב לא טוב. יצא לי לראות השבוע שלושה ספרים. אחד נקרא The Art of Opportunities. The Art of Opportunities של בנימין זנדר. בנימין זנדר, אדם מאוד מעניין, מוזיקאי, מנצח, יהודי, אמריקאי, מאוד נחמד, כאשר הוא מספר שמה. מבחינתי שלושה סיפורים שלקחתי לליבי. ספר מצוין, לא קראתי את כולו, אין לי זמן, אתה יודע, חיפוף קצת. הסיפור שהכי נגע לליבי, הוא מספר את זה בהרצאת טד שלו, אולי ראיתם איזה סרטון שלנו כזה בוואטסאפ עם זה, שהוא מספר שבאחד האירועים שלו, הוא פוגש אישה ניצולת שואה, שפותחת את ליבה לפניו ואומרת לו, תקשיב, יש משהו אחד שאני רוצה שתעביר הלאה. והיא אומרת לו, אני הייתי אז בחורה, בת 15, היה לי אח בן 8, והובילו אותנו בקרון בקר. היינו בדרך לאושוויץ, לא ידעתי שלאן אני הולכת, ובטח לא מה יקרה איתנו, אבל אח שלי בן 8 נמצא איתי, ובשלב מסוים, אני מסתכלת על הנעליים של אח שלי, ואני רואה שאין לו נעליים, זאת אומרת, הוא איבד את הנעליים שלו, ואז היא בעצבים של אחות גדולה, אומרת לו, מה נסגר איתך? אתה לא יכול לשמוע על דברים שיש לך? כאילו, איזה טמבל. ובסופו של דבר, הקרון נעצר, מורידים אותם, סלקציה, כל אחד הולך במקום אחר, והיא לא ראתה יותר את האח שלה, וזה בעצם המשפט האחרון שהיא אמרה לו. וזה מה שנחקק לה. למה זה, כביכול, אשתי חינכה אותי משהו אחד, היא חינכה אותי הרבה. אבל אחד הדברים שחינכה אותי, בסעודה, הדבר הכי חשוב, מה הוא? מה הדבר הכי חשוב בסעודה? הקינוח. הקינוח. אל תיקח אותי למסעדה וכאילו, סיימנו. יאללה. קינוח. למה הקינוח הכי חשוב? כי הוא אחרון. הטעם האחרון הוא זה שישאר איתי וילך איתי הביתה. כיוון שכך, אותה אישה אומרת לבנימין זנדר, הקינוח כביכול, הדבר האחרון שאני משאירה את אח שלי ואותי עם הזיכרון של הגערה הזאת. טיפש, כאילו. מה נסגר איתך? ואז היא אומרת, קיבלתי לעצמי קבלה שאני לא הולכת להגיד אף פעם משהו, שבמידה וזה יהיה הדבר האחרון, הוא לא יעמוד בפני עצמו. זאת אומרת, לפני שאני אומר משהו למישהו, אם אני עכשיו מבין שהמילה הזאת, שוב, זה מסע, יש מלא אנשים שאתה פוגש אותם פעם אחת בחיים, פעם אחת. הם באו לשאול איזה משהו, ואתה לא תראה אותו יותר בחיים. מה שאמרת, מה שאמרת, האם זה דבר שאני יכול, שזה יעמוד בפני עצמו? ואם לא, אל תגיד, אל תגיד, אל תגיד, מילים לא עולות כסף. על מה שמילים יכולות להרוס, שום כסף בעולם לא יכול לתקן. ולכן, תחשבו, אני אומר את זה לעצמי, אתה יודע, כל אחד מהם פולט. עדיף לא להגיד מה שלא להגיד. אמר לי פעם אחד החכמים, אמר לי פנגל, אתה יודע לך, אני לא מצטער על מה שלא אמרתי. מצטער על מה שאמרתי. אז הרבה פעמים עדיף לא להגיד מה שלא להגיד.
2: אבל תעשה לי טובה, אל תשתוק. גם כן, שותה, אבל אמר לי...
1: אז תדבר, תשתף. אבל תחשבו אם זה הדבר האחרון שהייתי רוצה להגיד. הוא מספר שם שיום אחד הולך למסעדה. והוא היה עם המצב רוח טוב כזה על הבוקר, והוא אומר למלצר, היי מלצר, החיים שלי מושלמים, אבל חסר לי סכין. מה זאת אומרת? הוא רצה להגיד למלצר מה חסר לו, אז מה קשור שהחיים שלי מושלמים? ואז הוא אומר שם, יש אנשים שאתה אומר, בונה, חסר לי משהו ואין לי כלום, תאמין לי. או שלא, יש לי הכל, חסר לי משהו. זה אותו דבר. או חסר לי משהו, וכל זה איננו שווה לי מה שנקרא, או שחסר לי משהו, אבל יש לי מלא. על מה אני מחליט להסתכל בחיים שלי? על מה שאין לי, על מה שיש לי. כלל, לכולם יש וכולם אין. אין אחד שיש לו את הכל. אין דבר כזה בעולם, בעולם, בעולם. כל אחד מאיתנו יש לו ואין לו. יש לי חיים מושלמים, חסר לי סכין. או חסר לי סכין, לא, חסר לי הכל. חסר לי זוגיות, לא, יש ברוך השם. אם היא רואה אותי עכשיו, כאילו חסר לי זוגיות, באו איתה. אני אומר לך מה זה חסר, חסר לי זוגיות, חסר לי, לפני כולם מדבר עם זה. חסר לנו, כל אחד חסר לי זוגיות, חסר לנו זה, חסר לנו, כל אחד מאיתנו חסר לו משהו, אבל 100% גם יש לנו. על מה אני מסתכל? על זה שחסר לי סכין, או שהחיים שלי מושלמים? ואני רוצה להסתכל על זה בצורה הזאת, מכיוון שכל אחד מאיתנו עם השטויות שלו, אז יש לו בספר דבר שנקרא כלל מספר 6. מה זה כלל מספר 6? אז הוא אומר, משל למה הדבר דומה? יש שני ראשי ממשלה יושבים בחדר אחד. ואז נכנס איזה שר עצבני, אומר לו ראש הממשלה מהארח, פיטר, כלל מספר 6. הוא נרגע. ממשיכים לדבר, שני ראשי ממשלה, נכנסת עוד איזה מישהי שם איזה שרה עצבנית, אומר לה, מרי, כלל מספר 6. והיא נרגעת. ואז הראש הממשלה השני שואל אותו, כאילו, מה זה כלל מספר 6? אז אומר, כלל מספר 6 זה, אל תיקח את עצמך כל כך ברצינות. תכליל! תכליל! אז הוא אומר לו, אז מה שאר הכללים עד 6? הוא אומר, אין, רק כלל מספר 6. זה הרעיון, אל תהיה כתך להיות מי... לא חייב להיות כלום, תכליל. תפסיק להיות כזה כבד, רציני. כל דבר צריך להיות עם סדר, שום דבר. תפסיקו לעשות עניין מכל דבר. תכליל! סדר, אמרו לך משהו.
2: אפרופו אשתי, אני אספר לך משהו בינינו שלו, אני לא רואה. עשיתי איזה שטות, אני מודה, חטאתי מי שפשעתי, בסדר. אז ידעתי הולך לשלוח לי הודעות נאצה. אבל ידעתי, זה הולך לבוא. חסמתי אותה.
1: עכשיו לכם אני אומר, מה עדיף? הודעת נאצה אחת או לחסום אותה?
2: נכון.
1: חסמת אותי? לא לחסום, לא לחסום. ואז התחלתי להיות לך בסרט, אתה חוסם אותה, אלוקים יחסום אותך, כאילו, אז אתה תמיד, אתה רוצה להתפלל, כאילו, לא, חסמת, מידה, כן, מידה, חוסם אותך, חסם, נעלה, מחפש. אז הנקודה העיקרית היא, עד הרבה, תכליל, אחי, תכליל, אל תהיה כבד. אז הנקודה הראשונה, בוא נבין שאם אתה הולך להגיד משהו, תחשוב איך זה הולך להישמע, איך זה הולך להיקלט, אולי זה הדבר האחרון, יהי רצון שוב עד 120 מכולם. אבל אם זה הדבר האחרון, זה יעמוד לפני עצמו מצד אחד. צד שני, אני אומר עוד פעם את זה לכל אחד מאיתנו, אבל חסר לנו משהו ויש לנו משהו. אני רוצה לחיות את החיים שלי מושלמים, רק חסר לי סכין. זה חסר סכין, נכון, סכין זה חשוב, אבל זה... אנחנו יצאנו פעם אחת ליער, לקחנו משפחה על האש. אני אומר, אשתס את הרשימה ואני קניתי אבטיח. ואז שכחנו משהו אחד קטן שהרס הכל. אתם יודעים מה שכחנו? זה מלח, מי אמר מלח? נכון, שכחנו מלח, כאילו. שכחנו מלח, תקשיבו, גיהנום, גיהנום. דבר קטן, שטויות לכאורה. הרס הכל, לא הרס הכל, כאילו... אכלנו... ומשהו קטן יכול להרוס הרבה. אבל במקום שתתעמק בחסר לך מלח, ותמיד הלכנו כל היום הזה ועל האש ו... בואו נשמח, כל המשפחה אמרו ביחד, עושים על האש, תגידו שיש בשר בכלל וכן הלאה, יש מצב לא פשוט היום.
2: אז אני מעדיף להסתכל על החיים שלי מושלמים, רק חסר לי סכין, חסר לי מלח. בסדר, נכון, זה טעם, נכון. אבל הכל יכול להתהפך, ראי ארגנטינה, סתם. לא ראיתי, אבל שמעתי שזה הפצצה, אה? תעדכנו אותי אחרי זה, אני לא הספקתי להתעדכן. מסי שיחק אותה בשנייה. מצרים, מי זה מצרים? יפה שבאתם היום, זה היום בצרפת ומרוקו.
1: מה הם חושבים מרוקאים האלה?
2: טוב, סתם, אבל אני שומע בדרך, אני מתעדכן. זה נשמע מעניין כזה, אתה באמת אומר לך. קצת אקשן בחיים, די עם כולם. סתם, אני לא... אולי לך, סתם. סתם, אני מכיר פעמים שאני פחות... אבל ילנו, הכל יכול להתהפך. ולכן הכל יכול להתהפך לטוב או לרע. לכן חז"ל אומרים שעל כל המסעות כתוב שתי מילים. ויחנו ויסעו. כל פעם, ויחנו ויסעו. ויחנו ויסעו. מה הקטע? ברור שהם חנו ונסעו אחרת. אלא בחיים צריך לדעת שיש זמנים שאתה נוסע, ויש זמנים שאתה צריך לחנות. יש מצבים שאתה צריך לעצור. שאתה תרצה להתקדם, ואתה תרצה להצליח, ולנו, נו, נו, נו, נו, נו. משמיים יעצרו אתכם. סיבה כזו או אחרת. ותבינו שהמחנות שהם היו במדבר, הם היו 40 שנה במדבר. סך הכל 42 מחנות. עכשיו זה לא כאילו כל מחנה, סתם דוגמה, שנה. לא, יש מחנות שהיו יומיים, יש מחנות שהיו שנתיים. זאת אומרת, אף פעם לא יכול לדעת, כאילו, אוקיי, בוא נהיה פה עכשיו, כמה זמן הולכים להיות פה, אף פעם לא ידעו. וזה שיעור לחיים, תבינו. כי אתה מגיע לאיזשהו משהו מסוים, סתם, עבודה מסוימת, זוגיות מסוימת, משהו, אתה מרגיש, אוקיי, הגעתי למנוחה ולנחלה.
1: בעזרת השם.
2: כמה זמן אני אהיה שם? לא יודע, לא יודע. לכן אני רוצה ליהנות מכל רגע. אני לא רוצה להיות בפחדים שעוד מעט יעיפו אותי, אבל אני רוצה לדעת שההיצמדות למשהו היא גורם כל הבלגן. שאני מרגיש כאילו, לא, לא, אני לא יכול בלי זה, אני התרגלת, אין התרגלת. תשחרר. תשחרר, תשחרר, תשחרר. אני ראיתי אדם בשם, שמעתי סיפור על שוורש קפירטן. אני תרצה לתשמע לי את היום. נולד בארמניה הסובייטית. חמוד, יפה מאוד. למה שלחו לי את זה? כי לי שתחביב שנקרא צלילה חופשית, אני אוהב לצלילה חופשית, כאילו. לפחות חופשי במשהו, אוקיי, כאילו, הכל פה. אז אני אוהב לצלול, כאילו, הצרת נשימה, דברים כאלה, מי שמכיר, מכיר. אז שלחו לי את הסיפור עליו, מה קרה? הוא היה אלוף עולם 17 פעם, הבן אדם 17 פעם אלוף עולם, בשחייה עם סנפירים. זה סנפיר אחד, כמו דולפין כזה, בדלת, אני נכנס לתחלמה, כאילו, הופ, הופ, הופ, צלילה, כאילו, טק, טק, טק, טק, יפה. הבן אדם שובר 11 שיאי עולם, כאילו, הבן אדם זה כוכב. כוכב על, מפורסם, הוא בן 23, יש לו עוד עתיד, הוא רק צעיר, שנייה אחרי. ואז הוא עושה ריצה סביב אגם, מי שרוצה את השם של האגם ככה, זה היה 1976 למניינם. האגם קראו לו... איכשהו. כתוב לי, זה כתב שאין לו כמובן. אני מצליח מי שרוצה את זה פה. קיצור, הוא עושה ריצה סביב האגם. רץ, רץ, הוא ואח שלו, רצים, 20 קילומטר, תחשב, כושר טוב. רצים, רצים, רצים, פתאום הוא רואה אוטובוס, קוראים לזה טריליבוס. זה אוטובוס חשמלי, שיש כזה גשר מעל האגם הזה, והאוטובוס מאבד שליטה, יש מכה ביטחון, פלאק, פלאק, נופל למים. עכשיו, תבין, האוטובוס נופל למים והוא צולל, האוטובוס צולל, מלא אנשים. עכשיו, הוא בדיוק בשפת האגם, תראה איך בורא עולם מסדר את האדם הנכון, ברגע הנכון. ההוא מה? שחיין צוללן, כולם כאילו, ההוא זוזו, הוא ראית את זה, קלאק, טק, טק, טק, טק, מתחיל לזחות, טק, טק, טק. מגיע עכשיו, זה אגם, כמו, בלי לזזל, כמו ירקון. הלכתי עם אשתי יום ראשון לירקון. אני רוצה לנצל הליכה בטבע, אמרת לי. אמרתי, אין בעיה, זריקי מקום, אני פעם שולך. הלכנו לירקון, חמוד. אבל אתה יודע, עשיתי משום אוויר טוב, צח. זה לא שם, כנראה שהיה. תחשוב, ירקון, סגנון ירקון. אגם עם מים... לא רק אחורים, אחורים גם בכנרת לפעמים אחורה משהו. אבל אני מדבר לך כמים ג'יף, ג'יף. מים קפואים, בקיצור, בוץ, האוטובוס נופל, הוא לא רואה כלום. עכשיו לא, יש לי משקפת בכיס, אין לו כלום, בסדר? שוחה, שוחה, שוחה, מתחיל לצלול. עכשיו הוא מנסה, עכשיו זה 10 מטר עומק, 25 מטר מרחק ו-10 מטר עומק. צולל למטה, כל האוטובוס סגור. הכל סגור, היה מזגן, הכל סגור. עכשיו תבין, הוא לא רואה כלום. הוא מזהה את החלון האחורי, עם הרגל שלו שובר את החלון האחורי, עכשיו הכל מתחת למים. שובר את החלון, קורע את הרגל מבחינת הזכוכיות, נכנס פנימה, מתחיל לשלוף אנשים, קק, עולה, צולל, עולה. עכשיו תבין, הבן אדם רגיל לא היה מצליח בחיים, אתה יכול לצלול 10 מטר? בבריכה, 1.80 מטר. חפש 10 אגורות, אולי יש לך מוטיבציה להישאר לבד, אתה מכיר את זה? אבל נמצא איזה משהו. בקיצור, הבננה צולל על 10 מטר, מתחיל לשלוף אנשים, פוף! עכשיו, תבין שהוא שותה את המים לצרנו, כאילו הכל זה ג'יפ נורא. הוא מצליח להציל 20 איש, 20 איש הוא הציל. 9 אפילו יצאו בזכות שהוא שבר את החלון, מציל 20 איש, אבל הוא מרוסק, זהו. הלכו להריאות, הרגליים שלו פצועות, זיהומים. קיצור, נגדל לו כל הקריירה, זהו, הלכה לו הקריירה. אחרי הקריירה, ואז הוא אמר, אבל משפט אחד, תראה, אני התאמנתי שנים, שנים, שנים. חשבתי שאני התאמנתי כדי להיות אלוף עולם. עכשיו הבנתי שהתאמנתי כדי להציל חיים. תחשבו על איזה, אדם לא חולם לך, למה אתה עושה מה שאתה עושה? לא יודע, כי אני רוצה, איך בורא עולם שם לו בלב לפני 23 שנה, לך, כנס למים, תשחה, אתה יודע, יציל לך. אנחנו לא יודעים באמת למה הקדוש מפגיש אותנו עם אנשים שמפגישים אותנו. אבל בואו נבין דבר אחד. אתה לא יכול לתת מה שאין לך בפנים. אתה לא יכול לתת מה שאין לך. מה הכוונה? אם אני רוצה לך 12 תבוזים, חייב שיהיה לי 12 תבוזים. אתה לא יכול לתת דבר שאין לך. אם אני רוצה לך עכשיו, סתם, 1,000 שקל, חייב שיהיה לי 1,000 שקל. אם אני רוצה לתת למישהו אהבה, חייב שיהיה לי אהבה. אם אני רוצה לתת למישהו חמלה, חייב שיהיה לי חמלה. קודם כל לעצמי. כי אם אין לי את זה, אני לא יכול לתת לכם. אני לא יכול לתת. ולכן תחשבו מה אתם רוצים לתת לאחרים ותבדקו, בואו נבדוק שיש לנו את זה לעצמנו קודם כל. שיהיה את זה קודם כל לעצמנו. עכשיו כל אחד מאיתנו עם הסריטות שלו, אפרופו ספר שני שראיתי, זה קוראים לזה The Man Who Missed Out His Wife for a Hat, Oliver Sacks. הבן אדם שבלבל עם אשתו מכובע, כאילו הפכתי אשתו לכובע מה שנקרא. The Man Who Missed Out His Wife for a Hat. אנחנו מצב טוב, יש כאלה ש... אוליבר סאקס הוא המחבר של הספר, נוירולוג, סיפורים חמודים כאלה על כל מיני אנשים הזויים. לפעמים אני אוהב לשמוע כאלה לקבל שאני נורמלי, מה שנקרא. מה הסיפור שלו? הוא מספר שם על דוקטור פי. זה הבן אדם, דוקטור פי. הוא לא אומר את השם המלא שלו, דוקטור פי. מה קרה דוקטור פי? בשלב מסוים הראייה שלו מתעוותת. הראייה סבבה, אבל מה? הוא רואה רק, נגיד סתם, עיניים הוא רואה. בסדר? הוא רואה אף. אז הוא לא מזהה. אתה רואה אף כאילו הולך. אתה לא... כאילו, לא ממש, אבל כאילו, הוא לא רואה את התמונה השלמה. הוא רואה חלקים, חלקים, חלקים שלא קשורים. המוח לא מצליח לחבר את הבן אדם השלם. בסדר? הוא רואה, היי, גבות, איזה קטע. כאילו, מוזנאי, יש. קיצור, לא מזהה כלום. בשלב מסוים הוא אצל דוקטור אוליבר הזה, ואז שהוא מסיים את הסשן, הוא בא לצאת, הוא מחפש את הכובע שלו. אז הוא תופס את הצוואר של אשתו. עכשיו, אוליבר, בלי לחץ. עכשיו, האוליבר הזה רואה שאשתו לא מתרגשת, כאילו, לא, פגר, מה אתה עושה, כאילו, כלום. אז היא אומרה לו, אני כבר רגילה, יש לו, הוא לא... אז על הסיפור הזה נכתב הספר. הבן אדם שהחליף את אשתו בכובע, מה שנקרא. ומה הקטע שלו, מה אכפת לי מהסיפור הזה? מה אכפת לי מהסיפור הזה? ואז הוא מסיים ואומר שגם אנחנו קצת כאלה. אנחנו רואים רק חלקים מהבני אדם. אתה רואה את ה... הנה, יש לו בעיה כזאת. תראה איזה איך היא מתנהגת. אתה לוקח חלק מהבן אדם, הופ, שורף אותו. אתה לא רואה את כל הבן אדם. לכן חזל לימדו אותנו, הווה דן את כל האדם לקו זכות. זאת אומרת, אף פעם אל תראו, לכל אחד מאיתנו שוב, חסר לי סכין, אז חסר לי גם באישיות משהו. חסר לי בתפקוד שלי משהו. אני לא מושלם, אף אחד לא, אני ברור. אבל כל אחד מאיתנו, באמת אני אומר, עכשיו, אם אני אסתכל על החסר לי סכין הזה, או על אשתי לא, אשתי לא, אמא שלי, אבל על הילדים שלי, שאני אוהב אותם, אבל... קיצור, למה אני אומר את זה? כי אנחנו רואים חלק מהתמונה. ואתה לוקח את חלק מהתמונה ותראה את הבן אדם, תראה איך הוא מתנהג, ולכל אחד ניתן לו את הסריטה הזאת לפעמים. ולכן זה כלפי בני אדם וכלפי בורא עולם. לפעמים אתה רואה, למה השם עושה לי ככה? למה אחרת? אני אומר את זה בעדינות. אבל צערי, אני פגשתי השבת, היינו במלון כינר, קיצור, נפגש להם מישהו, הוא מספר לי שאח שלו הקטן חלה, מהחלה כזה נדירה, והלכו לכל מיני רבנים, והלכו לכולם. והיו רבנים שאמרו, 100% הוא יחיה. אני אומר לך, לא 99, 100% הוא יחיה, והבטיחו הבטחות, והיה נפטר. היה נפטר. הוא אומר, תבין, אני לא יודע איך לאכול את זה. עכשיו, שוב, אני לא בא להביא ביקורת על אף אחד, אסור לך, שלא, מי אני בכלל, מי, לא, אני גם לא אומר מי הרבנים, זה לא משנה. אבל אף אחד לא יכול להחליט בשביל הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, אתה מבין? משל, מה הדבר דומה? אמר לי פעם יהודי מבוגר, אמר לי פנגה, זה כמו שאדם עולה לאוטובוס. והאוטובוס, שאתה, כמה עולה היום נסיעה באוטובוס? 8. זה חשוב. מישהי עם אוטו כאילו, מה? אוטובוס? זה חד, אתה מבין? האוטובוס זה המקום היחיד שאומר לך, חבר'ה, תתקדמו אחורה. נכון? תתקדמו אחורה. אני עוד זוכר מה, אצלנו היה פעם, היום מצלצלים ככה. מכירים את זה? ככה מצלצלים פעם. היום מצלצלים או שזה, איך יורדים? איך יורדים? יש פעמון, כן? מה קורה אם צלצלת והתבלבלת? מתחיל להתפלל או לא?
3: לא,
2: אמרתי, סליחה, אני זוכר שהייתי מתפלל לי, שמישהו ירד, אמרתי שמישהו ירד שלא יראה שזה אני עם אלף הדיחות, אתה יודע. מי צלצל? כמו במעלית. מישהו עוצר סתם עם הצבים. קיצור, למה אני אומר לכם את זה? פה זוכרים את המעלית. היה פעם איזה אבא אחד עם הבן שלו. כפרים, לא מכירים כלום, באים מהכפר. הגיעו לגורת שחקים. פתאום רואים מעלית. דלת נפתחת. ואיזה זקנה נכנסת. או, מסגרת, פאפ, נעלמת. יו, יו. לאן היא הלכה? אמרו לאבא, לא יודע. טוב, פתאום המעלית חוזרת, נפתחת, יוצאת בחורה צעירה. איך זה יכול להיות? אמרו לו, אבא, לא יודע, תביא את אמא לפה אבל. סתם. נכניס אותה למכונה, בעזרת השם, סתם. או את אבא, כן, כל אחד. הייתה איזה סבתא זקנה מהמרוקבת החמודות הצדיקות האלה. הגיעה למעלית. אז אמרו לה, תקריא למעלית. אז היא צועקת, מעלית! אמרו לה, לא, עם האצבע. היא אמרה, אה, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה קשור? מה קשור? קיצור, כל אחד. הלוואי ואין לנו את האמונה של המרוקאיות האלה, התמימות האלה, הצדיקות האלה, באמת. זה דור של פעם, באמת, אני לכם. טוב, קיצור, איפה היינו? אף אחד לא מקשיב פה. די, התקדמנו כבר. נו, אוטובוס, אוטובוס, נו, ו...
3: למה אני אומר לכם את זה?
2: איך, מה?
3: למה אני אומר לכם את זה?
4: אני אומר אחוז הצלחה.
2: איזה 100% הצלחה אתה חייבת לנו אחרי? זה הרצאה אחרת, אבא לה, סתם. אה, נו, אבל מה קשור לאוטובוס? אה, אוטובוס! וואי, יפה, חזק, תודה. שיט, עצור, שלא נשכח, זריז, נו, סתם. קיצר, אמר לי אדם חכם, אמר לי פנגר, אתה עולה לאוטובוס, 8 שקל. קדמו אחור. אז באוטובוס, הרי יש סתם לאוטובוס 50 תחנות. ושילמת 8 שקלים. פתאום אתה רואה אחד יורד אחרי 3 תחנות. אתה אומר, למה אתה יורד? חבל, זה... תמשיך. שילמת, אבל יש... בואו לתת לך 50. אבל זו התחנה שלי. אני צריך לרדת לפה. כל אחד מאיתנו בא למספר תחנות בעולם, אתה מבין? אחד צריך לרדת בתחנה, זה התחנה שלו, אבל התחנה שלו זה אחרי 3 תחנות. מה, ללכת 3 תחנות זה הרבה. יש אפילו תופסים טרפים, אתה מכיר את ה... אני גר... לא משנה. אנשים תופסים טרמפים, עצרתי לו 100 מטר. הוא אומר, תראה, זה חטוף, עצר לי לפעמים שצריך לרדת. חצוף, לא משנה, אבל... אני אהיה קצת ברגל. נקודה העיקרית עבורנו זה לדעת שאני כל אחד עם התחנה שלו. לכן אני לא תמיד אבין למה השם עושה לי, איך שהוא עושה לי. אז כל תחנה לקחה זמן. אז אנחנו רואים רק חלק מהתמונה. אז אמרנו שזה גם כלפי בן אדם וגם כלפי אלוקים. החפץ חיים אמר משל למה הדבר דומה? אמר שאדם אחד הגיע לבית כנסת. והוא רואה שהגבאי מעלה לתורה רק מצד ימין. אז הוא ניגש אל הגבאי, הוא עורך, הוא בא לגבאי, תקשיב, אני בא מעיר אחרת. אצלנו הגבאי עושה את זה סדר מסודר. קצת מצד ימין, קצת מצד שמאל, מערב, מזרח, אתה רק מצד ימין, מכלל שאני אומר לך, זה לא יפה, לא יפה. אמר לו הגבאי, סליחה שאני אומר לך את זה, אבל אתה עורך, אתה בא לשבוע אחד. שבוע שעבר לקחתי רק מצד שמאל. שבוע הבא, ממערב, שבוע אחרי זה, מזרח. יש פה סדר מופתי. אתה באת לחלק מהסרט, מה שנקרא. באת לשבוע אחד, יש לך שאלות. אותו דבר כלפי בורא עולם. הפסוק אומר, משפטי השם צדקו יחדיו. רק כשתראה את כל התמונה, אתה תבין למה הוא 3 זה, ולמה פה, ולמה כל אחד עובר סרטים מארץ הסרטים, אומר לך, אתה לא יכול, עזוי. אני צריך להיזהר סיפורים שמספרים לי, כי כבר יצאו עליו בקטע הזה. כשאני מספר, אני מספר טבעות. היה מישהו דיבר איתי, ואחרי זה באים להם, מה אתה מספר? אשתי שמע את זה. הסתבכתי חבר הזמן, אז אני לא מספר יותר, חלס. אבל כאילו, אנשים מספרים לי סיפורים לך, אתה שומע? אני אומר לך, אתה בר מזל, תקשיב טוב. מי שחושב, אתם ברי מזל כולכם פה. יש אנשים אוכלים סרטים, אני אומר לכם, זה לא סרטים, זה סדרות. זה סדרות, זה תן לנו בלה. זה כל יום משהו חדש, אני אומר לך. אתה מתחתן, שוב, בלי... אתה מתחתן, פתאום היא לא ככה, פתאום הוא לא ככה. כל מיני סרטים אנשים אוכלים. ולכן אני צריך להבין, כל בן אדם בחיים הוא מורה בשבילי. הוא מורה, הוא בא ללמד לי משהו. אבל אתה חייב להסתכל על כל הבן אדם. אל תסתכל לי על משהו אחד. זה סיפור אחד השם. סיפור שני, זה אדם שזרק את עצמו מהמיטה. מה הכוונה? לא על אף מסתכל, תראה מה זה נוירולוגיה. הוא היה אז מתמחה, האוליבר הזה, היה מתמחה, ואז האחות קוראת לו, מישהו נפל מהמיטה. עכשיו, הוא לא נפל מהמיטה, הוא זרק עצמו מהמיטה. מה הכוונה? הוא התעורר בלילה, הוא מסתכל על רגל שמאל שלו, איך, זה לא שלי. עשינו טוב, זה לא שלי. הוא היה בטוח, מי שעבדו עליו, דחפו לו רגל שם, סעירה מגעילה. אז הוא החליט, מי שם לי רגל במיטה? זה הרגל שלו, בסדר? אז הוא החליט לזרוק אותה, איך, לזרוק אותה. אז הוא זרק והוא נפל מהמיטה. תראי, קוקו, קוקו, קוקו. הוא מביא את הסיפור הזה, למה? אז איך הוא, תחשב, הוא אומר לו, זה לא הרגל שלי, מי שם לי את זה? אז הוא אומר לו, אוקיי, לא שלך, סבבה. איפה הרגל שמאל שלך? אז כאילו, כאילו, אופ, תשתש אותו קצת. אבל לפעמים, תבין, אנחנו מתכחשים למשהו שלנו. יש לך משהו שלך לא יפה, לא יפה, לא יפה, לא מחמיא לך. אתה רוצה, לא, זה לא שלי, מה שנקרא, כאילו, הכל יהיה בסדר, זה יסתדר. תבין? לא יסתדר, אבל אם שום דבר לא ישתנה, שום דבר לא ישתנה. אני מפחיד אתכם, לא רק שאם שום דבר לא ישתנה, שום דבר לא ישתנה, אם שום דבר לא ישתנה, זה יהיה גרוע יותר. אתה מבין? ולכן אסור לי להעלים עין. להפך, אני צריך, אוקיי, זה שלי, זה שלי. וואלה, לא מחמיא לי, אתה יודע מה? לא החלק הכי יפה שלי. נכון, מסכים איתך. אבל זה שלי. ההכרה היא התחלת הריפוי. כל עוד אני שם את הראש בת יענה, למרות בת יענה, אף אחד לא עושה את זה. בת יענה לא תוקד את הראש שלה בתוך האדמה. אבל ככה מספרים באגדות, מה שנקרא. אם ידחוף את הראש שלי באדמה וכאילו הכל בסדר, או כמו הילדים, אף אחד לא רואה אותי, זה לא, לא יפתור לי שום בעיה. ולכן העבודה שלי זה להכיר גם בחלקים הלא יפים שלי, ולטפל בהם, סבבה? זה אני, הכל טוב. אני לא בא לטשטש את זה, אני לא בא להעלים את זה, להפך, אני רוצה להיות אותנטי. מה זה, הזמינו אותי פעם אחת להרצאה, יש כמו שיש TED, אז TED זה הסטייל. יש דבר שנקרא, סליחה לביטוי באנגלית, קוראים לזה fuck up night. לא נשמע טוב, שנייה, אני אסביר לכם. בעברית, ליל כל הכישלונות. מה זה ליל כל הכישלונות? מבקשים אנשים שכביכול מצליחים לספר על כישלון שלהם. לא רוצה לשמוע, אתה לא מעניין אותי. אתה תספר לי משהו ג'וסי, אבל לא סתם ג'וסי. תספר לי את הכישלון שלך. אני לא אספר לכם, לא משנה. עבר הרבה זמן משהו פעם, אבל... תספר לי כישלון, ואתה... אני בטוחם שאף אחד לא ירצה לשמוע את זה. מי רוצה לשמוע כישלונות של אנשים? לא, הרבה יותר מעניין אותי כישלונות לפעמים, מאשר הצלחות. אתה יודע למה? כי ברגע שאתה מספר לי כישלון, אתה נהיה בן אדם. אתה נהיה אנושי. ואני רוצה את זה, ואני רוצה את זה. ולכן אל תנסו לשחק שהכל בסדר, להפך. אל תזרקו שום רגל מהמיטה. אבל תבין נכון, הרגל לא הכי מחמיאה לי, לא הכי יפה, מה שתרצו, בסדר? אבל זה הרגל שלי, ואיתה אני הולך לנצח. מכאן אצלנו מישהו בקורס שאני שמע על זה. היה לי מישהו בקורס, בחור, מה זה חתיך? מה זה חתיך? סליחה שאני כאילו, אני לא נשמע את זה. אבל באמת נראה טוב. נראה טוב, אבל נראה, אני באמת נראה טוב. כאילו לא סתם, אני לא מכיר לא סתם. קיצור, הסוואטים מרמלה באו לעיר אצלנו. לעשות איזשהו, כמו אזהרה. תפסו אותו, היה טעות בזיהוי. ועשו לו פה פנס. מה זה פנס מגעיל, אני אומר לך? תפסו אותו, והבן אדם הזה לא יכול לצאת מהבית, הוא לא רצה לצאת מהבית. הוא לא רצה, אתה מבין, אני לא יכול, מה שלא עשו לו, וניסו ככה, וניסו ככה, נשאר לו פה צלקת, והפנים שלו יבנה מתנים פנים, כאילו... ובשלב מסוים הוא החליט שזהו, זה אני. זה אני. ואם אני לא אקבל את הצלקת הזאת, אז מה זה עזור שאני לא יצא מהבית? ממי אני בורח, מה שנקרא? זה הצלקת שלי, ואיתה אני מתמודד. אבל מצד שני, אני חייב מאוד מאוד להיזהר בכבוד של אנשים אחרים. בפרשה של השבוע יש את המלחמה הראשונה של עם ישראל שיוצאים בצורה מסודרת. יוצאים אלף למטה, כמו זה מלחמת מדיין. זו המלחמה הקלאסית. לא נדבר על זה עכשיו, אני אפתח נקודות רגישות של צבא ועניינים. אבל צבא הגנה לישראל דאז, ותמיד צריך להיות ככה, אמור להיות חצי-חצי. אלף לוחמים, אלף תומכי לחימה לומדי תורה. ככה היה אז, אלף לוחמים, אלף לומדי תורה. הם יוצאים למלחמה, 12,000. 12,000 לוחמים, 12,000 לומדים תורה ומתפללים לידם. אבל בכוונה לידם, עד שבע בית, קיצור. ואז את הנשיאים לא שלחו איתם. נשיאים זה המפקדים, נקרא לזה, של כל שבט. כל שבט יש לו נשיא. את הנשיאים לא שלחו. משה רבנו לא שולח את הנשיאים. עכשיו, תבינו, בעם ישראל, מאז ועד עולם, תמיד המנהיגים בראש. אתה לא יושב לי בחפק ומנהל את המלחמה, אתה יוצא בראש, כאילו אחריי, מה שנקרא סטייל. אז הנשיאים אמרו ללכת בראש. להם לא הולכים בראש. אומרים חז"ל שהסיבה היחידה שמשה רבנו לא מצווה על הנשיאים, כי אחד מהנשיאים, פרשה של השבוע שעבר בפנחס, קראו לו זמרי בן סלו, והוא הוצא להורג. הרגו אותו, פנחס הורג אותו, כי הוא נפל שם איזה עם בחורה כוזבי אחת. קיצר, שם חרבודה בו בלגן, שלום. אז כדי ששבט אחד לא יתבזה, ששבט שמעון, כאילו כל השבטים, המנהיגים שלהם, שבט שמעון, כאילו, איפה המנהיג שלכם? אז שהשבט הזה לא יתבזה, סליחה שאני אומר, הוא לא היה מושלם השבט הזה, אבל כדי שהוא לא יתבזה, לא שולחים אף אחד מהמפקדים, מה שנקרא. אף אחד! אבל אתה מסכן את החיילים, מה אתה עושה? אם מישהו אחד הולך להיפגע, אני לא עושה את זה, נגמר. לא עושה את זה. שוב, שיעור עבורנו, אתה יודע, תחשוב, לפני שאתה עושה משהו, ראי, מישהו הולך להיפגע עכשיו. אין מה לעשות, אנחנו לא מלאכים, ואנשים כנראה בדרך ייפגעו. אנחנו לא מכוונים לפגוע, כל אחד מאיתנו, החזוני שאמר, שהטופ של החיים זה לעבור 70 שנה בלי לפגוע בן אדם אחד. הטופ של החיים, אנחנו 70 דקות אם נעבור חזק. היה פעם איזו הרצאה על זוגיות. אז אמרתי פה, מי פה גבר אחד שיגיד שלא פגע באשתו? בוא נראה אותך. אני מי, אחד שלא יגיד שפגע באשתו. אז אחד הצביע, אמרתי, איך זה יכול להיות? מה, אני רווק. סתם. אבל, לצערנו הרב, אין אחד שלא פוגע, אין אחד שלא פוגע. אבל לפחות שנהיה מספיק גברים או גברות, אחרי שפגענו, לבקש סליחה. אבל הסליחה צריכה להיות כפרופורציונלית לפגיעה. סליחה שאני אומר, מה הכוונה? אנחנו קצת מגמדים. למשל, אני פעם חשבתי לעצמי, אני אשתף אתכם, אני חשבתי לעצמי, נגיד אשתי עשתה קניות ובשלה לי משהו לאכול. אחרי זה אני אומר לה תודה. אני אומר תודה, אני אהיה טוב, אני אומר תודה. אבל יחסית למה שהיא עשתה, התודה זה 10 אגורות, אני אומר לכם. תחשוב, הלכה, תרחה, קנתה, בשלה, כלים, חשבה מה לבשל לקוני למל, הוא אוהב ככה, הכל, הכין לריב, ואז אני כאילו, תודה. מילה אחת, דבי. כאילו חמוד, אני לא אומר, מה אתה שאני אעשה? מה אתה שאני אעשה? אבל כאילו, עזוב, בסדר. תשאיר את זה ככה, עכשיו בוא נעבור לצד השני. פגענו במישהו, בסדר? פגענו. אחרי זה אתה בא? סליחה. לא תופס. לא תופס. עכשיו, מה אתה שאני אעשה? שאני אבוא ככה? סליחה. בריחי עליי, סליחה. מה אני אעשה? מה אני אעשה? אבל לפחות שבאמת נבוא עם כוונה, כי דברים שיוצאים ללב, נכנסים ללב. באמת עם כוונה של סליחה. אבל לכם אני אומר, זה לא מספיק שאני אגבר כסליחה. אנחנו צריכים לשנות את המעשים שלנו. המעשים שלי יוכיחו שאני באמת כסליחה. לכן אנחנו נמצאים בתקופה שקראת 3 השבועות. 3 השבועות, בגלל שנחרב בית המקדש, שוב פעם, תקופה כזאת אפלה כזאת. בעם ישראל 21 יום די מעצבנים כאלה. לא מתחתנים, ויש כאלה שלא שומעים מוזיקה, וכאילו דיכאון כזה קצת. וזה הולך ונהיה גרוע יותר, זאת אומרת, חכו, שבוע הבא יותר גרוע. זה כאילו הולך ונהיה כזה... מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. זאת אומרת, ממש הולכים כאילו, והשיא השיא הולך להיות 9 באב. 9 באב זה ממש כאילו די, ההרגשה צריכה להיות כאילו מתו מוטה לפניו. זאת אומרת, ההרגשה היהודית צריכה להיות, אני יושב על הרצפה, כאילו אני אבל, כאילו אני אבל. לא אומר שלום לאנשים, לא מתקלח, לא כלום. כאילו, אני מרגיש, זהו, על הפנים, על הפנים. מה העניין? סליחה שאני אומר לכם, שאלו אותי, הייתי מוותר על ה... מה העניין? זה היה, היה, נו אחי, תשקע לי בעבר, צריך להתקדם בחיים. זה מבחילה, נחרב הבית, נחרב הבית, השטח גם שווה משהו, אחי, זה ירושלים. מה זה יעזור שאני עכשיו יבכה? מה זה יעזור? מלמדים אותנו חז"ל, אנחנו לא בוכים על סתם, אף פעם אל תבכו סתם, בשבילכם. תהיו חכמים, אל תהיו עבריינים. מה ההבדל? עבריין זה חצי תקוע בעבר שלו. עבריין. חכם זה חצי כוס מלאה. חכם, ראשי תיבות, חצי כוס מלאה. תהיה חכם, אל תהיה עבריין, אל תהיה תקוע בעבר שלך, אתה מבין? תנבור לי בו, וחסו לי, וחסיתי, די, די, זה לא יקדם אותי לשום מקום. אבל, אל תזרוק את הרגל לסירה שלך מהמיטה. תטפל בה. ולכן, זה מה שאמרנו חז"ל, קח 3 שבועות, תעשה פשפוש במעשים, אבא לה. ואני אומר את זה לעצמי, לא לכם, כי יש לנו דבר אחד שהורס הכל, זה 3 אותיות שנקראות אגו. אגו. הורס לנו הכל, כולל הכל, אני אומר את זה לעצמי, הורס הכל, אני אומר לך. ולכן אני צריך לעבוד עם עצמי, להבין, אוקיי, קורה מה שקורה. אתה, בקשה אחת לי אליך, לא משנה מה יקרה, העיקר שתמשיכו. העיקר שתמשיכו. הייתה בחורה בשם ג'וליאנה קופנה, נולדה בלימה פרו. סיפור שלה היה ב-1971 גם למניינה אמזונס. טסים עם מטוס, היא יחד עם אמא שלה, אמא שלה יושבת לידה, היא יושבת ליד החלון, סופת ברקים. 15 לפני הנחיתה. ברק אחד פוגע במטוס שלהם. היא זוכרת רק כזה אש לבנה כזאת, וזהו, המטוס מתחיל לצלול, מתפרק באוויר. מתפרק באוויר, היא זוכרת את המשפט האחרון מאמא שלה, תראו, זה הפחד, זה... אמא שלה אמרה לה, זהו, זה הכל נגמר, זהו. איך שאמרה לה את זה, המטוס התפרק, אז היא הייתה עדיין עם חגורת, זה, חגורת, היא עפה עם המושבים. כל השורת מושבים, היא עפה איתם, בסדר? היו שם, לא זוכר, את המספר המדויק של האנשים, אתם רוצים לבדוק אחר כך? מספר, היא הניצולה היחידה. היא עפה 3,000 מטר, 3 קילומטר, בסדר? כנראה, ניסו להבין איך היא ניצלה, זה מעין נס כזה, בסדר? כנראה גם בגלל העצים, יער אמזונס, העצים בלמו, משאבי רוח, וגם שהייתה מחוברת לזה. עכשיו תבינו למה שמים חגורה, אני אף פעם לא הבנתי חגורה במטוס, למה שמים בינינו עכשיו, לא, לא ככה, אלה פה... מה יקרה, באמת, בשמה אנחנו שמים פה, בשמה... מי שיכול להסבין לי את זה, באמת, אינו. אם יהיה תאונה, כאילו, מה, כאילו, אני אהוף על השכן, כאילו, לא אני אהוף, אח שלי. אין שימשה, אין כלום, בא, לא אני אהוף. אולי עדיף ש... כאילו, מה, מה הקטע? לא משנה, אבל... אני גם שם, כאילו, הדיילות, כאילו, חגורה. אני שם את השמיכה, אמת, אני שם שמיכה, אני לא שם חגורה. אין לי כוח, מה, מה, מה הקטע? סליחה, אני אומר לך את זה. טוב, אתה לא, לא, לא, לא להרוס. שלא יודע, פנגר מחטיא פה את הרבים, אנשים בלי חגורות אחרי זה... היא עפה, היא עפה, נופלת, תבין, היא איבדה את המשקפיים שלה, היא פצועה, אין לה אף אחד, היא הניצולה היחידה, היחידה במטוס. ועכשיו אתה נופל בתוך יער גשם, מה אתה עושה? מה אתה עושה? ההורים שלה שני זיאולוגים גרמנים, אמרו לה משפט אחד ופתאום נזכרת בו, משפט אחד מההורים שלה. הם אמרו לה, תדעי לך, לא משנה מה קורה לך בחיים, תחפשי נחל, מהנחל את תגיעי לנהר, מנהר לבני אדם. זה מה שצריך לדעת. אם חס ושלום קורה משהו, תחפשי נחל, מנחל נהר, נחל, תגיעי לבני אדם בשלום מסוים. טוב, יער אמזונס, תבין, יער אמזונס בלי לפגוע זה לא יער בן שמן, כן? לא, אנחנו לא אוהבים, אבל... סיפרתם פעם, הבנים שלי, יש לי מלא גדולים כבר, אבל שהם היו כאילו בגיל ההתבגרות, הם החליטו לעשות קמפינג ביער. שני פלצנים הלכו, שמו לי אוהל ביער בן שמן. עכשיו אני כאבא טוב אמרתי, אם יש בעיה, אני 669 חילוץ, בשבילכם פה. תקשיב, 11 בלילה, טלפון, אבא, אם אתה יכול. זוכר, באתי עם האוטו, צפצצתי לי מרחוק. ני, ני, ני, ני, ני, ני, ני, ני, ני, ני. כאילו שידעו שזה אני מגיע. חילצתי אותם מידי הכלום, דמי החלזנות שם. מה כבר יכול להיות לך, בינינו, מה היה, אתה עושה צחוק? אפילו חזירי בר, בוא, אחי, כלום, נו, מה, מה יש לנו פה? יער בן שמן. קיצור, למה אני אומר לכם את זה? היא נופלת ביער אמזונס, 11 יום היא שורדת. שותה מים קצת, מוצאת נחל, הולכת אחריו. שאפילו לא היה לה כוח, אז היא נתנה שהנחל אף לסחוף אותה. היא אין לה כוח ללכת כבר. בסוף 11 יום, 11 יום שדי כבר עקיצות, עכשיו זה בעלי חיים, זה מפחיד, איפה אתה ישן, מה אתה עושה? זה ילדה בת 17, אתה בחורה בת 17. אחרי 11 יום, היא רואה פתאום סירה של דייגים. שהיא בטוחה שהיא יוזה, לא יכול להיות, לא יכול להיות. לא יכול להיות שאני רואה. ואז הם ראו אותה, תחשוב, אתה סירת דייגים, פתאום אתה רואה בחורה בת 17, ביער אמזונס, בנהר. היו בטוחים שהיא מרמייד. כאילו, יצא לבה... בת ים כזאת, יש כלום זה. בקיצור, היא ניצלה, והיא אמרה דבר אחד, הורים יקרים, היא אמרה. אתם זורקים משפטים לילדים שלכם. אתם לא יכולים לדעת, לפי משפט אחד, זה מה שהציל את החיים שלה, אומרת. המשפט אומר, לך חפשי נחל. תחפשי נחל, יביא לנהר מנהר. וזו העבודה שלנו, לחפש איזשהו נחל. מה זה נחל? קצה חוט. קצה חוט, איך אני יוצא מהבוט שנכנסתי אליו, בסדר? אני מרגיש בלגן, בלגן, הכל נסגר, טלק, טלק, הכל נופל, כאילו. חפש חוט, חוט אחד שיכול למשוך אותי. אבל החוט הזה חייב להיות איזשהו... משהו של מעטפת. בפרשה יש מושג שנקרא ערי מקלט. מה זה ערי מקלט? היו במדינת ישראל ערי מקלט. 6 ערי מקלט כאלה, ואז הערי מקלט הללו, אדם שרצח בשוגג, עשה איזה טעות, הוא יכל לברוח לשמה. ושם זה חממה, לא נוגעים בו. לא נוגעים בו עד שמת הכהן הגדול. שהכהן הגדול יכול לצאת משם, הוא צריך לברוח לשם, זה כמו הכלא, אבל לא כלא. זה כלא של חממה, זה משפחות שם, כמו להבדיל קיבוץ. אתה בא לקיבוץ, זה משפחות שגרות שם, והן מערכות אותך, אין אותך מקום. עד שמות הכהן הגדול. עכשיו, תבינו שהאימהות של הכהן הגדול היו באות להרי מקלט, לתת אוכל, כאילו צ'ופרים, כאילו פריסות כאלה, לרוצחים שוגג. למה? כדי שלא יתפללו שהבן שלהם ימות. כי הם שם עכשיו, כאילו, הגזר דין שלהם, עד שהכהן הגדול ימות. אוקיי, אז אין בעיה, בוא נדאג לו שהוא זה. עכשיו, אני לא מבין, סליחה שאני אומר את זה. בלי לפגוע ברוצחים משוגג האלה. כאילו, מה, הכהן הגדול לא מתפלל על עצמו? כהן גדול זה אחד, זה מגה סלב. זה, תחשבו שזה הדמות הרוחנית הכי חזקה בעם ישראל. אז כל עם ישראל מתפלל עליו. מי זה הרוצח משוגג הזה? למה מי בכלל? כאילו, הוא ישפיע? עד כדי כך שמה עכשיו, אמא של הכהן גדול צריכה להאכיל אותו, אז מה, אם היא תאכיל אותו, אז הוא לא יקלל? הוא לא יתפלל? מה קורה פה? תשובה היא כן. שימו לב טוב. א', אדם שבמצוקה, שהוא עכשיו לא במקום שלו, שאתה מרגיש ככה זרוק בגלות, מה שנקרא, התפילה שלך נשמעת מאוד. התפילה שלך נשמעת מאוד. דווקא שאת מרגישה שזרקו אותך, מה שנקרא, לא יודע, אני לבד, אני מרגישה שאני בזייר אמזונס, אז תפילה שלכן נשמעת הרבה יותר, לכן אני אומר את זה לעצמי, תנצל את זה. דווקא ברגעים מקשים, אל תוותר לעצמך, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, לפעמים דברים קטנים מנחמים אותך. אתה רואה פתאום איזה שהם מביאים לך קצת, איזה, קצת ממתקים, אז אתה נרגע, אתה אומר, מה זה הדבר הזה? כן, לפעמים דברים קטנים מרגיעים אותי. אז תחפשו את הדברים שירגיעו אתכם. זה יכול להיות לשטוף את הפנים, מקלחת, שוקולד, נס קפה, לא יודע מה, על האש, משהו קטן. תחפשו משהו שיעשה לכם טוב, אני אומר את זה מפורש. אבל בסופו של דבר, כולם צריכים חממה. כי הספר השלישי שראיתי, נקרא, אתה יודע, The Boy Who Was Raised as a Dog, של ברוס פרי. ספר קשה, אני אומר לכם, ספר שעוסק בטראומות, אחד הנושאים שאני מאוד מאוד אוהב אותו, סליחה שאני אומר את זה, מה זה לא נשמע טוב, אבל אני מאוד מאמין בשיקום, כל אחד מאיתנו עם הטראומות שלו, אני מאוד מאמין בשיקום. זכיתי לראות אנשים שעשו תהליכים מטורפים עם עצמם, לא משנה אם זה חיילים או לא חיילים, אנשים רגילים ש... שוב פעם, היה חישוב מסלול חדש בחיים, והם לא תכננו את זה בחיים, וזה קרה מה שקרה. ואתה רואה שיש לך שתי אפשרויות. או שקוברים אותך, או ששוטלים אותך. זה אותו דבר. אתה מתחת לאדמה בשני הבחינות. אבל אם קברו אותך, אתה נשאר שם, ואם שוטלים אותך, אתה צומח משם. עברנו אותו דבר, עברנו אותו דבר. ואני, אז אותי זה מרגש, אני לכם. אני, גם זה וגם מחורים, סליחה שאני, זה שתי התחביבים שלי, באמת. טראומות והתמכרויות, כן? כי אני חושב שא', מחור שיוצא הוא גיבור, בסדר? ותמיד תזכרו שההתמכרות זה אף פעם לא הבעיה, זה הפתרון, כי זה פתרון לא טוב. אבל ההתמכרות היא אף פעם לא הבעיה, אף פעם לא הבעיה. אף מחור לא עושה את זה בכוונה, או איזה רשע, או איזה חסר משמעת עצמית. לא, לא, לא, לא. הוא ילד, ילד שצריך חיבוק, מה שנקרא. וטראומה זה אותו דבר. כולנו עם הטראומות שלנו, כי לפעמים אחד קשור בשני. כי כל כך קשה לי להיות עם הטראומה שלי, אז אני בורח למשהו אחר. סיפרת לכם שאצלנו בקורסים מכיר את זה. אני חלק מהעבודה שהייתה ברטורנו, ברטורנו זה מרכז גמילה. אז היה שם בחור שם אורי, אורי בחור חמוד, שבגיל 9 אמא שלו נפטרה. אמא שלו נפטרה והוא ילד בן 14, סליחה, בן 9, שהוא הגיע לגיל 14. הוא אומר, מגיל 9 עד 14, 5 שנים, אני חי, הוא אומר לי, עם צלצול באוזן. צלצול באוזן, כלומר סבל נורא, נורא, נורא, עקיב לכל צלצול באוזן. אין לי אמא, אין לי אמא, אין לי אמא. הוא הבן הבכור, אין לו, זהו. אבא שלו גם כמעט התרסק, הוא נשאר לבד, לבד, לבד. הוא אומר, תחשוב, אני אספות הורים, ברביץ והכל, אני לבד, לבד, לבד, לבד, זה צבל נורא. אומר, עד שבגיל 14, פעם ראשונה, היה במסיבה וחבר נתן לו לעשן משהו. משהו משודרג. פעם ראשונה בחיים שלו, אומר, הרגשתי, זהו, נגמר צלצול באוזן. אימא לה, איזה כיף. אימא לה ואבא לה. מצאתי את הפתרון, זהו, אני המאושר באדם. אין לי צלצול באוזן, כביכול. אבל יש כלל ששלמה המלך אומר לנו, קצת מאכזב, זה כלל אמיתי, והנפש לא תמלא. אי אפשר למלא חיסרון פנימי עם משהו חיצוני. אי אפשר למלא צורך פנימי עם משהו חיצוני. זה יכול טיפה כמו מוצץ לתינוק, אבל כמו הרדמה מקומית, סבבה. אי אפשר למלא חוסר או צורך פנימי עם משהו חיצוני. אז בהתחלה זה עזר לו, אז הוא ישן פעם בשבוע. אחרי זה פתאום הוא מעשן פעם בשבוע, זה חזר לו לצלצול. אז הוא התחיל לעשן פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, אני קצר לכם, כל השבוע, התחיל לעלות דרגות, רע, עד שהוא מתחיל, להזריק כבר. תבינו, ועד שאדם לא מגיע לתחתית, הוא בטוח שיהיה פעם... אני לא מכור! אם אני רוצה, אני מפסיק עכשיו! אני שלא רוצה! ועד שאנחנו מגיעים לתחתית. והתחתית, אני אומר לכם, אמר לי פעם, אדם יהודי מבוגר, אמר לי, פאנגר, תדע לך, if you can look up, you can get up. אם אתה נופל, תיפול אחורה, אמר לי. אל תיפול קדימה. אל תיפול על הפנים. תיפול על הגב, כביכול. למה? if you can look up, you can get up. תסתכל למעלה, ותתחיל ללכת. אפשר ללכת. אז ברוס פרי הזה בספר שלו, שהילד שגדל כמו כלב, הוא מספר על ילד בשם ג'סטין, ילד בן 6, שנמסר לאומנה אצל אדם מקרוב משפחה בשם ארתור. הוא אומר, הוא לא רשע, הוא לא עבריין, אבל הוא בן אדם מסכן, הארתור הזה, שלא ידע לגדל ילדים. ושם אותו לפני, גיל 6, הוא כבר מצא אותו. שהוא היה ילד, שם אותו עם ארתור הזה, וארתור הזה, בתמימות, ראה את הסרט מוגלי, מה שנקרא. כאילו, מלך הג'ונגל. והוא החליט שג'סטין יגדל עם כלבים. הוא היה מגדל כלבים, הארתור הזה. גידל את הילדים כלבים, הוא אמר, אתה יודע, היה חמוד כזה, טמבל. וג'סטין גדל עם כלבים. ושברוס פרי זה פוגש אותו, הוא פוגש לו בטיפול נמרץ, ילדים בבית חולים, לא מתקשר, לא גדל, לא כלום, מעוות לגמרי, והארתור הזה שלקחו אותו במשטרה, אז הוא אמר, אבל נתתי לו לאכול, היה לו הכל. תראה, זה אבסורד. תראה כמה אנחנו יצורים שלא מספיק שיתנו לנו אוכל, או יש לנו גג מעל הראש, ואף אחד לא פוגע בנו אפילו, איזה יופי. אם לא נקבל את הדבר שנקרא חום ואהבה, אתה לא סתם גדל עם חסך כלשהו, מעוות לגמרי, כי מבחינה התפתחותית לא כלום. שאת תבינו, הוא התנהג כמו חיה, ממש כאילו, לא, הצוות פה התייאש ממנו, התייאש ממנו, די. ואז ברוס פרי זה מספר שהוא מגיע. ועכשיו הוא החליט לא לזהר מני, תתחיל לאכול. זה לא יעזור, הוא חיה. אז בואו תתקרב לאט. ואז הוא לא הסתכל עליו, כי אם אתה מסתכל על חיה, אז כאילו, זה מראה לו כאילו אתה איום. אז הוא רק ישב לידו והתחיל לאכול, ואז כאילו הוא עושה ככה, נותן לו קצת לאכול. שם לו על זה ומתחיל להתקרב, לאט. פתאום ראו שהילד הזה, תראה, נמס, מתחיל להתקרב. הוא לא נוגע בו, רק מתקרב אליו. תוך שבועיים כבר ישב על כיסא. סך הכל רק חום ואהבה. אחרי חודשיים, משפחת אומנה, נורמלית. ואחרי שנתיים, הוא קיבל תמונה עם הילד הזה שהוא הולך לבית ספר, עם תיק כזה, ולמטה היה כתוב שהוא כתב, ג'סטין כזה, כותב לו, Thank you very much, דוקטור פרי. כאילו, תודה רבה, דוקטור פרי. ושקראתי את זה, אמרתי לעצמי, כל אחד מאיתנו צריך את הדוקטור פרי הזה. מישהו, אתה יודע, שיהיה איתי, שייתן איזו מילה טובה, די לרדת עליי כל הזמן, די לתת לי שאני לא מספיק בסדר, די. אני צריך איזה עיר מקלט כזאת. איזה עיר מקלט שאני אוכל לברוח, אבל אני אומר לכם, אין כזה מקום, באמת. זה מקום שאני צריך למצוא בתוך הלב שלי. ולשם להיכנס כשקשה לי. לא להיסגר, אבל להיכנס לשם. כי יש בכם משהו שאף אחד לא יכול לגעת בחיים. כי אם אני נופל לבוץ, אז החליפה שלי תתלכלך, החולצה שלי, הגופייה, הציצית, אבל הלב לא יכול להתלכלך. תמצאו את המקום השקט הזה בתוך הלב שלכם, ולשם תברחו, או לשם תכניסו מישהו שיקר לכם. כי כל אחד מאיתנו עם הדברים שלו, עם האתגרים שלו, ואני אומר לכם, אתם לא יכולים להבין, כל אחד שיושב פה בחוץ, כולנו צריכים את זה עכשיו. לכן חז"ל לימדו אותנו שבית המקדש נחרב על שנאת חינם, הוא חייב יהיה לבנות באהבת חינם. עכשיו, מה זה שנאת חינם? שנאת חינם פירוש דבר שאתה שונא בגדול כאילו סתם, אתה מוציא דברים מפרופורציה. בסדר, עשה לך, לקח לך. אז אותו דבר נוצא אהבת חינם. מה זה אהבת חינם? תכלס, אין סיבה לאהוב אותו באמת. כאילו, אין סיבה לאהוב. כאילו, כל אחד עם הדפיקה שלו, כאילו.

0: אז חסר לי סכין, נכון, חסר לי מלח. אבל יש לי 700 דברים אחרים. זוכר, אמר לי חייל בשיקום, אמר לי פנגר, לפני שגדעו לי את הרגל, לפני הפציעה, 10,000 דברים יכולתי לעשות. אחרי הפציעה, 9,000. אם אני אסתכל על האלף שאני לא יכול, אני אהיה בדיכאון. אם אני אסתכל על 9,000 שאני יכול, אני אהיה מאושר. כל תלוי במה אני אסתכל. לכן זו הבחירה שלנו, לדעת שיש לנו מסעות, 42 מסעות. לפעמים מסעות קצרים, לפעמים מסעות ארוכים. שאלה באיזה מסע אנחנו נמצאים עכשיו. מה שבטוח, הטוב ביותר, עוד לפנינו. המשפט שאני תמיד אוהב להגיד לעצמי, שבסוף יהיה טוב. ואם עדיין לא טוב, סימן שזה לא הסוף. אז כמה שזה עדיין לא סוף ההרצאה, אמור לתכן זמן לשאלות, תעלו נושאים שבא לכם, ועליהם נדבר. יש לזה שאלה, משהו, מה שדיברתי, מה שלא דיברתי. הייתי אמור לדבר.
1: מה עם
0: המסומם? מה עם המסומם? מה עם הנקי, מה שנקרא? למרות שאני לא אוהב את הגדרה נקי. כי מה איפה מנקי? אם נפלתי, אז מה נהייתי? זה לא נכון. אין מלוכלך, אין דבר כזה מלוכלך. אבל בקיצור, הוא כמובן בשלב מסוים הגיע לתחתית שבתחתית, ומישהו אחד שהאמין בו אמר לו, תקשיב, אני לא הולך לעזור לך, אני הולך לעזור לך בצורה שאתה לא חושב. אני אהיה איתך באש ובמים, בתנאי שאתה יכול לקחת טיפול. לבד אתה לא יכול. ולפעמים אדם מגיע לאיזושהי השפלה כזאת, והיא טובה. השפלה טובה, הכוונה שאתה מרגיש שבאמת, אמר לך, האגו הרוס לנו הכל. זה אומר שאני מוריד את האגו, 12 הצעדים, זה הצעד הראשון. אני חסר עונים אל מול ההתמכרות שלי. לכן אני לא מתבייש, לבקש עזרה. ואל תתבקשו לבקש עזרה, אני אומר לך, לבקש עזרה. עצם שבקש עזרה, זה תהליך השיקום שלי. היום הוא מדריך ברטון, הוא כבר מטפל בעצמו, מה שנקרא. אבל זה מה שאני מעריץ, אתה יודע, תחשוב, אני אומר את זה לכולנו, בלי לפגוע בקשיים שיש לנו. מי שראה פעם מחורים אמיתיים, מה שנקרא, עם, על, על, על, על דברים כבדים, לא עכשיו קצת ראה לי קצת באינטרנט, או קצת אימר לי עם לוטו. אני מדבר על אנשים שבאמת המוח כבר השתבש. הרי התקופה הראשונה, הקריזים שיש, זה מטורף. ואתה עומד מהצו ואתה אומר, תקשיב, הבן אדם הזה עשה את זה. הוא עשה את זה. אם הוא עשה את זה, אז גם אני יכול. תזכור, אם מישהו אחד עשה את זה בחיים, סימן שזה אפשרי. ויש מצבים הרבה יותר קשים משלנו. אז אם הם עשו את זה, אין סיבה שאנחנו לא נעשה. רק תאמינו שזה אפשרי. ומפה השמיים זה הגבול. שזה נושא, שאלה, משהו שבא לכם, כן. כל המעברים שלנו. זוגיות ואגו? כאילו שני הפכים את הדברת, כאילו מה? מה זאת אומרת, מה עם זוגיות? זוגיות דבר נפלא.
2: לא, זה האגו בזוגיות.
0: איפה יש אגו בזוגיות? אני לכם, תקשיבו, אגו זה דבר חשוב. מה זאת אומרת דבר חשוב? ביהדות הכבוד של הבן אדם זה אחד הכי חשובים בעולם. לכן 24,000 תלמידים של רבי עקיבא נפטרו כי הם לא נגעו כבוד זה בזה. עכשיו, הם לא ילדים, אתה צריך כבוד? לא. אבל כן יש בחינה מסוימת שמי שיודע, אני למדתי זוגיות בארצות הברית. ואני אספר את זה פעם בקצרה. ושם הם מדברים על ארבעה דברים, גוטמן אינסטיטוט קוראים לזה. הם דברו על ארבעה דברים שהורסים זוגיות. ואחד מהדברים שהכי הורס זוגיות זה זלזול. זלזול זה אחד מהדברים שיהרוס זוגיות בוודאות, מה שנקרא. לכן ההפך זה כבוד. אז אנחנו צריכים לכבד אחד את השני. זה נכון שאנחנו שונים, וזה אתם צריכים לקרוא בזוגיות. אנחנו שונים, אז שניכם צודקים, אבל שניכם באותה צירה. שנינו in the same team, מה שנקרא. הזוגיות הכי טובה זה שנינו מול כל העולם. זה ההסתכלות. לא את מולו, הוא מולך. תנסו להיות ביחד, לכן על פי היהדות, יש הדרגה הגבוהה ביותר בזוגיות, זה והיו לבשר אחד. והיו לבשר אחד. אני אמור להגיע למצב, אני ואשתי אחד, לא... עכשיו, איך אני יודע אם אני ואשתי אחד או לא? בואו נעשה מבחן. מבחן הפרוטזה קוראים לזה. מה זאת אומרת? טוב, אדם הולך, הוא אומר לך, תקשיב, רגל אחת אמיתית, רגל אחת פרוטזה. איך אני יכול לזהות מה פרוטזה, מה רגילה? אני אגיד לכם, אני אדקור אותו. אם הוא צועק, זה הרגל שלו. אם הוא לא צועק, פרוטזה. מובן? עכשיו, זוג. איך נדע שהם אחד או פרוטזה? אם אחד מהם עובר משהו, עבר דקירה, והשני בוכה איתו, צועק איתו, כואב לו איתו, הם אחד. אבל אם אחד דקרו אותו, לא משנה מה, והשני כאילו, פרוטזה, פרוטזה. אבל לכם אני אומר, זה שאנחנו לא בוכים מהשני, זה לא מרוע לב. כי אנחנו צריכים להבין שהצרכים שלנו שונים. צורך של אישה בדרך כלל זה לשתף, בסדר? תבין אותי שקשה לי, אוקיי, תהיה שם בשבילי, מה ביקשתי? הצורך של גבר, רוצה לשמוע כמה טוב לך איתו, כמה אני תותח חזק, מעיף אותך 13 פעם באוויר. אז הוא רוצה לשמוע כמה טוב לך,

0: את רוצה להשמיע? כמה קשה לך, אוקיי? קצת סותר אחד את השני. ולכן את צריכה לזכור שאם את רוצה לשתף אותו, תני הקדמה. אני צריך שתקשיב לי, בסדר? את תיתן לי עצות, אני אוהבת אותך. אני צריכה שתקשיב לי, אוקיי? אני רוצה אותך, תקשיב. עכשיו, אתה צריך מוכן שהיא הולכת להקיע לך. לפרק. תן לה, זה לא קשור אליך. אל תיקח את זה אישית, תפסיק להיפרגע כמו תינוק. תקליל. היא משתפת אותך. לא, אתה לא צריך למצוא לה פתרונות. לא צריך להביא לה עצות. לא, פשוט מאוד, רק להנהן בראש ולעשות קולות של הסכמה. בקצב הזה לא מהר יותר, אבא לי. אני אסביר מה הכוונה. בלי לפגוע בגברים פה, נשים יותר חזקות מאיתנו. נשים עם 40 חום, תקתוקות בית שלהם הולכות לעבודה. לעצמכם, לעצמכם, למה? גבר 37.2. יש לי גלי חום, נראה לי קורונה, נראה לי קורונה. במצד כיתה טיפולית. למה רוצים שיפנקו אותן? תכלית, אני חולה. בואי נטפל בך, יהיה רצון. שכח מזה. קיצור, לא משנה, אולי בהתחלה אחרי זה... קום, תטפל בעצמך. אז אני אומר פעם, הנקודה העיקרית, אנחנו שונים קצת אחד מהשני. אנחנו סך הכל צריכים ללמוד אחד את השני. לכן אהבה זה ללמוד מה שני צריך ולתת לו. ללמוד מה שני צריך, לתת לו. כי השני לא תמיד יגיד לך את זה. הוא לא תמיד ידע לא תגיד לך את זה. אני רוצה שתבין לבד. אבל אנחנו לא מבינים, מאמי, לא מבינים. צריכה לעזור לנו. לכן הדבר החשוב ביותר בזוגיות לפי זה דיבור. לדבר, בוא נשתף. תעשו תיאום ציפיות. באמת, אנחנו לא מדברים כי הוא מצפים שדברים יסתדרו מעצמם, או שנבין. אנחנו שונים, אנחנו שונים, לא שני כמה אנחנו ביחד אפילו. אז תדברו, אבל בלי לפגוע. אני מציע לכם תמיד, תשתפו במקום להגיד אתה, תגידי אני. במקום להגיד אתה אף פעם לא. תראו, אני צריכה שאתה מי. בסדר? לא, אתה אף פעם לא. אני רוצה לשתף אותך משהו, בסדר? אני צריך, לא. שתפו, תדברו, אבל בצורה נעימה, בצורה מכבדת. תעזרו אחד לשני, אני לכם פורש. סליחה שאני אומר, אם אתם נשואים, כאילו, השוק חלש, אין לה ללכת. באמת. מה שיש זה הכי טוב בעולם, באמת. בלי לחץ. אם אתם לא נשואים, יש הזמן עדיין להתחרט, כאילו, סתם. אבל גם אל תחכו יותר מדי. מה, למה אתם מחכים? נה, אני לכם לה. תמיד, לא, אולי הפעם באה, זוגיות זה עבודה. זה עבודה, אבל אחת הכיפיות בעולם. זה כמו חדר כושר. כן, ברור שזה כיף. אחד הכי כיפים בעולם, אני מפורש. אני לא עושה אומר את זה. לא קשה שאתי רואה את זה עכשיו. סתם, היא לא רואה, אני חושב שהיא רואה אותי. היא רואה אותי כבר היום, צריכה לראות אותי גם בזה. לך. סתם. אבל באמת, זה הדבר הכי כיף בעולם. אני לכם מפורש, ואין דבר יותר טוב מזה. אבל שיש את זה, יש הכל. אין את זה, אתה מרגיש שאין לך כלום. וזה חבל, זה חבל. ואני אומר פעם, אתה רואה שאלוקים חיבר אותנו, הרי בטבע אין דבר כזה. בטבע אף אחד לא מתחתן. נפגשים, אתה שצריך, ויאללה, עוף לי מעיניים, תעוף לי מעיניים, ולא, סתם. לא נשאר אחד עם השני. תחשבו, זה לא נורמלי, סליחה שאני אומר. 365 בשנה, יותר זמן מאשר אתה לבד, אתה עם היצור הזה, שקוראים לזה גבר או אישה. אתם חיים, תחשבו, אנחנו, אני משתי עומד 30 שנה. אתם יודעים, זה 30 שנה? אתם כאילו, באמת. צריך כאילו, אותה לוחם, כאילו. פעילות קרבית, פעילות מבצעית, זה. אני אומר, תחשבו מה זה הדבר הזה, זה לא נורמלי. תחשב, אני בן אדם זה 30 שנה, זה כאילו, עם עצמי אני פחות שנה, כביכול, כאילו. לכן העבודה היא להתמקצע, ללמוד אחד את השני, את הניואנסים, הכל טוב, הכל טוב, באמת לכם. וללמוד אחד את השני, את השטויות שלה, את השטויות שלו, קבלו את זה באהבה, תקלילו, באמת תקלילו.
1: יש לי שאלה.
0: מנטלת, אתם אולי אתם תתמזגו.
1: מה עושים כשבן זוג הוא פסימי? זה האופי שלו?
0: כן.
1: בוא נגיד, קטן אמונה ביחס לרוחניות, אבל פסים.
0: כן.
1: ולהתלונן. כן,
0: נתמלא מתלונות. יופי, אז תמלאי אותו. אני אחזור לשאלה, מה קורה אם אחד מבני הזוג הוא פסימי? אני אגלה לכם ואמרת לכם את זה כבר כמה פעמים, תזכרו את זה. תמיד, אבל תמיד, בורא עולם מחבר הפכים. תמיד, תמיד, תמיד. אין מצב שאנחנו כאילו אותו דבר. כך חשבנו בהתחלה. עד שגידנו שלא. בהתחלה הוא לא היה כזה פסימי, דווקא. או שהוא היה פסימי והיה חמוד דווקא, מה כאילו...
1: חלים וזורם מאוד.
0: יופי. אתה אומר, זה משהו קורה לנו עם הזמן, ארנונים, כבדים, בא לי למור, להטפי אותי. בקיצור, לא להתרגש. אבל לכם אני אומר, אל תתרגשו מהחיצוניות. שימו לב את מה שאני אומר. תמיד יש מאחורי הקלעים. כל כאב, כל כעס, מאחוריו יש צורך. אם אני מתלונן כל הזמן, סימן שאני צריך משהו. ואם אני ממשיך להתלונן, סימן שלא קיבלתי מה שאני צריך. באמת אני אומר לכם. אז אני, הביטוי החיצוני זה תלונות, הביטוי החיצוני זה, אתה אשם, לא משנה מה, או כעס, או תסכול, זה שטויות, זה שטויות. משהו, הילד עובר משהו, כולנו ילדים, הוא עובר משהו. אם ילד נהיה בלגניסט בבית, אז קרה לו משהו. תבינו שיש שם מושג שנקרא מוגנות, לצערנו הרב, היום יש לפעמים פגיעות. אם ילד מתחיל להתנהג בצורה שונה, קרה לו משהו, לא הוא פתאום נהיה מופנם סתם, או שהוא נהיה עצבני סתם, אין סתם. אז אם בן הזוג מתלונן, בן בת הזוג, זה לא משנה, אנחנו אותו דבר. תמיד יהיה, אתה אופטימי עם הפסימית או ההפך, זה לא? ואתה מסתכל עם שוכרת, דווקא הייתי צריך אחת כזה, בדיוק אחת כזאת, כאילו אנחנו ביחד היינו עופים באוויר. גם איתו חשבתי שאתה עופה באוויר. לא להתרגש, אלוקים מסדר את זה שנעבוד. באמת אני אומר לכם, זו העבודה שלנו, זו העבודה שלנו, אבל לא לשנות השני. זה לא העבודה שלנו. הוא לא ישתנה. הוא ישתפר, אבל לא ישתנה. זה הוא או זה היא, אני אומר לכם פורש, הם לא השתנו. הם השתפרו, כן, ותאריכו את זה. כי אחרת הם מרגישים, אני מקריב את החיים שלי, אוקיי? יש מילה, לא טוב לחדור, אני מתלוננתי. אז תנו לשני הגשה כל הכבוד, שהוא משתפר, שהיא משתפרת, והם באמת משתפרים, אבל בקצב שלהם. ולכן במקום להגיד מה לא, תעודדו מה כן. במקום להעיר למה אתה לא, אם הוא לא התלונן, מה זה כיף לתך ככה? כאילו, מה זה חמוד לתך? בסדר, תעזרו אחד לשני. ואז שיתלונן קצת, אז מה, באמת הלכם, שיתלונן. ואל תנסו, אבל למה, תתחזק באמונה, והכל לטובה, וחסר לי סכין. אין כה אותך, אני עושה כאן, כל ההרצאות של פנגר הזה, סבן יותר לשמוע אותו, סיסמאות האלה, סתם. בסדר? אז לא להתרגש. כן.
2: חזרת בתשובה, ביחיד ובזוג, ואיך מחנכים ילדים,
0: אחרי שזוג חוזר בתשובה,
2: והוא חווה מה שחווה, איך הוא יכול לחנך את עצמו ואת הילדים
0: שבעזרת השם יבואו אחרי הדברים שהוא עבר. לאט לאט, אני אנסה לחזור על הדברים, תגידי מה אני זוכר. אתה שואל חזרה בתשובה ביחיד או בזוג, כאילו, זאת אומרת, אם אחד מבני הזוג חוזר בתשובה, או ששניהם, מה הכוונה?
2: לא, פשוט גם באופן נפרד וגם כזוג, איך...
0: אחרי שחזרנו בתשובה ביחד, או מה? דייק אותי.
2: גם אני,
0: כשאני
2: חוזר בתשובה, כאילו, מה הסדר הנכון,
0: מבחינת, איך מתייחסים לזה בצורה נכונה, סדר לימוד, או דברים כאלה? או, ו? ועם האישה
2: ביחד, איך אנחנו,
0: כן, זה תיאום ציפיות.
2: אם אנחנו לפעמים דעות חלוקות, או דברים כאלה, מסתדרים בעניין הזה. וכשילדים באים לעולם...
0: טוב, זה נשאר פה עד מחר, דקה, אני אעשה את זה קצר. דבר ראשון, חזרה בתשובה זה תהליך, זה אף פעם לא אירוע חד פעמי, זה תהליך עד היום ירצו שאני אחזור בתשובה, באמת אני מכה. זה תהליך של כל החיים. עכשיו חשוב מאוד לחפש דמות שתוביל אתכם. דמות שתוביל אתכם, אל תעשו את זה לבד, אתם תעשו הרבה טעויות. אני עצמי עשיתי הרבה מאוד טעויות בתחילת החזרה בתשובה שלי, אני אומר מפורש. עם ההורים שלי למשל, עם אחותי, אני אומר מפורש. עשיתי טעויות בהתחלה, כי כשאתה חוזר בתשובה אתה קצת כמו ילד בחנות חרסינה. התנועות שלך קצת מגושמות, קצת אגרסיביות מדי, אתה בטוח שאתה הולך להציל את העולם ולהחזיר אותה בתשובה, רק תגלה לנשא של אלוקים וכן הלאה. ואתה נהיה קצת מיסיונר, אתה קצת נהיה גם שרות משהו, כאילו עברת משהו, אוהבים אותך, אבל... אז לכן המסע של הבן אדם חשוב מאוד שימצא מסגרת שתנרמל אותו, בסדר? חזרה בתשובה לאט לאט. זה בדיוק כמו להבדיל תזונה או ספורט, אני לא בחדר כושר, חבר'ה, תביא משקולות, כאילו. שנייה, בסדר? בואו תתחיל עם דברים מסוימים שמתאימים לך, לאט לאט נעלה, צריך מאמן. מאמן שפוי, נורמלי, באמת אני לכם. לא איזה... עוד בחדר כושר מצב טוב, בדעת יש, כן, יש מאמנים מיוחדים, אז צריך להיזהר וצריך להתפלל על זה, באמת אני לכם. אל תנסו עוד פעם, אם אתם כבר בזוג, זה מאתגר יותר. כי מי שחזר בתשובה, הוא זה ששינה. השני לא השתנה. אתה הכרת אותי ככה. אתה פתאום יש לך עכשיו את הקטעים, אני אוהבת אותך, סבבה? אני לא שם, בסדר? אני לא שם, אז אתה חייב מאוד לכבד את הצד השני, שהוא לא, כאילו... אני מאוד שמחה בקרצה שלך, אני עושה לך טוב, נהדר, אבל אני פחות, בסדר? אבל בואי תשמיד את הרב. בואי נלמד שהוא ביחד. ואתה באורות, והיא כאילו, יפה, באמת מעניין. אז לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, שלא יהיה מצב שיש לך כבר אישה שנייה. לא אתה אישית, אבל כאילו, יש לך אותי ואתה התחתנת, יש לך עכשיו פילגש דת. והיא אפילו יותר חשובה לך ממני. בסדר? כי אתה הולך אליה כל הזמן, ואיך שהיא קוראת לך, אתה ישר כאילו בהקשב, בבוקר קם אליה, ויש לי שיעור עם הדת, ואני פה בבית, יופי. ובשבת הנעלם בכלל, אתה והדת בכלל, חוף הים, לא יודע איפה אתם נמצאים, אתם כל זה בית כנסת, אבל בסדר. סתם, לכן אני אומר בכוונה, הצד, זה לא משנה אם זה האישה או הבעל, בסדר? אבל הצד השני שלא היה בתמונה, כאילו, אתה צריך להבין אותי, בסדר? אתה צריך להבין אותי שאתה, ואתה רץ, אחי, אתה רץ, שנייה, אני כאילו, ואני כמו פינוקיו, חכה לי. אז אל תשכח אותי מאחורה, אל תשכח אותי מאחורה, בפרט אם אנחנו נשואים. אם חבר וחברה, שוב פעם, תבחרו מה שאתם רוצים. אבל אם אנחנו נשואים, אתה איתי, חמוד שלי. בסדר? אנחנו ביחד. אז מאוד להתחשב, מאוד להבין ש... וגם לכבד, גם לא יכולים לעשות את זה ביחד. זאת אומרת, זה כמו תחביב בהתחלה. לי יש תחביב, סתם, לאשתי תחביב שלי, אשתי היא אומנית מטורפת. אני לא בתמונה, אני ניסיתי, אני לא כל כך... אתה מבין? לי יש תחביבים שלי, שאשתי פחות. כביכול, אפשר בהתחלה שזה תחביבים. אחרי זה צריכים עוד לפשר בינינו. לדעת שעושים מה עושים. ילדים זה בכלל, חבר'ה, ילדים, שתגיעו לשם, דבר איתי. זה, על עצמנו אנחנו לא מצליחים לתת. על הילדים. הילדים שזה, להאהיב עליהם את זה. אבל זה, אתם לא הילדים. שיהיה אווירה נעימה. שבת, שיהיה נעים. באמת, תשתדלו שיהיה נעים. וזה קשה. התרגלנו לטלפונים, לטלוויזיה, פתאום זה לא. אז לעשות זה כמה שיותר כיפי, כמה שיותר עם חיוך, כמה שיותר בלי לחץ. אתם מבינים, תעלימו עין מהילדים, באמת אני אומר לכם, שיעשו מה שהם רוצים, בגדול. לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט. כי אחרת יש לנו טראומה מדברים כאלה, אני אומר לכם, יש לנו כאילו זיכרון לא טוב, לא טוב. כאילו, ואז כפו לנו את הדת, איכס, איכס, דת זה דבר כיפי. שלך עושים את זה אבל, בסדר? כן, שאלה האחרונה.
3: אמרת שיש, כל אדם עובר 42...
0: ברעיון, כן. כן.
3: האם יש מקרים שבן אדם יכול לעבור אותם? זאת אומרת, נגיד, להיבחן רק על 30? נקודות מסוימות בחיים, או שכל אדם עובר את כל המסע, זה השאלה שלי. אם תינוק
0: שנפטר,
3: נגיד, בגיל
0: לשנתיים, שלוש, הוא
3: עבר
0: את 42 נקודות? שאלה מצוינת, נחזור לשאלה. אני אמרתי שיש, התורה מונה 42 מסעות, אז אמרנו שכל אחד עובר את המסעות שלו, אז אתה שואל, האם חייבים לעבור 42 מסעות? סתם, תינוק שסיים, תינוק או ילד, לא משנה שסיים אחרי איקס שנים צעירות, אפילו חודשים, אז מה, הוא לא... לפעמים אנחנו חוזרים להשלים מסע. להבדיל כמו בגרות, בסדר? נכשלתי סתם באנגלית, אני לא חוזר לעשות כל הבגרויות שלי, רק אנגלית. אז לפעמים אני חוזר לפה לסגור פה נקודה מסוימת, ורק להשלים חלק מהתמונה הכללית, כי כבר הייתי פה בשאר המסעות, אני רק כבר לסגור אותם. לכן אף אחד לא יכול לדעת מה מימו, כל אחד מאיתנו לפעמים מגיע, ואני אומר לכם עוד פעם, אפילו רק מושג של לידה שקטה, לא אף עם ישראל. לידה שקטה צריך להבין, ילד שהיה ברחם האם, מיום ה-40 הוא חי לגמרי. זאת אומרת שאחרי 120 זה אחד הילדים שלהם. ולא רוצה לפגוע באף אחד, זה אחד הילדים המוצלחים ביותר. למה? כי השאר ראינו מהיצא מהם, סתם. ממנו הוא הפוטנציאל, והוא ילד מושלם שלנו אחרי 120, תחילת המתים הוא יחיה. הוא בא לפה רק לרחם האם. זה מה שהוא בא לסגור פה, בסדר? ואני הייתי הכלי שסחבתי אותו אצלי, זכיתי. אני ערכתי אותו אצלי בגוף. אז הוא היה צריך להיות שם, וזהו, עכשיו היא משחררת. זה שלי, אז כל אחד עם הזמן שלו. לא צריך את כל 42, מי שפה, עד הסוף, אז כנראה כן. על מי שלא, עשה את שלו כבר בעבר. ובנימה אותי מדעות, חבר'ה. יהי רצון שנבוא רק מסעות טובים, עם יישוב הדעת, עם הצלחה. נזכה להגיע לארץ המובטחת, אמן כן יהי רצון.
4: עד כאן תשובה לאהבה, עם הרב יצחק ונגר. הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש, הארי הקדוש, 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982. מאמינים, מתחזקים, מתפללים ולומדים. עם ישראל חי.

0: עכשיו בערוץ 2, זהות יהודית, עם הרב ינון קלזן.
1: שלום רב לכולם. פרשת השבוע היא פרשת מטות מסעה, נקרא שתי פרשיות, שמסיימות בעצם את ספר במדבר. ואני הייתי רוצה להתמקד בעניין עקרוני שנמצא בפרשת מסעה, ולמעשה מסכם את כל ספר במדבר. נתחיל את זה מהפסוק הראשון, קודם נראה את הפסוק הראשון. הפסוק הראשון בפרשה הוא בפרשת מסעה. אלה מסע בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. ביד משה ואהרון כדאי לשים לב מה זה בא להשמיע לנו, מה זה בא לומר. אנחנו יודעים את זה שהקדוש ברוך הוא שלח את משה ואת אהרון להוציא את בני ישראל ממצרים. הלאה, פסוק הבא, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. המילים על פי השם טעונות ביאור, למה הכוונה? האם זה המסעות שהיו על פי השם או הויכתוב משה? וגם ההכפלה, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם ואין למסעיהם למוצאיהם. אלה הדברים הטעונים ביאור, וכשננסה לתהות על המהות של הדברים נגיע למשהו מאוד מאוד מעניין. נראה את הרמב"ן. יש רמב"ן שהוא קצת מעריך, אני מצטט רק כמה שורות מדבריו על הפסוק הזה. הוא מזכיר שם סיבות שונות, מדוע חוזרת התורה עכשיו לתאר את, פשוט לרשום ברשימה את המסעות שבני ישראל עברו במדבר. ובהמשך הדברים הוא אומר כך, והנה, מכתב המסעות מצוות השם היא. כלומר, יש ציווי למשה רבנו לכתוב את המסעות. מכתב המסעות, כתיבתם של המסעות, מצוות השם היא. מן הטעמים הנזכרים שהוא הזכיר למעלה, או מזולתן, כאן הוא כדרכו רומז, אומר איזה דבר כזה קצת לא מובן, אבל על פי דרכנו למדנו שכל פעם שהרמב"ן אומר דברים מהסוג הזה, כדאי לנסות להבין מה הוא מתכוון. אז ככה, מכתב המסעות מצוות השם היא מן הטעמים הנזכרים שהוא הזכיר למעלה בפירושו, הטעמים שעליהם לא דיברנו, כי לא אמרתי לכם שזה קטע מחלק ממערך ארוך יותר. או מזולתן, עניין לא נתגלה לנו סודו, וזה הרמז פה. זאת אומרת, זה הדברים שהוא אומר ברמיזה, שיש פה איזה עניין פנימי, סודי, שלא נתגלה לנו סודו. למה? זאת אומרת, למה זה מצוות השם על משה לכתוב את המסעות? והוא מסביר, כי על פי השם דבק עם ויכתוב משה. זאת אומרת, זוכר, שאלנו, מה זה על פי השם? על פי השם זה על פי השם הם נסעו ממקום למקום, או על פי השם על העובדה שמשה רבנו כותב את המסעות האלה בפרשת מסעה. אז הרמב"ן אומר, על פי השם דבק עם ויכתוב משה, זאת אומרת, הכתיבה היא על פי השם. כלומר, היה פה ציווי מסיבות שלא נתגלה לנו סודם, לכתוב את המסעות האלה. וזה מאוד מעניין. זאת אומרת, יש פה עניין לכתוב את המסעות בגלל איזה דבר נסתר, דבר סודי. כדרכנו, כבר מצאנו את הדרך לפענח את דברי הרמב"ן. אם אנחנו רוצים קצת יותר ביאור על הדברים הסתומים שהרמב"ן כותב בכל מקום בתורה, כדאי מאוד מאוד ללכת לתלמידו רבנו בחיי, שהוא מזכיר את דבריו והרבה פעמים מרחיב במקום שרבו קיצר. אז נגיע לרבנו בחיי עוד מעט. לפני זה אני רוצה לפרוס עוד כמה מקורות, ואז נחבר את הכל. מדרש רבה. אלה מסע בני ישראל. אומר המדרש, משל למלך שהיה בנו חולה, הוליכו למקום אחד לרפותו. מלך, הבן שלו חלה, והוא היה צריך לקחת אותו, לא היה רופא מקומי, היה צריך לקחת אותו לאיזה רופא מומחה, והוא נסע עם הבן שלו, המלך ובן המלך נסעו לאותו מקום כדי להתרפא. שימו לב למשלים, כל פרט בהם מאוד מאוד חשוב. אוקיי, אז הם הלכו והגיעו למקום, וכשהם חזרו חזרה, אבא שלו, המלך, חזר במסלול שבו הם נסעו לקראת מקום הרפואה, ואביו התחיל מונה את כל המסעות. ואומר לו, אתה זוכר? כאן ישננו, כאן הוקרנו, היה חם, נכנסנו פה ככה לצל קצת, כאן חששת את ראשך, כאן הרגשת כאב ראש. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מנה להם כל המקומות, היכן הכעיסוני, לכך נאמר אלה מסעה. זה לשון המדרש. טוב, אז יש פה משל. ננסה קצת להבין את הנמשל. המלך זה הקדוש ברוך הוא. הבן החולה זה עם ישראל. מהי המחלה לא כתוב כאן. אני אומר לכם מהי המחלה. המחלה היא שבני ישראל היו במצרים, נראה את זה בהמשך. בני ישראל היו במצרים, והם היו בתוך טומאת מצרים, והם עבדו עבודה זרה, וזאת המחלה המדוברת. המחלה היא מחלה רוחנית. ואביו, הקדוש ברוך הוא, אבינו מלכנו, הוציא אותנו ממצרים, לקחת אותנו למקום שבו נתרפא מן המחלה. מהו המקום שבו נתרפא מן המחלה? ארץ ישראל, ארץ הקודש, זה המקום שבו אפשר, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אברהם קורא בשם השם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, יש מקום בעולם ששם ראוי לקרוא בשם השם. אז לקרוא בשם השם זאת אומרת להיות דבק בהשם ולפרסם את אמונת הייחוד, שזה האנטיתזה של המחלה של אומות העולם, שהשיא שלה היה במצרים של עבודה זרה. אז זה הבן החולה, ישראל היה במצרים, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו, למקום אחד לרפותו, לשון המדרש. מקום אחד, מקום מיוחד, שזה ארץ ישראל. כשחזרו, כשיאמרו את המסע, אז במשל הם חזרו. בנמשל זה לא חזרו, אלא משה רבנו, בסוף המסע, מצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא לציין את המקומות השונים שבהם הם היו בדרך, ומה קרה שם. כשחזרו, התחיל אביו מונה כל המסעות ואומר לו, כאן ישננו, כאן היינו ביחד, נגיד מעמד הר סיני, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, כאן הוקרנו, פה היה חמה, מפני החמה, הקדוש ברוך הוא שם אותנו בסוכות, כאן חששת את ראשך, היה לך כאב ראש, הרבה כאב ראש היה במדבר, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מנה להם את כל המקומות, היכן הכעיסוני, זאת אומרת, הכעס, הכעסים שהיו במדבר, 10 ניסיונות, ניסו בני ישראל את הקדוש ברוך הוא במדבר, כל הניסיונות האלה וההכעסות האלה, הם בעצם האפקטים של המחלה שהם היו בה במצרים. כי כל הניסיונות היו בעצם לאתגר את אחדות השם, יכולת השם. זה המקומות שהכעיסוני. לכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תכתוב את כל זה. תכתוב את כל המקומות שבהם התפרצו עוד פעם הסימפטומים של המחלה, ואיך עכשיו אנחנו מגיעים לארץ ישראל וכל הסימפטומים האלה ייעלמו. זה פחות או יותר מה שעומד מאחורי דברי המדרש. אבל אני מביא את המדרש הזה כמקור נוסף, כדי לנגוע בדברים פנימיים יותר. נראה את המלבים בפירושו לפסוק הזה, הפסוק הראשון של פרשת מסעה. כדאי לשים לב היטב, המלבים אומר פה דברים גדולים כדרכו, גם ברמה של הניתוח העיוני, לוגי, וגם באינפורמציה שהוא תמיד מביא מהרבדים השונים בתורה, בעיקר מרובד הסוד. אלה מסע בני ישראל, אומר המלבים, מה שהניע הקדוש ברוך הוא את ישראל במדבר 40 שנה, ולא הכניסם לארץ תכף. שהרי, באופן עקרוני, אחרי מתן תורה, כתוב 11 יום מחורב, עד קדש ברנע, 11 יום, היו יכולים להגיע לחלק הדרומי של ארץ ישראל, מקדש ברנע נשלחו המרגלים, ובעצם הם יכלו לרשת את הארץ מיידית, תוך ימים. מה שהניע הקדוש ברוך הוא את ישראל במדבר 40 שנה ולא הכניסם לארץ תכף, הוא יען שבמצרים השתקעו מאוד בתומעת מצרים, ולא יכלו להיטהר ממנה. כמו שנראה ממה ששבו לסורם כמה פעמים בדרך. כמו שאמרנו, כל הניסיון שניסו את הקדוש ברוך הוא במדבר, היו קשורים להתפרצות תומעת מצרים. אז היה קשה להיטהר מתומעת מצרים. ועל כן, הניעם במדבר 40 שנה, וסבלו כמה תלאות, ונבחנו בכמה בחינות, ונצרפו צירוף אחר צירוף, עד שהתהרו, והחליפו סמלותיהם הצועים, כלומר, את הבגדים המלוכלכים שלהם, ולבשו בגדי קודש מידות הטהרה והקדושה. כמו שכתוב שה-40 שנה האלה במדבר היו נצרכים, כמו שמשה רבנו אומר את זה בסוף ספר דברים, כמו שכתוב, אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. אז מה כתוב כאן? מה שכתוב פה בעצם, שנייה אחת. מה שכתוב פה בעצם, זה שכל החולאים הרוחניים של עם ישראל, במדבר זה התבטא בעשרת הניסיונות שניסו, כמו שהזכרנו, הם בעצם התפרצות של המחלה הרוחנית שנקראת עבודה זרה, שבה הם היו במצרים. והיה צריך 40 שנה. עכשיו, 40 השנה בפשטות, כמו שאנחנו יודעים, באו בגלל חטא המרגלים, אבל חטא המרגלים גופה. הוא תוצאה של המחלה היסודית שהיא מצרים. כמו שהם אומרים, אחרי שהם מקבלים את הדיווח של המרגלים, הם אומרים, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. זאת אומרת, חטא המרגלים שהובילה 40 שנה במדבר, היה בעצמו התפרצות של הרצון, ההשתוקקות הפנימית הזאת, של החולה לחזור למקום מחלתו, שזה מצרים. ניתנה ראש ונשוב המצרימה. ומטעם זה, והולך אתכם במדבר 40 שנה, למען תדעו כי אני השם אלוהיכם. זאת אומרת, המדבר מפה מסביר שהעניין היה, כמו שהוא הזכיר קודם לכן, סבלו כמה תלאות, נבחנו בכמה בחינות, ונצרפו צירוף אחר צירוף, עד שהתהרו והחליפו סמלותיהם. למען תדעו כי אני השם אלוהיכם. וינסך וירעיבך ויוליכך את המדבר הגדול והנורא הזה למען... אוקיי. ונהג השם עמהם, נהג השם עמהם, כאשר יסדר הרופא לאיש, הוא נותן פה משל שוב מאוד מרתק, שימו לב, ונהג השם עמהם, כאשר יסדר הרופא לאיש אשר הוא דר תחת קו המשווה, באזור החם, ורוצה להעתיק מגורתו אל קצה צפון באזור הקר. וראה הרופא שאם יעתיק עצמו פתאום מקצה אל הקצה, יחלה וימות. והרופא יסדר לו ויסדר לו סדר מהלכו ומסעו אל מחוז החפץ, להטות את דרכו מן החום הבוער אל הקרח הנורא, בדרך סיבובי, באופן שיעתיק טבעו ותכונתו ממדרגה למדרגה, זה צריך להיות הדרגתי, וציווהו כמה יתעכב בכל מסע, כפי התרחק המדינה מקו המשווה. ולכן הם היו צריכים להיות במסעות האלה, לכן המסעות האלה הם על פי השם, כי השם מדד וראה לנכון, שהם צריכים להתעכב במקום הספציפי הזה זמן מסוים כדי לעבור את התהליך ההדרגתי בצורה הנכונה. וציווהו כמה יתעכב בכל מסע, לפי התרחק המדינה מקו המשווה, ולפי תכונת גופו, כאשר ישאר בחוכמתו, עד שיורגל לאט לאט עם האוויר הקר ולא יזיקנו. וזה העניין בעצמו היה הסיבה למסעות האלה. עכשיו הוא טוען פה טענה שנשמעת למי ששומע אותה בפעם הראשונה קצת מפתיעה. המסע במדבר היה נדרש כי מעבר פתאומי ממצב של הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, מצרים ובני ישראל שהיו במצרים, למצב שבו עם ישראל מייצג את מלכות ואחדות השם בעולם, המעבר, אם הוא יהיה מיידי, הוא יהיה בלתי אפשרי. לכן צריך לעשות אותו בהדרגה. עכשיו שימו לב איך המלבים כדרכו מדייק את זה בלשון הפסוק. נראה. וזה העניין בעצמו היה הסיבה למסעות האלה. זה היה הסיבה. ועל זה אמר, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. והוא שואל פה. ולא היה לו לומר, אלה מסעי בני ישראל אשר נסעו לארץ ישראל. למה צריך להזכיר את מקום היציאה שלהם? שהנסיעה תאמר תמיד אל מה שאליו. ולא ממה שממנו. אז למה צריך להזכיר אשר יצאו מארץ מצרים? צריך להזכיר את יעד הנסיעה. יעד הנסיעה זה ארץ ישראל. אז הוא מסביר, וזה העניין בעצמו, כלומר ההדרגתיות המתבקשת, המתחייבת הזאת, היה הסיבה למסעות האלה, ועל זה אמר אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, והלא היה לו לומר אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו לארץ ישראל, שהנסיעה תאמר תמיד אל מה שאליו, לא ממה שממנו, רק רצה לומר, זאת אומרת זאת הראיה שלו, שנסיעות האלו לא נוכל ליחסם אל מה שאליו, כלומר אל היעד שהוא ארץ ישראל, שהיה כדאי להיכנס לארץ ישראל, שהיו יכולים להיכנס לארץ ישראל בלעדי המסעות האלה. כמו שכתוב, 11 יום מחורף דרך הר סעיר. כמו שלא נייחס הסיבובים והעיכובים שיעשה הנוסע, הנזכר למעלה במשל, מהאזור החם אל אזור הקר, להליכה אל האזור הקר, רק לנסיעה מהאזור החם. כי זה המכריחו לסיבובים אלו. ובכל מקום שהתעכב שם נאמר, שעשה יציאה והעתק מהאזור החם, במה שהעתק טבעו אל הופכו. בואו רגע נחדד את זה. מה זה אומר? כמובן, יש פה משל ונמשל, האזור הקר, האזור החם. האזור החם, אני יכול להוסיף, בלשון נופל על לשון, שזה לצאת מהאזור של בני חם. חם, מצרים היה בנו של חם, וחם מראה על חום פיזי, גשמי, גופניות, חושניות, טבועים בתוך החומר. מצרים היא ערוות הארץ. אז כדי לצאת מהאזור של חום החומר אל אזור טיפה יותר קריר, מוצל, כל חנייה במדבר על פי השם הייתה, אוקיי, עכשיו יצאתם ממצרים לפה, שזה מדרגה, מעלה אחת קצת פחות חמה. ואתם צריכים להיות פה קצת זמן כדי לסגל לעצמכם את המדרגה הזאת. ואחרי זה, על פי השם, לפי החשבון של הרופא, תיסעו עוד קצת לעוד תחנה, ששם תעלו עוד קצת, ותשתחררו לאט לאט מהחולי. כן היה באלה מסעי בני ישראל, שבכל מסע ומסע, יצאו יציאה חדשה מארץ מצרים, שהעתיקו את עצמם מגילולי מצרים, ניתקו את עצמם מהעבודה זרה של מצרים. וזהו אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו על ידי המסעות האלה, מסעי ישראל, בני ישראל אשר יצאו. המסע הוא היציאה, כל מסע הוא מסע. אלה המסעי בני ישראל אשר יצאו, על ידי המסעות האלה יצאו מארץ מצרים. ויען שיש הבדל בין מסעות כאלה, המתייחסים אל הרופא שעל פיו יישא ויחנה, לבין מסע אחר שיתייחס אל האדם עצמו, שיבחר הדרך הקרוב אל מחוז החפץ. לזה אמר, כי המסעות האלה היו על פי השם, רופא הנפשות. לכן מוזכר על פי השם. זוכרים, שאלנו, למה, מה פשר המילים? על פי השם. על פי השם, זאת אומרת, המסע הזה הוא איננו מסע שבו אני מתכנן לעצמי מסע, ואני עושה אותו לפי, אני רוצה להגיע עד כמה שאפשר יותר מהר ובלי עיכובים, אל היעד. זה השיקול האישי של האדם עצמו. אבל שוב, אם האדם מזהה שהוא חולה, והוא יוצא למסע הזה כדי להתרפא, הוא צריך הנחיות של הרופא, דרך, באיזה מסלול לנסוע, איפה לעצור, לכמה זמן, והוא, זה הסיפור, זה הסיפור. לזה אמר, כי המסעות האלה היו על פי השם רופא הנפשות, אשר סידר המסעות האלה ביד משה ואהרון. משה ואהרון היו השליחים של הרופא לנתב את בני ישראל במסע הזה. אז זה פשר הפסוק הראשון בפרשת מסע. בפסוק הבא, נמשיך במלבים, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם. רוצה לומר, כי נהג כמנהג הרופא הנזכר, שיסדר אל הנוסע הזה אופן יציאתו והעתיקו מטבע האזור החם שהיה לפי מסעיו. באומרו, דרך משל, במסע פלוני, יקבל התמורה במדרגה אחת. כלומר, שוב, שינוי פתאומי יכול להיות קטלני, ולכן צריך לעשות את זה באופן הדרגתי. והרופא אומר, אוקיי, זה התחנה הבאה, כדי להתבסס במדרגה החדשה, את צריך לשהות פה כך וכך זמן. אז יש מדרגות שונות. באומרו דרך משל, במסע פלוני, מסע אחד מן המסעות, יקבל התמורה במדרגה אחת, ובמסע אחר שתי מדרגות, וכן כולם, ויכתבנה לו עלי לוח, בפלס ובמשקל מכוון. ובזה האופן מבואר, ואלה מסעיהם, כי היו רק על תכלית למוצאיהם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. כלומר, המסעות היו מתואמות, עם הצורך לצאת מאותה מדרגת הטומאה שהם היו בה במצרים. ולכן כתוב, ואלה מסעיהם למוצאיהם. ואלה מסעיהם היו רק על תכלית למוצאיהם. לצאת ולהינזר מטומאת מצרים, לא אל היכנס אל הארץ. וכאן כתוב דבר מאוד גדול. תראו, אחד מהדברים שאני חוזר ומזכיר אותם, התורה לא מספרת לנו סיפורים, ובוודאי אין בתורה דבר מיותר. והנה ראינו עכשיו, שני הפסוקים האלה, שבקלות רבה הרבה מאוד אנשים במשך שנים יקראו אותם, ובעצם ידקלמו אותם שנה אחרי שנה, בכל פעם בקריאת התורה, ולא יחשבו שיש פה את העניין הנפלא הזה, שכאן בהעמקה על ידי המלבים, הבנו על מה מדובר. התכלית של התורה זה ליישר לנו את הדעת, לתת לנו דעת עליון, לתת לנו את ההסתכלות האלוקית על האירועים שאנחנו מפרשים אותם בצורה מאוד פשטנית ומאוד מאוד שטחית. הזכרתי בעבר הרבה פעמים שהגלות הראשונה, הגלות הראשונה מאז שנהיינו לעם, כי הרי מאז שיצאנו ממצרים, קיבלנו תורה, אז נהיינו לעם. הגלות הראשונה היא גלות המדבר. 40 שנה במדבר. לכן אני מדגיש, הגלות הראשונה מאז שנהיינו לעם, שהרי בעצם הגלות הראשונה באמת הייתה גלות מצרים. אבל אז עוד לא היינו לעם. ו-70 נפש ירדו אבותיך מצרים, אז עוד לא עם. ממצרים יצא עם. אז יש את גלות מצרים, יש את גלות המדבר. עכשיו, גלות המדבר, שהתורה מקדישה לה את כל ספר במדבר. כל ספר במדבר מתאר את 40 שנה במדבר. היא הגלות הראשונה. ואם אנחנו מבינים לעומק את העניין, כפי שעכשיו בוער פה על ידי המלבים, השהייה במדבר לפני הכניסה לארץ, אחרי היציאה ממצרים, היא הכרחית. הגלות היא הכרחית, כי כדי להגיע אל המדרגה העליונה, כמו שהוא אמר, בבת אחת זה יזיקנו וימות. כמו שהמדרש אומר. לכן, זה חיוני שהדברים יבואו בהדרגה, ההדרגה הזאת והמסעות האלה וכל מסע ומסע, ופרק הזמן שהקדוש ברוך הוא קבע כמה זמן יהיה בכל תחנה בדרך, זה קריטי כדי לקבל נכון את המדרגת, את מדרגת היעד שאליה אנחנו, הולכים. שאליו אנחנו הולכים, היעד. ולכן, יש כורח, הכרח, חיובי, בגלות. הכרח פוזיטיבי. כמובן שבמצב של גלות וגאולה אנחנו מעדיפים גאולה על פני גלות, אבל צריך להבין שאם התחייבנו גלות, ושוב, מפני חטאינו גלינו מארצנו, מפני טומאת מצרים והאפקטים שלה, היינו, התחייבנו להיות במדבר 40 שנה, הגלות הזאת היא לא רק עונש, אלא גם תיקון. חשוב לזכור את הדבר הזה, בעיקר כי אני רוצה לחזור לדברי הרמב"ן הסתומים, שאמר שיש פה איזה סוד בציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה למשה רבנו לכתוב את המסעות האלה, יש סוד נעלם עניינו. וכמו שאמרנו, רבנו בחיי יפרט טיפה יותר את הדברים שהרמב"ן סתם, אז בואו נעבור לרבנו בחיי, אבל היה חשוב לי קודם כל להראות פה את דברי המלבים על הכורח שבגלות. כורח אני מתכוון הכרח. אוקיי, אז נעבור לרבנו בחיי. רבנו בחיי לא נמצא כאן, אלא נמצא הקטע הזה שאני אראה לכם, נמצא בספר שכתב רבנו בחיי שנקרא קד הקמח. הוא שמה מדבר על כל מיני, סוגיות. זה נקרא ערכים, ערכים זה נושא, סוגיה, וכשהוא מבאר שמה את מהות עניינה של הסוכה, מצוות סוכות, מצוות הסוכה, הוא מעריך שמה, ובין היתר הוא אומר כמה וכמה שורות שקשורות למסעי בני ישראל. עכשיו בואו נזכור, למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לעשות סוכה? מה הטעם של מצוות סוכה? כמו שכתוב בתורה. למען ידעו בני ישראל, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים. בני ישראל במדבר היו בסוכות. אז כשהוא מבאר את עניינה של הסוכה, הוא מסביר שם הרבה מאוד דברים, בין היתר הוא אומר את הדברים הבאים, שישפכו קצת יותר אור על דבריו הסתומים של הרמב"ן שהזכרנו קודם לכן. אז בקד הקמח בערך סוכה אומר רבנו בחיי כך, אלה מסעי בני ישראל. ועוד יש בסיפור המסעות רמז לעתיד. רמז לעתיד. עכשיו תקשיבו טוב, כי זה דבר מאוד דרמטי מה שמתבאר כאן. כי כל הנביאים מסכימים פה אחד, שהגאולה העתידה תהיה בדמיון הגאולה הראשונה. וכן אמר הנביא, הזכרנו את זה הרבה פעמים, את הפסוק הזה במיכה, וכן אמר הנביא, כי ימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. זה פסוק במיכה פרק ז', פסוק ט' ו', כי ימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. צאתך מארץ מצרים. אחרי שראינו דברי המלבים, אנחנו כבר מבינים קצת יותר, שמארץ מצרים, דהיינו מטומאת מצרים, בעיקר מהעניין של העבודה זרה, שזה התכחשות לאמת שהקדוש ברוך הוא, שהיא שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שהקדוש ברוך הוא אחד, והוא הבורא, והמנהיג והמוביל אל היעד, את הבריאה שאותה הוא ברא. את זה במצרים לא מקבלים. כמו שאמר פרעה, מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את השם. כשהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים, הוא מוציא אותנו מהשקר הזה, מהטומאה הזאת. וכתוב במיכה, שהגאולה העתידית תהיה כרוכה גם כן ביציאה מסוג של שקר, מסוג של כפירה. כי מי צאתך מארץ מצרים? אז שנבין, אני רוצה שהדברים יהיו מאוד ברורים. היינו במצרים, לאותו פרק זמן שהיינו. נגזרו אלינו הרבה מאוד שנה, בפועל היינו 210, וטבענו בתוך הביצה המצרית, שקענו בתומעת מצרים, כמעט עד שאין אפשרות יותר להציל. וברגע האחרון הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו, מוציא אותנו מתומעת מצרים. אז במצרים כאמור הגזרה הייתה על 400 שנה, בפועל זה היה 210 שנה. כשהנביא מיכה אומר כאן, כי ימי צאתך מארץ מצרים, הוא מתכוון לגלות הארוכה יותר. בעצם לכל ארבעת הגלויות, אבל בעיקר לגלות הרביעית. בגלות הרביעית אנחנו נשקע בתוך תומעת אדום. רומי, אדום, שיהיה גלות הרביעית. כשם שכמעט טבענו בביצה המצרית, אנחנו, עם ישראל, כמעט חלילה נטבע בביצה האדומית, הרומית. והקדוש ברוך הוא מבטיח שכשם שהוא הוציא אותנו ממצרים, הוא יוציא אותנו גם מהגלות הזאת, בנפלאות. כי זה פלא עצום, איך אפשר לצאת ממציאות כל כך תובענית. אז זה הפסוק שרבנו בחיים מפנה אליו, נחזור לרבנו בחיים. כל הנביאים מסכימים פה אחד שהגאולה העתידה תהיה בדמיון הגאולה הראשונה. וכן אמר הנביא, כי אימץ אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. וכשם, עכשיו תראו את ההקבלות, וכשם שיצאו ישראל בגאולה הראשונה ממצרים אל המדבר, יצאנו מגלות מצרים אל גלות ביניים, שהיא גלות המדבר. כשם שיצאו ישראל בגאולה הראשונה ממצרים אל המדבר, כן בגאולה האחרונה עתידים שיצאו הרבה מישראל אל המדבר. ויעברו על מקומות אלו. איזה מקומות? שמנויים בפרשת מסעה. מרמסה, סוכותה, ביתם, בקצה המדבר. כי המקומות האלה זה לא רק מקומות גיאוגרפיים. כמו שראינו בדברי המלבים, זה יציאה דרגתית ממדרגה למדרגה בהשתחררות מן הטומאה הלופתת ש... בתוכה היינו במצרים. ולכן גם בגאולה העתידית, בגאולה האחרונה, מה שיקדם להגעה לארץ ישראל, בגאולה הסופית, הטוטלית, של משיח, בית מקדש וכולי, יהיה מסע במדבר. והמסע הזה הוא על פי השם. וכל מקום שיהיו בו ישראל במדבר הזה, שנראה עוד מעט בפי הנביא יחזקאל, הוא נקרא מדבר העמים, שזה המקומות השונים שגלו אליהם בני ישראל, עם ישראל, לאורך 2000 השנה שמאז חורבן הבית השני, ולמעשה אפילו עוד לפני זה, כבר מגלות בבל. כל פרק זמן כזה שבו אנחנו נמצאים בגלות טריטוריאלית מסוימת, במיקום מסוים, הוא מחושב, הוא מתוכנן, הוא על פי השם. וכשם, ועכשיו מה התכלית של זה? התכלית של זה זה להתרפא. זה המשל שמופיע במדרש, להתרפא. להתרפא מה? מהמחלה הרוחנית, מהמחלה הנפשית, מהמחלה האידיאולוגית. וכשם שיצאו ישראל בגאולה הראשונה ממצרים אל המדבר, כן בגאולה האחרונה עתידין שיצאו הרבה מישראל אל המדבר. ויעברו על מקומות אלו. והקדוש ברוך הוא ינהלם ויחלקלם שם כמו שעשה לישראל במדבר. שהרי המסע הזה הוא בלתי אפשרי. כמו שנאמר על המדבר. וינחה ויריבך ויוליכך את המדבר הגדול הנורא הזה, לא מקום זרע, ותאנה וגפן ורימון, נחש, שרף והקרב. אז כמו במדבר, בגלות הארוכה, יש לנו בדיוק את כל הדברים האלה. ועם ישראל חי, וזה הנס המדהים. כי הקדוש ברוך הוא מחלקל אותנו, כלומר, דואג לזה שעם ישראל ישרוד. למרות שבדרך הטבע זה בלתי אפשרי לשרוד מסע כזה. וכשם שיצאו ישראל בגאולה הראשונה ממצרים אל המדבר, כן בגאולה האחרונה עתידים שיצאו הרבה מישראל אל המדבר, ויעברו על מקומות אלו, והקדוש ברוך הוא ינהלם ויחלקלם שם, כמו שעשה לישראל במדבר. וכאן הוא מפנה למקום מאוד מעניין, דיברתי עליו כשדיברנו, נדמה לי, בתחילת ספר במדבר, על המושג שנקרא מדבר העמים. זה פסוק ביחזקאל פרק כ', והוא דבר הנביא, והוצאתים אל מדבר העמים. הוצאתים אל מדבר, הוא מדבר פה על הגאולה העתידה, והוא מדבר על כך שהדרך להגיע אל ארץ ישראל, ואני מתכוון אל ארץ ישראל בתקופת משיח, בית מקדש והגאולה האולטימטיבית בסוף בסוף, הדרך תעבור במדבר. המדבר הזה נקרא מדבר העמים, כי זה לא רק מדבר ארץ מצרים, שזה כאילו המעבר במדבר סיני ב-40 השנה, אלא מדבר העמים כולם. הגלות שעם ישראל מפוזר בכל העמים. הנה הפסוקים ביחזקאל, רק שנבין קצת על מה הוא מדבר. יחזקאל, פרק כ', פסוק למד דלד. והוצאתי אתכם מן העמים, וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוחה. והבאתי אתכם אל מדבר העמים.

החזרתי אתכם תחת השבט והבאתי אתכם במסורת הברית. התכלית היא להיטהר מטומאת מצרים, מטומאת העמים, לפני הגאולה הסופית. כי הגאולה הסופית זה הגעה אל היעד שבו הבן של המלך כבר לא יהיה חולה, כי הוא מאוד חולה. הוא היה במקום שהיו בו מחלות מדבקות, וצריך לאט לאט בטיפול רפואי דקדקני ומדויק להוביל אותו ממדרגה למדרגה עד שהוא ייטהר לגמרי מחוליו, חוליו הרוחני כמובן, כן? המשך דברי רבנו בחיי. ועניין זה, ממשיך רבנו בחיי, את זה הוא כותב בקד הקמח. ועניין זה רמזו משה בתורה באלה מסעה. רמזו, זה רמוז שם. שהזכיר שני פעמים מוצאיהם. נכון? כמו שראינו בשני הפסוקים הראשונים של הפרשה. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם, וחזר ואמר, ואלה מסעיהם למוצאיהם. אז מסביר רבנו בחיי, כדי לרמוז על יציאה ראשונה ואחרונה. יציאה ראשונה זה יציאה מגלות מצרים, יציאה אחרונה זה יציאה מגלות העמים אל הגאולה הסופית. ואמרו במדרש, עכשיו כאן הוא מוסיף דבר מרתק נוסף, ואמרו במדרש, מפני מה זכו להיכתב בתורה כל המסעות הללו? הוא מדבר פה עכשיו על המסעות עצמם, כלומר על התחנות שבהם חנינו, שהקדוש ברוך הוא נותן להם כבוד מאוד גדול, והזכיר אותם בשמם, ויחנו באלה, ויחנו בפינון, ויחנו בחצרות וכן הלאה. 42 מסעות, 42 מקומות. מה הזכות הגדולה של השמות של המקומות האלה, שהקדוש ברוך הוא ראה צורך לשים אותם בתורה? אז המדרש שואל, מפני מה זכו להיכתב בתורה כל המסעות הללו? על שקיבלו את ישראל, ועתיד הקדוש ברוך הוא ליתן להם שכרן. מעניין מאוד. כל מקום כזה יש לו זכות. למקום שבו בני ישראל הגיעו וחנו במדבר. למה? כי במקום הזה הם נטהרו מחלק מאותה זוהמת מצרים, מאותו חולי. והואיל והמקום הזה ארח אותם כבית מרפא, כמין ריזורט כזה, מין מקום נופש או מקום רפואה. אז גם המקומות הטכניים האלה של השיקום, יש להם זכות. כי בגללם עם ישראל נטהר. הם ערכו אותם, קיבלו את ישראל. המקום ערך את ישראל. מדובר פה על המקומות במדבר, כן? ועתיד הקדוש ברוך הוא ליתן להם שכרן, אומר המדרש, שנאמר, יסוסו מדבר וצייה, פרוח תפרח ותגל. אז שוב, אנחנו יכולים לעשות את ההקבלה של גימץ אתכם ארץ מצרים, נכון? כל המקומות בעולם שערכו את היהודים הגולים, ובמקומות האלה עם ישראל זכה לפרוח ולהקים קהילות של קדושה ושל חיי תורה, הדבר הזה הוא מהווה זכות למקום, והם עתידים לקבל את שכרם. עכשיו, כמובן שבמקומות האלה גם עם ישראל סבל מהגויים סבל נורא. אבל על הסבל, הקדוש ברוך הוא יעניש את הגויים, אבל את המקומות, המקומות יקבלו שכר. כי בהם פרחו הקהילות היהודיות לאורך הגולה. ועכשיו הוא מוסיף עוד דבר אחד, אגב, מאוד מעניין, שיכול להיות גם השלכה לימינו ולכל אחד ואחד מאיתנו. ממשיך המדרש. ומה מדבר על שקיבל את ישראל כך? כן, המקומות השונים במדבר מקבלים שכר על כך שהם ערכו את ישראל. אז אומר המדרש, ומה מדבר על שקיבל את ישראל כך, זכה לכזה שכר? המקבל תלמידי חכמים בתוך ביתו על אחת כמה וכמה. מי שמארח תורה בתוך ביתו, זוכה לשכר עצום. הבית זוכה, הבית מתקדש, והבית זוכה לשכר, וכמובן גם בעל הבית, שבאופן

כוון, בעל, בעלת הבית, שמארחים, תורחים, שבביתם יהיו שיעורי תורה. הקדוש ברוך הוא מתגמל כל אחד, מתגמל כל אחד, ואם מישהו חושב לנכון שהבית שלו הוא איננו רק המקום שבו אני ארגיש טוב, אלא אני רוצה שחלק מהבית שלי יתקדש ויהיה בו מקום לתורה, יש על זה את השכר הזה. אפילו המדבר זכר. כל שכן מי שבאופן מודע, אדם בעל בחירה חופשית, שבקלות רבה יכול לקחת את כל העניינים החומרים של עצמו, וליהנות בהם ולספק את צורכי עצמו. אם הוא טורח לקחת חלק מהצרכים הפיזיקליים שלו, אם יש לו כמובן את היכולת, ולהפריש חלק מהם לאמת, לתורה, לקדושה, לשיעורי תורה, לארח תלמידי חכמים, אם הם צריכים, יודע, עושים ממקום למקום, זה שכר עצום. על אחת כמה וכמה. טוב, זה רבנו בחיה. מה למדנו? למדנו שזה הכל על פי השם. למדנו שמדובר בתהליך נחוץ של התהרות והדרגה. ולמדנו שעם ישראל חולה. היה חולה במצרים. סימפטומים של המחלה התפרצו במקומות שונים במדבר, אבל התהליך כולו בסופו של דבר היה תהליך ריפוי ושיקום. ועוד למדנו שכימץ אתך מארץ מצרים הרינו נפלאות, הוא הדין בגלות הארוכה שבה אנחנו בא במדבר העמים, עד להגעה ליעד לארץ ישראל בזמן הגאולה, ביאת משיח והקמת בית המקדש וחזרת עם ישראל לארצו פיזית ורוחנית. כל מה שקורה באמצע או בדרך זה תהליך שיקום חיוני. נוסיף עכשיו מקור נוסף, וזה את דבריו של השפת אמת. מאוד חשוב להבין את הנקודות השונות שעולות כאן בשיעור הזה ובכל שיעור ושיעור, כי בסופו של דבר הן מחדדות ומכווינות את צורת החשיבה הנכונה על האירועים שאנחנו, גם ברמת הפרט ובעיקר ברמת הכלל של כלל ישראל, עוברים. בואו נראה את השפת אמת. אלה נעשה בני ישראל, במדרש, כתוב במדרש, הוא מצטט במדרש, גדולי עולם ברחו ואני לא נתתי אתכם לברוח. לכן אמר הקדוש ברוך הוא למשה, כתוב המסעות. מה זה? מי אלה גדולי העולם שברחו? ומה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא נתתי אתכם, אתכם, את עם ישראל, לברוח. לכן אמר הקדוש ברוך הוא למשה כתוב המסעות. טעון הסבר, נכון? בואו נראה. כי הדרך, דרך הטבע של האדם, לברוח מן הסכנה, גם של החיה, כשהיא רואה מזה הסכנה, היא בורחת, היא הולכת למקום שהוא מקום שיש בו פחות סכנה. וגם האדם, טבעו, הדרך לברוח מן הסכנה. והקדוש ברוך הוא הביא את בני ישראל באותם הדרכים המסוכנים. כמו שכתוב, ימצאהו בארץ מדבר. הקדוש ברוך הוא לקח אותנו בכוונה אל ארץ מדבר. ארץ מדבר זה מקום שאין בו אפשרות קיום. ויציאת מצרים וכל המסעות, 42 המסעות במדבר, היה הכל דרך ולימוד לבני ישראל לדורות, שימו לב מה המסר, להיות נושעים בתוך המיצר עצמו. שלא לברוח, רק למצוא דרך תוך המיצר עצמו. בדרך הטבע, אדם מזהה סכנה, הוא בורח מסכנה. עם ישראל נמצא במקומות של סכנה לאורך כל תקופת קיומו. לאורך כל תקופת קיומו, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, ולמעשה למען האמת אין לנו כל כך לאן לברוח, כי אם תברח ממקום אחד, מחכים לך במקום הבא, לאן שאתה הולך. אבל מה הוא אומר לנו? שהקדוש ברוך הוא בכוונה שם אותנו במקום סכנה, כדי למצוא את הישועה בתוך הסכנה עצמה. משל למה הדבר דומה? לאימון של חייל בטירונות. אימון של חייל בטירונות זה בכוונה להכניס אותו למצבים קשים, כדי שהוא ידע להתמודד ולשרוד
גם מצבים קשים. זה כל התכלית של האימונים המפרחים. וכמובן, בתירונות האמיתית, בעלת המשמעות, התירונות הרוחנית. הקדוש ברוך הוא מכניס את האדם, במקרה הזה הוא מדבר פה עכשיו על כלל ישראל, בכוונה למקומות שההישרדות מאוד מאוד קשה. וצריך ללמוד להתמודד. והדרך להתמודד נכון זה להבין שכל הקשיים הפיזיים, הנפשיים והאחרים הם למען ענותך לנסותך התשמע בכל השם. להיקרבות רוחנית. זה הטירונות, זה הרעיון של הטירונות הרוחנית הזאת. וכל המסעות היה כל דרך לימוד לבני ישראל לדורות להיות נושאים בתוך המצר עצמו, שלא לברוח, לא לברוח מהקושי, רק למצוא דרך תוך המצר עצמו. נכון, אני אתן דוגמה קצת מתחום אחר. אדם רוצה, אני יודע מה, שיהיה לו כושר פיזי, כושר גופני. אז הנטייה הפשוטה היא, לא רוצה להתאמץ, עזובתי, מה אני צריך ללכת להתאמן? זה מאמץ. אבל אדם שמבין את התכלית, הוא רוצה כושר פיזי, בהנחה שהוא חושב שכושר פיזי זה דבר חשוב, הוא מכניס את עצמו מראש למערכת אימונים מפרכת. ואם יסיעו לו, תרגע, בוא, תפסיק, קח איזה הפסקה, שנה, שנתיים, הוא לא יסכים ויגיד, רגע, זה כל הסיפור, אני רוצה להיות בכושר. לכן זה ההיגיון במה שהוא אומר כאן, כי על פניו זה נראה קצת קשה להבנה, מה זאת אומרת לא לברוח מתוך הסכנה? אלא להתמודד בתוך הסכנה כדי להתחשל. ועל זה איתה, ממשיך השפת אמת, ועל זה כתוב, אנחנו רואים את זה בברכות קריאת שמע בערב, המדריכנו על במות אויבינו. אנחנו בקרב אויבינו, ושמה, בקרב אויבינו שרוצים לענות אותנו, לחלות אותנו, שמה הקדוש ברוך הוא מדריכנו, זאת אומרת, זה כמו המאמן כושר, הוא מדריך אותנו על במות אויבינו, בשטח של האויב. ולכן כתיב, ולא אמרו, יהיה השם המעלה אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר. זה טענה על עם ישראל. איך אתם לא מעריכים את העובדה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים והוליך אותנו במדבר. הוליך אותנו במדבר. המדריכנו על במות אויבינו. שכשבאה את הצרה צריכים לזכור את יציאת מצרים. ובאלה המסעות, צריכים לזכור ביציאת מצרים ובאלה המסעות להיות נושה תוך המיצר. כאן הוא אומר דבר מעניין, השפת אמת, ולכן נקבעה פרשה זו בין המצרים. נכון, מתי קוראים את פרשת מטות מסעה? בין המצרים, בשלושת השבועות שבין י' ז' בתמוז לתשעה באב. בין המצרים, בתוך המיצר. דעיתה שהקדוש ברוך הוא עונה בעת רצון ועונה בעת צרה. הוא כתיב, מן המיצר קראתיה. קריאה היא דבקות, שגם מתוך המיצר נמצא דרך דבקות אל הבורא. בצר לי אקרא השם, הוא כתיב, אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי אהלך גם עלו. כי הירידה לתוך הצרה היא ירידה לצורך עלייה. והקדוש ברוך הוא זה שמוריד אותנו אל הצרה, כדי להעלות אותנו. והיא הבטחה לדורות, שבכל מיצר של בני ישראל, נמצאת איתם התורה, כמו שכתוב, עמו אנוכי בצרה, כי קודש בריך ובאורייתא חדו, וישראל חדו, כן? לכן, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם, הרי שנעשה תורה מכל אלה הדרכים המסוכנים, נמצא הכל תורה. ולכן המסעות האלה הם תורה, שגם במדבר, שהוא לא מקום זרע, נחש סרח והקרב וכולי, שמה אתה מתחשל בדבקות בבורא. נמצא הכל תורה. ובני ישראל צריכים לבוא לדבקות הבורא בכל העיתים. בין כשטוב ובין כשפחות טוב, כמו שכתוב, עת לבכות ועת לשחוק. ולפעמים באים אל השורש על ידי שמחה, ולפעמים על ידי בכייה. עונה בעת רצון,
בחינת תפילה למשה, ועונה בעת צרה בחינת תפילה לעני. אז כל המסעות האלה וכל המצבים האלה של היותנו בגלות, בזמנים של הצלחה של עם ישראל בגולה, ואו מצבים חלילה של צער ואיסורים נוראים בגולה. הכל זה חלק ממערכת הטירונות, שעניינה לקחת את הטירון ולהפוך אותו למקצוען. אני אסיים את השיעור הזה בדברים היותר פנטסטיים, שהם בעצם סיכום של כל הדברים האלה שהזכרנו. אני רוצה להזכיר, ראינו את הרמב"ן, ראינו את המלבים, ראינו את המדרש, ראינו את הרבנו בחיי, ראינו את השפת אמת עכשיו, ועכשיו בואו נעבור לספר שנקרא צרור המור, והוא כותב פה כמה דברים מאוד מאוד מרתקים, שמסכמים את כל מה שלמדנו עד עכשיו. צרור המור, בביאורו לתורה, זה ביאור על התורה. ואחר שאלו המסעות, אין בכל התורה כולה דבר שיראה שהוא שלא לצורך, כמו אלו המסעות. אחר שכבר נזכרו בתורה, ומה צורך לחזור ולחוטבם בכאן. אם לא היה בם צורך גדול, גלוי ומפורסם, או נעלם מעיני כל רואה, נכון? זה דבריו של הרמב"ן שם, שיש פה איזה דבר נעלם. אחר שכתב שנכתבו על פי השם, ולהורות שיש באלו המסעות דבר גדול. עכשיו הוא מגלה כאן כמה דברים פנימיים מתורת הסוד, מתורת הקבלה, על המסעות האלה במדבר. כמה מסעות היו? מ"ב, 42 מסעות. אז עכשיו אנחנו נראה כמה דברים שקשורים לרובד הרובד, לרובד הרמז ולרובד הסוד. ולהורות שיש באלו המסעות דבר גדול. אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שנכתבו כאן 42 מסעות, 42 מסעות, רמז לשם המפורש של 42. אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא שם בין מ"ב אותיות, מ"ב. הוא שם של אבג יתץ, או אביג תץ. הרמוז בפרשת בראשית, שימו לב, עכשיו מביא פה כמה רמזים, יש אנשים אולי שיש להם קצת ידיעות בעניין הזה, רק צריך לשים את הדברים בסדר נכון כדי להבין אותם. מה זה הדבר הזה? שם אבגיטץ. אז נראה. הרמוז בפרשת בראשית במספר הימים. בימי בראשית יש 7 ימים, 6 ימי המעשה ושבת, נכון? 7 ימים. והם 7 תיבות. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. פסוק הראשון בתורה. 7 תיבות, 7 מילים. וגם בשמות של הקדוש ברוך הוא, בשם של הקדוש ברוך הוא, שם בין 42 אותיות, יש 7 תיבות, ובכל אחת יש בה 6 אותיות. אז כמה זה 7 כפול 6? עולים 42. וכל אחד יוצא מיומו. בואו נראה עכשיו את הסוד הזה. יכול להיות שאתם מכירים את זה ממקום אחר, בלי שאתם מבינים את הקשר. מכירים את הקטע שאנחנו אומרים, רבות מעדות ישראל נוהגות לומר את זה בקבלת שבת? אנא בכוח. מכירים את הקטע של אנא בכוח? אנא בכוח גדולת ימינך, נכון? יש איזה שיר אפילו על חלק מה... שיר על הקטע הזה. אז קודם אני אראה לכם את זה בצורה של סדר מסוים, אחרי זה נחזור לדבריו של הצור המור כאן. אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה, נכון? יש פה 6 מילים. ראשי התיבות של 6 המילים האלה
זה א' ב' ג' י' ת' צדיק, זה שם אביגטץ. עכשיו השם בין ארבע אותיות הוא בין 42 אותיות, השם בין 42 אותיות של הקדוש ברוך הוא מורכב מראשי התיבות של כל המילים האלה של אנה בכוח. אז ששת המילים הראשונות, אנה בכוח גדולת ימינך תתיר צורה, זה א' ב' ג' י' ת' צדיק. הלאה, קבל רינת עמך, סגבינו תארנו נורא, שוב, שש מילים. ראשי התיבות שלהם זה קרא שטן. הלאה, נא גיבור דורשי יחודיך, כבבת שומרים, זה נגד יקש. ברכם תארם, רחמם, צדקתך תמיד גומלם, זה בתר צטג. חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתך, חכב תנע. יחיד גאה לעמך, גאה לעמך פני זוכה קדושתך, זה יגל פזק. שבעתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות, זה שקו צדיק יוטט. זה שם בין 42 אותיות. אומר הצרור המור, ש-42 האותיות של שם השם שרמוזים בקטע הזה של אנה בכוח, קשורים ל-42 המסעות. מבית מסעות. עכשיו, התורה מתחילה בספר בראשית, בשבעת ימי בראשית, שהם שבעת המשפטים האלה, כי כל משפט כזה מתייחס ליום אחד משבעת ימי בראשית, ובזה מתחילה התורה. בפסוק הראשון בתורה יש שבע מילים. פרשת מסעה שמזכירה את המסעות, בבית המסעות, נמצאת בסוף ספר במדבר. עכשיו צריך לדעת, אנחנו יודעים שבתורה יש חמישה חומשי תורה. אבל הועיל, וספר דברים הוא ספר שנקרא משנה תורה, שהוא בעצם סוקר, משה רבנו סוקר שם ב-37 היום האחרונים לחייו את כל מה שבני ישראל עברו מאז יציאת מצרים עד פטירת משה. הספר הזה כביכול הוא ספר מסכם של כל ארבעת הספרים הקודמים. ולכן, התורה בעצם, בלי התקציר או הסיכום שהוא ספר דברים, כוללת לצורך העניין הנידון פה ארבעה ספרים. בראשית, שמות ויקרא במדבר. סוף במדבר זה 42 המסעות, ויוצא שהתורה פותחת ברובד הרמז, ב-42 האותיות של שם השם שיוצאות משבעת ימי בראשית, ומסיימת בסוף ספר במדבר ב-42 המסעות האלה שהם כנגד שם השם, שם בין 42 אותיות. אוקיי, נמשיך בדבריו של הצרור המור. אמרתי לכם, זה דברים קצת נשגבים, זה חיבור של הרמז והסוד עם הפשט והדרש שעליהם דיברנו. ולכן הגענו בשיעור הזה בכל ארבעת רבדי הפרדס. ועכשיו ממשיך הצרור המור ואומר, אב גיטץ מיום הראשון. קרא שטן יוצא מיום השני, לפי שבו נברא הגיהינום. לכן מוזכר שם השטן, שזה הסתרה, השטן, הגיהינום, לא ניכנס לזה. וכן כולם על זה הדרך, ושהוא לא מפרש כאן, איך כל אחד מהמשפטים של אנה בכוח, מתייחס ליום אחד בשבעת ימי בראשית. ולכן נכתבו בכאן 42 מסעות, כנגד זה השם של 42 הרמוז, וזה רמוז, באומרו השם במ סיני בקודש. נכון, זה פסוק בתהילים, השם במ סיני בקודש. השם זה י' כ' ו' כ', זה שם השם. במ זה 42. השם במ. לרמוז שיש באלו המסעות דבר גדול. עכשיו אנחנו קצת יותר מבינים מה התכוון הרמב"ן שהוא אמר שיש פה עניין נסתר ונעלם.

0: ובסוד השם בם. ואין בה פירוד וחילוק, אלא שהיא קשורה תחילתה בסופה וסופה בתחילתה. ולכן כתב באלו המסעות, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. להורות לנו שיש בהם דבר גדול, ואחר שאלו המסעות הם במספר, במשקל, רומזים לשם של 42 בסוד השם בם, אין להפסיק החזן בקריאת הפרשה, אלא שיקראים כולם עם אדם אחד, בעניין שיהיה המשכן אחד, וכן נראה שנכתבו כאן באלה המסעות בשם השם, עכשיו הוא מוסיף דבר נוסף, שמתחבר לכל מה שאמרנו קודם. וכן נראה שנכתבו באלו המסעות בשם השם, בשם השם, להשרישנו שורש וביטחון גדול בגאולה העתידה, ובעניין הצרות העוברות עלינו, ולחזק ידיים רפות. לפי שהשם צופה ומביט עד סוף כל הדורות, וראה הגלויות שיעברו עלינו, ובפרט הגלות הרביעי החזק, וכתב אלו המסעות להבטיחנו ביטחון גדול וחזק, כי אף על פי שנעבור צרות רבות ורעות, השם יחיינו ויוציאנו מגלותנו, כמו שעשה ביציאת מצרים, שהיו מעונים זה כמה שנים בעבודות פרך, והשם שלח להם מושיעים להצילם מצרתם, ולכן התחיל ואמר, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים ביד משה ואהרון. וכי עד עכשיו לא ידענו שמשה ואהרון עשו את כל המופתים לפני פרעה להוציא בני ישראל מארץ מצרים, שכתב בכולם שיצאו ביד משה ואהרון, אבל הרמז בזה, כי כמו שישראל, אף על פי שלא היו ראויים לצאת ממצרים לפי מעשיהם, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, נגאלו ביד משה ואהרון, ביד הכוונה היא בזכותם, נגאלו ביד משה ואהרון ובזכותם, כן יהיה בגאולות העתידיות, שישלח להם מושיע ורב להושיעם, ובפרט בגאולה הרביעית, יגאל על ידי שני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. ולפי שיש באלו השניים וארבעה מסעות, דבר גדול בסוד גאולתנו, אמר ויכתוב משה את מוצאים למסעים על פי השם, להורות שנכתבו על פי השם, ושם השם בם, רמוז בהם, שהוציאה מצרה לרווחה. ואפילו שעברו רעות רבות וצרות ויצאו מרעה אל רעה, לא עשה בהם קלה, בסוד השם הרמוז באלו. באלו המסעות, וזה להבטיחנו, כי כן יעשה השם בגאולה העתידה. שאף על פי שנהיה נעים ונדים מהר לגבעה, וממלכות למלכות, ומגירוש לגירוש, מארץ ישראל לחוץ לארץ, ומצרפת לספרד, ומספרד למלכות ישמעאל, ויענונו, ויושב קדם סלע ישמרנו. כי באבונותינו, כותב הצרור המור, הוא כתב את זה לפני 400 שנה בערך, כי באבונותינו גלות ירושלים אשר בספרד, כבר נתגרשו כולם, גירוש ספרד, ולא נשאר איש בכל המלכויות, זולתי הנשארים אשר נשארו מן השבי ומן המלכוח ומן הדבר והרעב, נסים ופלטים מחרב אדום למלכות פרס ולמלכות ישמעאל, והינם כל המון ישראל מכל גלות ספרד במלכות פס, פס במרוקו, עד שנתקיים בנו בעוונותינו ונשארתם מתי מספר תחת אשר הייתם ככוכבי השמיים לרוב. ואנו בטוחים בהשם שיוציאנו מגלותנו ומדלותנו כמו שהוציא לאבותינו ממצרים, אף על פי שלא נהיה ראויים, וכל זה מצד רחמיו. לכן משה רבנו על פי השם כותב את המסעות האלה, כי במסעות האלה יש רמז גדול לקיימי צדך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, בקרוב בחיינו וביומנו, אומן כן יהי רצון. תודה רבה לכם על ההקשבה, זה השיעור שלנו להיום. שיעור שיש בו הרבה דברים מאוד מיוחדים, מאוד יוצאי דופן. כאמור, נגענו בכל הרבדים, פשט, רמז, דרש וסוד. אז זה השיעור שלנו להיום. תודה לכם על ההקשבה.
1: האזנתם לזהות יהודית עם הרב ינון קלזן. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. שלושת השבועות, בערוץ 2000, משתדלים באמירת תיקון חצות. עכשיו, בערוץ 2000, אמירת תיקון חצות. ערוץ 2000 מאירי.

לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.

0: עד כאן תיקון חצות ימי בין המצרים. תיקון חצות ימי בין המצרים.
1: You're listening to Radio 2000. Radio 2000. The real voice.
0: שלושת השבועות בערוץ 2000. ואהבת לרעך כמוך.

ומן לחי, יוי לומים, לחי, יוי לומים, לחי, יוי לומים, הועד ארץ והוא אמונו, לחי, יוי לומים. הבינו והברוך הולך, יוי לומים, הגבו והגדולו, היי, לחי, יוי לומים.

0: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. עכשיו בערוץ 2000, גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין.
1: על אלה אני בוכייה, איני יורד המים, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. יהיו בניי שוממים, כי גבר אויב. אותנו אומרים, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. כל שנה ושנה אנחנו אבלים על חורבן בית המקדש. חושב שהשנה זה 10 מונים. למה? כתוב בפסוק, ישראל כחו בשבי, זכור השם היה לנו, הביט אורד חרפתנו, נחלתנו נהפכה לזרים, בתנו לנוכרים, שבת מסוס ליבנו, נהפך לאבן מחולנו, בניך ובנותיך נתונים בעם אחר. כתוב שם שחבו לארץ חוצות נער וזקן, בתולותיי ובחוריי נפלו בחרב. הרגת ביום אפיך, טבחת ולא חמלת. אתם שומעים מה אומר הנביא? אומר הנביא, זה לא חמאס, זה לא ג'יהאד, זה לא חיזבאללה, זה הקדוש ברוך הוא. הרגת ביום אפיך, טבחת ולא חמלת. תקרא כיום מועד מגוריי מסביב, ולא היה ביום אף אדוני פליט ושריד, אשר טיפחתי וריביתי אויבי כלם. אנחנו בתשעה באב הזה הרבה הרבה מרגישים ממה שהיה בחורבן בית המקדש. מעולם לא היה מקום המדינה שהאמינו בה כל כך, שהיא תהיה התחלתא דגאולה. מעולם לא היה מקום המדינה כל כך הרבה בשבי, ביד צר, נהפך לאבל מחולנו. השמחת תורה שלנו נהפך לתשעה באב. אילה אדוני את חמתו, שפך חרון אפו, ויצאת אש בציון, ותאכל יסודותיה. לא האמינו מלכי ארץ, כל יושבי תבל, כי אבו צר ואויב בשערי ירושלים. מוריי ורבותיי, הגמרא אומרת, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. כתוב עוד, רבותינו אומרים, שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. וכל חלילה מי שלא מתאבל על ירושלים, אז לא זוכה לראות בשמחתה. איך יכול להיות שכל מי שמתאבא על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה? היו כאלה בכל משך כל הדורות שהתאבלו על ירושלים ובחו, פחות תבכה בלילה ודמעתה על יחיה, ובסוף לא נבנה עוד בית המקדש. אז איך אתה אומר כל המתאבא על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה? חשבת על זה? אתה יכול לראות זקנים לדורות הקודמים שהיו בוכים באמת על ירושלים, לא רק בתשעה באב, כל יום בתיקון חצות היו בוכים, מורידים כאן נחל דמעה. ואיפה הם? לא זכו לראות בי. בשמחת ירושלים. דירוש אחד אתה אומר לעתיד לבוא. זוכה ורואה בשמחתה כשיגיע הזמן. ואז יהיה תחיית אמיתי ואז יראה בשמחתה. אבל יש עוד פירוש. שפירש נפוליון. אחד המפרשים, נפוליון, הוא היה פעם בצרפת, בגטו של היהודים, וראה שחשוך, ויושבים על הארץ, בוכים, מה קרה? ואל תשאל, היינו בית המקדש ונחרב, ומתי זה קרה? אני לא שמעתי בחדשות, לא דיברו על זה, לא יכול להיות. אמרו לו, כן, זה קרה, אומר, מתי? אמרו לו, לפני 1,500-600 שנה. אמרו, זה מזמן, מה נזכרתם עכשיו? אנחנו כל שנה בוכים. נפוליון הזה כבש חצי עולם. אומר, עם שבוכה כל כך הרבה שנים על הבית שלו, אז יש שני גרסאות מה הוא אמר. יש אומרים שאמר, ודאי בנה. יש לו תקווה. יש אומרים, שאמר, לא נחרב הבית. בית שבוכים עליו כל כך הרבה, הוא לא נחרב. זאת אומרת, לא נחרב. נחרב את המקדש. זה מה שהוא אמר. על כל פנים, בית שבוכים עליו, זה מה שכתוב, זוכה ורואה, לא שיזכה. הוא כבר עכשיו זוכה. עצם העובדה שאתה בוכה, זה סימן שיבנה בית המקדש. כי אם לא היה מצב שיבנה בית המקדש, לא היה אדם בוכה. גזירת על המת שישכח מן הלב. יש במפרשים אומרים שבית המקדש באמת נמצא מוכן בשמיים. קדש השם כוננו ידיך. רבותינו אומרים בית ראשון נחרב כי היה מעשה ידי אדם. בית שני נחרב כי היה מעשה ידי אדם. בית שלישי לא יחרב. למה? כי מקדש השם כוננו ידיך. קדוש ברוך הוא. הראינו בבניינו, שמחנו בתיקונו. הקדוש ברוך הוא בורא את בית המקדש השלישי. ומה הפירוש? בית המקדש לא חרב. התשובה היא, בית המקדש של מטה חרב. אבל כנגדו יש בית המקדש למעלה. בית המקדש זה מרכז הכוח והעוצמה של העולם. ואם אין בית המקדש, אין קיום לעולם. בית המקדש הייתה אבן השתייה שממנו הושתת כל העולם. ואם אין בית המקדש, אין עולם. אז איך יכול להיות שנחרב בית המקדש והעולם עוד קיים? מקדש השם, כוננו ידיך. יש מקדש בשמיים שזה עומד. זה לא נחרב. שפך המתו על עצים ואבנים, פה, אבל למעלה עומד. ולכן, זה שמתאבה על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה כבר עכשיו, הוא יודע שבית המקדש קיים. למה? כי הוא מתאבה על ירושלים. רבותינו אומרים, שלעתיד לבוא, איך ירד בית המקדש? הכל תלוי במעשים שלנו. כמו שהוא נחרב בשביל המעשים שלנו. למה נחרב מפני בית ראשון היה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים? בית שני, שנאת חינם? אז אם אדם יתקן את שנאת חינם, אז ייבנה בית המקדש. זה הפירוש כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. יש בגמרא מסכת תענית, בגמרא אומרת איך היה חורבן בית המקדש, מה היה שם. אז הגמרא אומרת ככה מסכת תענית בדף כ"ט עמוד ראשון, אומרת הגמרא, בשבעה נכנסו נוכרים להיכל, בשבעה באב, ואכלו וקלקלו בו שביעי ושמיני, ותשעי סמוך לחשיכה הציתו בו את האור, והיה דולק והולך כל היום כולו, כל העשירי, שנאמר, אוי לנו, כי פנה היום, כי נטו צלי לערב. והיינו דאמר רבי יוחנן, אלמלא הייתי באותו הדור, לא קבעתי אלא בעשירי. למעשה, עיקר בית המקדש נשרף בעשירי, מפני שרובו של היכל בו נשרף. לכן אמר רבי יוחנן, אם אני הייתי באותו הדור, מה הייתי עושה? הייתי קובע את התענית בעשירי. ורבנן, למה חכמים לא הסכימו איתו? למה באמת לא קבעו חכמים את התענית בעשירי? אומרת הגמרא, התחלתא דפורענותא עדיפה. הולכים אחרי העיקר, אחרי ההתחלה. מה היה ההתחלה? צ'י. ועכשיו אני רוצה לגלות לכם סוד. מה שכתוב בתלמוד ירושלמי. תלמוד ירושלמי כתוב בתענית פרק ד', ההתחלה זה אותו דבר, בשבעה נכנסו לתוכו, בשמיני היו מקרקרין בו, בתשיעי הסיתו בו את האור, הציתו בו את האור, ובעשירי נשרף. פחות או יותר אותו דבר. אבל עכשיו יש תוספת בירושלמי. תשמע, שמעת על רבי יהושע בן לוי? מי היה רבי יהושע בן לוי? נכנס חי לגן עדן. חי! תשמע מה שהיה עושה רבי יהושע בן לוי, אם אתה רוצה להיכנס חי לגן עדן. תשמע! מה? רבי יהושע בן לוי, צעים, תשיעי ועשירי. סוף התענית לא אוכלים. יש עוד יום. עוד רבי יהושע בן לוי, היה צעם, תשיעי ועשירי. אל תפחד, לא יקרה לך כלום. יכול להחזיק מעמד. בשואה אנשים יחזיקו שבוע בלי לאכול. רבי אבון, צעים תשיעי ועשירי. רבי לוי, צעים תשיעי וליל עשירי. זאת אומרת, שהיו צדיקים, שהיו צמים גם בעשירי. עכשיו, לפחות תבין מה שכתוב בשולחן ערוך. שמרן פוסק שמנהג כשר שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בעשירי. גם על זה אנשים מתחילים לעשות פלפולים, מה אולי זה זה, מה קרה לך? נחרב בית המקדש, חרים היו צמים עוד בעשירי, אתה כבר רוצה לאכול בשר? אבל יש עוד פירוש. אומר החתם סופר, רשות חתם סופר, אור החיים סימן למד גימל, החתם סופר, למה באמת נפסקה ההלכה שלא צמים בעשירי? למה צמים רק בתשעי? הוא אומר, כשהתחילו לשרוף את בית המקדש בקראת לפנות ערב של התשעי, ברגע שהתחילו לשרוף את בית המקדש, שם עם בית המקדש. בעשירי מה שנשרף, סתם אבנים. זה כבר לא בית המקדש. לכן לא צמים בעשירי. היה חסידים שהיו מקפידים לצום גם בעשירי. אבל למה ההלכה לא נפסקה שצריך לצום בעשירי? כי התחלתא דפורענותא עדיפה הכוונה, כי ברגע שהתחיל להישרף בית המקדש כבר פרחה הקדושה שלו. ולכן, מה זה פרחה הקדושה? כתוב שמעולם לא זז השכינה מכותל המערבי. אבל המעלה שהיה לבית המקדש, זה הלך. עד היום, יש קדושה, אסור להיכנס שם. עזר הקרב יומת, אסור להיכנס, כולנו תמאי מתים. אבל הקדושה שהייתה, היא הלכה. כמו שכתוב, שמשה רבנו שבר את הלוחות. אז כולם שואלים, מי נתן רשות לשבור את הלוחות? מה? אלא, שראה את העגל ואת המחולות, כתוב שפרחו, פרחו האותיות. ואז היה כבד מאוד, כי אהרון נושא את נושאיו. אבל ברגע שפרחו האותיות, היו כבד, אז שרבנו רק דחף כדי שלא ייפול עליו. אבל למעשה, כבר לא היה בזה הקדושה שהיה בלוחות הברית. ואף על פי כן, יש בו עוד קדושה. ולכן כתוב בהלכה, כתוב בגמרא, שארון ושברי לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. גם השברי לוחות שהיה בלוחות של משה רבנו, הם עדיין מונחים בארון. למה? כי יש בהם קדושה, כי פעם היה בהם קדושה, כי פעם היה בהם את האותיות. על כל פנים, רבותיי, אם אנחנו רוצים לבנות את בית המקדש, זה התכלית. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. העיקר מה שאנחנו רוצים זה שיבנה בית המקדש. אבל יש אחד רוצה שיבנה בית המקדש שלא יהיה חולים יותר. יש אחד רוצה שיבנה בית המקדש שיהיה לו פרנסה. יש אחד רוצה שיבנה בית המקדש כדי שיהיה חיים יותר רגועים, שלווים, ולא יהיה פה חרדות. כן? מתי יתקפו? מתי זה יהיה? בלילה? באיזה שעה? מה יהיה? יש שונאי ישראל, הם אומרים שהם שמחים מאוד. על מה הם שמחים? שאנחנו בחרדה. ויחנו בחרדה. חרדה, מתי יתקפו? והם לא מספרים מתי יתקפו. אומרים ככה, אומרים ככה, שכולם יהיו בחרדה. אומרים באמצע הלילה. ואז כל האנשים לא ישנים בלילה. חרדה! ואני שמח. למה אני שמח? שהחרדה הזאת זה יהיה במקום ההתקפה. הקדוש ברוך הוא ייקח לנו את החרדה הזאת, שזה יהיה כפרה במקום שלא יהיה התקפה. בעזרת השם, כן יהי רצון, שלא יהיה התקפה. למה? חרדה הזאת כבר הקדוש ברוך הוא לוקח את זה בשבילנו ככפרת עוונות. שלפעמים אדם מגיע לו איזה טובה, ואז הוא חולם חלום שהיא קיבל את כל הטובה. הוא כך שמח בחלום, אומר, כדי זה יהיה מספיק, הוא כבר, הוא לא צריך לקבל את הטובה. למה הוא כבר היה שמח כל כך מהחלום הזה. ולפעמים להפך, אדם חולם חלום רע מאוד, אז גם כן זה כפרת עוונות במקום שהיה בא לו ממש הדבר הזה. הנה, חלם, כבר נפחד, זהו, מספיק. מספיק לו כבר, לא צריך יותר מזה. אבל, רבותיי, כדי לבנות את בית המקדש, לא מספיק חלומות. כתוב בשוב השם שיבת ציון, היינו כחולמים. לא מספיק חלומות. כדי שנזכה לבניין בית המקדש צריך מעשים. ולא נחרב בית המקדש אלא באבון שנאת חינם. למה זה שנאת חינם? אתה יודע? למה זה שנאת חינם? הוא לקח לי את החנייה, זה שנאת חינם? זה שנאת חינם? מה, הוא קילל לו שנאת חינם? מגיע לו, אני אתן לו כפול, כפל כפליים. פה הבעיה, רבותיי. לחברו איזה רע. עשה לו רע. הוא אומר, אני אראה לו מה זה, אני אעשה לו כפל כפליים. אז הכפל זה כבר שנאת חינם, אתה עושה לו יותר מה שהוא עשה לך. זה שנאת חינם. חשבת על זה? בדרך כלל, כשאדם מחזיר רעה לחברו, הוא בדרך כלל מחזיר יותר. למה? אני צריך לחנך אותו, שפעם הבאה לא יעשה. אז אם כן, אתה נותן יותר, הנה שנאת חינם. אבל מה האמת? האמת היא שגם אם אתה מחזיר אותו דבר, זה גם שנאת חינם. אפילו אם תיתן במילימטר. לא יודע אם אפשר לצמצם, אבל אם היה אפשר. והיית נותן לו בדיוק מה שהוא נתן לך, גם כן זה שנאת חינם. למה? אומר לנו דוד המלך, כי השם אמר לו כלל. מה אתה חושב? אם לא היה מגיע לך, מישהו יכל לקלל אותך? מישהו יכל לגוע לך בציפורן הקטנה? אף אחד לא יכל לפגוע בך, אם לא שמגיע לך. אז אם מגיע לך, אתה צריך ללכת לתת לו פרס, לתת לו מתנה, שהוא היה השליח, לתת לך את העונש מה שמגיע לך. אתה צריך להחזיק לו טובה, שהוא תיקן אותך. במקום זה מה אתה אומר? אני אתן לו כפל כפליים. זה נקרא שנאת חינם. לכן, אם אנחנו רוצים לתקן את אבון שנאת חינם, אנחנו צריכים להרבות באהבת חינם. באהבת חינם זה אומר לאהוב את השני בלי תנאי, בלי הגבלה, בלי סיבה. למה? רק כי הוא בן של אברהם, יצחק ויעקב. יש גמרא מסכת יבמות דף סמך גימל עמוד ראשון, שם הגמרא בסוף, זה שורה דפים רחבים שם, סמך גימל עמוד ראשון למטה שלוש שורות מהסוף, ספר את הגמרא הרבי חייה. שמעתם הרבי חייה? רבי חייה אחד היה מגדולי הגדולים, מגדולי התנאים. אחיין שלו מי היה? אחיין של רבי חייה, רב היה אחיין שלו. כל העולם ידעו שרבי חייה יש לו אישה מיוחדת ביותר, שכל מי שיש לו אישה כזאת לא רואה פני גיהינם. למה? כבר יש לו את זה פה למטה, הוא לא צריך עוד גיהינם יותר. מה היה המעלה הגדולה שאשתו של רבי חייה? שכל יום הייתה שואלת אותו, מה אתה רוצה אדוני לארוחת צהריים? אם היה אומר עדשים, עושה לו פולים. אם אומר לה פולים, עושה לו עדשים. תמיד הפוך. תמיד הפוך. ואף פעם לא התרגז עליה. ואף פעם לא קילל אותה. ואף פעם לא צייר אותה. אלא כל פעם אומר לה בסוף הארוחה, איזה משהו מיוחד היה האוכל, איזה אוכל, אין כזה אוכל בכל המזרח התיכון. הנה, יום אחד, שם הגמרא ככה מספרת, שרבי חייה הלך עם רב, אחיין שלו. ורב רואה דבר משונה, שכל דבר מעניין שמוצא רבי חייה, עוטף אותו ולוקח אותו. למשל, מוצא איזה פרח שהוא של הפקר, עוטף אותו יפה, שומר אותו. עובר על יד איזה דוכן, מוכרים כל מיני דברים מעניינים, מוצא איזה דבר מיוחד, עוטף אותו. שם אותו בכיס, שואל אותו, בשביל מה זה? וזה להביא מתנה לאשתי. אשתך? זאת צריכה מתנות זאת? אם היית קונה איזה פטיש 5 קילו, אני מבין. מתנות זאת שיחה? זאת האישה הזאת שרק מצערת אותך? כל פעם ושאת לך בדיוק הפוך מה שאתה רוצה? הגמרא מספרת שפעם אחת ביתה רבי חייה, היא בשלה לו בדיוק מה שהוא רצה. השתבח שמוצרבר שחיינו, ואף פעם לא קורה. זה מה שביקש. יום השלישי, עוד הפעם. וצריך לבדוק מה קורה פה. הוא ראה הבן שלו, שהוא כל כך מתפעל. אומר לו, אבא, אתה לא שמת לב, בימים האחרונים, אני שאלתי אותך מה אתה רוצה. אומר, מה זה קשור? אז אמרתי לאמא, הפוך מה שאתה אמרת, אז יצא אותו דבר. תרגז עליו, רבי חייה. אמר לו, אני לא מסכים. מה אתה חושב? אני לא חשבתי על הרעיון הזה? לא יכלתי אני לעשות את זה? להפוך, ואז יהיה בסדר. מה הבעיה? למדו לשונם דבר שקר. אתה מתרגל לשקר. שואל אותי מה אני רוצה, אני אומר לך, ואתה אומר לאמא משהו אחר, אתה לומד, מלמד את עצמך לשקר. אני לא עושה, איי, אבל אמא מצערת אותך, כנראה מגיע לי. תשתוק, זה לא עניין שלך. אני אומר את האמת מה אני רוצה, והיא תעשה הפוך, וכנראה מן השמיים רוצים שאני לא אוכל את מה שאני רוצה. שאנחנו מנהלים את העולם. מה זה? אני אסדר, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה. אני אשנה פה, אני מסדר את הכל. מה נדמה לך? שאתה מסדר את העולם, אתה מעלית. אז פה סידרת, תקבל פנצ'ר בגלגל. ואז מה יסדר? אתה צריך ללכת לפנצ'ר מאחר. זה יותר מסובך. ככה אכלת משהו שלא רצית, אז מה קרה? מה קרה? תקבל באהבה. על כל פנים, שואל אותו רב את רבי חייא, דוד יקר. מה אתה, זאת האישה, מגיעה לפרחים, מגיעה לשושנים, מגיעה להפתעות, מגיעה למתנות? מה ענה לו רבי חייא? משפט אחד. דיינו, הם מגדלות בנינו לתורה, והם מצילותנו מן החטא. מספיק. אתה תסתכל את הדברים הטובים שיש בה. אל תסתכל את הדברים הרעים. מי הוא החכם הגדול? חכם זה זה שמסתכל על החצי כוס המלאה. שמת לב איזה סתירה פה? חצי כוס המלאה. תחליט, זה חצי או מלאה? אתה מסתכל על החצי כוס המלאה, זה רק על המלא אתה מסתכל, אתה לא רואה, אין ריק. היה רבי יעקב גלינסקי, היה גדול המגידים, הוא היה מחילה מכבודו, היה נמוך קומה. כשהיה רוצה לדרוש, היה עולה על שולחן כדי שיראו אותו. היה נמוכצ'י כזה. אני הכרתי אותו. היה עולה על שולחן כדי שיראו אותו. יום אחד הוא בא דרש באיזה מקום, אמר, מי היה מאמין שאני אהיה יותר גבוה ממגדלי התאומים? שהשכיבו אותה, עשו להם השכבה. אז יום אחד הוא אמר שהוא תמיד רואה חצי כוס המלאה. למה? הוא לא מספיק גבוה כדי להגיע לחצי השני. הוא רואה רק את החצי הראשון. חצי כוס המלאה. זה ראשי תיבות, חכם. חכם ראשי תיבות, חצי כוס מלאה. זהו, תראה רק את הטוב, אל תראה את הרע. זאת אומרת, זה שהוא עשה לך רע, זה מן השמיים. הדברים הטובים שהוא עשה לך, אתה חייב לו הכרת הטוב. זה נקרא, רבותיי, אהבת חינם. היה פעם איש אחד, שאשתו כל הזמן הייתה מצערת אותו. כנראה הייתה מאותו סוג של אשתו של רבי חייא. כן. כל הזמן באה הביתה, מקללת אותו, מבזה אותו, משפילה אותו עד עפר. אני שמח, אני מודה לך. אני מודה לך מאוד, על מה אתה מודה לי? אני מבין שיש לך קשיים ויש לך זה, כעסים. אני מודה לך שאת מוציאה את זה עליי ולא על המוכר במכולת. אני מודה לך שאת מוציאה את זה עליי ולא בעבודה. אני מודה לך שאת מוציאה את זה עליי ולא על השכנים. אני מודה לך שאת מוציאה את זה עליי ולא על הילדים. אני מודה... תוך 3 חודשים השתנתה האישה הזו. מישהו שמבין אותה. אדם אחר, את אומרת, ככה, אני אעשה לך יותר כפול. כפול ומכופל. אהבת חינם. שאדם יהיה לו אהבת חינם. שהוא מעשה שהיה, מעשה אמיתי. והיה אצל אחד מגדולי האדמו"רים. בדורנו, הוא כבר נפטר, אבל הוא היה בדורנו. הוא היה לו ישיבה. ישיבה היו רבנים, ומשגיחים, וכל מה שצריך בישיבה. ביום אחד, היה איזה בחור אחד שהתחיל לעשות שטויות, התחיל לעשות בעיות. פסטיר, פה לא נמצא, פה עושה בלגן, פה לוקח אוכל מהמטבח, כל מיני דברים שלא ראויים. ויום אחד הגדיל את השאה, הקדיש את השאה, ועבר את כל הקווים האדומים. עכשיו, הם, הישיבה הזו של האדמו"ר, הם יכולים להחליט לזרוק אותו, אבל צריכים אישור מהאדמו"ר. אז באו אצל האדמו"ר, ואמרו לו, רבנו, יש הבחור הזה, ראובן בן שמעון, הוא עושה ככה וככה וככה וככה, ועשה ככה וככה וככה וככה, ועכשיו הגדיל את השיעה ועשה ככה וככה, אי אפשר להעסיק אותו יותר בישיבה, אנחנו מבקשים רשות מהאדמו"ר לשלוח אותו הביתה. כמו הסתכל על הרשימה וחשב. ובסוף אמר להם כך, תראו, אתם צודקים, אתה שומע? אתם צודקים, צריך באמת לזרוק אותו מהישיבה. אבל, אומר, אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחת. אם זה היה הבן שלי, ינקלה, שהיום הבן הזה הוא האדמו"ר היום, אם זה היה הבן שלי, מה נראה לכם, הייתי זורק אותו מהישיבה? אבא עשה את כל מה שאמרתם, אחד לאחד. הייתי זורק אותו מהישיבה, זה הבן שלי. איפה הוא ילך, ברחוב? הייתי זורק אותו או לא? לא יכול לזרוק אותו, זה הבן שלי. אז תחשבו כאילו זה הבן שלי. אל תזרקו אותו מהישיבה. הוא עבר את כל הקווים האדומים. מה עושים? אתם תסתדרו. אבל לא זורקים אותו מהישיבה. והנה, המשגיח יצא מהחדר של האדמו"ר, הולך, קורא לבחור הזה. לא תשמע, אתה יודע למה אני קורא לך? אבל לא בטח, אני יודע. הייתם אצל האדמו"ר עליי, וכבר יש החלטה. בטח שאני יודע. אמר לו, תשמע, אנחנו הבאנו את כל התיק שלך בפני האדמו"ר. אמר לו דברים כהווייתם. אמר לו בגילוי לב, בפתיחות, סיפר לו את הכל. סיפרנו לאדמו"ר כל המעללים שאתה עושה, שאתה יודע שאנחנו יודעים, וגם מה שאתה לא יודע שאנחנו יודעים. הכל סיפרנו לאדמו"ר. תשמע, האדמו"ר אוהב אותך יותר מהבן שלו. מי אמר לך? לא מאמין. כן. הוא אמר לנו שאם כל הדברים האלה היה עושה הבן שלו, האם היינו זורקים אותו או לא? הוא אומר, זה הבן שלי, לא הייתי זורק אותו. אז גם אותו אל תזרקו. זה כמו הבן שלי. זה הבחור הזה שמע. האדמו"ר מחזיק אותו כמו הבן שלו. אני, אסור לי לבייש את הפירמה. אם האדמו"ר אוהב אותי כמו הבן שלו, האדמו"ר מחזיק אותי כמו הבן שלו, יש את הפירמה. מאותו יום תפס את עצמו, נהיה הבחור הכי טוב בישיבה. זה נקרא אהבת חינם. זה נקרא להרגיש את השני. זה נקרא אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. יכול לדון את השני כשזה לא אתה, ופתאום כשזה אתה, כשזה הבן שלך. אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש. בני ישראל אומרים לקדוש ברוך הוא, אל תסתכל על הדברים הלא טובים. אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש. שמוני נותרה את הקרמים, קרמי שלי לא נטרתי. רבותינו אומרים שהקדוש ברוך הוא שבא ומסתכל על עם ישראל, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיראה כמה צרות, כמה איסורים, כמה... אני אתמול בתפילה, תפילת ערבית, אז עוננתי וראיתי מה שאנחנו אומרים בתפילה, הגיבור לעולם השם, מחיים איתי מעט הרב להושיע, מחלקל חיים בחסד, מחיים איתי ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, הוא מתיר אסורים, הוא מקיים אמונתו לישני עפר. מה קשור מתיר אסורים ומקיים אמונתו לישני עפר? מה קשור אחד לשני? מה זה קשור אחד לשני? מתיר אסורים ומקיים אמונתו לישני עפר. שבתי, מתיר אסורים זה מתיר את השבועים, את החטופים. מתיר אסורים. הוא מקיים אמונתו לישני עפר. אתה לא יודע איפה הם נמצאים, באיזה עפר, באיזה מחילות, באיזה מנהרות. איך תדע איפה הם נמצאים בכלל? מתיר אסורים, הוא מקיים אמונתו לישני עפר. מי יודע איפה הם נמצאים בכלל? כמה אנחנו צריכים לחשוב ולהתפלל ולזעוק להשם שנזכה ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. יש מרן החידה כותב בספרו מדבר קדמות, תשמעו איזה סוד גדול, כותב, הוא מביא עוד קושיה מהרמ"ג וזה, אני אגיד לכם את התמצית של דבריו. הוא מביא ילקוט, ילקוט שמעוני, בסוף פרשת פנחס, ששם כתוב בילקוט ככה, שהקדוש ברוך הוא כשברא את העולם רצה שבכל חודש יהיה לנו חג. בחודש ניסן מה יש לנו? פסח. בחודש אייר מה יש לנו? פסח. זה הצגה, זה אפילו לא הצגה. אתה רואה איזה עצמאות, איזה עצמאות, איזה עצמאות. ברברב, כן, ברברב של העצמאות הוא התכוון, לא העצמאות. כל הכבוד, זה אתה צודק, זה אין כמו זה בכל העולם. אבל חג של יום טוב אני מדבר, לא רק על האיש. פסח שני. אז באייר יש פסח שני. בסיוון מה יש? שבועות, מתן תורה, יופי. הוא אומר, בתמוז היה צריך להיות החג הכי, הכי גדול. נהיה בתמוז? חטא העגל, חטא העגל. נפל, נירא עמיקתא, נפל. וחטא העגל גרם שתמוז, אב, אלול, לא יהיה חגים. אתה שומע כמה זה היה מחריד? שגרם ששלושה חודשים יהיה השבתה. עכשיו תבין למה בתשרי זה נקרא חודש החגים. למה? כי הכל התנקז לתשרי. ראש השנה היה צריך להיות בתמוז, יום כיפור היה צריך להיות באב, בסוכות היה צריך להיות באלול. עכשיו מה זה שמיני עצרת? זה בשביל תשרי, תשרי גם הגיע לו חג. אז לכן כל החגים התנקזו בחודש אחד. עכשיו הוא אומר, לפני מתן תורה שם ועבר והאבות הקדושים עשו את החגים בתמוז אב אלול, לא בתשרי. טוב שבאת היום. עכשיו לפי החשבון מה יוצא? יוצא שבתמוז היה צריך להיות ראש השנה, ובאב, תשעה באב היה צריך להיות כיפור. עכשיו תבין למה זה אותם הלכות, כיפור ותשעה באב. כן, כן, עכשיו תבין למה זה אותם הלכות, תשעה באב יום כיפור. וסוכות באלול, ושמחת תורה בתשרי. עכשיו בתשרי, כבר היה לנו בסוכות האחרון, בשמחת תורה היה לנו תשעה באב כבר. אז עכשיו בתשעה באב צריך להיות שמחת תורה. עוד מעט יהיה, עוד כבר כל רגע אתם תשמעו שיהיה שמחת תורה בעזרת השם, ויהיה גאולה גדולה, ובמקום תשעה באב יהיה תשועה באב. אומר הבן איש חי, שלמה נקרא חודש אב אב? כי לעתיד לבוא יהיה אב לכל החודשים. לכן כתוב שלמה קוראים ב בין המצרים, קוראים לעולם, קוראים פרשת פנחס בבין המצרים. למה? כי כל המועדות מופיעים בבין המצרים, בפרשת פנחס. כי צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהפך לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו, הכל יעזור לתקנו. כל תלוי רבותיי במעשים שלנו, ובין אדם לחברו. ככל שאדם יסתכל על חברו כאילו זה הוא, איך כתוב שם? הוכח תוכיח את עמיתך. אז שם כתוב, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. איפה כתוב ואהבת לרעך כמוך? שם, בהוכח תוכיח את עמיתך. אם אתה רוצה שתתקבל התוכחה שלך, זה בתנאי ואהבת לרעך כמוך. יש, האור החיים הקדוש אומר בפרשת וזאת הברכה, על הפסוק הזה, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. אומר, מה זה וזאת? וזאת, זה מוסיף על הראשונים. מה כתוב למעלה? למעלה כתוב שמות בהר הזה כאשר מת אהרון אחיך, על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל, כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא. אומר לו שלא ייכנס לארץ ישראל. אז מה שייך שם הוו וזאת הברכה? מה זה קשור אחד לשני? זה אומר, משה רבנו מברך את בני ישראל, כי השם אומר לו, אתה הולך למות, ואתה לא תיכנס לארץ ישראל. כמה תפילות התפלל משה רבנו? שעת השבוע, ואת חנן, 515 תפילות התפלל משה רבנו. תבין כמה זה היה בנפשו הדבר. נו, ולמה הוא לא נכנס? בגלל בני ישראל, כן? יען, לא ימנתי בי להקדישני לעיני בני ישראל. אז בגלל בני ישראל הוא לא נכנס. אז מה הוא היה צריך להגיד? איזה הרגשה, איזה נאום היה צריך לתת לפני שהוא נפטר? נאום מרירי. אתם נכנסים, אני נשאר פה. בגללכם. מה, זה פייר? זה לא פייר. היה צריך לדבר במרירות. מה הוא עושה? וזאת הברכה, שמח זה בולום בצאתך, וישחר בעולך, בעוליך. ואיזה ברכות גדולות ועצומות! איזה ברכות עצומות! הוא מברך את עם ישראל! רק מי שאוהב את השני יכול לברך כאלה ברכות. אם אתה אוהב אותם? לכן זכה משה רבנו באותה פרשה, שהוא מראה כמה הוא אוהב את עם ישראל! זאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוהים, זה מלאך, זה לא בן אדם. אחד שמוכן ככה לברך את השני, אפילו שהם, מה שהם עשו לו, תוככם, מסעכם וריביכם, וכמה שהיו מדברים על משה רבנו וכו', ובכל זאת הוא מברך אותם כאלה ברכות גדולות ועצומות. מה זה מראה לנו? כמה הוא אוהב אותם. אחד שאוהב את השני אפילו שהשני הרה לו, זה נקרא איש האלוהים, זה המבחן. לא כמו שהיה איזו אישה אחת בא אצל הרב להתלונן על בעלה, או זה ככה והוא ככה והוא ככה והוא לא בן אדם. אז אמר לה הרב, אבל כל האנשים אומרים שהוא מלאך. היא אומרת, גם אני מסכימה שהוא לא בן אדם. כן, אבל זה לא, זה לא זה. מי שהוא מלאך, אז הוא בן אדם לחברו, הוא הכי גבוה. הוא לא פוגע בזבוב. הוא מרגיש את השני. ובזה תלוי כל בניין בית המקדש. כל בניין בית המקדש תלוי בבן אדם לחברו. אמנם צריך עוד דברים, צריך גם תורה, צריך גם שבת, וגם, הכל צריך. אבל אם יש פגם בבן אדם לחברו, אז זה כתוב ביום הכיפורים. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. על מה אין יום הכיפורים מכפר? עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. על מה הוא לא מכפר? בין אדם לחברו או בין אדם למקום? לא, בין אדם לחברו בטח שהוא לא מכפר, כי הוא לא ריצה אותו. משהו שאפילו בן אדם למקום זה לא יכפר אם לא ריצה את חברו. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. מה? בן אדם למקום עד שירצה את חברו. למה? ברוך הבא כבוד הרב. למה? מפני שעדיין חסר בבן אדם לחברו. ולכן, אם אנחנו נצליח לתקן את הבן אדם לחברו, אז בעזרת השם נזכה לראות עין בעין בישוב השם ציון, נזכה במהרה לגאולה השלמה, וכן יהי רצון ונאמר.
0: עד כאן גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. אין ידם מסגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000. 03-378-2000. כל השיעורים. שיעורים. כל התוכניות. תוכניות. כל ההרצאות. כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000. פשוט מחייגים 03-378-2000. 03-378-2000. ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.
2: גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל.
3: להצלחת כלל ישראל.

0: להצלחת עם ישראל. עכשיו בערוץ 2000, שי עולמות עם הרב שי פרי.
1: צריך לדעת שהימים הללו ימים גדולים. כל רודפי יה השיגוע בין המצרים, יהודי שמחפש את הקדוש ברוך הוא. זה הזמן. נקרא בשבת בעזרת השם שתי פרשות מטות מסעי. והנה פרשת מטות פותחת. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם, איש כי ידור נדר לשם הוא ישבע שבועה, לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. פירוש הפשטי, אדם שלא דר נדר צריך לקיים, לעמוד בדיבורו. נדרים לא דבר פשוט, צריך לקיים. מוצפיך תשמור, לא יחל דברו. הבטחת, אמרת שתעשה. לפעמים אנשים חושבים, לא, אני אמרתי בלי נדר. אז מה אם אמרת בלי נדר? בלי נדר זה על צד שאולי תהיה אנוס ולא תוכל לקיים, אז זה שאתה אומר, לא, בלי נדר זה לא אומר שכמו אחד עולה לתורה, הוא תורם 100 שקלים בלי נדר. מה זה בלי נדר? אתה תורם או לא תורם? מה הפירוש בלי נדר? תרמת 100 שקלים, פה נדרת נדר. לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. פרשה הזאת, הדיבור הזה שלא יחל דברו, יש הרבה מה לדבר בו. בפרט מה שכותב דוד המלך, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. גמרא אומרת, לפני שהתינוק מגיע לעולם, לפני שהילד נולד בעולם, משביעים אותו, אומרים לו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. זה אומר דוד המלך, נשבעתי ואקיימה. מה נשבעתי? נשבעתי לשמור משפטי צדקך. כל אחד ואחד מאיתנו לפני שירד לעולם נשבע. סיפרתי לכם פעם, הגיעה פה איזו אישה אחת לפני הרבה שנים, עמדה בחוץ, אמרה לי, כבוד הרב, אני באתי להפר את הנדר שלי. אמרתי לה, נו, נשמע, מה נדר? היא אומרת, היה לי איזה מצב קשה, נדרתי לשמור שבת. אז את מה את רוצה עכשיו? שאתה תפר לי את הנדר שאני אוכל לחלל שבת. אמרתי לה, זה אני לא יכול להפר, את נשבעת לקדוש ברוך הוא, לפני שנולדת, נשבעת לקדוש ברוך הוא לקיים כל המצוות, שמירת שבת, אחת מהן. במסליה הקדוש, זכותו יגן עלינו, דורש פה על הפסוק הזה דרשה נפלאה. מה הפירוש לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה? שאלו פעם את רבי ישראל אבוחצירא, בבא סאלי, זכותו יגן עלינו, איך זה שכבודו, מה שמברך, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו מקיים. מה שאתה מבקש, הקדוש ברוך הוא מקיים. איך? אמר להם בבא סאלי, כתוב לא יחל דברו. מה זה לא יחל דברו? אור החיים הקדוש כותב בפרשת פנחס, שבט יששכר זה שבט של לומדי תורה. ויש משפחות, משפחות. אחת המשפחות של שבט יששכר זה שבט פובה, משפחת פובה. לפובה משפחת הפוני. אומר, מה זה פובה? פובה זה כמו תולעת. זה תולעת, הפירוש של פובה זה תולעת. מה הכוח של התולעת? בפה שלה. אבל מתי יש לתולעת כוח? לפובה משפחת הפוני. כדי שבפה שלך יהיה כוח, אתה צריך לפנות את הפה שלך. מלשון הרע, מרחילות, מדברים אסורים, מלצנות. תפנה. תפנה את הפה שלך. לפובה, אתה רוצה שהפה שלך יהיה לו כוח כמו אותה תולעת? לפובה, משפחת הפוני, תפנה את הפה מכל הדברים הלא טובים. זה מה שאמר להם אבא סאלי. כתוב לו יחל דברו, כיוון שאני בפה שלי משתמש רק לקדושה. לא לשון הרע, לא רכילות. זה פה שלי, זה משתדל לשמור. אז כיוון שאני שומר על הפה שלי, גם הקדוש ברוך הוא שומר כל מה שאני מוציא פיו. דרך אגב, חפץ חיים עליו השלום, היה חי כמעט 100 שנה. בשעותיו האחרונות, הוא קרא לאחד התלמידים שלו. פתח את הפה, אמר לו, תראה, לא חסרה לי אף שן. ראית פעם בן אדם כמעט בגיל 100, לא חסרה לו אף שן. גיל 40-45, במקרה הטוב, יש כאלה כבר ילדים מרוב השוקולדים, כבר בגיל 7 אין להם שיניים. 45, 50, 60, גיל 60, 70, כבר כולם עם השתלות. אומר לו החפץ חיים, תסתכל, אתה רואה את הפה שלי? לא חסרה לי שן אחת. אמר לו, אתה יודע למה? אמר לו, אני שמרתי כל החיים על הפה שלי. אז גם הקדוש ברוך הוא שמר על הפה שלי. ואתם, אני שמרתי, נזהרתי, מה שצריך לדבר דיברתי, מה שלא צריך לדבר לא דיברתי. בפרט עכשיו שהם מתקרבים ל... יש פה, כן, יש לנו כל פעם כמה שנים. דרך אגב, פה צריך, הרב, ראש ישיבה היה אומר לנו כל שנה, וידבר משה אל ראשי המטות. זה הדבר אשר ציווה השם, איש כי דור נדר לשם, הוא ישבע שבעה, לא יאכל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. היו אמרו לנו, איזה מטות, לדבר אל ראשי, אלה ראשי המטות של הבחירות. לפני הבחירות, באים, משבעים שבועות, נודרים מדרים, מה אנחנו נעשה ככה ונעשה ככה וכל ה... אז בזמנו לא היה, שאנחנו היינו בחורים, לא היה אינטרנט, אז היה על הקירות. תולים על הקירות המפלגת, אנחנו נעשה ככה, היה מודעות, המפלגה הזאת תעשה ככה, בקירות, כל הקירות. הוא אומר, אחרי שנבחרים, אתה בא אצלהם, מה אני, מה, אבל הבטחת, איפה, ראיתי על הקיר, אבל לך תדבר עם הקיר. דבר אל ראשי המטות, איזה ראשי המטות של המחירות, אתם לפני המחירות, באים, נודרים נדרים, איש כי ידוד נדר לשם, או איש הבא השבוע, לא יחל דברו, מה שהבטחתם תקיימו, מה שהבטחתם תקיימו, אם כן רבותיי. אז בבא סאלי זה מה שאמר, לא יחל דברו, אם אדם שומר על הדיבור שלו, לא מדבר דברי חול, לא לשון, לא רכילות, ככל היוצא מפיו יעשה. צריך מאוד מאוד לזה, רבותיי. תדעו, ברית קרותה לשפתיים. בפרט שאדם הוא בשעת כעס, צריך להיזהר. לפעמים אתה רואה הורים כללים את הילדים שלהם, שהם שבו זה כללות, אשתי שרפי, למה אתה? בר מינן, לפעמים, תדעו, כתוב, לא תהיה ברכת הדיוט לפניך, קלה לפניך. לפעמים בא בן אדם, פשוט, שם מברך אותך, עסקה לפרנסה, אדם אומר בלב שלו, מה בכלל, מה הוא נהיה? פתאום עכשיו, בבא, או זה, תדע, תיזהר. אולי עכשיו בשמיים עת רצון. והוא מברך וזה יתפס. יש בשמיים לפעמים עת רצון. תיזהר. לא תהה ברכת הדיוט. מה זה הדיוט? הדיוט זה אדם פשוט. הוא לא צדיק, הוא לא איזה רב גדול, הוא לא איזה תלמיד חכם. אבל אדם פשוט. אל תזלזל בו. הברכה שלו אולי יש עכשיו עת רצון בשמיים. הוציא מהפה יכולת שהשם שבא לכן. כמו שזה, לפעמים גם על צד השלילה. בן אדם מקלל, ברבנן, לפעמים זה נתפס. צריך זהירות. צריך זהירות. זהירות. איך יתפס? איך יתפס? אור החיים הקדוש שואל את זה בפרשת בלק. נו, בלעם קלל. נו, אז מה, אז הקללה שלו מועילה, אז בסדר, קלל, מה? אם השם לא רוצה שזה יקרה, זה לא יקרה. אז מה אם קלל? מה הפחד מהקללות שלו? אומר רוחיים הקדוש לפעמים בן אדם, הוא עושה איזה חיית, יורד במדרגה הרוחנית שלו, ואז יש עליו כתרוג. בזמן הכתרוג הזה יכול להיות שיתפס. לכן רבותיי, תיזהרו מאוד מאוד מאוד מאוד, לפעמים בשעת הריתחה, שילך לעשות את זה, למה אתה מקלל אותו? שיסרב, שיקרל, למה? זהירות, זהירות. לפעמים זה אנשים הכי קרובים אליך. לפעמים זה אנשים הכי חביבים עליך, ואתה פשוט איבדת את ההשתנות, ויורה לכל הכל. תיזהר, זה יכול לתפס. לכן, אדם ירגיל את עצמו כל הזמן לברך, כל הזמן להגיד מילים טובות, כל הזמן להגיד מילים של עידוד, מילים של חיזוק. זה אמר בבא סאלי. לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אבל כשאדם קורא את הדברים הללו, כל יכול לקבל איזה חלישות הדעת. ואם ככה, אז נשאיר את התפילות רק לבבא סאלי, נכון? אני לא בבא סאלי. אני לא בבא סאלי, אני לא במדרגה הזאת. תשמעו רבותיי, אני רוצה לומר לכם איזה דבר אחד, חזק מאוד היום. לחזק את עצמנו. בעניין הזה של התפילה, קצת היום נדבר בעניין הזה, כי הפה שלנו אפשר להרוויח איתו הרבה. אבל לפעמים אנשים מתייאשים. הוא אומר, תשמע, איפה אני? מה, השם ישמע את הקול שלי? השם ישמע את הקול שלי? אני במדרגה שהשם ישמע את הקול שלי, אני עושה כך, ואני עושה כך, ואני עושה כך, ואני עושה כך. זהירות, רבותיי. תשמעו. כותב פה, ממש, התפללתי ערבית. אני הכנתי כמה דברים להגיד לכם, אבל תפילת ערבית, שלפתי איזה ספר ככה. ולפני תפילת ערבית, שלחתי. והספר הזה של האדמו"ר רבי דוד, שמשמור אותו, רבי דוד חי, אבו חצירה, בנהריה, חיבר ממש איזה דברים, כל, בתקופה האחרונה, כל התקופה מוציא ספר. ממש רפואה, רפואה לעיניים, רפואה לדור, כזה חיזוקים. וזה דברים שהוא כתב במשך שנים, אבל עכשיו, שאתה מחשבו, לכל עת וזמן. לכל עת וזמן. אז הוא כותב כך, אנחנו נמצאים בימים של בין המצרים. אז הוא אומר, תשמעו רבותיי, אומר, מביא את המאור והשמש, ביותר בזמן הזה של בין המצרים, צריך האדם להתגבר כארי לתורה ולתפילה. זה זמן שהוא מסוגל מאוד. זה זמן, הימים הללו, שלושת השבועות הללו מסוגלות מאוד. כי כשהאדם מתעורר עצמו בעת הזאת, בתורה ותפילה, הוא פועל התקרבות הגאולה יותר מכל השנה כולה. תדעו, אנחנו צריכים לבקש על הגאולה. צריכים להתפלל על הגאולה. מישהו מתפלל על הגאולה? איך אומר הזוהר הקדוש? עומדים בראש השנה ביום הכיפורים וצועקים, הב חיה, הב מזונה. מה זה הב? הב בארמית תן. אומר הזוהר הקדוש, עומדים וצובחים בר מינן כמו כלבים. זוהר, רבי שמעון, הב, מה? הב חיה, הב מזונה. אתה רוצה חיים, אתה רוצה מזונות, אתה רוצה פרנסה, אתה רוצה זיווג, אתה רוצה שלום בית. מה איתי אומר בורא עולם? מה איתי? צריך להתפלל לגאולה, תדעו לכם רבותיי. אנחנו אומרים את זה. רנה ועוננו וריבנו. מיד אחרי זה שרפאנו. אדם בר מינן יש לו חלב בבית, איך אומר רפאנו? פתאום כל הסכר של הדמעות שלו נפתח. איי, רפאנו, השם לרפא. ועלה ארוחה, אי רצון, שישלח רפואה שלמה לפלוני בפלוני, שהוא עלה רדמעות, נכון? אבל ברפאנו זה, אומרים בגלל שזה כתוב. אבל אנחנו לא מבינים שעיקר הבעיה שלנו זה שאנחנו בגלות. עיקר הבעיה שלנו זה שאנחנו לא נגאלנו. זה אומרים, היה פעם איזה מלך שהיה לו בן, והבן שלו היה אוף, מופרע, אפרית. כל פעם נתפס באיזה משהו, עד שיום אחד אמרו לו, תשמע, אין מה לעשות, זה לא יכול, זה יכול. המלך לא, מלך בן לא בן, אי אפשר. אנשים לומדים ממנו. אם בארזים נפלה, מה יגידו, מה יגידו, זה עובר הקיר. הילד הזה, ההתנהגות שלו, היא מקלקל ברוך הבא, הרב. הוא מקלקל את כולם. אנחנו לא מוכנים. חבוד. לא מוכנים בשום פנים ואופן. ממש עמדו עליו. המלך. אמר לבן שלו, תשמע, אני אין לי מה לעשות. אני, אתה יודע, זה עוד מעט היו המשית. היא תבוא, תפטר אותי. אומר המלך, מה אני אעשה? אני לא יכול, אתה יודע, יש פה, יש בגץ וזה, אז אני לא, אני מלך מלך, אבל זה בדיוק כמו היום. יש אנשים שנבחרו, אבל הם לא מנהלים שום דבר. יש בגץ, יש, אני יודע, בגץ ראשי תיבות, ביעד גואל צדקנו. הדבר הראשון שגואל צדקנו יעשה, יפטר את כולם שם, החבר'ה ילכו הביתה, מספיק מקבלים 130, 140 אלף שקל, על מה אתם מקבלים להחריב את המדינה? קיצור, אני חייב לשלוח אותך. איפה אני אלך? אבל אני אקח איזה סכום, תלך, תסדר, אתה לא יכול, אני לא יכול, מה אתה רוצה? אתה עושה לי בושות? שלח אותו מהבית. הילד הזה הלך, היה לו כסף, חי, נגמר לו הכסף. שהוא לא יכול לחזור, מה יעשה? עד שנקלה לאיזה חווה, והיה שם איזה זקן אחד. אמר לו, תשמע, אני, אין לי איפה להיות. אם אפשר, אני יוכל, אשתה, תן לי איזה מקום לשאול. אני אטפל לך בפרות, אטפל לך בקציר, אטפל לך בכל העניינים. הכל, יש לך עובדים, אני אנהל לך את הכל, אני יודע. אמר, טוב, תהיה פה כמה ימים. באמת, המלך שהוא מוכשר, הזקן הזה, נתן לו חדר יפה, היה אוכל איתו, היה שותי איתו, והוא היה מבסוט. לאט לאט, כבר אתם יודעים, האדם מתרגל למציאות, כן מלך, לא מלך, הוא כבר, הוא במציאות שלו. הוא התרגל למציאות שלו. והנה יום אחד, הזקן הזה, מת לבית עולם, הוא נפטר. הגיע הבן שלו עם אשתו וילדים. ואתה, פה, נאמן ביתו של אביכם, עליו השלום. עליו השלום, עליו השלום, ועליך מה? הוא עליו השלום, מה אתה? לך לשלום. לא, אני אין איפה ללכת, מה פתאום? איפה אתם שולחים אותי? אמרו לו, אין בעיה. הנה, נתנו לו איזה מחסן. מחסן, איזה מזרון אחד, ככה, ברוך, צ'ן שם. טוב, מה אני צריך לאכול? מה שהיה נשאר להם מהאוכל. כמו כלב היו זורקים לו. למה שיתייאש וילך? מציק להם. אבל מי נהל? אנחנו נביא את האנשים שלנו. עוד יום ועוד יום, והוא, מה זה איסורים? מה זה איסורים? יום אחד, המלכה אומרת למלך, נחילק, מספיק, מספיק. מה? מה עם הבן שלנו? מה את רוצה? מאיפה נמצא אותו? זה לא היה כמו היום, אתה יכול לעלות איזה מודעה אחת וכולם יחפשו אותו. אמר לו, תשמע, אתה תעשה סיבוב בכל המדינות, בכל הערים, עיר, עיר, מדינה, מדינה, ולפני שאתה מגיע, יעשו שלטים. המלך מגיע, מי שיש לו איזה בקשה, איזה צורך, איזה משהו מהמלך, יבוא אצלו ויבקש ממנו. טוב. מדינה במדינה, זה בא בכדור, וזה בחביתו, זה רוצה ככה ורוצה ככה. עד שהגיע לעיר שהבן שלו. הבן שלו שמע, המלך הגיע, איך התרגש? אבא שלו מגיע. טוב, יושב על הכיסא, פפלוני, אלמוני, זה צריך עזרה בזה, הוא צריך במעם, זה מס הכנסה, זה ביטוח לאומי, זה משרד הבריאות, הוא צריך, אני יודע מה, בבית המשפט. ואז, פתאום הוא רואה את הבן שלו נכנס. חיבור שלו למטה, וואי וואי, הוא התרגש, הבן של המלך, כמה שנים לא ראה אותו. ואתם כל כך מתרגש. הוא אומר לו, עכשיו הוא אמר, לא, אני רוצה שיבקש סליחה, ואני אפייס אותו, הוא יבוא יעשה עוד פעם בלגן. אמר לו, כן, אדוני. הוא אומר לו, אדוני המלך, אני פה, הייתי את זה לזה זקן אחד. הוא אומר לו, כן, כן, נו, נו. והוא נתן לי איזה חדר יפה. הוא אומר לו, נו, נו. והיה לי ככה מיטה נוחה. הוא אומר לו, לא, ואיזה אוכל, ושוטה, והייתי כל כך נהנה. הוא אומר לו, לא, והוא נפטר. הוא אומר לו, לא, מה אני, מה אני, מה אני, חברה קדישה, נפטר, נפטר. נו, אומר לו, ועכשיו בא הבן שלו, אומר לו, נו! אומר לו, אדוני המלך, הוא זרק אותי בתוך מחסן, ואני יושן על מזרון ברוך. אומר לו, נו! אומר לו, ואתה יודע מה אני אוכל? בוכה, אתה יודע מה אני אוכל? אני אוכל! את השאריות של האוכל שלהם אני אוכל! אומר לו, נו! אומר לו, אדוני המלך, אם אתה יכול לדבר איתו, שייתן לי חדר קצת יותר נורמלי, ייתן לי איזה... פתאום המלך קם. פעם! תתבייש לך! זה מה שאתה מבקש? מזרון נוח? קצת אוכל ושתייה? במקום שתגיד לי, אדוני המלך, אבא, קח אותי הביתה! אבא, אני מצטער, אבא, קח אותי הביתה. על זה אתה צריך לבקש. מה אתה מבקש? מזרון יותר טוב? רנג'ו וירו את זה. ג'קו. שמונה, לא סתם ג'קו. אם לא רנג'ו וירו, ועוד ג'קו שמונה. זה מה שאתה מבקש. קום שתצעק, אבא! תצעק, אבא, אבא. זה אומר הרב, תדעו. הימים הללו של בין המצרים, זה ימים שקרו הרבה אסונות לעם ישראל, אבל מצד שני הימים הללו, יש איזו קרבה מיוחדת, כי הקדוש ברוך הוא בימים הללו מחכה את עם ישראל לשמוע אבא. כל רודפיה ישיגו, כל רודפיה, אבא, אבא. אנחנו פותרים בעיות ככה, פותרים בעיות ככה ובעיות ככה. חבר'ה, אני אומר לכם, אי אפשר לפתור שום בעיה שבעולם. תקט החמאס, יקום בחיזבאללה, הנה טראמפ, טראמפ. עוד מעט, כמעט הכתירו אותו בתור משיח. הנה היום, עכשיו, שעה, הוא כבר נמצא בטורקיה, קבלו F-35, ואז כל הכוח שלך, כאילו שאתה חשבת שיש לך איזה עליונות, שבו בשקט. למה? אומר בורי עולם, די, מספיק. תפסיקו. מה אתה בוחר? מה אתה בוחר? מה זאת אומרת? מה, מספיק עם השמאלנים, זה, אני בוחר, אנחנו ננצח את דמות המשפט. מה אתה בוחר? מה, זה הימין, מחרות המדינה, זה אני בוחר שמאל. מה אתה בוחר? מה אתה בוחר? אני בוחר בשם. אני בוחר בשם. ימין ושמאל תפרוצי, ואת השם תעריצי. אנחנו לא ימניים, אנחנו לא שמאלנים, אנחנו עם השם. צריך, רבותיי, בימים הללו, לדעת שכל הצרות שלנו, כל הצרות שלנו במשך הדורות זה רק בגלל שאין לנו בית מקדש. איך כתוב המדרש אומר בפרשת תרומה? דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. מה זה ויקחו לי תרומה? אומר הקדוש ברוך הוא, ייקחו לי, לי, לי, לי, לי, ייקחו לי, ייקחו אותי. יקחו לי תרומה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, בתוכם. אומר המדרש, משל למלך שהייתה לו איזה בת. הוא היה חייב לחתן אותה. והביא לה כל מיני בני מלכים, אבל היא לא, היא רצתה. בסוף הביא איזה כפרי, אבל בן אדם טוב. אמרה אותו, אני רוצה. אותה אני רוצה. מה יעשה? יכול להגיד לה משהו? אמר לו, טוב, בוא, אני אבנה לך פה. אצלי. אמר לו, אתה יודע מה? בסדר, אני לא יכול להגיד לך, אתה בעלה, אבל תעשי לי, כל מקום שאתה לוקח אותה, תעשי לי איזה חדר, שאני אבוא. אני רוצה מדי פעם לבוא להיות איתה. אני לא מתערב לכם, אבל אני לא יכול, זה הבת היחידה שלי. רבותיי היקרים, אם המלך רואה שהוא מצייר את הבת שלו, הוא הולך. אבל אם הוא מכבד, אז הוא נמצא, כשהוא נמצא, הכל נמצא. רבותיי, תדעו, זה מה שכותב לנו פה הרב. בימים הללו, מביא את לשונו של המאור והשמש, ביותר.

0: את הגאולה יותר מכל השנה. תראו את הצדיקים אנחנו מאבדים. איזה צדיקים אנחנו מאבדים. היום היה יום השבעה של, של הצדיק הזה, רבי עמוס. רוב העולם לא הכיר אותו בכלל. רוב העולם לא הכיר אותו. זה היה קודש הקודשים. אי אפשר להבין, לתאר ולשאר הבן אדם הזה מי היה. כמה הגן על הדור. הסתלקותם של צדיקים, תדעו, זה יותר מחורבן בית המקדש. הסתלקותם של צדיקים יותר מחורבן, צדיק הזה שמסתלק מן הדור, ואנחנו בסדר, משוגע עבר רק אותו. אתם משוגעים. אתם, מה זה משוגע רק אותו? הצדיק הזה הלך כופר נפש על כל עם ישראל. אנחנו לא מבינים את זה. אין לנו מושג בכלל מה קרה לנו פה. אנחנו לא מבינים מה קרה פה בכלל. אתם יודעים, יום אחרי השביעי באוקטובר, הוא קיבל אירוע מוחי. קשה מאוד. אירוע לבבי, לא יודע, השפיזו אותו בבילינסון. היה זה חודשיים, מה מצב קשה. קצת אותו מצבו, הביאו אותו לניאדו. גם הוא השפד, מצב לא פשוט. היה לידו, בחדר, לידו, חדר לידו, היה איזה חייל אחד. אמרו לו, בואו, יש פה איזה צדיק, בואו שיברך אותך. אתם לא תאמינו. הוא בא, התחיל לפקוט, לצעוק. הוא אומר, מה? אני עכשיו בעזה הייתי, הוא נפצע בעזה, החייל הזה. הוא אומר, הוא היה איתנו עכשיו בעזה. התקשר לחברים שלו בווידאו, זה הוא, כן, זה הוא, מה? הוא שוכב פה בבית חולים, אבל הוא באמת, איפה הוא נמצא? בעזה. אבל פה תיכנסו, פה אל תיכנסו, המקום הזה ממולכד, פה היה הולך עם, עם החיילים. מכוון אותם בעזה. זה, זה, זה, זה קודל של צדיק. תקשיב עליו, הרג אותו משוגע. מה זה? תגידו, אתם משוגעים. אני אגיד לך, פשוטו כמשמעו, שתדע. זה לא מה שאנחנו מכירים, וזה לא, זה, זה אנשים, זה, זה לא, לא, לא בגודל שלנו. אין לי ספק, באו אצלו. אמרו לו, תשמע רבי עמוס, צריכה להיות איזו גזירה קשה. צריכים ללכת 100,000, זה גזירה קשה. ואין, הקדוש הוא מודיע לצדיקים. בורא העולם, כמו שבאברהם אבינו, לא? מחסה אני מאברהם, בורא עולם לא מביא פורענות לעולם לפני שאומר אותה לצדיקים. אמר לו רבי עמוס, תדע לך, יש, הולכת להיות גזירה, איזה שם שמור. לא חייב מלחמות. חייב מלחמות? חייב מלחמות? אנחנו פעם מלחמות, איראן, אטום. חביבי, המביט לארץ ותרעד, יגע בערים ויעשנו. הנה בוונצואלה, באותו שבוע, באותו שבוע, זוכרים לפני חודש כמה הזהירו פה, רעידת אדמה פה, היה כזה רעידה וזה זהירות, כבר בפרסומות, כל מה, זה זהירות, זהירות, תדע, אולי צונמי, תברחו עכשיו, אמרו לי, הרי המפרסמים ברדיו כבר כמה חודשים, אמרתי, לא יודע, אולי הם יודעים משהו שאני לא יודע. אנשים, מה, איראן? עזב את איראן, מה בור העולם צריך את איראן? המביט לארץ ותרעד יגע בערים ויעשנו. 3,500 הרוגים עד עכשיו, 16,000 נעדרים, 20,000 פצועים. אתה יודע מה היה יכול להיות פה? עוד פעם, אני לא, אנחנו לא, סתם אני אומר לכם שתבינו כאילו איך זה עובד. אז באים אצל רבי עמוס, אמרו לו, תשמע רבי עמוס, ככה וככה צריך, לא חס ושלום, אני הולך כפרה עליהם. קח אותי, קח אותי. סיפר שבוע שעבר איזה יהודי אחד, תלמיד חכם, אמר תשמע, אחד שם מסתבך עם איזה כנופיה ואיזה אחד הכפרים במשולש, במרובע, לא יודע איפה, מסתבך איתם. לאיפה ברח? לרבי עמוס. יום, יומיים, עלו על זה, מסתבך איתם, חייב להם כסף. הם באו לשם, באו ממש, תצא החוצה. הוא הלך לרבי עמוס, אמר לרבי עמוס לתלמיד שהולך, תגיד להם, הוא לא חייב לכם כלום. הוא לא חייב, חייב כסף. תגיד לו, לא חייב לכם כלום. באו כבר, לא חייב לכם כלום. באו ללכת, פחדו ממנו. אמרו, טוב, תברך אותנו לפחות. אנחנו נוותר לו, אבל אתם לא רעים לברכה. אתם אנשים רעים. זה לא מפחד, באו עם נשקים, לא מפחד. אז אתה רואה שזה דבר שמימי. רבותיי, צריך לדעת, אנחנו נמצאים במצב לא פשוט. לא פשוט. ועכשיו, בזמן הזה, אנחנו יכולים לעמוד בתפילה ולזכות לגאולה, שבורא עולם ברגע אחד יטרוף את כל הקלפים ויגאל אותנו, וצריך להאמין בזה, שזה יכול לקרות. זה יכול לקרות. אף על פי שיתמהמה, אם כל זה החק אלו. אף על פי שיתמהמה. איך אנחנו אומרים שבת? היגאל עינה, ופרוס חביב עלי, עת סוכת שלומך, אנחנו מתפללים בזה יום יום. אבל אנחנו סתם מדברים מהפה. צריכה להיות גאולה ברגע אחד, בו עולם הופך את הכל. צריכים להאמין בזה. צריכים להאמין בזה. קצת לסמוך על הקדוש ברוך הוא. וצריך לדעת שבורא העולם ברגע אחד יכול לעשות דברים. אתם יודעים, השבוע ראיתי, סיפרתי את זה בבוקר, סיפרתי את זה אתמול לכיתה שלי, דבר נפלא. אחד, בר מינן, גילו אצלו איזו מחלה שאמר לו הרופא. אתם יודעים, מספרים אחד, היה יושב בעירים הקרבים שם על החוף. יושב, מבסוט, עם איזה שייק. פתאום קבל טלפון. שלום, שלום. זה הרופא שלך. אמר לו, כן. אמר לו, יש לי שתי בשורות. אחת טובה, אחת פחות טובה. אמר לו, מה? בבדיקות האחרונות גילו אצלך מחלה, שאם תוך חודש מטפלים, אתה יכול לחיות. אמר לו, מה בשורה לא טובה? אמר לו, כבר 3 חודשים, אני מחפש אותך. בקיצור, רבותיי, אחד בא אצל החזון איש. בוכה, אמר לו, כבוד הרב, גילו אצלו מחלה, אמרו לו, יש לך 4 ימים לחיות. 4 ימים לחיות. ככה אמרו לו. הוא בא אצל החזון איש. חזון איש, ערך לספרייה, הוציא חומש בראשית, והתחיל לקרוא לו כל מה שנברא 4 ימים. אמר לו, אתה רואה, ביום הראשון נברא כך וכך, ביום השני כך, וקורא אותו פסוקים, ביום השלישי כך וכך, ביום הרביעי, אמר לו, תראה, ב4 ימים תראה כמה דברים נבראו בעולם. בורא עולם ב4 ימים, מה אתה רוצה להגיד לי? ב4 ימים, הכל לא יכול להביא איזה ישוע לצרה שלך? ביום הרביעי הוא מקבל טלפון, תגיע, הגיע איזו תרופה ניסיונית מחוץ לארץ, נתנו לו והוא נהיה בריא. אנחנו צריכים להאמין, בורא עולם ברגע אחד יכול להפוך הכל, ברגע אחד. רק להאמין בו, רק להתפלל אליו. זה מה שכותב, פועל התקרבות הגאולה. עכשיו רק רגע. אבל תראו את הדברים של הרב, איזה יופי. אומר נכון. יש בין המצרים כללי פעם בשנה. הימים הללו. אבל אומר, תדע, תשמעו את המילים, אני קורא לכם מילה מילה מהספר של רבי דוד, השם שמור טוב וחיו. יאריך ימה בתור ושנות הבנים. לא יודע, זה גם פלא, איך הוא כל כך הרבה שעות עומד וכל אחד בא. לפעמים בא אחד שאתה מדבר איתי, השלישי כבר, אני אומר לו, מחילה, לא יכול, אני הולך, השלישי כבר, רביעי, בכלל, אולי בבית, חכה לי חוץ הדין, לא יכול. כל אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, וכל אחד בא עם איזה צרות, וכל אחד יש לו נחת, וזה משהו לא יומן לצדיקים הללו. לא יומן. אם זה הוא צוחק, אם זה הוא בוכה, כל אחד הוא משתתף איתו בעניינים, שזה הצדיקים. יש לדעת עוד. מה דיברנו? איזה ימים? איפה אתם? בין המצרים. אומר, יש לך לדעת עוד. כי לכל אחד יש כמה מיני מצבים שעונים להגדרת בין המצרים. יש בין המצרים כללי, 3 שבועות בשבוע. אבל יש בין המצרים פרטי. יש תקופות שאתה נכנס למציאות של בין המצרים. ויש כאלה בין המצרים קצת יותר מ3 שבועות. יש כאלה 5 שנים בבין המצרים כבר. כל אחד עם הבין המצרים שלו. זה כל אחד עם הבין המצרים שלו. יש לדעת עוד, תשמעו איזה יופי. כי לכל אחד יש כמה מיני מצבים שעונים להגדרת בין המצרים. יש, הוא מרגיש שאדם לחוץ מכל הצדדים. מה זה בין המצרים? מצר מכאן, מצר מכאן, ולא יכול לזוז. יש פעמים בן אדם מרגיש לחוץ מכל הצדדים, עד שאין דרך לפנות ימין ושמאל. בין המצרים כפשוטו, יש מצר מכאן, מצר מכאן. מן המצר, קראתי. שימו לב, אנחנו בראש השנה תוקעים בשופר, נכון? יש בשופר צד שהוא רחב, ויש בשופר צד שהוא צר. מאיפה אנחנו תוקעים? מהצר. מן המצר קראתי. לרמוז, גם אם אתה נמצא במצב של מצר, של צרה, של בעיה, של קושי, של, של, של, של צר, תתקע, אל תפחד. ענני במרחביה. זה אומר הרב, תדע, יש ומרגיש האדם לחוץ מכל הצדדים, עד שאין דרך לפנות ימינה, בין המצרים כפשוטו, אם זה בלימוד או בתפילה, וכן, לפעמים אדם, יש איזו, איזו, איזו, איזו מידה קשה, הוא לא יכול, הוא כועס, הוא מתרגז, או תאווה שמייחל לשברה. התאווה הזאת משגעתי, רבונו שלנו. זה לא נותן לי מנוחה, זה כל הזמן מציק לי ומציק לי ומציק לי. זה גם בין המצרים. לא יכול להחזיק את עצמי. אני כל פעם נכשל בדבר הזה, ועוד פעם נכשל דבר, וכמה שאני רוצה נכשל עוד. רבונו של עולם, זה מצר. זה חונק אותי, זה תופס אותי, אני לא יכול לחיות עם זה. כל אחד הוא מצרף. לכל יהודי ויהודי בעולם יש את בין המצרים שלו. יש בין המצרים הכללי של עם ישראל. מה הוא אומר? חל! תראה מה כתוב פה. יש בין המצרים הכללי של עם ישראל. צדיק כזה בא כל שבוע בדבריה. אתה יודע מה זה? איזה מסירות נפש. הוא בא עם החברים, היום בא לבד. איזה מסירות נפש. נשאר כל הדרך לבד. אבל זה בשבילו לבד אחרי אותו. כל הדרך הוא מדבר עם השם. אז כל אחד יש לו בין המצרים שלו. רבליהו, אתה מבין מה כתוב פה? הם מצרים, חביבי. אך זאת ישים אל אמו. כי אתה בימים קדושים אלו, הרי הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, לשמוע שבעתנו, ובפרט הרוצה להמליך עליו ועל עבריו את הבורא, הקדוש ברוך הוא קרוב אליו לעוזרו ולציו יותר מכל השנה. בבין המצרים הזה, זה זמן שהתפילות מתקבלות. אז נכון שזה בין המצרים כללי, תדע לך, אתה בימים הללו יכול לצאת מהמצרים הפרטיים שלך. אתה בימים, מה אתה צריך? בוא תגיד לי מה אתה צריך. אחד יש לו קושי בתפילה, אחד יש לו קושי בתורה, אחד יש לו קושי בזיווג, אחד יש לו קושי בשלום בית, אחד יש לו קושי עם עצמו. כל בוקר הוא קם, מסכם, אמר הרב עם עצמו. יש גם כאלה, כל אחד עם הקושי שלו. כל אחד יש לו קשיים, אחד יש לו קושי עם ההורים, אחד קושי חברתי, כל אחד עם הקשיים שלו, אחד קושי עם פרנסה, כל אחד עם הקשיים שלו. תדע, זה זמן מסוגל, כל רודפיה השיגו, כיוון שהזמן הזה זה זמן שהוא חזק מאוד, אז אתה יכול לנסל את הזמן הזה לבא, לצאת מהמצרים שלך. ועל כן, החכם ישנס מותניו. יש פה עכשיו עגלה, תקפוץ עליה. יש פה הזדמנות, תפוס אותה. איזהו חכם? רבותינו אמרו, הרואה את הנולד. אבל אני חושב שזהו החכם, הקופץ על הזדמנויות. נכון? תראה בן אדם עכשיו הוא בים ככה טובע. אז כן, מה היה זה? פתאום הוא רואה איזה גל, זה ההזדמנות, נכון? תופס את הגל, מביא אותו לו. אבל זה השעשה, אני אסתדר. לא, חביבי. ותדעו, בורא עולם, שולח. היה אחד, שחה. פתאום הוא מרגיש שאין לו כוח. המציל בא לידו עם החסקי, אבל לא תעלה. אני אסתדר. נסחף עוד מפנים. בא איזה סירה של דייגים, אבל לא תעלה, אבל אני אסתדר. נסחף עוד יותר, בספינה של דייגים. אבל לא תעלם, אני מסתדר. הגיע ללב הים, הוא רואה איזה ספינה שם של המחולות, אומר לו, תעלם, אומר לו, אני אסתדר. נגמר לו הכוח, הוא בא לטבוע. אומר, ריבונו של עולם, איפה אתה? ולאיפה אני? שלחתי לך את החסקה, את הסירה של הדייגים, את הספינה של הדייגים. מה אתה רוצה, איפה אתה? אז הנה, בורא עולם, עכשיו שלח לך ימים שהתפילות מתקבלות, שהשמיים פתוחים, שזה הימים הללו בעצם הם הכנה לימים הנוראים. תמוז, ראשי תיבות, זה מנה, תשובה ממשמישים ובאים. אל תחכה, אל תחכה לראש השנה, אל תחכה לכיפור. עכשיו תתחיל. תגיד, ריבונו של עולם, תקרב אותי אליך עכשיו, ריבונו של עולם, יש לי תאווה כזאת וכזאת, ריבונו של עולם, יש לי מצא כזה וכזה, ריבונו של עולם, תציל אותי. תשמעו, אני לא יודע, זה פשוט, אני הכנתי כמה דברים להגיד, אבל זה שווה את ליבי. אמרתי, אם זה מה שהשם רוצה, זה מה שאני אדבר. אני לא מחליט מה לדבר. אני בא לפה ואומר, השם שפתיי תפתח, מה שתכניס לי בפה, תכניס לי בפה. קיצור, רבותיי, תשמעו, כותב, מביא את התפארת שלמה, אחד בגדולי האדמו"רים. כתב דברי חיזוק ללב נשבר בחשכת הגלות האחרון, ואלו דברי קדוש. כשבאבותינו הרבים גברה החשכות ועול הגלות, וכשל כוח הסבל מרוב הצרות וטרדות הזמן. מבינים מה הוא כותב בו? אבל תדע, כל כך הרבה שנים בגלות, זה כבר אין כוח. אין כוח, אתה רואה אנשים נשברים אחד אחרי השני. עיקר הבעיות היום זה בעיות הנפש. אנשים בדיכאונות, אנשים בחרדות, אנשים שבורים, אנשים רצוצים. אין להם כבר כוח. וזה מביא אותם למצב כזה של ייאוש, כבר אכפת לי מה שיהיה, יהיה. למה? למה לא אכפת לכם מה שיהיה? למה? קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר קרו באמת. ויסית רחרה, רודף כל יום באין מנוס. בצער, אנחנו נמצאים, זאת אומרת, פה עכשיו יש כבר דבר שלישי. יש בין המצרים הכללי, פעם שלושה שבועות בשנה. יש בין המצרים הפרטי, שזה כל אחד ואחד בכל הדורות בזמנים שלו. אבל יש בין המצרים שזה נקרא דור האחרון, שזה דור השתבח שבו סגר עליהם הים. צרות מכל הכיוונים, לא רק בפרט, בכלל, מפה, שם, כלכלה, פיגועים, חבלים, אני יודע מה, איראן, טורקיה, סעודיה, שתבח, כל העולם השתבח שבו. אתה לא יודע מה קורה עוד רגע פה. אתה לא יודע מה קורה עוד רגע פה. אבל תדע, אמנם נכון לכל אדם להבין ולדעת, כי דווקא בגלל זה הזמן גרמה, דווקא בגלל שיש כל כך הרבה חושך בעולם. וזה מתחבר עם מה שהתחלתי להגיד בהתחלה. אתם זוכרים מה התחלתי להגיד בהתחלה? דיברנו על בבא סאלי. לא יחל דברו, ככל הרפי יוצא מפי מעשה, שאדם צריך לדעת, שהשם ישמע אותך. אז אם ככה, בדור שלנו, אני אגיד, שמע, אני לא בבא סאלי. אני נמצא במצב כל כך הרבה, מה, גם אותי שומע כזה מחו? גם את התפילה שלי הוא שומע. המעשה הקטן שאני עושה, זה, יש בזה משמעות, זה נחשב כלפי בורא עולם. תשמעו מה הוא כותב. אומנם נכון לכל אדם להבין ולדעת, כי דווקא בגלל זה הזמן גרמה שאפילו מעט ההערה לקדושה פועל יותר ויותר לדחות הרבה מהחושך והרע שבעולם. למה? מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. כמה שהחדר יותר חשוך, צריך הרבה פחות אור בשביל להעיר אותו. אם אני אדליק עכשיו נר, מישהו יראה אותו? אם אני אדליק גפור, מישהו יראה אותו? לא יראה אותו. אבל אם יהיה פה חושך, חושך, חושך, חושך, עד רבה אתה צריך להבין שהמשמעות של אור בתקופה כל כך חשוכה יהיה הרבה יותר עוצמתית מתקופות שיש בהן הרבה אור. דווקא בגלל הצרות, דווקא בגלל האיסורים, דווקא בגלל הירידה הירוחנית, דווקא בגלל כל מה שאנחנו עוברים בגשמיות, דווקא עכשיו כל מילה שאתה מוציא מהפה שווה מיליונים. כל מעשה הכי קטן שאתה עושה שווה לפני בורא העולם הרבה יותר מדורות הקודמים. מעט מן האור דוחה בין החושך. ויקר מאוד ומקובל לפני השם כל בחינת התעוררות לעבודות השם, לתורה ותפילה, אף שאינו כראוי בכוונה גדולה כמו בדורות הראשונים. אני לא רואה בזלי, לא יחל דברו. איפה? אני מסוגל להיות בבא סאלי? אז כאילו, אז בוא נחזיר ציוד ונתפטר. אני לא בבא סאלי. לא אומר, תדע, חס ושלום, אל תחשוב ככה. תדע, כל מעשה הכי קטן, כל דיבור הכי קטן, כל התעוררות הכי קטנה שיש לך, גם אם אחרי דקה נפלת. אבל עצם ההתעוררות והרצון והחשק שיהיה לך, זה שווה הרבה. יש אנשים שנים באים לפה ביום שלישי. מתעוררים, תעוררים, הולכים הביתה שאתה מחשוב, פשט, צלוק, עופרת, ומה הם אדירים. אומרים, שמה אני אבוא? שמה אתה אבוא? אתה יודע, השעה הזאת שאתה יושב ושומע ואתה מתחזה, אתה יודע כמה, כמה, כמה, כמה טוב זה עושה בעולם? כמה אור זה מביא לעולם? בפרט, שבמציאות אתה רואה שאנשים באים עוד שיעור ועוד שיעור ומתחזקים עוד ועולים עוד ובסוף באמת פושטים צורה ולובשים צורה ומקיעים בתים כמו שצריך וזורקים אור בעולם. השתבח שמו. שמאל הגיע בחור לישיבה. פלא פלאות. אני אומר, מי שלח אותך? הוא אומר לי, פלוני אלמוני. זה פלוני אלמוני הזה, לפני 15 שנה נכנס פה לישיבה. עכשיו עכשיו, גם כמו כל הבחורים, ישב, למד עם הקשיים, עליות, ירידות, הצלחות, התרסקויות, בלי עין הרע, היום הוא ראש כולל. ראש כולל. עכשיו עכשיו, ולקח את הבחור הזה, ושלח אותו לפה. עכשיו, ממש, הנה החבר'ה של רבי אליהו, הנה השם ישמור אותו, הצדיק הזה. שם ישמור אותך, יריך רמך בטוב. הם מספרים לי איך הם לומדים עם כבודו, עם הרב אופיר. אופיר תמיר. הם באים לפה לשיעור. עכשיו אני, אתה יודע, שיעור ראשון, אני נותן משהו קל, לא, לאט לאט, לא תעלו. אני, הם יושבים בשיעור. אני, אצלי, אני נותן את הכיתה היסודית. כי אני מאמין שאם יש סוד טוב, אחר כך, מה שצריך ללמוד לעצמי, אני לומד. אבל לזכות את התלמידים, נותן להם את הכיתה. והם באים. נכנס בחור לפני יומיים. עכשיו, בשביל שבחור יפתח את הפה בשיעור, לוקח לו חודש, חודש וחצי. לא, לא אומר לו, כל שיעור יש מישהו שהוא אחר מקיד, לא אומר לאף אחד. בחור הזה, איך הוא אומר, תקרא את זה, שוופ! מה זה? איפה? חביב, הבנתם? הבנתם? זה מעט מן האור. והוא בא לשיעור, עוד שיעור, נחזיק, חס לישיבה. תראה, ואז הוא נהיה פרושקטור, הוא מעיר לאחרים. וגם אם לא, עצם זה שיש לך איזה מחשבה, איזה התעוררות, תדע, אתה מעיף את הכל, למעלה. איי, וכל זאת המעט מעבדות הוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא כמו הרבה בימים שלפניהם. זה אומר דוד המלך, תכתב זאת לדור אחרון. אני רוצה להעביר איזה מסר לדור האחרון, אומר דוד המלך. פנה אל תפילת הערער, ולא בזה את תפילתה. תכתב זאת לדור האחרון, אומר דוד המלך, אני יודע, ואני רואה ברוח הקודש שיגיע דור שבן אדם יגיד, מה אני, מה חיי, אני שבור, אני פצוע, אני פורק, אני יכול לדבר עם בורא עולם, הוא ישמע לי, למה אני בבסלי? בבסלי לא יחל דברו, אז ככל היוסף פי ויעשה, אבל אני, איפה אני? אני שבור לחתיכות, מהעבירות, מהפגמים, חביבי, אוי ואבוי אם אתה חושב ככה. פנה אל תפילת הערער, במילה הערער מה יש? יש פעמיים את המילה רע. לא אחד, הוא רע כפליים. תרתי לקריאה אותה. אבל אומר בו עולם, לא, גם אותך, אבל בתנאי. מתי? מתי הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה של הבן אדם? גם אם הוא נמצא למטה למטה, גם אם בשאול, גם הכל. הקדוש ברוך הוא השתבח שמות, תדעו. איך קראנו? עכשיו, לפני שבועיים. זוכרים איזה פרשה הייתה לפני שבועיים? מה היה לפני שבועיים? ולפני זה מה היה? קורח. קורח אומר לקדוש ברוך הוא, אל תפן אל מלחתם. אנשים שהרימו יד בתורת ישראל, אנשים שבאו להילחם במשה רבינו, הנביא הנאמן, שפרשה לפני בורא עולם בכל ביתי נאמנו. איך יכול להיות דבר כזה? אומר הרמב"ן, אל תפן אל מלחתם, אל תפן אל קורבנם שיקריבו לפניך, ואלה תפילה שיתפללו לך. כי כל הקורבנות ועל התפילה גם יקרו מלחה. והנה הוא פלא. היעלה על הדעת שיפן הקדוש ברוך הוא לתפילתן של בעלי מחלוקת אלו? איך יכול להיות? איך יכול להיות? כותב הסבא מכלם, מכאן רואים כמה גדול כוח של תפילה. ועם כל מה שאתה עובר בחיים, תבין שאם הייתה לך את הזכות שיפתחו לך את העיניים, היית מבין איך כל מה שנעשה פה הוא אך ורק לטובתך. שנזכה לבשורות טובות. השם ישמור את חיילינו, שהשם ישמור עליהם, שלא ישמע שוד ושבר בגבולנו. רבי חיים בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל, פעם תורם לזמור שבו נחפץ מאמין.
1: תאזנתם לשי עולמות עם הרב שי פרי. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. מקבלים על עצמנו ללמוד הלכות לשון הרע, שתי הלכות בכל יום להצלחת עם ישראל. להצלחת עם ישראל. עכשיו בערוץ 2000 קוראי בנים לבניך עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.
2: מישהו אומר לי היום, יש דירה בלעד. דירה בלעד? איך מצאת דבר כזה? הוא אמר לי את המחיר, אמרתי לו, זה יקר מאוד. הוא אמר לי, אבל אין משהו אחר. אין משהו אחר, מה אתה עושה? אין לזה? עברה? אתה רוצה לגור פה. זה עצמו דבר העבד. ספרים שבבני ברק, אחד עלה במדרגות לקנות איזו דירה שהוא ראה מודעה, אז יש שירות למעלה, זהו, כבר סגרתי. זהו, נגמר, אתה עלית כבר, אני... אז זה דברים שהם נחטפים מהר, לכן זה דבר עבד. ביום תשעה באב, יום תשעה באב, שב עם הבן אדם, תסגור חוזה. תסגור חוזה ביום תשעה באב. למה? תבוא מחר, כבר לא יהיה.
3: לא,
2: אבל גם מצווה... לא, גם לי זה. אתה רוצה לקנות רכב, אין מצווה לקנות רכב. וגם רכב, זאת אומרת רכב, ארון, יש איזה ארון פה, איזה, מצאת איזה ארון, משהו טוב, כמו שאתה רוצה, כמו שהרבנית רוצה, והכל טוב, ולא תבוא היום, מחר כבר לא ישמור לך אותו. זה דבר עבד. מה שלא לא יהיה לי את זה אחר כך. אז זה יהיה מותר לקנות אותו אפילו ביום תשעה באב. הגאון רבי דוד בהרן עשה וורט, שידוך לבת שלו, ביום תשעה באב. רבי דוד בהרן, היה מגדולי ירושלים. חסך אפילו את הכיבוד, אין כלום, לא צריך שום דבר. אתה בא, סוגרים את הזה, זה, ושרים משכחי ירושלים, ועוזבים. אז זה, יש בזה, יש בזה, הסיבה היא, שמא יקדמנו אחר. אתה תדחה את זה למחר, פתאום היא מסתפקת, היא לא בטוחה, וזה, ושידוך ילך. לכן יש את המעלה, דברים שהם יכולים להיפסד, לאבד, מותר לאדם, לקנות אותם כבר עכשיו. אז זה נקרא מסע ומתן. לא קונים, אפילו לא לתת מתנה. יש לי עכשיו בר מצווה, יצא להביא לו סט, שס. זה שמחה גדולה. אז אסור לך לתת לו את השס, אתה משמח אותו, מביא לו כזה סט גדול. יצא איזה קונטרס, תביא לו. אבל להביא לו ככה סט שלם. תגיד לו, בדף של הברכה, השס הזה פיקדון. פיקדון, זה לא מתנה. עוד 10 ימים, אז יהיה שלך. אז בינתיים זה לא שלך. אז זה כן יהיה מותר, אבל לתת לו מתנה, זה אסור. כמו כן, בניין של שמחה. מה זה בניין של שמחה? אדם משפץ, מרחיב, סלון יותר גדול, מטבח יותר גדול, כל מיני שיפוצים שהם, זה נקרא בניין של שמחה, שלא עושים אותם ב10 ימים האלה. קרה שהילד קשקש על הקיר עם טוש, רוצה להביא צבאי שיצבע לך את זה, זה מותר. זה לא צביעה של שמחה. אני לא צובע בגלל שאני עכשיו רוצה שיהיה הכל ככה זה יפה. מיוחלך, אני צריך לצבוע. אז אני זילה מלמעלה ונהיה קטם בתקרה, אני אביא פועל שיתקן את זה. אבל דבר כזה שזה צביעה, בוא נצבע עכשיו תקיר. עכשיו נזכרת, דווקא בזמן הזה. זה דבר שהוא משמח, לא עושים דבר כזה בתקופה הזאת. להחליף טריסים, לשים טפטים, כל מיני דברים כאלה. שינויים בבית שהם מסמכים, זה אסור. מי ראש חודש? מי ליל ראש חודש? כל זה מי ליל ראש חודש. או נטיעה של שמחה. הוא רוצה בחצר, בגינה שלו, לשים עכשיו פרחים חדשים. היה משהו עד עכשיו, עכשיו הוא רוצה לשנות. בואו נוציא את הפרחים האלה, נשים פרחים חדשים. אז זה משמח. אתה רוצה לכסח את הדשא, לנקות את הלכלוך, זה מותר. זה ניקיון, עבודה פשוטה, עבודה רגילה, שגרתית. אתה רוצה לחדש את הגינה, לשים פרחים חדשים, זה נטיעה של שמחה שאסורה. עיקרון אין בעיה למכור, אבל אם הוא למשל, הוא צריך את זה עכשיו כי אוטו שלו התקלקל, אין לו רכב. אדם צריך לנסוע לעבודה, יכול להגיע לעבודה. דברים הכרחיים, אדם המזגן שלו התקלקל, אין מזגן. אבל יש השבוע בלי מזגן, זה לא שייך. אז מה אני אעשה? זה מזגן חדש. אבל איך זה מותר? כי אין לי מזגן, אני לא יכול בלי מזגן. זה יותר מדבר עבד, אין לי בכלל מזגן.
3: ואם בחדר אחד אין מזגן, יכול לשים מזגן חדש?
2: אם בחדר הזה ישנים כל לילה וצריכים למזגן ואי אפשר בלי זה, זה הכרחי, אז כן. אם זה חדר שהוא חדר כביסה, אז לא. אבל אדם צריך אוטו ואין לו אוטו, אוטו יתקלקל. אין, לא נוסע. אז איך אני אגיע לעבודה כל יום? הוא עובד חוץ לעיר, צריך להגיע לעבודה. אז הוא צריך אוטו. אז הוא קונה אוטו.

0: יום שעבר עד השקיעה, כן אכלנו בשר. מי שהיה בשר. אבל בעיקרון, היה אפשר לאכול בשר. מהשקיעה של הלילה הזה, בית באב, אנחנו נוהגים שלא לאכול בשר. אשכנזים גם ביום הראשון, ראש חודש אב, לא אוכלים בשר. הם בלילה הכי לא אוכלים בשר כל השנה. אבל אצל הספרדים, מיום בית באב, לא אוכלים בשר. זה להמעיט בשמחה. בשר הוא משמח, היין הוא משמח, אפילו מיץ ענבים, כתוב בלבוש, הוא לא משמח, אבל הוא קצת מוריד מהצער. קצת מיץ ענבים, פחות אתה תצטער. ולכן, לא מיץ ענבים, לא יין, לא בשר עוף, לא בשר בקר, לא בשר קצוץ, לא כבד, כל סוגי הבשרים אסורים. דגים מותר. דגים, תאכל דגים, כל סוגי הדגים, הכל מותר. זה הכל בסדר גמור. אתה עושה על האש, צלוי, מנגל, כל הדגים מותרים. אדם אמר, תשמע, נשאר לי אוכל מהצהריים. מהצהריים בשלנו בשר. אמרת לי, אני מהצהריים, שאלו אותי, אבא, מותר בשר? אמרתי, כן. ותעשו כמות שיגמר כל היום. מה תשאירו לנו עכשיו שישאר לנו? חבל. עשו כמות גדולה. אני באתי בחצי צהריים, ציפיתי שישאר לי משהו. אמרו, נגמר הכל. לא נשאר. אז זה, אם נשאר בכל זאת, מה עושים עכשיו? מה אני אעשה מה שנשאר? אז הרב חיים אומר, מותר. אשמח מה אומר שמותר. מאיפה אתה... כתוב בגמרא, בזמן שכבשו את ארץ ישראל, היה מותר לאכול בשר נחירה. בשר שהרגו אותו, בלי שחיטה. קח סכין, חותך אותו ככה, פרק את האיברים, מותר. לא צריך לשחוט. ככה היה בזמן כיבוש ארץ ישראל, לפני שגרמו לחלק את ארץ ישראל. אומרת, מה קורה באותו יום שגרמו לחלק את ארץ ישראל? היום נגמר החלוקה, רמקול ברחובות עובר, מעכשיו אין בשר נחירה.
1: איך זה
0: מותר הרב אחר? ככה התורה אמרה, זה התורה אמרה. התורה אמרה שיש מצוות שחיטה מאחרי שיכבטו את ארץ ישראל, יגמר.
1: איך זה
0: מסתדר? יש דברים שהתורה אמרה זמן. חלה, ממתי יש מצוות חלה? מהכניסה לארץ. יש דברים שיש להם זמן. כאן התורה אמרה מצוות שחיטה מאחרי כיבוש וחילוק. עד אז מותר. השאלה מה קורה, יצא הרמקול ברחובות, מעכשיו צריך שחיטה, חלק בית יוסף. טוב, אין בעיה. אבל יש לי במקפיא מלא בשר. אני שלשום נחרתי איזה פרה, כל המקפיא מלא כמויות של בשר, וזה... הרב אמר, אפשר לאכול את זה. אז עכשיו כבר נכנסנו לתקופה החדשה, שכבר אסור לאכול את זה. אז מה לעשות? אז זה הגמרא מסתפקת. נשארת בספק, תקו. לא מכריע. אומר הראש, מה נפקא מינה? זה היה, מה שהיה היה, מה זה נוגע למעשה? הוא אומר, החידה, שאולי זה נוגע למעשה אצלנו, בדין שלנו. נשאר לי בשר מלפני ראש חודש, או משבת, מותר לאכול את זה אחרי זה בשבוע שאחרי זה או לא? נשאר לי משבת, או נשאר לי מראש חודש. אז הלכה למעשה, צריך לדעת, אם זה יהיה מותר, כמו שחיים אומר, אז גם כל היין שלי מותר. למה יש לי יין מלפני ראש חודש? יש לי מלא יין. יש לי יין ארגז ינות. אז יהיה מותר לשתות את זה מלפני ראש חודש. אז זה לא משנה אם בישלת או לא בישלת. יש לי יין מוכן. אז למעשה... אז יש חילוק. זה כמו שלא תגיד ביום כיפור, שיש לי אוכל מלפני כיפור, אני אוכל אותה בכיפור. אמרו, בכיפור אסור לאכול. אז מה אם זה יגיע מלפני כיפור? אז שם זה משהו מיוחד, שם הסברה להתיר היא כיוון שהנחירה לפני שהגיע הזמן של האיסור זה מתיר את הבהמה. בהמה שמתה לבד, אסור לאכול אותה, זה נבלה. לפני שגרמו לכבוש את ארץ ישראל, צורת ההכשר של הבהמה, היו נוחרים אותה ושמים את העדה החרדית. מדעת את העדה החרדית עם ה... זה שלהם, שיש... עטרה, עטרה, כן, אדם שאני אוהב אחד, העדה חדה, לא אוכל את הבשר. אבל זה נחירה, לכן אמרתי, זה מותר. אז זה היה, זה הוכשר, כלומר, זה קיבלתי פתק של הקשר. אז אמנם עכשיו כבר צריך לשחוט, אבל זה כבר, הוא מת לפני כן, בצורה מותרת. זה היה הצד העתיר. אבל כאן, אמור לא לאכול בשר מיום זה וזה, עד יום זה וזה. אז מה זה היה מלפני כן? לכן למעשה, אנחנו לא סומכים על היתר הזה, רק... במקומות שעוד סניף, כגון מלווה מלכה, אתה מוצא בסדר רביעית, מוצא שבת, אתה יכול את הבשר שנשאר משבת, זה מותר. כי כמה שזה מלווה מלכה, זו סודה שקשורה לשבת, וגם זה שיריות משבת, יצרו שניהם ביחד.